Իմ ծարավ հոգին քո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը եւ ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր։ Գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դու իզնինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հակցրու եւ կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով։ Լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բաց իմ սրտի աչքերը եւ հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով։ Մի դատիր եւ մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ ամբավ զազիր գործերի, եւ մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ եւ պսակիր պսակյալների հետ եւ ուրախացրու բերկրյալների հետ։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 20-րդ. Որքան ավելի լավ է հանդիմանել, քան ինքն իր մեջ զայրանալ, ով բռնությամբ է դատանում, նման է այն ներքինուն, որ բռնանում է կույսի կուսությանը. Մարդ կա, որ շատախոսության պատճառով ատելի է դառնում բոլորին, մարդիկ էլ կան, որոնց բերանում խոսք չկա, կան որ լուր են, քանզի չգիտեն խոսելու ժամանակը. Իմաստուն մարդը լռում է մինչև խոսելու պահը, բայց ով անզգամ և ամբարիշտ է, առաջ է վազում. Ով շատախոսում է, կարհամարվի, և ով անչափ սաստում է իր խոսքով, ատելի կլինի. Կա հաջողություն, որ չարիք է մարդուն, գյուտ էլ կա, որ կորուստ է, կա ողորմություն, որ չի օգնում, բայց ողորմություն էլ կա, որ կրկնակի հատուցում ունի. Նվաստություն կա, որ փառքից է գալիս, փառք էլ կա, որ խոնարհություն է տալիս. Կան, որ փոքր բանի համար գլուխ են բարձրացնում, և կան, որ մեծ բանը փոքր բանի տեղ են դնում, բայց կան, որ յոթ նապատիկ տուժում են. Ով խոսքով իմաստուն է, իր անձը սիրելի է դարձնում, բայց տխմարների շնորներն ամաչեցնում են իրենց. Անզգամների ողորմությունը օգուտ չի բերի, քանզի նրանց աչքը մեկի փոխարեն շատն է ակնկալում. Քիչ է տալիս, բայց շատ է նախատում, և իր բերանը բացում է իբրև քարոզիչ. Հիմա փող կտա, իսկ վաղը հետ կպահանջի, այդպիսին տիրոջ և մարդկանց համար ատելի է. Տխմարն այսպես է ասում, ես բարեկամ չունեմ, և իմ բարի գործերի համար հատուցում չկա, իմ հացն ուտողները կեղծավոր են, որքան հաճախ և ինչքան շատերը պետք է ծիծաղեն նրանց վրա. Լավ է ոտքից սայթաքել, քան լեզվից, այդպես էլ չարերի կործանումը շուտ կհասնի, ապա շնոր մարդը նման է տարադեպ առասպելի. Անմիտ մարդու շուրթերին առակներն անարժեք են դառնում, քանզի նա չի ասում ժամանակին. Մարդ կա, որ տկարության պատճառով անկարող է մեղք գործել, նա իր հանգստության մեջ խղճի խայթ չի զգում. Մարդ կա, որ ամոթի պատճառով է հոգին կորցնում, նա կկորչի իր մարդահաճության համար. Մարդ էլ կա, որ բարեկամի պատճառով է ամոթը հանձնարնում և իզուր նրան թշնամի դարձնում իրեն. Մարդու մեջ չար բից է սուտը, այլ բան է գողությունը և այլ բան ստությունը, սակայն երկուսից էլ կորուստ են ժառանգում. Մարդու հոգուն անարգանք են իր սրտի վատ խոսքերը, և նրա ամոթը միշտ մնում է իր հետ. Որդյակ, պահիր իմ խոսքերը, և օր ու գիշեր դրանց մասին մտածիր իբրև հարազատ որդի և ազնիվ ժառանգ. Իսկ նա, ով չի նորոգում և բարձրացնում նախնիների առաքինությունը, նա ամոթ և նախատինք է իր պապերի համար և մի նոր անեծք. Ով խոսքով իմաստուն է, առաջ կտանի իրեն, և գիտուն մարդը հաճելի կլինի մեծամեծներին, ով որ մշակի հողը կբարձրացնի իր ծորենի դեզ

և ով որ հաճել է լինի մեծամեծներին, կկավի իր անիրավությունը։ Նվերներն ու կաշարքը կուրացնում են իմաստունների աչքը, և ինչպես բերանի կապ կաշկանդում հանդիմանությունը, թաքուն է իմաստությունը և անհայտ գանձը, երկուսից էլ ինչ օգուտ։ Լավ է այն մարդը, որ թաքցնում է իր հիմարությունը, քան այն մարդը, որ թաքցնում է իր իմաստությունը։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 14-րդ, երանի այն մարդուն, որ չի մեղանչել իր շուրթերով և խոցված չէ մեղքի հարուցած տրտմությամբ, երանի այն մարդուն, որին չի տանջում իր խիղճը և ով չի կորցրել իր հույսը, հարստությունը բարիք չէ ժլատ մարդու համար, և չկամ մարդու ինչին է պետք իր ունեցվածքը։ Ով հավաքում է իրեն զրկելով, նա հավաքում է այլոց համար, և նրա բարիքները ուրիշները պիտի վայելեն։ Ով չար է իր անձի հանդեպ, ում համար բարիքը լինի, նա ուրախ չի լինի նույնիսկ իր բարիքների մեջ։ Ավելի չար մարդ չկա, քան նա, ով չարակամ է ինքն իր նկատմամբ, և դա նրա չարության հատուցումն է։ Թեկուզ և բարի քանի, պատահաբար քանի, և հետո հիշելով դարձյալ իր չարությունը կանի։ Չար է նա, ով նախանձոտ աչքերով է նայում, երեսը թեքում է և անտեսում մարդկանց։ Ագահի աչքը քչով չի հագենա, և չար անորենությունը չորացնում է հոգին։ Չար աչքը նախանձոտ է նույնիսկ իր հացին և կարոտ է իր սեղանին։ Որդյակ, ըստ քո ունեցվածքի բարություն արա, և տիրոջն արժանի զոհ մատուցիր։ Հիշիր, որ մահը չի ուշանա, և գերեզմանի ուխտը քեզ հայտնի չէ։ Մինչև վախճանվելդ բարի քարակո բարեկամին, ձերկ մեկնիր ըստ քո կարողության և տուր նրան։ Քեզ մի զրկիր լավորից, և բարի ցանկության մասնիկն իսկ թող չվրիպի քեզնից։ Արդյոք քո վաստակն ուրիշին չես թողնելու, և մի թե զրկանքներիդ պտողը բաժանելու համար վիճակ չի գցվելու։ Տուր և վերցրու և ուրախացրու քո հոգին, քանզի գերեզմանում չի կարելի վայել կփնտրել։ Ամեն մարմին շորի նման մաշվում է, քանզի հավիտենությունից ի վեր օրենք է, թե մահով պիտի մեռնես։ Ինչպես սաղարթախիտ ծառի դալար տերևը մերթ թափվում է և մերթ բուսնում, այնպես էլ մարմնի և արյան տեսակն է, մեկը վախճանվում է, մյուսը ծնվում, ամեն գործ, որ ենթակա է փտելու, վերանում է, և այն ստեղծողը նրա հետ էլ պիտի գնա։ Երանի այն մարդուն, որ կվախճանվի իմաստությամբ, կխոսի իր բանականությամբ և իր մտքով կթափանցի նրա գաղտնիքների մեջ։ Հետամուտ եղիր նրան իբրև որսորդ և դարանակալ եղիր նրա ճանապարին, ով կկանգնի նրա պատուհանների դեմ, նա ունկնդիր կլինի նաև նրա դռների մոտ, ով իջևան հաստատի նրա տան մոտ, նա ցից կխփի նրա պատերին, և իր վրանը կկանգնեցնի նրա հովանու տակ, կհանգստանա բարիքի բնակարանում, իր զավակներին կդնի նրա հովանու տակ և նրա ճյուղերի ներքո։ Նրանով կպատսպարվի խորշակից և կհանգստանա նրա փառքի մեջ։

0: Շուշիի ազատ ագրումը եղավ եւ դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք եւ այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի եւ մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես են հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր եւ շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ եւ սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, եւ այդ տրախտով սնվում եւ ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան եւ ստանալով 2 երաժշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար եւ շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, եւ Կոմիտասի անունը տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, եւ ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաեւ հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետեւ ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի եւ պայմանագրիս կապալարանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի քահանայից պատրաստման լսարանը եւ հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուքը կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդանգետի ափին մենակով անտառի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, եւ հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդանգետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքերավան գյուղը, եւ այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, եւ այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթական անգամաստի Տեր Աստված, որ վազելով գնամ, ես մեքենային կհասնեմ։ Մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձևաչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ, ազգում եմ, որ ներսից է։ Ասում է, հա, վազելով գնա կհասնես։ Հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, եւ սկսում եմ վազել, տեսնում եմ, վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ, հետևի դուռը բացում եմ, մտնում մեքենայով, ես տեսնում մեքենաներ մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչեր ակախած, ու այսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է, արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա, դուռը փակում եմ, հետո գնում դեմը նստում, եւ ծանոթանում վարորդի հետ, պարզվում է, վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի, եւ ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից եւ արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ, եւ միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի եւ կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այս բայց նոր իմ մեջ ես մի բան եղա, ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց, այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց, դե լա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում որպես պահակ, զուգահեռ այնպես աշխատում էի եւ ցերեկները դասեի գնում, եւ այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց ասցի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիները ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, եւ այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, որ այն գրած պատասխաններ, եւ ասցի, ես ինչի պատասխաններ ա, մի հատ տեսնեմ, եւ վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք է, հեղինակը բողոքական Աստվածաբան Ջոշ Մակդաուել, եւ երկխոսության ձևով ինքը այսպես այդ կարծես թե այդ հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա աստվածային սերն է, եւ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններից, որ նախկինում լսել էի, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան, նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բան էր, մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացի Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանը, սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալի Շուշի, այտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակ կորցրած տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալը քրիստոնեության եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել եւ մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ առան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պատողները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ասեցի, օ՜, այս մարդը, ես ինչ երևույթ է կյանքում, այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին, եւ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամռանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եվ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգի ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կացնում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին, Արեգ, մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք, կամ պետքա շուտ գնանք միասին ճաշենք հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտեկանում էր մեր ճանապարհին ու Նարեկին հարց էր տալիս, ու Նարեկը խոզում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ, Նարեկ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ, ասում էր, բայց ի՞նչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։ Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է, կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը իր նրանն է, որովհետև մարդու փրկությանն է ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դերը մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասեց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, զանգ ստացա Նարեկից, թե 8-ն էր, եւ ասեց պատերազմը սկսվել է, ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինվաճուրերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար եւ սրբազանի օգնականներ, առաջնորդի օգնականներ, եւ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է, եւ չէի հավատում, այդ ժամանակ ես ճեմարանում էի։ Երկու եղբայրներս եւ քրոջս ամուսինը որպես զինվորական այդպես մնացին պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը երբ որ տեղափոխվեց տեղ, ստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու, այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիկի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենար, այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում եի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Հետաքրքրական է, որ այս պարագային պետք է հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ եւս ունեցավ բալիկ, Այս երկրորդ պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ էլ իր ամուսին է նորից վիրավորում ստացավ, ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը, անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին. 44 օրյա ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ, Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, Տեր Վարազդատը ասեց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում, դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու ենք կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկերպարն ես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություն էր ինքը թողել մեր մոտ, իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով. Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից. Ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, և ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են, դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ, Շուշիից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Արցախից եմ, տեսնում, որ արցախցի մարդկանց հետ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Հայաստանից եմ, այսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծելով, ասում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, և միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ, մեր քրիստոնյաներից ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմ, նա երկնքի արքայությունն է, որ մենք ձգտում ենք տեղ, և մեր հոգին տեղից է, դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք։ 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, և գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, և ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է, Սրբազան հորվրդանե Սրբազանի օրհնությամբ և հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք, վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, և տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, և ինչ գեղեցիկ էր, այնտեղ մեծ տպատակ ունենք, որ հոգևոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, և շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ, և Հակոբ Հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները մայրաթորից ժամանակ առ ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին, և իրենց 6 ամսով մնում էին Դատի վանքում, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջան է վերահսկողության տակ էր Դատի վանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել, և վանքը այսպես գործում էր, կարողանում էինք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա ևս կասեցվեց, այսպես որ էլի ևս մի հատ մեկ հարված էր։ 3 տարիների ընթացքում մինչև 2023 թվականը Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար, ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն, ունեցանք Նշխար թե ռադիո թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ, ճանում էինք գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու, և փորձում էինք մենք էլ ապրել, դեռ լիարժեք բլոկադ չէր, շրջափակված չէր Արցախը, և հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, Սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքին զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, և երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադ և սննդի խնդիր ունեինք, այդ ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքն էր գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում էինք դեղի բարեկներից, այդ և անգամ տուն էինք տանում այդ օրերին, իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր և հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ և հաց, այսպիսի օրեր են եղել, Եվ ես հիշում եմ, մինչև հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որովհետև այդ օրերը եղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք կերել, այնքան ենք կշտացել, որ մինչև հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ, արդեն սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիս եկեղեցին, եւ ամբողջ ժողովուրդը տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էին, եւ տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաճագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել, եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաճագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահի Տիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, ճեմարանը ավարտած երիտասարդ ես, էլի ճեմարանական իմաստություն ստացած տղա ես, ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ կլինի, էլ ես 20 բան ես բլոկադայի ժամանակ ես, ի՞նչ ա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականության ինչքանով որ կարողացել եմ անցնել, այսպիսի պատասխան եմ տվել, ասեցի Տիկին, ու դա գիտեք, հիշում եք Եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասեի, կարծում եմ, որ տենց ա լինելու, մեզ էլ ոտքով, այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետեւ ամեն ինչ դրան ա տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում ա, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր, ասում ա, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս էին գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ օր, մեկ րոպե առաջ Տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էլ ատամնաբույժ ա, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, մի անգամ ձանգեցի Տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային բերեցի, եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց։ Եվ այդ ժամանակ Տիկին Լյուդային ասեց, Տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում էի ոտով ենք գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, էլ ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեծ սխալվել եմ։ 2021 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկը այդ պայթյունի տեսարաններ, արդեն սկսել էին ժողովուրդը դուրս գալ, եւ մեքենայի ճանապարհը չկար մինչեւ հիվանդանոց, Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակն էր, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ դեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշեր ցերեկ փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում այս պայթյունն էլ միտեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։Ծառայությունս Արցախի թիմի գրասենյակում, թիմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղղություններով, գործունեություն է ծավալում, ունենք Արցախի թիմի սոցիալ հոգևոր հոգեբանական կենտրոն, ենք այստեղ վերաբացել, որը Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք, փորձում ենք ներցուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերնը, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով, եւ ավետարանը մեզ օրեստում, որ Աստծո արքայությունը մեր ներսում է, փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստծո մխիթարությունը, Աստծո ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը։
1: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Հարության բարուրված հույսի փայփայումով եւ մեծ սպասումով օրվա թողարկումը նվիրում ենք Քրիստոսի հրաշափար հարությանը եւ փրկչի մարդասեր ողորմությանը։

Մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարուցան դրվագին հանդիպում ենք բոլոր 4 ավետարաններում։ Մաթեոսը Քրիստոսի հարուցան դրվագը հետևյալ կերպ է պատկերում. Շաբաթ օրը երեկոյից հետո, երբ կիրակին էր սկսվում, Մարիամ Մագդաղենացին եւ մյուս Մարիամը եկան գերեզմանը տեսնելու։ Հանկարծ մի ուժեղ երկրաշարժ եղավ եւ Աստծո հրեշտակը երկնքից իջնելով գլորեց գերեզմանի մուտքին դրված քարը եւ նստեց նրա վրա։ Նրա տեսքը փայլակի նման էր եւ հագուստները ձյունի պես սպիտակ էին։ Պահապանները, երբ այս տեսան, սարսափեցին եւ մեռելի պես եղան։ Հրեշտակը նրանց ասաց. «Դուք մի վախեցեք, գիտեմ, որ խաչված Հիսուսին եք փնտրում. Այստեղ չէ, որովհետև հարություն առավ, ինչպես ինքն էր ասել. Եկեք եւ տեսեք այնտեղը, որտեղ դրված էր. Իսկույն գնացեք եւ ասացեք նրա աշակերտներին, որ հարություն առավ. Նա ձեզնից առաջ Գալիլեա կհասնի եւ այնտեղ կտեսնեք նրան. Ահա ասացի ձեզ. Կանայք վախով, բայց միևնույն ժամանակ մեծ ուրախությամբ իսկույն դուրս ելան գերեզմանից եւ վազեցին պատմելու աշակերտներին։ Հանկարծ Հիսուսը նրանց դիմացը ելավ եւ ասաց. «Ողջույն ձեզ»։ Կանայք մոտենալով փարվեցին նրա ոտքերին եւ երկրպագեցին նրան։ Հիսուս ասաց. «Մի վախեցեք, գնացեք եւ ասացեք իմ եղբայրներին, որ գնան Գալիլեա, այնտեղ պիտի տեսնեն ինձ»։ Երբ կանայք գնացին, պահապան զինվորներից ոմանք քաղաք եկան եւ ինչ որ պատահել էր, պատմեցին ավակ քահանաններին։ Ավակ քահանաններն ու երեցները հավաքվելով խորհրդակցեցին, առատ դրամ տվեցին պահապաններին եւ ասացին. «Կասեք, թե նրա աշակերտները գիշերով եկան եւ գողացան մարմինը, երբ մենք քնած էինք. Եվ եթե կառավարչի ականջին հասնի այս լուրը, մենք նրան կգողացնենք, դուք անհոգ եղեք»։ Պահապան զինվորները դրամն առան եւ արեցին այնպես, ինչպես որ պատվիրվել էր իրենց, եւ այսպիսով այս լուրը տարածվեց հրեաների մեջ մինչեւ այսօր։

Իսկ Քրիստոսի հարությանը նախորդեցին մի շարք իրադարձություններ, որոնց մասին մարգարեություններին հանդիպել են Հինգ Տակարանում։ Երկրային կյանքի վերջին շաբաթը Քրիստոսին տրված էր վախերով, տագնապներով, անհանգստություններով, կանխազգացումներով անցկացնելու, սոսկալի չարչարվելու, տարապելու, դավաճանվելու, մատնվելու, խաչվելու և ի վերջո հարություն առնելու բացառիկ կարողություններով։ Քրիստոսին մատնեցին եւ ուրացան նրա ամենամտերիմ առաքյալները, նրանք, որ ամենալավը գիտեին Տիրոջ երկրային ու երկնային բնությունների եզակիությունը, օշտվածությունը, կատարելությունը, բայց դարձյալ չկարողացան հաղթահարել մարդկային բնության ապիկարությունը, դրանով ամենքին ու ամենուր ցույց տալով փրկչի մարդկային ու աստվածային մենաշնորը բոլոր կենթանի եւ անկենթան արարածների վրա։ Երբ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին խաչեցին, նա խաչի վրա հետևյալ 7 խոսքերն ասաց. Ղուկաս ավետարանիչն ասում է. «Հայր, ներիր դրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում»։ Դարձյալ Ղուկասն է ասում. «Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, այսօր ինձ հետ կլինես դրախտում»։ Հովանեսը վկայում է. Երբ Հիսուս տեսավ մորը եւ այն աշակերտին, որ մոտ էր կանգնած, որին նա սիրում էր, մորն ասաց. «Ով կին, ահա քո որդին»։ Ապա աշակերտին ասաց. «Ահա քո մայրը»։ «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»՝ ասում է Մարկոսը։ «Ծարավ եմ»՝ Հովաննեսն է ասում։ «Ամեն ինչ կատարված է»՝ դարձյալ Հովաննեսն է ասում։ Եվ վերջում Ղուկասի խոսքի համաձայն. «Հայր, քո ձեռքն եմ ավանդում իմ հոգին»՝ ասելով Քրիստոս ավանդեց իր

ամեն ինչ կատարվեց ըստ մարգարեությունների, տիրոջ մատնությունից, ձերբակալությունից, խաչելությունից, հոգին ավանդելուց, գերեզման դնելուց հետո 11 աշակերտները գնացին Գալիլեա, այն լեռը, որտեղ Հիսուս ժամադրվել էր իրենց հետ։ Երբ նրան տեսան, ասում է Մաթեոսը, երկրպագեցին նրան, բայց ոմանք տարակուսեցին։ Հիսուսը մոտենալով խոսեց նրանց հետ, ապա ասաց. «Ամեն իշխանություն տրվեց ինձ երկնքում եւ երկրի վրա։ Ինչպես որ Հայրն ինձ ուղարկեց, այնպես էլ ես եմ ձեզ ուղարկում։ Գնացեք ուրեմն եւ բոլոր ժողովուրդներին իմ աշակերտները դարձրեք, մկրտեցեք նրանց հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցրեք նրանց այն բոլոր պատվիրանները, որ տվեցի ձեզ, եւ ահա ես ձեզ հետ կլինեմ մինչեւ աշխարհի վախճանը»։

Քրիստոնեության հիմնական եւ վերջնական նպատակը մարդու հոգու փրկությունն է, եւ այդ փրկությունն առնչվում է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անվան հետ, քանի որ եղավ այն անձը, ով իր ուսերի վրա վերցրեց համայն մարդկության մեղքերը, սեփական արյան փխաչի վրա քավելու, մարդկությանը փրկելու հանձնառությունը։ Հոգու փրկության հարցը բոլոր դարերում էլ ուղեկցել է մարդարարացին։ Մարդն էլ փորձել է իր մտածողության չափով պատասխան տալ փրկությանը վերաբերող հարցերին։ Քրիստոնեությունը հիմնավորապես պատասխանում է այդ հարցերին, որոնցից մեկին էլ հռոմեացիներին ուղված նամակում ենք հանդիպում. Եթե քո բերանով Հիսուսին Տեր խոստովանես եւ քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, կփրկվես։

Մարդս շատ է կտրվել Աստծուց եւ հեռացել նրա վարդապետությունից ու պատվիրաններից։ Սուրբ գրքի մարգարեություններն ու ճշմարտություններն անտեսելով հաճախ բողոքում ընդվզում ենք Աստծո դեմ։ Ինչու։ Սակայն արդյոք մարդը թեկուզ եւ քիչ, բայց Աստծո անունը հիշում է, երբ ուրախության մեջ է, երբ սոված չէ, երբ ծարավ չէ, երբ անհոգ է։ Արդյոք հիշում է, որ Քրիստոս հակավ մեր հողեղեն բնությունը եւ խառնեց անխառն աստվածությանը, որպեսզի տա մեզ իր անմահությունը, անվշտությունը եւ անչարչարելիությունը։ Արդյոք հիշում է, որ նա իր հավիտենական տնորինությամբ ուղարկեց իր միածին որդուն, որպեսզի նա մարդանա, իբրև ճշմարիտ մարդ ապրի երկրի վրա, կրկին բարձրացնի մարդու անկյալ բնությունն իր առաջվա վիճակին, չարչարվի մարդկային մեղքերի համար, այդպիսով հաշտեցնելով նրան Աստծո հետ։ Մարդս արդյոք հիշում է, որ Հիսուս որդու առաքելությունը կայանում էր փրկագործության ծրագիրն իրականացնելու մեջ, և հենց դրա համար Քրիստոս մեռավ և մահվամբ մահը մերցրեց, իսկ մեզ կենթանացրեց, քանզի Քրիստոսի մահը մահ եղավ մահվան համար և կենթանություն։

մենք քրիստոնյաներս անշուշտ հարության հույսով ենք ապրում եւ հույս ունենք, որ մեր հոգիները կվերադառնան Աստծո մոտ, որտեղից որ եկել են։ Հիսուսի հարությունը առավոտյան է այդ վերադարձի եւ այն նոր արարչագործության, որը սկզնավորվեց նրա մարտհեղությամբ եւ հին մահակիր կյանքի նորոգության տնօրինագործ հանգրվաններով իրականացավ խաչի վրա։ Հիսուսի նոր ադամի հարությունը մի գերբնական իրագործում էր, որ նիսպարք քանդեց մահվան կապանքները եւ հին ադամը, մարդը, որ իր սրտում հարատև կրում էր կորուսյալ դրախտի անանց կարոտը, վերստին արժանացավ Աստծո հետ հավիտենական կյանք ունենալու իր կոչմանը։ Հիսուս Քրիստոսի արյան եւ մարմնի պատարակմամբ մաքրագործվեց եղծված աշխարը, նրա մահվան բավերվեցին դժողքի դռները եւ մահը հին կյանքի անգութ ուղեկիցը պարտվեց խաչալի ոտքերի տակ, կատարվեց հարության անմեկնելի հրաշքը, գերեզմանի խավարը փարատվեց, վեմը, որ ծանրորեն փակում էր գերեզմանի մուտքը, մի կողմ ընկավ եւ լուսակիր հրեշտակները խորհրդավոր ասացին. «Ինչու ողջին մեռելների մեջ եք փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարություն առավ»։ Այսպես ծանուցվեց մարդկության փրկության ավետիսը. Չգոյությունից դեպի գոյություն, անցողիկից դեպի հավիտենություն, մահվանից դեպի կյանք եւ լույս, ահա սա է Հիսուսի հարության անյեղծանելի խորուրդը։ Այսպիսով Հիսուս իր մահով հաղթեց մահվանը մարդկանց փրկության համար։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը, այն նվիրված էր Քրիստոսի հրաշափառ հարությանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Աստու նկատմամբ հավատքը, որ հիմնավորված է Սուրբ գրքով, Աստվածաշունչ Մատյանի հայտնությամբ, ձևակերպված է եկեղեցու հայրերի կողմից, խասնում է մեր սրտերին, հոգիներին և դառնում է կյանք։ Հավատում ենք Աստծուն, որ արարիչն է երկնքի և երկրի և տեսանելի ու անտեսանելի բոլոր արարածների։ Հավատում ենք նաև, որ Աստված այս բոլոր արարածներին հոգևոր և նյութական ստեղծած տվեց հատուկ ծրագիր, որով նրանք ապրում են և գործում։ Հավատում ենք, որ Աստված իր միածին որդուն Հիսուս Քրիստոսին մարդեղացրեց, որպիսի կարողանա նրա միջոցով մեզ մոտեցնել իրեն և անմիջական հաղորդակցություն ունենալ մեզ հետ։ Հավատում ենք նաև, որ Սուրբ Հոգին ուղարկեց Հիսուս Քրիստոսից հետո, որ առաջնորդի մեզ դեպի Աստված, դեպի կատարելություն։ Քրիստոնյական հավատքը ի տարբերություն բոլոր մյուս կրոնների ունի շատ հետաքրքիր ուղիղ կապ իր առարջի հետ։ Քրիստոնյական կրոնը մեզ սովորեցնում է ինչպես հավատալ Աստծուն, և դա գալիս է նաև հինգ տակարանից, որովհետև Աստծու ձայնն է առաջինը, որ հնչում է մեր սրտի ու հոգու մեջ, ինչպես որ Սամվել Մարգարեին հնչեց, ինքը չճանաչեց այդ ձայնը ով էր, բայց օրվա քահանան նրան հուշեց, թե այդ ինչ ձայն է։ Եվ այդ հավատքով նաև Սամվել Մարգարեն կարողացավ հետագա իր գործնեությունը ծավալել, և այդպես Սուրբ գրքով հասավ նաև մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ժամանակները։ Այդ հավատքի միջոցով էր, որ Քրիստոս կարողացավ մարդկությանը ներկայանալ նորովի, ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է ասում, հնում Աստված մեզ է չփվեց տարբեր կերպերով, այո, բնության երևույթների, արավիրքների նույնիսկ, ամպերի, տարբեր կերպերի, բայց մեր ժամանակներում ինքը շփվեց արդեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հիսուս բացեց ամբողջ աստվածաճանաչողության հարցը մեզ համար, որովհետև Աստծուն հավատալը դա սկսում է Աստված ճանաչողությունից։ Երբ որ մենք ասում ենք, սիրում ենք մեր երկիրը, ուրեմն նշանակում է, մենք ճանաչում ենք մեր երկիրը ու սկսում ենք սիրել։ Նույնը Աստված, հավատում ենք Աստուն Աստված ճանաչողության միջոցով, որը մեզ փոխանցվում է Աստված հայտնության միջոցով։ Աստված ճանաչողությունը օգնում է մարդուն ավելի ամրացնելու իր հավատքը, հասկանալու համար, որ հավատքը մեր եկեղեցու 7 հառաքինություններից մեկն է, ուրեմն պիտի մարդը հասկանա ում է հավատում, ինչի է հավատում, որպեսզի այդ առաքինությունը գործի իր կյանքի մեջ։ Եվ Աստված իր հայտնությունը տալիս է այնքան, որքան որ մարդը կարող է վերցնել, ավելին չի տալիս։ Դրա համար Աստված ճանաչողության բնագավառում մարդու հավատը այնքան է, որքան որ ինքը կարողանում է ստանալ և վերցնել։ Տեսեք, լավագույն աղբյուրը դա Աստվածաշունչն է։ Երբ մենք ընթերցում ենք Սուրբ գիրքը, ամեն անգամ ինքը մեզ համար բացվում է նորովի։ Ամբողջությամբ հավատքի մասին է։ Մի քանի դրվագներ կցանկանամ բերել, որպեսզի մեր խոսքը ավելի առարկայական դառնա։ Դրանցից է օրինակ քանանացի կինը։ Քանանացիները հրեա հասարակության կողմից չէին ընդունվում։ Նա մոտեցավ Հիսուսին, ասաց, որ իր աղջիկը դիվահար է։ Հիսուս չընդունեց նրան, ասաց, որ առաջին պիտի սեղանից օգտվեն երեխաները, մանուկները, նկատյուներ հրիաներին և իր առաքյալներին, և հետո նոր

Այս կինը չվիրավորվեց դրանից, ասեց շներն էլ են օգտվում այդ երեխաների սեղանի մնացորդից։ Հիսուս երբ նայեց այդ կնոջ ու տեսավ նրա անսասան հավատքը, ասաց, գնա, քո դուստրը բուժվեց, և այդպես եղավ։ Մյուս պատմությունը, որ շատ տպավորիչ է, դա մեղավոր կնոջ հավատն է։ Ես կհորդորեմ մեր հավատացյալներին, մեր հետևորդներին, մեկ անգամ ևս Ղուկասի ավետարանից ընթերցել այդ հատվածը, որտեղ միայն Ղուկասի ավետարանում կա, երբ Հիսուս գնաց Փարիսեցի Սիմոնի տուն, և հանկարծ մի կին մեղավոր իմանալով նրա այնտեղ գտնվելու մասին, եկավ, կանգնեց նրա ետևի մասում և արտասվեց։ Եվ այդ արտասուքներն այնքան աղիողորմ էին ու դառն, որ թափվեցին Հիսուսի ոտքերի վրա։ Ինքը խոնարհվեց, իր մազերով սրբեց, համբուրեց տիրոջ ոտքերը և օծեց։ Եվ երբ հանդիմանանքներ լսեց, Հիսուս բացատրեց ասելով, որ այս կինը մեծ սեր դրսևորեց, ուժեղ, հզոր, այդպես էլ կոչում է։ Եվ այս կնոջն ասաց, դու այսօրվանից անմեղ ես, գնա ու ապրի։ Հավատքը այսպիսին է, հավատքը մենք եթե միայն ձևակերպենք ու ձևավորենք այնպես ինչպես, որ մեր հավատանքում է, դա կլինի միայն տավանաբանական գիտելիքների շարադրանք։ Հավատքը պիտի դառնա մեր կյանքի ուժը և ապրումը։ Ինչու մեր հավատացյալները, մենք շատերս, կոչում ենք մեզ հավատացյալ, բայց շատ անգամ ոչ միայն մեր կյանքով, մեր ապրելակերպով հավատացյալ նման չենք, այլ մեր գիտակցությամբ։ Եվ ներսե շնորհալին ասում է, բարին խորեք, խոսեք և գործեք, դա հենց գալիս է նրանից, որովհետև պիտի մենք խորենք, իսկ Աստված ճանաչողության մասին, Աստծո մասին մենք քիչ ենք խորում, հավատքի մասին քիչ ենք խորում։ Գիտեք, կարող ենք ասել, բայց ինչու հավատանք, որովհետև մարդը գուցե առանց հավատի ավելի լավ է ապրում, պատասխանատվություն չունի, և որևէ մեկի նկատմամբ, որևէ ավելորդ բարի լինելու, հանդուրժող լինելու, ներողամիտ լինելու, կարեկցող լինելու կարիքը չունի, ինքը ապրում է իր համար, ինչպես երբեմն այսօր մեզ թելադրվում է շատ այլ տեղերից, բայց կա մի ճշմարտություն, որ Աստծով ապրելով դու աստվածնմանողությունը պահում ես քո ինքնությունը։ Մենք շատ խոսում ենք ազգային ինքնության մասին, բայց մոռանում ենք մարդու հոգևոր ինքնության մասին, նրա պատկանելության մասին։ Իսկ եթե մենք հավատում ենք Աստծուն, դա ոչ թե Աստծուն է այդքան հարկավոր, այլ մեզ։ Իհարկե Աստված մեզ այնքան սիրեց, որ ստեղծեց մեզ, որպեսզի մենք ճանաչենք, որ ինքը կա, որ ինքը մեր հետ ինքը հաղորդակցվի։ Ամբողջ տիեզերքի մեջ ուրիշ հայտնություն չկա, որ կա այլ մոլորակ, որի վրա ապրում է մարդը։ Ուրեմն մենք ենք Աստծու միակ արարածը, որ ստեղծեց, որ իրեն հետ մենք շփվենք, իսկ այդ շփումը լինում է հավատի միջոցով։ Երբ որ մենք հավատում ենք, որ ինքը կա Աստված, արդեն փոխվում է ամեն ինչ մեր կյանքը ամբողջությամբ, որտեղ սկսում ենք իրենը զգալ, սկսում ենք շոշափել Աստծուն, այնպես ինչպես որ մեր զգեստները, որ հագնում ենք մեր մարմնին, այդ զգացողություն ունենք, ինչպես ենք զգում, այդ կերպ էլ մենք սկսում ենք զգալ։ Գիտեք, հեկատակրքիր է զգում կանայք, կանանց զգացողությունը հավատքի, եկել եմ այն եզրակացության, որ կանանց տրված է ավելին զգալու։ Հենց այս կինը, մեղավոր կինը, որ եկավ Հիսուսի հետևում կանգնեց, նա հզոր զգացողություն ուներ։ Մյուս կանայք, որ Հիսուսի հետ շրջում էին, Մագդաղենացին, Շուշաննան, Հովհաննան, նրանք բոլորը զգում էին լուռ։ Այդ զգացողությունը գալիս է շատ խորը հավատքից, դրա համար էլ մեր եկեղեցու շատ մասը հավատացյալների կանայք են։ Եթե փողոցում շրջենք ու տեսնենք, կենցաղի մեջ, մեքենա վարելուց սկսած, քայլելուց, մարդկանց հետ շփվելուց, մենք պիտի
ընդգծված կերպով տարբերվենք։ Մեզ Աստուք կողմից տրված էր լուսավոր, շատ բարձր, շքեղաշուկ կրոն քրիստոնեական, և տրվել է մեր հայրերի կողմից այդ կրոնը ապրելու կերպը և բանաձևումները։ Եթե մենք դա ապրում ենք, փոխվում է մեր կյանքը։ Ինչու մեր կյանքը մեր ուզածով չի փոխվում։ Ղեկավարություն է փոխվում, իշխանություն է փոխվում մեր կյանքում, իրավիճակներ են փոխվում, բայց շատ բան չի փոխվում, չի փոխվում, որովհետև մենք մտածում ենք, որ այդ փոփոխությունները պիտի կատարվի քաղաքական, տնտեսական, ուրիշ բաների միջոցով կամ ուրիշների միջոցով։ Չի կատարվում, որովհետև ինչպես ասացի, այդ ծրագրի մեջ մանրեներն են մտնում, վիրուս է մտնում։ Մենք պիտի հասկանանք, որ ինչ որ չարիքը գալիս է ու փոխում է մեր կյանքը, այդտեղից էլ սկսվում է։ Այն ամբողջ անարդարությունները, ամբողջ անօրինականությունները, որոնց դեմ մենք պայքարում ենք, խոսում ենք, չենք ընդունում, այս ամբողջը գալիս է դրանից։ Գուցե մարդիկ կան, որ հենց այդ ամբողջի պակասը, ոչ թե գուցե վստահաբար հավատքի պակասից է։ Չկա Աստված, ինչպես որ Սաղմոս երգն է ասում, ուրեմն ամեն ինչ թույլատրելի է։ Երբ որ կա հավատք, կա Աստված, մարդը արդեն գիտի այն կարմիր գծերը, որ ինք իրավունք չունի անցնելու։ Սա մեր կյանքի մեջ պիտի դառնա ապրելու կերպ և ձև։ Հենց այսօր, այս հաղորդումից հետո, հաղորդումը լսելուց հետո, պատարակից հետո դուրս ենք գալիս մեր կյանք և նույն կերպով ենք ապրում, չի փոխվում։ Ես այս պահին հուշում եմ հիշել մի հետաքրքիր մտավորականի խոսք, որ առաջին անգամ սովետական տարիներին Գանչալովսկին, հայտնի մեծ ռեժիսոր, կարդացել էր Աստվածաշունչը և հետո գրել էր. Ես այլևս չեմ կարող լինել այն մարդը, որ էի դա կարդալուց առաջ, փոխվեց։ Եվ մեր կյանքն էլ այդպես պիտի փոխվի, պայքար է, մեր ճանապարհի պես, խորթու բորդ, բայց մենք այդ ճանապարհով այնպես են գնում, որպեսի չընկնենք։ Մեր կյանքի խորթու բորդությունները հենց այդ չարիքներն են, փորձություններն են, գայթակղություններն են, բայց մեր մեջ պիտի գտնենք ուժ, որ կարողանանք պահել այդ առաքինությունը Աստծու հետ հաղորդ լինելու, և ինքը կուղի մեզ։ Մենք ասում ենք, առաքյա Տերս, լույս քո և ես ճշմարտություն քո, զիարա շնորհեց ցես ինձ, Իլիարն Սուրբ և իհարկս քո։ Ուրեմն, եթե մենք դիմում ենք իրեն, որ այս աղոթքով ինքը մեզ առաջնորդի, մենք պիտի իր ձեռքը բռնենք։ Մենք սպասում ենք, որ այդ ձեռքը գա, մեզ վերցնի, տանի, չի լինի։ Հայաստանի բոլոր ժամանակների լավն ու վատ եղել է դրանից։ Երանի, որ մենք մի օր ազգովի մեր քրիստոնյական եկեղեցու հետևորդներով դառնանք այնպես, ինչպես որ ժամանակին դարձ եղել մեր կյանքի պատմության տարբեր էջերում, ինչպես եղավ COVID-ի ժամանակ, ինչպես եղավ մեր 20 թվականի պատերազմից հետո, այդպիսի պատմական իրադարձությունները գալիս են մեզ ուսուցանելու հենց հավատքի ճշմարտության մասին, որքան կարևոր է հավատքով ապրելը, որտեղ երբ որ մենք կյանքի մեջ ոչ մի հոգս չունենք հավատքով ապրելուց, մենք չենք էլ զգում, որ մենք երջանիկ ենք, որտեղ հավատքը նաև նրա համար է, որ մենք երջանիկ լինենք։ Ահա Վասիկ նաև այն հարցի պատասխանը, ինչու հավատալ, որտեղ հավատացյալ մարդը երջանիկ է։ Առաքյալները Հիսուսին մոտեցան և ասացին, ուժեղացրու մեր հավատքը։ Մեզ էլ կարող էսօր շատերը մոտենան, ասեն, ուժեղացրեք մեր հավատքը, մենք կդժվարանանք, որտեվ Հիսուս ինքն է դժվարացավ։ Ասես, տեսեք, եթե դուք ունենաք մանանեխի հատիկի չապ հավատք և ասեք, որ այս ծառը ժայռերից պոկվի և ծովի մեջ տեղափոխվի, այդպես կլինի։ Ուրիշ անգամ ներել նույնպես տվեց առաքյալներին պատգամ ասելով, որ գնացեք ավետարանեք ամբողջ աշխարհը և
ով որ մկրտվի եւ հավատա, նա կփրկվի, եւ ով չհավատա, նա կդատապարտվի։ Նշանակում է կա տիեզերական մի ծրագիր, որին մենք շատ քիչ բաներով ենք հայտնի, տեղյակ։ Սուրբ գիրքը բացում է մեզ, բայց հավատով պիտի մոտենանք։ Սուրբ գիրքը ընթերցանությունն է հայտնության հավատքի ամրության, ինչպես որ մեր աղոթքները, ինչպես որ մեր կյանքը, որովհետև մենք սնվում ենք Սուրբ գրքից, հետո ապրում, ուրեմն նշանակում է մեր հավատքի կյանքը պիտի լրիվ տարբեր լինի։ Մենք չենք կարող ասել մենք քրիստոնյա ենք ու նույնը լինել ինչպես որ մյուսները, որովհետև մեր Աստված մեզ տվել է այդ հնարավորությունը ուղիղ կերպով իրեն հետ շփվելու եւ հաղորդակից լինելու, մանավանդ Աստվածաշունչ Մատթեանի միջոցով եւ մեզ հետ խոսելով։ Հիսուս խոսեց իր առաքյալների հետ, խոսեց Հայր Աստծու ձայնը մինչեւ այսօր լսվում է, Սուրբ Հոգին ներկա է մեր կյանքում ոչ միայն Սուրբ Մկրտությունից հետո, այլ նաև շատ անգամ, երբ որ մենք պահում ենք այդ առաքինի կյանքը եւ փորձում ենք զգալ իր ներկայությունը։ Հավատքի ուժը զգացողության մեջ է, ինքը էներգետիկ դաշտի մեջ զգացողություն է։ Մենք ինչպես ենք զգում դա, եթե զգում ենք, ուրեմն նշանակում է հավատքը ապրեցնում է մեզ։ Մենք գնում ենք տաճար, դուրս ենք գալիս, շատ անգամ մոռանում ենք, ինչու, որովհետև տաճարը մեր հետ չենք տանում։ Եթե տաճար ամբողջությամբ այդ հոգևոր կերտվածքով մեր սրտի մեջ մնա եւ ապրի այդ շարականները մեր ներսում, սաղմոսները երգեն, աղոթքները հնչեն ու մեղեդիները, տաճարը մեզ հետ կքայլի, ու մենք ուր գնանք, մենք կզգանք իրեն։ Հավատում ենք, առաքինի կյանքը դառնում է մեզ համար ապրելու, ոչ չարչարվելու, ոչ էլ ավելորդ ճիկ թափելու, որտեղ շատերը գիտեն, թե հավատացյալ լինել նշանակում է ինչ-որ ամեն ինչից կտրվել, ինչ-որ մի ուրիշ մի կերպի լինել, որը որ իրենից շատ էներգիա, ժամանակ, բան պիտի տանի։ Դա չի տանի, եթե մենք մեկ անգամ ընդմիշտ հավատացինք, ինչպես որ ավետարանում Հիսուս է ասում, եթե հավատակ ու այս լեռներին ասեք ընկեք ձորը ու օվկիանոսը, դա այդպես էլ լինելու է։ Իհարկե շատ կարևոր է, որ այս ամբողջի մեջ լինի սերը, որովհետև առանց սիրո, ինչպես Քրիստոս ասաց, այդ հավատքը ինքնին մեռած կլինի։ Ուրեմն հավատը առաջին հերթին մեր մեծագույն առաքինություններից է, որովհետև սիրո եւ հույսի հետ միասին է, եւ մյուս բարեպաշտական մեր առաքինությունների, որ մեզ դարձնում եւ պահում է մարդ մեր ներքին աշխարհի եւ մեր միջոցով նաեւ մեր երկրի Աստծու հետ, որովհետեւ ինքը մարդ եղացավ մեր փրկության համար։ Ծրագիրը կա, երբեմն օրինակ տեսեք Սուրբ Երրորդության հասկացողությամբ մեր հավատքը, որ բանաձևված է եկեղեցու հայրերի կողմից, պիտի չխանգարի, որ մենք նաև ազատ մտածենք Աստծո մասին, որքան որ բացվի, այնքան հավատալու ենք։ Իսկ այդ բացումը տալիս է Սուրբ գիրքը շատ հետաքրքիր կերպով, որովհետև այն, ինչ որ մենք պատկերացումներն ունենք նույնիսկ մեր քարոզների, մեր շատ բաների ընթերցանության ժամանակ, համարում եմ դա ընդհանրապես առաջին քայլերը, մեզ համար չի բացվում, կբացվի, երբ որ մենք ազատ խոր հավատքով վերցնենք Սուրբ գիրքը ոչ միայն համատես ավետարանները, այլ մանավանդ Հովանու ավետարանը։ Եվ ես հորդորում եմ ձեզ, սիրելի հավատացյալներ, ընթերցեք մանավանդ Հովանու ավետարանի միջի աղոթքը Հիսուսի, եւ կբացի ձեր միտքը, ու դուք ավելին կհասկանաք, եւ ձեր հավատքը ավելի կատարյալ կլինի։ Ուրեմն իմ հորդորն է, որ հավատքի միջոցով մենք մեր առաքինություններով շարունակենք ապրել ու սրբանալ, որովհետև մեր կոչումը դա է, եւ չվախենանք, որովհետև հավատում եմ, որ Աստված իր երկրորդ գալստյան ժամանակ քրիստոնյաներին վերստին ծնունդ է տալու, եւ նրանք, ովքեր իր հավատքի համար տանջվել են, չարչարվել են,
զրկանքներ են ենթարկվել, թափել են իրենց արյունը, Հիսուս հավաքելու է նրանց և մոտենալու է որպես նրանց հարազատի։ Եվ ասելու է, եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներդ ու տանջվածներդ, և ես պիտի հանգստացնեմ ձեզ։

Սուրբ ծնունդը փրկչի մարտհեղացման ծիսական տոնն է։ Մենք տոնի միջոցով ապրում ենք այն շնորները, որոնք արկա են, ներկա են մեր կյանքում, հիշեցնելով մեզ Քրիստոսի ծննդյան դրվագները, Աստծո մարտհեղացման խորհուրդը։ Բայց միևնույն ժամանակ այս տոնը վերաբերում է ոչ այնքան անցյալին, որ պատմական ինչ-որ մի ժամանակահատվածում տեղի ունեցել Աստծո որդու մարտհեղացումը ծննդյան միջոցով, երբ Սուրբ Գույս Աստվածածնից ծնվեց Փրկիչը, լույս աշխարհ եկավ որպես մարդ մեզանից մեկը, այլ ավելի շատ սպասում է, ավելի շատ հայացք է դեպի ապագան, դեպի երկրորդ գալուստը։ Եվ օրվա խորհուրդը հենց սրա մասին էլ մեզ հուշում է ավետարանական ընթերցումներից մեկի միջոցով։ Տիտոսին ուղված Պողոս Առաքյալի նամակն է, որտեղ խոսում է այդ ապագայի հույսի մասին և ասում է «Պատրաստվեք, ձեզ հեռու պահեք բոլոր այն գործելակերպերից, կենցաղից, ցանկություններից, չարիքներից, որոնք մարդուն շեղում են իր այդ հեռանկարին հասնելու ճանապարից»։ Մենք երբ տեսնում ենք, թե մեր հասարակության մեջ ինչպես է այս տոնական շրջանը ապրվում որպես տոն, մենք քրիստոնեական շատ քիչ բան ենք տեսնում այստեղ, և ավելի շատ մեզ հիշեցնում է հեթանոսական կախարդությունները, սնոտիապաշտությունները։ Եսեք, մենք ամանորի գիշերը մեր սեղանները լեփլեցուն պատրաստում ենք այն մտածումով, այն հույսով, որ ամբողջ տարին մեզ համար լինի հաջողված, բարեբեր, մեր տան մեջ հացը չպակասի, փորձություններից հեռու մնանք, իհարկե դրան նաև ուղեկցում ենք աղոթքը։ Բայց հետարքիրա մենք ինչին ենք իրականում ապավինում, օրինակ մեզ վրա, որ աղետներ են գալիս, դա լինի անատական ընտանեկան մակարդակով, թե հասարակական ազգային մակարդակով, մենք այդ տարին ամանորը լավ չէինք նշել։ Եվ մենք երբ դիտարկում ենք այս ամենը, հասկանում ենք, որ սրանից կախված չէ, եւ սա սին երևույթների վրա հույս ապավինություն ունենալ ընդհանուր նշանակում։ Այսպես էին մտածում նաև բոլոր այն ազգերը, որոնք գտնվում էին ուխտի ժողովրդի հարևանությամբ։ Եվ իրենց տրվում է մի շատ կարևոր զգուշացում։ Երկրորդում նորինած 18-րդ գլխում մենք կարդում ենք այս զգուշացման մասին, ուղված Մովսես Մարգարեին, Մովսեսի միջոցով ամբողջ ժողովրդին, ինչ է ասում։ Եթե մտնես այն երկիրը, որ Տեր Աստված տալու է քեզ, չյուրացնես այդտեղ ապրող ազգերի գարշելի սովորությունները։ Իսկ որոնք էին այդ սովորությունները։ Ձեր մեջ թող չգտնվի այնպիսի մեկը, որն իր տղային կամ դստերը կրակով զոհաբերի։ Եվ հիմա շարունակությունը. Կախարդությամբ կամ գուշակությամբ զբաղվի, թռչուններին նայելով կանխագուշակումներ անի, մոգություններով զբաղվի, վհուկ կամ մեռելահմա լինի, ոգե հարցությամբ զբաղվի, որովհետև տիրոջ համար պիղծ է նա, ով զբաղվում է այսպիսի բաներով։ Մարդուն և մարդկությանը միշտ է հետաքրքրել ապագան։ Մենք ոչ միայն մտածում ենք, թե մենք որտեղից ենք գալիս, մեր նախնական ծագումը, մեր առաջացումը, մեր անցած ճանապարհը, այսինքն անցյալը, որովհետև անցյալը շատ կարևոր է դասեր քաղելու իմաստով։
Այլ սրանից ավելի եւ սրանից ավելի մռայլ է ապագան եւ այս անորոշություն, այս մռայլությունից եկող մեզ մոտ տագնապ է առաջացնում շատ հաճախ։ Մեզ վախ է ներշնչում։ Ինչու՞, որովհետեւ երբ որ մենք չգիտենք ապագան, մեզ թվում է, թե չենք կարող գտնել նաեւ մեր ճանապարհը։ Չենք կարող խուսափել ցախողումներից, անհաջողություններից, աղետներից, որ եթե իմանայինք, կխուսափեինք։ Եվ մյուս կողմից մենք միշտ լուսավոր հեռանկար ենք պատկերացնում։ Մենք միշտ ցանկալի իրականություն ունենք ամեն մեկս մեզ համար, նայած թե ով ինչպես է դա, ով ինչին է ձգտում, ով ինչպիսի հետարկության շրջանակ ունի։ Եվ ապագա գուշակելու այդ վարակույրը պատրելու եւ տեսնելու նաեւ շտապողականություն ունենք։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ապավինություն այլ բաների։ Սուրբ ծննդյան մեջ, այս տոնակատարության մեջ մենք էլ ինչ որ իմաստով այս իրավիճակի մեջ ենք։ Միջդեռ Սուրբ գրքի պատասխանը հետևյալն է, հենց նույն ուղված Մովսեսին կամ ժողովրդին, ուխտի ժողովրդին ինչ է ասում։ Ասում է. «Քեզ նման մարգարեի եմ տալու քեզ»։ Քեզ նման Հիմա հասկանանք Մովսեսը ինչպիսի մարգարե էր, որի նմանը հետագայում պիտի լիներ։ Իդեպ Մովսեսի մահվան դրվագում ասվում է, որ Մովսեսից հետո այլևս ուխտի ժողովրդի մեջ Մովսեսից մեծ մարգարե չեղավ, կամ Մովսեսի նման։ Հետևապես այն մարգարեն, որը խոստացվել էր, որ Մովսեսի նման էր լինելու, դեռ չէր եկել։ Իսկ ընդհանրապես որոնք էին սպասումները։ Այս տրված խոստումը էականորեն տարբերվում է մյուս սուրբգրային գրքերում տրված խոստումներից, որտեղ սպասումը որպես կանոն հզոր մեկի սպասումն է, հզոր մեկն է, որ կարող է փրկել։ Ասենք թագավոր պետք է լինի, նոր Դավիթ պետք է ծնվի։ Միջներ այստեղ տրվում է նոր Մովսեսի խոստում։ Իսկ Մովսեսի առանձնահատկությունը որն էր՝ տարբերություն մյուս մարգարեների։ Մովսեսի համար ասվում է, որ Մովսեսը Աստծու հետ խոսում էր կամ հարաբերվում էր դեմ արդը։ Որևիցե մարգարե այսպես չի հարաբերվել Աստծու հետ։ Այս մտերմությունից էր գալիս նաև այն ուժը, որ կար Մովսեսի խոսքի մեջ փոխանցված հասարակությանը։ Այսպիսի հարաբերության որակն էր, որ պայմանավորում էր նաև օրենքի հեղինակությունը։ Մենք սա հետո կտեսնենք Հիսուսի պարագային։ Հիսուս, երբ որ ուսուցանում էր, մարդիկ զարմանում էին։ Ինչու էին զարմանում։ Ասում էին. Նման չէ մյուս ռաբիների ուսուցմանը, նման չէ լիազորված մյուս մարդկանց օրենքի ուսուցիչների, ուրեմն վարդապետությանը, այլ իշխանությամբ է։ Նրանք էլ իշխանություն ունեին, դպրոց էին սովորել, լիցենզիա էին ստացել, որով կարող էին ուսուցանել վարդապետներ, եւ այդպիսի ճանաչում էլ ունեին հասարակության կողմից։ Բայց Հիսուս տարբեր էր, որովհետև Հիսուսի հեղինակությունը եւ իշխանությունը գալիս էր այն հանգամանքից, որ Հիսուս Աստծո հետ գտնվում էր դեմ առ դեմ հարաբերության մեջ։ Այս համատեքստում Հովհաննեսի ավետարանի հենց առաջին գլխում նախաբանի մեջ մենք կարդում ենք, որ Աստծուն ոչ ոք չի տեսել, բացի միածին Որդուց, որ հենց նրա ծոցից էր, հոր ծոցից էր, եւ նա էլ հորը պատմեց, Հայր Աստծուն ներկայացրեց, եթե կուզեք թարգմանեց, մեկնաբանեց մարդկության ժողովրդին։ Այսինքն Աստծո
թարգմանությունը, մեկնաբանությունը, ճշմարիտ վկայությունը Հիսուս ինքն է, այս Սուրբ Ծննդյան խորհուրդը սա է։ Հիսուս ինչ բերեց մարդկությանը, Աստծուն բերեց, Աստծուն ներկայացրեց, իր կյանքով, իր գործով, իր խոսքով և իր տառապանքների ամբողջ ընթացքով մեր մարդկության կյանքում վկայեց Աստծո մասին։ Հետևապես Սուրբ Ծնունդը նախ և առաջ այն մասին է, թե ով է Աստված Հիսուսի ճանապարհով, Քրիստոսի ճանապարհով, և ապա թե ով է մարդ և ինչպես պետք է անցնի իր կյանքի ուղին, ինչպես պետք է իրացնի իր կոչումը։ Հիսուս ավելին է, քան Մովսես, տրված լինելով խոստման վեճ որպես Մովսեսի նման մեկը։ Ավելին է նրանով, որ եթե Մովսեսը Աստծուն տեսավ թիկունքից, այն հայտնի խորհրդավոր դրվագում, երբ խնդրեց Աստծուն ցույց տալ իր փառքը, և մերժում ստացավ ասելով, որ Աստծո երեսը ոչ ոք չի կարող տեսնել, ցույց տալով նաև, որ ամեն դեպքում մարդ Աստված հարաբերության մեջ որոշակի սահմանափակում կա, այդ թվում նաև Աստծո ամենամոտ մարդու խոսնակի, մեծագույն մարգարեի պարագային։ Հիսուս գերազանցում է այս սահմանը, և գերազանցում է, որովհետև բնությամբ ինքը Աստված է, և մարդ հեղանալով Աստծո որդի է դարձնում մեզ շնորի միջոցով, և Սուրբ Ծնունդը նաև այս շնորները ապրելու համար է։ Մի հրաշալի հանգրվան է յուրաքանչյուրիս համար, և որպես անհատ հավատացյալներ, և որպես եկեղեցի հավաքականություն, մեր կյանքում այս քրիստոսանալու, որդիանալու, դեպի Աստված գնալու ճանապարհին, այսպես ասած, նորանալու, ինչպես ամանորի խորհուրդն է, նորոգվելու, մի քայլ առաջ գնալու մեր մարդկային կոչման իրացման գործում, մի կողմից սրբագրելու մեր սխալները, մյուս կողմից նոր շնորներով կամ շնորների վերարծացմամբ ուժեղանալու, ամրապնդվելու։ Մարգարեն Մովսեսի պարագային գուշակը չէր, ճիշտը մարգարեությունների մեջ կային նաև ապագայի վերաբերող ճշմարտություններ, բայց մարգարեն գուշակը չի։ Մարգարեն մարդուն և մարդկությանը, այս փրկության ուղիները ցույց տվողն է, ոչ թե ապագայի վարակույրները, պատրողները և քողազերծում անողանողն է, ոչ, բավարարելու համար մարդկանց հետաքրքրասիրությունը կամ այդ վախերը։ Նույնը Հիսուս, Հիսուս ապագայի վերաբերյալ բազմաթիվ մարգարեություններ ունի, այդ թվում նաև երկրորդ գալստյան։ Բայց այս բոլոր ճշմարտությունները, որոնք առկա են այն խոսքերի մեջ, որոնք վերաբերում են ապագային, սրանք ճանապարհ են մեզ դեպի Աստծուն մոտեցնելու, դեպի Աստծուն տանելու, և ոչ թե մեր անձնական հետաքրքրասիրություններն ու անձնական շահերը գոհացնելու։ Եվ այս իմաստով Հիսուս ոչ միայն գերազանցում է մարգարե կերպարը, մարգարեի կերպարը, այլ նաև բերում է ավելի մեծ ուղտ, քան հինն էր, նոր ուղտը, որը գերագույն ուղտ է։ Այն, ինչ որ Մովսեսը բերեց, մեծագույն ուղտ էր, մարդ Աստված դաշինք,
որը պատրաստեց ավելի մեծ ուխտի, որը նոր ուխտն է, որը կնքվեց մեր տիրոջ արյան հեղումով։ Եվ Սուրբ ծնունդը, երբ մենք տոնում ենք, մենք վերապրում ենք բոլոր այն խորհուրդները կամ Սուրբ ծննդյան խորհրդի մեջ եղած բոլոր այն չափումներն ու տարողությունները, որ առնչվում են Աստծո սիրուն, Աստծո խոնարհությանը, Աստծո շնորներին, մի կողմից ձեռք ենք բերում ճանաչում Քրիստոսի միջոցով, մյուս կողմից մեր կյանքը փորձում ենք կաղապարել այդ ճանապարհով, սիրո, խոնարհության, խաղաղության, բաժնեկցության, մի խոսքով ասած, անցնում ենք իրական մարդկայնացման ուղին։

Բրի եղցի վանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Հացի գյուղի հնագույն սրբավայրերից է։ Բրի եղցին տարածական սփռվածությամբ Արցախի ամենաընդարձակ վանքն է։ Ճամփեզրից բացվում են որմնափակ խաչքարերի 3 կառույցներ։ Հայ խաչքարային արվեստը ինքնատիպ է ողջ քրիստոնեական մշակույթում, որմնափակ խաչքարը ինքնատիպ է հայ խաչքարային մշակույթում։ Կրկնակի ինքնատիպության այս ծիսական կոթողները կառուցվել են 12-ից 14-րդ դարերում։ Ցայսօր պահպանված մի քանի նշանավորներ կան, դրանցից 3-ը Արցախի բրի եղցի վանքում են, թվագրվում են 13-րդ դար։ 13-րդ դարում են կառուցվել նաև վանքի եկեղեցիները։ Դրանք ներսից եղել են կրաշաղախով սվաղապատ, բրի։ Այստեղից էլ առաջացել է վանքի ժողովրդական անվանումը, բրի եղցի։ Ի հակադրություն կոշտ ինտերիերի այցելուին դիմավորող արտաքին պատերը ասեղնագործ են, խաչքարապատ։ Սա նույնպես 13-րդ դարի հայ եկեղեցաշինությանը բնորոշ դրսևորումներից է։ Հին խաչքարերը կամ ներդրվում էին եկեղեցիների պատերի մեջ, կամ շինության պատերը կառուցվում էին հատուկ այդ նպատակով ստեղծված խաչքարերով։ Դրա հիանալի օրինակներից մեկը այժմ տեսնում ենք։ 4 եկեղեցի ունի վանքը, բլրի գագաթի մատուր եկեղեցին, 1 միասնական գավիթ ունեցող 2 եկեղեցիները, բլրի ստորոտի 4-րդ եկեղեցին։ Բրի եղցին մի առանձնահատկություն էլ ունի, պատերի վրա վանքի 2 ճարտարապետներն էլ հիշատակություն են թողել։ Բլրի ստորոտի եկեղեցու վարդպետը, որ նշանակում է ճարտարապետ, Շահենն է։ Ըստ Շահեն, վարդպետ այս եկեղեցու, հիշեցեք ի տեր։ Բլրի բարձունքի մատուր եկեղեցու ճարտարապետը Խաչենեկ Անեցինը։ Մուտքի խաչքարի վրա հուշկապարիկների քանդակների մոտ ճարտարապետի գիրն ասում է. Խաչենեկ, վարդպետ Սուրբ եկեղեցու, ի Քրիստոս աղոթքով հիշեք։

և 12-ից 19-րդ դարերի գերեզմանոցը։ Տասներկուսից 13-րդ դարերի խաչքարային այս պատկերականդակը Արցախահայ ինքնության մեկ այլ առանձնահատկության՝ պապ և հայր բաղադրիչներով անձնանունների մասին է։ Ես, մեծ պապս, կանգնեցրի այս խաչը իմ որդի պապակի համար, հիշեցեք ի Քրիստոս։ 2020 թվականին Արցախի դեմ Ադրբեջանի զավթողական պատերազմից հետո բռի եղցի վանքը ադրբեջանական զինված հենակետից 300 մետր հեռավորության վրա էր հայտնվել։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Հացի գյուղի բռի եղցի վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Մի կարծեք, թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուցումները ջնջելու։ Չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Ասում է Տերը, և մենք պարզ մահկանացուներս հաճախ ենք փորձում հասկանալ, թե ինչն է եկել լրացնելու Տերը, այլ ոչ ջնջելու։ Խոսքն Աստվածաշնչում հին և նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների մասին է։ Աստվածաշունչը, Աստվածաշունչ Մատյան, Սուրբ Գիրք, Գիրք Գրոց, Աստծո խոսք, քրիստոնյաների համար առանցքային և սուրբ ընկալվող մի շարք կրոնական տեքստեր պարունակող գիրք է։ Աստվածաշունչը, անգիր գիտենք, նշանակում է Աստծուց ներշնչված, Աստծու ներշնչանքով գրված Սուրբ Գիրք, որը բարի լայն իմաստով ցանկացած կրոնական համակարգում բացառիկ հեղինակություն վայելող և սրբություն համարվող գրությունների ամբողջությունն է։ Առավել նեղ, քրիստոնեական իմաստով, Սուրբ Գիրքը սրբազան Մատյանների գրքերի այն ժողովածուն է, որը եկեղեցիների կողմից ընդունվում է որպես աստվածային հայտնության արձանագրություն և իր մեջ պարունակում է Աստծո խոսքը։ Սուրբ Գիրք եզրույթը, որը կիրառվում է քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիների կողմից, թարգմանությունն է հունարեն «Բիբլոս բարի», որը թարգմանվում է որպես «Գիրք», «Շարադրանք»։ «Գիրք» կամ «Գրքեր» անվանումը Սուրբ Գիրքն օգտագործում է դեռևս հին կտակարանում, իսկ նոր կտակարանում Քրիստոսը և առաքյալները հին կտակարանի Սուրբ Գրքերն անվանում են «Գրքեր» և «Գրություններ»։ Հին քրիստոնյաների մոտ լայն կիրառություն ուներ Սուրբ Գրություններ եզրը, որն օգտագործում է նաև Պողոս առաքյալը։

Աստվածաշունչը բաղկացած է հին և նոր կտակարաններից։ Հին կտակարանը նաև հրեաների Սուրբ գիրքն է։ Սուրբ գրքի առանցքն ու կենտրոնը Փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոսը։ Ըստ այսմ Աստվածաշնչյան գրքերը, որոնք գրված են նախքան Քրիստոսի աշխարհ գալը և մարգարեանում են նրա մասին, մտան հին կտակարանի կազմի մեջ, իսկ նրանք, որ կազմվեցին Փրկչի աշխարհ գալուց հետո, ու նվիրվեցին նրա քարոշչական առաքելությանն ու նրա առաքյալների կողմից հիմնված եկեղեցու սկզբունքների շարադրմանը, ընդգրկվեց

0: Վեցին նոր կտակարանի մեջ։ Ժամանակի ընթացքում մարդկանց մոտ ձևավորվեց այն թյուր կարծիքը, թե իբր հին և նոր կտակարանները, որոնք կազմում են մեկ ամբողջություն, աստվածաշունչ Մատյանը ունեն խոր տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ։ Հոգևոր հայրերն ասում են, որ դա իսկապես թյուր կարծիք է։
1: Երբ որ մենք ասում ենք Սուրբ գիրք, հասկանում ենք այն գրքերի ամբողջությունը, որոնք գրվել են մարգարեների և առաքյալների կողմից Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ։ Այդ պատճառով անվանում են նաև Աստվածաշունչ։ Սուրբ գրքերի այդ ամբողջությունը, Աստվածաշունչը կամ Սուրբ գիրքը, որտեղ Սուրբ գրքին տարբեր եզրեր են տալիս, բաժանվում է երկու մասի՝ հին և նոր կտակարանների կամ հին և նոր ուղտերի։ Երկու կտակարաններն էլ, երկու ուղտերն էլ, ըստ քրիստոնյա հայրերի, ըստ հայ առաքելական եկեղեցու և ընդհանրական եկեղեցու հայրերի մոտեցման մեկնաբանման, խոսում են մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հին կտակարանը նախապատրաստությունն է Քրիստոսին ընդունելու համար։ Եթե մենք չիմանանք հին կտակարանը, ընթերցած չլինենք, սերտաս չլինենք հին կտակարանը, մենք չենք կարող հասկանալ նոր կտակարանի բարձր վարդապետությունը, որը տրվեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսով։ Օրինակ, մենք հին կտակարանից ենք իմանում աստվածաբանական շատ-շատ կարևոր իրողությունների մասին։ Օրինակ, մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ճշմարիտ Աստված մեկ Աստված է, այսինքն մի Աստվածության գաղափարը մենք վերցնում ենք հին կտակարանից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ողջ տիեզերքը արարվել է ճշմարիտ Աստծու կողմից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մարդուն արարել է Աստված 6-րդ օրը, արարել է իր պատկերով և նմանողությամբ։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մինչև մեղքը, մինչև անկումը մարդ Աստված ինչ հարաբերության մեջ են եղել և մարդ արարած ինչպիսի վիճակում է ապրել, եդեմական պարտեզ կամ դրախտ, ինչպես մենք անվանում ենք կամ ինչպես սուրբգրային լեզվում անվանվում է։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում մարդ Աստված հարաբերության խզման մասին մեղքի պատճառով։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում մեղքի հետևանքների մասին, հոգևոր, բարոյական, կործանիչ հետևանքների մասին։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ պիտի գա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, այսինքն Աստված հին կտակարանի մարդկանց միջոցով, Իսրայելի ազգի միջոցով, որին ընտրել էր որպես իր փրկչական ծրագիրը, նպատակները ողջ աշխարհին փոխանցող միջոց, մենք այդտեղից ենք իմանում, որ մեր Տեր Հիսուս պիտի գա, սպասված Մեսիան։ Եվ ես ձեզ մի հետաքրքրական բան ասեմ, որ ամբողջ Սուրբ գիրքը մարգարեություն է։ Մարգարեություն է մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Երբ որ մարդ արարած անկում է ապրում, Աստված անիծում է, ասում է կնոջը և քո սերնդի և նրա սերնդի միջև թշնամություն պիտի դնեն, դու պիտի խայթես նրա գարշապարը, իսկ նա պիտի ջախջախի քո գլուխը։ Այսինքն այստեղ մարգարեություն մենք ունենք, առաջին մարգարեությունը ունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Այս հատվածը եկեղեցու հայրերի կողմից կոչվում է նախաավետարան, այսինքն առաջին անգամ մեզ Աստված ասում է, ողջ մարդկությանը ասում է, որ գալու է Մեսիան, գալու է Փրկիչը, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Ամբողջ հին կտակարանը մեզ կարծես բարձրաձայն աղաղակում է, ասելով, որ Մեսիան գալու է, Փրկիչը գալու է։ Նոր կտակարանը գալիս է մեզ ասելով, որ Փրկիչը եկել է։ Հին կտակարանը մարգարեների միջոցով ինչ է որ ասված էր, նոր կտակարանով Քրիստոսի անձով իրականություն է դառնում։ Իսկ շատ հետաքրքրական է, որ նոր կտակարանի վերջին գիրքը, հայտնության գիրքը, Հովանու հայտնության գիրքը, ասում է, որ Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով Քրիստոսի երկրորդ գալեստյան մասին։ Երբ որ մենք ուշադրությամբ ենք կարդում և եկեղեցու հայրերի մեկնաբանության լույսի ներքո ենք կարդում Աստվածաշնչը, տեսնում ենք, որ Աստվածաշնչի առաջին էջերից մինչև Աստվածաշնչի վերջին էջը, այսինքն հին կտակարանի առաջին գրքից մինչև նոր կտակարանի վերջին գիրքը խոսում է Քրիստոսի գալեստյան մասին։ Հին կտակարանը մարդկությանը նախապատրաստում է ընդունելու համար Հիսուս Քրիստոսին, նոր կտակարանը մեզ ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս եկել է, այսինքն Աստված իր խոստումը իրականություն է դարձրել, ուղարկելով Մեսիային, ուղարկելով Միածին Որդուն մարդկության փրկության համար, իսկ Նոր Կտակարանի վերջին գիրքը, արդեն հայտնության գիրքը, ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով նրա երկրորդ գալեստյան մասին։ Աստվածային հայտնությունը մարդկությանը տրվել է աստիճանաբար։ Այսինքն ողջ Սուրբ Գիրքը դա աստվածային հայտնությունը տրված ողջ մարդկության փրկության համար։ Մենք չենք կարող ողջ աստվածային հայտնությանը հաղորդակից լինել, եթե աստվածաշնչի մեկ մասը չընդունենք, օրինակ Հին Կտակարանը։ Աստվածային այս փրկչական ծրագիրը ամբողջապես հասկանալու համար շատ կարևոր է նաև իմանալ, սերտել, ընթերցել, տեղյակ լինել Հին Կտակարանից, որտեւ Նոր Կտակարանի հիմքը Հին Կտակարանն է։ Նոր Կտակարանը կարծես մեզ նոր բան չի ասում, Նոր Կտակարանը միայն մեզ ասում է, ինչը որ Հին Կտակարանը ասել է, այսօր իրականություն է դառնում։ Դա իրականություն է դառնում մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անձով։
0: Ինչպես ուխտ, այնպես էլ դրա հետ կապված հին եւ նոր բառերը փոխարված են Սուրբ Գրքից։ Ուխտ նշանակում է կարգ, կտակ, այստեղից էլ կտակարան եզրը, համաձայնություն, երդում։ Հին Կտակարան արտահայտությունն առաջին անգամ հանդիպում ենք Կորնթացիներին ուղված երկրորդ նամակում։ Հին ուխտը պաստորեն այն վեմն է, որի վրա պիտի բարձրանար քրիստոնեական տունը։ Քրիստոս Հին Կտակարանում հանդես է գալիս որպես ակնկալիք, իսկ նորում ակնկալիքների իրականացում։ Այս երկուսը միասին կազմում են մեկ ամբողջություն։ Որտեղից է մարդը հին և նոր կտակարանների հակասությունն իր համար դարձրել գյուտ և հայտնություն։ Հարցի շուրջ մեկնիչ հայրերը այսպիսի դիտարկումներ են անում։
1: Հին Կտակարանի և Նոր Կտակարանի ոգին իրարից տարբերվում են։ Օրինակ, եթե Հին Կտակարանում ասում է աչքի դեմ աչք, ատամի դեմ ատամ, Նոր Կտակարանում վրեժխնդրությունը դառնում է կատարյալ սեր։ Հենց սա է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, ես չեմ եկել ջնջելու, ես եկել եմ լրացնելու։ Եվ այս ոգիների տարբերությունն է, որ հավատացյալներին շատ դեպքերում գցում է շփոթության մեջ։ Կարծես նույն Աստված չի խոսում և Հին Կտակարանում, և Նոր Կտակարանում, բայց նույն Աստված է խոսում, պարզապես տարբերությունը հետևյալն է։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Հին Կտակարանում արմանմին էր, Նոր Կտակարանում արդեն մարդացած վիճակում։ Եվ օրենքների, պատվիրանների զանազանության պատճառով, խիստ օրենքների զանազանության պատճառով կարող է նաև հավատացյալին Հին Կտակարանը մի փոքր վանել, բայց մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ այդ պատվիրանները, այդ օրենքները տրվել է Իսրայելի ժողովրդին, մարդկությանը տրվել է իր անկյալ վիճակի համար, նրան բարձացնելու համար։ Եվ օրենքում մի հստակ օրենք կա, Մովսեսի օրենքում ասում է, որ ամբողջ օրենքները պահողը միայն կարող է փրկվել, եւ մենք գիտենք, որ օրենքները որևէ մեկը չէր կարող ամբողջությամբ պահել։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը սկսում է փնտրել Մեսիային, փնտրել Փրկչին, եւ իր հայացքը հառում է սպասվող Մեսիային, Աստծո կողմից խոստացված Փրկչին, եւ որը, ինչպես ասացինք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ իրականանում է Նոր Կտակարանով, նրա ծնունդով, նոր ուխտով։ Հին Կտակարանը կարևոր է նաև մարդ Աստված հարաբերության կարգավորման առումով, ուխտերի առումով։ Աստված մի քանի անգամ մարդկության հետ ուխտ է կնքել, օրինակ Նոյի հետ ուխտ է կնքել, և յուրաքանչյուր ուխտ ուղեկցվում է ինչ-որ նշանով։ Նոյի հետ ուխտը դա ծիածանն էր, Աբրահամի հետ Աստված ուխտեր կնքել, նշանը եղավ թլպատությունը։ Մովսեսի հետ ուխտ կնքեց, տասնաբանյա պատվիրաններն էին։ Իսկ արդեն նոր ուխտի մասին, որ Երեմիա մարգարեն խոսում էր նոր ուխտի մասին, որ ժամանակները գալու, որ նոր ուխտ եմ կնքելու, խոսում էր մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի և մարդկության միջև կնքված ուխտի մասին, որի նշանը խաչն է։ Մեր քրիստոնյաներից ուխտի նշանը խաչն է, մեր փրկության նշանը խաչն է։ Եթե օրինակ Հին Կտակարանը, օրինակ հրյաների համար Աբրահամի եւ Աստծո միջև կապած ուխտի նշանը թլպատությունն էր, եւ յուրաքանչյուր իսրայելացի հրեա պիտի թլպատվեր տղամարդ, մեզ քրիստոնյաներից համար ուխտի նշանը, նոր ուխտի նշանը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչն է, այդ խաչի ճանապարհն է, այդ կյանքի ճանապարհն է, կյանքի ձևն է, որ մենք պիտի ապրենք։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Աստվածաշունչը միայն ընթերցելու համար չէ, Աստվածաշունչը դա կյանքի ձև է, որը տվել է մեզ Աստված, Աստվածաշունչը ապրելու համար է։ Մենք գիտենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս գրավոր որևէ բան չի թողել, հետագայում նրա առաքյալները գրի են առել Քրիստոսի կյանքից որոշ դրվագներ, նրա վարդապետությունից որոշ դրվագներ, եւ առաջությունից մինչեւ Մովսես Մարգարը, եթե նայում ենք, մեծ ժամանակահատված է, այսինքն Աստծո կողմից այս ամեն ինչը տրվել է բանավոր կերպով, տրվել է մարդուն ապրելու համար, եւ Հովհան Ոսկեբեյան հայրապետը, երբ որ անդրադառնում է այս խնդրին, ասում է, սա սուրբ գիրքը մեզ գրավոր կերպով տրվեց, որպեսզի մենք այդ տարբերակով գոնե կարողանանք ապրել սուրբ գիրքը, որովհետև մեր նախնիները ապրել են բանավոր կերպով, Աստված մարդկությանը փոխանցել է բանավոր, այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ սուրբ գիրքը միայն ընթերցելու համար չէ, սուրբ գիրքը կյանքի ձև է, որ պիտի մարդ ապրի։
0: Այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստությունն էր նորում իրականացվելիք հայտնության, որն ամենայն մանրամասնությամբ իրականացավ փրկչի շուրթերից հնչած վերջին արտահայտությամբ. «Ամեն ինչ կատարված է»։ Հին և նոր կտակարանների հարաբերությունը լավագույնս տալիս է Օգոստինոս Երանելին, ասելով. «Նոր կտակարանն անթեղված է հնում, հինը բացահայտվում է նորում»։ Այնպես որ պետք չէ կտրվել հին և նոր կտակարանների ենթատեքստերից, հեռանալ նրանց արտահայտած իմաստից ու աղավաղել խորհուրդը, եթե ոչ միայն նորից, այլև ավելի ուշադիր կարդալ սուրբ գիրքը, հավատարիմ մնալով նրա խորախորհրդին ու գաղտնախորհրդին։

0: Այն ժամանակ նա սկսեց պարսավել այն քաղաքները, որոնց մեջ նրա բազում զորավոր գործերը տեղի ունեցան, բայց նրանք չապաշխարեցին. «Վայ քեզ, Քորազին, վայ քեզ, Բեթսայիդա», որովհետև եթե Տյուրոսում և Սիդոնում տեղի ունեցած լինեին այն զորավոր գործերը, որ ձեր մեջ արվեցին, վաղուց արդեն քուրջով և մոխրով ապաշխարած կլինեին։ Բայց ասում եմ ձեզ, Տյուրոսի և Սիդոնի երկրի համար ավելի տանելի կլինի դատաստանի օրը, քան ձեզ համար։ Եվ դու, Կափառնայում, միթե մինչև երկինք պիտի բարձրանաս, ոչ պիտի իջնես մինչև դժոխք, որովհետև եթե Սոդոմում եղած լինեին այս զորավոր գործերը, որ եղան քո մեջ, արդարև մինչև այսօր նրանք կանգուն կլինեին։ Մատթեոսն իր ավետարանում երանելուց քիչ ավելի ուշ վայեր է ուղում Քորասցիներին, Բեթսայիդցիներին և Կափառնայումեցիներին։ Ինչու է Տերն իր վայերն ուղում վերոնշյալներին, միայն Քորազինում, Բեթսայիդում և Կափառնայում է, որ չապաշխարեցին։
1: Վայերին, երբ որ անդրադարձ ենք կատարում, Մատթեոսի ավետարանում երկու հատվածներում էլ տեսնում ենք վայերի մասին, երբ որ Տեր Իսուս Քրիստոս խոսում է։ Նախ եկեք հասկանանք, թե վայ ինչու է ասում Քրիստոս։ Ոչ թե դա անեծք էր կամ ինքը անիծում էր այդ ժողովրդին, նույն Քորազին, Բեթսայիդային կամ նույն օրենսգետներին, փարիսեցիներին կամ կեղծավորներին, այլ դա ցավի, ափսոսանքի դրսևորում էր։ Վայերով Քրիստոս իր ցավը եւ ափսոսանքն էր հայտնում այն ժողովրդին, ովքեր իրենց աչքի առջև տեսնում էին աստվածային մեծագործ հրաշքներ, սակայն չէին ապաշխարում, և նրանց առջև փակված էր հոգևոր աչքերը, և նա նրանց ցանկանում էր ուղորդել, որպեսզի արժանանան երկնքի արքայությանը։ Այդ իսկ պատճառով է վայերով դիմում նրանց, ցավով, երբ որ մի պահ պատկերացնենք այն ցավը, որ ինքն էր ապրում, Տեր Իսուս Քրիստոս էր ապրում, տեսնելով իր շրջապատին, ովքեր կորստի են մատնվում, և ցանկանում էր փրկել նրանց, և չէին ցանկանում փրկվել, դա ամենամեծ ցավն էր, կարելի ասել կրակ էր, որ այրում էր մարդու հոգին։ Շեշտադրումը ավելի շատ փորձենք դնել հենց նույն օրենսգետների, կեղծավորների, փարիսեցիների վրա, որովհետև նրանք փորձում էին ամեն կերպ մարդկանց շեղել ճշմարտությունից։ Նրանք շատ լավ գիտեին, թե որն է ճշմարտությունը, բայց իրենց կարելի ասել չար առաքելությունը նրանում էր, որ իրենք մարդկանց մոլորեցնեն։ Այդ իսկ պատճառով էր Քրիստոս նրանց վայ տալիս. «Վայ ձեզ, կեղծավորներ, վայ ձեզ, փարիսեցիներ, օրենսգետներ, որ միայն օրենքից եք կարչում, օրինակ հենց վայերի մեջ կա, չէ, բայց չեք կատարում ողորմություն, աստվածահաճոյ գործերի մեջ աչքի չեք ընկնում»։ Եվ նրանք մոլորեցնելու այդ դերի մեջ էին, և Քրիստոս այս ամենի համար էր նրանց վայերը բաժանացնում։
0: Որքան ծանր էր մեղքն այդ քաղաքներում, որ Տերն ասում էր, թե «Բայց ասում եմ ձեզ, որ Սոդոմացիների երկրի համար դատաստանի օրն ավելի տանելի կլինի, քան ձեզ համար»։ Թե Տիրոջ խոսքն ավելիով ապաշխարության է մղում, քան մեղքի ծանրությունն է ընդգծում։
1: Քրիստոս աշխարհ եկավ մարդկության հրկության համար, ինչու, որովհետև աշխարհը ամբողջությամբ Քրիստոսի առաջի գալուստի ժամանակ պարուրված էր մեղքի մեջ, և Հովհանես Մկրտիչը ինչ էր անում, ապաշխարության քարոզչություն էր կատարում, և երբ որ Տեր Իսուս Քրիստոս եկավ, մկրտվեց Հովհանեսի ձեռամբ, որովհետև օրենքն էր այդպես, ինչպես որ Տերն է ասում, այդպես պահանջում, և մենք համարում ենք Հովհանես Մկրտչին Հին և Նոր Ուխտի կապող կամուրջ։ Ապաշխարության քարոզը կատարվեց մարդկության մեջ, բայց մարդը իր էությամբ անկման ճանապարհին շատ է գնում, և չարը մոլորեցնում է մարդկանց։ Մեծ էր ցավը Աստծո որդու, որ տեսնում էր իր շրջապատի մեջ մարդկանց, ովքեր չէին ապաշխարում, տեսնելով այն բոլոր հրաշքները, թե ինչպես են քույրերը տեսնում, ինչպես են կաղերը քայլում, բժշկվում են, դիվահարները բժշկվում են, դևերը դուրս են գալիս։ Իր աստվածային հրաշքներից մեկ առաջի, որ կատարեց Տերը, ջուրը գինու վերածեց Կանայի քաղաքում հարսանիքի ժամանակ, այս ամենը կատարում էր Քրիստոս, որպեսզի մարդկությունը դարձի ճանապարհին գար, ապաշխարեր, ճանաչեր ճշմարտությունը, ճանաչեր Աստծո որդուն, հավատա նրա խոսքին, եւ ովքեր հավատացին փրկվեցին, եւ ովքեր հավատան եւ ապաշխարեն, նույնպես փրկության կարժանանան, իսկ ովքեր չեն հավատա եւ չեն ապաշխար, իրենց մեղքերը չեն գիտակցի, որ իրենք մեղավոր են եւ չեն ցանկանա իրենց հոգին մաքրագործել, այդ մարդիկ կորստյան կմատնվեն, հավիտենական գեհենին կմատնվեն։ Դրա համար երկնքի արքայություն կմտնեն նրանք, ովքեր ապաշխարել են, ովքեր իրենց մեղքերը խոստովանել են Տիրոջը, եւ ովքեր Քրիստոսի ճանապարով են գնացել։ Ավետարանը մեզ օրենքներ է ցույց տալիս, որ կարող ենք ժառանգել Քրիստոսի արքայությունը, երկնային արքայությունը, Աստծո արքայությունը մենք հավիտենական հարկերում ապրելու։ Եվ պետք է մենք որպես հավատավոր զավակներ ընդունենք այս խոսքերը եւ առաջնորդվենք այդ ճանապարհով։ Հենց այնպես չպետք է ասենք մենք, որ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, դա բավական է մեզ, մենք աղոթք ենք անում, դա բավական է մեզ։ Ոչ, առաջի քայլը, որ պետք է կատարենք, դա ապաշխարության ճանապարհն է։ Այդ իսկ պատճառով վայերի արժանացան այն քաղաքները, այն անձերը, ովքեր չեն ապաշխարել եւ խանգարում են մյուսներին ապաշխարել։ Ինչպես է ասում, ասում է, դուք չեք մտնում երկնքի արքայություն եւ խանգարում եք մյուսներին, որ մտնեն երկնքի արքայություն։ Այսինքն Քրիստոս իր ցավը արտահայտեց վայելի միջոցով այն ժողովրդին, այն մարդկանց, ովքեր մոլորեցնում էին։ Եվ այսօր էլ մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նման հարցերի, նորից շատ ցավալի իրականություն է, որ մարդիկ մոլորվում են, չընդունելով ճշմարիտ ճանապարհը, լսելով այլ խոսքեր, պերճախշուկ խոսքեր, եւ դա իրենց համար հաճելի է, բայց դա ճշմարտությունը չէ։ Նույն հաջողությամբ օրենսգետներն ու փարիսեցիները պերճախշուկ խոսում էին, կեղծավորները կեղծ-կեղծված կունեին, իրենց ցույց են տալիս որպես ճշմարիտ օրենքի հետևորդներ, սակայն ամենից շատ օրենքը խախտողները նրանք էին մոլորեցնելու ճանապարհին։ Եվ այսօր էլ պերճաշուկ խոսքերով խոսեն, խացրաբարբար կլինի իրենց շուրթերը, Աստծո խոսքով համեմված կլինի, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն խոսք ճշմարիտն է։
0: Խոստովանության մեղաների շարքում հնչում է նաև «Վայ ինձ ինքնամեղադրանքը», «Վայ ինձ», «Վայ ինձ», «Վայ ինձ», «Զորն ասեմ», կամ «Զորը խոստովանիմ», «Զի անթիվ են հանցանքիմ», «Աններելի են ցավքիմ» և «Անբժշկելի են վերքիմ», «Մեղայ Աստծո»։ Այս երեք վայերը համապատասխանում են խոստովանության առաջին հատվածի երեք մեղանչումներին՝ խորարթով, խոսքով և գործերով։ Գիտակցելով մեղքի ու հանցանքի խորությունը, զղջացողը կարծես խոստովանում է, որ դրանք աններելի ու անբժշկելի են, և այստեղ էլ կարծես բացվում են մեղուցյալի աչքերը, տեսնելու Քրիստոսի փրկարար զորությունը, ներելու նրա անսահմանությունը և մեղքը թողնելու ամենազոր կարողությունը։
1: Մեր եկեղեցին ունի ընդհանրական և անհատական խոստովանություն։ Մենք ամեն կիրակի Տերունի օր, երբ որ Սուրբ Պատարագին պիտի մասնակցենք, զղջման կարգ ենք կատարում, այնուհետև մուտք ենք գործում Սուրբ Պատարագ, որպեսզի կարողանանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը ճաշակել ընդհանրական զղջման կարգի ժամանակ։ Ասում են՝ «Վայ ինձ, վայ ինձ, վայ ինձ», «Որն ասեմ» կամ «Որը խոստովանեմ»։ Անթիվ են մեր հանցանքները, անասելի են մեր ցավերը, այսինքն մեր վերքերը անբուժելի են։ Մենք գիտակցում ենք, որ վայի ենք արժանանում, մեր մեղքերը շատ են, մենք այս ամենը գիտակցում ենք որպես քրիստոնյա ժողովուրդ, Տիրոջ ընթրիքին մասնակցողներ, աղոթքի, ընդհանրական աղոթքի, Սուրբ Պատարագին մասնակցողներ, եւ մեր խոստովանությունն ենք կատարում երկնավոր հոր առջև, որ բազմացես Սուրբ Սեղանին։ Վայերով մենք մեր խոստովանությունն ենք կատարում, մեր մեղքն ենք ճանաչում մենք, թե ինչ մեղքի մեջ ենք մենք։ Եվ շատ լավ է սա, որ յուրաքանչյուր անձ իր մեղքը գիտակցի և չդատապարտի դիմացին, ինչպես Մաթեոսի ավետարանում ասում են, չէ՞ քո աչքի գերանը չես տեսնում, եղբորդ աչքի շուղն ես տեսնում։ Այսինքն Տիրոջ խոսքը ամենից ճշմարիտ դաստիարակն է մեր կյանքի մեջ։
0: Մեղսագործելուց չի ձանձրանում մարդը և չի հրաժարվում, բայց մեղքի գիտակցումը, մեղքի ճանաչումը կարող է անհատին մղել խոստովանության և ապաշխարության։ Իսկ ապաշխարությունը նաև կարգ է, խորուրդ, որն իր տեղն ունի մեր եկեղեցու 7 խորուրդների շարքում։ Եվ մեղքից հետո ապաշխարությունն է այն միակ, այն բացառիկ հնարավորությունը, որը կարող է տանել փրկության տիրոջ խոստացած ճանապարով։
1: Ապաշխարությունը մեր եկեղեցու 7 խորուրդներից մեկն է, եւ յուրաքանչյուր անդամ եկեղեցու պետք է ապաշխարի, նոր լինի եկեղեցու անդամ, եւ այդ ապաշխարության կարգը կատարվում է Սուրբ Մկրտության ժամանակ։ Այսինքն մեղքերի խոստովանություն, այնուհետև նոր եկեղեցու անդամ լինես, մաքրագործված դառնում ես դու եկեղեցու մարմին, մեկ անդամ, մեկ մարմին։ Բայց մենք անկման մեղք գործելու առավել եւս 21-րդ դարում այս մեղքի աշխարհի մեջ, որ ամեն քայլափոխի մեղք կա, տարբեր տարատեսակ մեղքեր կարող են լինել։ Հպարտությունը կլինի, նախանձը կլինի, որ այսօր սերը պակասել է մարդկանց մեջ, չարությունը, այսպեսի մեղքեր կա։ Եվ մեղքը ծիլ է տալիս այնտեղ, որտեղ որ կա ворոքում, այսինքն մարդիկ ցանկանում են, որ այդ մեղքի ճանապարով գնան, լույսի ճանապարը թողնելով, խավարի մեջ քայլելով, որովհետև դա իրենց համար հաճելի է։ Մարդիկ գտնվեն այն վայրերում, որտեղ իրենց համար հաճելի է, այնտեղ իրենց չեն հիշեցնում մեղքի մասին, այնտեղ գեղեցիկ խոսքեր են ասում։ Մարդիկ այսօր մեր իրականության մեջ ամեն քայլի գնում են, որ իրենց համար հաճելի լինի, բայց իրենց հոգին չփրկվի։ Իսկ հոգու փրկության տապանը դա Սուրբ Եկեղեցին է, որ հիշեցնում է քեզ որպես հայր, թե դու ինչպիսի կյանք պետք է ունենաս և ինչ ճանապարով պետք է անցնել, և ուսուցանում է քեզ տիրոջ խոսքը ճշմարտապես, այն ամենը, ինչ որ առաքյալներից է ժառանգվել և չի շեղվել երբեք, եկեղեցուն ավակը ճիշտ ճանապարհից, ճշմարտությունը քարոզելու ճանապարհից։ Բայց այսօր իրականության մեջ, քանի որ մարդը պետք է իրեն ուրախ զգա, գնում է այնտեղ, որտեղ իրեն մատուցում են այդ մոլորեցնող բոլոր հատկանիշներով լցված սկուտերը։
0: Ապաշխարեցեք, որովհետև մոտ է երկնքի արքայությունը։ Իսկ թե որքան մոտ է երկնքի արքայությունը, գիտի միայն Հայր Աստված, ինչի մասին խոսվում է Սուրբ Գրքում։
1: Եթե մարդ ցանկանա իր կյանքը փոխել, կկարողանա, պարզապես պետք է կամքի ուշ և քայլել տիրոջ ճանապարով։ Եթե դու ցանկանում ես այդ ճանապարով գնել, եթե դու ցանկանում ես քո մեղքը ճանաչել, վստահաբար կմտածես այդ ուղությամբ և կփորձես ապաշխարել, գնալ քահանայի մոտ խոստովանության, և ոչ թե քո մեջ կպահես քո մեղքը ամբողջ կյանքում, և այսպես ասած բեռ քո հոգու վրա, հոգիդ չմաքրագործելով կապրես։ Կամքի թելադրանք է պետք, որ մարդը ճանաչի իր մեղքը։ Սուրբերն էլ իրենց կյանքի ընթացքին, երբ որ տիրոջ հետ մենք էլ խոսում ենք, չեմ կարող համեմատեն մեզ սուրբերի հետ, որոնք իրենց սրբակենցաղ վարքով ավելի մոտ են եղել տիրոջը, բայց տիրոջ խոսքը ընթերցելով կարող է մեկ բառը քո ամբողջ կյանքը փոխել։ Եթե դու լսում ես տիրոջ խոսքը, աղոթքի կյանքի մեջ ես, պետք է փորձել ետ կանգնել այդ ճանապարից, մեղքի ճանապարից։ Մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նաև այնպիսի հավատացյալների հետ, ովքեր կարող են Սուրբ Պատարագին մասնակցել, բայց մեղքից չազատագրվել։ Եվ այդ ամենը շատ վատ է, որովհետև եթե մենք գալիս ենք եկեղեցի, որը հոգու բժշկության վայրն է, պետք է բժշկված դուրս գա։ Այսինքն եկեղեցու դռնից դուրս չպետք է բամբասենք։ Եվ մենք եթե մասնակցում ենք Սուրբ Պատարագի, տիրոջ մարմինը ճաշակում ենք, Տերը բնակվում է մեր մեջ և մենք կապ ունենք այսօր իր հետ, պետք է կարողանանք նաև խոնարհության ոգին մեր մեջ գտնել։ Երբ որ մարդ ունենա խոնարհության ոգի իր մեջ, կճանաչի նաև իր մեղքը և կապաշխարի։ Անմեղսունակ որևէ մեկը չկա։ Եթե այս իրականությունը կատարյալ լիներ, Աստծո որդին չէր գա աշխարհ, սակայն մեղքը ամբողջությամբ պարուրել է մոլորակը, և Աստծո որդին եկավ, որպեսզի մենք փրկություն ունենանք։ Ուրեմն մենք պետք է մեր կյանքի առաջնորդ ունենանք Տեր Հիսուս Քրիստոսին և մեր մեղքը ճանաչենք։ Եթե ունենք կամք ճանաչելու մեր մեղքը, խոստովանելու մեր մեղքը, ապաշխարելու ու նորից չդառնալու նույն ճանապարհին, որտեղից որ սկսել ենք։ Կյանքը փոխել հնարավոր է, թե լավ, թե վատ ճանապարներով։ Աստծուն ճանաչել հնարավոր է, Աստծուն գտնելը կարող է նաև հեշտ լինել, բայց պահելը դժվար է։ Հավատքի ճանապարհը մի դժվարին լեռ է, որ պետք է բարձրանաս, բայց անկում է մի վարքյան կլինի, երբ որ դու լեռը բարձրանալուց անընդհատ աղոթք չունենաս, տիրոջդ կապ չունենաս, այդ ժամանակ մի անգամից անկում կունենաս։ Աստծուն պետք է պահել, եւ Աստված յուրաքանչյուր անձի մեջ կբնակվի այն ժամանակ, երբ որ մարդը իր հոգին մաքրի եւ կտեսնի Աստծո ներկայությունը։ Ինչպես որ Սուրբ Գիրքն է ասում, մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ Աստված է ասում մեզ այդպես։ Ուրեմն Աստված մեր մեջ է, մեր խիղճը, երբ որ արթնանա, մենք կգտնենք Աստծուն մեր մեջ։ Այդ ամենը կլինի, երբ որ մենք մեր մեղքերը ճանաչենք, բարի գործեր գործենք, չարությամբ չլցվենք, սիրով լցվենք մեկս մյուսի հանդեպ, չպառակտվենք, որովհետեւ այդ պառակտությունը, որ կա իրականության մեջ այս աշխարհում, չարի գործոնն է։ Հրեշտակներն էլ պառակտվեցին եւ Աստված անկման տարավ։ Ուրեմն մենք էլ չգնանք անկման, հոգեվոր անկման, ու դատապարտվենք հավիտենական դատապարտությամբ։ Ասում է, ոչ օրը գիտեք, որ ժամը գիտեք, միայն Հայրը գիտի, նույնիսկ Աստծո որդին չգիտի։ Արթուն պետք է լինենք եւ աղոթք անենք ամենից կարեւորը եւ սպասենք նրան ամեն վարքյան։ Նույնիսկ այս րոպեներին հնարավոր է, որ Տերը գա։ Մեր կյանքը Աստծո կամքով ենք ապրում, Աստված է մեզ իր կամքով մեզ այս աշխարհ բերում։ Որևէ մեկս մեր կամքով չենք գալիս այս իրականություն, ոչ մեկ, թող չբարձրաձայնի, ասի, որ իր կամքով կարող է անել այն ամենը, ինչ որ ցանկանա։ Այս իրականության մեջ երկնավոր հոր կամքն է մեզ առաջնորդում։ Պարզապես պետք է կարողանան մարդիկ այդ լույսը գտնել իրենց մեջ, այդ լույսով առաջնորդված լինել եւ տարատեսակ մոլորություններից հեռու լինել, ճշմարտությունը գտնել, ճշմարտությունը ճանաչել, ինչպես որ Տեր Հիսուս ասում է, ես եմ կյանքը, լույսը, ճշմարտությունը, ճանապարհը։ Ավետարան ընթերցեն եւ ամենից կարեւորը տիրոջ տուն գնան աղոթք անել, որովհետեւ եկեղեցին երկինքն է երկրի վրա։ Ուրեմն ունեն մարդիկ երկնքի արքայությունը վայելելու երկրի վրա, որը Սուրբ եկեղեցին է, իրենց աղոթքով մասնակցելով նաեւ Սուրբ պատարագներին, որովհետեւ եթե քրիստոնյա են, ուրեմն քրիստոնյան պետք է մասնակից լինի Սուրբ պատարագին։ Իր մկրտությունը կայանում է նրանում, որ ինքը դառնա անդամ Սուրբ եկեղեցու եւ ինքը որպես քրիստոնյա իրավունք ունենա տիրոջ մարմինը ճաշակելու։
0: Մերօրյա իրականությունը մեզ ստիպում է խոր նմանություն զգալ մեր երկրի ու Քորազին, Բեթսայիդա, Կապառնայում քաղաքների միջև։ Արդյոք ազգային ապաշխարության կարիք ունենք մենք, և արդյոք հենց այդ ապաշխարությունը կարող է հեռու պահել ինքներս մեզ անընդհատ վայ տալու տհաճ իրողությունից։
1: Ապաշխարության ճանապարհը շատ անհրաժեշտ է, ազգային, ընդհանրական, և մենք այսօր կարող ենք այն դժվարին վիճակի մեջ հայտնվել, որ տիրոջ խոսքի նշած մարդիկ եւ քաղաքներն են։ Տարածված խոսք կա, ում շատ է տրված, նրանից շատ է պահանջվում։ Մեզ շատ է տրված։ Մեզ տրված է աշխարհի մեջ քրիստոնյա կոչվել, որը ամենապատվաբեր դիտխոսն է։ Քրիստոսի անունը կրելը դա որևէ ազգի չընձեռվեց հնարավորություն, որ առաջինը ինքը գրի։ Մենք որպես հայ ժողովուրդ այդ ամենը հոստովանել ենք եւ կրում ենք։ Մեզնից շատ պետք է պահանջվի եւ մենք պետք է օրինակ դառնանք աշխարի բոլոր ժողովուրդներին որպես քրիստոնյաներ, համախմբվելով եւ ապաշխարելով, հենց այնպես չայցելելով Սուրբ եկեղեցի, երբ որ ունենք դրա կարիքը, այլ մեր ամենօրյա սկիզբը պետք է տիրոջ տնից լինի եւ ավարտը տիրոջ տնում։ Եվ աղոթքով, երբ որ առաջնորդված լինենք մեր երկխոսությամբ երկնավոր օր հետ, ուրեմն Աստված մեզ կընդառաջի։ Իսկ ապաշխարության հոգի շատ կուզեի, որ մեր ազգը խոնարհության ոգի ունենար իր մեջ եւ այդ քայլ առ քայլ ամբողջությամբ կտաներ ապաշխարության, եւ ոչ թե հպարտության կեցվածքով, որ ցավով այսօր իրականություն է եւ մեկը մյուսին չհանդուրժելով չարի գործակից են դառնում։ Եկեղեցու դերը սեր քարոզելն է եւ ոչ թե դեր այլ ամբողջ առաքելությունն է, որովհետեւ Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ ավետարանում սովորեցնում է, թե ինչ պետք է անենք, իսկ եկեղեցին, Տիրոջ հաստատված եկեղեցին, առաքելական Սուրբ եկեղեցին է, եւ այս նաուկը, ինչպես որ նշեցի, իր ճշմարտության ճանապարհը կգնա մինչեւ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։
0: Ռուկաս ավետարանիչն իր «Վայեր» չափաշխարող քաղաքներին հատվածն ավարտում է այսպես. «Ով որ ձեզ լսում է, ինձ է լսում, և ով որ ձեզ է մերժում, ինձ է մերժում, և ով որ ինձ է մերժում, ինձ ուղարկողին է մերժում, և ով որ ինձ է լսում, լսում է նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Դժվար է լսել ու առաջնորդվել տիրոջ խոսքերով։

Նիհարակազմ, վտիտու գունատ այդ պատանուն, հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում, թափառական փոքրիկ երգիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ է Չմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Չմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քյոթահյայում հայերեն խոսքնարկելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուններ աշխարհով պատանին Սուրբ Էջմիածնում վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հրճակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժությանը զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հրճակավոր Հումբոլդտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություն էր իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ ճեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգի նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։ Oh, my God.

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան, մտադիր է ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը Սուրբ Պատարագն է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան երգչախումբը», կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդ

1936 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան եւ հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը եւ կրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այ ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վաղճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Այդ օրն աշակերտները մոտեցան Հիսուսին և ասացին. «Մեզնից ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ»։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչեց մի մանուկի, կանգնեցրեց նրան նրանց մեջ ու ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի»։ Արդ ով իր անձը խոնարեցնում է ինչպես այս մանուկը, երկնքի արքայության մեջ նա է մեծ, և ով որ իմ անունով մի այսպիսի մանուկ ընդունելու լինի, ինձ կընդունի, և ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պարանոցից էշի երկանաքար կախվի և նա սուզվի ծովի խորքը։ Զգույշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չարհամարեք, ասում եմ ձեզ, որ երկնքում նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են երեսնիմ հոր, որ երկնքում է, որովհետև մարդու որդին եկավ փրկելու կորածը։ Մատթեոսի ավետարան։ Հիսուս Բեթխեհեմի աստղը, որն ուղեկցում էր մոգերին, մանկան կերպարանքով ծնվեց Բեթխեհեմյան մսուրի մեջ։ Եվ ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևացով սեփին ու ասաց. «Վերկաց, վերցրու այդ մանկանը և նրա մորն ու փախիր Եգիպտոս, և այնտեղ մնա, մինչև որ քեզ ասեմ, քանի որ Հերովդեսը փնտրում է այդ մանկանը կորեստյան մատնելու համար»։ Եվ նա վերկացավ։ Գիշերով առավ մանկան ու նրա մորը և գնաց Եգիպտոս ու այնտեղ մնաց մինչև Հերովդեսի մահը։ Նորացին Հիսուսը ստույգ մահվանից փրկվեց, որովհետև նրա ծնողները, Հովսեփն ու Մարիամը, լսեցին ու առաջնորդվեցին հրեշտակի հորդորով։ Քրիստոս առաջին անգամ տաճար բերվեց, երբ ընդամենը 40 օրական էր։ Չնայած նրանք ենթակա չէին օրենքին, քանի որ Սուրբ Գույսից ծնվածը, Հիսուս, հղացվել էր Սուրբ Հոգու զորությամբ,

հատ ընտանիքները կարող էին ընծայաբերել երկու դատրակ կամ աղավնու երկու ձագ, մեկը ողջակեզի և մյուսը մեղքերի քավության համար։ Մանուկների աշխարհայացքի, գիտելիքների, քրիստոնյա լինելու գիտակցման հենքն ընտանիքն է, այնտեղ տիրող մթնոլորտը, որտեղ ծնվում, մեծանում են։ Մարիամն ու Հովսեփը Քրիստոսի հոգևոր խնամքով սկսեցին զբաղվել մանկան ծննդյան պահից։ Երկրի վրա բոլոր մանուկներն ունեն իրենց պահապան հրեշտակներին ու ամենամեծ խնամակալին, որն աշխարհի փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոս։ Քրիստոսի օրինակով բոլոր երեխաները, առանց բացառության, ունեն Աստծո օրնության, հոգևոր կրթության ու դասերակության իրավունքը։

0: Քրիստոս շատ էր սիրում երեխաներին, վերջիններիս դյուրահավատության և պարզության համար։ Մի օր Հիսուսի մոտ երեխաներ բերեցին, որպեսզի նա ձեռքը դնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին։ Հիսուս ասաց. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունն այդպիսիններինն է»։ Եվ հետո ձեռքը դրեց երեխաների վրա և օրհնեց նրանց։
1: Սիրելի մանուկներ, թող Աստված ձեզ օրհնի, խաղաղ կյանք ունենաք, հինգ տարուց լինեք, ծնողներին լսող լինեք, մեծերին օգնող լինեք»։
0: Երեխաների օրնության ավանդույթը, որին ծանոթ են քին և նոր կտակարաններից, պահպանվում է առ այսօր։ Նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակով ծաղկազարդի տոնը տարիներ առաջ հրճակվել է որպես մանուկների օրնության օր։
2: Անշուշտ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը հայոց եկեղեցում ունի խորը արմատներ, ես կուզեմ հիշել այստեղ Փաստոս Բյուզանդին այն դրվագները, երբ արշակավան քաղաքը կործանվեց, ասում է, որ Ներսես մեծ հայրապետը այդ քաղաքում մտած կողովներով երեխաներին դուրս էր հանում։ Այսինքն սա հոգացության մի դրվագ է, որ մեզ ցույց է տալիս եկեղեցու վերաբերմունքը երեխաների, մանուկների նկատմամբ։ Եվ այս գիտակցումը դարեդար փոխանցվել է մեր եկեղեցականաց։ Այսօր ևս հայոց եկեղեցում մանուկները մեծ տեղ ու դեր ունեն, և նրանց նկատմամբ ուշադրությունը շարունակում է ավելիով։ Հենց այս գիտակցումներ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի անմիջական կարգադրությամբ երեխաների դերը ընդգծելու համար հայոց եկեղեցում սահմանվեց օրհնության կարգ, որ պետք է տեղի ունենա յուրաքանչյուր ծաղկազարդի օր, երբ առիթ են ծայվում, մարդիկ իրենց երեխաներին բերեն եկեղեցի մասնավորապես մասնակցելու երեխաների օրհնության կարգին։ Մանուկների օրհնության կարգը սահմանվեց ծաղկազարդի օրը, որովհետև նկատի ունենք այն իրավիճակը, երբ Քրիստոս մուտքը գործեց Երուսաղեմ։ Ավետարանը նկարագրում է այն ուրախությունը, որ երուսաղեմցիները ապրեցին, և նկարագրում է, որ ամբողջ քաղաքը դուրս էր եկել և դիմավորում էր Քրիստոսին Օվսաննա բարձրաձայնելով։ Անշուշտ այդ քաղաքի բնակիչների մեջ փոքր թիվ չէին կազմելու մանուկները, և քանի որ տոնն էլ ուրախ տոն է, իսկ մանուկների այդ շփման ժամանակ, քանի որ իրենց տարիքը և իրենց աշխարհ ընկալումը այնպիսին է, որ իրենք ամեն բան չէ, որ գիտակցում են և ճանաչում են, ուրեմն ծաղկազարդի տոնը լավագույն առիթներ, որպեսզի հայ եկեղեցու շուրջ համախմբվեն հայոց մանուկները և անմիջապես եկեղեցում ստանան օրհնություն։ Եվ այս առումով ծաղկազարդը թերևս մեր ծիսատոնական համակարգում լավագույն առիթներ։
0: Հայ առաքելական եկեղեցին մասնահատուկ ուշադրություն է դարձնում մեր մանուկների կրթության, սնուցման, քրիստոնեական և ազգային արժեքներով դաստիարակության չափազանց կարևոր խնդրին, գիտակցելով, որ երեխաներն են մեր ժողովրդի, մեր ազգի ու երկրի ապագան, և հենց այդ երեխաներն են լինելու մեր ապագա հոգևորականները, զինվորականները, իշխաններն ու պարս հավատացյալները։ Եկեղեցին եղել է հայ դպրոցի հիմնադիրը, կառուցվող եկեղեցիներին կից կառուցվել են նաև հայ դպրոցները, երեխաներին քրիստոնեական արժանավորությունը։

0: Այլ կրթություն և դաստիարակություն տալու նպատակով։ Եկեղեցին կրթությամբ երեխաներին է փոխանցում նաև հոգեփրկչական իր առաքելությունը, առանց որի անհնար է պատկերացնել մարդու հոգու փրկության նարնչվող քրիստոնեության կարևորագույն ծրագիրը։ Երկնքի ժառանգորդ հռչակված մանուկների օրնության կարգը հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում ամրագրվել է որպես մեր եկեղեցու ծիսակարգի անբաժան մասնիկ։ Եվ այն մանուկներին վերաբերող միակ կարգը չէ մեր եկեղեցու ծիսակարգում։
1: Հայոց եկեղեցում ծիսակարգեր իրականացվում են մեր ծիսական ժողովածուների համաձայն։ Մաշտոց ծիսարանը, որը քահանայի ձեռքի ծիսակատարությունների գիրքն է, որ կոչվում է նաև ծեռած մաշտոց, այդ մաշտոցում արարողությունները սկսվում են Սուրբ Մկրտության։ Տրամաբանությունը այն է, որ չմկրտված մարդու համար որևէ ծիսակարգ չի իրականացում։ Սուրբ Մկրտությանը հաջորդում են արդեն քրիստոնեական մեր այլ ծիսակարգերը, 40-ի կարգի ծիսակարգը, պսակադրություն, ուղարկավորություն։ Այստեղ մենք տաճար ընծայելու խորհուրդը տեսնում ենք Մկրտության, դրոշմի և 40-ի կարգի մեջ, որտեղ մանուկին մենք գրկած խորան ենք անում և ընծայաբերում ենք 3 անգամ խոնարվելով Սուրբ Սեղանին, Սուրբ Խորանին և Մկրտության Սուրբ Ավազանին, ընծայաբերում ենք մանկանը խորհրդանշական առումով։ Եվ այս առումով հետաքրքրական է այն խոսքը, երբ մենք ընթերցում ենք, որ ավետանական այն դրվագը, երբ Սիմյոն ծերունին գրկում է Քրիստոսին, 40-օրյա Քրիստոսին, և ասում է, այ հիմա Տեր, կարող ես արձակել քո ծառային, որովհետև ես իմ աչքերով տեսա քո փրկությունը։ Նշանակում է, որ եթե մենք փոխաբերական կարողանանք վերլուծել այս դրվագը, դա նշանակում է, որ մանուկները նաև փրկություն բերող են, որովհետև մանուկները հաճախ համեմատվում են խաղաղության, մեղք չգործելու նկատմամբ իրենց հակումներով, նախանց չունենալու իրենց հակումներով, այսինքն Քրիստոս պարզ ուղղակի նրանց տարիքը նկատի չուներ, որ ասում էր այսպիսիներին է երկնքի արքայությունը, նա նկատի ուներ նրանց հոգևոր վիճակը, իսկ հոգևոր վիճակը մենք կարող ենք մանկական հոգևոր վիճակը կարող ենք ունենալ նաև մեզ տարիքում, դա Քրիստոս բառացի էր ասում, բայց մենք փոխաբերական իմաստով կարող ենք հասկանալ, որ այն խոսքերը ուղված են յուրաքանչյուր մեծահասակի, որպեսզի վերլուծելով իր տան փոքրիկի հոգևոր վիճակը, նրա կենցաղը կարողանա երեխայի պարզամտությամբ, անկեղծությամբ, առանց նախանձի, սիրով կարողանա նաև իր կյանքը կազմակերպել այնպես, ինչպես երեխաները միմյանց հետ շփվելիս իրականացնում են։
0: Երեխաները պարզության, անմեղության, սիրո, խաղաղության խորհրդանիշ են։ Ցավոք սակայն, ահավոր դաժան երևույթի մասին, որը չարից է, հաճախ են գլսում կյանքում կամ առնչվում դրան։ Դա մանկասպանությունն է, որով խախտվում է մանկան ծնվելու և ապրելու իրավունքը։ Արհեստական վիճեցման մասին է խոսքը։ Շատերն այդ առարկին դիմում են ելնելով սոցիալական անբավարար վիճակից։ Կան դեպքեր, երբ բռնաբարվել է կինը և նա ուզում է ազատվել երեխայից, նրան ընկալելով որպես մեղքի հետևանք։ Սակայն ինչպիսիք էլ լինեն հիմնավորումները, թերևս բացի երեխային սպառնացող առողջական ցուցումներից, առնվազն արդարացված չեն։ Ինչ է լինում մոր արգանդում արդեն սաղմնավորված երեխայի հետ նրա կյանքի արհեստական ընդհատումից հետո։ Այս հարցը, հավանաբար, իր տխուր հետևանքներով գոնե մեկ անգամ հուզել է յուրաքանչյուր բանական մարդու, հատկապես արդեն իսկ մայրացած կնոջը, որն այդ որոշմանն է հանգել։
1: Բնականաբար, ինչպես նշեցինք, երեխաները ընկալվում են որպես անմեղության խորհրդանիշ, և երբ մարդ գնում է դիտավորյալ քայլի և կանգնում է այնպիսի մի արարքի առջև, ինչպիսին հղիության արհեստական ընդհատումն է առանց բժշկական ցուցումների, պետք է ասել, որ այդ երեխաները ոչ թե անեանում են, այլ մենք մեր քրիստոնեական հավատքով հավատում ենք, որ դրանք անմիջապես երկնքի արքայության ժառանգորդներ են դառնում, որովհետև ոչ միայն Քրիստոս ասաց, որ իրենց նմաններին է երկնքի արքայությունը, և կապ չունի երեխան 7 ամսական լույս աշխարհ եկել է, թե չարակամ ձեռքով հղիություն ընդհատվել է, մենք հավատում ենք, որ նա երկնքի արքայության պիտի արժանանա, որովհետև այդպես է նաև մեր ծիսակարգը, մենք ունենք, որ մեր կողմից սահմանված է չմկրտված մարդկանց վրա ծիսակատարություն չանել, հատկապես ուղարկավորություն, բայց զանց է առնված մանուկ հասակում երեխաների չմկրտված լինելը, որովհետև այս պարագային չեն կարող մեղադրել նրանց չմկրտվելու մեջ, եւ այս առումով նաեւ եկեղեցին որոշակի քայլերով ընդառաջ է գնում, կարևորելով երեխաների այն հոգեվոր վիճակը, որ Քրիստոս կարևորեց դեռևս առաջին դարում իր կարոշչության ընթացքում։
0: Ղուկասի ավետարանում հանդիպում ենք հետևյալ դրվագին. Քրիստոս եկավ Կապառնայում եւ երբ տուն մտավ, աշակերտներին հարցրեց. Ճանապարհին իրար հետ ինչի մասին էիք վիճում։ Եվ նրանք լուր էին մնում, որովհետև ճանապարհին իրար հետ վիճում էին, թե ով է մեծը։ Եվ երբ նստեց, կանչեց 12-ին, առաքյալներին, ու նրանց ասաց. «Եթե մեկն ուզում է առաջին լինել, բոլորից վերջինը և բոլորի սպասավորը պիտի լինի»։ Եվ մի մանուկ վերցնելով, կանգնեցրեց նրանց մեջ և նրան իր գիրկն առնելով ասաց. «Ով այսպիսի մանուկներից մեկին ընդունում է իմ անունով, ինձ է ընդունում, և ով ինձ է ընդունում, ոչ թե ինձ է ընդունում, այլ նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Իսկ Մատթեոսի ավետարանում նկարագրված դրվագն այսպիսին է. «Ձեզ ինչպես է թվում, եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա և նրանցից մեկը մոլորվի, 99 ոչխարը լեռան վրա չի թողնի ու գնա որոնելու մոլորվածին»։ Եվ եթե պատահի որային գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, քան 99-ի վրա, որ մոլորված չեն։ Այսպես, իմ երկնավոր հոր կամքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի։ Երկնային հոր կամքով չէ, որ արհեստական վիժեցման հետևանքով հրեշտակի է փոխակերպվում մեկը, որն արդեն իսկ օրնվելով տիրոջ կողմից սաղմնավորվել էր, շունչ ու հոգի ստացել և ծնվելով կարող էր ապրել ու արժանանալ երկնքի արքայությանը։ Այդ օրը Հիսուս տնից դուրս գալով նստեց ծովեզերքին, և նրա մոտ շատ ժողովուրդ հավաքվեց, այնպես որ նա նավակ մտավ ու նստեց, իսկ ամբողջ ժողովուրդը կանգնած էր ծովեզերքին։ Եվ նրանց հետ առակներով շատ բաներ էր խոսում և ասում. «Ահա, մի սերմնացան ելավ սերմանելու, և երբ նա սերմանում էր, մի մաս սերմ ընկավ ճանապարհի եզերքին, և երկնքի թռչունը եկավ և այն կերավ, և ուրիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, ուր շատ հող չկար և իսկույն բուսավ, քանի որ հողը խորություն չուներ»։ Երբ արևը ծակեց, խանձվեց, և քանի որ արմատներ չկային, չորացավ։ Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ փշերի մեջ, ու փշերը բարձրացան և այն խեղդեցին, և մեկ ուրիշ մաս ընկավ պարարտ հողի վրա և պտուղ տվեց, կար որ մեկին 100, և կար որ մեկին 60, և կար որ մեկին 30, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Եվ աշակերտները մոտենալով նրան ասացին. «Ինչու ես առակներով խոսում նրանց հետ»։ Նա պատասխանեց և ասաց. «Քանի որ ձեզ է տրված իմանալ երկնքի արքայության խորհուրդները, իսկ նրանց տրված չէ, որովհետև ով ունի, նրան պիտի տրվի և պիտի ավելացվի, իսկ ով չունի, նրանից պիտի վերցվի ունեցածն էլ»։ Նրանց հետ առակներով եմ խոսում նրա համար, որ նայում են և չեն տեսնում, լսում են և չեն իմանում ու չեն հասկանում, և նրանց վրա կատարվում է Եսայու մարգարեությունը, որ ասում է. «Պիտի լսեք, պիտի լսեք ու պիտի չիմանաք, պիտի նայեք ու պիտի չտեսնեք»։ Որովհետև այս ժողովրդի սիրտը կարծրացավ և իրենց ականջներով ծանր են լսում, և փակեցին իրենց աչքերը, որպեսզի երբեք աչքերով չտեսնեն ու ականջներով չլսեն և սրտով չիմանան և դարձի չգան, ու ես նրանց չբժշկեմ»։ «Բայց երանի է ձեր աչքերին, որ տեսնում են, ու ձեր ականջներին, որ լսում են»։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ շատ մարգարեներ ու արդարներ ցանկացան տեսնել, ինչ որ դուք տեսնում եք, բայց չտեսան, և լսել, ինչ որ դուք լսում եք, բայց չլսեցին»։ Ծովեզերքին Քրիստոսի սերմնացանի առակը պատմելու դրվագը նկարագրում են Մատթեոս, Մարկոս և Ղուկաս ավետարանիչները։ Մարդկանց մեջ հայտնվելու և աշխարհին իր մասին տեղեկացնելու նպատակով Աստված մանկան կերպարով հայտնվեց աշխարհին։ Մարդկության ինչ-որ բան հասկացնելու համար նախոսեց մանկան լեզվով ու գործեց մանկան մաքրությամբ ու պարզությամբ։ Քրիստոս, ինչպես եւ լսեցիք, իր վարդապետությունն ամենապարզ ձևով առակներով փոխանցեց մարդկանց։
2: Ինչու է Քրիստոս խոսում առակներով։ Ընդհանրապես մերձավոր արևելքում մինչև Քրիստոս ընդունված էր առակները որպես խոսքի ձև։ Դեռևս հինգ տակարանում մարգարեները իրենց այսպես ասած քարոզության ժամանակ թե թագավորի թե ժողովրդի հետ խոսելիս իրենց խոսքի մեջ օգտագործում էին առակները ավելի ազդեցիկ դարձնելու համար իրենց խոսքը կամ այսպես ասած սպառնալիքը ուղված մեղավոր թագավորներին եւ ընդհանրապես մյուս մշակույթների մեջ էլ թե արաբների մոտ թե հույների մոտ ընդունված ձև էր առակները եւ Քրիստոս ինքն էլ իր քարոշության ժամանակ ավելի հասանելի դարձնելու համար փոխանցվելիք միտքը օգտագործում էր առակները։ Առակները իրենք թե միջև Քրիստոս, թե Քրիստոսի ժամանակ իրենցից ներկայացնում էին բնությունից, մարդկային կյանքից վերցված ճշմարտանման օրինակներ։ Պարզ օրինակ՝ Սերմնացանի առակը, երբ ժողովրդի հիմնական մասը զբաղվում էր հողագործությամբ, իրենց կյանքից վերցած օրինակով ցույց տվեց մի մեծ իմաստություն։ Առակները իրենք իրենց մեջ նախ պահանակում են հիմնական միտք։ Եվ այդ հիմնական միտքն էր, որ Քրիստոս պարզ օրինակով ուզում էր փոխանցել իրենց։ Բայց նաև հիմնական միտքը զարդարվում էր տարատեսակ երկրորդական պատկերներով, պատմություններով, որոնք գալիս էին ավելի, այսպես ասած, ճոխացնելու առակը։ Առակները ինչ այսօր էլ արդիական են։ Եվ այսօր էլ, երբ նայում ենք քրիստոնեության մեջ հոգևոր հովիվները երբեմն իրենց քարոշության ժամանակ դիմում են առակների։ Եվ ինչպես Քրիստոսի ժամանակ, այնպես էլ այսօր առակները վերցված են արդի կյանքի դեպքերից, օրինակներից, եւ բնական է, որքան մարդկությունը զարգանում է, այնքան էլ առակները իրենք իրենց փոխանցելիք մտկով ասեմ, իմաստով ասեմ, շարունակում են զարգանալ։ Բնական է, ինչպես Քրիստոս իր քարոշության ժամանակ վերցնում էր ժողովրդի կյանքից դեպքեր, օրինակներ, այնպես էլ այսօր մենք շարունակում ենք Քրիստոսի խոսքը փոխանցել մեր հոգևոր համայնքին, այնպես էլ մենք քահանաներս, քարոզիչներս ժողովրդի կյանքից վերցնում ենք արդիական թեմաներ, արդիական դեպքեր, արդիական օրինակներ։ Բնական է, բայց շարունակում է մնալ իրենց փոխանցելիք իմաստով ավետարանական առակները արդիական։ Երբեք ու երբեք չեն կարող կորցնել իրենց արժեք ասեմ, իմաստ ասեմ, ավետարանական առակները, որոնք Քրիստոս փոխանցեց մեզ, որովհետև աստվածային իմաստությունը, Քրիստոսի փոխանցած առակները այնուամենայնիվ շարունակում են իրենց մեջ կրել մեծ արժեք, անկախ իրենց պարզությունից, թվացյալ պրիմիտիվությունից թվացյալ, այդ առաջին հայացքից թվում է, թե պրիմիտիվ պարզ օրինակ է, այնինչ խորքում Քրիստոսի տրված, Քրիստոսի փոխանցած պատգամն ու իմաստն է, խորհուրդն է։ Անշուշտ, ինչպես խոսքի սկզբում ասացի, առակները իրենք ընդունված երևույթ էին յուրաքանչյուր մշակույթի մեջ, որ մերձավոր արևելքում էր։ Հրեական իրականության մեջ, հրեական հասարակության մեջ առակը բնականաբար իր մեջ պարունակում էր ոչ թե ինչպես Քրիստոսի առակներն էին պատմություններ, այլ ավելի շատ խրատներ են իրենցից ներկայացնում մեզ համար, երևի աստվածային նախախնամությամբ ամենամեծ խերատ ասեմ, առակ ասեմ, իմաստություն ճանաչելն էր, որովհետև նույն այդ գրքում ասում է սկիզբ իմաստության երկյուղ տյառը, իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղից է, եւ իրավի մեր հայրերը սկսած դեռևս Սահակ Պարթևից, Մեսրոպ Մաշտոցից ազգի գոյատևման, ազգի հարատևման եւ պայծառացման գրավականը տեսել են հենց իմաստության մեջ, կրթության մեջ։ Եվ մենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում շեշտը դրել ենք հենց կրթության վրա, որովհետև կրթությամբ է, որ մարդ ձեռք է բերում իմաստություն։ Եվ իմաստություն ձեռք բերելով դու հասկանում ես, որ այս ամենի սկիզբը Տիրոջից երկյուղն է, Տիրոջ երկյուղ ասելով Տիրոջից ոչ թե վախենալը, այլ Տիրոջից ինչպես զավակն է ծնողից երկյուղում ազդվում, այնպես էլ մենք մեր երկնավոր Տիրոջից պիտի ազդվենք, պիտի երկյուղ ունենանք, եւ այդ երկյուղը պիտի տանի մեզ դեպի խոնարհություն, առ Քրիստոս, առ երկնավոր հայր։
0: 5-րդ դարում, երբ Մաշտոցը ստեղծեց Աստվածատուր հայոց այբուբենը, Սահակ Պարթևի հետ անմիջապես լծվեցին թարգմանությանը։ Հայերեն թարգմանված առաջին նախադասությունը 5 Երուսաղեմում իսրայելի թագավոր Դավթի որդու Սողոմոնի առակներից էր. «Ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը»։ Սողոմոնը թարգմանության մեջ նշանակում է «խաղաղասեր»։ Իր թագավորության 40 տարվա ընթացքում Սողոմոնը ոչ մի լուրջ պատերազմի մեջ չմտավ, արդարացնելով իր անունը։ Իմաստուն թագավորի իշխանության տակ գտնվող երկիրը հասավ բարգավաճման և հարստության։ Սողոմոնի առակները նրա կյանքի փորձի արդյունքն են, որը նա փոխանցում էր ոչ միայն իր ժառանգին, այլև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են ապրել խաղաղության մեջ և խղճի հետ ներդաշնակ։
2: Սողոմոն իմաստունը բնականաբար իզուր չի, որ կրում է իմաստուն Տիտղոսը, և ինք իր իմաստությամբ տեսել է, որ ամեն ինչ կախված է երիտասարդությունից, ամեն բան, որ հասնում է բարձունքներին, սկսում է ներքևներում։ Իրավի պրոցեսն այդպիսին է, որևէ բան սկսվում է ներքևում, մենք երբ բարձանում ենք, հասնում ենք սարի բարձունքին, գագաթին, քայլերը սկսում ենք ներքևից, և բնականաբար այդ ներքևը, եթե մենք ուզում ենք մեր վաղվա օրը լինի առավել լուսավոր, առավել պայծառ, մեր ուշադրությունը պիտի դարձնենք մեր երիտասարդությանը, որովհետև այդ երիտասարդներն են մեր վաղվա օրվա գրավականը։ Եվ եթե մենք իրապես ուզում ենք պայծառ ապագա ունենալ, պիտի աշխատենք երիտասարդության հետ։ Եվ Սողոմոն իմաստունը սա հստակ գիտեր։ Դա էր պատճառը, որ իր հիմնական խոսքը, խրատը, առակներն ուղղված են երիտասարդությանը։ Սողոմոն իմաստունը լինելով թագավոր, բնականաբար ուզում էր, որ իր ազգը, իր թագավորությունը շենանա, պայծառանա, և ինքը իմաստաբար տեսել էր, որ այդ ամենի գրավականը երիտասարդությունն է, և իր հիմնական խրատներն ու խորհուրդներն ուղղված են երիտասարդությանը։ Եվ երբ ամբողջապես նայում ենք, հիմնական խրատներն ուղղված են երիտասարդությանը՝ երկյուղ կրել Տիրոջից, ձեռք բերել իմաստություն, հարգել, պատվել ծնողներին, կարծում եմ մեր քրիստոնեական բարոյագիտության մեջ շեշտված են այս ամենը։ Սիրել Տիրոջը, իմաստություն ձեռք բերել և պատվել ծնողներին։
0: Հին և նոր կտակարաններում առակներն ունեն հստակ շեշտադրումներ։ Եթե Սողոմոնի առակներն առավելապես ունեին խրատական, փորձառական իմաստներ, Քրիստոսի առակներում առավելապես զգացվում է կենցաղային միջավայրի փիլիսոփայությունը, որն արտակուստ թեև թվում է պարզ, միամիտ, բայց շատ խոր ու իմաստուն ներքին շերտերով է առանձնանում։
2: Իրավի, կրկին ու կրկին պիտի անդրադառնանք հրեական միջավայրին, հրեական կյանքին և համաքրիստոնյական կյանքին։ Ինչպես ասեցիք, Սողոմոն իմաստունը, ինչպես Քրիստոս, ապրել, տիրապետել էր հրեական ժողովրդին, հրեական միջավայրում, և բնականաբար պիտի մտածել միայն հրեական միջավայրի բնորոշ գծերով, և պիտի խոսք ուղղեր հրեական միջավայրին, հրեաներին։ Եվ ամբողջ հիգիտականն էլ, ինքը երբ նայում ենք, հիմնականում ուղղված է հրեաներին, հրեաների համար է, այսպես ասած, հրեական գծերը ընդգծված են լայն կերպով։ Բայց Քրիստոս, ինչպես ասվում է, եկավ լրացնելու հին կտականը։ Քրիստոս եկավ ոչ միայն հրեաների համար, չնայած որ ապրեց, քարոզեց հրեական միջավայրում, այլ նաև բոլորիս համար։ Իր առակները կրում են համամարդկային նպատակ։ Տարբերությունը դրանում է, եթե հրեական օրենքը, այդ թվում նաև Սողոմոնի գրքերը, ունեին ճնշող որակումներ, հրամաններ, պատվիրաններ, ապա Քրիստոսի առակները ոչ թե հրաման են, ոչ թե պատվիրան են, այլ պատմություն են, որ ամեն մեկը իրեն տեսնում է այդ պատմության մեջ, յուրաքանչյուր մեկը։ Ի տարբերություն Սողոմոնի, Քրիստոս իր խոսք ուղում է ոչ միայն երիտասարդներին, այլև բոլորին, սկսած մանուկից մինչև զառամյալ ծերունի, բոլորը, ովքեր կարդում են ավետարանը, ովքեր լսում են այնտեղ առակները, ամեն մեկը իրեն գտնում է, թե մեղավորը, թե բարեպաշտը, թե անտարբերը, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակների մեջ գտնում է իրեն, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակը վերցնում է և տեղափոխում է իր կյանք, յուրաքանչյուր մեկը իր կյանքը տեսնում է այդ առաքի պրիզմայից ներս։ Սրանում է կայանում տարբերությունը Քրիստոսի առաքների և առակած գրքի կամ հրեական իրականության մեջ եղած առակների։ Նորից ու նորից Քրիստոս այդ առակը բերեց բոլորիս համար։ Օրինակը բերեց ոչ միայն հրեական միջավայրի համար, այլև բոլորիս համար։
0: Եվ Սողոմոնի և Քրիստոսի յուրաքանչյուր առակ հստակ պատգամ ու մեկնաբանություն ունի։ Եվ արդ լսեցեք դուք սերմնացանի առակը։ Ամեն մեկիցով լսում է արքայության խոսքը և չի հասկանում, չարը գալիս է և հապշտակում է նրա սրտում սերմանվածը։ Դա այն է, որ ճանապարհի եզերքին սերմանվեց։ Եվ ոչ ապարաժի վրա սերմանվեց այն է, որ երբ լսում է խոսքը, իսկույն ուրախությամբ էլ ընդունում է այն։ Բայց քանի որ ինքն իր մեջ արմատներ չունի, այլ մի որոշ ժամանակի համար է հավատում, երբ խոսքի համար նեղություն և հալածանքներ լինեն, իսկույն սայթակում ընկնում է։ Իսկ որ փշերի մեջ սերմանվեց այն է, որ լսում է խոսքը, բայց աշխարհիս հոգսերը և հարստության պատրանքները խեղդում են խոսքը և սա լինում է անպտուղ։ Իսկ որ լավ հողի մեջ սերմանվեց այն է, որ երբ լսում է խոսքը և հասկանում, պտուղ է տալիս։ Կա որ մեկի դիմաց 100, կա որ մեկի դիմաց 60 և կա որ մեկի դիմաց 30։ Ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Այսպիսին է առակների պատգամն ու իմաստությունը, գաղտնախորուրդ և բազմախորուրդ։

0: Աստապատ գյուղում։ Մինչև որքան հոգևոր ճեմարան ընդունվել, նա արդեն իսկ հիմնավոր կրթություն էր ստացել նախ գյուղի ցեղական դպրոցում, հետո Շուշիի թեմական և Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցներում։ 1895 թվականին ընդունվում է ճեմարան, և ինչպես ինքն է հետո խոստովանում, դա վճռորոշ նշանակություն է ունենում աշխարհայացքի ձևավորման հարցում։ Դեռևս ճեմարանի ուսանող Արտաշես Աբեղյանը գրի է առնում և հետագայում հրատարակում հայոց էպոսի երկու տարբերակ՝ Մոկաց և Արարատյան բարբարով։ 1899 թվականին ավարտում է ճեմարանը և մեկ տարի ուսուցչություն անում Շուշիում։ Այնուհետ ուսումը շարունակում է Գերմանիայում։ Աստվածաբանություն, պատմություն և փիլիսոփայություն է ուսանում գերմանական մի քանի նշանավոր համալսարաններում։ Եվ 1904 թվականին ավարտում է Մարիբուրի համալսարանը։ Փիլիսոփայության նրա դոկտորական ատենախոսությունը նվիրված էր Աստվածաշնչի գրաբար թարգմանությանը։ 1905 թվականին Աբեղյանն անդամագրվում է հայ հեղափոխական դաշնակցությանը և այդուհետ ողջ կյանքում զուգակցում է գիտական ու քաղաքական գործունեությունը։ Լույսը ընծայում 10,000 բառից կազմված ուղագրական բառարան, որը հետագայում բազմաթիվ նոր հրատարակություններ է ունենում և մինչ այսօր էլ չի կորցրել իր նշանակությունը։ Այնուհետ գիտական շրջանակների, մանկավարժների և ուսանողների սեղանին է դնում 4 դասագիրք աշխարհագրության վերաբերյալ. Հայաստանի աշխարհագրությունը, հայրենագիտության ուսուցումը, ուղեցույց դասատուների համար, աշխարհագրական զրույցներ և Հայաստանի քարտեզը աշխատանքները։
1: Հայաստանի անկախացումից հետո Արտաշես Աբեղյանը գալիս է Երևան և դառնում առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամներից մեկը։ Սակայն երկրի խորհրդայնացումից հետո նա վտարանդվում է, հաստատվում սկզբում Պոլսում, հետո վերջնականապես Գերմանիայում։ Արտաշես Աբեղյանն է հայ դասական գրականության ամենաերևելի գործերի ամենակատարյալ թարգմանիչներից մեկը։ Սակայն, որ ավելի կարևոր է, նա հսկայական քանակությամբ թարգմանություններ է արել նաև հայերենից գերմաներեն։ Էլ չենք խոսում հարյուրավոր հոդվածների մասին, որով ավելի ճանաչելի էր դառնում Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը։
0: 1925 թվականին Բեռլինի համալսարանում հայագիտության բաժին է բացվում։ Աբեղյանը նախ դասախոսում է այնտեղ, հետագայում դառնում այդ ամբիոնի վարիչը։ Գերմանացի ուսանողների դասախոսների համար հրատարակում է իր նոր հայերենի քերականություն, հայոց լեզվի և գրականության համառոտ պատմություն աշխատությունները, ինչպես նաև հայերեն-գերմաներեն բառարանը։ Արտաշես Աբեղյանը Գերմանիայի հայերի միության նախագահն էր, Յոհանես Լեպսյուսի տեղակալը այդ մեծ հայասերի հիմնադրած գերմանահայկական միությունում։ Նա այնքան մեծ հեղինակություն էր վայելում Գերմանիայում, որ նրա դիմումի համաձայն Բեռլինի փողոցներից մեկը կոչում են հայկական։ 1933 թվականին իշխանության գլուխ անցած նացիստները հակահրեական քարոշչության հետ մեկտեղ սկսում են նաև հակահայկական գործունեություն ծավալել։ Հրեաների պես հայերը նույնպես դատապարտված էին ոչնչացման։

0: մեկ տարի անց Աբեղյանը պրոֆեսոր Պաուլ Ռորբախի հետ Պոցդամում հրատարակում է Հայկականություն արիականություն ժողովածուն, որում ներկայացված էր եվրոպացի մի շարք նշանավոր գիտնականների և հասարակական գործիչների տեսակետը հայ մշակույթի, պատմության, բայց առավելապես արիական ծագման մասին։
1: Գիրքն արագորեն տարածվեց Գերմանիայում։

0: և մեծ ազդեցություն ունեցավ հասարակական տրամադրությունների վրա։ Սակայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հենց սկզբից նացիստական մարդաբանությունը կրկին հայերին սկսեց վերագրել հրեական ծակում և բնաջնջման բացահայտ կոչեր հնչեցրեց։ Մահացու վտանգը կախվել էր ոչ միայն Գերմանիայում, այլ նաև նրա նվաճած երկրներում բնակվող հայության վրա։ Ռումինիայի, Բուլղարիայի իշխանությունները արդեն տեղահանությանը հայերին տեղահանելու հրամաններ էին արձակել։ Միայն տասնամյակներան սպիտի պարզվեր, որ հակահայ այդ ողջ քարոզչությունը ֆինանսավորել է թուրքական պետությունը։
1: Արտաշես Աբեղյանն այդ օրերին քուն ու հանգիստ չուներ։ Նրան հաջողվում է համաձայնության գալ գերմանական ռասիզմի գլխավոր գաղափարախոս Ալֆրեդ Ռոզենբերգի հետ և հայերի մասին գերմանացի գիտնականների մի փոքր խմբի կազմած զեկուցագիրը դրվում է Ադոլֆ Հիտլերի սեղանին։ Չբավարարվելով այդքանով, Արտաշես Աբեղյանը 1942-ից 43 թվականներին հրատարակում է նոր «Հայկականություն, արիականություն» գրքույկը։ Սա վերջնականորեն չեզոքացնում է հայությանը սպառնացող վտանգը։ Բացի գաղափարական պայքարից, Աբեղյանը պատերազմի տարիներին իր ղեկավարած հայ ազգային խորհրդի ուժերով օգնության է հասնում նաև հայ ռազմագերիներին։ Նա կարողանում է այդ աշխատանքների մեջ ներգրավել ճանաչված ռազմական ու պետական գործիչների, այդ թվում նաև Գարեգին Նժդեհին ու Դրաստամատ Կանայանին։ 70-նանց պրոֆեսորը պատերազմի ողջ ընթացքում մեկ Վարշավա էր հասնում պաշտպանելու հայ գերիներին, մեկ Ռումինիա ու Բուլղարիա։ Գերմանացիների հետ այս համագործակցության պատճառով էլ Արտաշես Աբեղյանի անունը խորհրդային երկրում արգելված էր։ Երկրորդ համաշխարհայինից հետո Աբեղյանը հաստատվում է Մյունխենում և մինչև կյանքի վերջն ապրում այդ քաղաքում։ Նա գրաբար և աշխարհաբար է դասավանդում Մյունխենի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետում։ Վախճանվում է 1955 թվականի մարտի 13-ին։
0: Երևելի հասարակական քաղաքական գործիչն ու հայագետը, թեև կյանքի մեծ մասը ապրեց Հայաստանից հեռու, սակայն առիթը բաց չէր թողնում շեշտելու, որ իր գործունեության, թե հասարակական գործունեության, թե ստեղծագործական ծրագրերի շարժիչ ուժը եղել է Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը։ Նա հատկապես կարևոր էր համարում Էջմիածինը և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ստացած իր ազգային կրթությունն ու դաստիարակությունը։

Սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցին կառուցվել է 2002 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գյուղում, Հայաստան-Արցախ հսկիչ անցագրային կետի հարևանությամբ։ Եկեղեցին նվիրվել է 20-րդ դարավերջին Արցախի ազատագրական պայքարում զոհված մարտիկների հիշատակին։ Հեղինակը ժամանակի ականավոր ճարտարապետ Բաղդասար Արզումանյանն է։ Եկեղեցու կառուցումը նախաձեռնել է ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցությունը։ Գլխավոր մուտքի պատին փորագրված շինարարական արձանագրությունը փաստում է։ 2002 թվականին եկեղեցու կառուցումն ավարտվել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետության, Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի Արցախի թեմի առաջնորդության ժամանակ, ԱԻՄ անդամների նվիրատվություններով ու Վահե և Վերոնիկ Կարապետյանների բարերարությամբ։ Ազգային ինքնորոշում միավորումը եկեղեցին նվիրում է Սյունյաց աշխարազորի քաջերի և բոլոր մարտիրոսների հիշատակին, որոնք կան հանուն հայրենիքի։ Աղավնո գյուղի հետ եկեղեցին 2022 թվականին անցել է ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Սրբոց նահատակացը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության

0: Պարզվում է, որ Մակար Եկմալյանի մասին շատ խոսել էլ պետք չունի, որովհետև իր իսկ արած գործը և իր ժառանգությունը մշտապես խոսում է իր մասին այլևս։
1: Մակար Եկմալյան, մեկը այն մեծաթիվ արվեստագետներից, ում կյանքն ու գործունեությունը անմիջականորեն կապվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հետ։ Եկմալյան ընտանիքի երրորդ զավակն էր։ Ալաշկերտի Եկմալ գյուղից էին եկել հաստատվել վաղարշաբաթում։ Դերմանուկ հասակից ինքնուրույն սովորում է թար նվագել։ Բաց չի թողնում գյուղ այցելող աշուղներին լսելու ոչ մի հնարավորություն։ Տարվում է Էջմիածնում թևածող հոգևոր երգերով ու սկսում երգել գյուղի եկեղեցու ժամերգություններին։
0: Ժամանակի ընթացքում մշակույթները փոխ ազդեցություններ ունենում են և ցավոք մենք շատ անգամ ավելի ապրեցինք արևելյան ժողովրդների հետ միասին, երբեմն էլ նույնիսկ նրանց լծի տակ, նրանց տիրապետության տակ, և բնական ազդեցություններ եղան, բայց որև է կերպ նրանք բուն հիմքին և մշակութային մտածելակերպի վրա չեղան, այլ արտաքին ազդեցություններ եղան։
1: Երեխայի ընդունակություններն անտարբեր չեն թողնում հարուստ հարևանին, որի միջոցներով էլ սովորում է տեղի ծխական դպրոցում։ Այնուհետև Էջմիածնի սինոդի իրավաբան Կարապետ Վասակյանի միջնորդությամբ 9 տարեկանում ընդունվում է Մայրաթորի ժառանգավորած վարժարան։ Շատ արագ հմտանում է հոգևոր երգերի կատարման մեջ, յուրացնում պաշտոներգությունը, դառնում դպիր, այնուհետև կիսասարկավակ։ Նույն այդ շրջանում սկսում է գրի առնել հայկական ժողովրդական երգերը։ Գևորգ IV Կոստանդնապոլսեցի կաթողիկոսը բազմաթիվ այլ մեծամեծ ձեռնարկումների կողքին որոշում է, որ պիտի նոտագրվի պատարագը, ժամագիրքը և շարակնոցը։ Վեհապար հայրապետի նպատակը մեկն էր՝ ձերբազատել հոգևոր երգասացությունը տեղային և օտար ազդեցություններից։ Այդ նպատակով Պոլսից Էջմիածին է ժամանում երաժշտագետ Նիկողայոս Թաշչյանը։ Նրա հետ հանդիպումը ճակատագրական է դառնում Եկմալյանի համար։
0: Այսօրվա Գևորգյան ճեմարանի համար մենք պարտիմք հենց Գևորգ IV Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսին, նրա ջանքերին, որ ստեղծեց այդ ճեմարանը և կարողացավ լավագույն դասախոսներ այդտեղ ունենալ սերունդներ կրթելու համար, և նույն ժամանակ մտահոգություն ունեցավ հայ եկեղեցու երգեցողության նկատմամբ, որովհետև հստակ է, որ եթե որևէ երաժշտություն գրանցված չէ, այլ բանավոր անցնում է սերնդե սերունդ, նույնիսկ նույն սերունդի մեջ տարբերակներ կարող են արդեն Երևան գալ երգեցողության մեջ, և այդ մտահոգություններն էր, որ Գևորգ IV երջանկահիշատակ կաթողիկոսը որոշում կայացրեց միաձև երգեցողություն ունենալու համար հայ եկեղեցում գրանցել, բանավանդ որ ոգևորությունը կար, արդեն գոյություն ուներ Լիմոնջյանի ստեղծած հայկական նոտագրությունը, այսպես կոչված հայկական խազերի գրառման հիմքի վրա, թե հայ երաժշտության յուրահատկությունները արտահայտել, և թե եվրոպական նոտագրություն իմացողների համար ավելի դյուրընթեռնելի լինել։
1: Կաթողիկոսի հանձնարարությամբ ժառանգավորած վարժարանի 25 ամենաուշի մուխելացի աշակերտներ պիտի օգնեին Նիկողայոս Թաշչյանին։ Որոշ ժամանակ անց Թաշչյանը իրեն օգնական է ընտրում միայն Մակար Եկմալյանին։
0: Նիկոլայոս Թաշչյանը ինքն էլ լինելով տաղանդավոր անձ և նվիրյալը իր գործի, կարողացել է զգալ և տեսնել մեկին, որը այդ գործի ոչ թե պարզ շարունակողը պետք լիներ, այլև մի նոր հանգրվանի բերող, որը որ Մակար Եկմալյանը եղավ։ Եվ Մակար Եկմալյանը մեզ համար դարակազմի կանձնավորություններից մեկն է։
1: Գևորգ IV կաթողիկոսը չէր ակնկալում այդպիսի արդյունք։ Տքնաջան աշխատելով, Թաշչյանն ու Եկմալյանը նոտագրում են պատարակը, ժամագիրքն ու շարակնոցը և հանձնում տպագրության։ Թաշչյանը վերադառնում է պոլիս, իսկ 18-ամյա Եկմալյանը դառնում է նորաբաց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի առաջին երաժշտության ուսուցիչը։ Կարճ ժամանակ անց էլ Գևորգ IV հայրապետի խորհրդատուն և վանքի երաժշտական պատասխանատուն։ Ճեմարանում դասավանդելուց բացի Եկմալյանը լրացնում և վերամշակում է նոտագրված պատարակն ու սաղմոսագիրքը, սկսում աշխատանքը շարակնոցի երկրորդ հրատարակության վրա։ Այդ շրջանում արդեն միաձայն պատարակը բազմաձայնելու առաջին փորձերն էր անում։ Պրոֆեսիոնալ երաժշտական կրթություն չստացած Եկմալյանի համար դա դժվարագույն հանձնարություն էր։ Ինքնուս կոմպոզիտորը լուրջ կրթության կարիք ուներ և գրավոր դիմում է ներկայացնում կաթողիկոսին։ Գևորգ IV հայրապետի հանձնարարությամբ 1877 թվականին գործուղվում է Սանկտ Պետերբուրգ տեղի կոնսերվատորիայում ուսանելու։ Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր երաժշտանոց է ընդունվում 2 տարի անց միայն։ Այդ 2 տարին Եկմալյանի կյանքի ամենադժվարին շրջանն էր։ Տեղում մասնագիտական աշխատանք գտնելու փորձերը ձախողվում են։ Հայտնի է նրանամակը Մանկունի արքեպիսկոպոսին, այնուհետ Էջմիածնի սինոդին, որոնցով խնդրում է մի քանի ամսվա ռոճիկ և խոստանում սնվել 2 օրը 1 անգամ, միայն թե չդադարեցնի կոնսերվատորիա ընդունվելու համար երաժշտական մասնավոր դասեր ստանալը։ Դիտանական ջանքերը ցանկալի արդյունք են տալիս։ 1879 թվականին Եկմալյանը ընդունվում է Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայի կոմպոզիցիայի տեսության բաժին, այն էլ անվճար կրթության իրավունքով։ Միևնույն ժամանակ դառնում է տեղի Սուրբ Կատարինե եկեղեցու դպրապետն ու խմբավարը։
0: Բացի նոր սերունդների կրթական, Մակար Եկմալյանը ինքն էլ այն ժամանակվա համար երաժշտական շատ բարձր կրթությունը ստացավ, հատկապես իր ուսումնառության շրջանում Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայում, որտեղ որ ոչ միայն գիտելիքների ջամբելու հարցն էր, այլև նաև այն շփումները այնպիսի մեծերի հետ կամ իր հետ ուսանողների, որը որ անպայմանորեն պիտի հետքը թողներ իր ողջ գործունեության, իր մտածողության և իր գործի վրա։
1: Նյութական ծանր վիճակը հաղթահարված էր։ 6 տարի կոնսերվատորիայում տեսություն յուրացնելուց հետո Եկմալյանը տեղափոխվում է գործնական ստեղծագործության բաժին։ Նա անշեղորեն գնում էր դեպի նպատակի իրագործումը։ Դա ինչպես միաձայն ժողովրդական երգի, այնպես էլ պատարակի բազմաձայնումն էր։ 1887 թվականին գալիս է Էջմիածին, հատվածներ ներկայացնում երաձայնված պատարակից, արժանանում հոգևոր խորհրդի հավանությանը և վերադառնում Սանկտ Պետերբուրգ։ Շուրջ 15 տարի ապրելով Պետերբուրգում, ստանալով երաժշտական փայլուն կրթություն, Եկմալյանը հրավեր է ստանում Թիֆլիսից երաժշտություն դասավանդելու Ներսիսյան դպրոցում։ թվականին Թիֆլիս է գալիս Չայկովսկու և Ռուբինշտայնի երաշխավորագրերը ձեռքին։ Առաջին անգամ Եկմալյանն է Ներսիսյան դպրոց ներմուծում եվրոպական նոտագրությունը։ Նրա պնդմամբ ավելանում են երաժշտության դասաժամերը, ընդլայնվում է երգչախմբի կազմը։ Մեկ տարի անց ավարտում է պատարագի քարաձայն տարբերակը և Սանկտ Պետերբուրգում ներկայացնում է պալատական կապելայի և կոնսերվատորիայի գեղարվեստական խորհրդի քննությանը։ Աշխատանքը արժանանում է Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի գլխավորած հանձնաժողովի բարձր գնահատականին։ Հետագայում Եկմալյանի պատարագի մասին հիացական գնահատականներ են տալիս նաև աշխարհահռչակ Ֆերենց Լիստը, Կամիլ Սենսանսը, Ջուզեպե Վերդին։ Պետերբուրգից Եկմալյանը գալիս է Էջմիածին և Գևորգյան Ջեմարանի երգչախմբի կատարմամբ նույնպես ներկայացնում հատվածներ պատարագից։ Այնուամենայնիվ, հայ իրականության մեջ բազմաձայն պատարագն առաջին անգամ ամբողջապես հնչում է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի երգչախմբի կատարմամբ։ Գևորգ Սուրենյանց արքեպիսկոպոսի խորհրդով Մկրտիչ Խրիմյան ամենայն հայոց կաթողիկոսը հատուկ հայրապետական կոնդակով պաշտոնականացնում է Եկմալյանի պատարագը։ Կոմպոզիտորի բազմամյա տքնաջան աշխատանքի պսակը մուտք է գործում եկեղեցի։
0: Երևի թե ժամանակին դժվար էր պատկերացնել, որ կարող է հաջողվել այդ, որովհետև միշտ հայ երաժշտությունը, երաժշտական մշակույթը եղել է մոնոդիկ, միաձայն։ Եվ միաձայն երաժշտությունը դժվարություն է ունենում միշտ էլ բազմաձայնի վերածելու համար, որովհետև միաձայն երաժշտական ամբողջ նյութը և կառուցվածքը շատ ավելի ազատ է։ Եվ հատկապես երբ վերցնում ենք մենք հայկական լադային սիստեմի վրա, որտեղ որ շատ հստակ չէ մաժոր կամ մինոր, որտեղ անընդհատ տարբեր խաղերը կան, մի երաժշտություն, որտեղ եվրոպական երաժշտության նման հստակված չէ երաժշտական նյութի ուժեղ և թույլ մասը, տակտային բաժանումները, հենց սա էր Մակար Եկմալյանը, որ կարողացավ եվրոպական հարմոնիայով ստեղծելու հայկական մտածողության և հայ ավանդական երգեցողության հիմքի վրա մի կատարյալ գործ։
1: Սակայն այդ մուտքն էլ դյուրին չէր։ Ինչպես պատարագի, այնպես էլ հոգևոր երգերի միաձայնության կամ բազմաձայնության հարցը զուտ երաժշտագիտականից բացի ուներ նաև դավանաբանական շերտեր և մինչև այսօր վեճեր է հարուցում։ Եկմալյանի պատարագի վերջնական տարբերակն առաջին անգամ հրատարակվում է Լայպցիգում 1896 թվականին։ Հայ եկեղեցու կողմից նրա պատարագի պաշտոնականացումը համընդհանուր ճանաչում է բերում կոմպոզիտորին։
0: Մակար Եկմալյանի Սուրբ Պատարագի մշակումով մենք ունեցանք արդեն բուն հայ ավանդական երաժշտության ներքին ողջ կառուցվածքին և մտածողությանը հարիր, բայց եվրոպական երաժշտության հիմքերի վրա, հարմոնիկ երաժշտության հիմքերի վրա հարմոնիզացված կատարյալ մի գործ, որը կարելի է համեմատել բարոկոյի շրջանից եկած արևմտյան երաժշտության մեջ այսպես կոչված մեսայի կանտատայի ժանրի հետ։
1: Կյանքի վերջին տարիներին կոմպոզիտորն ավելի շատ զբաղվում է մանկավարժությամբ ու ժողովրդական երգերի մշակմամբ, ռոմանսներ է գրում։ Եկմալյանին աշակերտել են Կոմիտասը, Արմենակ Շահմուրադյանը, Շարատ Ալյանը, Արմեն Տիգրանյանը և բազմաթիվ այլ նշանավոր երաժիշտներ։ Եկմալյանի մշակած ժողովրդական երգերն ու ռոմանսները թե հեղինակի կենդանության օրոք և թե մինչ այսօր մեծ մասսայականություն ու ժողովրդականություն են վայելում։ Նույնը կարելի է ասել նաև հոգևոր երգերի մասին։ Պատարագից զատ այսօր էլ մեր եկեղեցում այլ շարականների թվում հնչում են նաև Եկմալյանի շարականները։ 1904 թվականին հոգեկան հիվանդությունը, որ տանջում էր Եկմալյանին, սրվում է։ Մեկ տարի անց հոգին ավանդում է Թիֆլիսում ու թաղվում Խոջիվանքի գերեզմանատանը։ Թե կենդանության օրոք և թե մահից հետո քիչ չէին նաև նրա հակառակորդները։ Այսպիսին է նորարարի ճակատագիրը։ Կոմպոզիտորը պախարակվում էր հետևյալ կերպ. Նույն ժառանգավորած դպրոցի սանը մնաց, կուսակրոն հոգևորական դառնալու ճանապարից ձևական միայն ետ կանգնեց, սակայն իրոք մինչև կյանքի վերջն էլ հավատարիմ մնաց իր համոզմունքներին, իբրև անվեղար հոգևորական։ Այսօր այդ կշտամբանքը, որպես Եկմալյան մարդու և ստեղծագործողի, արժանիք է ընկալվում։
0: 100 տարիներից ավել այդ պատարակի երկեցողությամբ Աստծու հետ կապի մեջ են մտել սերունդներ, մտնում են այսօր, մտնում են եկեղեցի և վերանում են այդ երկեցողության աղոտքի հետ միասին։ Այլևս այդ մարդուն պետք է միայն ասել, որ փառք տիրոջ, որ մեր ազգին նման մեկին արժանացրեց։

0: if I could only see humanism, it would be.
1: Եթե փորձեմ հումանիզմը պատկերի վերածել, ապա այն այսպեսին կլինի. Բանուկ փողոցով մարդիկ շտապում են աշխատանքի, բոլորը զբաղված են, իսկ ինչ որ մեկն օգնության կարիք ունի. Վերջապես մեկը նկատում է կարիքավորին եւ իր զբաղված օրվանից մի քանի րոպե տրամադրում նրան.
0: I say thank you a lot.
1: Առհասարակ շատ եմ ասում շնորհակալություն։ Մայրս է սովորեցրել, որ պետք է միշտ ասել շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Հիշում եմ, երբ առաջին անգամ հայերեն փորձեցի ասել շնորհակալություն, զգացի, որ չեմ կարողանում։ Կարծեցի անհնար է սովորել։
0: But come on. I was born in North Carolina.
1: Ծնվել եմ Հյուսիսային Կարոլինայում, հետո մայրիկիս եւ քույրերիս հետ տեղափոխվել ենք Ֆլորիդա։ Տեղի համալսարանում հոգեբանություն եմ ուսումնասիրել, մասնագիտացել երեխա ընտանիք կապեր թեմայով։ ԱՄՆ խաղաղության կորպուսում կամավորություն անելու մասին սկսեցի մտածել համալսարանում։ Իմացա, որ երկարատև ծրագիր է, 27 ամիս։ Դա ինձ շատ էր վախեցնում։
0: I came into the country
1: 2017-ի մարտի 22-ին եկա Հայաստան։
0: Of 2017? Yes.

0: Living with a host family, it really helps.
1: Հյուրընկալ ընտանիքի հետ ապրելը շատ օգնեց.
0: I just cannot fathom how.
1: Չեք պատկերացնի ինչ սիրալի իր համբերատար էին.
0: Just patient. I know I keep saying
1: Երևի 5 բառ գիտեի հայերեն.
0: Maybe 5 words in Armenian.
1: And I'm learning անգլերեն չգիտեին.
0: That for me was just
1: Ինձ համար մարդասիրության օրինակ էր, թե ինչպես էին անծանոթին իրենց տանը հյուրընկալում։ Ինչպես էին միշտ ուղեկցում մի տեղ գնալիս, որ հանկարծ
0: չմոլորվեմ։
1: Կերակրում էին, հիվանդ ժամանակ խնամում։ Հասկանում էին, եթե ուզում էի մենակ մնալ։ Ինձ իսկապես շատ օգնեցին։ Երբ հարցնում են ինչով եմ զբաղվում, դժվարանում եմ բացատրել, որովհետև մի քանի տարբեր բաներ եմ անում։
0: I have two placements.
1: Աշխատում եմ հույսի կամուրջում եւ Տավուշի թեմում.
0: And I also work with Huisi Kamurj, Bridge of Hope. What I'm doing there is helping
1: Հույսի կամուրջում օգնում եմ երիտասարդների համար մշակել առաջնորդության մենթորության ծրագրեր։
0: And these can be projects about leadership development, mentorship. With Tavushi Tem,
1: իսկ Տավուշի թեմին օգնում եմ կայքեր ստեղծել։ Հաղարցնին արդեն պատրաստ է։ Հիմա Գոշավանքի կայքի վրա ենք աշխատում։ Թեմին նաև օգնում եմ վաճառել մուրաբաները, մեղրը։ Դրանք եկեղեցու սոցիալական ձեռնարկության արտադրանքն են։ Փորձում ենք այնպես անել, որ ապագայում իրենց ծրագրերի համար անդրաժեշտ ամբողջ գումարը ստանան այդ վաճառքից։
0: So this is my office.
1: Սա իմ աշխատավայրերից մեկն է։
0: I also work at Արևիկ սոցիալական կենտրոնը, as I said earlier. So I come to the audit.
1: Այստեղ գալիս եմ շաբաթը 2-3 անգամ.
0: Usually during summer, I'm
1: երեխաների մի մասի հետ անգլերեն եմ
0: պարապել. Helping out with marketing work. So I usually work in that office, but we have English classes during the summer. Right now they're doing their
1: Բայց տեսնենք ինչ են հիշում անգլերենից։
0: See if they remember any of their English. So let's go ahead and see. Okay. Hello everybody. Ready? Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hey.
2: Hey.
0: Hello.
2: Hello.
0: How are you today? Vonsek, how are you today? The weather? Chim Karolisa, the weather. So who is sad today? Who feels sad? Who's sad? Nobody? No? Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. The sound of humanism would be Oh, that's really tough. I guess just kind conversation.
1: Երևի ջերմ բովանդակալի զրույցն է։
0: Meaningful conversation who can sit down.
1: Կարող եք նստել ու ընկերաբար զրուցել, չնայած տարբեր կարծիքներ ու արժեքներ ունեք։
0: I'd say the words of humanism.
1: Հումանիզմը մի բառով երևի կլինի։
0: So like speaking, yeah, would be I'm listening.
1: Լսում եմ քեզ։
0: So the smell of humanism. Ooh.
1: Հումանիզմի հոտը
0: I don't know. The first thing that comes to mind with that to me
1: Երևի տարօրինակ կհնչի, բայց ուտելիքի հոտն է.
0: Just the smell of food in general, that might be a strange answer. For example, at Tavushi Tem, the diocese.
1: Tavushi Tem-ում շաբաթը 2-3 անգամ եմ լինում, բայց շատ արագ ենք մտերմացել։ Միասին ճաշում ենք, սեղանի շուրջ իրար հարցեր տալիս։
0: We would sit there for over an hour eating food together, asking
1: Երբեմն ես միայն լսում եմ, որովհետև դեռ սովորում եմ լեզուն։
0: But just getting to know one another.
1: Ուտելիքի ու սուրճի միջոցով.
0: And also coffee.
1: Հա, մանիս մի հոտը սուրճի ու կերակույրի բույտն է.
0: Okay, so this is called shepherd's pie.
1: Սա կոչվում է հոբվի կարկանդակ։ Ավանդական տարբերակի մեջ ոչխարի միս կա։ Անունն այդտեղից է եկել։ Հիմա պասի շրջան է, առանց մսի եմ պատրաստել։
0: The next Thursday I'll be here for a full year.
1: Շուտով կլրանա մի տարին, ինչ Հայաստանում եմ։
0: In Armenia for a full year. And also this Շաբաթ Կիրակի
1: Շաբաթը նաև Սուրբ Պատրիկի օրն է, եւ որոշեցի գործընկերներից համար այս կարկանդակը պատրաստել։
3: Երկիտ եմ, որ տեսնում եմ երևի թարանինակ է, բայց երևի ամոլա։ Երկիտ եմ, որ խոսք չեմ
0: ասում։ Sometimes I feel selfish because I'm the one who's always learning and
1: Երբ եմ ինձ էգոիստ եմ զգում, որովհետև աննդատ ես եմ նոր բաներ սովորում, նոր փորձ ձեռք բերում։
0: But I would say the biggest thing I want to do
1: Ամենակարևոր բանը, որ ուզում եմ անել, ոչ թե սովորեցնելն է, այլ խրախուսելը։ Ուզում եմ իմ գործընկերներին, ընկերներին, աշակերտներին, հատկապես աղջիկներին ոգևորել, որ եթե մի բան են ուզում անել, ուրեմն կարող են անել։
0: Especially the younger girls that they can do anything they want to do.

0: during our whole training, it's called pre-service training for volunteers.
1: Նախապատրաստական դասընթացների ժամանակ այցելեցինք Խորվիրա.
0: We took a trip to Խորվիրա. Program manager Stepan.
1: Ծրագրերի ղեկավարը Ստեփանն ասաց, որ վիրապում ակուստիկան հրաշալի է։ Ով ուզում է երգել, պետք է անպայման փորձի։ Ես չէի ուզում, բայց ընկերներիցս մեկը, Ռայլին, առաջարկեց միասին երգել։ Ես էլ համաձայնեցի։
0: I didn't think anyone was above us and could hear us.
1: Չգիտեի, որ վերևում լսվում է։ Բայց երբ վիրապից դուրս եկանք, Ստեփանն ասաց.
0: Had heard the whole thing and he's like,
1: Erin,
0: I know where I'm going to send you now.

0: emotions, no matter what you're feeling,
1: Էմոցիաները անկախ նրանից ինչ ես զգում, բնական են, արժեքավոր ու արդարացված։
0: So if you wake up one morning and you all of a sudden feel
1: Եթե մի օր արթնացել ես ու առանց պատճառի տխուր ես, վախեցած, մտահոգ կամ ուրախ, ընդունիր այդ զգացումները։ Հասկանալ քո ու դիմացինի հույզերի պատճառը, կարծում եմ սա է հումանիզմի առանցքը։
0: So I would say every day
1: Ամեն օր փորձում եմ ավելի լայնախոհ ու բաց լինել իմ ու ուրիշների հանդեպ։
0: Open-minded to myself and to others. Անպայման ես ուզում եմ բրա սպիտակ մերը Իջիվանից Ամերիկա։ So I would like to bring back the sense of
1: Կուզեի տանել նաև միասնական համայնքի
0: զգացողությունը,
1: որ մարդիկ ճանաչեն իրար, հոգան իրար համար։
0: So yeah. You're welcome. Anything else? Chomp no chick chick no yerkir

Մխիթար Գոշը խորացելություն էր ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդան Այգեքցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։ Վարդան Այգեքցու ծննդյան ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Հստակ է, որ ապրել և գործել է 12-րդ դարի վերջերից մինչև 13-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակը միջոցում։ Այգեքցին ծնվել է Ասորիքի առևտրական կենտրոններից մեկը համարվող Տլուկ կամ Դլուկ գավառի Մարաթագյուղում, ուստի իրեն սկզբնական շրջանում կոչում էր Մարաթացի։ Ուսումնասիրողները նրա կյանքի և ստեղծագործության մասին տեղեկությունները քաղում են հենց իր գործերի հիշատակարաններից։ Համաձայն դրանց Այգեքցին իր առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքին մերձակա Արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ Այգեքցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է Արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է Այգեքցու քարոզչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Առակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ մանկութենը մինչև իծերություն շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությունը ներկա էր նաև Այգեքցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այգեքցին եղել է Լամբրոնի Բերթինգից Սկևրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել, և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ երկու տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, մինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այգեք վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այգեքցի։ Տասներկուերորդ դարի վերջերին ստեղծված այս վանքում Այգեքցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն է եղել։ Գրել է 22 ճար, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այգեքցու անունով, Արմատ հավատո ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև գիրք հաստատության և Արմատ հավատո անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործչի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնուրույնությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամութ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ Արմատ հավատո աշխատություն Այգեքցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։ Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ և ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է առակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել և օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, եզոպոսի և հայ ժողովրդական առակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած և հեղինակած առակներն ու զրույցները Այգեքցին ինքն ամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մարը, որ խորապես ուսումնասիրել է Այգեքցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճառերի մեջ մտցրել այլաբանական առակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ Այգեքցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ առակավոր ճառեր։ Առակների ժողովածուներից ամենահայտնին աղվեսագիրքն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամստերդամում 1668 թվականին։ Քանի որ առակների մեծ մասում կարևոր դերակատարություն ունի կենդանական աշխարհը և հատկապես աղվեսը, այդ պատճառով են Այգեքցու առակագրքերն անվանել նաև աղվեսագիրք։
Այգեկցին խոսում եւ գրում էր մի լեզվով, որ հասկանալի կլիներ նաեւ ոչ ուսյալներին ու գիտուններին, որը կարող է իմանալ տխմարն եւ տգետը։ Մանուկ Աբեղյանը խոսելով առակագրի լեզվավոճական առանձնահատկությունների մասին նշում է. Վարդանը հորինում է կատարելապես պարզ ու հասարակ, մեկին ու թեթև ախորժալոր։ Նա ոչ թե ճառում է, այլ կենթանի լեզվով զրույց է անում։ Սիրով խոսակցում իր ունկնդիրների, ավելի եւս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, այլև ապագա սերունդների։ Այգեկցու առակները մշտապես գրական նոր արծարծումների սկզբնաղբյուր են եղել։ Ոչ բոլորը գիտեն օրինակ, որ Հովհաննես Թումանյանն իր «Մի կաթիլ մեղր» հայտնի բալլադը գրել է ըստ Այգեկցու «Կաթմի մեղր» պատճառ պատերազմի առակի հիման վրա։ Եզով Պոս, Լաֆոնտեն, Գրիլով։ Շատ չեն աշխարհահռչակ անունները տարբեր ազգերի առակագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ առակագիրների՝ Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեկցու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների և մինչ օրս մնում է անգերազանցելի։

Երանի այն մարդուն, որը չի քայլում ամբարիշների խորհուրդներով, չի կանգնում մեղավորների ճանապարի վրա և չի նստում Աստծուն ծաղրողների հավաքույթում։ Այսպես է սկսվում սաղմոսած գիրքը։ Համաշխարհային պատմության եզակի գրական հուշարձաններից մեկը, աղոթագիրք, որ սկսվում է երանության հրճակումով։ Մենք բոլորս ձգտում ենք այս իրավիճակին։

Իրանությունը այն է, երբ մարդ ցանկանում է հասնել և գործի է դինում իր ամբողջ մարդաբանական կառուցվածքը, որը այստեղ արտահայտված է։ Չի քայլում, չի կանգնում և չի նստում։ Այս նախ հանրադառնանք ինչ է այս երանություն այստեղ և ինչպես Սաղմոսած գիրքը ինչպես է պատկերացնում մարդու այս փափագելի իրականությունը։ Եբրայերեն բառը աշեր նշանակում է քայլ առաջ անել, առաջ շարժվել։ Եվ ընկած է հենց առաջընթաց բառի հիմքում այս աշեր բառը, աշուր, զարգացում, առաջընթաց։ Մենք բոլորս լավ պատկերացնում ենք, որ առաջընթացը յուրաքանչյուր մարդկային հասարակության, մարդկային կյանքի հայեցակետերից մեկն է։ Հետևապես այս համատեքստում երջանկությունը, երանությունը կայանում է նախև առաջ շարժման մեջ, ընթացքի մեջ։ Մարդու հոգևոր կյանքը ստատիկ չէ, անշարժ չէ, շարժվում է։ Չորրորդ դարից մի լավ պատմություն կա, կապված անապատական հայրերից մեկի փորձառության հետ։ Սուրբ Անտոնը, որը գործի բերումով հայտնվում է Հռոմում և իրեն տեղեկություն է գալիս, որ այստեղ մի կին կա, որը լուրջ քրիստոնեական հոգևոր կյանքի մեջ խորացած է և լուրջ փորձառություն ունի, բայց

այս երանության հասնելու բովանդակություն ինչպես, որովհետև այսօր մեր պատկերացումները տարբեր են։ Եվ հենց առաջին նախադասությունը մեզ ասում է, որ յուրաքանչյուր մարդ, եթե ուզում է երանության հասնել, պետք է երեք ոչ ասի։ Երեք ոչ ամբարիշտների խորհուրդներին, մեղավորների ճանապարհին և Աստծուն ծաղրողների կամ ժանտ, ինչպես գրաբար բնագիրն է, դաժան մարդկանց հավաքույտներին։ Տեսեք, այստեղ էլ շատ հետաքրքիր զարգացում է նկատվում։ Ամբարիշտը անաստվածն է, մեղավորը պարզ է և մյուսը ավելի գերադրական աստիճան է։ Տեսեք, մեղքի զարգացման ինչպիսի ընթացք է այստեղ նշվում։ Ըստ այս համատեքստի, պաստորեն, անաստվածությունից ծագում է մեղավորությունը, մեղավորությունից աստիճանաբար մարդ ընկնում է դաժանության վիճակի մեջ, երբ անզգա է այլևս։ Այսպիսի մի խոսք կա հնուց եկող, որ մարդը սովորաբար սկզբում համտես է անում, հետո այդ համը, համտեսը հաստատում է, այսինքն սկսում է հարատևել այդ համտեսի մեջ և ապա վերջում դա դառնում է իր մոտ մշտական ընթացք։ Սա հատուկ է և մարդում և հասարակություններին։ Մեղքը մեղք է ծնում, հանցանքը հանցանք է ծնում, եթե չի սրբագրվում։ Հետևապես այս զարգացումը մեղքի մեջ շատ բնական է մեր մարդկային կյանքում։ Եվ Սաղմոսած գիրքը մեզ ասում է, որ երանությունը նախ և առաջ ընթացք է, բայց ոչ այս երեք ուղիով, այլ ճիշտ հակառակ։ Եվ տալիս է երկու ճանապարհի գաղափարը, որը քրիստոնեության մեջ բավական տարածված է, հիշեն Քրիստոսի խոսքը. Մտեք նեղ դռնով, որը տանում է դեպի փրկություն, որը տանում է դեպի հավիտենական կյանք, և մի մտեք լայն դռնով, որը ազատ է, բաց է, բայց տանում է դեպի կորուստ։ Եվ ինչ է առաջարկվում? Երեք ոչ այս ընթացքին, բայց ինչ, և շարունակության մեջ ասվում է. Երանի է այն մարդը, որը անում է այս երեք ոչը, ասում է այս երեք ոչը, և իր կամքը կամ իր ցանկությունը, իր ձգտումները Աստծո օրենքի մեջ, Աստծո ուսուցման մեջ է, Աստծո հայտնության մեջ է, Աստծո ուխտի մեջ է, եթե կուզեք, բայց շարունակության մեջ, և գիշեր ցերեկ մտածում է տիրոջ կամքի մասին։ Այսինքն, գիշեր ցերեկ մտածել, թե որն է Աստծո կամքը մեզ համար, ասել է, թե դարձյալ լինել հոգևոր ընթացքի մեջ, մինչև այն աստիճան, երբ Աստծո կամքը դառնում է մեր կամք, ինչը, որ մենք խնդրում ենք դերունական աղոթքի մեջ, և ինչը, որ նույն բարերով Հիսուս մեզ է ասում ավետարանի մեջ, երանի այն մարդուն, որ լսում է Աստծո խոսքը և գործադրում։ Եվ ինչի հետ է համեմատում այս մարդուն, որի ձգտումը Աստծո կամքը, կամքն է, և իր մտահայեցողությունը, որը ձգտման արտահայտման ձևերից մեկն է, տիրոջ կամքն է, համատում է ծառի հետ,

որը տնկված է ջրերին մոտ։ Անընդհատ սնուցվում է և իր ժամանակին տալիս է իր պտուղը։ Համատության համար ասենք, որ նույն Սաղմոսած գրքի այդ հատվածում ամբարիշների վախճանը նմանեցվում է փոշու։ Մոտավորապես ինչ-որ ցորենից մնում է այդ թեթև, որ թեթև քամուց միանգամից քշվում է։ Բայց հիմա արդ է առաջանում, սա իրականության հետ համապատասխանում է մեր կյանքի։ Արդյոք մենք, երբ ապրում ենք ճիշտ այնպես, ինչպես Սաղմոսած գրքի այս հատվածում է մեզ խորհուրդ տրվում, այսինքն ապրում ենք Աստծով, ապրում ենք առանց մեղքի կամ ցգտում ենք մեղք չգործել, ապրել արդար, և իդեպ ասեմ, եթե այսպես ենք ապրում, ենթարկվում ենք նաև հենց այսպիսի չար մարդկանց հալածանքին, ծաղրին, ի վերջո այդ ժանտ մարդը ունի նաև իր զոհը, թե այսօր տարածված արդար մարդիկ որպես կանոն հալածվում են, ծաղրվում են, անարգվում են, սա է երջանկությունը։ Իդեպ նմանատիպ մի պատկեր երանիների շարքում նաև Քրիստոսը մեզ ասում. Երանի է ձեզ, երբ կհալացվեք արդարության համար, ինձ համար, ավետարանի համար, և շարունակում ուրախացեք և ցնցացեք, ինչ կա հալածանքի մեջ, ինչ ուրախանալու բան կա։ Այս հատվածում ամեն դեպքում շեշտադրվում է, որ ամբարիշտ, մեղավոր և ժանտ չար մարդիկ ամեն դեպքում իրենց հատուցումը ունենում են, մենք շատ հաճախ դա չենք նկատում, մեզ թվում է այդպիսի մարդիկ առոք փառոք երջանիկ ապրում են, բայց իրականության մեջ այդպես չէ։ Եթե մենք կարողանանք ներթափանցել այդպիսի մարդկանց կյանքը, կտեսնենք, որ ամենամեծ դժբախտությունը և ամենամեղ ապերջանկությունը հենց իրենց հոգու մեջ, կտրտված, չբավարարված, այդ ընթացքը անընդհատ ունենում է։ Մենք պարզապես տեսնում ենք տեսանելի կողմ։ Հետևապես երանությունը, հիմա շատերը մեր հայրերից մեկնաբանում են, որ երկնքի արքայության մասին է, բայց ոչ միայն։ Մարդը կարող է ապրել արդար, ապրել ճշմարիտ, ապրել սիրով և այդ երանությունը զգալ, երկնքի արքայությունը ամեն դեպքում այստեղից է սկսվում, ինչ-որ ուրիշտեղ պետք չէ ման գալ, և դժոխքն է նաև այստեղից սկսվում, դժոխային կյանք։ Բայց վերջի հատվածում, 6-րդ համարում, հետարքիր մի եզրակացություն է անում Սաղմոսած գիրքը, ասում է, Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, մինչդեռ ամբարիշների ճամփան իրենց կորստի պիտի տանի։ Տեսեք, այստեղ հետաքրական է, որ խոսում է արդարների մասին, որ Տերը գիտի արդարների, գիտի ճանապարհը որն է, ճանաչում է արդարներին, բայց չի ասում ամբարիշներն են կորստի մատնվելու, այլ ամբարիշների ճանապարհն է կորուստ տանում։ Այստեղ շատ կարևոր նրբություն կա, ինչ իմաստով, ցույց է տալիս, որ հնարավորություն կա ամբարիշների համար դարձի գալ, ճանապարհն է տանում դեպի այդ հեռանկար, որը կորուստն է, որը ապերջանկությունն է, բայց միշտ հնարավորություն ունես այդ ճանապարհին կանգնելու և դարձի գալու, նախ դառնալու Աստծուն։ Երկրորդը,
խոստովանությամբ քավելու մեղքերդ, հատուցելու այն ինչ որ արել ես, եւ եթե պետք է նաեւ արժանանալու ժանտ մարդկանց ծաղրին։ Ես տեսել եմ մարդկանց, որոնք ժամանակին իրենք են հալածել աստվածավաղ, բարեպաշտ, խելոք մարդկանց, անշար, իրենք են հալածել, ծաղրել, բայց երբ իրենց կյանքում պատահել է որևիցե մի շրջադարձ, առնչված մի դժբախտության հետ, մի աղետի հետ կամ ուրիշ ճանապարհ հնարավոր է, նաև դրական, կարող ես զավակ ունենաս եւ հասկանաս, որ դու ամեն դեպքում չես կարող չճանաչել Աստծո գոյությունը, ծնունդն է նաև երբեմն մարդկանց դարձի բերում, եւ դարձի են եկել, իրենք են սկսել արժանանալ նման վերաբերմունքի եւ սկզբնական շատ դժվարություն են ունեցել։ Եվ միշտ այս դժվարությունը կա, վերադառնամ իմ նախկին կոշտ կոպիտ կենսակերպին, որի առջև մարդիկ փորձ արդեն սկսում են հարգանք դրսևորել, չէ՞, այս կյանքը պայքար է, կռիվ է, ալ խնդիրը դեմ զենքերը, որոնք են այս պայքարի մեջ։ Դե շարունակեմ մնալ նոր ընտրած դարձի եկած ճանապարհի վրա, բայց արժանանամ այսպիսի ուրով վերաբերմունքի։ Քրիստոսի խոսքը շատ հստակ է. Եթե ինձ ծաղրեցին, որ ձեր Տերն եմ, ձեր Վարդապետն եմ, ձեր Փրկիչն եմ, եթե ինձ անարգեցին, կարող ենք շարունակել, եթե ինձ խաչեցին, առավել ևս ձեզ, որ գալիս եք իմ հետևից։

Այսպես երկնքի արքայությունը նմանվում է միտանուտերի, որ առավոտյան իր այգու համար մշակներ փնտրելու ելավ, եւ մշակներին գտնելով սակարկեց նրանց այդ օրավարձը 1 դահեկանի եւ ուղարկեց իր այգին աշխատելու։ Սրանից հետո ժամը 9-ին եւս տանուտերը դուրս եկավ եւ փնտրեց նոր մշակներ, ու տեսնելով, որ պարապ կանգնած են, նրանց էլ ուղարկեց իր այգին, ասելով, թե կվճարի նրանց ինչ որ արժան է։ Նույն կերպ վարվեց տանուտերը նաեւ կեսօրին եւ կեսօրից հետո ժամը 3-ին, եւ արդեն երեկոյան կողմ, տեսնելով, որ մշակների թիվը նորից քիչ է, չի բավարարում այգու աշխատանքների համար, դուրս ելավ եւ նոր մշակներ գտավ ժամը 5-ին եւ խոստացավ վճարել այն, ինչ որ արժանի է։ Պաղեստինում սեպտեմբեր ամսվա վերջին օկտեմբերին խաղողը արդեն ամբողջությամբ հասած էր լինում, եւ եթե անձրևները սկսելուց առաջ չհավաքվեր այս բերքը, փչանալու էր ամբողջը։ Սրա համար շատ անգամ տան տերերը, աշխատողներ, մշակներ էին գտնում եւ կանչում էին իրենց այգին պտուղները բերք բարիքը հավաքելու, եւ երբ որ տեսնում էին, որ չեն հասցնում, հավելյալ նոր մշակներ էին բերում։ Ուրեմն հասկանալի է, որ տանտիրոջը այգին, այս տանտիրոջ այգին բավական մեծ էր, եւ բերքն էլ շատ էր, ու ինքը չէր հասցնում ամբողջությամբ հավաքել։ Այս էր պատճառը, որ մի քանի անգամ մարդ գնաց եւ ասում է հրապարակում, այս հրապարակ կոչվածը իրականում շուկայի մեջ հատկացված մի տարածք էր, որտեղ որ խեղճ մարդիկ էին կանգնում, մշակներ, ու սպասում էին, թե այդ օրվա ընթացքում ով պիտի գա իրենց այցի, ով պիտի իրենց վարձու տանի աշխատանք տրամադրելու։ Տեսնում ենք, որ զարմանալի իրադարձությունը տեղի ունենում։ Առավոտ շուտ եկած մարդիկ, ովքեր որ ամբողջ 12 ժամ թերևս աշխատել էին, չարչարվել էին տոթի մեջ, ամբողջ ծանր աշխատանքն արել էին, իրենք ստացան 1 դահեկան։ Նույն գումարը, ինչ որ ստացան ժամը 5-ին եկածները, ովքեր որ ընդամենը 1 ժամ էին աշխատել։ Եվ բնական է, առաջին հայացքից բնական է, որ շուտ աշխատանքի եկածները պիտի դժգոհեին։ Այսօրվա հայացքով, երբ որ մենք նայենք, 1 ժամ աշխատած մեկը պետք է ստանար 1 դահեկանի 1/12-ը։ Այն մարդն, ով ստացել էր աշխատել էր 12 ժամ, ինքը պետք է ստանար իր ամբողջ օրվա 1 դահեկանը։ 1 դահեկանը իրականում կամ 1 դինարը սովորական հրեայի, աշխատավոր հրեայի 1 օրվա ուտելիքի գումարն էր։ Իր ընտանիքը 1 դահեկանով կարող էր ապրել։ Եթե 1 դահեկանից քիչ լիներ, բնականաբար պիտի դժվար լիներ իր համար ապրուստը, իր գոյությունը պահպանել այդ օրվա համար գոնե։ Երբ վերջինները ժամը 5-ին եկած աշխատավորները մոտեցան եւ իրենց 1 դահեկանը ստացան, նրանք, ովքեր որ առավոտյան շուտ էին եկել, տեսնելով սրանց 1 դահեկան ստանալը, մտածեցին, թե իրենք մեծ գումար պիտի ստանան։ Եվ երբ իրենց հերթը եկավ եւ իրենք էլ մոտեցան գործավարից իրենց աշխատավարձը ստանալու համար, նորից 1 դահեկան ստացան։ Եվ տրտնջում էին ու բողոքելով, դժգոհելով ասում էին տանտիրոջը, թե այս մարդիկ, որ վերջում եկան ժամը 5-ից սկսյալ, 1 ժամ աշխատեցին, եւ մենք, որ ամբողջ օրվա ծանրությունը տարանք այս տոթին, աշխատեցինք ամբողջ օրը, մեզ հավասարեցրեցին իրենց հետ եւ մեզ էլ 1 դահեկան վճարեցին։ Տանտերը պատասխանում է եւ ասում է, թե ընկեր, ես քեզ չեմ զրկել։ Չէ՞ որ մենք 1 դահեկանի համար էինք սակարկել։ Եվ ես տվել եմ քո դահեկանը, ուրեմն վերցրու գումարդ եւ գնա։ Ես իրավունք ունեմ իմ ունեցվածքը տնօրինել այնպես, ինչպես որ կամենում եմ։ Միթե չես ուզում, որ ես նրան վարձատրեմ այնպես, ինչպես որ քեզ եմ վարձատրել, կամ միգուցե նախանձում ես, որ նրան մեծ գումար եմ տվել։ Քրիստոս սահմանափակում է առակը հետևյալ խոսքերով, ասելով, թե որովհետև երկնքի արքայությունում վերջինները առաջին կլինեն, իսկ առաջինները վերջին, քանի որ կանչվածները շատ են, սակայն ընտրյալները սակավ։ Առակը մենք գտնում ենք Մատթեոսի ավետարանի 20-րդ գլխի հենց սկզբում, 20-րդ գլխից առաջ 19-րդ գլխի վերջում Պետրոս առաքյալը հարց է տալիս Քրիստոսին եւ ասում է, թե Տեր, եթե մենք թողնենք ամեն բան, տուն, տեղ, ընտանիք, գործ, ամեն ինչ թողնենք եւ գանք քո հետևից, ինչ պիտի ասես մեզ։ Պետրոսն էլ այս հարցը տալիս է, որովհետև անմիջապես հարցը տալուս առաջ տեսնում է մի մեծահարուստ երիտասարդի, որ Քրիստոսին հարցնում էր, թե բարի վարդապետ, ինչ պիտի անեմ, որ երկնքի արքայությունը, հավիտենական կյանքը ժառանգեմ, եւ
Քրիստոս նրան պատգամ է տալիս, թե վաճար իր ամբողջ ունեցվածքդ, եւ սա չի կարողանում վաճառել։ Առակը անշուշտ վերցված է հրեական իրականությունից։ Այս ամենը քաջ ծանոթ էին հրեաներին, բայց Քրիստոս առակը պատմելով ավելի մեծ մի նպատակ ունի, քան պարզ իրականությունը շարադրելն է։ Քրիստոս փորձում է Պետրոս առաքելին առաջին հերթին հասկացնել, որ այն, որ դուք մտաք եկեղեցին, այն, որ դուք առաջինը ինձ հետևեցիք, ճիշտ է, դուք վարձատրվելու եք, բայց սա չի նշանակում, թե դուք առավելություն ունեք բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր որ հետո պիտի գան, ովքեր որ 2 դար հետո պիտի քրիստոնեություն դավանեն, ովքեր որ միգուցե 20 դար հետո պիտի եկեղեցի մտնեն եւ մկրտվելով Քրիստոսի դավանանքն ընդունեն։ Ի վերջո, եթե օբյեկտիվ հայացքով նայելու լինենք, տանուտերը չէր խափել առավոտ շուտ եկած մարդկանց, որովհետև իրենց հետ պայմանավորվել էր եւ իրենց ասել էր, որ 1 դահեկան պիտի դամ ձեզ, եւ սրանք համաձայնվել էին։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, առակում շարունակության մեջ հաջորդ անձինք ժամը 9-ի եկածները, կեսօրին, ժամը 3-ին եւ ժամը 5-ին եկածների հետ տանտերը ոչ մի պայման չի կապում։ Տանտերը ընդամենը ասում է, որ ինչու եք պարապ կանգնած, գնացեք իմ այգին եւ ես ձեզ կվճարեմ այն, ինչ որ արժանի է, ինչ որ պետք է որ ես վճարեմ։ Ոչ մի սակարկում չկա,

մեկ տարբերություն է փորձում Քրիստոս դնել այն մարդկանց միջև, ովքեր որ հաշվարկով, ովքեր որ հաշվենկատ կերպով են մոտենում քրիստոնեությանը եւ եկեղեցի են մտնում կամ Քրիստոսին սկսում են հավատալ, Աստծուն սկսում են դիմել, ինչ-ինչ շահադիտական նկատառումներից ելնելով։ Անշուշտ պիտի տեսնենք, որ շատ անգամ Տերը տալու է այդ ամենը։ Շատերը, որ եկեղեցի են մտնում ուղղակի դժվարություններից, չար աչքից հեռու մնալու կամ հաջող կյանք ունենալու համար, Քրիստոս փորձում է ցույց տալ, որ այո, շատ շատերը պիտի ստանաք ձեր ուզածը։ Բայց սա լինելու է այն ամենաքիչը, ինչի համար դուք սակարկում էիք, ինչի համար դուք պայմանավորվեցիք, այն մի դահեկանն է, որ ձեր ամբողջ ջանքի համար դուք պահանջեցիք ինձանից։ Բայց կլինեն մարդիկ, ովքեր որ նույն այդ եկեղեցու մեջ կմտնեն, քրիստոնեական հավատքի ճանապարհով կգնան, առանց մտածելու, թե ինչ պիտի ունենան։ Իրինեոսը շատ հետաքրքիր կերպով մեկնում է եւ այս ժամային գոտիները, ժամը 6-ին, 9-ին, կեսօրին, 3-ին եւ ժամը 5-ին, ինքը բաժանում է ամբողջ աշխարհի պատմության մեջ, Ադամից սկսելով, Նոյով, Մովսեսով, Մարկարեներով եւ բերելով մինչեւ Քրիստոս հասցնելով, բայց առավել հետաքրքրական է Որոգինեսի մեկնությունը, որով որ Որոգինեսը փորձում է ցույց տալ, թե այս ամեն ժամերը խորհրդանշում են մարդու կյանքի տարբեր փուլերը։ Եվ շատ-շատեր կան, որ իրենց կյանքի վերջին ընթացքում է, որ պիտի դարձի գան եւ Քրիստոսին հավատան, մկրտվեն, եկեղեցին մտնեն ու իրենց փրկությունը գտնեն։ Բայց առավելաբար մեզ բոլորիս համար այս առակը հստակ պատգամ է եւ շատ կենթանի օրինակ է նաեւ այսօրվա առումով, որովհետեւ շատ-շատ անգամ եկեղեցում տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր որ կարծում են, թե իրենք երկար ժամանակ եկեղեցում լինելով, երկար ժամանակ հավատավոր մեկը լինելով, ինչ-ինչ առավելություններ ունեն եւ ինչ-ինչ իրավունքներ են իրենց սկսում վերաբահել, հատկապես նորեկ, նոր եկեղեցի մտնող քրիստոնյաների հանդեպ։ Առակը իր մեջ պարունակում է նաեւ հոգեոր մեկ այլ խորհուրդ, որը ցույց է տալիս տիրոջ ողորմության չափը։ Անշուշտ արդարադատության առումով, եթե նայելու լինենք, արդար պիտի լիներ այն, որ ամեն մեկը ստանար այն գումարը, ինչի համար որ աշխատել էր։ Բայց եթե մի պահ մտովի դառնանք դեպի հին աշխարհ եւ վերհիշենք, որ մեկ դահեկանը մեկ ընտանիքի մեկ օրվա ապրուստի գումարն էր, որում պիտի հասկանալի լինի մեզ համար, որ տանտերը գթասիրտ մեկն էր, տանտերը ոչ թե արդարությամբ դատեց, այլ ողորմությամբ իր գտությունը ցույց տվեց։ Առակը պատմելուց հետո Քրիստոս ամփոփում է այն եւ ասում, որովհետեւ երկնքի արքայությունում վերջինները առաջին պիտի լինեն եւ առաջինները վերջին, քանի որ կանչվածները շատ են, սակայն սակավ են ընտրյալները։ Այս խոսքով Տեր Իսուս Քրիստոս մեր հայացքի առջև է դնում սքանչելի մի տեսարան, երբ երկրորդ գալստի ժամանակ, ահեղ դատաստանի պահին, մենք պիտի տեսնենք, որ շատ-շատեր, ովքեր որ մեր կարծիքով աշխարհում ուն որ ճանաչել ենք, մեր կարծիքով իրենք չպիտի հասնեին անգամ երկնքի արքայությանը կամ տիրոջը տեսնելուն, չպիտի արժանանային, մենք պիտի տեսնենք, որ այս մարդիկ ևս, եթե իհարկե մենք մեր ապրած քրիստոնեական կյանքով արժանանանք այդ փրկությանը, պիտի տեսնենք, որ իրենք ևս մեզ հետ են։ Եվ շատ-շատեր, ովքեր որ մենք վստահ էինք, որ չպիտի լինեն անգամ այնտեղ, մեզանից առաջ պիտի այնտեղ հայտնվեն, որովհետև վերջիններ կան, որ պիտի առաջինը լինեն։ Ուրեմն մշակների մասին հիանալի այս առակը նախ եւ առաջ թող բոլորիս զգուշացնի, որ երբևէ չկարծենք, թե մեզանից հետո քրիստոնեության ճանապարհը բռնած անձինք ավելի քիչ վարձ պիտի ստանան, եւ մշտապես մեզ հավատացնի այս առակը, որ եթե մոտենանք Աստծուն առանց շահի, առանց ակնկալիք ունենալու, պիտի վստահ լինենք, որ Տերը առատորեն եւ ամենաարժանի կերպով երկնքի արքայության մեջ մեզ պիտի վարձատրի։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, տող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական
1: Աստված բավան։
0: Այսօր Սրբազանը խոսելու է դիվահարության մասին, ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Եվ իջավ Գալիլեայի Կափառնայում քաղաքը, ու շաբաթ օրերը ուսուցանում էր նրանց։ Նրա ուսուցման վրա զարմանում էին, որովհետև նրա խոսքը լի էր հեղինակությամբ։ Եվ ժողովարանում մի մարդ կար, որին բռնել էր մի պիղծ դևի չար ոգին։ Սա բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասաց. «Թող տուր մեզ, Հիսուս Նազովրեցի։ Ինչ ես ուզում մեզնից, մեզ կորեսյան մատնելու եկար։ Գիտենք, թե ով ես, Աստծու Սուրբն ես դու»։ Հիսուս սաստեց նրան և ասաց. «Պապանձվիր և դուրս ելիր դրանից»։ Դևը մեջտեղում գետին զարկեց նրան և դուրս ելավ նրանից ու որևէ վնաս չտվեց նրան։ Եվ բոլորին զարմանք պատեց, իրար հետ խոսում էին ու ասում. «Ինչ խոսք է այս, որ իշխանությամբ և զորությամբ սաստում է պիղծ ոգիներին և դրանք դուրս են գալիս»։ Եվ նրա հրճակը տարածվում էր Գավառի շրջակայքի բոլոր տեղերում։
0: Սրբազան ավետարանում հաճախ ենք հանդիպում հիվանդների, հիվանդությունների, որոնք հետևանք են մարդու մեջ հաստատված չար ուժերի, պիղծ ոգիների։ Ընդհանրապես ինչ է իրենից ներկայացնում դիվային ուժը, այդ ինչ ուժեր են, որ մարդուն կարող են հասցնել այդպիսի ծանր վիճակների։
1: Մեր հավատամքը կսկսի, որ հավատամք մի Աստված արարիչն երկնի և երկրի։ Այսինքն Աստված ստեղծեց արարածներու մի բազմություն, որ մեր տեսած արարածները, որ երկրի վրա կան, Աստծո ստեղծածներու մեկ փոքրիկ մասն է։ Աստված ստեղծած է նաև անմարմին արարածներ, միջնորդ արարածներ իր և արարչագործության միջև, հրեշտակներ։ Եվ մենք գիտենք, որ ինչպես որ Աստված մարդը ստեղծեց և բարի և կատարյալ ստեղծեց Աթամ և Եվան, և հետո մեղքը մտավ, և մենք մարդուց հսկա մի բանակ ունինք չարերից փակացյալ, այդպես էլ Աստված հրեշտակները ստեղծեց բարիեին սկզբից, բայց ազատ կամքի պատճառով նախ լուսափերը, գլխավոր Սատանան, և հետո այլ հրեշտակները ինգան, Աստված երկինքից նետեց ծանոնք, և իրենք չարացած լինելու պատճառով մի տեսակ թիվային վիճակ ստացան, չարությունը հնարեցին, Աստված չարությունը չստեղծեց, Աստված ազատ կամք և բարին ստեղծեց, այդ ազատ կամքը, եթե այդ բարին ավրելու կսկսի, չարությունը սկված սպանի մեջ տեղուկը։ Սատանայի և այս դևերի սկիզբը ինչպես է, շատ հստակ չէ, հավանաբար իրենց անկման պատճառները մենք նման չենք կարող հասկանալ։ Կսվի, որ հպարտացավ Սատանան, Աստուծո պես լալուսեց և Աստված նետեց զինք, ուրեմն Եսայի մարգարե 14-րդ գլուխ, Հեզեկիել մարգարե 28-րդ գլուխ և այլ մարգարեություններու մեջ կդորակներ կան այս ուղղությամբ, բայց մենք գիտենք, որ մի տեսակ այս հրեշտակները թրիշկոհացան իրենց գտնված տեղը, ուրիշ մի հնարամտություն ուզեցին մեջ տեղերը, այնինչ, որ Աստված չէ ստեղծած, անիկա ստեղծել ուզած են, հավանաբար իրենց Աստծո պես լալ ուզել այսը, և իրենք սկսած են այդ ազատ կամքը Աստծո կամքեն դուրս իրենց ուզածին պես օգտագործելու, և սկսած են խախտելու Աստվածային օրենքները և քաոս, խարնաշփոթ բերելու Աստծո ստեղծագործության մեջ, և Աստված պատշած է իրենց, բայց չէ գործանած։ Հավանաբար իրենք մի հարցում էին ուղել, և այդ հարցումի պատասխանը անոնց փնաչնչումը չէր։ Իրենք ասեին, որ մենք մեր կամքը կատարելով ավելի երջանիկ կլինենք, ոչ Աստծո կամքը կատարելով։ Այսինքն չար է կամ բարի է առանց նայելու, եթե մենք մեր եսը կետրոնացնենք և մեր ուզածը կատարենք, ավելի երջանիկ կլինենք։ Այդպես է, թե ոչ։ Ուրեմն Աստված անմիջապես պատշելով այս հարցման պատասխանը չէր գրնար գտնվել։ Միշտ նոր հրեշտակներ գրնային ապստամբել։ Հետևաբար Աստված արտոնեց մինչև որոշում շրջան այդ ինգած հրեշտակները իրենց գործունեությունը շարունակեն երկինքեն ցած ոլորտներում, երկրորդ երկինք և կամ այս աշխարհի մթնոլորտին մեջ, ինչպես Պողոս հրակյալը գսը, մեր գրիվը մարմինի և միսի չտեմ չէ, այլ այս աշխարհի իշխանին, որ օդի մեջ է, այսինքն իրենք մի տեսակ այս աշխարհի և մտավոր աշխարհի ոլորտներում են գործում, որովհետև այլևս երկինք ամենեն բարձր ոլորտը իրենց արգելված է թափանցել։
0: Սրբազան, ինչով է պայմանավորված չարի գոյությունը, չար ուժերի գոյությունը, ինչ զորությամբ են նրանք գործում։
1: Շատ հստակ չեղող մի հատված կա Սուրբ Գիրքում, ծննդոց 6-րդ գիրքին դակավին, և Հոնգը գրե, երբ սկսեցին մարդիկ բազմանալ երկրի վրա և թուստրեր ունեցան, Աստուծո որդիները տեսնելով, որ մարդկանց թուստրերը քեղեցիկ են, գին արան նրանց, ում ընդրեցին։ Այդ օրերին հսկաներ էին ապրում երկրի վրա, երբ Աստուծո որդիները մարդկանց թուստրերի հետ բարգեցին, իրենց համար որդիներ ծնեցին, նրանք այն հսկաներն էին, որոնք հնուց ի վեր անվանի մարդիկ էին։ Երբ Տեր Աստված տեսավ, որ մարդկանց չարագործությունները բազմանում են երկրի վրա, և ամեն ոք իր մտքում ամեն օր խնամքով չարագործությունները նյութում, զղջաց Աստված, որ մարդ է ստեղծել երկրի վրա, և դրդմեց իր հոգու խորքում։ Այսինքն, հոստե մենք կտեսնենք, որ Աստուծո որդի գոչված հրեշտակները, որ նույնիսկ ինգած հրեշտակները այդ կոչումը ունին, որովհետև Աստուծո նմանությամբ ստեղծված են նաև հրեշտակները, իրենք կարողություն ունեին իրենց ցածր մագարտակը գտնվող գոյություններուն փոխվելու, այսինքն հրեշտակը գրնա մարմին առներ, գրնա նյութանալ, գրնա անասունի կամ մարդու ցև ստանալ, իր ուզած ցևին մեջ կարող է մտնելու։ Եվ այդ ուժից օգտվելով իրենց արգելված մի բան արին և իրենց գոյությունը փոխեցին, մարդացան։ Եվ մարդկանց աղջիկներու, թուստրերու հետ միացան և մի նոր սերունդ զարգացավ, Նեփիլիմ կոչված հսկաներ, և հայտնի է, որ այս ինգած հրեշտակները նաև փոխանցեցին իրենց սերունդին և մարդկության որոշ գիտություններ, կախարդություններ, այլ միտքեր, որ քաղաքագրթությունը զարգացուց, բայց ոչ Աստուծո կամքին համաձայն։ Հետևաբար չհեղեղից արած լեցված էր աշխարհը այդպես, թե մեղավոր մարդկանց հետ և նաև այս խարն ցեղի հետ, որ թևերի և մարդկանց միացում են ծնված մի սերունդ էր, որ չհեղեղով այդ սերունդը փճացավ։ Միայն աթամեն եկած այդ նոյի սերունդը շարունակվեց, որ ներկայիս այդպես է։ Բայց այն հոգևոր էակները, որոնք մարմին արել էին, կամ իրենց մեզ սերած այդ սերունդը, և որ իրենց մարմինը գործունցուցին, իրենց հոգին դագավին մնաց այս աշխարհի մեջ։ Հետևաբար իրենք դագավին գուզեին այդ մարմինի հանգստությունը մարմիններուն մեջ մտնելու և անոնք մարդկանց և անասուններու մեջ և նաև որոշ տեղերու մեջ փնակվելու վիճակը շարունակեցին։ Ուրեմն, թևը ինգած հրեշտակ է, սատանային հարած է, չարության, թագավորության մեկ մասն է և գուսե նաև մարդոց որդիները քաշել այդ բանակին մեջ և սատանայի թագավորությունը կատարելակորձել այս աշխարհի վրա։ Ուրեմն թևերը սատանայի բանակն են, որ աշխատում են մարդկանց կործանման համար և ասիկալ անում են իրենց սուդերով, իրենց ներշնչանքով, իրենց ուժերով և թափանցում են և մարդկանց մեջն են մտնում, հերվից մարդոց վրա աստում են, երբեմն մարդոց միտքի հետ են խաղում, որբեսի անոնց մի տեսակ մեղքը գցելու կարելիությունը ավելանա, սակայն հոստը պետք չէ մոռանանք, որ դակավին մարդու ազատության օրենքը սատանան և թևերը չեն գրնար փռնապարել, հետևաբար պետք է իրենց քորձ կատարեն խապելով, այսինքն մարդուն կամքին հնազանդեցնելով իրենց կամքին, ինչպես որ Աթամ և Եվան օձը խապեց համոզելով, այնպես ալ այս դիվային ուշերը մարդոց որդիները կհամոզեն։ Ուրեմն իրենք սերտ հարաբերություն ունին մեղքին հետ, մեղքը մի տեսակ կգրավե իրենց և մեղքը իրավունք տալիս է իրենց կործելու այդ անձին վրա։ Ուրեմն այսպես կրնանք մենք մի տեսակ ընդհանուր ակնարկ նետել, ովքեր են այս թևերը, ուրեմն մարդկանց մեջը կմտնեն, որովհետև գործանել կուզեն, մարդկանց մեջը կմտնեն, որովհետև հանգիստ կուզեն, որովհետև իրենք գործունեցած են երկնային երանությունը, հիմա միայն իրենց ցերկը կա մարմնավոր երանություն, և այդ թե այդ վայելել կուզեն, և թե այդ վայելելու ադեն իրենց մեջ մտած մարմիններն ալ կգործանեն իրենք։
0: Սրբազան, արդյոք դիվահարության հետևանքը անպայման որոշակի հիվանդությունների առկայությունն է մարդու կյանքում, թե այն կարող է արտահայտվել պարզապես վարքագծի կամ մտածելակերպի կտրուկ փոփոխությամբ։
1: Ուրեմն թիվային ուժը 3 մակարդակով կաստում է մարդոց վրա։ Մեկը այդևոր ընդհանրական ազդեցություն է, որ մենք ամենքս ենթակա ենք, որտեղ վետարանը գսե, որ ամբողջ աշխարհը չարի ազդեցության տակ է, որովհետև ինգած աշխարհը մերենը, անոր համար միշտ աղոթում ենք եկեցի արքայությունքը։ Հետևաբար չարությունը մի տեսակ դիրապետում է և այս աշխարհի մեջ է անիկա, հանգե պախուս չի գա, անոր ազդեցությունը ամեն մարդուն մեջ է, և երբեմն այդ ազդեցությունը մեր գարձացեն ավելի խորը թափանցած է։ Մենք այսօր կգոչենք աթամական բնություն, մեղանչական բնություն, որ երբեմն մեզ առանց ուզելու նույնիսկ մեղքին կհրե, և կամ մեղքեն հաճույք կպատճառե, մենք կգարձենք, որ այս այդպես է, բայց այս բոլորը թիվային ազդեցություններ են։ Այսինքն սատանան և թևերը տարբեր տեսակներ ունեն արգավ, թե բարձր տեսակի ոգիները, անոնք անպայման թիվային մարմնական ձևերով չեն շրջում այս աշխարհ, բայց ավելի հերուստագայանի պես հաղորդում են սփռում։ Հիմա մեզի թիտողները գտիդեն, որովհետև իրենց հերուստացույցը հարմարծուցած են այս կանալին, բայց իրենք նույնիսկ չհարմարցնեն, չթիդեն մեզի, այս կայանի ալիքները իրենց տունը գա, քոյություն ունի։ Ուրեմն Աստծո հոգին և սատանայի չարության ոգին երբեմն այսպես է աշխատում, երբ որ մենք մեղքին ուղղվենք մեր միտքով, չարը մտածենք, սխալ ունենք, կամաց-կամաց մենք կփանանք մեզի այդ թիվային ուժերուն, առանց ուզելու, և անոնք մի տեսակ կսկսին մեր կյանքին մեջ ավելի զորավոր կերպով կործելու։ Ուրեմն ասիկա առաջին մագարթակն է թիվային ուժերու աստեցության, որ անոր թեմ բայքարիլ հարգավթը ավելի հեշտ է, որովհետև ընդհանրական չարը անիկա մեր շուրջը գտնվող, և մարդը մի տեսակ կարելի է թիմադրել անոր այն միկրոբներու, վիրուսներու պես, որ թուրսն են, բայց միշտ կմտնեն նաև մեր մարմինը, բայց երբ որ մարմինը հզոր է, շատ մեծ ազդեցություններ չունի։ Իսկ երկրորդ մակարդակը ճնշման մակարդակն է, օդար լեզվով եթե ասենք obsession, այսինքն մարդուն, որոշ մարդոց զորավոր մեղքի մղելու շարժումներ, այսինքն մարդիկ իրենց վրա չարության մի ճնշումն են հսկում, հորետեսության, անձնասպանության, ըսպանության ուրիշները, ոչրագործության, սերային մոլերանտ ախորժակ, Այսինքն ճնշում, որ մարդը մի տեսակ մի ուժի գոմ է այդ մեղքը կործելու կամ այդ վիճակներում մեջ կծվելու հագում կունենա և շատ դժվար կերպով ինքսին կպաշտպանի։ Բայց տակավին հոստը Սատանան թուրսեն կործե, թևը թուրսեն գաստը, անոր միտքը կխավարացնե։ Իսկ երրորդ մագարտակը, որ այսօրվան ավետարանի հատվածին մեջ կտեսնենք մենք, թևը կամ թևերը ներս են մտնում, մարդուն մարմինեն ներս կտապանցեն։ Եվ անոր մտածելու, կործելու և սկելու կարություններուն կտիրապետ են։ Ուրեմն ասիկա ամենեն սարսափելի ծևն է հարգավ, թե հոստե մարդը մի տեսակ քերի գինը, կպրնվի այս չար ուժերից կողմը և անոր աստեցությունը իրենք կկործեն այդ մարդուն բոլոր ազատությունը քանդելով, երբեմն հիվանդություններ դալով, գործաման պատճառ դառնալով, անսնասպանության հրելով անիկա, կամ կախարդության հրելով, այս կոչենք մենք possession, այսինքն ցերկ անցվիլ, կրավվիլ թևի կողմը։ Ուրեմն այս տարբեր մագարտակները մարդկային պատասխան են գաղյալ է, թե եւ որ այդ չարության աստեցությունը մեր վրա է, մենք ինչ ենք անում, պաշտպանված ենք մենք, հավատացյալ ենք մենք, Աստուծո ուժով զրահավորվել ենք մենք, սրբության հետ ինչ մագարտակով կապ ունենք, այն է գաղյալ է։ Բայց միշտ թիվային աստեցությունը հիվանդությամբ դուրս չէ գալիս, երբեմն առավելություններով դուրս է գալիս։ Եվ հոս խնդիրը այդ արդեն, այսինքն որպես այս թևերը համոզեն մարդոց, որ իրենց ներկայությունը, իրենց էության և իրենց շուրջը, իրենց օգտակարը, երբեմն նվերներ են տալիս, կուշագության նվեր, հերու պաները տեսնելու նվեր, մեկ օր հետո ըլլալիք պաները տեսնելու նվեր, դեժավյու, այսինքն հա ես հոն եղել էի արդեն, սկացումը, և մի տեսակ մարդոց տարբեր սկացումներ, երազներ, երևույթներ, որ մարդ ինքսինք մի բան կարծե և լավ սկա ինքսինք, և չուզե փրկվիլ անգե, ճիշտագարակը ավելի խորը թափանցե կապ հաստատելու համար այս արարածների հետ։ Այսինքն հոստե իրավես խնդրո արարգեն մարդուն ազատ կամքով կործակցիրն է այս ուժերուն, խապվելով կամ քիդագից կերպով։ Այսինքն այնպես որ թիվային աստեցությունը միշտ հիվանդությամբ դուրս չէ գալիս, բայց թիվային հաստատումը, որ այս վերջին օրինակով մենք կտեսնենք, անպայման կգործանե, այս օրգան վաղը կգործանե, անսնասպանության կմղե կամ ոչրագործության կմղե այդ անձը, որովհետև այդ թևի վերջնական նպատակը այդ է։
0: Սրբազան, դիվահարության պատճառը արդյոք հենց ինքը մարդն է, իր բացասական, հորետեսական մտքերով, ազդակներով, երբ և ինչպես է մարդը հայտնվում այդ չարի ազդեցության տակ, կան ինչ-որ նշաններ, որոնք մատնում են այդ մասին։
1: Նախ և առաջ, ավետարանը մենք չենք հասկնար այդ, որ թիվահարվածները միշտ իրենց անցանքն է, որ թիվահարվել են։ Ինչպես որ հիվանդությունը մենք կհիվանդանանք, բայց ոչ թե գիտակցաբար անպայման, երբեմն ուրիշներից վարակվում է։ Ուրեմն թիվահարությունը սատանայի և չարության մարդկային կյանքին թափանցելու կործն է։ Եվ այդ կկատարվի հատկապես, մասնավորապես գիտակից մեղքերով և կախարդությամբ, ոգեկանչությամբ, քաղտի գիտություններուն ախորժակ ունենալով կամ մարդկային պոտանցիելի զարգացման միտքով, այսինքն մեր մեջ ժամանակեն առաջ չփացվելի կարողություններ կան, թերևս ամբողջ այս աշխարհի մեջ պետք է չփացվի անոնք, միայն սուրբերուն մեջ են փացվում, Սուրբ Հոգի օգնությամբ անոնք, և այն ադեն վնաս չի դար, բայց եթե մեկը շատ ախորժակ ունի, որ ինքը հերուփաները դեսնե, թելապաթիա ունենա, բժշկե, հրեշտակներու հետ խոսի, այդ բաները կպատահի նրան, որտեղ ինքը պատրաստ է արդեն սկայանակները փանալու ժամանակից առաջ, եւ փարոյական հասունությամբ չեմ պատահում այս, ուրեմն ինքը արդեն կամաց կպացվի այդ թիվային աստեցության, նախ անուշ-անուշ, հետո մեկ-մեկ ինքը կգրավվի այս ուժերի կողմից։ Ուրեմն այս աստեցությունները մենք գիտենք, որ նաև ընդանեկան կգրնանալ, եւ այսօր պետք է շատ ուշադիր լինենք մենք, այսինքն քանի որ վարագի չեն ասոնք, երբ որ մեկը գախարդին կացել է փուժվելու համար, գախարդին կացել է մի խորհուրդ հարցնելու համար, արդեն ինքսին փացած է այս գախարդին, ասես որ թուն ըրեմ ինձ մի բան, ես պատրաստ եմ, եւ գախարդ տալ մի բան պիտի անե, բայց այլևս ինքը վարակված է, անհրաժար բոլոր գախարդներու կացող քրիստոնյաները լուրջ կերպով պետք է աշխարեն այդ մեղքից, որովհետեւ չես կնարկի տնալ, թե այդ այցելությամբ քո դունդ ինչ բերես տուն։ Մի թեպք պատահած է մի քանի տարիներ առաջ, ուրեմն այր Եվգեն մի խումբ փիգերտան, որ ոգեգանչությամբ կսպաղեն, հոգի կգանչեն մեկը մերելին, մի փանգուկա, եւ գահասկնան, որ շատ բարի փանալ չէ եկողը, հետո իրենց տունը կմտնեն, թուրը կփանան, երկու այլ մոլորակային կհարցակին իրենց վրա, իրենց ոտքերուն եւ այլն, կսկսեն ասոնց երկու այդ այլ մոլորակային երևույթներով թեմ գրվելու իրենք, ուրեմն ի վերջո խոհանոց կերթան, հունդեն թանակը գարնեն եւ այլն, կսկսեն զարնելու եւ կմերցնեն, եւ հերախոս կնեն ամիջավես ոստիկանության, որ եկեք այլ մոլորակայիններ կան մեր տունի մեջ, մենք մերցուցինք անոնք, ոստիկանները քալիս են, թուրը փանում են, սան ինչ լրել դուք, ծեր զավակները մերցուցել եք, այսինքն իրենց երկու զավակները իրենք տեսնում են որպես այլ մոլորակային, եւ թշնամի լալով գտեսնան եւ կմերցնան, հիմա ինչ պատահեցա, հա ոգեգանչեցին գարձելով, որ խաղ է անիկ, գարձելով, որ պիտու զվարճանան մի քիչ, թերևս իրենց նչեցյալները մեկը պիտի կա, բայց թեվը եկած է, եկած է եւ փարած է իրենց, միասին կացած է իրենց տունը, հիպնոտիզը արած է, եւ իրենց զավակները ցույց է տված որպես թշնամի, եւ իրենք մերցուցած է, հիմա ասում կադակ չեն, անոր համար շատ քեսիկ մի խոսք կա ավետարանի արակներու մեջ, գսե ցերկը օծին ձագը խոթողը օծի գոմը պիտի խասնվի, պիտի խայթվի, գազ ցուրքի մեջ ընդանիքի ոգիներ, այդ քերթաստանը ամբողջ ընդանիքով վշառնակ, եթե մեկը վարակվել է այդ ոգին չթողուր այդ ընդանիքը, եվ երբեմն ալ գտեսնենք այդ ընդանիքի մեջ մեկ են մեկ մանուկները փաներ գտեսնեն, այդ քեր մարդկային քեր փնական ուժեր կզարքանա, երբեմն իրենց խոշին գերտանի կա, երբեմն ալ փողը շահին անգե, բայց ի վերջո արմատին մեջ որ մենք գտեսնենք, որ հոնդե հրավիրված մի վիճակը, որովհետև եթե չեն հրավիրված եւ եթե հավատ կահոն, իրեն կործելու իրավունք չունին, ինչպես որ մենք այս բոլոր Տեր Հիսուսի թիվահանության դեպքերում մեջ կտեսնենք, իրենք պետք է հնազանդին, որովհետև մարդուն կյանքը մարդուն կպատկանի, եւ իրենք ապօրինի կգտնվին մարդուն մեջը, միայն իրենց օրինավոր կեցվածքը այդ է, որ եթե այդ մարդը ուզե թևը մնա իր մեջը, այնուհետև շատ դժվար այդ թևը հանել, որովհետև ինքը աստվածային օրենքով նաև իրավունք ունի կենալու հոն։ Անուր համար հոստը մենք կտեսնենք, որ մարդիկ նաև փրկվիլ գուսեն այս թևից։
0: Սրբազան ավետարանական հատվածում ասվում է. «Ժողովարանում մի մարդ կար, որին բռնել էր մի պիղծ թևի չար ոգին։ Գիտենք, որ որոշակի հիվանդություններ կան ժողովրդի շրջանում, օրինակ էպիլեպսիան, հոգեկան խանգարումների որոշ տեսակներ, որ համարվում են դիվահարություն։ Արդյոք այս մարդն էլ նման տիպի մի դիվահար էր, ինչու էր հայտնի, ինչով էր մատնում նա իր դիվահարությունը։
1: Հիմա մարդկային մի տեսակ դգարություն արկավ, թե որ մի բանի պատճառ չես գիտեր, անիկա ամիջապես կուքիցածիտ կգապես։ Այսինքն բժշկագիտությունը շատ զարգացած չէր այն ժամանակ միջնադարերին, եւ բոլոր հիվանդությունները թևերին գաբելու մի դում կար։ Դեր Հիսուս այդպես չմոդեցավ երբեք։ Բոլոր հիվանդությունները թևերուն չվերակրեց։ Հիսուս թևերը հանեց եւ հիվանդները բժշկեց։ Հետևաբար որոշ աղանդները պետք չէ, ով որ հիվանդ է, ասել, որ այդ հիվանդությունը մի թև է հարաճաբերում, նաև շատ վտանգավոր այդ մոտեցումը, այսինքն մեկը որ հիվանդ է, բայց թև չի գա մեջը, եւ անոր ցերկ տնել կամ ասել, որ ով խուլ թև գսեմ քեզ դուրս երանգե, իրականության մեջ թուն թևը կանչում ես անոր վրա։ Թիվահարության դեպքեր շատ հազվադեպ են, կարծվածին պես շատ չէ, որովհետեւ Սատանայի կորձին ալ չկար այդ շատ։ Ինչու շատ կորձին չկար, որովհետև եթե այդ երևույթները շատանան, մարդուց հավատն ալ շատանա, քերբնականի նկատմամբ։ Այսինքն Սատանան չուզեր, որ մարդիկ հավատքի կան։ Որովհետև այսպիսի դեպքերը երբեմն մարդուց ճշտագարակ կգաստե եւ հավատքի կան այս մարդիկ, եւ շուրջի մարդիկ կտեսնեն այդ քերբնական դեպքը։ Սատանայի ուզածը մեզ աստուծո հերացնելը, ես հաս սիրությունը քրքրել է մեր մեջը, մեղքին հրել է։ Եթե անիկա կարող է ինքը առաջին ցևով ունել, այսինքն իր ընդհանուր աշխատանքով, մարդոց միտքին մեջ աշխատելով, եւ կամ ճնշելով որոշ հոգիներուն վրա, իր կորձին ավելի շատ է գալիս։ Բայց քանի որ թևերը նաեւ իրենք ազատ կամք ունին, երբեմն իրենք կուսեն, որ մտնեն եւ հանգստանան մի քիչ։ Այս մարդուն գիտեին, որ թիվահար է, որովհետև կան որոշ նշաններ, որ անժխտերի գերբով այդ մարդուն մեջը թև կա։ Մեկը այն է, որ երբեմն օդար լեզվով կխոսին, երբեմն նախակուշագություններ կնեն, և այդ բաները գիրականան, երբեմն քախնի բաները ասում են, երբեմն էպիլեպսի վիճակներ գաբրին, բայց նաև կփոխվի իրեն ցայնը, իրեն ցայնեն դարբեր մի ցայնով կխոսին։ Զորնակ եթե մարդ է, կնոջ ցայնով կխոսի, եթե գինը այր մարդու ցայնով կխոսի, դարօրինակ բաներ կարող են ունել, այսինքն այս թևը 360 աստիճան չթարնար, 180 աստիճան թերևս կթարնա, բայց իրենք 360 աստիճան կթարցնեն, և որ այս բաները տեսնեն մարդիկ, կսեմ, որ ոս նորմալ մտայի մի հիվանդություն չկա, հոստեգա մի հոգևոր ուժ, մի հոգևոր աստեցություն։ Հավանաբար այս հատվածի մեջ այս մարդն ալ թիվահար ըլլալով կանվանվեր, որովհետև այսպիսի բաներ տեսնում էին այս մարդուն կյանքում։ Երբեմն հայհոյանքով ցույց կտա այս թիվային աստեցությունը, սուրբ բաներուն չեն գնար թիմանալ, Քրիստոսի անունին, Մարիամին, Եգեսու աղոտներուն, օրհնված չուրիթեմ, այսինքն մի տեսակ նողգան կա իրենց մեջ սրբության նկատմամբ։ Այս և այլ պատճառներով մարդիկ կնշմարեին, որ դարօրինակ բաներ կան, բայց երբեմն մարդիկ չէին նշմարեր և Հիսուս կնշմարեր։ Զորնակ համր և խուլ մեկը կար հիվանդ, հիմա նորմալ ուլալով թիվային արտահայտություններ չունի այս հիվանդություն, բայց Հիսուս կսե համր և խուլ թև, քեզ ասում եմ, գետիր այս մարդեն, և թևը գելել է, և մարդը խոսելու կսկսի։ Այսինքն թևերու բազմատեսակությունը կա։ Ըստ մեկ մեկնության հրեշտակները 1/3 ինգած են Սատանայի հետ միասին։ Հայտության Քլուխ 12 4-րդ համարին համաձայն վիշապը իր ոչին հետ կքաշե աստղերուն 1/3-ը և աշխարհ կգցե։ Այսինքն անոր մեկնությունը այդ է, որ այսինքն հրեշտակները 1/3, ուրեմն ամեն տեսակի հրեշտակ կա ինգացներու մեջ։ Այնպես որ բոլոր թևերը այդ ցևով դուրս չեն ցույց տալ իրենց սիրենք, կարելի ուրիշ խաղաղ միջոցներով գտնվի։ Այս մեխի տեսակները կան, չէ՞, ողրամոլությունը, փուսչախողությունը թիվային աստեցությամբ կարելի է շատանա, բայց զուլությունն էլ կարելի է շատանա։ Այսինքն մարդը լվացվի չուզե, իր տեղին ելնել չուզե, շարունակ քնանալ ուզե, հմ։ Այսինքն անպայման ամեն մարդու կողմը նշմարելի հայտնություններ չեն, երբեմն կրոնական թևեր կան, հմ, նույնիսկ կրոնական թևեր կան, Աստծո մասին քարոզող թևեր կան, Քրիստոսով քարոզող թևեր կան։ Բոսարեկելը ստակս, այսինքն սատանայի ծարաներ, որ Քրիստոսի ծարաներով ես կերևին, հմ, այսինքն այդ մագարտակը ինգաս հրեշտակներուն նաև իրենց գործունեությունը ինչ կնե, կշատացնե։
0: Սրբազան, ինչու չար ոգին մատնեց իրեն, չէ՞ որ կարող էր լռել և գաղտնի գործել, և ինչու բարձրաձայն խոստովանեց, որ Հիսուս Սուրբ է։
1: Եվ որ մեկը թիվը հարվի, երկու հոգի կփնակի մարդու մեջ, բայց քանի որ թևը ուրիշ մի անձնավորություն է, ուրիշ մի էյություն է, չուրս է գալիս, միշտ մարդու մեջ չմնար։ Իսուս կսեց, չէ՞, որ բիղից ոգին մարդեն գելլ է, գերթա անչիրտի դեղեր գշրչի, և հետո հանքից չի գրնար գտնել, գսե, որ հին դունիս մեջ մտնեմ, և գտեսնը ունդ է ավելի մակրված է, և իրմը ավելի վատ, ուրիշ յոթ ոգի գարնի, և այդ մարդուն մեջ չի գմտնեն, այդ մարդուն վերջին միջակը ավելի վատ կլա առաջին միջակից։ Ուրեմն, դեր Հիսուս սալմեզի գհայտնե, որ թևերը շրջում են, այսինքն այդ փրնված մարդը թևին միշտ թևի կողմը փրնված չէ, երբեմն թևը դուրս գելն է, մարդը ավելի հանգիստ կգնա, ավելի հանգիստ շունչ կառնա, ավելի ազատ կլա, և իր միտքը ավելի կբայցարանա։ Ուրեմն այս մարդն ալ հավանաբար այս միջոցներ, որ ժողովարան եկած է, աղոթքին եկած է, և թևը կսկսի հայտնվել իր մեջը։ Դեր Հիսուս քարոզած Ադենը, իր շուրջը մարդիկ ներկային, նաև Դեր Հիսուս անտեսանելի հետևորդներ ուներ։ Դեր Հիսուս կշրջեր հրեշտակներու հույլով, այդ հրեշտակները նաև ժողովրդին ծառայում էին, և շատ կարելի է, որ հրեշտակները հոնդե արդեն այդ մարդը մի տեսակ կամ թևը գաբաց էին, և թևը կհասկանար, որ ինքը փախչելիք մի տեղ չունի, և ինքը շրջապատված է հրեշտակներով և աստվածային զորությամբ, այսինքն ինքը իրականության մեջ մեջը մտած է սրբության, և ինքսին կհայտնե, և վերջին խաղը խաղում է։ Ինչ է վերջին խաղը, որ Քրիստոսին դեմ գրնա խաղալ, ելնելից առաջ այդ ժողովրդին հայտնել, որ ինքը և Քրիստոսը նույնն են, ինքը Քրիստոսը ճանաչում է, ինքը Քրիստոսը քովում է։ Դեր Հիսուս հրաշքներ էր գործում, իր հակառակորդները իրեն ինչպես կամփաստանեին, այս հրաշքները գործում է թևերու իշխան Բեղզեբուղի միջոցով, որովհետև հրաշքները չէին գնար ուրանալ, և թևերն է հանում Բեղզեբուղի միջոցով։ Ուրեմն մի պայքար կա հոնդե սատանայի և Քրիստոսի միջև, ուրեմն սատանան հոստը ինչ է անում, մի խաղ է անում, Հիսուսի առաքելությունը գուզե ըստ վերածել, գուզե կարծես թե իր առաքելությունը լինի այդ։ Նայեցեք, ժողովուրդը ուրեմն ինչ պիտի ասեին, հա, այս թևը, որ թև կա ասոր մեջը, Քրիստոսը կկովե, Քրիստոսը Սուրբ ըլլալով կհայտարեր է, ուրեմն ոստեղ մի խաղ կա, մեզի խաբել ուզե, իրականության մեջ այս Սուրբ և այլն չէ, թևը ինչպես Քրիստոսին կրնա քովել։ Եվ ոստեղ ուրեմն թևին Հիսուս կսաստե, որ լրա և դուրս ելն է, անմիջապես կհասկնա այդ թևին խաղը, թևը կհասկնա, որ պիտի ելն է, բայց իր վերջին անգամ այդ խաղը կնա։ Նույն խաղը մենք կտեսնենք առաքյալներու յան, Կործ առաքյալոց 16-րդ գլխում, երբ որ Պողոսը գքարոզ էր, մի թիվահար աղջիկ, կախարդ, քուշակներ ընող, իրենց երևեն գերթար եւ գկովեր, գսեր որ ասոնք Աստուծո ծառաներն են, ցես Աստուծո փրկությունը գկարոզեն, ի վերջո Պողոս հարակալի հետ գթարնա եւ գսաստե աղջիկան եւ թ

0: Par այս բոլորը գարտին զայրը թրված գեր է, որպես մարդիկը փրնե, որովհետև ամեն մարդ կախարդությամբ չփրնվեր, անոնք պետք է փրնեն գրոնքով փրնեն, իրենց գրոնական ախորժակով պետք է փրնեն։
1: Սրբազան Դևն անմիջապես հնազանդում է Հիսուսի խոսքին, ինչ զորություն ունի այդ խոսքը։
0: Մենք գիտենք, որ Հովանու ավետարանի սկիզբը գրված է, սկիզբն էր խոսքը, Աստծո խոսքը, եւ ամեն ինչ այդ խոսքով ստեղծվեցավ, եւ խոսքը Աստված էր, այդ փանը Աստվածային մարմին առավ Հիսուսի մեջ։ Հետևաբար Աստծո խոսքը, եւ որ խոսվի, չհնազանդի կարելի չէ, որովհետեւ այդ կկատարվի ոչ թե մակերեսային դեսակետեն, այլ քոյութենական դեսակետեն կկատարվի։ Այնպես որ իրենք լավ էին իմանում, թե ով է հրամայում, հավանաբար իինալե առաջ, որպես հրեշտակ, իրենք լավ էին ճանաչում այդ ցայնը, և հիմա լսում են այդ ցայնը, պետք է հնազանդին։ Ուրեմն դեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ այդ մեծ զորությունը կա, այդ մեծ խոսքը կա, այսինքն եթե գարթանք Գողոսեցներու թուղթը Բողոսարակյանին, նա ինչ կսե Քրիստոսի մասին, Հիսուս պատկերն է աներևույթ Աստծուն, անդրանիկը բոլոր արարածների, որովհետև նրանով ստեղծվեց այն ամենը, ինչ որ երկնքում է և ինչ որ երկրի վրա, ինչ որ երևում է և ինչ որ չի երևում, թե քահեր, թե դերություններ, թե պետություններ, թե իշխանություններ, ամեն ինչ նրանով և նրա համար ստեղծվեց, և նա գար առաջ, քան ամեն ինչ, և ամեն ինչ նրանով է կանգնած հաստատ։ Ուրեմն դեր Հիսուս այս էր, մենք խեղճ մարդերս չէինք տեսնարանիք, ամբոր ուսավոր մի մարդ էինք տեսնում, բայց թևեր լավ էին ճանաչում։ Հակոբոս Արաքյալ հետաքրքիր մի խոսք ունի թևերի մասին, գսե, որ թուն Աստծո հավատում ես, մի փան գարծում ես անիկա, թևերն ալ հավատում են Աստծո և թողթողում են։
1: Սրբազան, դիվային ուժերը ինչ զորության են ենթարկվում։ Մենք գիտենք, օրինակ, կան ոչ ավանդական բժշկության մեթոդներ, երբ մարդիկ բուժում են դիվահարներին, արդյոք նրանք էլ օժտված են այդ զորությամբ։
0: Ըստ Եկեղեցու մաշտոցին գա մի պաշտոն, երթմնասչություն, այսինքն մի պաշտոն, որ թևերը վանելու, թև հանելու մարդուց մեջ են, աղոտներ են, և բաշտոնգը այդպես, թբրության աստիճաններն մեկն է, և որոշ արաքելական եկեղեցիներում է չալ էքզորսիստ ըսված, այսինքն թիվահան, բաշտոնգը, որ մարդիկ անոր համար են պատրաստվում, և շատ հազվակյուտ են անիկա, որովհետև կուզե հատուկ պատրաստություն և հատուկ օծում։ Հարկավ թե քահանայական իշխանությունը նաև կարելի է օգտագործել հոս, միայն թե երբ որ այս ուժերուն հետ մեկը կհանդիպի, անմիջապես կսկսա, որ անիկա պարզ մի հանդիպում չէ, ոնդե մի թիմատրով ուժ կա, և այդ ուժը շատ հեշտ չհանցնվիր, այնպես որ պետք է մեկը անոր համար շնորք ստացած լինի, պետք անոր համար պատրաստված լինի, պատրաստությունն ալ հատուկ մի սուրբ կյանք ապրելու մեջ պետք է լինի, նույնիսկ այն մեղքերը, որ մեր առօրյայի համար, մեր հավատքի համար խնդիր չլա, այդ հանդիպումի ադեն կարելի է խնդիրը, որովհետև հաճախ կպատահի, որ այդ թևը կսկսի խոսելու և այդ մարդուն քաղնի կյանքը պատմելու, և կամ սարսափելը հայհոյանքները անում, այսին ամեն մարդ չգրնար գրել այդ վիճակները, ես մի քանի անգամ ունեցա այդ տիպի հանդիպումներ, և իրավես շատ սպարիչ հանդիպումներ են անում, հոնդե թե կտեսնես Աստուծո Քրիստոսի խաչի մեծ զորությունը, բայց նաև կհասկնաս, որ հոնդե շատ մի պարզ երևույթ չկա, և

0: Astvas gbahekesi gıskas pats mişçibadahum ku uzatsıt ait tivaharin meç. Որովհետև ինչպես ասեցի, այդ թևերն ալ իրավունքներ ունին, ուժեր ունին մնալու։ Եվ ամեն մարդ Հիսուս Քրիստոս չէ, որ իր մեկ խոսքով այդ թևերը հնասանդին։ Հետևաբար այդպիսի բարականերուն մենք պետք է մթնոլորդ ստեղծենք և այդ մթնոլորդին մեջ իջեցնենք Հիսուս Քրիստոսը, որ պիտի կատարե գործը, մեզ մեջ չի վախնար, Քրիստոսից կվախենա։ Մի հավատացյալ քույր պատմած էր, ինքը տակավին լուրջ հավատացյալ չեղած երիտասարդության ժամանակը, այդպես մի քուշագին գերտան, որ աբակային սովորին, որուն հետ պիտի ամուսնանան, պիտի չամուսնանան, եւ այլն, եւ այլն, կսե կացած էինք և երկու ընկերներ կար, և անոնց մասին փաներ ասավ, ինձ ոչ մի բան չկարողացավ ասել։ Եվ կսե, որ քուվրակ մի բան կա, որ արգելում է ինձ։ Եվ ինքը կսեր, որ Աստվածավոր մի նկարը կար իմ վրա, որ կգրեի ես այդ բանը։ Անոնք հոգևոր իրականություններուն ավելի դեղյակ են, որովհետև իրենց աչքերուն ավելի բաց է, հետևաբար կտեսնեն նաև մեր մեջը ինչ կա, մեր առավելությունը և նաև մեր բակասները։ Այնպես որ ամեն մարդ պետք է թևհանելու ելել է, և նույնիսկ եկեղեցակամը պիտի ունե այդ արարությունը, հատուկ պետք է ունե։ Սորնակ կաթոլիկ եկեղեցի մեջ հատուկ արդոնություն պետք է ստանա եկեղեցականը եպիսկոպոսից, որպես այդ ձեզը կատարվի։ Մեր մեջն է, մեր մաշտոցի մեջ է զորավոր ձեզ կա, և մեծամասնությունը նարեկացի աղոտներից փակացած, պետք է անիկա կիրարկվի հատուկ պատրաստությամբ։ Եվ եթե գարերի է, ոչ թե մեկ հոգիով, պետք է պասմությամբ։ Եվ հոստե մենք պետք է իմանանք, որ նաև թևի ելելը բոլոր հարցերուն լուծումը չէ, կարելի է ետ թարնալ, ինչպես Քրիստոս սկսա ետ կրնա թարնալ։ Այսպիսի մանրամասնություններ ալ կան, թշվահտապար մեր ժամանակը թույլ չի տալիս ավելի մանրամասն խոսելու այս բաներուն, ինքնին մի գիտություն է, աստվածաբանության մի ճյուղն է, թիվապանություն, դեմոնոլոգի, ինչպես հրեշտակները ուսումնասիրված են, այդպես էլ թևերը ուսումնասիրված են, բայց մեր հաղորդման սահմաններուն չմտներ բոլոր մանրամասնությունները խոսելը։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

այսօր անձնազոհության մասին, երբ որ խոսում ենք, ռոմանտիկ է հնչում, այո, անձնազոհությունը շատ ռոմանտիկ է, բայց քրիստոնեական կրոնը ևս ամենառոմանտիկն է, եթե վերցնենք ռոմանտիզմի այն դրսևորումը, երբ սիրող կողմերից մեկը բառացիորեն առանց չափազանցությունների պատրաստ էր իր կյանքը տալու դիմացինի համար, այո, այս առումով ավելի ռոմանտիկ ուսմունք, հավատք, կրոն կան քրիստոնեությունը չկա, որովհետև մեր հավատքի հիմքը, արմատը մեզ փրկության առաջնորդելու համար, մեր փրկության համար ինքնազուհաբերվող, անձնազոհության ճանապարհով գնացող Աստվածն է։ Մենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին ընդունում ենք իբրև մեկը, որ աշխարհ եկավ գիտակցելով իր առաքելությունը։ Շատ ու շատ դեպքերում, երբ որ պատերազմական իրավիճակների մեջ հայտնված մարդկանց սխրանքներին ենք նայում, մենք կարող ենք տեսնել մեծ քաջագործություններ կատարած մարդկանց, ովքեր որ առանց նսեմացնելու եմ ասում իրենց արածը, ովքեր որ տվյալ պահին տարբեր դեպքերի իրադարձությունների համընկնումով, զուգահեռությամբ գործում են մեծ սխրանքներ, բայց այլ է դիպվածային որևէ պահի գործված սխրանքը, և այլ է, երբ որ դու տևական ժամանակ ունես հրաժարվելու քո ճանապարից, որ տանում է անձնազոհության, բայց շարունակում ես մնալ այդ ճանապարհի վրա։ Տեր Հիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով ինքը գիտեր, որ իր ճանապարհը խաչելության ճանապարհն է, իր ճանապարհը մեկ ուրիշի այլոց գործած մեղքերի համար պատասխան հատուցում տալն էր։ Ուրեմն, այո, բացարձակ ռոմանտիկ է այստեղ ամեն բան, որովհետև այնքան մեծ սեր, որ քեզ կարող է ուղղել, քեզ կարող է առաջնորդել քո կյանքը տալով դիմացինին փրկելու գաղափարի իրականացումը, դեպի միայն քրիստոնեության մեջ է կարելի պատկերացնել։ Հովհաննեսի ավետարանում է ասվում, չկա ավելի մեծ սեր, եթե խոսենք սիրո մասին, որտեղ անձնազոհությունը սիրո դրսևորումներից ամենաբարձրագույնն է, եթե կարելի է գերադրական երկու աստիճան օգտագործել, չկա ավելի մեծ սեր, քան այն, որ մեկը իր կյանքը տալիս է այլոց համար, իր կյանքը տալիս է ուրիշների համար։ Ես խոստովանության պես կարող եմ ասել, որ որևէ անգամ, երբ որ ես այս հարցերի մասին խոսում եմ, դա կլինի հոգատարության մասին, ներողամտության մասին, դա կլինի նվիրումի մասին, որևէ հարց, և հիմա էլ անձնազոհության մասին, ես ներքուստ վախ ունեմ և զգացողություն ունեմ, որ ավելի ու ավելի եմ մեծացնում պատասխանատվության այն չափը, որ դրված է իմ վրա, որովհետև եթե չխոսեմ, հավանաբար շատ ավելի հեշտ կլինի ինձ համար հետո պատասխան տալու առումով, բայց մյուս կողմից վստահ եմ, որ սրանք այն արժեքներն են, որոնք երբեք ժամանակ չեն ճանաչում և պետք է խոսել սրանց մասին։ Հետաքրքրական է, որ մենք միշտ փորձում ենք գերադրական աստիճաններով ամեն ինչ տեսնել, չափազանցության մեջ և հիպերբոլացնել, այսպես ասենք, բնականաբար ոչ, խոսքը միայն բառացիորեն զոհվելու մասին չէ։ Հովհաննեսի նորից Հովհաննեսի ավետարանում Տեր Հիսուս Քրիստոս մարդու կյանքը համեմատում է ցորենի հատիկի հետ։ Մենք շատ անգամ հոգեհանգստյան առիթներին ենք այս ավետարանական հատվածը կարդում, բայց ինքը հոգեհանգստյան և հետմահու կյանքի մասին չէ միայն։ Քրիստոս ասում է, եթե ցորենի հատիկը չընկնի հողը, չմեռնի, հասկը չի ծրելու, մինչև այդ հատիկը որպես առանձին հատիկ չդադարի գոյություն ունենալ, չի ձևափոխվելու և իր փոխարեն հասկը չի ծրելու, որևէ մեկը, որ ընտանիք է կազմել և զավակներ է աշխարհ բերել, իր կյանքը ուղղակիորեն կարող է համեմատել և նույնությունները տեսնել ցորենի այդ հատիկի մեջ, որ դու սկսած ֆիզիկապես քո ուժից, էներգիայից, հոգևոր, մտավոր կարողությունից տալուց, վերջացրած, իսկապես քո կյանքը տալով, իբրև ցորենի հատիկ,
հասկին ծնունդ ես տալիս։ Նույնն է նաև գաղափարի մարդկանց պարագային, նույնն է նաև հոգևոր առաջնորդների, եթե ազնվության, այսպես ասենք, նշույլ կա նաև քաղաքական առաջնորդների մեջ, ովքեր որ գաղափարի համար իրենց կյանքը զոհաբերում են, ֆիզիկապես շարունակում են ապրել, գոյություն ունենալ, կյանքը չի ընդհատվում, բայց իրենց կյանքը անդադար զոհաբերության ճանապարհով ընթացող իրականություն։ Երբ որ մարդը որևէ քայլ անելուց առաջ հարց է տալիս, արդյոք իր առաքելությանը սա համապատասխանում է, թե ոչ, արդյոք այս միայն իր օգտի համար է, թե նաև իր ընտանիքի, իր զավակների, իր հայրենիքի ու իր ազգի համար։ Ուրեմն անձնազոհությունը, որ քրիստոնեական արժեքների մեջ, առաքինությունների մեջ բարձրագույններից մեկն է, երբեք ու երբեք չի ենթադրում անպայմանորեն կյանքից հրաժարվելու կարողություն, ինչը որ նաև նահատակների պարագային իրականություն է դարձել, բայց անկեղծ լինելով պիտի ասենք, որ մեզանից շատ ու շատերը երբեք կյանքով փոխհատեցելու խնդրի առաջ չեն կանգնելու։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ պսակադրություն ենք անում, մենք պսակվող զույգերի համար ընդերցում ենք նաև Պողոս Առաքյալի կողմից Եփեսացիներին ուղված նամակից շատ գեղեցիկ մի հատված, որտեղ խոսվում է Փեսայի և Հարսի սիրո մասին, համեմատելով Քրիստոսի և եկեղեցու միջև եղած սիրո հետ։ Եվ օրինակը բերվում է այնպես, որ ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին, այդպես էլ տղամարդիկ պիտի սիրեն իրենց կանանց, ինչպես որ Քրիստոս պատրաստ էր և տվեց իր կյանքը, բառացիորեն իր կյանքը տվեց հանուն իր եկեղեցու փրկության, նույնը նաև իր եկեղեցու, իր ժողովրդի փրկության, նույնը նաև ամուսինների միջև այդպիսի սեր պիտի լինի։ Երբ որ սա ընթերցում ենք, ես միշտ ասում եմ, որ տեսեք, ձեր կյանքում շատ քիչ է հավանականությունը, որ իսկապես կյանքով ձեր սերը ապացուցելու, անձնազոհության բառացի իրականացմամբ ձեր սերն ապացուցելու առիթ երևի թե չեք ունենալու, հազարավորներից 1-2-ն են այդպիսի հարցի առաջ կանգնում, բայց եթե ես պատրաստ եմ անձնազոհաբար մոտենալ իմ ընտանիքի հանդեպ ունեցած սիրուց, իմ հայրենիքի հանդեպ ունեցած սիրուց, դա նշանակում է, որ ավելի փոքր, ավելի պարզ հարցերի մեջ ևս այդ անձնազոհությունը պիտի դրսևորվի։ Ես չեմ պատկերացնում բարերով հայրենիքի համար կյանքը տալ պատրաստվող մարդուն, որ ասում է, ես իմ կյանքն էլ կտամ, կզոհվեմ, նույնը ընտանիքի մասով, ես չեմ պատկերացնում այդ մարդուն, նույն այդ հայրենիքը անտարբերաբար, անտարբեր կերպով չխնամելուց, երբ որ ինքը ընդհանրապես հոգ չի տանում իր երկրի, իր քաղաքի, իր բնության, իր հայրենի բնության հանդեպ, իր հայրենիքում եղած պատմամշակութային կոթողների, եկեղեցիների ու խաչքարերի հանդեպ, իր հոգը չէ, քանդում են, ինքն էլ կգնա վրան, անունը կգրի։ Ուրեմն անձնազոհության մասին խոսող մեկը այսպես չի կարող անել։ Անձնազոհության մասին խոսող դիմացինի համար կյանքը զոհելու պատրաստ ամուսինը, ընտանիքի մեջ, ընտանիքի անդամը, չի կարող անտարբեր նայել և ոչ մի հարցում չօգնել, ասել սա քո պարտականությունն է և ինձ հետաքրքիր չի, դու հիվանդ ես, լավ չես զգում քեզ։ Ուրեմն անձնազոհությունը դրսևորվում է ամենապարզ գործողությունների մեջ, և ինչպես մնացած բոլոր առաքինություններն են, մենք կարող ենք շատ պարզ տեսնել կենցաղային ամենապարզ հարցերի մեջ, ինչպես որ մարդը կյանքի է կոչում այդ առաքինությունները, այդպես էլ մեծ իրադարձությունների ժամանակ կարող է անել։ Շատ օրինակներ ունենք, երբ մարդիկ իսկապես իրենց ամենաթանկը, իրենց կյանքը, իրենց կյանքի ժամանակը տրամադրում են, անձնազոհաբար տալիս են իրենց հայրենակիցներին, իրենց եղբայրներին։ Օրինակները շատ-շատ են մեր պատմության մեջ, բայց ես կուզենայի առանձնացնել մի կերպարի, որի մասին տարբեր առիթներով խոսել եմ, բայց քիչ է, որովհետև մենք չենք ճանաչում։ Եվ այդ կերպարը պատմական վաղ անցյալից չէ, և ինքը բառացիորեն իր անձը չի զոհաբերել, չի նահատակվել հանուն գաղափարի, բայց իր ապրած կյանքով է այդ առաքինությունը իրականացրել։ Խոսքը Հովհաննես
ծայրագույն վարդապետ Հյուսյանի մասին է, որը 20-րդ դարի իմ իմացած փառավոր հոգևորականներից մեկն է։ Ցեղասպանության օրերին Հովհաննես վարդապետ Հյուսյանը, Հովհաննես ծայրագույն վարդապետ Հյուսյանը Վանալճի լիմ անապատի վանահայրներ, լիմը կար, կտուցը, ապա Ախտամար եւ այլն, ինքը լիմի վանահայրներ եւ օրվա կաթողիկոսին նամակ ունի օրհասական վիճակը նկարագրող, թե ինչպիսի դաժան օրերի մեջ են եւ խնդրում է աջակցություն Գևորգ Սուրենյան կաթողիկոսից, արագահաս փրկության ձեռք է խնդրում, բայց այդ խնդրանքը ուղղելով հանդերձ ինքը պարապ չէր մնացել, լիմ կղզում։ Ականատեսները հենց նույն այդ լիմ կղզու վրա փրկության օջախ, փրկության կղզի, այսպես ասենք, գտածները պատմում են, որ 24 օր շարունակ լիմ անապատում Հովհաննես ծայրագույն վարդապետ Հյուսյանը կարողացել է պահել 8,000-ից ավելի հայ բնակչության, ոմանք նույնիսկ թիվը հասցնում են մինչև 12,000, այն դեպքում, երբ որ շուրջ բոլորը, բոլոր հայկական գյուղերը ավերված էին, տները հրի մատնված էին և թուրքական հրոսակները անդադար հարձակումների մեջ էին, Հովհաննես ծայրագույն վարդապետ Հյուսյանը այս կղզու վրա իր հովվական խնամքին հանձնված ժողովրդին կարողացել է պահել 24 օր, ունենալով ընդամենը 6 նավակ, և ականատեսներն են պատմում, որ գիշերով երբեմն գնում էին դեպի գյուղ ուտելիք բերելու, կամ նրանք, ովքեր որ փախչում էին գիշերը, որպեսզի չբռնվեն, նավակներով վարդապետը անցկացնում էր իրենց դեպի կղզի, որպեսզի ողջ մնային, և պատմում են նույն ականատեսները, ողջ մնացած ականատեսները, որ 24 օր շարունակ սով չեն ունեցել, հակառակային բանի, որ ժամանակ առ ժամանակ ընդամենը բոված ցորեն է եղել ուտելու համար և ուրիշ ոչինչ, բայց ասում է, որ բոլորը, ով ինչ ուներ, հավաքել իրենց հետ, ինչ կարողացել էին բերել նավակներով, բերել էին և վարդապետին էին տվել, և ահա այս հոգևորականը բոլոր ներկաներին մաս առ մաս բաշխելով կարողացել է բոլորին փրկել, հիվանդություն չի եղել, որևէ մեկը մի հոգի անգամ չի մահացել այդ ընթացքում։ Եվ վերջում էլ, երբ որ արդեն սկսում են հարձակվել կղզու վրա, Հովհաննես վարդապետը կազմակերպում է նույն ժողովրդի պաշտպանության գործը, արդեն կռվով։ Մինչև մայիս ամիս այս ժողովուրդը մնում են կղզու վրա և ռուսական զորքերի ու հայկամավորների գալու հետ ազատ են արձակվում այդ տեղից։ 8,000-ից ավել բնակչության այս մարդ կարողացել է փրկել բառացիորեն նահատակությունից։ Դրանից հետո բազում նամակներ և գործունեություն ունի, փորձել է օգնել նաև գաղթական հայերին և ապրել է մինչև 1942 թվականը։ Ինձ համար Հովհաննես վարդապետի արած քայլը, երբ որ պարզ մի վանահայր կարողանում է իր անձը դնելով վտանգի տակ, ոչինչ չուներ ինքը, այսինքն որևէ պաշտպանություն, որևէ երաշխիք, որ իրեն չեն սպանի, չկար, բայց մարդը անձնազոհության ահա այս ճանապարով 8,000-ից ավել մարդկանց է փրկել, չհաշված դեռ 1,500-ից ավել ձեռագրերը, եկեղեցական սպասքը, պարագաները, սրբությունները, որոնք հետո ժամանակ առ ժամանակ հավաքագրվել, ցուցակագրվել և բերվել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Ինձ համար Հովհաննես ծայրագույն վարդապետը անձնազոհության բացառիկ կերպար է, որը ողջ մնաց, այո, բայց իր կյանքը ամբողջությամբ նվիրեց իր ժողովրդին ծառայելու առաքելությանը։ Սա է անձնազոհությունը։ Եթե այսօրվա մարդկությանը դառնանք, ժամանակակից մեր քույրերին, եղբայրներին և մեզ դառնանք, մենք պարզ հարց պիտի տանք, որն է մեր կյանքի իմաստը, ինչն է մեզ համար ամենաթանկը։ Եթե ամենաթանկը այս աշխարի վրա ապրվող կյանքն է միայն, այդ դեպքում մոռացեք անձնազոհությունը,
Այդ դեպքում կարող ենք խոսել շահի մասին եւ որտեղ իմ շահեկան վիճակն է, ես այնտեղ եմ եւ այդպես կվարվեմ։ Իսկ եթե ես հավատում եմ, որ այս կյանքով ամեն բան չի ավարտվում եւ ունեմ նաեւ հավիտենության մեջ տեղ ունենալու հարց, ապա ես սխրանք կգործեմ, ապա ես կգնամ նույնիսկ անznազորության քայլի։ Եվ եթե նույնիսկ հավիտենականության մասին էլ չմտածենք, այլ մտածենք օրինակի համար, պարզ օրինակ, ազգի հարատևության մասին, որ ամենակարևոր արժեքը ազգն է եւ հայրենիքը, այստեղ էլ անznազորության ճանապարհները շատ ավելի հստակ են եւ մարդիկ կգնան այդ ճանապարհով։ Խնդիրը շատ պարզ է, քո կյանքում կան արժեքներ, որոնք քո կյանքից ավելի թանկ են։ Ինձ համար, որպես հոգևորականի, իմ կյանքից ավելի թանկ է իմ հայրենիքը, իմ եկեղեցին, եւ եթե դառնալու լինեմ անձնական իմ արժեքներին, ապա իմ կյանքից թանկ է իմ անունը, որը ես թողնելու եմ իմ այս աշխարից հեռանալուց հետո, որը ես թողնելու եմ իմ սերունդներին։ Եթե ժամանակակից աշխարհի տենդենսներին նայելու լինենք, մեզ սովորեցնում են այստեղ եւ հիմա սկզբունքով առաջնորդվել, ինչ որ կա այս կյանքի համար, այս աշխարհի համար, եւ երբ որ դու ողջ ես, քեզանից հետո ջրհեղեղ։ Այս սկզբունքներով իհարկե անznազորության մասին խոսելը արդեն ոչ թե ռոմանտիկ է, այլ դառնում է անիմաստ, եւ անznազորությունն էլ դառնում է անմտություն, որովհետեւ անznազորությունը կարելի է համարել արդարացված, կարելի համարել ճիշտ, եթե կան գաղափարներ, որոնց համար կյանքը տալը ափսոս չէ։ Մեղադրանքները մեզ ուղված այն մասին, թե մենք ավելի շատ զոհվելու մասին ենք խոսում, քան ապրելու, տեղին չեն, որովհետև դրանց շարժառիթն է սխալ։ Այո, այն, որ մենք ավելի շատ անznազորության մասին ենք խոսում, քան կյանքը վայելելու եւ կյանքը լիաթոք ապրելու մասին, սա ճշմարիտ է։ Բայց պետք է հասկանալ, մենք ինչու ենք այս պահին առավել խոսում անznազորության մասին։ Շատ պարզ է, որովհետև դրա կարիք այս պահին ավելի շատ կա։ Եթե ընդունենք, որ մենք ինչպիսի դժվար աշխարհաքաղաքական իրավիճակի մեջ են գտնվում, ինչ պատմական լուրջ մարտահրավերների առաջ են կանգնած, այդտեղ կամ դու այդ ազգից պիտի չլինես, կամ ընդհանրապես կուրացած պիտի լինես լիաթոք կյանքով ապրելու մասին ավելի շատ խոսելու համար, որովհետև է խոսիր, շատ ավելի խոսենք լավ ապրելու, բարոր ապրելու, լավ քաղաքացիներ ունենալու մասին եւ մոռանանք ազգը, հայրենիքը, որտեղ այո չեմ բացառում, եւ բոլորս էլ գիտենք, որ շատ ու շատ ստահակների եւ սրիկաների վերջին հանգրվանն է նաեւ հայրենասիրությունը, որովհետեւ եթե այլ բան չի մնացել խոսելու, եկեք խոսենք հայրենասիրությունից եւ ճառեր կարդանք ու գործ չանենք, սա էլ մյուս ծայրահեղությունն է։ Բայց խնդիրը, որ մենք խոսելու կարիք ունենք եւ այդ խոսածը նաեւ ապրելու կարիք ունենք անznազորության տեսանկյունից, շատ հստակ է, որտեղ դրա կարիքը այս պահին ավելի շատ կա։ Երբ որ մենք բառացիորեն գոյություն ունենալ եւ չունենալու հարցի առաջ ենք կանգնած, ինձ թվում է պարզապես անմիտ պիտի լինի մարդ, կամ դավաճան պիտի լինի բարոր կյանքի մասին ավելի շատ խոսելու համար, որտեղ անհնար է։ Այլ հարց է, արդյոք մենք գիտակցում ենք, որ օրհասական լինել չլինելու խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Ժամանակակից կյանքը օրվա մի կտոր հացով, քիչ թե շատ բարոր կյանքով ապահովում է բոլորիս, որովևէ մեկը չի կարող մերժել, որ մենք շատ ավելի սոցիալական եւ տնտեսական լավ վիճակում ենք գտնվում, քան 30, 40 եւ առավել եւս 100 տարի առաջ։ Բայց հիմա հարց. արդյոք սա մեզ պիտի կուրացնի եւ թույլ տա, որ մենք չհասկանանք բոլոր այն վտանգները, որոնց առջև կանգնած ենք։ Մանավանդ հենց այսօրվա, բառացիորեն հենց այս հաղորդումը նկարահանելու ընթացքում տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական բոլոր գործընթացների ֆոնի վրա, մենք արդյոք պարզապես լավ ապրելու մասին պիտի մտածենք։ Այս պարագային, եթե անznազորությունը կարևոր չէ, ես պիտի ասեմ, որ մենք կկործնենք մեր դեմքը, մեր ինքնությունը եւ մեր տեսակը։
Ինչպես որ առաքինությունների մյուս բոլոր զրույցների մեջ անձնազողության մասին ևս դառնալով մեծ գաղափարներից ավելի պարզ կենցաղային օրինակներին, ես մեկ սահմանում ունեմ. Անձնազողությունը նաև յուրաքանչյուրի անելիքը, յուրաքանչյուրի առաքելությունը պատշաճ կերպով անելը։ Մենք երբեմն շատ մեծ բաների մասին ենք մտածում, բայց պետք է դառնալ և հարց տալ բոլոր ազգային հարցերի մասին, քաղաքական, տնտեսական, աշխարհաքաղաքական, բոլոր հարցերի մասին խոսելուց, քննարկելուց հետո պետք է դառնալ և հարցնել. Ես ինչ ունեմ անելու։ Ես որ պարզ շինարարություն եմ անում, պատ եմ շարում, որ շատ պարզ աշխատանք է, բայց իր նրբություններն ունի, իր արդար լինելու կամ խաբեություններ անելու, լավ անելու կամ վատ անելու բոլոր հնարավորություններն ունի։ Ես որ հոգևորական եմ, բոլոր այս հարցերի մասին խոսելուց հետո պիտի դառնամ և ասեմ, ես իմ առաքելությունը արդյոք պատշաճ կերպով անում եմ, թե ոչ։ Երբ որ համատարած քարոզվում է խաբեություն և դրանով ապրուստ վաստակելու ես համաձայն չեմ, շատ պարզ օրինակ է, սա ևս անձնազողություն է, ազնիվ լինելը ևս անձնազողություն է, համբերատար լինելը ևս անձնազողություն է։ Երբ որ ես ինձ նեղություն տալով փորձում եմ ավելի կարևորել բոլոր այն բարձր արժեքները, որոնցով մարդը ի սկզբանե զարդարված պիտի լինի։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի ձեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավարար։
0: Այսօր զրուցելու ենք աղոթքի մասին։ Ավետարանական հատվածում Քրիստոս ուսուցանում է, թե ինչպես պետք է աղոթել։ Ընթերցենք այդ հատվածը։ Եվ երբ աղոթես, չլինես կեղծավորների նման, որոնք սիրում են ժողովարաններում և հրապարակների անկյուններում աղոթքի կանգնել, որպիսի մարդկանց Երևան։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ դու, երբ աղոթես, մտիր քո սենյակը, փակիր քո դռները, և ծածուկ աղոթիր քո հորը, և քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Աղոթքանելիս շատախոս մի լինեք, ինչպես հեթանոսները, որովհետև նրանք կարծում են, թե իրենց շատ խոսքերի պատճառով լսելի կլինեն։ Արդ նրանց չնմանվեք, որովհետև ձեր հայրը գիտե, թե ինչ է ձեզ պետք, նախքան որ դուք նրանից մի բան ուզեք։ Սրբազան, ի՞նչ է աղոթքը։
1: Ընդհանրապես կսեմ, որ Աստծո հետ երկխոսությունն է, բայց աղոթքը խոսքեն ավելի ընդարձակ բանն է։ Այսինքն մեր չանքն է Աստծո հետ հարաբերվելը։ Այդ հարաբերության մեջ մտնող ամեն ինչ այդ աղոթքի երանգ ունի։ Ձեսը, խունգը, երկեցողությունը, տաճարը ինքը, մարդը գրոնական արարած է։ Միայն մարդը հավատք ունի, միայն մարդը աղոթում է, ոչ մեկ ուրիշ արարած չունի այդ աղոթքը։ Ուրեմն իրապես հավատքը մեր ներքին թրվածքն է։ Աղոթել պահանջմն է, ինչպես ուտել, խմել, այդպիսի պահանջմն է։ 19-րդ դարու ֆրանսացի փիլիսոփա Կրոմը կա, Ռենան, հռչակավոր է անոր աղոթքը, կսե, որ ով դեր Աստված, եթե Աստված կա, փրկե իմ հոգիս, եթե հոգի ունեմ ես։ Ընդհանրապես այս տիպի մտածությամբ շատ մարդիկ գաղոթեն, այսինքն վստահ չեն, թե ինչի գաղոթեն։ Ուրեմն պետք է մենք նախ և առաջ որոշենք, թե ինչ է այդ Աստվածը, իրապես կլսեր մեզը, չլսեր մեզը, պետք է անիկա հստակացնենք։ Աստված արարիչն է, և ոչ միայն արարած մեզը, նաև իր նախախնամությամբ միշտ քույթյան մեջ կփռնե մեզը։ Սա բես, եթե օրինակ տանք, յուղաներք նկարիմը որ գնայիք, թոք քույներ կտեսնեք, չէ՞, ցևերը կտեսնեք հոնդե, բայց պաստարը չեք տեսնում։ Բայց առանց այդ պաստարի ոչ մեկ քույն, ոչ մեկ ցև քույթում պիտի չունենար, չէ՞, բոլորը այդ պաստարին վրա թրված է, բայց պաստարը բոլորովին դարբեր է անոնցմէ, չնմանիր ոչ մեկին։ Եվ մաս չգազմեր այդ պատկերին, բայց փրնողն է, քեդինն է, Աստված այդպես է, ամեն դեղ է, և մենք բոլորս անոր մեջն ենք։ Աստված մեր էության մեջն է, ուր է, ինչպես է մենք չենք կնար հասկնալ անիկա, բայց շատ մոտ է մեզ է, բայց մեր գիտակցությունը, որ իստիբողական գերբով ֆոկուս ընելով կաշխատի, այսինքն մեկ բան կրնա մտածել այդ տվյալ պահուն, հետևաբար մենք աղոթք ըսված ցև պետք է որ ունենք, այսինքն անդրադառնանք, որ Աստված կա, և հիմա պետք է մենք անոր հետ խոսինք, հարաբերվինք։
0: Սրբազան, կան աղոթքի տարբեր ձևեր և կանոնիկ տեքստեր, և մարդիկ երբեմն իրենց բարերով են աղոթում, ո՞րն է ճիշտ աղոթելու ձևը։
1: Մենք ինչ որ գիտենք, որ Աստուծո մասին, սրբության մասին է, մի տեսակ աղոթք է։ Զորնակ մեկը սուրբ նկար կպատկերը, չէ՞, աղոթք մնա անիկա։ Կարելի չէ, որ մեկը հավատացյալ է և իկոնա գշին է, և չաղոթ է հոնդեղը, աղոթք մնա այդ։ Մեկը մոմ գվար է, չէ՞, եթե հավատքով գնե, կարելի չէ, որ ասիկա աղոթք չէ։ Ուրեմն աղոթքը իրականության մեջ մեր բոլոր հոգևոր և գրոնական շարժումներու ընդհանրական անունն է։ Հարգավ թե, երբ որ աղոթքի բահը Աստծո հետ երկխոսություն ըլլալով մենք կսահմանենք, այնադեն մի քիչ անիկա կփոքրացնենք մենք աղոթքը։ Այսինքն աղոթքը միայն այն չէ, որ ես քիդակ ծափար կխոսիմ Աստծուն, քիդակ ծափար կխոսիմ, այլ իմ մեջս եղած այդ ցանկությունները Աստծո հանդեպ, երբեմն անունը չթրված այդ ցկտումները, բորդկումները, այդ բոլորը աղոթք են։ Պետք է իրականության մեջ թերևս երկուքի փաշնել աղոթքը, այդ հարումով անձնական, անհատական և հավաքական։ Այդ պեսով երկու խոշոր գալվածի մենք կփաշնենք։ Այսինքն անհատական աղոթքն իրապես շատ փարթություններ ունի, ճյուղավորումներ ունի, հավաքական աղոթքն այդպես։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Հոստը ընդհանրապես կխոսի անհատական աղոթքի մասին, հարգավ թե չփացարեր անիկա հավաքական աղոթքի սկզբունքները տնելու, բայց Հոստը Տեր Հիսուս աղոթքին առջև ինչ է արգելք, ամենեն կարևոր արգելքները, որ մարդոց աղոթքը աղոթքը լալեն կթատրի, ուզածին չափ սևի մեջ անիկա աղոթքի պես երևի, այդ հատկություններում մասին կխոսի Հիսուս։
0: Սրբազան, ի՞նչն է ստիպում մարդկանց, որ տեսանելի դարձնեն իրենց աղոթքը, մի տեսակ ցուցադրաբար աղոթեն։
1: Այսօր պատճառը այն է, որ մենք ես ունենք եւ այդ եսը ցուցամոլ է, մենք հիվանդակին գերբով ցուցամոլ արարածներ ենք, ամենքս այսպես ենք, եւ այդ եսը, երբ որ Աստուծոն ունիս գերթանք, մեզի չթողուր, եւ նույնիսկ այնադեն մենք բաժին հանել կուսենք այդ եսին համար, ուրիշները դեսնեն, ասեն, որ որքան երկար աղոթեց, ինչ աղոթում ընտրեց, այդպես աղոթեց, ինչ սրդանց աղոթեց, ինչ լավ բարեր յետև-յետևի շարեց։
0: Այդ դեպքում կարելի է ենթադրել, որ հավաքական աղոթքները սխալ են։
1: Հավաքական աղոթքները սխալ չեն, հարգավ թե, ինչպես որ մենք անհատապես կգնանք ճաշել, հավաքապես կգնանք ճաշել, չէ՞։ Երկուքը իրար հակարակ չէ, ճիշտ հակարակը հավաքական աղոթքը գճոխացնե աղոթքը, ուրիշ մեկ մագարտակի կբարձրացնե, որովհետև մենք նաև սոցիալ արարածներ ենք, ընկերության մեջ գոյություն ունենք, եւ միասնապար Աստծո աշտելու նաև մենք պետք է աշտենք Աստծո, այդ պարտականությունը ունենք։ Մեր դերը դա է, որ ուշադիր

0: ունենք անիկա, բայց ինչու համար է, մարդը կացերը ուղթի և հոնդը իր ձերկը կարմը կդերը կամ թանակ մու ունի, կսկսի կերտելու իր անունը և կամ իր սիրածին անունը, որովհետև մենք շատ եսասեր ենք, այսինքն քանի որ ասիկա համադարած է, հիվանդություն է և մենք ասոր ավերները չենք տեսներ, բայց եթե այս աշխարհը թյուղք է, որովհետև մենք մեր եսերը շատ կպայպայենք, Սուրբ Մկրտը իրավես, որ եսը թյուղք է, ուրեմն նայեցեք, այս եսը հիմա գծկտի Աստծո հետ հարաբերվելու, և այդ եսը նույնիսկ առանցին եղած Ադենը չգրնար մյուս մարդոցում է փրկվիր, որովհետև դակավին մեր հիշողության մեջ, իրականության մեջ պազմություն գրնանք ունենալ մենք։ Հետևաբար շատ դժվար գործ է իրապես Աստծո հետ առանցին մնալ։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է աղոթելիս մտիր քո սենյակը, ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ուղղակի իմաստով։
0: Պետք է մենք բահեր ունենանք, որ առանցին Աստված փնտրենք։ Եթե մեկը որ առանցին Աստված չփնտրեր, առանցին աղոթք չունի անհատական, այդ մարդը երբ որ հավաքականության մեջ հավաքական աղոթքն է եկեցի մեջ, հավանաբար հաճող աղոթ պիտի չլա իր աղոթքը, որովհետև պետք է մենք առանցին Աստուծո առջև գնալու պահեր, ժամանակ և տեղ պետք է ունենանք, պետք է վարժեցնենք մենք սրդանց Աստուծո հետ խոսիլ։ Այսօր համար դեր Հիսուս կսե քո սենյակիդ մեջ մտիր, թուրդ ծածկե, քախնաբես աղոթե Աստուծո, և հայրդ, որ քախնաբես կդ պիտի տեսնե քեզի, պիտի վարձատրե։ Ուրեմն խորհրդանի շապար նաև դեր Հիսուս կսե, որ քո ներքին սենյակիդ մեջ մտիր, քո հոգիդ մեջ մտիր, ուր այլևս ուրիշ մարդիկ չգա, Աստուծո արքայությունը մեր ներսն է, պետք է ներս թարնալու արվեստը սորվինք, աղոտքի մեջ խորանալ այդ արդեն, հետս հետը արարածները գգորին և մեր աղոտքը կամ փոփվի և հոնդե միայն մեր հոգին, մեր հոգին և Աստված թեմ հանդիման կմնան։
1: Սրբազան, Քրիստոս պատվիրում է աղոթելիս շատախոս չլինել, ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, երկար աղոթել չի կարելի։
0: Խոստը դեր Հիսուս շատախոս մի լակս է հեթանոսներով ես, ուրեմն շատախոս և հեթանոս պարերը պետք է ուսումնասիրենք մենք, որպես Հիսուս ինչ սերգուս է, մենք որուն շատախոս կսենք, ձորնակ մեկը կաղափարմը ունի և անիկա կպացատրի արդեն, հասկցակ անիկա, հետո անիկա վերստին կսե ուրիշ պարերով, հետո գրգին կսե ուրիշ պաներով, հետո ուրիշ պան մպայց միշտ նույն պանը կգրգնե, հավատալով, որ դուք մի քիչ այդպես դժվար հասկացող մեկն եք, մի քիչ հիմար եք կարծեք դա, և ի վերջո ձեր համբերությունը կպորտկի, կսե, որ հասկացաք ես, հասկացա։ Հետևաբար խոստե շատախոսությունը իրականության մեջ անհավատության մեկ նշանն է, այսինքն Աստծո այնքան շատ կսեմ, որ Աստված չհասկացավ, թերևս ես գրգին խոսիմ, և կամ ինչպես ենք ճարբիկ խոսքերով այդ իմ միտքս հայտնեմ Աստուծո, նարեկացին շատ լավ կսե, որ թուն կսե քեեցիկ բարերով չես որսվիր, Աստված որսալ կարելի չէ քեեցիկ բարերով, որովհետև արդեն Աստված գիտե սիրտը, մեր սիրտը գիտե, ուրեմն հարադև աղոթքը և շատախոսությունը նույն բաներ չեն, պետք չէ շփոթենք մենք, հարադև աղոթքը առաքինությունն է, շատախոսությունը և կամ առանց հասկանալու բարերը գրկնելը անիկա հարգավտե թատաբարդելի է, և դեր Հիսուսոս է շատախոս մի լակ հեթանոսների պես սկսե, հեթանոսները իրենց աղոթքին մեջ ինչպես շատախոս էին, գիտեք, իրենց միտքին մեջ աղոթքը աստվածները որսալու մեկ ձևներ, և նաև իրենք կաղոթեին մարմնավոր աստվածներուն, հետևաբար երբ որ մեկ գուրքին աղոթելու կսկսեր, ուրեմն նաև իր սիրտին մեջ կսեր, որ արդյոք հիմա կլսե ինձ, անուրեմն ես մի քիչ երգարեմ իմ աղոթքս, որպես իր մյուս տեղեն իր գործը մնցնե, ուշադրությունը ինձ դարձնե, հետևաբար հոստ է շատ սահմանափակ, շատ մարդագետ

0: աստված մկա աղոթվով, որ ամեն դեղ չգրնարլալ մեկենի մեկ, հետևաբար պետք է իրեն պաշտողը, ինչ պետք է ընե, այդ աղոթքը երկար է։ Երկրորդը հեթանոսներու համար աղոթքը ալ ավելի այդ աստվածներեն փամը գործելու համար էր։ Եվ գախարդական փունույթ ուներ հեթանոսներու աղոթքը։ Այսինքն որոշ փարեր կան, որոշ աղոթքի ցևեր կան, անիկա երբ որ որոշ քանակով գրկնես, այնատեն այդ աստվածը կամ չաստվածը իստիպված այդ փանը քեզի գուտար։ Տեսակ մը աղոթքը որ նույնիսկ ցուն չհասկնաս թե ինչ կսես, անիկա գրկնես, անիկայի վերջո կիրականանա։ Ուրեմն արդեն այդ տիպի աղոթքի աստվածը Տեր Հիսուս Քրիստոսի սորվեցուցած դիեզերական աստվածը չէ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կսե, որ այն աստվածը գիտե թե ձեր սրտին մեջ ինչ կա։
1: Սրբազան, եթե աստված գիտի մեզ ինչ է պետք, ինչու համար ենք մենք աղոթում։
0: Մենք մեր աղոթքին մեջ կփնտրենք աստված, ոչ թե մեզի տալիքը։ Տեր Հիսուս շատ լավ այս կքաղապարը կհայտնեն։ Նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը և անոր արդարությունը, մնացյալ մյուս բաները ձեզի պիտի դրվի։ Այսինքն ես քուդունդ գուքամ հյուրասիրության, եթե գուքամ հոնդե սուրճ խմելու, բուդու ուտելու, ճաշ ուտելու, կսես, որ այս հարաբերության մեջ սխալ փամը կա, իմ դունս ռեստորան չէ, թուն ինձ համար եկար, թե ճաշի համար եկար։ Ուրեմն ես գուքամ հյուրասիրության քեզի համար, որպես բարեկամ ես, որպեսզի այդ անձնական հարաբերությունը մշակենք։ Իսկ անոր այդ բարեկամության մեջ ես կխոսեմ, բարդկուզեմ քեզ մե, թուն ինձ մե բարդկուզես, կզուրուցենք, ճաշ կուտենք միասին, երկրորդականը։ Հետևաբար աղոթքի նպատակը մեր փափակներ Աստծո առջև թափել չէ, այդ հեթանոսությունը։ Հիսուսին ասած աղոթքը Աստված քու հայրդ է, և քու աղոթքը այցելություն է այս Աստուծո։ Հետևաբար ինչ պիտի ուզես երկրորդականը, ինչերու պետք ունես երկրորդականը, արդեն գիտա անիկա։ Բայց Աստված գուսե, որ թուն անոր հետ հարաբերության անցնես, վայելես անոր ներկայությունը, անոր հայրությունը, քու սերդ բարբես անոր առջև, հա՞։ Այսօր մեջ են հարգավտը, մենք մեր փապակները գսենք, նույնիսկ Աստված գիտնա այդ բոլորը, Աստված գուսե լսել այդ։ Աստված հայրն է և գուսե, որ մենք հաղորդության մեջ մտնենք իր հետ։
1: Սրբազան, ինչպես պետք է աղոթել, երբ պետք է աղոթել և ինչպես կենտրոնանալ։
0: Միայն Աստուծո քաղաքը ինքնին չփավեր, որ մենք աղոթելու սկսենք, որովհետև կան տարբեր տեսակի Աստուծո պատկերներ, հատկապես ինչպես ասենք մի քիչ մտավորական շրջանակներու մեջ մարդիկ երբեմն կհավատան, որ այո, Աստված մկա, ստեղծել այս բոլորը, բայց կարելի չէ անոր հետ հարաբերվել, անիկա բոլորովին հերուն է, բոլորովին անդին է, հետևաբար մեր աղոթքները չլուսում և պետք է անիկա պարզապես որպես մտավորական, որպես մտքի մեկ տվյալ ընդունինք Աստծո գոյությունը, բայց պետք չկա աղոթելու, որովհետև անիկա էներգիա մնա մի տեսակ և մեր աղոթքները չհասնիր անոր, ան չհասկնար և մենք ալ պետք չէ աղոթքի կամ ձեսի մտնոլորդին մեջ մտնենք։ Ուրեմն շատ կարևոր է, թե մենք ինչ տեսակ Աստուծո հավատում ենք, որովհետև եթե անիկա չճշտենք, այնատեն կարելի է մեր աղոթները երբեք ճշմարիտ աղոթք չլան։ Ուրեմն այս այդպիսի հարցումն է, որ մենք ասիկա, այսինքն աստվածապանության խոշոր մեկ ճյուղն է, ամիսներով գրնանք խոսել։ Հարգավ թե դեղեմը եթե պիտի սկսենք, պետք է նորեն մեր տիրոջը մեզ ասենք, թե ինչպես պետք է աղոթել, ինչպես աշակերտներս ինչ է մեզ աղոթել սորվեցուր, և Տեր Հիսուս ինչ իրավ հայր մերը սորվեցուց։ Հետևաբար այդ հայր մերը ուսումնասիրությունը, անոր դրամապանությունը մեզի գհայտնե, թե մենք ինչպես պետք է աղոթենք, որուն պետք է աղոթենք, ինչպես պետք է լա մեր հոգեվիճակը, այս բոլորի մասին մեզի մեծ ստասեր կուտա արդեն հայրմերը ինքը, ամենեն շատ գիտված աղոտն է, պայստի շպաղտապար շատ մարդիկ մի կիչալ կրապար է հարգավ, թե գսենք մենք անիկը, երբ եմ նույնիսկ պարերը լման չեն հասկնար, և այս դեր Հիսուսի կնատադած աղոտներուց սևինգին է, որ շավնակը գրպնվի, բայց մարդիկ չեն իմանար, թե ինչ կսեն։ Ուրեմն ես կգարձեմ, որ հայրմերը արդեն որոշ մեթոդ մը կսորվեցնեմ եսը, թե ինչպես պետք է աղոթենք մենք։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեք շաբթի և բացահայտեք ավետարանական պատմությունների խորհուրդները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
2: Եվ եղավ, որ Հիսուս մի տեղ աղոթքեր կանգնեց, և երբ վերջացրեց, նրա աշակերտներից մեկն ասաց նրան. «Տեր, մեզ աղոթել սովորեցրու»։ Նա նրանց ասաց. «Երբ աղոթքի կանգնեք, ասացեք. Հայր մեր, որ հերքինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես հերքինս և հերքրի. Ըսհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և թողնե սպարտիս մեր, որպես և մենք թողում քմերոց պարտապանեց. Եվ մի տան իր զմեզի փորձություն, այլ փրկի ազ մեզի չարը. Զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս. Ամեն»։

Նշանավոր հայագետների մեծ մասը կամ դասավանդել է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում կամ ուսանել։ Հատկապես 19-րդ դարի վերջին և 20-ի սկզբին այդտեղ էին հավաքվել գիտական սերուցքը, իրենց բնագավառների առաջինները։ Եթե լեզվաբանության մեջ Հրաչյա Աճարյանն էր անմրցելի, գրականագիտության ու դասական բանասիրության մեջ Մանուկ Աբեղյանը, ապա պատմագրության մեջ դա Նիկողայոս Ադոնցն էր։ Աճարյանն ու Աբեղյանը դասավանդել են ճեմարանում, իսկ Նիկողայոս Ադոնցը շուրջ 10 տարի սովորել է այնտեղ։ Հենց ճեմարանական այդ տարիները ձևավորեցին Ադոնցի մարդկային նկարագիրն ու գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը։ Ադոնցի հսկայական ժառանգությունն ուսումնասիրած ու դասակարգած լուսահոգի պատմաբան Պետրոս Հովանիսյանի կարծիքով, ապրելով ու ստեղծագործելով Պետերբուրգում ու Լոնդոնում, Փարիզում ու Բրյուսելում, նա միշտ իր հոգում կրում էր ճեմարանի վերհուշը, տված դաստիարակության ու կրթության անջնջելի կնիքը։ Նիկողայոս Տերավետիքյանը, նույն ինքը Ադոնցը, ծնվել է 1871 թվականին Սյունիքի Բռնակոտ գյուղում։ Նա սերում էր երկու նշանավոր տոհմերից. հայրը, գյուղի քահանա Տեր Գևորգը, Դավիթ բեկի զինակից Տեր Ավետիքի ծորն էր, մայրը նշանավոր Օրբելյան իշխանական տոհմի ժառանգն էր։ Երկու տարի ծննդավայրի ծխական դպրոցում, երկու տարի էլ Տաթևի վանական դպրոցում սովորելուց հետո 10 տարեկան Նիկողայոսը գալիս է Էջմիածին և 10 տարի սովորում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Ադոնցն այստեղ ուսանում է ժամանակի ամենանշանավոր մտավորականների մոտ, հիմնովին տիրապետում հայագիտական ու աստվածաբանական գիտելիքներին։ Գերազանց գնահատականներով ավարտում է ճեմարանի դասարանական բաժինն ու ընդունվում լսարանական բաժին։ Երկու տարի էլ այստեղ սովորելուց հետո գնում է Թիֆլիս և ընդունվում տեղի ռուսական 3-րդ դասի գիմնազիա և 1 տարի անց ավարտում այն։ Այստեղ մի ուշագրավ պատմություն կա կապված նրա ազգանվան հետ։ Նա Գևորգյան ճեմարանում Տեր Ավետիքյան էր, իսկ ռուսական գիմնազիայում ընդունված կարգի համաձայն նրան կոչում են Ավետիքով։ Ավարտելուց հետո Նիկողայոսը դիմում է Երևանի գավառապետին և ձեռք բերում տեղական վկայագիր, որ Նիկողայոս Ավետիքյանը նույն ինքն է, ինչ Նիկողայոս Ադոնցը։ Չէի ցանկանում գիտական միջավայր մտնել ռուսական ազգանունով, հետագայում գրում է իր հուշերում։ Մի քանի հայ մտավորականներ դիմում են Ալեքսանդր Մանթաշյանին ֆինանսավորելու երիտասարդ Ադոնցին համալսարանական կրթությունը եվրոպական որևէ երկրում։ Մեծ բարերարը համաձայնում է և Ադոնցը շուտով դառնում է Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի պատմաբանասիրական ֆակուլտետի ուսանող։ Միևնույն ժամանակ հաճախում է ինչպես իրավաբանության, այնպես էլ հին արևելյան լեզուների դասընթացների։ Համալսարանն ավարտելիս Ադոնցն արդեն տիրապետում էր 10-ից ավելի եվրոպական ու արևելյան լեզուների։ Հռչակավոր Նիկողայոս Մարի ղեկավարությամբ պաշտպանությանը ներկայացնում իր առաջին գիտական աշխատանքը, որը կոչվում էր «Հայկական վարք սրբոց ժողովածուները»։ Պաշտպանում է գերազանց, միևնույն ժամանակ պարգևատրվում ոսկե մեդալով։ Մանթաշյանը համաձայնում է ֆինանսավորել Ադոնցի երեմյա կրթությունը Եվրոպայում և երիտասարդ գիտնականը մեկական տարի կատարելագործվում է Մյունխենի, Փարիզի և Լոնդոնի համալսարաններում։ Այնուհետև Ադոնցը 1 տարի ուսումնասիրում է Վիեննայի գրապահոցի և Էջմիածնի Մատենադարանի ձեռագրերը։ Դրանից հետո դարձյալ Պետերբուրգի համալսարանում պաշտպանում է մագիստրոսական թեզ։ Դա Ադոնցի գիտական ժառանգության ամենանշանակալի աշխատություններից մեկն էր և կոչվում էր «Հայաստանը Հուստինյանոսի ժամանակաշրջանում»։ Միևնույն ժամանակ այս աշխատությունը խոշոր ներդրում էր համաշխարհային բյուզանդագիտության մեջ։ Անմիջապես դասավանդելու հրավեր է ստանում և մնում Պետերբուրգի համալսարանում որպես դոցենտ դասախոս։ Մի քանի տարի անց նրան նաև գիտությունների դոկտորի կոչում է շնորհվում։ Շատ արագ Ադոնցը դառնում է Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի պրոֆեսոր։ Տպավորություն է, որ աշխատել է գիշեր թե ցերեկ։ Այսքանով հանդերձ նաև ակտիվ էր ազգային հասարակական կյանքում։ Ընտրվում է Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի հոգաբարձուների խորհրդի պատվավոր անդամ, Պետերբուրգի եկեղեցական գույքի տնօրինման խորհրդի անդամ։ Այս հիմնադրամից ամեն տարի նրա նախաձեռնությամբ գումարներ էին փոխանցվում Գևորգյան հոգևոր ճեմարան ի նպաստ կարիքավոր ուսանողների։
1911 թվականին մասնակցում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրության կապակցությամբ հրավիրված ազգային եկեղեցական ժողովին։ 1916 թվականին նախագահում է Պետերբուրգում գումարված հայկական խորհրդաժողովը։ 1915-16 թվականներին Նիկողայոս Ադոնցն իր ժամանակի մեծագույն մասը տրամադրում էր ցեղասպանությունից մազապուրց գաղթական հայության կարիքները հոգալուն։ 1916-17 թվականներին հնագիտական արշավախմբերի հետ մեկնում է ժամանակավորապես ռուսական տիրապետության տակ անցած Վան, Մուշ և Էրզրում։ Բոլշևիկների իշխանության անցնելուց հետո ընդմիշտ հեռանում է Ռուսաստանից, թեև պնդում էր, որ դրա համար չուներ ոչ մի քաղաքական պատճառ։ Ռուսաստանից հեռանալուց հետո Ադոնցը նախ մեկ տարի ապրում է Լոնդոնում, ապա հաստատվում Փարիզում։ Այստեղ էլ շարունակում է ինչպես գիտական բուռնգործնեությամբ զբաղվել, այնպես էլ ազգային հասարակական կյանքով։ Ընտրվում է Փարիզի հայ գրական ակումբի նախագահ, դառնում Աստվածաշնչի թարգմանության 1500-ամյակի հոբելյանական հանձնաժողովի անդամ։ Ղեկավարում է իր ընկերոջ Ավետիս Ահարոնյանի գրական ու հասարակական գործունեության 40-ամյակին նվիրված միջոցառումների գործադիր մարմինը։ Սասունցի Դավիթ Էպոսի 1000-ամյակի հանձնաժողովի փոխնախագահն էր։ Հիմնական գործունեությանը զուգահեռ հասարակական կարգով դասավանդում էր նաև Փարիզի Սանասարյան ժողովրդական համալսարանում։ 1931 թվականին Ադոնցը Բրյուսելի համալսարանների ծրավեր է ստանում ղեկավարելու նոր բացված հայագիտության ամբիոնը։ Հենց այս համալսարանում էլ աշխատում է մինչև իր կյանքի վերջը։ Ամբիոնի համբավը այնքան արագ է տարածվում աշխարում, որ այստեղ Ադոնցին ուսանելու են գալիս տարբեր երկրներից։ Նրանցից մեկը նշանավոր բանաստեղծ Մուշեղ Իշխանն էր։ Հենց նրա հուշագրություններից ենք իմանում, որ Ադոնցը ապրել է Բրյուսելի հարուստների թաղամասում, հաճախել թանկ սրճարաններ ու ռեստորաններ, հագնվել է հետևելով մոդային ու հարուստ մարդու տպավորություն է թողել։ Ծագմամբ ու էությամբ ազնվական հայն, ըստ Մուշեղ Իշխանի, չի հանդուրժել, որ հայերն արտասահմանում օտարներին Երևան խղճալի տեսքով և մշտապես օգնել է կարիքավոր հայուսանողներին։ Անչափ մեծ է միջազգային մեծ ճանաչում ու համբավ ունեցող միակ հայ պատմաբանի թողած գիտական ժառանգությունը, 100-ից ավելի աշխատություն, և դրա մի զգալի մասը նվիրված է հայ առաքելական եկեղեցու և կրոնի պատմությանը։ Եվրոպական մի քանի լեզուներով հրատարակվել են Ադոնցի Գրիգոր Լուսավորիչ և Անակ Պարթև, Հայացած Աստվածաշունչն ու նրա պատմական տարողությունը, Սուրբ Գրիգոր Պարթևի կանոնը և հայոց դավանանքին վերաբերող բազմաթիվ այլ աշխատություններ։ Իր հայրենիքին նվիրված և այդքան թելերով կապված գիտնականը ճակատագրի բերումով կյանքի մեծագույն մասն ապրեց հայրենիքից հեռու։ Նիկողայոս Ադոնցը կյանքին հրաժեշտ է տվել 1942 թվականին 71 տարեկան հասակում և թաղվել Փարիզում։ Ինչպես Մուշեղ Իշխանն է վկայում, նրա կյանքի ամեն օրն ու ժամը լցված էր Հայաստանով ու հայ ժողովրդի հոգսերով, և չէր հոգնում կրկնել, որ իր գիտելիքների ու աշխատասիրության մարդկային նկարագրի համար առաջին հերթին պարտական է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանին։

0: Եվան, որ նշանակում է կյանք, անհնազանդ եղավ տիրոջը և խախտեց առաջին պատվիրանը, կերավ արգելված պտուղը, խնձորը։ Սակայն Գաբրիել հրեշտակապետի Ավետիսին Մարիամի, Հերեամի պարմանուհու, ահավասի գես մնում եմ տիրոջ աղախինը, թող քո խոսքի համաձայն լինի ինձ, պատասխանով շատ բան փոխվեց։ Սուրբ կույս Մարիամի ստացած Ավետիսով կանայք վերստացան մարդկային ցեղի առաջնեկ նախամոր և այի մեղքի պատճառով կորցրածը։ Սուրբ կույսը մայրացավ, դարձավ Աստծո մայրը։ Սակայն Աստվածածնի ավետմամբ ոչ միայն կույս Մարիամն արժանացավ Աստծո մայր, Աստվածամայր կոչվելու բացառիկ և բարձրագույն պատվին, այլև պատվվեց մայրությունն ընդհանրապես։ Մայրությունը ստացավ պատվոն նոր սանդղակ, դարձավ էլ առավել ակնածալի մի իրողություն։ Աստվածածինը դարձավ բոլորիս մայրը ըստ Սուրբ Գրային մի դրվագի, որը նկարագրվում է Հովանեսի Ավետարանում։ Հիսուսի խաչի մոտ կանգնած էին նրա մայրը, նրա մորաքույրը, Կրեոպասի կին Մարիամը և Մարիամ Մագդաղենացին։ Երբ Հիսուս տեսավ մորը և այն աշակերտին, որ մոտ էր կանգնած, որին նա սիրում էր, մորն ասաց. «Ով կին, ահա քո որդին»։ Ապա աշակերտին ասաց. «Ահա քո մայրը»։ Եվ այդ պահից աշակերտը նրան իր մոտ առավ։ Ավանդության համաձայն Սուրբ Կույսը Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից հետո ապրել է Երուսաղեմում Հովանես Ավետարանչի խնամակալության ներքո։ Ինչու Հովանեսի խնամակալությանը հանձնվեց Վեհամայրը։ Այս հարցի վերաբերյալ, որը երևի շատ անգամ է հնչեցրել Ավետարանն ընթերցած յուրաքանչյուր քրիստոնյա, եկեղեցու հայրերն ունեն իրենց մեկնաբանությունը։
1: Աստվածաշնչում Ավետարանում հստակ ասվում է, որ Հովանես Ավետարանիչը ամենափոքր առաքյալն էր և ամենասիրելին էր Քրիստոսի կողմից։ Մյուս առաքյալներն էին սիրելի, ինչպես օրինակ իշխանություն տրվեց Պետրոսին, չէ՞։ Ոչ մեկ առաքյալի չտվեց այն իշխանությունը և չասեց, «Դու ես եկեղեցու վեմը»։ Պետրոսին ասեց, թե որ Պետրոսին գիտեր, որ իրան ուրանալու էր։ Բայց Հովանես Ավետարանչին ավելի սիրեց, ինչի համար, որովհետև Քրիստոս մեկ անգամ արդեն իսկ նշել է, ով որ փոքր է հոգով և մարմնով, նրա մեջ Աստվածային շնորհն ավելի շատ։ Նրա համար Հովանես Ավետարանչին տրվեց Աստվածահայտնությունը, Հովանու հայտնությունը։ Ինչի՞ մյուս առաքյալներին չտրվեց, Հովանես Ավետարանչին տվեց, որովհետև ինքը ամենափոքրն էր։ Նրա համար Քրիստոս միշտ մանուկների խոսքով, մանուկներին օրինակ բերելով է միշտ խոսել, որովհետև քանի դեռ մարդը մանուկ է, անմեղական հոգի կա նրա մեջ, հլը չի պղտորվել, այս աշխարհը չի պղտորել նրա։ Նրա համար Հովանես Ավետարանիչը լինելով ավելի երիտասարդ, ինքը վախ չուներ մահվանից և ոչ էլ մատնությունից։ Մյուս առաքյալները ունեն, վախ ունեցան մյուս առաքյալները, չսա փախան։ Մնաց միայն Հովանես Ավետարանիչը։ Սկզբից մինչև վերջ Աստվածամոր կողքին եղել է Հովանես Ավետարանիչը։ Միակ առաքյալն է, որ չի լքել Քրիստոսին տառապանքների ժամանակ։ Իսկ մնացած առաքյալները վախ ունեցան իրենց մեջ։ Եվ դրա համար Հովանես Ավետարանիչը նաև համարվում է ոչ միայն Հիսուս Քրիստոսի սիրելի աշակերտը, նաև Աստվածահայտնության մարգարեն, ամենամեծագույն մարգարեն։ Եվ բացի սրանից, Հովանես Ավետարանիչը այս իմաստով նաև է բոլոր առաքյալների մեջ միակ առաքյալն է եղել, որ իր մահով է մահացել։ Պատկերացրու՞մ եք, ինչ շնորհի է արժանացել։ Մյուս առաքյալները կրել են բոլոր տառապանքներն ու տանջանքները, ինչ որ չի կարելի համեմատել, բայց ամեն դեպքում, ինչպես Քրիստոս, ինչպես Քրիստոս էլ նաև ասեց, որ բոլորդ իմ անվան համար պիտի տանջվեք տառապանքը։ Միակ Ավետարանիչը, որը որ չի կրել այդ տառապանքը, ճանապարհը նահատակության, այլ ինքն իր մահով է մահացել, դա Հովանես Ավետարանիչն է։ Այնքան մեծ նշանակություն է ունեցել Հովանես Ավետարանիչը։ Եվ Աստվածամայրն էլ է շատ սիրել Հովանես Ավետարանիչին, առաքյալին իր մաքրության, իր պարզության համար։
0: Վեհամայրն ավետարանական ամենասիրելի, ամենահետաքրքիր ու խորհրդավոր կերպարներից է, որը հազարամյակներ շարունակ սեր ու ակնածանք է ներշնչում իր հանդեպ։ Նրա մասին պատմում է ինչպես Սուրբ Գիրքը, այնպես էլ սրբազան ավանդությունը։ Նրա բարեխոսությանն ենք դիմում ամենքս, նրան խնդրում ենք ամենատարբեր հարցերով և միշտ արագ արձագանքի ու դրական պատասխանի ենք սպասում։ Մեր հոգևոր երգերից մեկում Խաչյալը դիմում է մորն ասելով. «Ո՞ւր ես, մայրի»։ Հիշենք նաև մեզ շատ ծանոթային դրվագները, որտեղ Հիսուս դիմում է հորը. «Հայրի, եթե կարելի է, այս բաժակը թող ինձնից հեռու անցնի, բայց ոչ ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու»։ Կամ այս դրվագը. «Եթե կարելի չէ, որ այս բաժակն ինձնից հեռու անցնի, ապա այն կխմեմ, քո կամքը թող լինի»։ Վեհամորը դիմում է կարծես աղերսական, իսկ հոր կամքին ենթարկվում հնազանդաբար։
1: Ընդհանրապես մենք մեր գորովանքը, մեր գքվանքը ումից ենք ստանում, որպես զավակ։ Միշտ մեր մորից։ Երբեք որպես զավակ հորից, ճիշտ է, պատկառանք ունենք, հարգանք ունենք, նվիրում ունենք, սեր ունենք, երբեմն կարող խելագարության հասնող աստիճան, բայց այն գքվանքը, այն քնքշանքը, այն նրբությունը, այն ջերմությունը մայրական ստանում մորից։ Դրա համար Քրիստոս խաչի վրա որպես մարդ և որպես Աստված, չէ՞, որպես մարդ ինքը այդ կարոտը զգաց մայրական։ Օրինակ այսօրվա և աղանդավորական և շատ կառույցներ և ժողովրդի մեջ է շատ տպավորություն, որ բացի Քրիստոսից մենք բարեխոս չունենք Աստծո մոտ, չէ՞։ Շատ այսպես նուրբ հարց է այս հարցը։ Այո, Քրիստոս ինքն է ասում, որ ինքը բարեխոսն է Աստծո մոտ, իր խոսքերով արդեն արտացոլում է, որ առանց իրեն ոչ ոք հորը չի հասնելու։ Բալավ իր մոտ ով պետք է հասնի, ինչպես պետք է հասնեն Քրիստոսի մոտ։ Եթե Քրիստոս մեզ համար իր հոր առաջ բարեխոս է, բա Քրիստոսի առաջ ով պետք է բարեխոս լինի։ Ինչ մենք այնքան արժենք, որ կարող ենք Քրիստոսին հավասարվել։ Քրիստոսին հենց այնպես չեն հավասարվում։ Սկզբում բացատրեցինք Աստվածամոր և պատարագի գաղափարը, չէ՞, որ ինչպես ենք մենք հաղորդակից դառնում, ժառանգակից դառնում Քրիստոսին։ Ուրեմն երկրի վրա և երկնքում ամենաառաջի բարեխոս Աստվածամայրն է եղել։ Եվ իզուր չէ, որ Աստվածաշնչի մեջ Կանայի հարսանեկում տեղի ունեցած հրաշքը երկու իմաստ ունի։ Մեկը Աստվածամոր բարեխոսության խորհուրդն է։ Ցույց է տալիս, որ տեսեք, Աստվածամայրը բարեխոսեց, որ Քրիստոս դա կատարեց։ Ինչի՞ Քրիստոսին չմոտեցան։ Եթե մոտենային Քրիստոսին միանգամից, Քրիստոս էլ ներկա էր։ Չէ, մոտեցան մորը, որովհետև գիտեմ, որ մայրը միշտ էլ այն էակն է, որ զավակը միշտ կլսի իր մորը։ Չի հակաճառվի, ուրիշ բան չի անի, մոր խաթրից դուրս չի գա, այսպես ասենք։ Մայրը այդ սրբագույն էակն է, և դրա համար համարվում է Հիսուս Քրիստոսը և երկնային արքայության մեջ մեզ երկրի և երկնքի կապող կամար Աստվածամայրը, բարեխոս որպես։ Դրա համար մոտեցան Աստվածամորը, ասեցին, չէ, խնդրում ենք ներկայացրա, ասա, որ գինին վերջացել, Աստվածամայրը մոտեցավ, ասեց, գինին վերջացել, ասա, ով գին, ինչ ես ուզում ինձանից, իմ ժամանակը դեռ չի ասել, բայց Աստվածամայրն ինչ ասեց, ոչ մի բան այլևս գրված չէ Աստվածաշնչում, Աստվածամայրը գիտեր, որ կան էր, խնդրանքից, հարգանքից դուրս չէր գա, և դրա համար թեգուս և Քրիստոս ասեց, իմ ժամանակը չի ասել, ինչ ես ուզում ինձանից, ով գին, բայց Աստվածամայրը ամեն դեպքում կանչեց, ասեց, գնացեք, տեսեք ինչ որ ասում է, արեք։ Եվ եկան մոտեցան Քրիստոսին, այլևս Քրիստոս չմերժեց, որովհետև Աստվածամայրն էր ուղարկել։ Ուրեմն խաչի վրա էր, երբ որ Քրիստոս պետք է արդեն հրաժեշտ տար երկրին, իր առաջին և վերջին երկրային կարոտն ու հույսը Աստվածամայրն էր։ Վերջին անգամ տեսնելու, եկ գիտեր, որ երկնքում էլի պետք է հանդիպեն, և Աստված Քրիստոս ամենուրեք է, բայց որպես մարդ այդ վերջին հարգանքը, նվիրումն ու կարոտը, քնքշանքը ինքը վերջին պահին էր ուսեց զգալ իր մորից։
0: Մկրտության միջոցով է, որ երախան, չմկրտված անձը, սրբվում է մեղքերից, վերածնվում Սուրբ Հոգով, դառնում քրիստոնյա և որդեգրվում Քրիստոսին։ Մկրտությունն անհատի հոգևոր վերածնունդն է, որի ժամանակ մեծ դեր են ստանձնում կնքահայրն ու ծնողները, որովհետև նրանք մկրտվող մանկան հավատքի թարգմաններն ու ապագա քրիստոնեական դաստիարակության երաշխավորներն են։ Մկրտության պահին կնքահոր ներկայությունը պարտադիր է։ Կնքամոր պարագան կարծես կարևոր ու պարտադիր չէ, մկրտվողին չեն հարցնում, ունես կնքամայր։ Արդյոք վեհամայրն է մկրտվողի հավիտենական կնքամայրը։
1: Այո, ինչի համար, որ մի փոքրիկ փորձենք ագագծերը բացել։ Նախևառաջ պետք է հասկանանք, ով է կնքահայրը, որտեղից է գալիս այս խորհուրդը, այս նշանակությունը մեր եկեղեցում, քրիստոնեական եկեղեցում։ Առաջին կնքահայր որպես այդպիսին մեր եղել է Հովսեպը։ Հովսեպն ով էր, աստվածամոր, նշանածն էր, բայց պսակված չէր, նշանված էր, դեռ չէր պսակվել։ Մինչև որ Գաբրիել հրեշտակապետը երևաց, չէ, ասեց, չմերձենաս քո կնոջը, որովհետև նա Սուրբ Հոգով հղի է։ Եվ այլևս Հովսեպը չմոտեցավ աստվածամորը, չմերձեցավ, այլ ինքը եղավ որպես Քրիստոսի խնամակալ, որպես երկրային հայր, խնամակալ դարձավ։ Ուրեմն աստվածամայրն էր, այս իրողությունից ելնելով, դարձավ որպես բոլորիս, քանի որ մենք ժառանգակիցն ենք Քրիստոսի, քանի որ աստվածամոր միջոցով մենք ստանալով այդ նույն ժառանգությունը, քանի որ Քրիստոս սնվելով աստվածամոր պորտալարից, այնպես էլ մենք ենք սնվում այդ աստվածամոր պորտալարից, նույն պատարագի խորհրդի ընթացքում, երբ որ Քրիստոսի մարմինն ու այրուն ենք ճաշակում, դառնում ենք Քրիստոսի եւ երկնային արկայության ժառանգորդ։ Ուրեմն այս իմաստով է, որ աստվածամայրն էլ որպես մեր ծնող եւ հոգեոր ծնող համարվում է մեր բոլորիս կնքամայրը։ Բայց ֆիզիկական աշխարհում, մեր երկրի վրա, ամեն անգամ չենք կարող Հովսեպին եւ աստվածամորը բերել մեզ կնքահայր ու կնքամայր դարձնելու, այլ տեսանելի դարձնելու համար, որպես քրիստոնեական միջավայրը ընդլայնվի, հարազատ բարեկամները շատանան, դրված է եկեղեցում քավոր, քավորքին կամ կնքահայր, կնքամայր հասկացություն, որ ինչ-որ մեկին ընդրում են հոգևոր շնորներով լեցին, որ այդ մարդը դառնա որպես կնքահայր։ Ճիշտ է, ինքը չի կարող լրացնել Հովսեպի տեղը, բայց ինքը այդ խորհրդով է կարգվում որպես կնքահայր։ Իսկ նրա կողակիցն է, բնականաբար, եթե կողակիցն է, եթե կին ունի, ինքնաբերաբար դառնում է կնքամայր։ Բայց այո, առաջին որպես կնքահոր գաղապար եղել է Հովսեպը, իսկ կնքամայրը, հավիտենական կնքամայր, դա մեզ համար հոգևոր իմաստով աստվածամայր։
0: Քրիստոնյա բարեպաշտ կնոջ համար աստվածածին իդեալ է, ինչպես աստվածամայրը խաչյալ միածին որդուն մարդկության համար, հայոց մայրերը վասն հավատո, վասն հայրենյաց փրկության իրենց զավակներին են ընծայում, հարկ եղած դեպքում ինքնա ընծայվում։ Վեհամոր օրինակով հրեշտակի ավետիսն են երազում մայրանալու խորհրդին սպասող և մայրության բերկրանքը տնչացող քույրերն ու հարսները։ Վեհամոր բարեխոսությանն են դիմում նրան հավատացողները, նրան հուսացողներն ու նրա սիրուն ապավինողները։ Վեհամայրը, լինելով յուրաքանչյուր քրիստոնյայի վեհանձն մայր, սովորեցնում է քայլել որպես Աստծո արժանի զավակ, աղոթել սեփական անձի ողջ մարդկության փրկության համար և լվացվել երկրավոր մեղքերից։
1: Խնդրել պետք է, բոլորս անհրաժեշտ է, որ Աստվածամորից խնդրենք, որտեվ դարձյալ էլի ասում ենք ամենամեծագույն բարեխոս Աստվածամայրն է։ Մենք սխալ կյանքով ապրող մարդիկ ենք, երբեք էլ որևէ մեկը ճիշտ կյանքով չի ապրել այս աշխարհի վրա, եւ չկա, ասում են ինչպես ավետարանը, սուրբ ծնված օրվանից։ Սուրբ չեն ծնվում, սուրբ դառնում են իրենց վարքով, իրենց հավատքով, իրենց նվիրումով հետագայում։ Այդ սրբագործում, որ կատարվում է, դա ոչ թե ծնված օրվանից է լինում, աստվածամայրը, որ աստվածամայրն էր, աստվածամայրը անգամ ծնված օրը սուրբ չէր, աստվածամայրը ավետման օրը սրբագործվեց, որ մենք ապրիլի 7-ին ենք տոնում, երբ որ արդեն Սուրբ Հոգին մտավ նրա արգանը, այդ ժամանակ ինքը սրբագործվեց։ Մենք էլ նույն կերպ մեղավոր մարդիկ ենք, և մեզ համար ամենաառաջին բարեխոս երկնքի և երկրի Աստծո առաջ աստվածամայրը պետք է լինի։ Մենք ինչ մեղքվել, որ գործենք, կարող է լինել այնպես, որ որևէ մեկ սուրբ այն մոտեցումը չունենա մեր գործած մեղքին, ներում որպես բարեխոս ներկայանալու տիրոջ առաջ, ինչպես օրինակ Եսայի մարգարեության մեջ է, որ ասում է գնաց մի կնոջ մոտ, որը որ մեղքեր ուներ բազմաթիվ, մտավ նրա տուն, ասում է նրա որդին հիվանդ էր, ասում է նրա մեղքերի պատճառով, ասում է շատ կոպիտ էր վերաբերվում Եսայի մարգարեին, եւ Աստված էլ այդքան ասում է, չէ որ այս կինը այսքան հավատքով, այսքան նվիրում ունի, չէ ասում է նա այս սխալն ունի, երբ որ այդ սխալը մաքրվի, երբ որ ինքը մաքրի, այն ժամանակ նոր իմ որոշումը կփոխեմ եւ նրա որդուն առողջություն կպարգևեմ։ Մինչև անգամ Աստված Եսայի մարգարեի վրա ազդեցությունը այն ուժեղ չէր, որ կարողանար Եսայի մարգարեն այդ որդուն առողջություն պարգևել։ Եվ սրա համար մենք դիմում ենք Աստվածամորը, որովհետև ամենափափուկ, ամենանուրբ, ամենանվիրական սիրտ Աստվածամոր սիրտ է։ Հերիք է մի փոքրիկ արցունք և Աստվածամայրը, բոլոր մայրերի նման, եթե երկրի վրա բոլոր մայրերը այդ զավակի արցունքը տեսնելով ինչ տեսակի զավակ ուզում լինի, եթե զավակի արցունքը տեսնում է իր ծնները թուլանում է, ուրեմն Աստվածամայրն էլ բոլոր մայրերից առավելաբար այդ սերն ու ջերմությունն ունի, մանավանդ որ իր աչքի առաջ իր որդուն տարապող և չարչարող ազգը, հետո դարձավ Աստվածամոր սիրելի ազգ, ինքը մոռացավ այդ ամեն ինչ, ինքը մի անգամից մոռացավ վերքը իր սրտում պահելով եւ ներելով այդ ազգին, դարձավ այդ ազգի սիրելի մայրը, չէ՞, հիմա կաթոլիկ եկեղեցին ամենագլխավորը համարում Աստվածամորը, ավելի մեծ ուրիշ փառաբանության տոներ ունի Աստվածամորը նվիրված, նույն են ազգը, որը հենց այդ Աստվածամոր որդուն այդ աստիճան տառապանքի ենթարկեց հրյաների միջոցով, բայց Աստվածամայրը սիրեց, սիրում է եւ սիրելու է, այնպես էլ եւ մեզ բոլորին, ամբողջ աշխարհին, քանի որ նա ամբողջ աշխարհի մայրն է։ Մենք Աստվածամորին պետք է միշտ Աստվածամորից ստանանք այն բարեխոսությունը, ինչ որ ուզում ենք մեր կյանքում փոփոխություն լինի, մեր երկրում փոփոխություն լինի, մեր առօրյայում փոփոխություն լինի, առաջին բարեխոսը դա Աստվածամայրն է։
0: Մարդն իր երկրավոր կյանքում փորձությունների կարող է հանդիպել, որքան էլ տարօրինակ հնչի լույս աշխարհ գալու առաջին վայրկյաններից։ Նույնիսկ գուցե անգամ մինչև լույս աշխարհ գալը, Քրիստոս ծնվեց մսուրում, նա մինչև ծնվելն արդեն հետապնդվում էր, իսկ նրա աստղը շողում էր երկնքում պայծառ անհասանելի լույսով։ Հերովդեսի կողմից հետապնդվող Հիսուս փորձությունների ենթարկվեց անապատում, որտեղ առանձնացել էր նա մկրտությունից հետո և 40 օր տրվել աղոթքի։ Երեք ավետարանիչները, բացի Հովանեսից, նկարագրել են Հիսուս Քրիստոսի անապատում գտնվելու և սատանայի փորձությունների մասին պատմությունը։ Հետևելով Սուրբ Հոգուն, մկրտությունից հետո Հիսուս Քրիստոս հեռացավ անապատ, որպեսզի մենության մեջ աղոթքներով և ծոմապահությամբ պատրաստվի իր առաքելությանը, որի համար նա աշխարհ էր եկել։ Ղուկաս ավետարանիչը գրում է. նա 40 օր այնտեղ մնաց ու սատանայի կողմից փորձության ենթարկվեց, չկերավ և չխմեց այն օրերին, և երբ 40 օրերը լրացան, քաղց զգաց։ Այդ ժամանակ նրան մոտեցավ սատանան և 3 փորձություններով փորձեց հրապուրել, մեղքի մեջ քաշել, ինչպես ցանկացած մարդու։ Բայց Քրիստոս, ինչպես և ծանուցում են Սուրբ Գիրքն ու Մեկնիչ Հայրերը, չուներ փորձության ենթարկվելու կարիք։
2: Եթե նայենք սատանայի էությունը, ինքը իհարկե հոգեղեն, նա կերպարներ են իրենք, հրեղ են, ինչպես եբրայեցիներն ու Աստվածաշունչն ասում, Դավիթ մարգարեն է բնթագրում, որ հրեղ են, սպասավորներ են, և դրա համար Քրիստոսին ինքը չճանաչեց, որովհետև մարմին էր տեսնում, մարդ էր տեսնում, և ինքը, եթե նայենք այդ հենց փորձության լեռան բոլոր հարցերը ուված էին մարմնին, առաջինը դա հենց կպավ ինքը այն կետին, որտեղ օրինակ ասենք պատերազմներ, ընտանեկան հարաբերություններ, պապիկ թորնի, չգիտեմ, քույր եղբայր, եւ այլն, եթե սոված են եւ ասենք հացի խնդիր ունեն, անպայման այդտեղ շատ մեծ խնդիր կա։ Նաեւ ասենք, չգիտեմ, կարող ենք մեր ասենք հարևան պետություններ, մեկը կախքատ է, մյուսը հարուստ է, մեկը չգիտեմ, ոսկի ունի, մեկը նավթ ունի, մեկը չգիտեմ, ի՞նչ, դարձյալ հարաբերությունները լարվում են եւ հենց մարմին ինքը կպավ մարմնին, եթե դու Քրիստոսն ես, ասա թող այս քարերը հաց դառնան։ Բայց ես կուզեի մի քիչ հետ անդրադարձ անենք, արդյոք սա նոր երևույթ է ընդհանրապես հոգևոր աշխարհում եւ մարդկության պատմության մեջ։ Մենք հանդիպում ենք հին գիտականում մի կերպարի, որը կոչվում է Հոբ։ Եվ այդ գիրքը զարմանալի միստերիայով է սկսվում, այդպես գաղտնացությամբ Աստծո մոտ հավաքվել են բոլորը հրեշտակը, եւ նաեւ Սատանան էլ է գնացել այդ հավաքին եւ Աստված հարցեր է տալիս, եւ մենք տեսնում ենք, որ Սատանան գրեթե հաղթում է, հա, կինը հեռացավ, հոբի չգիտեմ, երեխաները կործանվեցին, ունեցվածքը, ուխտերը թալանեցին, բայց եւ այլն, բայց Հոբը հաղթեց, որտեւ խոնարհվեց։ Եվ հիմա դարձյալ եկել է նույն կերպարը եւ արդեն փորձում է Աստծուն դարձյալ գտնելով նրա մարմնին։ Հեն որ կորին, եթե դու Աստծո որդին ես, ասա թող այս քարերը հաց դառնան։ Քրիստոսի պատասխանները մենք տեսնում ենք, որ զուտ Սուրբ գրային են գրված է, ինքը աղբյուրագիտական պատասխաններ է տալիս։ Մյուս փորձությունը կտամ, այո, քեզ այստեղ սաց նետիր և հկո համար գրված է, որ հրեշտակները պիտի քեզ բռնեն, քո ոտքը քարիչ պիտի դիպչի, Սամոսից է հատված է։ Սատանան ակադեմիական պատասխան տալու է, այսինքն, և հնչում է մի փորձիր Աստծուն, այսինքն դարձյալ սուրբգրային պատասխանն է շատ կարճ, հակիրճ։ Այստեղ, եթե առաջինի ժամանակ կպավ մարմին, այստեղ ինքը կպավ հպարտության, այսինքն մեղքերի գերագույնին, հպարտությունին։ Չոր համար գրված է, դու պիտի վստահես, դու քիչ քեզ ներքև եւ այլն եւ այլն։ Իսկ երրորդ փորձությունը արդեն դա ագահության, հարստության, մուլուցքի, այս ամբողջ աշխարհի հարստությունները կտամ քեզ միայն զնկիչ երկրպագիրից։ Եվ դարձյալ պետք է երկրպագել միայն Տեր Աստծուն։ Այս երեք հարցերի ու պատասխանների մեջ թաքնված է մի խորհուրդ։ Երբ մենք մկրտվում ենք Սուրբ ավազանից, մեր վրա գալիս են շատ մեծ գայթակղություններ, և հենց փորձության լեռ բարձրացավ Քրիստոս մկրտությունից հետո։ Այսինքն, ինչպես պիտի պատրաստ լինի քրիստոնյան, եթե տիրոջը փորձեցին քեզ թողելու են։ Եվ երանի նրան, ով իմաստություն պիտի ունենա ու ճանաչի, թե որ կողմից է գալիս այդ փորձությունը, ինչ գայթակղություն է դրվում մեր առջև և ինչ արժեքների փոխարեն։
0: Սատանայի կողմից փորձությունները երեքն էին։ Առաջինն առնչվում էր ուտելիքին, երկրորդն առնչվում է հպարտությանը, և երրորդ փորձությունն առնչվում էր հավատին։ Այս ամբողջ իշխանությունը և սրանց փառքը քեզ կտամ, եթե ինձ երկրպագես, որին ի պատասխան Տերը սաստում է. «Հետ գնա, Սատանա, որովհետև գրված է. քո Տեր Աստծուն պետք է երկրպագես և միայն նրան պաշտես»։ Արդյոք Քրիստոսի խոսքը հիշեցնում է այն իրողության, որ Սատանան չի կարող առաջ անցնել տիրոջից։
2: Այստեղ առաջնորդության խնդիր կա, առաջնորդության խնդիր կա։ Օրինակ ասենք առաքյալներից մեկը ասում է եւ ասում է Սատանան ու տիրոջ հրեշտակը վիճում են Մովսեսի մարմնի վրա, այսինքն իրա մահից առաջ, որտեղ Մոսես առաջնորդ էր։ Բայց նա քանիցս Աստծո պատիժները կանխեց և ասաց, որ ավել լավ է ինձ պատժես։ Եվ նա գավազան իր ձեռքումներ և առաջնորդ էր։ Եվ Աստված հիմա ցույց է տալիս Սատանային իր տեղը իրապես, որ դու ընդամենը արարած ես և իրավունք չունես վերցնելու քեզանից ավելի բարձր բեռներ։
0: Սատանան ոչ ուտում է, ոչ խմում, ոչ էլ հոգնում։ Նա ամենուր է, նա գործում է 24 ժամ։ Նա համարձակվեց փորձությունների ենթարկել տիրոջը և իր համար անսպասելի հանդիպեց նվաստության, ստորության։ Նա անզոր էր, թշվառ, անպաշտպան, բայց չար, անդրդվելի, անիրավ։ Եվ չնայած պարտվեց տիրոջը, շարունակում էր փորձությունների ենթարկել բոլորին, բոլոր մարդկանց։
2: Մենք պետք է ուրեմն ծնդոց առաջին գլխի այն հատված անդերցենք, երբ ասում է, եկեք մարդ ստեղծենք մեր պատկերով և նմանությամբ։ Եվ հողից կերտվեց, բայց Աստծո շունչը նրա վրա եղավ։ Պարզ է, ունակ Պողոս առաքյալը ասում է, որ անոթ ինքը չի կարող թելադրել բրուտին ինձ պատվավոր ստեղծիր, թե նսեմ։ Այդպես է Սատանան չի կարող իր առաջին պատժել կամ որևէ չար բանալ իր նմանությամբ ստեղծվածին, հողեղեն մարդը, որի սխալները հենց իր կերակուրն են, իր ըմպելին են, նա դրանով ինչքան շատ շահի տանի դժոխք իր հակեֆը ավելի մեծ պետի մեծանա։ Այսինքն ինքը թագավորություն ունի, որտեղ մի առիթով ասում են, դու Բեղզեբուբով ես այդ բուժումները անում։ Եվ ինքը ասում է, եթե Սատանան էլ բաժանվեց իր թագավորությունը, նրա թագավորությունը չպիտի մնա։ Այսինքն մենք գործ ունենք իրոք թագավորության հետ։ Եվ այն դրված է, որովհետև մենք ինքներս ընտրություն պիտի անենք։ Աստծո կողմն ենք գնում, թե Սատանայի կողմն ենք գնում։ Եվ Սատանայի դժոխքը հենց իր կերակուրի վայրն է, իր թագավորության վայրն է, իր ամեն ինչի վայրն է։ Եվ մարդս ինքը այնքան իմաստուն պետք է լինի, որ ընտրի երանների ճանապարհը, ընտրի հոգով հեզ լինելու և խոնար լինելու ճանապարհը, որպեսզի կարողանա Քրիստոսով հաղթել։
0: Սատանայի դեմ մարդն անպաշտպան է իր մարդու կամքով, բայց նաև տիրոջ կողմից մարդն օժտված է Սատանայից պաշտպանվելու լծակներով։
2: Մի քիչ ծայրահեղ է այդ պահը, որ մենք ճիրաններում ենք Սատանայի, այսպես ամբողջ աշխարհն է ճիրաններում, ավելի վատ վիճակ է, քան թե մեր վիճակը։ Աստված լինելով տիեզերական, նաև ամեն անհատի համար է։ Այսինքն մեզ անձնիշան կամք է տված ընտրելու համար։ Ունակ ասենք դրախտում ասում էր, մի կեր, ուտես կմեռնես, եկերավ մեռավ, Աստվածը տեմբեղ ունի, չունի մեղ, հասկանաս, եթե ասաց չունես, այդ ուրիշ բան։ Հիմա այդ նույն հանգամանքն է, հասկանաս, որ մենք պետք է ընտրենք, հավատա, որ ունակ հայոց աշխարհում բարձրանում ես միած սար տեսնես քար է, շուրս տալի խաչքար է։ Այսինքն մենք ինչ արժեքներ ունենք և ժառանգորդ ենք արդյոք այդ ամենի, եթե մենք հասկանանք, որ մենք ժառանգորդն ենք, մենք հաստատ չենք վրիպի։ Գոնե մասամբ մեր հայրերին կնմանվենք, մեր վարդապետներին կնմանվենք։ Աշակերտը ավելին չէ, քան վարդապետը, բայց երանի, որ աշակերտը կարողանա հասնել գոնե վարդապետի աստիճան։
0: Սատանայի կողմից տրված, տրվող, տրվելիք փորձությունը կդառնա փորձանք, թե օրնություն մարդուց է կախված, նրա գործից։ Տիրոջով սպառազինվելու, սատանայական մարտահրավերներին ու փորձություններին դիմակայելու պատրաստվածությունն ու պատրաստակամությունն էլ վահանեն մնալու աներեր, անցնցում և անպարտ չարի հնարքների դեմ։

2021 թվականն է, Արցախում ենք։ 2020-ի պատերազմն ավարտվել է, բայց կյանքն այլևս առաջվանը չէ։ Պատերազմը փոխել է դիրքերը, նաև ֆիզիկապես։ Պատերազմից հետո հակառակորդն ավելի մոտ է, նաև բարոյապես։ Քաղաքական իրավունքների խառնաշփոթի հետ հայերի պատմական տարածքները յուրացրած Ադրբեջանը փորձում է նաև մշակութային խառնաշփոթ հրահարել, իրեն համարելով քրիստոնեական քաղաքակրթության այս բնորանի մաս ու իրավատեր։ Մտավոր զավեշտի հասնող այս իրականությունը սոցիալական մեդիայում աշխարհի հիմարացման ցավալի գործընթաց է, որ մեր ժամանակներում անվանվում է տեղեկատվական պատերազմ։ Մենք ուղևորվում ենք քրիստոնեական քաղաքակրթության բնորաններից մեկը, հայկական ամարաս։ Ստեփանակերտից մոտ 55 կիլոմետր ճանապարհը ոլորաններով հարուստ այս հրաշալի բնաշխարում կտրում ենք մեկ ժամից ավելի։ Անցնում ենք Մարտունու շրջանի Նընգին, Գիշին, Խնուշինակը, Ճարտարը, Սոսնու, Մաչկալաշենը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին կանգնած են ռուս խաղաղապահները, հայկական բանակային դիրքերը և ամարասի պարիսպները։

0: Վանքի ճարտարապետական տեսքն իսկ հուշում է, որ վանահայրերն այստեղ պատերազմներ շատ են տեսել։ Օրվա վանահայր Գեղարդ Աբեղան, որ մեզ դիմավորում ու զրուցում է անսովոր հանդարտությամբ, ամիսներ առաջ ռազմաճակատի լրահոսի առաջին էջերում էր։ Որպեսզի ստիպված չլիներ հակառակորդին դիմավորել ուղիղ վանքի ներսում, հայր Սուրբը կամավոր մեկնել էր ռազմաճակատ։ Գլխի շրջանում վիրավորվել է, կորցրել է լսողությունը, ապաքինվել է և վերադարձել ծառայության վայր։ Հակառակորդի դիրքերն արդեն ամարասի դիմաց Ջիվանի բլրի վրա են։ Սահմանապահ վանքում ծառայության վայր կոչվածը բազմանշանակ է։ Հայր Սուրբը իր բարձ ծառայության մասին պարզ դիրքորոշում ունի։
1: Ես չեմ մտածել, թե ես ով եմ։ Ես մտածել եմ, թե այդ պահին իմ առաքելություն և իմ կոչումը ոչն է։ Իմ առաքելությունն է իմ հոտը, իմ ժողովուրդը, իմ համայնքը երբեք տնեղության և թերողության մեջ միայնակ չթողնի։ Իմ համայնքը ինքը կանգնել է ինքնապաշտպանության համար։ Եվ ես որպես հովիվ համայնքի և հոտի իրենց կողքը պետք է լինի։ Որովհետև պատմությունը ինձ շատ լավ է սովորեցրել։ Պատմությունը ինձ շատ բան է պատմում և ասում։
0: Ամարասի պատմությունը սկսվում է Արցախում քրիստոնեության հիմնավորումից, 4-րդ դարից։ Հայոց առաջին կաթողիկոս Գրիգոր Լուսավորիչն այստեղ եկեղեցի է հիմնում։ Եկեղեցու կառուցումն ավարտում է Լուսավորչի թոռը, Գրիգորիսը։ Նա քրիստոնեություն է տարածում նաև Աղվանքում, դառնում Աղվանքի առաջին եպիսկոպոսը։ 338 թվականին քրիստոնեություն քարոզելու համար Դերբենդ հասած Գրիգորիսին Աղվանքի թագավորը տանջամահ է անում։ Գրիգորիսի մարմինը նրա աշակերտներն ամփոփում են Ամարասի դիմաց, որին այսօր անվանում են Լուսավորչի սար։ Շուտով քրիստոնեությունը թույլատրելի կրոն է դառնում Աղվանքի թագավորությունում։ 5-րդ դարում Ամարասի վանքում հայոց գրերի գյուտի հեղինակ Մաշտոցը հիմնում է Արցախի առաջին հայագիր դպրոցը։ Մաշտոցը գրեր է ստեղծում նաև աղվանների համար։ Աղվանից եկեղեցին դառնում է հայ եկեղեցու թեմերից մեկը, որի եպիսկոպոսներին ձեռնադրում են հայոց կաթողիկոսները, իսկ նրանց առաջնորդական նստավայրը մնում է Ամարասը։
1: Իր պատմամշակութային ամբողջ հարստությունը մեր լեզվի, մեր գիտության, աստվածաշնչի ուսումնասիրության և թարգմանության հետ է կապված։

Համարասում եղել լուսավորչի կյանքի մի հատված, ըստ ավանդության լուսավորիչը բարձրացել է հարավային կողմ գտնվող բլրի վրա և աղոթել ամեն առավոտ։ Համարասում է հուղարկավորված Գրիգոր լուսավորչի թորան Գրիգորիսի մարմինը, աճյունը, ով որ եղել է աղվանքի առաջին կաթողիկոսը, 4-րդ դար։

0: Դամբարան մատուր իջնում ենք եկեղեցու ներսի աստիճաններով։ Ստորգետնյա այս քարակերտ խորշում հավատքի ակունքին մոտ լինելու շոշափելի զգացողություն է տիրում։ Սուրբ Գրիգորիսի տապանաքարը 1898 թվականին կառուցել է Շուշիի ճարտարապետ Միքայել Տեր Իսրայելյանցը։ Տապանաքարի ոչ այդքան հին տեսքը զարմանք է հարուցում։ Պարզվում է, այն իսկապես նոր է, կրկնօրինակ է։ Իսկ պատճառը ցավալիորեն նույնն է՝ պատերազմն ու հակառակորդի վանդալիզմը։ Պատմության անմիջական վկան Վանքի պահակն է, Արցախյան առաջին 1992-94 թվականների պատերազմի մասնակից Կարլեն Ասլանյանը։ Խնդրում ենք, որ նա մեզ ցույց տա տապանաքարի բնօրինակը։
1: Սև ամառը շի ջրը։ Ղարաբաղյան շարժումը սկսել է, ընտանիք սվեցել ունիք, ու մնացել էստեղ։ Ես չեմ ուսային ծնդավայր։ Ուզաշ, շուրա եստիկի գայի, չգայի չերինի։

0: دنبالم او ایک تبانا کار جارتی از جمعنا گلور هستم با می جوگو مسیح ماش کلاشم میکیو سوز جوگو یری تا سارت نیری گاری سیر مون چطوری نویرا چونیری ین تاکن استر چاناپارین گالو چور که هر زاکوما میاد جای تو آی سپانم سوز جوگویت Müslümanların geri geçsin. Et yığıyla ünlüsün tuhakani septemberi indin. Es vandalizma koşun. Es tapana kare iran içine halgarın vurucu
1: Օրնավարտվում է։ Փորձում են գտնել ով էր Սոս գյուղից Վաչիկ անունով այն ջահել տղան, որ ամարասը պղծող ադրբեջանական օմոնական զորքի դեմ էր դուրս եկել ու զոհվել։ Սոսի գերեզմանատունը գյուղական բոլոր գերեզմանատների պես է, մեծ չէ։ Վաչագան Հայրապետյանն այստեղ է թաղված։ Նրա տապանաքարին ընթերցում եմ 22 տարի նոր բոլորացի կարճ ու խոսուն կենսագրությունը։ Թուրքը մարեց կյանքի սարփին, կիսատ թողեց հազար երազ։ Նշանացիս աչքը ճամփին, մատաղ դարձա քեզ, ամարաս։
2: Օրդնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղեցի անուն քո, եկես սե արկայություն քո, եղեցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի։ Հսաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած։
1: Հաջորդ առավոտյան ամարասում մկրտություն է։
2: Այլ պերկյա ըզ մեզի չարել, զիքո արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիտի անս ամեն։
1: Մկրտվելու եկած ամուսինները Մարտունի քաղաքից են։ Արմեն Երեմյանը Արցախյան երկու պատերազմն էլ առաջնագծում է անցկացրել։ Կնքահայրը Նապոլեոնը Մարտունի քաղաք է տեղափոխվել հայաթափված Վազգենաշեն գյուղից։ Իրեն փախստական չի համարում, հայրենիքում է ապրում, իսկ Վազգենաշեն համոզված է, վերադառնալու է, ամարասը վկա։
2: Այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից ամեն խաղություն ամենեցուն։
1: Ամարասը պահել է հայերին, հայերը պահել են ամարասը։ Հայր Սուրբը ցույց է տալիս եկեղեցու մուտքի մոտ դրված արձանագրությունը, որ երկար տարիներ հողաշերտի տակ է եղել։
3: Ամարասի վերանորոգության վերաբերյալ այս հուշակարը գտանք, որի վրա հստակ ասում են, որ ամարասը այս տեսքին, այս վերանորոգության, վերջին վերանորոգությունը եկեղեցու բարեկարգումը եղել է 1857 թվականին Հովհաննես Քամալյանցի կողմից գիշեցի, նաև ոչ միայն եկեղեցին, այլ մի քանի խսեր և երիսատներ ևս վերանորոգել։
1: Հինգերորդ դարից սկսած ամարասի վանքը մի քանի անգամ ավերվել ու հիմնովին նորոգվել է։ Միայն ամարասի ավերման ու նորոգման ժամանակագրությանը նայելով, կարելի է իմանալ արցախահայության ազատագրական պայքարի պատմությունը։ 7-ից 9-րդ դարեր, արաբական արշավանքներ, վանքի ավեր ու թալան։ 9-րդ դար, վանքի վերականգնում դիզակի հայ իշխան Եսայու կողմից։ 11-րդ դար, թուրք սելջուկների արշավանքներ։ 13-րդ դար, Մոնղոլ թաթարների արշավանքներ ամարասի հիմնահատակ ավերում։ 16-րդ դար, Պետրոս եպիսկոպոս գիշեցու ջանքերով ամարասի վերականգնում։ 17-րդ դար, թուրքերի և պարսիկների արշավանքներ, վանքի նորոգում և բերդապարսպի կառուցում Վարանդայի հայ Մելիք Շահնազարի կողմից։ 하이 Սուրբի հետ բարձրանում ենք Բերդապարսպի վրա։
3: Գանձակեսումը, երբ որ կարդում ենք Գանձասարի վանքի մասին,

0: Ռուբինիոս մը եւ Ամարասի Վանա հայր վանականներից էլ կային, որ գալիս էին Գանձասար։ Եվ պահ լինում, որ փորձում ես մտածել, թե մինչև ինձ ովքեր են այստեղ եղել, ովքեր են աղոթել, ինչպիսի շարականներ է հնչել։ Եվ ամեն անգամ երկելիս, շարական լսելիս եւ աղոթելիս միշտ դա եմ մտածում. Քանի Վանա հայրը եղել, քանի հոգևորականը եղել, այս պատերը ինչեր են տեսել, ինչեր են զգացել, ինչերի միջով են անցել։
1: Ամենածանր պայմաններում անգամ Վանքում մշտապես գործում է դպրոցը։ Գրվում են բազմաթիվ ձեռագրեր եւ Ամարասը մնում է կրոնական եւ մշակութային կենտրոն։ 18-րդ դարում Արցախը միացվում է Ռուսաստանին։ Ամարասի Վանքը նախ վերածվում է Զորանոցի, ապա ռուս-պարսկական սահմանի մաքսատան։ 1849 թվականին Վանքը ցարական իշխանություններից հետ է վերցնում Գանձասարի մետրոպոլիտ Բաղդասարը։ Ամարասը վերադարձվում է Հայոց եկեղեցուն։ 1858 թվականին շուշեցիների օժանդակությամբ Ամարասը հիմնովին նորոգվում է։ Եկեղեցին այս տեսքով կատնագույն ֆելզիտով կառուցում են Շուշիի քարագործ վարպետները։
0: Շատ նմանատիպ արձանագրություններ ունենք, Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել, սա էլ արել, և հիմնականում 19-րդ դարի երկրորդ կեսն է, 1880-ից մինչև 97։ Մեկ արձանագրություն ունենք ևս, որ Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել այս խցերը, այս սենյակները, 1908 թվական։ Ամարասի տարածքում առհասարակ պեղումները դադարեցված են, բայց եթե պեղումները շարունակենք, շատ բան կգտնենք։
1: ,1885 թվականին Եղիշե ավակ Քահանա-Գեղամյանը, որն առավել հայտնի է Հայկունի անունով, իր ուղեգնացական ակնարկներում նկարագրում է Ամարասի Վանքն այսպես. Ամարասի Վանքը բնակության ամեն հարմարություն ունի. Ամեն բան յուր տեղն է, մաքուր, վայելուչ և կանոնավոր։ Վանահայրը 70-ամյա դպիր հայրապետ Տեր Ավետիքյանցն է։ Վանքն ունի 14 կտոր արծաթեղեն անոթներ և սրբերի մասունքներ, 144 կտոր զգեստներ, 115 գիր, որից երկուսը գրչագիր թղթե ավետարաններ են։ Գրքերի մեջ է նաև Հայկազյան երկաթոր բառարանը։ Ամենը հականե համվանե նվիրատուների անուններով գրանցված են Մատյանում։ Հոգեկան առանձին հաճությամբ խոստովանում եմ, որ Սուրբ Գրիգորիսի Վանքը ողջ Արցախում միակ մենաստանն է, որ հիշեցնում է հին Հայաստանի վանքերն իրենց սրբությամբ, մաքրությամբ և ամեն բանի մեջ խիստ կանոնապահությամբ։
2: Չնայած այն բանին, որ առաջին գրչության կենտրոնը Արցախում բացվել է Ամարասում, Ամարասից մեզ որևէ ձեռագիր Մատյան չի հասել։ Պատճառն իհարկե շարունակ կրկնվող պատերազմներն են եղել, որի արդյունքում ոչնչացվել են ոչ միայն քարե շինությունները, եկեղեցինները, վանքերը, այլև այս շինություններում ամբարված մեծականակ ձեռագիր Մատյանները։ Այդուհանդերձ Ամարասի վիճակից մենք ունենք մի ձեռագիր 1428 թվականից, որի գրիչը Ամարասի եպիսկոպոս Մանուելն է։ Մանուելը գրել և նկարազարդել է այս ավետարանը և հիշատակարանում հստակ նշելով, որ ձեռագիրը ստեղծվել է Ամարասի վիճակի Շուշու գյուղում։
0: Դարի ընթացքում Ամարասը մի քանի անգամ գերեվարվել է, ավերվել է, լքվել է, վերջին իր այդ տարիների ավերիչ ընթացքին թողնված եղել է սովետական միության ժամանակ, երբ ՀՍՀՄ ընթացքում Ադրբեջանի կազմի մեջ էր մտնում։
1: Սովետական ժողովուրդների հայր Ստալինի որոշումով Ադրբեջանին բռնի կցված Արցախն ու նաև Ամարասը 20-րդ դարի վերջին ազատագրվում են։ կրկին սկսվում է վանքի բարեկարգումը։ Վերջին 2019 թվականի նորոգման աշխատանքը խաթարվում է 2020-ին Արցախի դեմ սկսված ադրբեջանա-թուրքական լայնամասշտաբ պատերազմի պատճառով։
0: Կտորը գրադի մնացորդը ընտեղ է, ծորի մեջ ենք աշել գցել, կորողթելա դիշտա շատ բան չարել, բայց ասկորկա բան պատուհանները սախ կոտրն էր, լրըվ ջարդուպշուն էր ալա։ Աստոր պարտն է և աստոտ ունույնչուն է, որ ինքը աշկը չի կպել կամ շենքին կամ եկեղեցում, ինք էլ է դուրսը, չնայցով տարածք ամբողջում հետարկոցվել է։ Ներկայում մեզանից դեպի աջ, որ շատ փոթ է Թշնամու դիրքերը, մեզանից դեպի աջ Ֆիզուլին է, որ ամենամոտը Ֆիզուլին, այսպես ասեմ, ամարասին մոտ Ֆիզուլի է, հետո Հադրութն է դեպի աջ, իսկ Ֆիզուլից ներքև, բավականին ներքև, մոտ 80-90 կիլոմետր Ճաբրայել։ Ճիշտ է, մեր հարևանը, որ մեզ հետ դեռևս բարի դրացիական կամք չի դրսևորում մեր նկատմամբ, մոտ է, ամարասի դիմաց է, շատ հեռու չէ, այնուամենայնիվ թեկուզ միայնակ, ոչինչ չեմ վախենում։ Ամարասի ինտումն է, եթե ես ինտումը չպահի, ֆիզիկապես կկործվում է։ Ամարասով հետաքրքրված և ամարասը տեսնելու ցանկության կլեցուն մարդկանց հոսկային կան մեծ է և այնպեսի մարդիկ են գալիս ամարասը տեսնելու, որ ես այլևս զարմանք չեմ ապրում և այսօր էլ պետք է դիմավորեմ մեր շատ սիրելի երկչուհուն, ով իր կատապան պետք է լցնի ամարասը և զորացնի ամարասի կամարները, հենց երեքը և երեք ճառաչորն են ուխտավողներ, ուսանողներ եկան Երևանից։ Ամարաս այնպիսի մի վայր է, որտեղ և կարող ես երկել և զորացնել նիմացինին և ինքը զորում։

Ամեն կործանի չարվածից հետո Ամարասի վերստին բարեկարգվելը լեգենդի է հասել։ Մոնղոլ թաթարների առաջնորդ Լենգ Թեմուրը ասպատակելով բազում երկրներ հասնում է Արցախ ու Ամարաս։ Հրահանգում է հիմնահատակ ավերել վանքը։ Նրա հրամանով զինվորները կենթանի շղթա են կազմում և Ամարասի քարերն իրար փոխանցելով լցնում Արաքս գետը։ Սակայն գիշերը հրեշտակների երկնային զորքը կրկին վերականգնում է Ամարասի վանքը։ Կատաղած բռնակալը նորից է հրամայում քանդել վանքը։ Վանքը գիշերով նորից է վերականգնվում, այսպես մի քանի անգամ։ Սարսափահար Լենգ Թեմուրը ստիպված է լինում թողնել հրաշագործ սրբավայրը և հեռանալ երկրամասից։

Եկեղեցու զորությունը ապահովում է պետության սահմանը։ Մենք ամրացը սահմանամերձ վանկ համարվելով իր աղոտքով ամրացնում են ինչ-որ թիկունքում։

Այսպիսի մի տարածված երևույթ կա մարդկային կյանքում, ինչը բնական է, մարդկային է, որ երբ նեղության մեջ ենք հայտնվում, սկսում ենք փրկիչ փնտրել։ Եվ ինչ որ իմաստով գրեթե բոլորս չնչին բացառությամբ աղոթում ենք Աստծուն, նույնիսկ աղերսում ենք Աստծուն։ Այն դեպքում, երբ խաղաղության, հաջողության, այսպես ասած լայն օրերին մենք մոռանում ենք երբ չին և Աստծուն,

Oveli nosa. Që këna zhami, dëshvarin ka cucian, vor jerpemen anelanelin u njësk, patkere të vëmë me zamar, մենք բացառապես ապավինում ենք աղոտքի ուժ։ Նույնիսկ խորհուրդ ենք տալիս մյուսներին աղոթել։ Աղոթելը մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է, ինչպես որ մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է մարդկային շփումները, հաղորդակցություններն ու խոսակցությունները։ Մենք օրվա ընթացքում բազմիցս դիմում ենք մեկս մյուսի և ստանում ենք նաև նույնպիսի դիմումներ։ Աղոթքը մեր հոգևոր կյանքի շնչառությունն է, ինչպես որ մենք շնչում ենք որպես մեր ֆիզիկական գոյության շնչառություն։ Աղոթքը թթվածինն է։ Իսկ այստեղ մենք խնդիր չունենք, զարմանալի չէ, որ աղոթում ենք և նաև խնդրում ենք մյուսներին աղոթել, նաև մեզ համար աղոթել։ Այս իմաստով նաև աղոթքը անձնական է, բայց նաև աղոթքը համայնական է, երբ մենք դառնում ենք մեկ ամբողջականություն և աղոթում ենք որպես մեկ ընտանիք, մենքի գաղափարն ենք ացինքում։ Բայց սա արդյոք ինքնախապեյություն չէ։ Նկատի ունեմ մեր այս կեցվածք, մեր այս ընկալումը։ Սուրբ գիրքը, որպես մոտավորապես 1500 տարվա մի հստակ ժողովրդի պատմական փորձառություն, անցած ճանապարհ, մեր ազգային պատմությունը և հատկապես քրիստոնյական շրջանի պատմությունը, որպես մի հստակ ժողովրդի 1700-ամյա կամ 2000-ամյա անցած ճանապարհ, կարող ենք նաև սրան ավելացնել մեր հեթանոսական շրջանի պատմությունը, մեզ տալիս են դասեր այս իմաստով, որից մենք երբեք չենք ուզում քաղել այդ դասեր, ատգամները, և շարժվել այդ ուղությամբ։ Դեռևս 5-րդ դարում խորենացին մեզ մի նշանաբան է տվել, ասելով, որ քաջերի սահմանը չափվում է նրանց զենքով, նրանց ուժով, այդ զենքը որտեղ որ հասնում է, այնտեղ էլ տիրում է։ Քո սահմանները քո զենքով են գծվում, քո զենքով են ապահովվում։ Այդ զենքը պետ չէ միայն ֆիզիկական զինատեսակները հասկանալ, այդ զենքը եղել է նաև մեր եկեղեցաշինությունը, որով գծվել են նաև մեր հայրենիքի սահմանները։ Այդ զենքն է միասնությունը, և այդ զենքն է քաջությունը, այդ զենքն է, ի վերջո, սերը։ Հայրենիքը մեզ ավանդ է տրված, Աստծուց և մեր հայրերից, և սրա համար պատասխան ենք տալու, որ չենք պահում այդ հայրենիքը, որովհետև մտածում ենք միայն մեր մեկուսի երջանկության մասին, և դրանով էլ նաև խեղաթյուրում ենք մեր կերպարը, որովհետև աշխարհում չկա ոչ մի մարդ, որը չունի հայրենիք,
Ինքը այդպես ծնվում է։ Հետևապես պատասխանատվություն ու հանձնառություն պետք է ունենա դա պահելու։ Ինչ է փոխանցել իր հաջորդ սերունդներին։ Յուրաքանչյուր կորցրած հայրենական որևիցե մասնիկի համար եւ սերունդը տվյալ եւ անատները պատասխան են տալու։ Եվ պատասխան են տալու հենց Աստծո առաջ առաջին հերթին։ Իսկ մնացած պատասխանը մենք տալիս ենք մեր զավակների մահվան, մեր սերունդների այլասերմամբ, քչանալով, նվազելով եւ ունենալով միշտ պատերազմների վիճակներ։ Ուրեմն, օրինակ, թե ինչ է նշանակում աղոթել հինգը տակարանից։ Աստված ուխտ կնքեց մի ժողովրդի հետ եւ այդ ուխտի բովանդակության առանցքային կետերից մեկը, որ ունենալու են հողակտոր, որի վրա կառուցելու են իրենց կյանքը եւ ազատորեն պաշտելու են իրենց Աստծուն։ Այդ հողը Աստված տենց նվիրեց, իրենք տենց աղոթեցին, Աստված այդ հողը տարավ, գրավեց, վերեց նվեր, տվեց սկուտերի վրա, նվաճեցին, 40 տարի անապատում ժողովուրդ էին դառնում 12 ցեղեր, օրենքի միջոցով, պետականության հիմքերն էին ստեղծում եւ զորավարժություններ էին անում։ Մովսեսը, որ առաջնորդում էր Եգիպտոսից ստրկության տնից ելքը, էստաֆետը առաջնորդության փոխանցեց զորավարին, Հեսունավեին, ինքը չմտավ։ Իսկ Հեսունավեն պատերազմով նվաճեց այդ տարածքը։ Եվ մետաքրքիր պատկեր օրինակ կա այդ հատվածում հինգը տակարանի, որտեղ ներկայացվում է, թե ինչպես են իրենք հենց առաջին քաղաքի կամ առաջին ուրեմն բնակավայրերի դեմ կռվում ամաղեկացիների, որտեղ Մովսեսը լեռան վրա Ահարոն քահանայապետի ուղեկցությամբ աղոթք էր անում զուգահեռ Հեսունավեն կոտորած էր կազմակերպում։ Ուզում ես հաղթել, աղոթիր եւ կռվիր, սա է բանաձևը։ Եվ այս բանաձևն էր, որ հաղթեց նաեւ մեր պատմության արդեն շրջանակի մեջ ձիրավի ճակատամարտում։ Ուշադիր կարդացեք, ներսես մեծ օրվա կաթողիկոսը, հայրապետը, պապ թագավորի ուղեկցությամբ նպատ լեռան վրա աղոթք էր անում մուշեղ սպարապետը, թշնամուներ կոտորում։ Ուրեմն, աղոթել չի նշանակում հորթի հայացքով մրմնջալ եւ օգնություն խնդրել աջ ու ձախ։ Աղոթել նշանակում է ապավինել Աստծուն, բայց գործել, որտեվ Աստված այն մարդկանց կողմն է, այն մարդկանց է առաջնորդում, ովքեր սիրում են իրենց հայրենիքը, գանձ են համարում, որի համար պատրաստ են իրենց կյանքը տալու, և գնում են այդ ուղությամբ։

Դիտարկելով վերջին շրջանի մեր հասարակական հարաբերությունները եւ փորձելով հասկանալ զարգացումները, միտումները, չեմ կարող չհիշել 2009 թվականին հրատարակված մի գիրք իտալացի ֆսիխովելուցաբան Լուիջի Ձոյայի հեղինակությամբ, որի խորագիրն է շատ նշանակալից. Մերձավորի մահ։ Այս գրքի մեջ հեղինակը գրում է. Հազարամյակներ շարունակ հրեական եւ քրիստոնեական բարոյագիտությունը խարսված է եղել երկու պատվիրանների վրա. Սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ։ 1800-ականների վերջին Ֆրիդրիխ Նիցշեն հայտարարեց. Աստված մեռած է։ Անցան 1900-ականները։ Եվ այսօր 21-րդ դարի 3-րդ հազարամյակի սկզբին արդյոք ժամանակը չէ ասելու, որ մեռած է նաև մերձավորը։ Եթե այս հարցադրումը կամ այս մոտեցումը գոյության իրավունք ունի, ապա ես կասեի, որ մերձավորի մահվա մեջ նախ եւ առաջ ընկած է եղբոր մահ, որովհետեւ մեր առօրյա կյանքում, մեր մարդկային կյանքում ամենամերձավորը հենց եղբայրն է։ Պատահական չէ, որ այդ պատվիրանը նաև հնչում է սիրիր քո եղբորը, ինչպես ինքդ քեզ։ Վերջին տարիներին, հատկապես արևմտյան աշխարհում, շատ է խոսվում հայրության ճգնաժամի մասին։ Վերջերս նաև մայրության ճգնաժամի մասին։ Այս ճգնաժամի սաղմերը կարող ենք նաև տեսնել մեր իրականության մեջ։ Տեսեք, բավական թիվ են կազմում այսօր ընտանիքները, որոնք առանց հայր եւ առանց ամուսնու են։ Վերջերս ցավալիորեն մենք նկատում ենք որոշակի աճ նաեւ մայրերի կողմից զավակներին լքելու այս դժվար մարսելի երևույթի։ Բայց հատկապես մենք տեսնում ենք ճգնաժամ եղբայրության եւ համաձայն սոցիոլոգների դիտարկումների, մեր հասարակության մեջ աստիճանական աճ է նկատվում չարության, քինախնդրության, ատելության, հասարակական հարաբերությունները աստիճանաբար գնում են դեպի դիմացինին ժխտելու միտումով։ Եվ սա հատկապես մենք տեսնում ենք եւ ընտանիքների ներսում, որտեղ առկա է կենսաբանական եղբայրություն։ Ես իդեպ եղբայրություն ասելով նկատի ունեմ նաեւ քույրերին։ Եվ ավելի լայն մակարդակի վրա այդ խնդիրը մենք տեսնում ենք հասարակական մակարդակով մեր ազգակիցների առումով, որ դարձյալ եղբայր բառը արտահայտում է, որտեղ եղբայր ոչ միայն նշանակում է կամ քույր, այդ բնական հարաբերությունը, որ առկա է ընտանիքում, այլ նաև ազգային դավանական։ Եղբայրությունն է ընկած համակեցության հիմքում։ Եվ իդեպ նշենք, որ
եղբայրությունը քրիստոնեության հայտնագործությունն է, որպես համակեցության հիմք։ Ինչն է հետաքրքրական, որ եղբայրություն երևույթը վկայակոչվում է լուսավորության շրջանում, ազատության և հավասարության հետ միասին։ Հիշենք ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը. Liberté, égalité, fraternité. Ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Բայց մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդկությունը ազատության և հավասարության համար պայքարում զգալի առաջընթաց է գրանցել։ Պայքարել է, ջանք է գործադրել ու շարունակվում է։ Եվ չնայած ազատության դեմ այսօր էլ որոշակի սպառնալիքներ կան, այն ու ամենայնիվ ազատությունը այսօր մեր կողմից ձեռքբերում է, հաջողված է, եթե համեմատում ենք ավելի հին դարերի։ Նույնը վերաբերում է հավասարությանը։ Սոցիալիզմի շնորհիվ սոցիալական պայքարը հավասարության դաշտում, հասարակության մեջ տվել է իր արդյունքները։ Բայց նույնը չենք կարող ասել եղբայրության առումով, եղբայրության առնչությամբ, որը առաջնային ուշադրության չի արժանացել և որով նաև ազատությունն ու հավասարությունը փխրուն հիմքերի վրա են հայտնվել։ Տեսեք, ազատությունը վերաբերում է իրավունքին, հավասարությունը վերաբերում է իրավունքի դաշտին, մինչդեռ եղբայրությունը վերաբերում է համակեցությանը։ Ազատությունն ու հավասարությունը անհատի իրավունքն են։ Անհատը ձգտում է ազատության, անհատը ձգտում է հավասարության։ Դե մենք կարող ենք օրինակներ բերել։ Կա ազատության իրավունք, ասենք խոսքի ազատության, ասենք տեղաշարժման ազատություն, օրենքի առաջ հավասարության, սերերի հավասարության։ Միջդեռ եղբայրությունը այս հատկացուցիչը չունի, անատի եղբայրություն գոյություն չունի։ Եթե կա եղբայրություն, ապա դա ենթադրում է մեկ ուրիշի գոյություն։ Եղբայրությունը հարաբերություն է ենթադրում, հասարակություն է ենթադրում։ Իսկ եթե կա հասարակություն, եթե կա համակեցություն, հետևապես ազատությունն ու հավասարությունը պետք է լինեն բալանսավորված, հավասարակը շռված։ Չի կարող ազատությունը սահմաններ չունենալ, որովհետև առանց սահմանների ազատությունը ուղիղ հարված է եղբայրությանը։ Մենք որպես մարդ հասարակական էակներ ենք։ Հիշենք Արիստոտելի խոսք, մարդը հասարակական կենդանի է։ Այնինչ մեզ մարդ է դարձնում, դա հարաբերությունն է։ Այն ինչով մենք կարող ենք ստեղծել գեղեցիկ, լավ, բարի կյանք, դա համակեցությունն է, հասարակությունն է։ Հետևապես, այս լույսի ներքո, երբ որ մենք հետադարձ հայացքով դիտում ենք ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը, ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն, տեսնում ենք, որ եղբայրությունը մնում է մեր ժամանակների չիրագործված խոստումը։

քրիստոնեական մեր հասկացողության վարտաբերության առաքինություններն ամենակարևորակույները մեկն է հաստազողությունը, որ Քրիստոս իր անձով ցույց տվավ, ինչպես գսե ավետարան Հովհանես ավետարանի ասված, այնքան գսիրեր եւ գսիրե մեզ մարդոց առանց խտրության, գրգեց իր միածին մորտին, այսինքն ասված մարդացավ, որբեսի մեզ գրգին իրեն վերաթարցնե։ Մեր մեջ ասվածային այդ պատկերը մենք սկանք գրգին, եւ անոր համար Քրիստոս ծնավ, եւ նաեւ գիտենք, որ ոչ թե միայն քարոզեց, ոչ թե միայն հրաշներ կործեց, այլ նաեւ խաչի ծանրությունը Երուսեռուն վրա արած, կամ չարչարակները, դարաբանկները, նախքան նույնիսկ իր խաչելությունը, Քողքոթայի բարձունքին վրա խաչվեցավ, խաչվեցավ ոչ թե իրեն համար, խաչվեցավ մեզ մարդոց համար։ Սիրո ամենախորունգ արդահայտությունն է։ Աստվածողությունը գենթատրե մարդը միայն իր մասին չմտածե, այլ նաև մտածե իր ընտանիքի մասին, իր զավակներու մասին, իր թրացիի մասին, իր շուրջիններու մասին, իր ասկի մասին, իր ժողովրդի մասին եւ նաեւ մարդկության մասին, որովհետեւ մենք բոլորս ալ Աստուծո կողմէ ստեղծուած ենք։ Հետեւաբար առանց խտրության բոլորս ալ Աստուծո կպատկանենք, աստվածային այդ համաշխարհային ընտանիքին մաս ենք։ Հետեւաբար մարդկային ընտանիքի մեզ ամեն մեկը մաս է, մեզ ամեն մեկը առանց պասարության Աստուծո կողմէ ստեղծված է։ Անցնագետրոն ըլլալը անցի համար, մարդու համար, ընկերության համար ամենավտանգավոր բանն է անցնագետրոն ըլլալը, եւ անցնագետրոն մարդիկ ընդհանրապես նաեւ բավարարված չեն զգար։ Երբ որ դու մեգումը բարիկ կնես իր օգնության այդ կարեգից այդ պահուն, լավ գսկաս։ Մարդկային օրեն մարդ լավ գսկա, որ մեկը գարեգից էր, եւ այդ գարեգից մարդուն անցին ես կարողացա օգնել, ոտքի հանել։ Գիտեք ինչ լավ զգացողություն է հատիկա։ Իսկ քրիստոնեական վարդապետությունը կամ աստվածապանությունը կյանք է, քրիստոնեությունը ապրելագերբ է, աստվածապանությունը, թավանապանությունը անոնք միջոցներ են, ոչ թե հիմնական նպատակն է, այնոնք ամբողջ միջոցներ են մեզ հասկացնելու համար, մեզ ուղեցույց ըլլալու համար, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք եւ ինչպես պետք է բավարարված զգանք ներքնապես։ Գիտեք, կյանքեն ներս ամենակարևորը մարդ բավարարված զգա։ Մեզ ամեն մեկը իր վերջակետը պիտի ունենա այս ժամանակավոր աշխարհի մեջ, հուսալով, աղոթելով, որպեսի նաև արժանի ըլլանք երկնքի հարկայության, հավիտենականության։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ եւ որ մենք այդ վերջակետին գահաստինք, բավարարված զգանք։ Մեր մեծ բանաստեղծներեն Վահան Թեքեյան գսե, կյանքեն ինձ ինչ մնաց, ինչ որ դվի ուրիշին, վերադարձավ քաղցրացած։ Այդ քաղցրությունը սկալը ամենամեծակույն բավարարությունն է մարդու համար։ Եվ ահավասիկ, մեր հավատքը, մեր քրիստոնեական հավատքը մեզ ցույց կտա, թե մենք մեր կյանքը ինչպես պետք է արժևորենք։ Բայց մենք ենք պատասխանատու։ Եթե ունենք, մենք կօգտվենք, եթե չունենք, մենք է որ մեր կյանքի վերջավորության գսկանք, որ ցավի մեջ ենք, չենք կրցած մեր կյանքը արժևորել, ուրախ չենք, բավարարված չենք զգար։ Հայկական պատմության մեջ, թե անցյալի, թե ներկա, ասենք Աբակայի պատմության մեջ, մեր ընդհանուր հայկական կյանքի մեջ աստվածաշնչողությունը այնքան խորուն կերպով արտահայտված է, որ
Օրինակ համար հիշենք Վարդանանց պատերազմը, Վարդան եւ իր հետեւորդներ զոհվեցան, ազնազոհվեցան, իրենց անձը զոհեցին, որպեսի իրենց հաջորդող սերունդներ, այսինքն մենք այսօր կարողանանք մեր ինքնությունը պահել եւ շարունակել։ Ուսին մեզի մեր հավատքեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել։ Իրենք զոհվեցան, մարտիրոսներ դարձան, նահատակներ դարձան, եւ մինչեւ մեր օրերը մենք ամեն տարի մեծ խանդավառությամբ կհիշադակենք, եւ իրենց հիշադակությունը մեզ այսօր մեր երիտասարդ սերունդը կխանդավարե, կամ ցեղասպանության մեր զոհերը կրնային ուրանալ իրենց ինքնությունը, իրենց հավատքը, ինչպես ոմանքերին, բայց շատեր, շատեր Վարդանանց նմանսին մեզի մեր հավատքեն, մեր ինքնութենեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել եւ նահատակվեցան Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին իրենց նահատակներ հրճակեց եւ իրենք այսօր մեր ցեղասպանության նահատակները մեզ ուժ գուտան, մեզ ուժ գուտան, այսինքն անցմը, իմ մեծ հայրը, մեծ մայրը, մեր ընտանիքի անդամները իրենց կյանքը զոհեցին իրենց հավատքին, իրենց ինքնության համար։ Գիտեք ինձ մեր ուժ գա այնտեղ, ինչպես զողություն գա, գամանոք, որոնք ցեղասպանության է կարողացան ազատիլ, այդ սերուտն է, որ սպիրքի մեջ կարողացան եկեղեցիներ կառուցանել, թբրոսներ կառուցանել, եւ այսօր մեր հայկական կյանքը շարունակական կմնա։ Երբ որ ես կհավատամ, որ այս կարևոր է, եւ ես պատրաստ եմ իմ այդ հավատքի համար, ինչ որ կհավատամ, քորձնական քայլեր առնելու, անպայման ինչ որ կհավատամ, այդ իրականի կվերածվի։ Հավատքը անցին հույս կուտա ամեն տեսակ դժվարություններուն հաղթահարելու եւ իրականացնելու մեր մարդկային հասկացողությամբ երբեմն երևույթներ, որոնք կրնան թվիլ, թե կարելի չէ, անկարելի է։ Աստված մեզի այդ շնորհքը տված է, բայց մենք է, որ այդ շնորհքը պետք է օգտագործենք։ Իմ մեծ մայրս պատմած եմ այս մասին քանի անգամներ, ցեղասպանության ընթացքին Արաբգիր, պատմական Հայաստան, 3 ամսվա հղի երիտասարդ հարս եղած է։ Երբ որ քիշերով եկած, իմ մեծ հայրը, իր ամուսինը եւ ամբողջ այր մարդիկը դարած են անվերադարձ, ինքը իր մոր, իր գեսուր մոր եւ զավակը, որ ծնի, առանցի մնացած է։ Հայրս, որ ծնած է, միշտ կսեր, հայր չգար, բայց միշտ կսեր, որ ես չեմ սկացած, որ հայր չունեի, որտեղ մեծ մայրս աշխատած է, թե իր զավակը պահելու, թե իր մայրը, գեսուր մայրը պահելու, ոչ թե միայն ֆիզիկական իմաստով, այլ նաև հավատք փոխանցելով։ Իմ հայրս այնքան հավատացյալ մարդ էր, ամեն օր գաղոտ էր, առավոտ եւ իրիգուն գաղոտ էր, եւ իսկական քրիստոնյա մարդ էր իր կյանքով։ Ես, որ Արաբգիր ծնած եմ, եւ իմ եղբայրը եկեղեցի չգար, Արաբգիրի եկեղեցիները բոլորնալ ցեղասպանության ընթացքին փլած էին, բայց տան մեջ եկեղեցի կար։ Մեծ մայրս եղբորս ինձ աղոթել կսորվեցներ, ճաշի առաջ, բարգելի առաջ Սուրբ Գիրք կգարտար։ Հետևաբար, երբ որ բոլիս փոխադրվեցանք, եւ բոլիս փոխադրվելու պատճառն էլ հայրս Արաբգիրի մեջ շատ լավ գործ ուներ հանքիստ, որովհետև հայրս ասա, որ գուզեմ, որ իմ զավակներս եկեղեցի երթան, հայթբրոց երթան։ Բոլիս եկանք, ծնողքիս համար, օրս համար մեծ զողություն էր, սկսավ քիշեր ցերեկ աշխատիլ։ Հետևաբար, իմ ընտանիքի մեջ այդ զողության ոգին տեսած եմ, եւ այսօր ես հոգեվորական եմ, շնորհիվ իմ մեծ մորս, իմ ծնողներուս։
ավիդարանի մեջ շատ քեղեցիկ նկարներ կա, օրինակներ կա, Փարիս Սամարացի օրինակ օրինակի համար, շատ քեղեցիկ օրինակ է, այնտեղ են անցը գացնի, գտեսնե, որ մեկը այնտեղ ինգած է, գարիք ունի, կարևորություն չի դար և գկալե, բայց ուրիշ մեկը գուկա, գտեսնե, այդ ընգող անցը գվերցնե, իր վերքերը գպուժե և իր մարդկային բարդականությունը գգադարե։ Ահա, Վասիկ Ավետարանական այդ պատմությունը այսօր մենք տարբեր-տարբեր ձևերով կռնանք արտահայտել մեր ցանկերներս, զոհվածներու ընտանիքներ և կամ Արցախեն տեղահանված, բռնի ուժով տեղահանված մեր եղբայրներուն, քույրերուն գարեգիցը լալ, և գարեգիցը լալը միայն Թրամ դալը չէ, ուտելիք դալը չէ, այլ իրենց ցավը, ինչպես մենք հայերը սկսենք, շատ քեղեցիկ արտահայտություն է, ցավը տանիմ, գիտեք ինչ քեղեցիկ և ինչ խոր արտահայտություն է, այսինքն ես պատրաստ եմ քո ցավը տանելու, բայց ոչ թե միայն խոսքով այդ ասենք, այլ իսկապես թիմացինին, խնդիր չէ թե ով է, այդ անձը եթե գսկանք, որ ցավ ունի, այդ ցավը նաև ես սկամ, և որ ես կսկամ, արդեն թիմացինը ավելի հանգիստ կսկա, իբրև քրիստոնյաներ, իբրև հայ եկեղեցու զավակներ, ես իբրև հայ հոգևորական, ոչ թե միայն խոսքով, այլ իմ անձնական կյանքով պետք է ցույց տամ, և որ ես սիրո մասին կքարոզեմ, ես երբ որ չեմ սիրեր, իմ խոսքը արժեք չունի։ Գիտեք ինչ է, Քրիստոս ոչ թե միայն քարոզեց, ինչ որ խոսեցավ, իր անձով, իր անձի օրինակով ցույց տվավ, օրինակը մրցավ, մի թադաբարդեք, մի թադեք ուրիշներ, երբ որ գինը փողոց մնացած բորնիկ գինը հրյաներ հրյական օրենքով գուզեին քարգոցել, մերցնել, Քրիստոսին երբ որ հարցուցին, ինչ ասավ, ցեզ մե ով որ մեղավոր չէ, այդ առաջին անձը լա քառնելու, բոլորն էլ ցկեցին, հեռացան, և այդ գինը Մագդաղենա դարձավ Քրիստոսի ամենալավագույն աշակերտները մեկը, չթադեց Քրիստոս, որովհետև չթադեց, իր այդ մոտեցումով կարողացավ այդ գինը դարձի բերել։ Երբ որ Արցախը ազատ եղավ, անկախացավ, այդ ամբողջ ով էր, մեր մարդիկներն էին, քացին, գրվեցան, ոմանք նահատակվեցան, որպեսի Արցախը ազատ ըլլա։ Եվ նաև ժամանակի ընթացքին նաև մենք ունեցանք ուրիշ անձեր, անհատներ, որոնք իրենց հայրենիքի համար, հայրենիքի անկախության համար զոհեցին իրենց կյանքը, և զոհողության անշուշտ տարբեր մոտեցումներ կա, կամ տարբեր արտահայտություններ կա, ոչ թե միայն ասենք երթալ, պայքարիլ, գրվիլ, այլ տարբեր ձևերով ոչ թե միայն իր անձի մասին մտածել, այլ նաև մտածել իր հայրենիքին համար, իր շուրջիններուն համար, իր ժողովրդին համար, այսօր այդ անձնազոհության գարիք ունենք, այդ առաքինության գարիք ունենք, որպեսի կարողանանք իրար հասկանալ, իրար մտի գնել, իրար հարգել, և ամենակարևորը իրար սիրել։ Եվ այդ չի նշանակել, որ այդ սիրո, այդ հարաբերության ընթացքին անպայման համաձայն պետք է ըլլանք։ Ընդհակառակը երբեմն, եւ որ մարդու մը գսիրես, այդ մարդուն հետ կրնաս նստիլ, եւ որոշ հարցերու մեջ նույնիսկ համաձայն չլալ, բայց ամենակարևորը նպատակի համար նստիլ, խոսիլ, անհամաձայն ըլլալ, բայց կարևորը նպատակի շուրջ համախմբվել։ Այսօրվա մեզ, մեր բոլորի նպատակը մեր զորավոր հայրենիքն է,
այսօրվա մեր մարդահրավերները հաղթահարելու Սուրբ նպատակն է։ Այդ նպատակի շուրջ պետք է համախմբվենք։ Եվ այդ նպատակը իրականացնելու համար մեզ ամեն մեկը պետք է զոհե իր անձը, մասնագից դառնա այդ նպատակի իրագործման համար։ Եվ կհավատամ, որ եթե կարողանանք այդ ոգին, մեր այդ պատմական, ինչպես ասի, ասնազողության այդ փորձառությունը կարողանանք այսօր կործատրել, գրնանք հաղթահարել, ես կհավատամ, գրնանք հաղթահարել ամեն ցևի դժվարություններուն, մարդահրավերներուն, ինչպես որ հրաձենք անցյալին։

Աստու նկատմամբ հավատքը, որ հիմնավորված է Սուրբ գրքով, Աստվածաշունչ Մատյանի հայտնությամբ, ձևակերպված է եկեղեցու հայրերի կողմից, հասնում է մեր սրտերին, հոգիներին և դառնում է կյանք։ Հավատում ենք Աստծուն, որ արարիչն է երկնքի և երկրի և տեսանելի ու անտեսանելի բոլոր արարածների։ Հավատում ենք նաև, որ Աստված այս բոլոր արարածներին հոգևոր և նյութական ստեղծած տվեց հատուկ ծրագիր, որով նրանք ապրում են և գործում։ Հավատում ենք, որ Աստված իր միածին որդուն Հիսուս Քրիստոսին մարդ հեղացրեց, որպեսզի կարողանա նրա միջոցով մեզ մոտեցնել իրեն և անմիջական հաղորդակցություն ունենալ մեզ հետ։ Հավատում ենք նաև, որ Սուրբ Հոգին ուղարկեց Հիսուս Քրիստոսից հետո, որ առաջնորդի մեզ դեպի Աստված, դեպի կատարելություն։ Քրիստոնյական հավատքը, ի տարբերություն բոլոր մյուս կրոնների, ունի շատ հետաքրքիր ուղիղ կապ իր առարջի հետ։ Քրիստոնյական կրոնը մեզ սովորեցնում է ինչպես հավատալ Աստծուն, և դա գալիս է նաև հինգ տակարանից, որովհետև Աստծու ձայնն է առաջինը, որ հնչում է մեր սրտի ու հոգու մեջ, ինչպես որ Սամվել Մարգարեին հնչեց, ինքը չճանաչեց այդ ձայնը ով էր, բայց օրվա քահանան նրան հուշեց, թե այդ ինչ ձայն էր։ Եվ այդ հավատքով նաև Սամվել Մարգարեին կարողացավ հետագա իր գործնեությունը ծավալել, և այդպես Սուրբ գրքով հասավ նաև մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ժամանակները։ Այդ հավատքի միջոցով էր, որ Քրիստոս կարողացավ մարդկությանը ներկայանալ նորովի, ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է ասում, հնում Աստված մեզ է չփվեց տարբեր կերպերով, այո, բնության երևույթների, արհավիրքների նույնիսկ, ամպերի, տարբեր կերպերի, բայց մեր ժամանակներում ինքը շփվեց արդեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հիսուս բացեց ամբողջ աստվածաճանաչողության հարցը մեզ համար, որովհետև Աստծուն հավատալը դա սկսում է Աստված ճանաչողությունից։ Երբ որ մենք ասում ենք, սիրում ենք մեր երկիրը, ուրեմն նշանակում է, մենք ճանաչում ենք մեր երկիրը ու սկսում ենք սիրել։ Նույնը Աստված, հավատում ենք Աստուն Աստված ճանաչողության միջոցով, որը մեզ փոխանցվում է Աստված հայտնության միջոցով։ Աստված ճանաչողությունը օգնում է մարդուն ավելի ամրացնելու իր հավատքը, հասկանալու համար, որ հավատքը մեր եկեղեցու 7 հառաքինություններից մեկն է, ուրեմն պիտի մարդը հասկանա ում է հավատում, ինչի է հավատում, որպեսզի այդ առաքինությունը գործի իր կյանքի մեջ։ Եվ Աստված իր հայտնությունը տալիս է այնքան, որքան որ մարդը կարող է վերցնել, ավելին չի տալիս։ Դրա համար Աստված ճանաչողության բնագավառում մարդու հավատը այնքան է, որքան որ ինքը կարողանում է ստանալ և վերցնել։ Տեսեք, լավագույն աղբյուրը դա Աստվածաշունչն է։ Երբ մենք ընթերցում ենք Սուրբ գիրքը, ամեն անգամ ինքը մեզ համար բացվում է նորովի։ Ամբողջությամբ հավատքի մասին է։ Մի քանի դրվագներ կցանկանամ բերել, որպեսզի մեր խոսքը ավելի առարկայական դառնա։ Դրանցից է օրինակ քանանացի կինը։ Քանանացիները հրեա հասարակության կողմից չէին ընդունվում։ Նա մոտեցավ Հիսուսին, ասաց, որ իր աղջիկը դիվահար է։ Հիսուս չընդունեց նրան, ասաց, որ առաջին պիտի սեղանից օգտվեն երեխաները, մանուկները, նկատյուներ հրյաներին և իր առաքյալներին, և հետո նոր շները։ Այս կինը չվիրավորվեց դրանից, ասեց, շներն էլ են օգտվում այդ երեխաների սեղանի մնացորդից։

լցվեց, եւ այդ արտասուքներն այնքան աղիողորմ էին ու դառն, որ թափվեցին Հիսուսի ոտքերի վրա։ Ինքը խոնարհվեց, իր մազերով սրբեց, համբուրեց տիրոջ ոտքերը եւ օծեց։ Եվ երբ հանդիմանքներ լսեց Հիսուս, բացատրեց ասելով, որ այս կինը մեծ սեր դրսևորեց, ուժեղ, հզոր, այդպես էլ կոչում է։ Եվ այս կնոջն ասաց, դու այսօրվանից անմեղ ես, գնա ու ապրի։ Հավատքը այսպիսին է, հավատքը մենք եթե միայն ձևակերպենք ու ձևավորենք այնպես, ինչպես որ մեր հավատամքում է, դա կլինի միայն տավանաբանական գիտելիքների շարադրանք։ Հավատքը պիտի դառնա մեր կյանքի ուժը և ապրումը։ Ինչու մեր հավատացյալները, մենք շատերս կոչում ենք մեզ հավատացյալ, բայց շատ անգամ ոչ միայն մեր կյանքով, մեր ապրելակերպով հավատացյալ նման չենք, այլ մեր գիտակցությամբ։ Եվ ներսես շնորհալին ասում է, բարին խորեք, խոսեք և գործեք, դա ինձ գալիս է նրանից, որովհետև պիտի մենք խորենք։ Իսկ Աստված ճանաչողության մասին, Աստծո մասին մենք քիչ ենք խորում, հավատքի մասին քիչ ենք խորում։ Գիտեք, կարող ենք ասել, բայց ինչու հավատանք, որովհետև մարդը գուցե առանց հավատի ավելի լավ է ապրում, պատասխանատվություն չունի, և որևէ մեկի նկատմամբ որևէ ավելորդ բարի լինելու, հանդուրժող լինելու, ներողամիտ լինելու, կարեկցող լինելու կարիքը չունի, ինքը ապրում է իր համար, ինչպես երբեմն այսօր մեզ թելադրվում է շատ այլ տեղերից։ Բայց կա մի ճշմարտություն, որ Աստծո ապրելով դու աստվածնմանողությունը պահում ես, քո ինքնությունը։ Մենք շատ խոսում ենք ազգային ինքնության մասին, բայց մոռանում ենք մարդու հոգևոր ինքնության մասին, նրա պատկանելության մասին։ Իսկ եթե որ մենք հավատում ենք Աստծուն, դա ոչ թե Աստծուն է այդքան հարկավոր, այլ մեզ։ Իհարկե Աստված մեզ այնքան սիրեց, որ ստեղծեց մեզ, որպեսզի մենք ճանաչենք, որ ինքը կա, որ մեր հետ ինքը հաղորդակցվի։ Ամբողջ տիեզերքի մեջ ուրիշ հայտնություն չկա, որ կա այլ մոլորակ, որի վրա ապրում է մարդը։ Ուրեմն մենք ենք Աստծու միակ արարածը, որ ստեղծեց, որ իրեն հետ մենք շփվենք, իսկ այդ շփումը լինում է հավատի միջոցով։ Երբ որ մենք հավատում ենք, որ ինքը կա Աստված, արդեն փոխվում է ամեն ինչ մեր կյանքը ամբողջությամբ, որտեղ սկսում ենք իրենը զգալ, սկսում ենք շոշափել Աստծուն, այնպես ինչպես որ մեր զգեստները, որ հագնում ենք մեր մարմնին, այդ զգացողություն ունենք, ինչպես ենք զգում, այդ կերպ էլ մենք սկսում ենք զգալ։ Գիտեք, հեկատակարգիր են զգում կանայք, կանանց զգացողությունը հավատքի եկել է այն եզրակացության, որ կանանց տրված է ավելին զգալու։ Հենց այս կինը, մեղավոր կինը, որ եկավ Հիսուսի հետևում կանգնեց, նա հզոր զգացողություն ուներ։ Մյուս կանայք, որ Հիսուսի հետ շրջում էին, Մագդաղենացին, Շուշաննան, Հովհաննան, նրանք բոլորը զգում էին լուր։ Այդ զգացողությունը գալիս է շատ խորը հավատքից, դրա համար էլ մեր եկեղեցու շատ մասը հավատացյալների կանայք են։ Եթե փողոցում շրջենք ու տեսնենք, կենցաղի մեջ, մեքենա վարելուց սկսած, քայլելուց, մարդկանց հետ շփվելուց, մենք պիտի ընդգծված կերպով տարբերվենք։ Մեզ Աստծու կողմից տրված է լուսավոր, շատ բարձր, շքեղաշուկ կրոն քրիստոնեական, և տրվել է մեր հայրերի կողմից այդ կրոնը ապրելու կերպը և բանաձևումները։ Եթե մենք դա ապրում ենք, փոխվում է մեր կյանքը։ Ինչու մեր կյանքը մեր ուզածով չի փոխվում։ Ղեկավարություն է փոխվում, իշխանություն է փոխվում մեր կյանքում, իրավիճակներ են փոխվում, բայց շատ բան չի փոխվում, չի փոխվում, որովհետև մենք մտածում ենք, որ այդ փոփոխությունները պիտի կատարվի քաղաքական, տնտեսական, ուրիշ բաների միջոցով կամ ուրիշների միջոցով։ Չի կատարվում, որովհետև ինչպես ասացի, այդ ծրագրի մեջ մանրեներն են

վիրուս է մտնում։ Մենք պիտի հասկանանք, որ ինչ որ չարիքը գալիս է ու փոխում է մեր կյանքը, այդտեղից էլ սկսվում է։ Այն ամբողջ անարդարությունները, ամբողջ անօրինականությունները, որոնց դեմ մենք պայքարում ենք, խոսում ենք, չենք ընդունում, այս ամբողջը գալիս է դրանից։ Գուցե մարդիկ կան, որ հենց այդ ամբողջի պակասը, ոչ թե գուցե վստահաբար հավատքի պակասից է։ Չկա Աստված, ինչպես որ Սաղմոս երգն է ասում, ուրեմն ամեն ինչ թույլատրելի է, երբ որ կա հավատք, կա Աստված, մարդը արդեն գիտի այն կարմիր գծերը, որ ինք իրավունք չունի անցնելու։ Սա մեր կյանքի մեջ պիտի դառնա ապրելու կերպ և ձև։ Հենց այսօր, այս հաղորդումից հետո, հաղորդումը լսելուց հետո, պատարակից հետո, դուրս ենք գալիս մեր կյանք և նույն կերպով ենք ապրում, չի փոխվում։ Ես այս պահին հուշում եմ հիշել մի հետաքրքիր մտավորականի խոսք, որ առաջին անգամ սովետական տարիներին Գանչալովսկին, հայտնի մեծ ռեժիսոր, կարդացել էր Աստվածաշունչը և հետո գրել էր. Ես այլևս չեմ կարող լինել այն մարդը, որ էի դա կարդալուց առաջ, փոխվեց։ Եվ մեր կյանքն էլ այդպես պիտի փոխվի, պայքար է, մեր ճանապարհի պես, խորթու բորդ, բայց մենք այդ ճանապարհով այնպես են գնում, որպեսի չընկնենք։ Մեր կյանքի խորթու բորդությունները հենց այդ չարիքներն են, փորձություններն են, գայթակղություններն են, բայց մեր մեջ պիտի գտնենք ուժ, որ կարողանանք պահել այդ առաքինությունը, Աստծու հետ հաղորդ լինելու, և ինքը կուղի մեզ։ Մենք ասում ենք առաքյա Տերս, լույս քո և ես ճշմարտություն քո, զիառաջ նորդ հեսցես ինձ, Իլիարն Սուրբ և իհարկս քո։ Ուրեմն, եթե մենք դիմում ենք իրեն, որ այս աղոթքով ինքը մեզ առաջնորդի, մենք պիտի իր ձեռքը բռնենք։ Մենք սպասում ենք, որ այդ ձեռքը գա, մեզ վերցնի, տանի, չի լինի։ Հայաստանի բոլոր ժամանակների լավն ու վատ եղել է դրանից։ Երանի, որ մենք մի օր ազգովի մեր քրիստոնյական եկեղեցու հետևորդներով դառնանք այնպես, ինչպես որ ժամանակին դարձ եղել մեր կյանքի պատմության տարբեր էջերում, ինչպես եղավ COVID-ի ժամանակ, ինչպես եղավ մեր 20 թվականի պատերազմից հետո, այդպիսի պատմական իրադարձությունները գալիս են մեզ ուսուցանելու հենց հավատքի ճշմարտության մասին, որքան կարևոր է հավատքով ապրելը, որտեղ երբ որ մենք կյանքի մեջ ոչ մի հոգս չունենք հավատքով ապրելուց, մենք չենք էլ զգում, որ մենք երջանիկ ենք, որտեղ հավատքը նաև նրա համար է, որ մենք երջանիկ լինենք։ Ահա Վասիկ նաև այն հարցի պատասխանը, ինչու հավատալ, որովհետև հավատացյալ մարդը երջանիկ է։ Առաքյալները Հիսուսին մոտեցան և ասացին, ուժեղացրու մեր հավատքը։ Մեզ էլ կարող այսօր շատերը մոտենան, ասեն, ուժեղացրեք մեր հավատքը, մենք կդժվարանանք, որտեղ Հիսուս ինքն էլ դժվարացավ։ Ասես, տեսեք, եթե դուք ունենաք մանանեխի հատիկի չափ հավատք և ասեք, որ այս ծառը ժայռերից պոկվի և ծովի մեջ տեղափոխվի, այդպես կլինի։ Ուրիշ անգամ ներել նույնպես տվեց առաքյալներին պատգամ ասելով, որ գնացեք ավետարանեք ամբողջ աշխարը և ով որ մկրտվի և հավատա, նա կփրկվի, և ով չհավատա, նա կդատապարտվի։ Նշանակում է կա տիեզերական մի ծրագիր, որին մենք շատ քիչ բաներով ենք հայտնի, տեղյակ, Սուրբ գիրքը բացում է մեզ, բայց հավատով պիտի մոտենանք։ Սուրբ գիրքը ընթերցանությունն է հայտնության հավատքի ամրության, ինչպես որ մեր աղոթքները, ինչպես որ մեր կյանքը, որովհետև մենք սնվում ենք Սուրբ գրքից, հետո ապրում, ուրեմն նշանակում է մեր հավատքի կյանքը պիտի լրիվ տարբեր լինի։ Մենք չենք կարող ասել, մենք քրիստոնյա ենք ու նույնը լինել, ինչպես որ մյուսները, որովհետև մեր Աստված մեզ տվել է այդ հնարավորությունը
ուղիղ կերպով իրեն է չփվելու եւ հաղորդակից լինելու մանավանդ Աստվածաշունչ Մատթեանի միջոցով եւ մեզ հետ խոսելով։ Հիսուս խոսեց իր առաքյալների հետ, խոսեց Հայր Աստծո ձայնը մինչեւ այսօր լսվում է, Սուրբ Հոգին ներկա է մեր կյանքում ոչ միայն Սուրբ Մկրտությունից հետո, այլ նաև շատ անգամ, երբ որ մենք պահում ենք այդ առաքինի կյանքը եւ փորձում ենք զգալ իր ներկայությունը։ Հավատքի ուժը զգացողության մեջ է, ինքը էներգետիկ դաշտի մեջ զգացողություն է։ Մենք ինչպես ենք զգում դա, եթե զգում ենք, ուրեմն նշանակում է հավատքը ապրեցնում է մեզ։ Մենք գնում ենք տաճար, դուրս ենք գալիս, շատ անգամ մոռանում ենք, ինչու, որովհետև տաճարը մեր հետ չենք տանում։ Եթե տաճարը ամբողջությամբ այդ հոգևոր կերտվածքով մեր սրտի մեջ մնա եւ ապրի այդ շարականները մեր ներսում, սաղմոսները երգեն, աղոթքները հնչեն ու մեղեդիները, տաճարը մեզ հետ կքայլի, ու մենք ուր գնանք, մենք կզգանք իրեն։ Հավատում ենք, առաքինի կյանքը դառնում է մեզ համար ապրելու, ոչ չարչարվելու, ոչ էլ ավելորդ ճիկ թափելու, որտեղ շատերը գիտեն, թե հավատացյալ լինել նշանակում է ինչ-որ ամեն ինչից կտրվել, ինչ-որ մի ուրիշ մի կերպի լինել, որը որ իրենից շատ էներգիա, ժամանակ, բան պիտի տանի։ Դա չի տանի, եթե մենք մեկ անգամ ընդմիշտ հավատացինք, ինչպես որ ավետարանում Հիսուս է ասում, եթե հավատակ, ու այս լեռներին ասեք ընկեք ձորը, օվկիանոսը, դա այդպես է լինելու է։ Իհարկե շատ կարևոր է, որ այս ամբողջի մեջ լինի սերը, որովհետև առանց սիրո, ինչպես Քրիստոս ասաց, այդ հավատքը ինքնին մեռած կլինի։ Ուրեմն հավատը առաջին հերթին մեր մեծագույն առաքինություններից է, որովհետև սիրո եւ հույսի հետ միասին է, եւ մյուս բարեպաշտական մեր առաքինությունների, որ մեզ դարձնում եւ պահում է մարդ մեր ներքին աշխարհի եւ մեր միջոցով նաեւ մեր երկրի Աստծո հետ, որովհետեւ ինքը մարդ եղացավ մեր փրկության համար, ծրագիրը կա։ Երբեմն օրինակ տեսեք Սուրբ Երրորդության հասկացողությամբ մեր հավատքը, որ բանաձևված է եկեղեցու հայրերի կողմից, պիտի չխանգարի, որ մենք նաև ազատ մտածենք Աստծո մասին, որքան որ բացվի, այնքան հավատալու ենք։ Իսկ այդ բացումը տալիս է Սուրբ Գիրքը շատ հետաքրքիր կերպով, որովհետև այն, ինչ որ մենք պատկերացումներն ունենք նույնիսկ մեր քարոզների, մեր շատ բաների ընթերցանության ժամանակ, համարում եմ դա ընդամենը առաջին քայլերը, մեզ համար չի բացվում, կբացվի, երբ որ մենք ազատ խոր հավատքով վերցնենք Սուրբ Գիրքը, ոչ միայն համատես ավետարանները, այլ մանավանդ Հովանու ավետարանը։ Եվ ես հորդորում եմ ձեզ, սիրելի հավատացյալներ, ընթերցեք մանավանդ Հովանու ավետարանի միջի աղոթքը Հիսուսի, եւ կբացի ձեր միտքը, ու դուք ավելին կհասկանաք, եւ ձեր հավատքը ավելի կատարյալ կլինի։ Ուրեմն իմ հորդորն է, որ հավատքի միջոցով մենք մեր առաքինություններով շարունակենք ապրել ու սրբանալ, որովհետև մեր կոչումը դա է, եւ չվախենանք, որովհետև հավատում եմ, որ Աստված իր երկրորդ գալստյան ժամանակ քրիստոնյաներին վերստին ծնունդ է տալու, եւ նրանք, ովքեր իր հավատքի համար տանջվել են, չարչարվել են, զրկանքների են ենթարկվել, թափել են իրենց արյունը, Հիսուս հավաքելու է նրանց եւ մոտենալու է որպես նրանց հարազատի, եւ ասելու է՝ եկեք ինձ մոտ, բոլոր հոգնածներդ ու տանջվածներդ, եւ ես պիտի հանգստացնեմ ձեզ։

Եղեք գթասիրտ, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն է գթասիրտ։ Պատգամում է մեր Տեր Իսուս Քրիստոս իր կարևորագույն վարդապետական հատվածներից մեկում։ Այսօրվա ժամանակահատվածում, երբ առաջի քրիստոնյա պետություն համարվող հասարակությունը զբաղված է մեկը մյուսին բսկտելով, առնվազն խոսքի մակարդակի վրա, այս պատգամը մի տեսակ զավեշտալի է հնչում, բայց սա Աստծու խոսքն է, իսկ Աստծու խոսքը հավիտենական, մենք կարող ենք սա համարել ժամանակավրեպ, անիրագործելի, Աստծո խոսքը ժամանակ չի ճանաչում, հետևապես շարունակում է մնալ իրական և վավերական մեր երջանկության, մեր բարորության, մեր կյանքի կոչմանը հասնելու ճանապարհին։ Հին կտակարանում այս միտքը այլ կերպ էր ձևակերպված։ Տերը պատվիրում է իր, այսպես ասած, կրոնական կանոնները տալուց հետո, որպես այսպես կնիք, միշտ հետևյալ խոսքներ ասում. «Եղեք սուրբ, ինչպես ես եմ սուրբ»։ Հիսուս մի տեսակ վերաձևակերպում է այս միտքը, այս պատգամը, այս պատվիրանը, շեշտը դնելով սիրո վրա, որովհետև սրբությունը, որը կրոնական կանոնների բծախնդիր պահպանումն է, շատ հաճախ մարդկանց առանձնացնում է իրարից և ինչ որ իմաստով նաև հպարտության տանում, որովհետև մեկը իր հոգևոր ընթացքի մեջ կարողանում է ապրել պատվիրանապահության, մյուսը սայթաքում է և արժանանում մյուսի կամ, այսպես վերևից հայացքին կամ կշտամբանքին։ Մինչդեռ սերը, որը Պողոս առաքյալի ձևակերպմամբ տոկում է, հավատ են ծայում, հույս է տածում, համբերող է, ոչ թե հեռացնում է մարդկանց իրարից, այլ միավորում է, այդ թվում արդարներին ու մեղավորներին, ոչ թե առանձնացնում է, այլ իրար մոտ է բերում, միասին փորձելով կերտել իրենց կյանքը։ Եվ Իսուս մեզ իր հետևորդներին հրավիրում է ներդաշնակեցնելու մեր կյանքը Աստծո սիրո այս կենարար ալիքին, այդ ալիքի մեջ մտնելու։ Մենք սովորաբար ասում ենք Աստված ստեղծագործ է, որովհետև սիրում է, սերն է, որ ստեղծագործում է, սերն է, որ ունեցած կարողությունները, բարությունը, այն ամեն ինչ, որ արժեք է, մարդը իրեն չի պահում, այլ փորձում է բաժնեկից դարձնել մյուսներին, այսինքն արարչագործությունը սիրո արդյունք է, սիրո պտուղ է։ Հիմա մեզ հրավիրում է Աստծո այս սիրո արարչական գործունեության մեջ համագործակից դառնալու։ Այդ է պատճառը, որ սիրո մասին Քրիստոս բազմիցս խոսում է, ոչ միայն սիրիր քո մերձավորին, այլ նաև սիրիր նրանց, ովքեր քեզ ատում են, քեզ անիծում են, քեզ հակառակորդ են։ Մենք սովորաբար հապճեպության, շտապողականության կողմնակից ենք մեղադրանքով և կշտամբանքով համեմված։ Ինչ նկատի ունեմ։
Մենք մտածում ենք, Աստված ինչու է թողնում ատելությունը տարածվի։ Պատերազմ է։ Գիտեն մոտավորապես պատերազմը ինչից է առաջացած։ Սովորաբար պատերազմի մեջ ճշմարտությունը կեղծվում է, սուտը տարածվում է, բայց ամեն դեպքում մարդիկ հասկանում են, որ կողմն է զո, որ կողմն է դահիճ։ Եվ անթատ մտածում են, Աստված ինչու չի պատժում դահիճին, ինչու անմիջապես չի միջամտում։ Խնդիրն այն է, որ կյանքում կան ռիթմեր, եւ այդ ռիթմերը բնորոշ են հատկապես բնությանը, որը Աստծո ստեղծագործությունն է։ Դե մենք ունենք 4 եղանակային, ուրեմն շրջափուլեր, այդ 4 եղանակային շրջափուլերը բաժանված են ամիսների, ամիսները շաբաթների, շաբաթները օրեր եւ այլն։ Եվ Աստված հարգում է այս շրջափուլերը, այդ ռիթմերը։ Իսկ Հիսուս օրինակ է բերում բազմիցս իր վարդապետության մեջ գյուղատնտեսական աշխատանքից, որտեղ երևում է ռիթմը։ Մենակ ասում է, երբ թզենին փափկում է եւ սկսում է տերևակալել կամ ծլարտ բողբոջել տերևակալել, մենք հասկանում ենք, որ ամառ է։ Այդ բնության ռիթմի մասին է խոսվում, շրջապտույտի մասին է խոսվում, ցիկլի մասին է խոսվում։ Կամ երկնքի արքայությունը նմանեցնում է մարդու, որը սերմ է գցում հողի մեջ եւ սպասում է, որովհետեւ գիտի, որ հողը ինքնաբերաբար պիտի այդ սերմը ծլարձակի, գիշեր, ցերեկ ինքը սպասում է, որ հետո պետք է մեծանա, աճի եւ հասնի այնպիսի մի վիճակի, որ ինքը հունձը կքաղի։ Եվ մետարքիր առակ է պատմում մի այգու տիրոջ մասին, որը ուզում է թզենու ծառը կտրել, որովհետեւ տարիներ շարունակ է բեր չի տալիս եւ հողը անիմաստ զբաղեցնում է։ Իմաստուն այգեգործը միջամտում եւ տիրոջը խորհուրդ է տալիս չկտրել։ Մատնանշում է, որ պայմանները բարենպաստ չեն։ Հետևաբար պետք է փխրեցնել, պարարտացնել պայմանները, ձևավորել, հետո նոր հասկանանք բերք տալիս է թե ոչ։ Եվ այս վարդապետության մեջ ինչ է երևում, երկու հակադիր մոտեցում, գործողություն։ Մեկը հապճեպ, որը հղի է կորստով, ծառը պետք է կտրել, եւ մյուսը համբերատարություն, որը պտուղ տալու, կյանք տալու հեռանկար ունի։ Եվ Աստված այս է պատճառը, որ չի միջամտում նաեւ այս իմաստով, որովհետեւ մեր կյանքում էլ է այդպես։ Ինչ է ատելությանը ատելության պատասխանելը, վերջացնում է ատելությունը։ Բռնությանը բռնության պատասխանելը, բռնությունը կանխարգելում է։ Գուցե ժամանակային առումով որոշակի, այսպես ասած, զինադադար է հաստատում, բայց խորացնում է ատելությունը, թշնամանքը, որը աստիճանաբար նորից վերածվում է բռնության։ Մեր կյանքում միջազգային հարաբերությունների վրա եւ միջազգային հարաբերությունների վրա սա է միշտ կատարվում, որովհետեւ մենք Աստծո սիրո ծրագրին մասնակից չենք։ Միջդեռ Աստված համբերատար է, շատ լավ գիտի, որ իր սիրո ծրագիրը հաղթանակելու է, եւ հապճեպ միջամտությունները, այդ սիրո դինամիզմը ընդհատելու է։ Եմ մեզ էլ հրավիրում է, որ մենք մաս կազմենք այդ սիրո ծրագրի։ Երբ որ Հիսուս խոսում էր ներողամտության մասին, երբեմն բռնությունը բռնությամբ չպատասխանելու մասին, այն հատվածներն են, որոնք մի տեսակ մարդու աշխարհային տրամաբանության մեջ խնդիր են առաջացնում։ Մենք միշտ այդ հատվածները չենք հասկանում կամ չենք ընդունում, որտեղ մեր մարդկային փորձառության մեջ մեզ այլ բան է պարտադրվում, այլ բան է որպես ճիշտ ներկայացվում։ Միջդեռ նույն մարդկային փորձառությունը ցույց է տալիս, որ սիրո բարի գործելու, աղոթելու, օրտնելու, կյանք ստեղծելու եւ կյանքը զարգացնելու
գործընթացն է, որ կարողանում է ծածկել ատելության այդ շղարշը եւ մտնոլորտը։ Եվ հրավեր է մեզ, որ մեր սիրո դրսևորումը այն աստիճանի լինի, որ կարողանա թուլացնել ատելության հարվածը եւ ի վերջո բուժել նաեւ։ Երբ որ Հիսուս իր հետևորդներին պատգամում էր բարիք գործել, այդտեղ հունարեն համատեքստում օգտագործված է կալոս եզրույթը, որը եթե կուզեք որպես առաջին իմաստ նշանակում է գեղեցիկ, այսինքն գործեք այնպես, որ այդ գործունեությունը լինի գեղեցիկ, իդեալական, կատարյալ, արվեստի գործ, հիացնող գործ, զարմացնող գործ, վերափոխող գործ։ Ժողովրդական այդպիսի ասույթ կա. Տգեղը ինչպես մեղքը։ Մեղքը, չարիքը ունի գարշելի տգեղ, տձև, երևույթ եւ տեսք։ Միջդեռ սերը գեղեցիկ է։ Նույնիսկ հեքիաթներում է սա արտահայտված։ Գրիմ եղբայրների նշանավոր հեքիաթներից մեկում ինչ ենք մենք տեսնում, որ սիրո մի ժեստը կարող է տձև, զզվանք առաջացնող գործին վերածել գեղեցիկ արքայազնի։ Ուրեմն մենք, որպես քրիստոնյաներ, որպես հասարակության անդամներ, քաղաքացիներ, բայց քրիստոնյաներ, իրար հայոյելով, մեղադրելով, չարախոսելով, գիտեք, սրանք խոսքի մակարդակի վրա բռնություններ են ուղղակի։ Այսինքն, եթե մարդը դա անում է, հնարավորություն ունենա, դա իրապես կվերածի գործունեության, գործողության։ Այսպես անելով, մենք ցույց ենք տալի, որ մենք քրիստոնյայի պատկեր չենք, մենք քրիստոնյա չենք։ Եվ դրանով նաև փորձում ենք օրինականացնել մեր այն ընկալումը, որ քրիստոնյական պատվիրանները սիրիր քո թշնամիներին, օրհնիր քեզ անիծողներին, բարի գործի նրանց, ովքեր քո հանդեպ չարն են գործ։ Մենք օրինականացնում ենք սրա այս պատվիրանների մեր ընկալումներն ու մեկնաբանությունները։ Սրանք ասված են Տիրոջ կողմից։ Եվ շատ հստակ են ասված։ Մնացածը մտքի վարժանքներն են։

Եվ ես ասում եմ ձեզ, խնդրեցեք և աստուծ կտրվի ձեզ, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք և կբացվի ձեզ համար, որովհետև ով որ խնդրում է, առնում է, ով որ փնտրում է, գտնում է, և ով որ բախում է, բացվում է նրա առաջ։ Մատթեոս ավետարանիչն ասում է, որ Քրիստոս իր ունկնդիրների առաջ մեկ այլ առակել դրեց ու ասաց, որ երկնքի արքայությունը նման է մանանեխի հատիկի, որ մի մարդ առնելով իր արտի մեջ սերմանեց, և երբ սերմանվում էր, այն ամենափոքրն էր երկրի վրա եղած բոլոր սերմերից, բայց երբ աճեց, մեծացավ և ավելի մեծ եղավ, քան բոլոր բանջարները, ինչպես որ Մատթեոս ավետարանիչն էլ ասում է, իսկ Ղուկաս ավետարանիչն ասում է, որ ավելի մեծ եղավ, քան բոլոր տունկերը, և ծառի չափ մեծացավ այն աստիճան, որ երկնքի բոլոր թռչունները եկան և իրենց հանգիստը գտան այդ ճյուղերի վրա։ Երկրորդ առակով Քրիստոս երկնքի արքայությունը նմանեստում է թթխմորի, որ մի կին առնելով դնում է երեք չափ ալյուրի մեջ, մինչև որ ալյուրը ամբողջովին խմորվում է։

Քրիստոսի բերած օրինակները երկնքի արքայությանը համեմատած, մանանեխի հատիկը, ծառի օրինակը, թռչունների հանգրվան գտնելը, խմորի օրինակը, թթխմորի օրինակը, իր լսարանի համար, հրյաների համար շատ ծանոթ եւ իրենց քաջ ընկալելի էին, որովհետեւ իրենք իրենց կենցաղում, իրենց լեզվամտածողության մեջ ունեին մանանեխի հատիկի չափ արտահայտությունը, որով շատ փոքր չափներ խորհրդանշում։ Անշուշտ, եթե այսօր էլ հարցնելու լինեն կենսաբաններին, ամենափոքր հատիկը մանանեխի սերմը չէ, սրանից ավելի փոքր հատիկներ էլ կային, բայց հրյաներին ծանոթ եւ հրեական միջավայրում տարածված մշակաբույսերից ամենափոքր սերմ ունեցող բույսը, որ իր փոքրության հետ համատած ավելի մեծ պտուղ ու արդյունք էր տալիս, մանանեխի հատիկներ, եւ հետեւաբար պարզ է, որ իրենց համար չափորոշիչ օրինակ պետք է մանանեխի հատիկը լիներ։ Քրիստոս ինքն էլ, երբ խոսում է հավատքի մասին, ասում է, որ եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք, եւ այլն, այսին ցույց է տալիս, թե փոքր հավատք որ ունենաք, ինչեր կարող եք անել մանանեխի օրինակը բերելով։ Հրյաների համար քաջ հայտնի էր նաեւ ծառի օրինակը, որովհետեւ հինգ տակարանը, եթե թերթենք, պիտի տեսնենք, որ Եզեկիել մարգարեն, Դանիել մարգարեն, երբ խոսում են տարբեր թագավորությունների մասին, օրինակ են բերում ծառը, եւ այդ ծառի վրա հանգրվան գտած թռչուններն էլ խորհրդանշում են բոլոր այն ազգերը, այն ժողովուրդները, որոնք որ ինչ որ կերպ մտել են այդ տերության, այդ թագավորության կազմի մեջ։ Երեք ավետարանիշներն էլ ունեն մանանեխի հատիկի մասին պատմող առակը՝ Մարկոսն էլ, Մատթեոսն էլ, Ղուկասն էլ։ Մարկոս եւ Մատթեոս ավետարանիշները առակը պատմելիս շեշտը դնում են սերմի շատ փոքր լինելու եւ այդ փոքրիկությունից մեծ չափերի հասնելու վրա։ Այսինքն իրենք փորձում են ցույց տալ, որ երկնքի արքայության մասին քարոշությունը, որովե վկայություն, որովե քրիստոնեական արարք, եթե շատ փոքրիկ էլ թվա անգամ, միևնույն է, ինքը պատխաբերելու եւ մեծանալու է այն չափի, որ չափի, որ մանանեխի փոքրիկ հատիկը կարող էր դառնալ ծառի չափ, եւ այդտեղ պիտի իրենց բնակությունը հաստատեին, պիտի հանգստանային երկնքի թռչունները։ Իսկ Ղուկաս ավետարանչի մոտ, եթե ուշադիր լինենք, շեշտում է, որ երկնքի թռչունները բնակություն հաստատեցին այնտեղ, բնակվեցին, ապրեցին այնտեղ։ Նույնքերբ հայտնի էր Քրիստոսի ունկնդիրներին նաև թթխմորի օրինակը։ Մեկնիշների շատերն ասում են, որ Քրիստոս այս օրինակը կարող էր հենց իր տանից վերցրած լինել, երբ պիտի տեսներ, թե Մարիամ Աստվածամայրը ինչպես էր հաց թխում։ Հաց թխումը թթխմորի միջոցով։ Թթխմորը նախկին խմորից մնացած մի փոքր մաս, որ թթված է արդեն, դրվում է ալյուրի մեջ, Մատթեոս ավետարանիշն ասում է 3 չափ ալյուրի մեջ դրեց այս կինը, իսկ Ղուկաս ավետարանիշն ասում է, թե 3 գրիվ ալյուրի մեջ, որը որ այսօրվա չափերով, եթե բացատրելու լինենք, մոտավորապես 100 հոգու համար թխվող հաց էր, բավական շատ էր անշուշտ, ասում է, որ մի փոքր թթխմորը ամբողջ այդ խմորը խմորեց։ Մեկնիշներից շատ-շատերն ասում են, որ թթխմորի առակը պատմելով Քրիստոս ուզեցավ իր հավատացյալներին, իրեն հետևողներին հասկացնել, որ երկնքի արքայությունը անտեսանելի կերպով է գալիս, որով մեկը չի կարող տեսնել, թե թթխմորը ինչպես է աշխատում։ Մենք անշուշտ ոչ համային տարբերություն կարող ենք տեսնել առաջին հերթին, ոչ հոտային տարբերություն, միայն պիտի տեսնենք, որ ուռում է խմորը եւ աճելու ավելի շատանում է։ Երկնքի արքայությունը ոչ միայն հետմահու կյանքում հանդիպող երևույթն է կամ իրականությունն է, այլ այս երկրի վրա, այս կյանքում սկսվող Աստծո կամքի կատարման թակավորությունն է, մի թակավորություն, որտեղ որ տիրոջ կամքն է ամենից կարևոր տեղում։ Ահա այդ թակավորության ստեղծումը ավետարանիշն ասում է, որ Քրիստոս ուզում էր ասել, թե անտեսանելի կերպով է լինելու։ Եվ շատ մի փոքրիկ հատված, մի փոքր թթխմոր, եթե իսկապես թթխմոր է, մի փոքր խումբ հավատացյալների կամ մի քրիստոնյա, որ իսկապես իր ներսում Քրիստոսի հավատքն ունի, կարող է ամբողջ զանգվածների վարակել, թե ինչ կերպով չենք կարող ասել, անտեսանելի կերպով։ Երկրորդ խումբը մեկնիշների ասում է, որ թթխմորի առակը պատմելով Քրիստոս փորձում էր ցույց տալ, որ
երկնքի արքայությունը փոփոխություն պիտի բերի։ Մարդկանց կյանքի մեջ հեղափոխություն պիտի բերի, որովհետև եթե համեմատելու լինենք անթթխմոր եւ թթխմորով հացը, անշուշտ տարբերությունը շատ մեծ պիտի լինի։ Եվ եթե որևէ մեկը քրիստոնեական կյանք է մտել, իրեն քրիստոնյա է համարում, եկեղեցու հետևորդ է, քրիստոսի հետևորդ է, բայց իր կյանքի մեջ փոփոխություն չկա, հետևաբար մտածելու տեղի ունենք. Արդյոք ինչ որ բան սխալ չէ մեր կյանքում։ Հետաքրքիր է, որ թթխմորը ընդհանրապես հրյաների համար լավ օրինակ չէր։ Իրենք եթե ուզում էին խոսել չարի ուժի մասին, թե ինչպես է Սատանան գործում, ինչպես է իր նենգությունները տարածում, թունավորելով եւ տարածելով մարդկանց մեջ, իրենք բերում էին թթխմորի օրինակը, թե ինչպես թթխմորը մի փոքր հատված կարող է ամբողջությամբ վարակել մնացած ալյուրը, մնացած խմորը։ Մենք նոր կտակարանում էլ ունենք հատվածներ, որտեղ որ Քրիստոս զգուշացնում է, ասում է, որ հեռու մնացեք, զգույշ մնացեք Փարիսեցիների եւ Հերովդեսականների խմորից։ Ախրատական պատմություն կա հին բավական, որ ասում է, թե վանականն իր աշակերտին ասում է, որ գնանք այսօր քարոզելու, դուրս են գալիս, երկար քայլում են քաղաքում, վերադառնում են արդեն երեկոյան շատ ուշ, եւ աշակերտը հարցնում է իր ուսուցչին, թե մենք չխոցեցինք, ոչ մի քարոզ չկարտացինք այսօր, ինչպես կլինի, ասացիր, որ գնանք քարոզելու։ Եվ վանականն ասում է, որ մեր ներկայությունը մարդկանց մեջ եւ մեր պահվածքը ամենամեծ քարոզներ։ Ուրեմն թթխմորի առակով Քրիստոս փորձում է ցույց տալ մեզ, որ մի մտահոգվեք, հանգիստ եղեք, եթե դուք իրական քրիստոնեայի կյանք եք ապրում, իրական քրիստոնեայի կերպար ունեք, այդ կերպարը թթխմորի պես վարակելու է իր շուրջը գտնվող մնացած ալյուրը, մնացած խմորի մնացած զանգվածը։ Ուրեմն այս առակներով եւս որոշ գաղտնիքներ է բացում Քրիստոս իր ունկնդիրների համար։ Առաջին գաղտնիքը մանանեխի հատիկի գաղտնիքն էր, որ թեգուզ ամենափոքր քայլը, երբ որ մենք քրիստոնեական կյանքի մեջ կանենք, եթե մեզ կթվա, որ այդ քայլերը, մեր գործերը, քարոշությունը, ամբողջ մեր արածը շատ փոքր է, կարծես Քրիստոս այս առակով ուզում է ասել, որ հանգիստ եղեք, այդ փոքր սերմը անգամ մանանեխի հատիկին է նման, որ ամենափոքրը լինելով հանդերձ մեծ չափերի պիտի հասնի, որ այդ ծառի վրա, ինչպես որ մանանեխից բուսնում է, այդ քրիստոնեական համայնքից շատ-շատերը պիտի իրենց մխիթարությունը, իրենց հոգևոր զորությունը ստանան։ Եվ մանանեխի առակից հետո էլ պատմվող թթխմորի առակը արդեն Քրիստոս ուզում է ցույց տալ արքայության գալուստի կերպը, թե ինչպես է այդ արքայությունը տարածվում և ինչպիսի փոփոխություններ է բերում այն։ Մեր ցանկությունն է եւ մաղթանքը, որ երկնքի արքայությունը բնորոշող մանանեխի հատիկի պես, որ ամենափոքրն էր, բայց մեծ պտուղներ տվեց, մեծ չափերի հասավ, եւ թթխմորի պես, որ մի շատ փոքր զանգված էր, բայց իր թթխմոր լինելով կարողացավ ամբողջ ալյուրը, ամբողջ խմորը խմորել, մենք էլ կարողանանք քրիստոնյայի մեր կերպարով, թեկուզ շատ փոքր քայլերով, հիմք դնել մեծ համայնքների, հիմք դնել շատ-շատ մարդկանց սրտերում Քրիստոսի լույս հավատքի տարածմանը։

Նախ պիտի հասկանանք, որն է ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար։ Հետո հասկանանք, որքանով դա պետք է ուղղորդող լինի նրա համար։ Քրիստոնյայի համար ճշմարտությունը դա Քրիստոս է։ Հովհաննու ավետարանի հայտի խոսքերը կան Քրիստոսին վերագրվող. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը։ Եթե մենք ուշադիր նայենք խոսքերի, բարերի դասավորությանը, ապա տեսնում ենք, որ ճշմարտությունը ճանապարհ և կյանք բարերի արանքում է։ Սա առաջին հերթին ինչ է նշանակում, որ ճշմարտությանը հասնելու ճանապարհ պիտի անցնի մարդը, այսինքն Քրիստոսին ճանաչելը դա միայն գիտելիք չէ, Քրիստոսին ճանաչելը նաև փորձառություն է։ Եվ Քրիստոսին ճանաչելուց հետո արդեն քո կյանքը փոխվում է, քո կյանքը դառնում է Քրիստոս ինքը։ Հետևաբար քրիստոնյայի համար ճշմարտությանը հակառակվել, դա հավասար է Քրիստոսին չընդունելուն։ Քրիստոնյան չի կարող մերժել ճշմարտությունը, քրիստոնյան պարտավոր է բոլոր պարագաներում լինել ճշմարտության կողքին։ Քրիստոնյայի համար դավանանքն ու կյանքը իրարից տարբեր չեն։ Քրիստոնյան չի կարող դավանել մի բան, բայց իրականում անել մեկ այլ բան։ Նա է քրիստոնյա, ով իր դավանանքին հետևում է հենց կյանքում, գործնականում։ Հովհաննու ավետարանում կա այս խոսքերը, որ պետք է ճշմարտություն գործել։ Տեսեք, ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար զուտ տեսական գիտելիք չէ, ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար դա կյանք է։ Հասարակության մեջ, այո, քրիստոնյան ինչպես պիտի վարվի տարբեր իրադարձություններում կյանքի, նա պիտի ճշմարտությունը պաշտպանի, թե պիտի լռի, չէ, անտարբեր պիտի լինի, թե պետք է ճշմարտությունը պաշտպանի։ Անշուշտ պետք է քրիստոնյան ճշմարտության կողքին լինի։ Եթե մենք գիտենք, որ այս կամ այն բանը վատ է, բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ հասարակության վրա, կարող է վնասել մեկին, մյուսի իրավունքը խախտել, անհարգալից է երրորդի նկատմամբ, հետևաբար մենք պիտի բարձրաձայնենք, մենք չենք կարող լռել, եթե մենք հետևում ենք Քրիստոսին։ Այսինքն ճշմարտություն ասել անմիջական կապի մեջ է Քրիստոսի հետևորդության հետ։ Եթե մենք, եւ դա այդպես է նաև քրիստոնեական վարդապետությամբ, եթե մենք աշակերտն ենք Քրիստոսի, իսկ մենք բոլոր քրիստոնյաներս Քրիստոսի աշակերտներն ենք, հետևաբար մենք պետք է մեր ուսուցչի քայլերին հետևենք։ Մենք չենք կարող որևէ իրավիճակում անկախ հանգամանքներից ետ կանգնել ճշմարտությունից, դա հավասար է ետ կանգնել աշակերտությունից։ Եկեցին Քրիստոսի անունով ժողովածների համայնքն է, մարդիկ են, եկեցին մենք ենք, նաև եկեցին միայն շինությունը չէ, եկեցին առաջին հերթին քրիստոնյաներն են, որոնք Քրիստոսի մարմնի անդամներն են կազմում, չէ՞, որ Պողոս Առաքյալը ուսուցանում է, որ եկեցու գլուխ Քրիստոս է, իսկ եկեցու անդամները հենց Քրիստոսի մարմնի անդամներ են, խորհրդաբանորեն, այո, և մենք էլ պարտավոր ենք, եկեցին արդեն, քանի որ մեր գլուխը Քրիստոս է, եկեցին պիտի Քրիստոսի հետևողը լինի, եկեցին չունի այլ տարբերակ։ Բոլոր իրավիճակներում եկեղեցու կոչումն է ասել ճշմարտությունը, բոլոր իրավիճակներում։ Եթե մենք օրինակի համար տեսնում ենք, որ մեր երկրում ունենք խնդիրներ, ասենք մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրներ կարող է ունենանք, խոսքի ազատության հետ կապված խնդիր կարող է ունենանք, ատելության խոսքի հետ կապված խնդիր կարող է ունենանք, ազգային անվտանգության հետ խնդիր կարող ենք ունենալ, եկեցու պարտավորությունն է, եւ առավել եւս հայոց եկեցու պարտավորությունն է բարձրաձայնել, որովհետեւ պատմականորեն մենք այդ առաքելությունը իրականացրել ենք մեր ազգային կյանքում դարեր շարունակ, անգամ հազարամյակ, կարելի ասել, որ
Եկեղեցին է եղել պետության փոխարինողը, հետևաբար եկեղեցու պատմական առաքելությունը այս կամ այն չափով չպետք է նվազած համարենք, եւ հատկապես այսօր, երբ որ մարտահրավերները ավելի սուր են, ավելի խորն են, մենք պետք է մեր առաքելությունը հավատարիմ գործենք։ Սա ոչ միայն մեր Քրիստոսի հետևորդությամբ է պայմանավորված, այլև մեր պատմական առաքելությամբ, որովհետեւ ասել թե եկեղեցին զբաղվում է քաղաքականությամբ, դա շատ պարզունակ մոտեցում կլինի հարցին։ Նույն տրամաբանությամբ կարող են ասել, որ գրերի գյուտն էլ քաղաքական էր, չէ՞, քաղաքական էր, ապահովեց մեր անկախությունը, եկեղեցին չզբաղվում էր քաղաքականությամբ, հետևաբար այն ինչ որ բխում է, այն ամենը ինչ որ բխում է մեր պետականության, մեր եկեղեցու, մեր ազգի շահից, եկեղեցին հանձնառու պիտի լինի, եղել է եւ պիտի լինի։ Խոսքը անշուշտ ենթադրում եւ գործողություն, եւ խոսքը ենթադրում պատասխանատվություն։ Անշուշտ, եթե այդ խոսքով մենք վնասում ենք, ուրեմն պետք է գիտակցենք, եթե մեկը խոսքով վնասում է, եկեղեցին պիտի ուշադրություն հրավիրի։ Գիտեք, եկեղեցին սկզբից կարող է շատ ընդհանուր անդրադառնալ դրան, բայց եթե դա շարունակվում է, դա հետևողական է, հետևաբար եկեղեցին արդեն այդ պարտավորությունը կոչումն ունի հականե հանվանել դիմել մարդուն։ Եթե ընդհանուր ասում է եւ մարդը անդրադարձ չի ունենում, եւ հատկապես եթե մարդը պատասխանատու մեկն է ամենքի կյանքում եւ չի ունենում անդրադարձ, այդ դեպքում եկեղեցին իրավունք ունի արդեն անձամբ դիմելու տվյալ մարդուն։ Եվ մենք ունենք նաեւ նոր կտակարանում ունենք նաեւ այդ դրվագը, որտեղ ասում է, եթե քո եղբայրը մեղքի մեջ է, չի լսում քեզ, դու նրան ասա, խրատի, բացատրի, բայց եթե նա հակառակվում է, ապա եկեղեցու անդամների ներկայությամբ արդեն նրան հանդիմանիր։ Իսկ Պողոս Արաքյալը ավելին է ասում, ասում է, եթե չարը շարունակվում է ձեր մեջ, ասում է, պետք է նրան արմատախիլ անել այդ դեպքում, եթե հետևողական է, մեկը չարություն անելու մեջ հետևողական է եւ չի հրաժարվում իր ընտասկից, ուրեմն պետք է արմատախիլ անել չարիքը ձեր միջից։ Հետևաբար չարի դեմ պայքարել, դա եկեղեցու կոչումն է նաեւ։ Իհարկե, եկեղեցին պայքարում է խաղաղ միջոցներով չարիքի դեմ։ Մարդախոսության պակաս բոլոր հասարակություններում կա, այդ թվում նաև մեր հասարակության մեջ, բայց գիտեք, միշտ էլ առաջնորդությունը շատ կարևոր է, նայած թե դու ինչ հասարակությունը ինչպիսի առաջնորդություն ունի, որովհետև առաջնորդությունից շատ բան է կախված։ Եթե առաջնորդությունը, նկատի ունեմ, պատասխանատու մարդիկ հատկապես օրինակ են տալիս ճշմարտախոսության, հավատացեք, որ դա շատ դրական է ազդում հասարակության վրա։ Օրինակի համար, ես միշտ մեր համայնքների, իբրև թե մի առաջնորդ համայնքների ղեկավարներին ասում, երբ որ դուք գալիս եք պատարագի, դա դրական ազդեցություն է թողնում համայնքի մյուս անդամների վրա, այդ օրինակը, եւ լավ կլինի, որ այդ օրինակը լինի հետևողական օրինակ, շարունակական։ Անշուշտ բոլոր հասարակություններում կան, եւ եկեցին դրա դեմ պիտի պայքարի, պիտի պայքարի սիրով, խրատելով, բացատրելով, երբեմն քննադատելով, եթե տեսնում ենք, որ այդ ընթացքը շարունակվում է, եւ եթե հատկապես տեսնում ենք, որ պատասխանատու առաջնորդ մարդկանց դեպքում է դա տեսանելի, անպայման եկեցին պիտի ասի ճշմարտությունը։ Հակառակ դեպքում եկեղեցին չի մտածում իր հոտի անդամների մասին։ Այստեղ քննադատությունը ինքնանպատակ չէ, այլ հասարակության առողջ զարգացման մասին է խոսքը։ Եկեղեցին հասարակությունը դիտում է իբրև մեծ ընտանիք։ Եթե մեր ընտանիքներում հարցեր են ծագում, արդյոք մենք խուսափում ենք մեկս մյուսին ասել ճշմարտությունը։
չենք հուսափում, չէ, եւ հասկանում ենք, եթե սիրում ենք միմյանց, պիտի ասենք ճշմարտություն։ Հետեւաբար եկեցու քննադատությունը դա եկեցու սիրո արտահայտությունն է իր զավակների հանդեպ։ Այսա պիտի հասկանան, ոչ թե սրան ընդդիմանան։ Եթե սրան ընդդիմացան եւ տվյալ անձերն են տուժելու եւ հասարակությունն է տուժելու եւ երկիրն է տուժելու եւ պետությունն ու պետականությունը, սա պիտի հասկանան, սա պիտի ընդունեն իբրև սիրո դրսևորում։ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով եւ նմանությամբ, այո, մենք Աստծո պատկեր ենք, բայց նմանությունը ձեռք ենք բերում մեր հոգեվոր ճանապարհության, մեր հոգեվոր կյանքի ընթացքում։ Մենք միշտ ցկտում ենք նմանվել։ Մենք գիտենք Քրիստոս Աստված էր, Քրիստոս կատարյալ էր, եւ մենք շատ հեռու ենք Քրիստոս դինելուց, բայց մենք պիտի չդադարենք ցկտել Քրիստոսին նմանվելու։ Սա անընդհատ ընթացք է, սա շարունակական ընթացք է։ Հետևաբար չպիտի խուսափեն այն մարդիկ, ովքեր գիտակցում են կամ ովքեր քննադատվում են, չպիտի խուսափեն սովորելուց, իրենց վրա աշխատելուց։ Մենք յուրաքանչյուրս, մեզանց յուրաքանչյուրը մշտապես իբրև քրիստոնյա պարտավոր է իր վրա աշխատել, ձգտել կատարելության, ինչպես Քրիստոս է ասում, չէ, եղեք կատարյալ, ինչպես ձեր երկնավոր Հայրն է։ Հետևաբար սա ընթացք է, եւ բոլորն էլ, եթե իրենց համարում են քրիստոնյա, պիտի հասկանան, որ այս ընթացքից չպիտի կտրվեն, այս ցկտումից չպիտի կտրվեն, եւ քննադատությունից չպիտի վախենան, հակառակը, որովհետեւ քրիստոնեությունը առհասարակ մեզ սովորեցնում է լինել ինքնաքննադատ։ Եթե մարդու մոտ այդ որակը պակասում է ինքնաքննադատության, հետեւաբար եկեցու կոչումն ու պարտականությունն է միշտ բեմերից հնչեցնել, խոսել այն մոլորությունների մասին, որոնք շեղում են մեզ մեր քրիստոնեական ընթացքից, դրանից պետք չի նեղանալ, վիրավորվել, այլ դա պիտի ընդունել որպես սիրո հոգատարության արտահայտություն։

Մի կարծեք, թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուցումները ջնջելու։ Չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Ասում է Տերը, և մենք, պարզ մահկանացուներս, հաճախ ենք փորձում հասկանալ, թե ինչն է եկել լրացնելու Տերը, այլ ոչ ջնջելու։ Խոսքն Աստվածաշնչում, հին և նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների մասին է։ Աստվածաշունչը, Աստվածաշունչ Մատյան, Սուրբ Գիրք, Գիրք Գրոց, Աստծո Խոսք, քրիստոնյաների համար առանցքային և Սուրբ ընկալվող մի շարք կրոնական տեքստեր պարունակող գիրք է։ Աստվածաշունչը, անգիր գիտենք, նշանակում է Աստծուց ներշնչված, Աստծուն ներշնչանքով գրված Սուրբ Գիրք, որը բարի լայն իմաստով ցանկացած կրոնական համակարգում բացառիկ հեղինակություն վայելող և սրբություն համարվող գրությունների ամբողջությունն է։ Առավել նեղ, քրիստոնեական իմաստով, Սուրբ Գիրքը սրբազան Մատյանների գրքերի այն ժողովածուն է, որը եկեղեցիների կողմից ընդունվում է որպես աստվածային հայտնության արձանագրություն և իր մեջ պարունակում է Աստծո խոսքը։ Սուրբ Գիրք եզրույթը, որը կիրառվում է քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիների կողմից, թարգմանությունն է հունարեն «Բիբլոս բարի», որը թարգմանվում է որպես «Գիրք», «Շարադրանք»։ Գիրք կամ գրքեր անվանում է Սուրբ Գիրքն օգտագործում է դեռևս հին կտակարանում, իսկ նոր կտակարանում Քրիստոսը և առաքյալները հին կտակարանի Սուրբ գրքերն անվանում են գրքեր և գրություններ։ Հին քրիստոնյաների մոտ լայն կիրառություն ուներ Սուրբ գրություններ եզրը, որն օգտագործում է նաև Պողոս առաքյալը։

0: Աստվածաշունչը բաղկացած է հին և նոր կտակարաններից։ Հին կտակարանը նաև հրեաների Սուրբ գիրքն է։ Սուրբ գրքի առանցքն ու կենտրոնը փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոսը։ Ըստ այսմ Աստվածաշնչյան գրքերը, որոնք գրված են նախքան Քրիստոսի աշխարհ գալը և մարգարեանում են նրա մասին, մտան հին կտակարանի կազմի մեջ, իսկ նրանք, որ կազմվեցին փրկչի աշխարհ գալուց հետո, ու նվիրվեցին նրա քարոշչական առաքելությանն ու նրա առաքյալների կողմից հիմնված եկեղեցու սկզբունքների շարադրմանը, ընդգրկվեցին նոր կտակարանի մեջ։ Ժամանակի ընթացքում մարդկանց մոտ ձևավորվեց այն թյուր կարծիքը, թե իբր հին և նոր կտակարանները, որոնք կազմում են մեկ ամբողջություն, Աստվածաշունչ Մատյանը ունեն խոր տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ։ Հոգևոր հայրերն ասում են, որ դա իսկապես թյուր կարծիք է։
1: Երբ որ մենք ասում ենք Սուրբ գիրք, հասկանում ենք այն գրքերի ամբողջությունը, որոնք գրվել են մարգարեների և առաքյալների կողմից Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ։ Այդ պատճառով անվանում են նաև Աստվածաշունչ։ Սուրբ գրքերի այդ ամբողջությունը, Աստվածաշունչը կամ Սուրբ գիրքը, որտեղ Սուրբ գրքին տարբեր եզրեր են տալիս, բաժանվում է երկու մասի՝ հին և նոր կտակարանների կամ հին և նոր ուղտերի։ Երկու կտակարաններն էլ, երկու ուղտերն էլ, ըստ քրիստոնյա հայրերի, ըստ հայ առաքելական եկեղեցու և ընդհանրական եկեղեցու հայրերի մոտեցման մեկնաբանման, խոսում են մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հին կտակարանը նախապատրաստությունն է Քրիստոսին ընդունելու համար։ Եթե մենք չիմանանք հին կտակարանը, ընթերցած չլինենք, սերտաշ չլինենք հին կտակարանը, մենք չենք կարող հասկանալ նոր կտակարանի բարձր վարդապետությունը, որը տրվեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսով։ Օրինակ, մենք հին կտակարանից ենք իմանում աստվածաբանական շատ-շատ կարևոր իրողությունների մասին։ Օրինակ, մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ճշմարիտ Աստված մեկ Աստված է, այսինքն մի աստվածության գաղափարը մենք վերցնում ենք հին կտակարանից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ողջ տիեզերքը արարվել է ճշմարիտ Աստծո կողմից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մարդուն արարել է Աստված 6-րդ օրը, արարել է իր պատկերով և նմանողությամբ։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մինչև մեղքը, մինչև անկումը մարդ Աստված ինչ հարաբերության մեջ են եղել և մարդ արարած ինչպիսի վիճակում է ապրել, եդեմական պարտեզ կամ դրախտ, ինչպես մենք անվանում ենք կամ ինչպես սուրբգրային լեզվում անվանվում է։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում մարդ Աստված հարաբերության խզման մասին մեղքի պատճառով։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում մեղքի հետևանքների մասին, հոգևոր, բարոյական, կործանիչ հետևանքների մասին։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ պիտի գա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, այսինքն Աստված հին կտակարանի մարդկանց միջոցով, Իսրայելի ազգի միջոցով, որին ընտրել էր որպես իր փրկչական ծրագիրը, նպատակները ողջ աշխարհին փոխանցող միջոց, մենք այդտեղից ենք իմանում, որ մեր Տեր Հիսուս պիտի գա, Սպասված Մեսիան։ Եվ ես ձեզ մի հետաքրքրական բան ասեմ, որ ամբողջ Սուրբ գիրքը մարգարեություն է։ Մարգարեությունը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Երբ որ մարդ արարած անկում է ապրում, Աստված անիծում է, ասում է կնոջը և քո սերնդի և նրա սերնդի միջև թշնամություն պիտի դնեն, դու պիտի խայթես նրա գարշապարը, իսկ նա պիտի ջախջախի քո գլուխը։ Այսինքն այստեղ մարգարեություն մենք ունենք, առաջին մարգարեությունը ունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Այս հատվածը եկեղեցու հայրերի կողմից կոչվում է նախաավետարան, այսինքն առաջին անգամ մեզ Աստված ասում է, ողջ մարդկությանը ասում է, որ գալու է Մեսիան, գալու է Փրկիչը, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Ամբողջ հին կտակարանը մեզ կարծես բարձրաձայն աղաղակում է, ասելով, որ Մեսիան գալու է, Փրկիչը գալու է։ Նոր կտակարանը գալիս է մեզ ասելով, որ Փրկիչը եկել է։ Հին կտակարանը մարգարեների միջոցով ինչը որ ասված էր, նոր կտակարանով Քրիստոսի անձով իրականություն է դառնում։ Իսկ շատ հետաքրքրական է, որ նոր կտակարանի վերջին գիրքը, հայտնության գիրքը, Հովանու հայտնության գիրքը, ասում է, որ Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ երբ որ մենք ուշադրությամբ ենք կարդում եւ եկեղեցու հայրերի մեկնաբանության լույսի ներքո ենք կարդում Աստվածաշունչը, տեսնում ենք, որ Աստվածաշնչի առաջին էջերից մինչեւ Աստվածաշնչի վերջին էջը, այսինքն 5 կտակարանի առաջին գրքից մինչեւ նոր կտակարանի վերջին գիրքը խոսում է Քրիստոսի գալստյան մասին։ 5 կտակարանը մարդկությանը նախապատրաստում է ընդունելու համար Հիսուս Քրիստոսին։ Նոր կտակարանը մեզ ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս եկել է, այսինքն Աստված իր խոստումը իրականություն է դարձրել, ուղարկելով Մեսիային, ուղարկելով Միածին Որդուն մարդկության փրկության համար, իսկ Նոր կտակարանի վերջին գիրքը, արդեն հայտնության գիրքը, ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով նրա երկրորդ գալեստյան մասին։ Աստվածային հայտնությունը մարդկությանը տրվել է աստիճանաբար։ Այսինքն ողջ Սուրբ Գիրքը դա աստվածային հայտնություն է տրված ողջ մարդկության փրկության համար։ Մենք չենք կարող ողջ աստվածային հայտնությանը հաղորդակից լինել, եթե Աստվածաշնչի մեկ մասը չընդունենք, օրինակ 5 կտակարանը։ Աստվածային այս փրկչական ծրագիրը ամբողջապես հասկանալու համար շատ կարևոր է նաև իմանալ, սերտել, ընթերցել, տեղյակ լինել 5 կտակարանից, որտեղ Նոր կտակարանի հիմքը 5 կտակարանն է։ Նոր կտակարանը կարծես մեզ նոր բան չի ասում, նոր կտակարանը միայն մեզ ասում է, ինչը որ 5 կտակարանը ասել է, այսօր իրականություն է դառնում։ Դա իրականություն է դառնում մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անձով։
0: Ինչպես ուխտ, այնպես էլ դրա հետ կապված հին եւ նոր բառերը փոխառված են Սուրբ գրքից։ Ուխտ նշանակում է կարգ, կտակ, այստեղից էլ կտակարան եզրը, համաձայնություն, երդում։ 5 կտակարան արտահայտությունն առաջին անգամ հանդիպում ենք Կորինթացիներին ուղված երկրորդ նամակում։ 5 ուղտը պաստորենային վեմն է, որի վրա պիտի բարձրանար քրիստոնեական տունը։ Քրիստոս 5 կտակարանում հանդես է գալիս որպես ակնկալիք, իսկ նորում ակնկալիքների իրականացում։ Այս երկուսը միասին կազմում են մեկ ամբողջություն։ Որտեղից է մարդը հին և նոր կտակարանների հակասությունն իր համար դարձրել գյուտ և հայտնություն։ Հարցի շուրջ մեկնիչ հայրերը այսպիսի դիտարկումներ են անում։
1: Հին կտակարանի և նոր կտակարանի ոգին իրարից տարբերվում են։ Օրինակ, եթե հին կտակարանում ասում է աչքի դեմ աչք, ատամի դեմ ատամ, նոր կտակարանում վրեժխնդրությունը դառնում է կատարյալ սեր։ Հենց սա է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, ես չեմ եկել ջնջելու, ես եկել եմ լրացնելու։ Եվ այս ոգիների տարբերությունն է, որ հավատացյալներին շատ դեպքերում գցում է շփոթության մեջ։ Կարծես նույն Աստված չի խոսում եւ 5 կտակարանում եւ նոր կտակարանում, բայց նույն Աստված է խոսում, պարզապես տարբերությունը հետեւյալն է։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս 5 կտակարանում արմանմին էր, նոր կտակարանում արդեն մարդացած վիճակում։ Եվ օրենքների, պատվիրանների զանազանության պատճառով, խիստ օրենքների զանազանության պատճառով կարող է նաեւ հավատացյալին 5 կտակարանը մի փոքր վանել, բայց մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ այդ պատվիրանները, այդ օրենքները տրվել է Իսրայելի ժողովրդին, մարդկությանը տրվել է իր անկյալ վիճակի համար, նրան բարձացնելու համար։ Եվ օրենքում մի հստակ օրենք կա, Մովսեսի օրենքում ասում է, որ ամբողջ օրենքները պահողը միայն կարող է փրկվել, եւ մենք գիտենք, որ օրենքները որևէ մեկը չէր կարող ամբողջությամբ պահել։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը սկսում է փնտրել Մեսիային, փնտրել Փրկչին, եւ իր հայացքը հառում է սպասվող Մեսիային, Աստծո կողմից խոստացված Փրկչին, եւ որը, ինչպես ասացինք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որը իրականանում է նոր կտակարանով, նրա ծնունդով, նոր ուխտով։ 5 կտակարանը կարևոր է նաև մարդ Աստված հարաբերության կարգավորման առումով, ուխտերի առումով։ Աստված մի քանի անգամ մարդկության հետ ուխտ է կնքել, օրինակ Նոյի հետ ուխտ է կնքել, եւ յուրաքանչյուր ուխտ ուղեկցվում է ինչ-որ նշանով։ Նոյի հետ ուխտը դա ծիածանն էր, Աբրահամի հետ Աստված ուխտեր կնքել, նշանը եղավ թլպատությունը։ Մովսեսի հետ ուխտ կնքեց, տասնաբանյա պատվիրաններն էին։ Իսկ արդեն նոր ուխտի մասին, որը Երեմիա մարգարեն խոսում էր նոր ուխտի մասին, որ ժամանակները գալու, որ նոր ուխտ եմ կնքելու, խոսում էր մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի եւ մարդկության միջև կնքված ուխտի մասին, որի նշանը խաչն է։ մեր քրիստոնյաներից ուխտի նշանը խաչն է, մեր փրկության նշանը խաչն է։ Եթե օրինակ հինգ տակարանը, օրինակ հրյաների համար Աբրահամի եւ Աստծո միջև կապած ուխտի նշանը թլպատությունն էր եւ յուրաքանչյուր իսրայելացի հրեա պիտի թլպատվեր տղամարդ, մեզ քրիստոնյաներից համար ուխտի նշանը, նոր ուխտի նշանը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչն է, այդ խաչի ճանապարհն է, այդ կյանքի ճանապարհն է, կյանքի ձևն է, որ մենք պիտի ապրենք։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Աստվածաշունչը միայն ընթերցելու համար չէ, Աստվածաշունչը դա կյանքի ձևը, որը տվել է մեզ Աստված, Աստվածաշունչը ապրելու համար է։ Մենք գիտենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս գրավոր որևէ բան չի թողել, հետագայում նրա առաքյալները գրի են առել Քրիստոսի կյանքից որոշ դրվագներ, նրա վարդապետությունից որոշ դրվագներ, եւ առաջությունից մինչեւ Մովսես Մարգարը, եթե նայում ենք, մեծ ժամանակահատված է, այսինքն Աստծո կողմից այս ամեն ինչը տրվել է բանավոր կերպով, տրվել է մարդուն ապրելու համար։ Եվ Հովհան Ոսկեբերյան հայրապետը, երբ որ անդրադառնում է այս խնդրին, ասում է, սա Սուրբ Գիրքը մեզ գրավոր կերպով տրվեց, որպեսզի մենք այդ տարբերակով գոնե կարողանանք ապրել Սուրբ Գիրքը, որովհետև մեր նախնիները ապրել են բանավոր կերպով, Աստված մարդկությանը փոխանցել է բանավոր, այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ Սուրբ Գիրքը միայն ընթերցելու համար չէ, Սուրբ Գիրքը կյանքի ձև է, որ պիտի մարդ ապրի։
0: Այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստությունն էր նորում իրականացվելիք հայտնության, որն ամենայն մանրամասնությամբ իրականացավ փրկչի շուրթերից հնչած վերջին արտահայտությամբ։ Ամեն ինչ կատարված է։ Հին և նոր կտակարանների հարաբերությունը լավագույնը ստալիս է Օգոստինոս Երանելին, ասելով. «Նոր կտակարանն անթեղված է հնում, հինը բացահայտվում է նորում»։ Այնպես որ պետք չէ կտրվել հին և նոր կտակարանների ենթատեքստերից, հեռանալ նրանց արտահայտած իմաստից ու աղավաղել խորհուրդը, եթե ոչ միայն նորից, այլև ավելի ուշադիր կարդալ Սուրբ Գիրքը, հավատարիմ մնալով նրա խորախորհրդին ու գաղտնախորհրդին։

0: Այն ժամանակ նա սկսեց պարսավել այն քաղաքները, որոնց մեջ նրա բազում զորավոր գործերը տեղի ունեցան, բայց նրանք չապաշխարեցին. «Վայ քեզ, Քորազին, վայ քեզ, Բետսայիդա», որովհետև եթե Տյուրոսում և Սիդոնում տեղի ունեցած լինեին այն զորավոր գործերը, որ ձեր մեջ արվեցին, վաղուց արդեն քուրջով և մոխրով ապաշխարած կլինեին։ Բայց ասում եմ ձեզ, Տյուրոսի և Սիդոնի երկրի համար ավելի տանելի կլինի դատաստանի օրը, քան ձեզ համար։ Եվ դու, Կափառնայում, միթե մինչև երկինք պիտի բարձրանաս, ոչ պիտի իջնես մինչև դժոխք, որովհետև եթե Սոդոմում եղած լինեին այս զորավոր գործերը, որ եղան քո մեջ, արդարև մինչև այսօր նրանք կանգուն կլինեին։ Մատթեոսն իր ավետարանում երանելուց քիչ ավելի ուշ վայր է ուղում քորասցիներին, Բետսայիդցիներին և Կափառնայումեցիներին։ Ինչու է Տերն իր վայրն ուղում վերոնշյալներին, միայն Քորազինում, Բետսայիդում և Կափառնայում է, որ չապաշխարեցին։
1: Վայրին, երբ որ անդրադարձ ենք կատարում, Մատթեոսի ավետարանում երկու հատվածներում էլ տեսնում ենք վայրի մասին, երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոս խոսում է։ Նախ եկեք հասկանանք, թե վայ ինչու է ասում Քրիստոս։ Ոչ թե դա անեծք էր կամ ինքը անիծում էր այդ ժողովրդին, նույն Քորազին, Բետսայիդային կամ նույն օրենսգետներին, փարիսեցիներին կամ կեղծավորներին, այլ դա ցավի, ափսոսանքի դրսևորում էր։ Վայերով Քրիստոս իր ցավը եւ ափսոսանքն էր հայտնում այն ժողովրդին, ովքեր իրենց աչքի առջև տեսնում էին աստվածային մեծագործ հրաշքներ, սակայն չէին ապաշխարում, եւ նրանց առջև փակված էր հոգեոր աչքերը, եւ նա նրանց ցանկանում էր ուղղորդել, որպեսզի արժանանան երկնքի արքայությանը։ Այդ իսկ պատճառով է վայերով դիմում նրանց, ցավով, երբ որ մի պահ պատկերացնենք այն ցավը, որ ինքն էր ապրում, Տեր Հիսուս Քրիստոս էր ապրում, տեսնելով իր շրջապատին, ովքեր կորստի են մատնվում, և ցանկանում էր փրկել նրանց, և չէին ցանկանում փրկվել, դա ամենամեծ ցավն էր, կարելի ասել, կրակ էր, որ այրում էր մարդու հոգին։ Շեշտադրումը ավելի շատ փորձենք դնել հենց նույն օրենսգետների, կեղծավորների, փարիսեցիների վրա, որովհետև նրանք փորձում էին ամեն կերպ մարդկանց շեղել ճշմարտությունից։ Նրանք շատ լավ գիտեին, թե որն է ճշմարտությունը, բայց իրենց կարելի ասել չար առաքելությունը նրանում էր, որ իրենք մարդկանց մոլորեցնեն։ Այդ իսկ պատճառով էր Քրիստոս նրանց վայ տալիս. «Վայ ձեզ, կեղծավորներ, վայ ձեզ, փարիսեցիներ, օրենսգետներ, որ միայն օրենքից եք կարչում, օրինակ հենց վայերի մեջ կա, չէ, բայց չեք կատարում ողորմություն, աստվածահաճո գործերի մեջ աչքի չեք ընկնում»։ Եվ նրանք մոլորեցնելու այդ դերի մեջ էին, և Քրիստոս այս ամենի համար էր նրանց վայերը բաժանացնում։
0: Որքան ծանր էր մեղքն այդ քաղաքներում, որ Տերն ասում էր, թե «Բայց ասում եմ ձեզ, որ Սոդոմացիների երկրի համար դատաստանի օրն ավելի տանելի կլինի, քան ձեզ համար»։ Թե տիրոջ խոսքն ավելիով ապաշխարության է մղում, քան մեղքի ծանրությունն է ընդգծում։
1: Քրիստոս աշխարհ եկավ մարդկության փրկության համար, ինչու, որովհետև աշխարհը ամբողջությամբ Քրիստոսի առաջի գալուստի ժամանակ պարուրված էր մեղքի մեջ։ Եվ Հովանես Մկրտիչը ինչ էր անում, ապաշխարության քարոշչություն էր կատարում, և երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոս եկավ, մկրտվեց Հովանեսի ձեռամբ, որովհետև օրենքն էր այդպես, ինչպես որ Տերն է ասում, այդպես պահանջում։ Եվ մենք համարում ենք Հովանես Մկրտչին հին և նոր ուխտի կապող կամուրջ։ Ապաշխարության քարոզը կատարվեց մարդկության մեջ, բայց մարդը իր էությամբ անկման ճանապարհին շատ է գնում, և չարը մոլորեցնում է մարդկանց։ Մեծ էր ցավը Աստծո որդու, որ տեսնում էր իր շրջապատի մեջ մարդկանց, ովքեր չէին ապաշխարում, տեսնելով այն բոլոր հրաշքները, թե ինչպես են քույրերը տեսնում, ինչպես են կաղերը քայլում, բժշկվում են, դիվահարները բժշկվում են, դևերը դուրս են գալիս։ Իր աստվածային հրաշքներից մեկ առաջի, որ կատարեց Տերը, ջուրը գինու վերածեց Կանայի քաղաքում հարսանիքի ժամանակ, այս ամենը կատարում էր Քրիստոս, որպեսզի մարդկությունը դարձի ճանապարհին գար, ապաշխարեր, ճանաչեր ճշմարտությունը, ճանաչեր Աստծո որդուն, հավատա նրա խոսքին, եւ ովքեր հավատացին փրկվեցին, եւ ովքեր հավատան եւ ապաշխարեն նույնպես փրկության կարժանանան, իսկ ովքեր չեն հավատա եւ չեն ապաշխարի, իրենց մեղքերը չեն գիտակցի, որ իրենք մեղավոր են եւ չեն ցանկանա իրենց հոգին մաքրագործել, այդ մարդիկ կորստյան կմատնվեն, հավիտենական գեհենին կմատնվեն։ Դրա համար երկնքի արքայություն կմտնեն նրանք, ովքեր ապաշխարել են, ովքեր իրենց մեղքերը խոստովանել են Տիրոջը, եւ ովքեր Քրիստոսի ճանապարով են գնացել։ Ավետարանը մեզ օրենքներ է ցույց տալիս, որ կարող ենք ժառանգել Քրիստոսի արքայությունը, երկնային արքայությունը, Աստծո արքայությունը մենք հավիտենական հարկերում ապրելու։ Եվ պետք է մենք որպես հավատավոր զավակներ ընդունենք այս խոսքերը եւ առաջնորդվենք այդ ճանապարհով։ Հենց այնպես չպետք է ասենք մենք, որ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, դա բավական է մեզ, մենք աղոթք ենք անում, դա բավական է մեզ։ Ոչ, առաջին քայլը, որ պետք է կատարենք, դա ապաշխարության ճանապարհն է։ Այդ իսկ պատճառով վայերի արժանացան այն քաղաքները, այն անձերը, ովքեր չեն ապաշխարել եւ խանգարում են մյուսներին ապաշխարել։ Ինչպես է ասում, ասում է, դուք չեք մտնում երկնքի արքայություն եւ խանգարում եք մյուսներին, որ մտնեն երկնքի արքայություն։ Այսինքն Քրիստոս իր ցավը արտահայտեց վայերի միջոցով այն ժողովրդին, այն մարդկանց, ովքեր մոլորեցնում էին։ Եվ այսօր էլ մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նման հարցերի, նորից շատ ցավալի իրականություն է, որ մարդիկ մոլորվում են, չընդունելով ճշմարիտ ճանապարհը, լսելով այլ խոսքեր, պերճախշուկ խոսքեր, եւ դա իրենց համար հաճելի է, բայց դա ճշմարտությունը չէ։ Նույն հաջողությամբ օրենսգետներն ու փարիսեցիները պերճախշուկ խոսում էին, կեղծավորները կեղծ-կեցված կունեին, իրենց ցույց են տալիս որպես ճշմարիտ օրենքի հետևորդներ, սակայն ամենից շատ օրենքը խախտողները նրանք էին մոլորեցնելու ճանապարհին։ Եվ այսօր էլ պերճաշուկ խոսքերով խոսեն, խաղցրաբարբար կլինի իրենց շուրթերը, Աստծո խոսքով համեմված կլինի, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն խոսք ճշմարիտն է։
0: Խոստովանության մեղաների շարքում հնչում է նաև «Վայ ինձ ինքնամեղադրանքը», «Վայ ինձ», «Վայ ինձ», «Վայ ինձ», «Զորն ասեմ», կամ «Զորը խոստովանիմ», «Զի անթիվ են հանցանքիմ», «Աններելի են ցավքիմ» եւ «Անբժշկելի են վերքիմ», «Մեղայ Աստծո»։ Այս երեք վայերը համապատասխանում են խոստովանության առաջին հատվածի երեք մեղանչումներին՝ խորարթով, խոսքով եւ գործերով։ Գիտակցելով մեղքի ու հանցանքի խորությունը, զղջացողը կարծես խոստովանում է, որ դրանք աններելի ու անբժշկելի են, եւ այստեղ էլ կարծես բացվում են մեղուցյալի աչքերը, տեսնելու Քրիստոսի փրկարար զորությունը, ներելու նրա անսահմանությունը եւ մեղքը թողնելու ամենազոր կարողությունը։
1: Մեր եկեղեցին ունի ընդհանրական եւ անհատական խոստովանություն։ Մենք ամեն կիրակի Տերունի օր, երբ որ Սուրբ Պատարագին պիտի մասնակցենք, զղջման կարգ ենք կատարում, այնուհետեւ մուտք ենք գործում Սուրբ Պատարագը, որպեսզի կարողանանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը ճաշակել ընդհանրական զղջման կարգի ժամանակ։ Ասում է՝ «Վայ ինձ, վայ ինձ, վայ ինձ, որն ասեմ կամ որը խոստովանեմ, անթիվ են մեր հանցանքները, անասելի են մեր ցավերը», այսինքն մեր վերքերը անբուժելի են։ Մենք գիտակցում ենք, որ վայի ենք արժանանում, մեր մեղքերը շատ են, մենք այս ամենը գիտակցում ենք որպես քրիստոնյա ժողովուրդ, Տիրոջ ընթրիքին մասնակցողներ, աղոթքի, ընդհանրական աղոթքի, Սուրբ Պատարագին մասնակցողներ, եւ մեր խոստովանությունն ենք կատարում երկնավոր հոր առջև, որ բազմած է Սուրբ Սեղանի։ Վայերով մենք մեր խոստովանությունն ենք կատարում, մեր մեղքն ենք ճանաչում մենք, թե ինչ մեղքի մեջ ենք մենք։ Եվ շատ լավ է սա, որ յուրաքանչյուր անձ իր մեղքը գիտակցի եւ չդատապարտի դիմացին, ինչպես Մաթեոսի ավետարանում ասում են, չի քո աչքի գերանում չես տեսնում, եղբորդ աչքի շուղն ես տեսնում։ Այսինքն Տիրոջ խոսքը ամենից ճշմարիտ դաստիարակն է մեր կյանքի մեջ։
0: Մեղսագործելուց չի ձանձրանում մարդը եւ չի հրաժարվում, բայց մեղքի գիտակցումը, մեղքի ճանաչումը կարող է անհատին մղել խոստովանության եւ ապաշխարության։ Իսկ ապաշխարությունը նաև կարգ է, խորուրդ, որն իր տեղն ունի մեր եկեղեցու 7 խորուրդների շարքում։ Եվ մեղքից հետո ապաշխարությունն է այն միակ, այն բացառիկ հնարավորությունը, որը կարող է տանել փրկության տիրոջ խոստացած ճանապարով։
1: Ապաշխարությունը մեր եկեղեցու 7 խորուրդներից մեկն է, եւ յուրաքանչյուր անդամ եկեղեցու պետք է ապաշխարի, նոր լինի եկեղեցու անդամ, եւ այդ ապաշխարության կարգը կատարվում է Սուրբ Մկրտության ժամանակ։ Այսինքն մեղքերի խոստովանություն, այնուհետև նոր եկեղեցու անդամ լինես, մաքրագործված դառնում ես դու եկեղեցու մարմնի, մեկ անդամ, մեկ մարմին։ Բայց մենք անկման մեղք գործելու առավել եւս 21-րդ դարում այս մեղքի աշխարհի մեջ, որ ամեն քայլափոխի մեղք կա, տարբեր տարատեսակ մեղքեր կարող են լինել։ Հպարտությունը կլինի, նախանձը կլինի, որ այսօր սերը պակասել է մարդկանց մեջ, չարությունը, այսպեսի մեղքեր կա։ Եվ մեղքը ծիլ է տալիս այնտեղ, որտեղ որ կա ворոքումը, այսինքն մարդիկ ցանկանում են, որ այդ մեղքի ճանապարով գնան, լույսի ճանապարը թողնելով, խավարի մեջ քայլելով, որովհետև դա իրենց համար հաճելի է։ Մարդիկ գտնվեն այն վայրերում, որտեղ իրենց համար հաճելի է, այնտեղ իրենց չեն հիշեցնում մեղքի մասին, այնտեղ գեղեցիկ խոսքեր են ասում։ Մարդիկ այսօր մեր իրականության մեջ ամեն քայլի գնում են, որ իրենց համար հաճելի լինի, բայց իրենց հոգին չփրկվի։ Իսկ հոգու փրկության տապանը դա Սուրբ Եկեղեցին է, որ հիշեցնում է քեզ որպես հայր, թե դու ինչպիսի կյանք պետք է ունենաս և ինչ ճանապարով պետք է անցնել, և ուսուցանում է քեզ տիրոջ խոսքը ճշմարտապես, այն ամենը, ինչ որ առաքյալներից է ժառանգվել և չի շեղվել երբեք եկեղեցու նավակը ճիշտ ճանապարհից, ճշմարտությունը քարոզելու ճանապարհից։ Բայց այսօր իրականության մեջ, քանի որ մարդը պետք է իրեն ուրախ զգա, գնում է այնտեղ, որտեղ իրեն մատուցում են այդ մոլորեցնող բոլոր հատկանիշներով լցված սկուտերը։
0: Ապաշխարեցեք, որովհետև մոտ է երկնքի արքայությունը։ Իսկ թե որքան մոտ է երկնքի արքայությունը, գիտի միայն Հայր Աստված, ինչի մասին խոսվում է Սուրբ Գրքում։
1: Եթե մարդ ցանկանա իր կյանքը փոխել, կկարողանա, պարզապես պետք է կամքի ուշ և քայլել տիրոջ ճանապարով, եթե դու ցանկանում ես այդ ճանապարով գնել, եթե դու ցանկանում ես քո մեղքը ճանաչել, վստահաբար կմտածես այդ ուղությամբ և կփորձես ապաշխարել, գնալ քահանայի մոտ խոստովանության, և ոչ թե քո մեջ կպահես քո մեղքը ամբողջ կյանքում և, այսպես ասած, բեռ քո հոգու վրա, հոգի չմաքրագործելով կապրես։ Կամքի թելադրանք է պետք, որ մարդը ճանաչի իր մեղքը։ Սուրբերն էլ իրենց կյանքի ընթացքին, երբ որ տիրոջ հետ մենք էլ խոսում ենք, չեմ կարող համեմատենք մեզ սուրբերի հետ, որոնք իրենց սրբակենցաղ վարքով ավելի մոտ են եղել տիրոջը, բայց տիրոջ խոսքը ընթերցելով կարող է մեկ բառը քո ամբողջ կյանքը փոխել։ Եթե դու լսում ես տիրոջ խոսքը, աղոթքի կյանքի մեջ ես, պետք է փորձել ետ կանգնել այդ ճանապարից, մեղքի ճանապարից։ Մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նաև այնպիսի հավատացյալների հետ, ովքեր կարող են Սուրբ Պատարագին մասնակցել, բայց մեղքից չազատագրվել։ Եվ այդ ամենը շատ վատ է, որովհետև եթե մենք գալիս ենք եկեղեցի, որը հոգու բժշկության վայրն է, պետք է բժշկված դուրս գան։ Այսինքն եկեղեցու դռնից դուրս չպետք է բամբասենք։ Եվ մենք եթե մասնակցում ենք Սուրբ Պատարագի, տիրոջ մարմինը ճաշակում ենք, Տերը բնակվում է մեր մեջ և մենք կապ ունենք այսօր իր հետ, պետք է կարողանանք նաև խոնարհության ոգին մեր մեջ գտնել։ Երբ որ մարդ ունենա խոնարհության ոգի իր մեջ, կճանաչի նաև իր մեղքը և կապաշխարի։ Անմեղսունակ որևէ մեկը չկա։ Եթե այս իրականությունը կատարյալ լիներ, Աստծո որդին չէր գա աշխարհ, սակայն մեղքը ամբողջությամբ պարուրել էր մոլորակը, և Աստծո որդին եկավ, որպեսզի մենք փրկություն ունենանք։ Ուրեմն մենք պետք է մեր կյանքի առաջնորդ ունենանք Տեր Հիսուս Քրիստոսին և մեր մեղքը ճանաչենք։ Եթե ունենք կամք ճանաչելու մեր մեղքը, խոստովանելու մեր մեղքը, ապաշխարելու ու նորից չդառնալու նույն ճանապարհին, որտեղից որ սկսել ենք։ Կյանքը փոխել հնարավոր է, թե լավ, թե վատ ճանապարներով։ Աստծուն ճանաչել հնարավոր է, Աստծուն գտնելը կարող է նաև հեշտ լինել, բայց պահելը դժվար է։ Հավատքի ճանապարհը մի դժվարին լեռ է, որ պետք է բարձրանաս, բայց անկում է մի վարքյան կլինի, երբ որ դու լեռը բարձրանալուց անընդհատ աղոթք չունենաս, տիրոջդ կապ չունենաս, այդ ժամանակ մի անգամից անկում կունենաս։ Աստծուն պետք է պահել, եւ Աստված յուրաքանչյուր անձի մեջ կբնակվի այն ժամանակ, երբ որ մարդը իր հոգին մաքրի եւ կտեսնի Աստծո ներկայությունը։ Ինչպես որ Սուրբ Գիրքն է ասում, մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ Աստված է ասում մեզ այդպես։ Ուրեմն Աստված մեր մեջ է, մեր խիղճը, երբ որ արթնանա, մենք կգտնենք Աստծուն մեր մեջ։ Այդ ամենը կլինի, երբ որ մենք մեր մեղքերը ճանաչենք, բարի գործեր գործենք, չարությամբ չլցվենք, սիրով լցվենք մեկս մյուսի հանդեպ, չպառակտվենք, որովհետեւ այդ պառակտությունը, որ կա իրականության մեջ այս աշխարհում, չարի գործոնն է։ Հրեշտակներն էլ պառակտվեցին եւ Աստված անկման տարավ։ Ուրեմն մենք էլ չգնանք անկման, հոգեվոր անկման, ու դատապարտվենք հավիտենական դատապարտությամբ։ Ասում է, ոչ օրը գիտեք, որ ժամը գիտեք, միայն Հայրը գիտի, նույնիսկ Աստծո որդին չգիտի։ Արթուն պետք է լինենք եւ աղոթք անենք ամենից կարեւորը եւ սպասենք նրան ամեն վարքյան։ Նույնիսկ այս րոպեներին հնարավոր է, որ Տերը գա։ Մեր կյանքը Աստծո կամքով ենք ապրում, Աստված է մեզ իր կամքով մեզ այս աշխարհ բերում։ Որևէ մեկս մեր կամքով չենք գալիս այս իրականություն։ Ոչ մեկ, թող չբարձրաձայնի, ասի, որ իր կամքով կարող է անել այն ամենը, ինչ որ ցանկանա։ Այս իրականության մեջ երկնավոր հոր կամքն է մեզ առաջնորդում։ Պարզապես պետք է կարողանան մարդիկ այդ լույսը գտնել իրենց մեջ, այդ լույսով առաջնորդված լինել եւ տարատեսակ մոլորություններից հեռու լինել, ճշմարտությունը գտնել, ճշմարտությունը ճանաչել, ինչպես որ Տեր Հիսուս ասում է, ես եմ կյանքը, լույսը, ճշմարտությունը, ճանապարհը։ Ավետարան ընթերցեն եւ ամենից կարեւորը տիրոջ տուն գնան աղոթք անել, որովհետև եկեղեցին երկինքն է երկրի վրա։ Ուրեմն ունեն մարդիկ երկնքի արքայությունը վայելելու երկրի վրա, որը Սուրբ եկեղեցին է, իրենց աղոթքով մասնակցելով նաև Սուրբ պատարագներին, որովհետև եթե քրիստոնյա են, ուրեմն քրիստոնյան պետք է մասնակից լինի Սուրբ պատարագին։ Իր մկրտությունը կայանում է նրանում, որ ինքը դառնա անդամ Սուրբ եկեղեցու եւ ինքը որպես քրիստոնյա իրավունք ունենա տիրոջ մարմինը ճաշակելու։
0: Մեր օրյա իրականությունը մեզ ստիպում է խոր նմանություն զգալ մեր երկրի ու Քորազին, Բեթսայիդա, Կափառնայում քաղաքների միջև։ Արդյոք ազգային ապաշխարության կարիք ունենք մենք, եւ արդյոք հենց այդ ապաշխարությունը կարող է հեռու պահել ինքներս մեզ անընդհատ վայ տալու տհաճ իրողությունից։
1: Ապաշխարության ճանապարհը շատ անհրաժեշտ է, ազգային, ընդհանրական, եւ մենք այսօր կարող ենք այն դժվարին վիճակի մեջ հայտնվել, որ տիրոջ խոսքի նշած մարդիկ եւ քաղաքներն են։ Տարածված խոսք կա, ում շատ է տրված, նրանից շատ է պահանջվում։ Մեզ շատ է տրված։ Մեզ տրված է աշխարհի մեջ քրիստոնյա կոչվել, որը ամենապատվաբեր դիտխոսն է։ Քրիստոսի անունը կրելը դա որևէ ազգի չընձեռվեց հնարավորություն, որ առաջինը ինքը կրի։ Մենք որպես հայ ժողովուրդ այդ ամենը խոստովանել ենք եւ կրում ենք։ Մեզնից շատ պետք է պահանջվի եւ մենք պետք է օրինակ դառնանք աշխարհի բոլոր ժողովուրդներին որպես քրիստոնյաներ, համախմբվելով եւ ապաշխարելով, հենց այնպես չայցելելով Սուրբ եկեղեցի, երբ որ ունենք դրա կարիքը, այլ մեր ամենօրյա սկիզբը պետք է տիրոջ տնից լինի եւ ավարտը տիրոջ տնում։ Եվ աղոթքով, երբ որ առաջնորդված լինենք մեր երկխոսությամբ երկնավոր օր հետ, ուրեմն Աստված մեզ կընդառաջի։ Իսկ ապաշխարության հոգի շատ կուզեի, որ մեր ազգը խոնարհության ոգի ունենար իր մեջ եւ այդ քայլ առ քայլ ամբողջությամբ կտաներ ապաշխարության, եւ ոչ թե հպարտության կեցվածքով, որ ցավով այսօր իրականություն է եւ մեկը մյուսին չհանդուրժելով չարի գործակից են դառնում։ Եկեղեցու դերը սեր քարոզելն է եւ ոչ թե դեր այլ ամբողջ առաքելությունն է, որովհետեւ Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ ավետարանում սովորեցնում է, թե ինչ պետք է անենք, իսկ եկեղեցին, Տիրոջ հաստատված եկեղեցին, առաքելական Սուրբ եկեղեցին է, եւ այս նահանգը, ինչպես որ նշեցի, իր ճշմարտության ճանապարհը կգնա մինչեւ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։
0: Ղուկաս ավետարանիչն իր «Վայեր» չափաշխարող քաղաքներին հատվածն ավարտում է այսպես. «Ով որ ձեզ լսում է, ինձ է լսում, և ով որ ձեզ է մերժում, ինձ է մերժում, և ով որ ինձ է մերժում, ինձ ուղարկողին է մերժում, և ով որ ինձ է լսում, լսում է նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Դժվար է լսել ու առաջնորդվել Տիրոջ խոսքերով։

Եվ տուր մեզ համարձակածային բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր, երգել և ասել։

Մեղա ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա ծակումին ճարագայթներիտ, խավարս մեղա։ Մեղա շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա։ Մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա։ Մեղա արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա քանհաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա խնկելի մարմնի դաստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մուրացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա հեստաբար բարձրությանդ հանդեպ, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեձագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնեց ինձ Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրա սիկատարածելով խոսքն այն, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այն ժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին ու փրկագործված կվերստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ փառք հավիտենից հավիտյանս

Կես գիշերային այս լրության մեջ նշանը դորդնյալ ձերքիս մատներով քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատույց լույսի ջինջ ոլորտներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առ վշտահարիս հզոր թևերիդ պաշպանության տակ, փրկիր ներխուժող տուրնամբող բխտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայրանը սրտիս տեսության, կենացը փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուրջների դեմ, այրամբը ցողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջության, կողիտ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի քարաթևը, թող մշտապես դինի երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ, թող որ պատկերվի խորհուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքների, չարչարանքների քո գործիքը թող զենիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս հանապաս կախվի ծառիցդ օրդնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, և թող մուտք գործի ինձ մոտ անխափան պաշտպանը լույսի, թեթևացրու բեռը պարտքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճուն ամփոփված մտքիս լրարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենակետին անորեն ու չար գործերս բոլորը։

ամենօրդնյալ որդի Աստուծո, կենդանարար հոր անքնին ծնունդ, քեզ համար չկա անկարելի և անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անստվեր ճաճանչը փառքի քո ողորմության, որպեսզի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալածվի, համցանքը ջնջվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենդանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապը հեռանա, հուսահատությունը հալածվի անհետ, և թագավորի ձեռքը ամենակար քավիչ բոլորի, դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քո ողորմությամբ, զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձունս, և քեզ Սուրբ Հոգու և հորդ հետ փառք հավիտյանս։

հանգստացրուխ օգնական ճիշտ էր, այսքան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքով մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ու վես, հանցապարտական խելթություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսի նիրհեմ երկյուղով ու քեզ հաջոր տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արթնանամ կրկի։ Թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով, իմ կոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

0: Օրդնյալ եւ օրդնյալ եւ դարձյալ օրդնյալ։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից։ Մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպառ շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամենիշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանան, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամբից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկ ույն կստանան համարձակություն, առատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ։ Փառավորյալը տստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։
1: Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեծությունը եւ զորությունը եւ հաղթություն։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս, ամեն։
0: Արդ Տեր զորության մեծությունն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն կործանվածիս մեջ, որպեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա, որպես ազդարար ծածուկ ախտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատից ընձես կամքիդ մանգաղով, Պետրոսի նման Աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարհիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովատանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող միշան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հանդև ինձ։ Դու Տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տաս նորից կորուսյալներին,
2: հրգիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը. Դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն. Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

0: հոգեկան վեր քեզ բուժելու համար կարիք չես զգում, ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտ էլ վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև, ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակըդ կենաց ավետարանն է, վճիրդ փրկում, ματιάνդ շնոր, ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարհված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբն ու լռումն համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոգ, ուստի և քեզ փառք, երկրպակություն, հավիտյանս, ամեն։ Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի, ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ, նրապես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոգ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառատ սիրուդ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքդ դնելով կրկին նորոգիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսագործան, սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, սուրբ երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։
1: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

մասին, որպեսզի դրանք սովորություն դառնան։ Աշխարհի կյանքը խիստ ժամանակավոր է եւ դրանով տարվելը վտանգավոր, որովհետեւ դա կարող է տանել կորստյան։ Քրիստոսի ամենախորի մաստ ու հակասական առակներից մեկը տնտեսի առակն է, որին մենք հանդիպում ենք նոր կտակարանում։ Առակն այս բուանդակությունն ունի. Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, եւ նրա մասին անբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը։ Տերը կանչեց նրան եւ ասաց. «Այսինչ եմ լսում քո մասին, դուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետեւ այլևս տնտես լինել չես կարող»։ Տնտեսն իր մտքում ասաց. «Ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է։ Հողի վրա աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ»։ Գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, որպեսզի, երբ տնտեսությունից հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները։ Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով, առաջինին ասում է. «Իմ տիրոջ, ինչքան պարտք ունես»։ Եվ սա ասում է. «100 տակառիկ ձեթ»։ Եվ տնտեսը նրան ասում է. «Առ քո մուրհակը և նստիր ու անմիջապես գրիր 50»։ Ապա դարձյալ մյուսին ասում է. «Դու ինչքան պարտք ունես»։ Եվ սա ասաց. 500 պարկ ծորեն։ Տնտեսը նրան ասաց. «Առ քո մուրհակը և նստիր ու գրիր 400»։ Եվ տերը գովեցան իրավ տնտեսին, որովհետև հնարամտությամբ գործեց, քանի որ այս աշխարի որդիներն ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիներն իրենց սերնդի մեջ։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսզի երբ այն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Քրիստոս առանց հարակի ոչինչ չէր ասում աշակերտներին ու բազմությանը, որպեսզի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը. «Իմբերանն առակներով պիտի բանամ, և աշխարհի սկզբից ի վեր ծածկված բաները պիտի հայտնեմ»։ Փորձենք բացահայտել տնտեսի առակի մանրամասները. Ո՞վ է անիրավ տնտեսը, ինչու է Քրիստոսը կոչ անում մամունայից, անիրավ դրամից, ընկերներ ստեղծել, արդյոք Քրիստոսն այս առակի միջոցով իր տված օրենքին հակառակ կամք էր թելադրում, և ինչու է Տերը չարերին գովում այս առակի միջոցով։ Տնտեսի առակի բացատրությունը տրված է շարականի հետևյալ տողերում. «Որ զորությամբ ստեղծեցիր իմանալի էակների վերին աշխարը, և նրանում իբրև տնտես նշանակեցիր հրեղենների պետերին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ»։ «Որ իբրև մեծատուն ստեղծեցիր երկրորդ նյութական աշխարը, և Եդեմի դրախտին իբրև տնտես առաջին մարդուն կարգեցիր, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ»։ «Որ բարձրագույն իմաստությամբ եկեղեցիդ կառուցեցիր և նրանում տնտես կարգեցիր ճշմարտության խոսքի քարոզիչներին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ»։ Շարականը հուշում է, որ վերին աշխարում տնտեսները հրեղենների պետերն են, նյութական երկրորդ աշխարում մարդը, դրախտում առաջին մարդը, Ադամը, եկեղեցում ճշմարտության խոսքը, քարոզողները։ Նույն մոտեցումն է ցուցաբերում Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, երբ ասում է, թե տնտեսները տարբեր են լինում, և տները նույնպես։ Ըստ Տաթևացու, տունը երկինքն է, տնտեսները հրեշտակները, տունը դրախտն է, իսկ տնտեսը Ադամը, տունը նյութական երկիրն է, տնտեսը մարդը, տունը հին Սիոնն է և Սողոմոնի տաճարը, տնտեսը քահանայապետը, տունը եկեղեցին է, նոր Սիոնը, տնտեսները առաքյալները, մարգարենները, վարդապետներն ու հայրապետերը, տունը մարդն է, տնտեսը միտքը»։ Սակայն լինել տնտես ամենից շատ պատշաճում է մարդուն, ով կարող է անիրավ գտնվել իր ունեցած ամեն ինչի մեջ, որն իրականում իրենը չէ, այլ իրեն տրված է Աստծուց։ Մարդու անիրավության մասին Աստծուն հայտնում են պահապան հրեշտակները և աղքատներն իրեն ցաղոտքներում։ Իսկ այս անիրավությունների մասին ըստ ամենայնի Աստված գիտի, բայց ընդունում են նշված միջնորդությունները սեփական օրինակով ցույց տալու, որ առանց քննել չպետք է դատել։

Մեկնի չայրերը նշում են, որ տնտեսի առակի բանալին այս աշխարի, այսինքն չարի որդիների և լույսի որդիների հարաբերությունն է, իսկ պատգամը անիրավ մամոնային, անիրավ

դրամին վերաբերող հատվածը, որը պետք է խոհեմաբար օգտագործել նպատակին հասնելու համար։ Սա երևում է հատկապես Պողոս Արաքյալի քրիստոնյաներին ուղված խոսքից, որն ասում է. «Թեպետ մի ժամանակ խավարեիք, հիմա լույսը գիտեր, ընթացեք ինչպես լուսով որդիներ. Նրանք անում են ամեն ինչ այս աշխարում, ամեն ինչ վայելելու համար. Օրենքները նրանք այնքանով են գործածում, որքանով համապատասխանում են իրենց շահերին, նրանց համար չկան բարոյական օրենքներ։ Սա մատնանշում են նաև Եսային, ով ասում է. «Երանի այն մարդուն, ով կանի այդ, և նրան, ով հավատարիմ կմնա դրան, կպահի իմ շապատները և իմ ձերքը ետ կքաշի անիրավություն անելուց»։ Իսկ լույսի որդիները նրանք են, ովքեր հավատում են Աստծո գոյությանը, որը կյանք պարգևողն է։ Մեկնի ճայրերը տնտեսին և նրա տիրոջը համարում են աշխարհի որդիները, որոնցից օրինակ պետք է վերցնեն լույսի որդիները։

0: Մամոնան դրամը կոչվում է անիրավ, քանի որ ձգելու հատկություն ունի և շատ չարիքների պատճառ կարող է լինել։ Խնդիրն այն է, որ մամոնայից օգտվելով ամեն գնով մնանք Աստծո հետ ասելով. «Աղքատին ողորմություն տվողը փոխ է տալիս Աստծուն, եւս նրա տվածի էլ Աստված պիտի հատուցի նրան»։ Եվ նաև անիրավ է կոչվում, քանի որ օգտագործում ենք մեր սեփական եսի համար, եւ ոչ թե անիրավությամբ ձեր բերված լինելու պատճառով, քանի որ Տերն այդ ժամանակ չէր գովի, որովհետեւ ինչպես ասվում է Սուրբ գրքերից մեկում, այդպիսի գումարը չէր ընդունվում նույնիսկ տաճարի գանձանակի մեջ, ինչպես դա եղավ Հուդայի պարագայում։ Անառակ տնտեսի առակն ուսուցանում է լինել ճշմարիտ տնտեսներ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ օգտագործել մամոնան, դրամը, նախ բարոյական կյանքի մեջ փոփոխություններ մտցնելու, ապա եւ դրանով անմահություն ժառանգելու նպատակով։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք լսել հատված Հեսուի որդի Սիրաքի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Բովանդակ իմաստությունը Տիրոջից է, և այն հավիտյան կմնա նրա հետ, ով կարող է հաշվել երբևէ ծովի ավազը, անձրևների շիթերը և հավիտենության օրերը, ով կարող է քննել երկնքի բարձրությունը, երկրի լայնությունը և իմաստության խորքերը. Իմաստությունն ստեղծվեց ամեն ինչից առաջ, զգոնությունը և հանճարը ի հավիտենից կային. Իմաստության աղբյուրը բարձրյալ Աստծո խոսքն է, և նրա ճանապարհները հավիտենական պատգամներ են. Իմաստության արմատները նրա մեջ հայտնվեցին, ում տրվեց իմաստության գիտությունը և ով հասկացավ նրա արվեստը։ Իմաստությունը մեկ է և խիստ ահեղ, որ նստում է իր գովության աթոռին։ Ինքը Տերը հաստատեց այն, տեսավ և չափեց այն, և հեղեց իր գործերի վրա, ամեն մարմնի վրա, ըստ իր պարգևի, և այն բաշխեց իր սիրելիներին։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը փառք է ու պարծանք, ուրախություն է և ցնծության պսակ։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը զվարճացնում է սիրտը և պարգևում ուրախություն, խնդություն և երկար կյանք։ Ով երկյուղ է կրում Տիրոջից, նա բարիք կստանա հետո և իր վախճանի օրը կոշնվի։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը Տիրոջ պարգևն է, որ հաստատվում է սիրո ճանապարհներին։ Տիրոջ հանդեպ Սերը փառավոր իմաստություն է, և ում կամենում է, Տերը շնորհում է համաձայն իր հայեցողության։ Իմաստության սկիզբը երկյուղն է Տիրոջից, որ հավատացյալների համար հաստատվել է մայրական արգանդիցի վեր, մարդկանց հետ բնավորվել է հավիտենական հիմքից և հավատարիմ կմնա նրանց սերնդի հետ։ Իմաստության լրումը երկյուղն է Տիրոջից, այն կսնի մարդկանց իր պտուղներով, մարդու ամբողջ տունը կլցնի ցանկալի բաներով և շտեմարանները նրա վաստակով։ Իմաստության պսակը Տիրոջ հանդեպ երկյուղն է, նա է, որ ծլեցնում է խաղաղություն և կատարյալ առողջություն, տեսնում և քննում է ամեն բան, նա է, որ բխեցրեց իմաստունի խրատը և գիտությունը, բարձրացրեց նրանց փառքը, ովքեր ունեն այն։ Իմաստության արմատը երկյուղն է Տիրոջից, և նրա ոստերը երկար կյանքը։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը վանում է մեղքը, իսկ երկյուղ չունեցողը չի կարող արդարանալ։ Անիրավ զայրույթը չի կարող արդարանալ, քանզի նրա զայրույթի ընթացքը նրան տանում է դեպի կործանում։ Համբերատարը միարժամանակ զսպում է իրեն, և հետո դարձյալ ուրախությունը տիրում է նրան։ Նա միարժամանակ կթակցնի իր խոսքերը, և շատերի շուրթերը կպատմեն նրա իմաստության մասին։ իմաստության գանձերի մեջ խրատի արակներ կան, մեղավորի համար աստվածապաշտությունը գարշելի է, եթե իմաստության ես ձգտում, պահիր տիրոջ պատվիրանները, և տերը քեզ կպարգևի այն։ Արդարև, իմաստությունն ու խրատը երկյուղն է տիրոջից, և հավատն ու հեզությունը հաճելի են տիրոջը։ Մի անտեսիր տիրոջ հանդեպ երկյուղը, և նրան մի մոտեցիր երկբայությամբ։ Կեղծավորություն մի արա մարդկանց առջև, և զգույշ եղիր քո շրթունքներից։ Մի բարձրացրու քեզ, որպեսի չընկնես, քո վրա անարգանք չբերես, և տերը չնվաստացնի քեզ, քանզի նրան չմոտեցար տիրոջ երկյուղով, և քո սիրտը լի է նենգությամբ։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 6-ի թողարկումը, այն նվիրված էր անիրավ տնտեսի առակի խորրթին։ Դուք լսեցիք նաև հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, կարդաց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: դիմացինի հանդեպ խրամք տանելու, հոգատար լինելու պատվիրանը մենք առավելաբար կարողում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի այն պատվիրանից, թե պիտի սիրենք միմյանց և սրանից առաջ պիտի սիրենք Աստծուն։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս երկու պատվիրանները նրան փոխշաղկապված են։ Այսինքն առաջին հերթին մարդը Աստծուն սիրում է, որովհետև իրեն ստեղծեց և իր արարիչն է, և սիրում է նաև իր նման մեկին, քանի որ իր դիմացինի մեջ էլ Տիրոջ պատկերն ու նմանությունը կա։
1: Շատ բան պետք չի գիտեք անելու համար, որտեղ առաջին բանը, որ մենք կարող ենք մտածել, առաջինը դե գումար ունենք թե չունենք։ Սեր տալու համար, սիրո համար գումար անհրաժեշտություն չկա։ Գումարը հաջորդական քայլերի համար կարող են պետք լինել, բայց առաջին հերթին եթե կա պատրաստակամություն, կա սեր, կա նվիրում, ուրեմն ամեն ինչ կարելի հաղթահարել Աստծո մեծ զորությամբ։
0: Այս մեծ առաքինությունը իրագործել կարելի ամենտեղ, ամեն պահի, որովհետև մեր կյանքը լի է բաց թողումներով, մեր ամբողջ մարդկության կյանքը լի է թերություններով, սխալներով, որոնք որ շտկելու, ուղղելու կարիք ունեն, և սրա մեջ մարդու հոգացության, խնամք տանելու կարիքը շատ է զգացվում։ Երբ որ ասում ենք խնամատարություն կամ խնամք հոգացություն, երբեք չեմ ուզենա, որ միայն մտածենք մարդկանց հանդեպ հոգացությունը կամ խնամատար լինելը, որովհետև ամբողջ աշխարհն էլ, բնությունն էլ, առարջությունը ինք Տիրոջ կողմից պարգևված մեծագույն նվեր է մեզ, որը ևս պիտի խնամենք, հոգանք այդ բնության, առարջության առողջ և բարի ընթացքի համար։

0: Սրանից 5 տարի առաջ հունիսի 8-ին եղել է մեր առաջին այցելությունը Մարի Իզմիլյան Մանկատուն։ Ինչ էր նպատակը։ Որպես երիտասարդաց միություն Արգավանդի Սուրբ Սարգիս եկեղեցունից մտածեցին, որ հունիսի 1-ի առիթով, այսինքն երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով պաղպաղակ հյուրասիրելու, եւ սա առիթը հանդիսացավ, խթանը հանդիսացավ, որ հասկացանք, որ մի օրյա այցելությունը կամ տարվա մեջ մի քանի անգամ ուղակի որպես տոնական առիթներով այցելությունը կարծես բավարար չի։
1: Ես գտնում եմ, որ Մանկատունը պիտի լինի հոգեորական մարդկանց ձեռքերում, մարդիկ, որոնք այդ երեխաներին բացի ամենօրյա խնամքից կարողանան նաեւ հոգեկան իրանց աշխարը բարելավեն, որնակ ինձ համար շատ ավելի դժվար ու ծանր է հիվանդ նայելը, քան թե վիրահատություն անելը, որտեղ վիրահատության ընթացքում դու գիտես ինչ ես անում, ոնց ես անում, լրությունը դու հանգիստ քո մտքերով աշխատում ես, իսկ հիվանդների հետ շփվելով իհարկե շատ էներգիա պահանջում եւ առաջի հերթին հոգեկան էներգիա։ Քանի որ ես շատ եմ խճճվում հիմնականում հաշմանդամ երեխաների հետ, այն երեխաներ, որոնք արդեն մեծ խնդիրներ ունեն հասարակության մեջ մտնելու, իմ առաջի բառը ծնողներին լինում է, որ մեր խնդիրը նա չի, որ մենք այդ երեխային քայլող դարձնենք կամ ավելի գեղեցիկ քայլող դարձնենք, հա։ Մեր բոլորի նպատակը դա է, որ երեխան կարողանա ինքնուրույն կյանքով ապրել։ Ամեն մի երեխա կարող է իր այդ ծանր վիճակից դուրս գա, կարող է ունենա ավելի երջանիկ ապագա, կարող է դառնա հասարակության անդամ, կարող է աշխատի, կրթություն ստանա, դպրոց այցելի, համալսարան այցելի եւ հետագայում ինքնուրույն կյանքով ապրի։
0: Պատժում ենք, սաստում ենք, զրկում ենք, եթե դրա տարիքը կա, որովհետև այդպես այլ կերպ չի կարող լինել։ Ինչու՞, փոքրիկ օրինակ բերեմ, օրինակի համար։ Մենք հանգստանում ենք Սևանի ափին։ Արդեն ինքն իրեն Սևանը արդեն վտանգ է իրենից ներկայացնում։ Եվ հիմա դուք պատկերացնում եք, որ ես օրինակ թույլ տամ, որ իրենք ինչ ուզենա, ոչ, ամեն ինչ կարգու կանոնի մեջ։ Մեկ-երկու հանդիմանությունից, մեկ-երկու խստությունից հետո իրենք շատ արագ կողնորոշվում են, որտեղ մարդը հատկապես ինքը տեսնում է, որ դու դա ինչի համար ես անում։ Սիրելով ես իրեն պատժում, թե դու ուղղակի նենգությամբ, չարությամբ քո ներքին մաղձը թափում ես իր վրա։ Սաստում ենք, սխրատում ենք, սովորեստում ենք, որ հետոյի համար իրենք լինեն սքանչելի մարդիկ մեր հասարակության մեջ։
2: Այն, որ մեկը իր զավակին կամ իր հարազատին պիտի խնամի, հոգատար լինի, սա բոլորին հայտնի է եւ կարծես թե այդպես էլ պիտի լիներ, բայց գուզեմ, որ միշտ հիշենք քրիստոնյաների համար իրենց եղբայրներից, իրենց քույրերից, իրենց հարազատներից բացի մնացած մարդիկ էլ մեծ արժեք ունեն հենց ամենապարզ այն պատճառով, որ իրենք եւս Աստծո մի մասնիկն են գրում իրենց ներսում, այսինքն այն, որ որովը մեկը մեզ անծանոթ է, սա դեռ չի նշանակում, որ այդ խնամքը կամ հոգատարությունը իրեն ավելի քիչ չափով պիտի տրամադրենք։ Մեզ համար բոլորն էլ հարազատ են, որովհետև ի վերջո բոլորն էլ Տեր Աստծո պարգևած հոգին ունեն ու Աստծո պատկերն ու նմանությունն են գրում։

0: մենք բոլորս ուզում ենք երջանիկ լինել եւ ակնկալում ենք միշտ որ ինչ որ մի բան պիտի արվի ինձ համար որ ես լինեմ երջանիկ երբեք ուշ չի հասկանալու համարի դեմս ինձ ես հասկացա որ պիտի երջանկացնես որ լինես երջանիկ այսինքն պիտի կարողանաս դիմացինին պարգևել այդ ուրախությունը երջանկությունը որից դու կարող ես բավարարված լինել որից դու կարող ես երջանիկ զգալ քեզ որ դու օգտակար ես ինչ որ մեկին
1: Երբ որ երեխան գալիս է, ասենք 10 տարի վիրատությունից հետո, ու դեռ հիշում է իր բժիշկին, գալիս է իր բժիշկին գրկում է, համբուրում է, իր հաջողությունների մասին պատմում, հիմա քանի որ էլեկտրոնային, կոմպյուտերային տար է, իմեյլներ են գրում, ֆոտոներն են ուղարկում իմ նախկին հիվանդները, դա իհարկե շատ մեծ ուժ է տալիս ու եռանդ, որպեսզի շարունակես աշխատելը։
2: Եթե մենք մեղքեր ենք գործել, իսկ մեղքեր բոլորս են գործում, ապա սրափոխարեն կարող ենք դիմացինին օգնել, խնամք տանել, հոգատար լինել ավելի եւ ինչ որտեղ մեր հոգում հույս ունենալ, որ Տերը թերևս ների մեր շատ հանցանքները այս փոքրիկ գործերով։
0: Աստուն մենք ենք շնորհակալ, որ մեզ ընձեռնել է այս հնարավորությունը։ Ներում ենք խնդրում մեր մեղավոր վիճակի համար, որ այս միջոցով ապաշխարության, զղջումի, այս փոքրիկներին խոն արվելով որովհետև դժվար է ամեն ինչ հանդուրժել ու տանել խոնարվելով, պետք է փորձենք դեպի հավիտենականություն, թե մենք ինքներս քայլել եւ թե իրենց մեզ հետ տանել։

Երանի այն մարդուն, որը չի քայլում ամբարիշների խորուրդներով, չի կանգնում մեղավորների ճանապարի վրա և չի նստում աստծուն ծաղրողների հավաքույթում։ Այսպես է սկսվում սաղմոսած գիրքը։ Համաշխարհային պատմության եզակի գրական ուշարձաններից մեկը, աղոթագիրք, որ սկսվում է երանության հրճակումով։ Մենք բոլորս ձգտում ենք այս իրավիճակին։

Իրանությունը այն է, երբ մարդ ցանկանում է հասնել և գործի է դնում իր ամբողջ մարդաբանական կառուցվածքը, որը այստեղ արտահայտված է։ Չի քայլում, չի կանգնում և չի նստում։ Բայց նախ հանրադառնանք, ինչ է այս երանությունը այստեղ և ինչպես Սաղմոսած գիրքը ինչպես է պատկերացնում մարդու այս փափագերի իրականությունը։ Եբրայերեն բառը աշեր նշանակում է քայլ առաջ անել, առաջ շարժվել։ Եվ ընկած է հենց առաջընթաց բառի հիմքում այս աշեր բառը, աշուր, զարգացում, առաջընթաց։ Մենք բոլորս լավ պատկերացնում ենք, որ առաջընթացը յուրաքանչյուր մարդկային հասարակության, մարդկային կյանքի հայեցակետերից մեկն է։ Հետևապես այս համատեքստում երջանկությունը, երանությունը կայանում է նախև առաջ շարժման մեջ, ընթացքի մեջ։ Մարդու հոգևոր կյանքը ստատիկ չէ, անշարժ չէ, շարժվում է։ Չորրորդ դարից մի լավ պատմություն կա, կապված անապատական հայրերից մեկի փորձառության հետ։ Սուրբ Անտոնը, որը գործի բերումով հայտնվում է Հռոմում և իրեն տեղեկություն է գալիս, որ այստեղ մի կին կա, որը լուրջ քրիստոնեական հոգևոր կյանքի մեջ խորացած է և լուրջ փորձառությունի, բայց տնից դուրս չի գալիս, քանի որ ինքն էլ անապատական էր, ուզում է հասկանալ ինչն է շարժառիթը և ինչպես է հասել քրիստոնեական կյանքի այդ ընկալմանը, որ առանձնացել է ճգնակեցական վիճակի մեջ։ Երբ որ հանդիպում է, հարցնում է պատճառը որն է, որ ինքը ասում է, ես անշարժ չեմ, ասում է, ես ճամփորդում եմ, հոգևոր ճամփորդության մեջ ենք։ Ուրեմն քրիստոնեական կյանքը, հոգևոր կյանքը, երջանկության ի տես, որ բոլորս ձգտում ենք, նախ է առաջ շարժման մեջ է։ Բայց Սաղմոսած գիրքը բացահայտում է նաև այս երանության հասնելու բովանդակությունը, ինչպես, որովհետև այսօր մեր պատկերացումները տարբեր են։ Եվ հենց առաջին նախադասությունը մեզ ասում է, որ յուրաքանչյուր մարդ, եթե ուզում է երանության հասնել, պետք է երեք ոչ ասի։ Երեք ոչ ամբարիշտների խորհուրդներին, մեղավորների ճանապարհին և աստծուն ծաղրողների կամ ժանտ, ինչպես գրաբար բնագիրն է, դաժան մարդկանց հավաքույտներին։ Լսեք, այստեղ էլ շատ հետաքրքիր զարգացում է նկատվում։ Ամբարիշտը անաստվածն է, մեղավորը պարզ է և մյուսը ավելի գերադրական աստիճան է։ Տեսեք, մեղքի զարգացման ինչպիսի ընթացք է այստեղ նշվում։ Ըստ այս համատեքստի, փաստորեն, անաստվածությունից ծագում է մեղավորությունը, մեղավորությունից աստիճանաբար մարդ ընկնում է դաժանության վիճակի մեջ, երբ անզգա է այլևս։ Այսպիսի մի խոսք կա հնուց եկող, որ մարդը սովորաբար սկզբում համտես է անում, հետո այդ համը, համտեսը հաստատում է, այսինքն սկսում է հարատևել այդ համտեսի մեջ և ապա վերջում
դա դառնում է իր մոտ մշտական ընթացք։ Սա հատուկ է եւ մարդուն եւ հասարակություններին։ Մեղքը մեղք է ծնում, հանցանքը հանցանք է ծնում, եթե չի սրբագրվում։ Հետևապես այս զարգացումը մեղքի մեջ շատ բնական է մեր մարդկային կյանքում։ Եվ Սաղմոսած գիրքը մեզ ասում է, որ երանությունը նախ եւ առաջ ընթացք է, բայց ոչ այս երեք ուղիով, այլ ճիշտ հակառակ։ Եվ տալիս է երկու ճանապարհի գաղափարը, որը քրիստոնեության մեջ բավական տարածված է, հիշեն Քրիստոսի խոսքը. Մտեք նեղ դռնով, որը տանում է դեպի փրկություն, որը տանում է դեպի հավիտենական կյանք, եւ մի մտեք լայն դռնով, որը ազատ է, բաց է, բայց տանում է դեպի կորուստ։ Եվ ինչ է առաջարկվում? Երեք ոչ այս ընթացքին, բայց ինչ, եւ շարունակության մեջ ասվում է. Երանի է այն մարդը, որը անում է այս երեք ոչը, ասում է այս երեք ոչը, եւ իր կամքը կամ իր ցանկությունը, իր ձգտումները Աստծո օրենքի մեջ, Աստծո ուսուցման մեջ է, Աստծո հայտնության մեջ է, Աստծո ուխտի մեջ է, եթե կուզեք, բայց շարունակության մեջ։ Եվ գիշեր ցերեկ մտածում է տիրոջ կամքի մասին։ Այսինքն, գիշեր ցերեկ մտածել, թե որն է Աստծո կամքը մեզ համար, ասել է, թե դարձյալ լինել հոգևոր ընթացքի մեջ, ինչև այն աստիճան, երբ Աստծո կամքը դառնում է մեր կամք, ինչը որ մենք խնդրում ենք դերունական աղոթքի մեջ, եւ ինչը որ նույն բարերով Հիսուս մեզ է ասում ավետարանի մեջ, երանի այն մարդուն, որ լսում է Աստծո խոսքը եւ գործադրում։ Եվ ինչի հետ է համեմատում այս մարդուն, որի ձգտումը Աստծո կամքը, կամքն է, եւ իր մտահայեցողությունը, որը ձգտման արտահայտման ձևերից մեկն է, տիրոջ կամքն է, համատում է ծառի հետ, որը տնկված է ջրերին մոտ։ Անընդհատ սնուցվում է եւ իր ժամանակին տալիս է իր պտուղը։ Համատության համար ասենք, որ նույն Սաղմոսած գրքի այդ հատվածում ամբարիշների վախճանը նմանեցվում է փոշու։ Մոտավորապես ինչ որ ցորենից մնում է այդ թեթև, որ թեթև քամուց միանգամից քշվում է։ Բայց հիմա հարց է առաջանում, սա իրականության հետ համապատասխանում է մեր կյանքի։ Արդյոք մենք, երբ ապրում ենք ճիշտ այնպես, ինչպես Սաղմոսած գրքի այս հատվածում է մեզ խորհուրդ տրվում, այսինքն ասում ենք, ապրում ենք Աստծով, ապրում ենք առանց մեղքի կամ ցգտում ենք մեղք չգործել, ապրել արդար, եւ իդեպ ասեմ, եթե այսպես ենք ապրում, ենթարկվում ենք նաեւ հենց այսպիսի չար մարդկանց հալածանքին, ծաղրին, ի վերջո այդ ժանտ մարդը ունի նաև իր զոհը, թե այսօր տարածված արդար մարդիկ որպես կանոն հալածվում են, ծաղրվում են, անարգվում են, սա է երջանկությունը։ Իդեպ նմանատիպ մի պատկեր երանիների շարքում նաև Քրիստոսը մեզ ասում. Երանի է ձեզ,
երբ կհալածվեք արդարության համար, ինձ համար, ավետարանի համար։ Եվ շարունակում ուրախացեք եւ ցնցացեք, ինչ կա հալածանքի մեջ, ինչ ուրախանալու բան կա։ Այս հատվածում ամեն դեպքում շեշտադրվում է, որ ամբարիշտ, մեղավոր եւ ժանտ չար մարդիկ ամեն դեպքում իրենց հատուցումը ունենում են։ Մենք շատ հաճախ դա չենք նկատում։ Մեզ թվում է այդպիսի մարդիկ առոք-փառոք երջանիկ ապրում են, բայց իրականության մեջ այդպես չէ։ Եթե մենք կարողանանք ներթափանցել այդպիսի մարդկանց կյանքը, կտեսնենք ամենամեծ դժբախտությունը եւ ամենամեղ ապերջանկությունը հենց իրենց հոգու մեջ, կտրտված, չբավարարված, այդ ընթացքը անընդհատ ունենում են։ Մենք պարզապես տեսնում ենք տեսանելի կողմ։ Հետևապես երանությունը, հիմա շատերը մեր հայրերից մեկնաբանում են, որ երկնքի արքայության մասին է, բայց ոչ միայն։ Մարդը կարող է ապրել արդար, ապրել ճշմարիտ, ապրել սիրով եւ այդ երանությունը զգալ։ Երկնքի արքայությունը ամեն դեպքում այստեղից է սկսվում, ինչ որ ուրիշտեղ պետք չէ ման գալ։ Եվ դժոխքն է նաև այստեղից սկսվում, դժոխային կյանք։ Բայց վերջի հատվածում, 6-րդ համարում, հետարքիր մի եզրակացություն է անում Սաղմոսած գիրքը։ Ասում է, Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, մինչդեռ ամբարիշտների ճամփան իրենց կորստի պիտի տանի։ Տեսեք, այստեղ հետաքրական է, որ խոսում է արդարների մասին, որ Տերը գիտի արդարները, գիտի ճանապարհը որն է, ճանաչում է արդարներին, բայց չի ասում ամբարիշտներն են կորստի մատնվելու, այլ ամբարիշտների ճանապարհն է կորուստ տանում։ Այստեղ շատ կարևոր նրբություն կա, ինչ իմաստով։ Ցույց է տալիս, որ հնարավորություն կա ամբարիշտների համար դարձի գալ։ Ճանապարհն է տանում դեպի այդ հեռանկար, որը կորուստն է, որը ապերջանկությունն է։ Բայց միշտ հնարավորություն ունես այդ ճանապարհին կանգնելու եւ դարձի գալու, նախ դառնալու Աստծուն։ Երկրորդը, խոստովանությամբ քավելու մեղքերդ, հատուցելու այն, ինչ որ արել ես, եւ եթե պետք է նաեւ արժանանալու ժանտ մարդկանց ծաղրին։ Ես տեսել եմ մարդկանց, որոնք ժամանակին իրենք են հալածել աստվածավաղ, բարեպաշտ, խելոք մարդկանց, անշար, իրենք են հալածել, ծաղրել, բայց երբ իրենց կյանքում պատահել է որևիցե մի շրջադարձ, առնչված մի դժբախտության հետ, մի աղետի հետ, կամ ուրիշ ճանապարհ հնարավոր է, նաև դրական, կարող ես զավակ ունենաս եւ հասկանաս, որ դու ամեն դեպքում չես կարող չճանաչել Աստծո գոյությունը, ծնունդն է նաև երբեմն մարդկանց դարձի բերում, եւ դարձի են եկել, իրենք են սկսել արժանանալ նման վերաբերմունքի եւ սկզբնական շատ դժվարություն են ունեցել։ Եվ միշտ այս դժվարությունը կա վերադառնալ իմ նախկին կոշտ կոպիտ կենսակերպին, որի առջև մարդիկ փորձ արդեն սկսում են հարգանք դրսևորել, չէ՞, այս կյանքը պայքար է, կռիվ է, այլ խնդիր է, թե մեր զենքերը որոնք են այս պայքարի մեջ։ Թե շարունակեմ մնալ նոր ընտրած, դարձի եկած ճանապարհի վրա, բայց արժանանամ այսպիսի ուրով վերաբերմունքի։ Քրիստոսի խոսքը շատ հստակ է. Եթե ինձ ծաղրեցին, որ ձեր Տերն եմ, ձեր Վարդապետն եմ, ձեր Փրկիչն եմ,
Եթե ինձ անարգեցին, կարող ենք շարունակել, եթե ինձ խաչեցին, առավել ևս ձեզ, որ գալիս եք իմ հետևից։

ժողովուրդս քո, Եվորդնյա ժառանգությունս քո, Հովյա եւ բարձրացո ըսսոսա, Հայսմ հեդե մինչև հավիդյան։

0: Մարգարեից դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ Տեր։

0: Պահպանյաս մեզ Քրիստոսաստված մեր, ընդհովանյա Սուրբ և պատվական խաչիվդքով ի խաղաղության, Փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընդսրփո հոգվույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն։
1: Օրնեցից ստեր համենայն ժամ, համենայն ժամ օրնություն նորա ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուկ, ի շնորհած սրփոհոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Մխիթար Գոշը խորացելություններ ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդանայգեքցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։ Վարդան Այգեքցու ծննդյան ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Հստակ է, որ ապրել և գործել է 12-րդ դարի վերջերից մինչև 13-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակը միջոցում։ Այգեքցին ծնվել է Ասորիքի առևտրական կենտրոններից մեկը համարվող Տլուկ կամ Դլուկ գավառի Մարաթագյուղում, ուստի իրեն սկզբնական շրջանում կոչում էր Մարաթացի։ Ուսումնասիրողները նրա կյանքի և ստեղծագործության մասին տեղեկությունները քաղում են հենց իր գործերի հիշատակարաններից։ Համաձայն դրանց, Այգեքցին իր առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքի մերձակա Արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ Այգեքցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է Արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է Այգեքցու քարոզչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Արակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ անկութենը մինչև իծերություն շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությունը ներկա էր նաև Այգեքցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այգեքցին եղել է Լամբրոնի Բերթինկից Սկևրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ 2 տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, մինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այգեք վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այգեքցի։ Տասներկուերորդ դարի վերջերին ստեղծված այս վանքում Այգեքցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն է եղել։ Գրել է 22 ճար, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այգեքցու անունով, Արմատ հավատո ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև գիրք հաստատության և Արմատ հավատո անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնուրույնությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամութ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ Արմատ հավատո աշխատություն Այգեքցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։ Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ և ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է առակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել և օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, եզոպոսի և հայ ժողովրդական առակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած և հեղինակած առակներն ու զրույցները Այգեքցին ինքն ամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մարը, որ խորապես ուսումնասիրել է Այգեքցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճառերի մեջ մտցրել այլաբանական առակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ Այգեքցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ առակավոր ճառեր։ Առակների ժողովածուներից ամենահայտնին աղվեսագիրքն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամստերդամում 1668 թվականին։ Քանի որ առակների մեծ մասում կարևոր դերակատարություն ունի կենդանական աշխարհը և հատկապես աղվեսը, այդ պատճառով են Այգեքցու առակագրքերն անվանել նաև աղվեսագիրք։
Այգեքցին խոսում եւ գրում էր մի լեզվով, որ հասկանալի կլիներ նաեւ ոչ ուսյալներին ու գիտուններին, որը կարող է իմանալ տխմարն եւ տգետն։ Մանուկ Աբեղյանը խոսելով առակագրի լեզվավոճական առանձնահատկությունների մասին նշում է. Վարդանը հորինում է կատարելապես պարզ ու հասարակ, մեկին ու թեթև ախորժալուր։ Նա ոչ թե ճառում է, այլ կենթանի լեզվով զրույց է անում։ Սիրով խոսակցում իր ունկնդիրների, ավելի եւս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, այլև ապագա սերունդների։ Այգեքցու առակները մշտապես գրական նոր արծարծումների սկզբնաղբյուր են եղել։ Ոչ բոլորը գիտեն օրինակ, որ Հովհաննես Թումանյանն իր «Մի կաթիլ մեղր» հայտնի բալլադը գրել է ըստ Այգեքցու «Կաթմի մեղր» պատճառ պատերազմի առակի հիման վրա։ Եզովպոս Լաֆոնտեն Գրիլով։ Շատ չեն աշխարհահռչականումները տարբեր ազգերի առակագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ առակագիրների՝ Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեքցու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների և մինչ օրս մնում է անգերազանցելի։

Nortnyal vorti dastutso Kentanarar hor ankhlin tsnum Kes hamar chkan kareli yev anhnar vochich Bavakan e vor tsakhi anastver chachanch parki khovogormutyan vorpesi iskuin halvi amen mekh dev halatvi Համցանքը ջնջվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան։ Մահացածները կենթանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնաբը հեռանա, հուսահատությունը հալացվի անհետ, և թագավորի ձեռքը ամենակար քավիչ բոլորի։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու, և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ, ամենառատ քովորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ, Հարկավիտյանս

հանգստացրու հոգնդ անջիստես այս կան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքովը մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խնդություններից, տիրադավումից երախտամորած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջորդ դրդմությամբ և ուրախությամբ քո շնորներով արթնանամ կրկի, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով, իմ գոչմամբ փառք եմ վերարակում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

Օրդնյան եւ Օրդնյան եւ դարձյալ Օրդնյան։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից, մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենթանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենթանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աջ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանան, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամբից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, արատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ։ Փառավորյալը տստամենայնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորհել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեջությունը եւ զորությունը եւ հաղթությունը։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս, ամեն։ Արդ Տեր զորության մեջություն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն կործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա, որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատի ծնձես կամքի մանկաղով։ Պետրոսի նման Աստված բոլորի կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարհիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, եւ սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պահատում եմ քեզ, որպես սովատանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող բիշան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հան եւ ինձ։ Դու Տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տաս նորից կորուսյալներին,
հրգիր նյութեղեն խորան նիմ վշտոտ դարնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

և կծնես մի որդի և նրա անունը Հիսուս կդնես, ասում է Ղուկասի ավետարանը։ Եվ ամեն ինչ եղավ ըստ խոսքի, Մարիամը ծնեց իր Անդրանիկ որդուն, խանձարուրի մեջ փաթաթեց նրան և դրեց մսուրի մեջ։ Եվ երբ 8 օրերը լրացան և նա թլպատվեց, նրա անունը Հիսուս դրվեց, ինչպես հրեշտակի կողմից կոչվել էր, երբ դեռ չէր հղացվել մոր որովայնում։ Դա կատարվեց լրացնելով օրինական պարտավորությունը։ Մարիամը, որը առաջինն էր ավետիսն ընդունել, և Հովսեպը, որ ստացել էր հրեշտակի խորարթի հայտնությունը, հավանաբար կարող էին մտածել, որ սքանչելի նորածնի վրա օրենքի պահանջները չէին կարող ծանրանալ, սակայն օրենքը զանցառնելու իրավունք չունեին, և նաև աստվածային կամքն էր պահանջում օրենքի գործադրությունը, օրինակով հաստատելու համար օրինապահության պատվիրանը։ Եվ անունը Հիսուս, թարգմանաբար Փրկիչ, որով կոչեցին մանկանը, մարդկության համար մի նոր էջ բացեց, որպեսզի ով հավատա նրան չկորչի, այլ հավիտենական կյանքը ժառանգի։ Հիսուս անունը մի նոր օրնություն է մարդկանց որդիների համար, մանավանդ նրանց համար, որոնք հավատարիմ են Աստծո խոսքին։ Տիրոջ անունը խորհրդանշում է հին և նոր կտակարանների ագույցը, ամբողջությունն ու մարդու փրկության Աստծո ծրագիրը։ Միացնի պատվական անվամբ քրիստոնյա են կոչվում բոլոր նրանք, որոնք որդեգրվել և հավատում են քրիստոնեական դավանանքին ու վարդապետությանը։ Ինչպես հնում համոզված ենք, նաև գալիք ժամանակներում, մեր օրերում ևս, խոսվում է մինչև Քրիստոսի մարդեղացումը, անվանակոչությունը և դրանից հետո գրված Սուրբ գրքի հին և նոր կտակարանների նմանությունների, տարբերությունների, հակասությունների շուրջ։ Բայց ինչպես ասում են Մեկնիչ հայրերը, Սուրբ գիրքն աստվածային հավերժական հայտնությունն է և, որպես այդպիսին, ունի անքննելի և միշտ բացահայտվող խորք ու նշանակություն ոչ միայն ներկա, այլ նաև գալիք դարերի համար։ Սուրբ գիրքը, որն առավելաբար անվանվում է Աստվածաշունչ, Աստծուց ներշնչված, Աստծո շնչով գրված, առաջին անգամ գործածում է Պողոս առաքյալը, ասելով. «Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք օգտակար է ուսուցման, հանդիմանության, ուղղելու և արդարության մեջ խրատելու համար»։ Իսկ հին կտակարանից ակներև է դառնում, որ Աստծո հայտնության գրավոր փոխանցումը մարգարեների և այլ հեղինակների կողմից նկատվել և ըմբռնվել է որպես հրաման հենց իրենից, Աստծուց, երբ Եսայի մարգարեն հորդորում է. «Ահա քեզ, մի նոր մեծադիր Մատյան, նրա մեջ ճարտար մարդու գրչով գրիր»։

0: Աստվածաշնչի թարգմանության կամ եբրայերենից այլ լեզուների փոխադրման հանգամանքով են ոմանք պայմանավորում հին և նոր կտակարանների անհամաձայնություններն ու տարաձայնությունները կամ տարբերություններն ու հակասությունները և դարձյալ հոգևոր հայրերի պնդումներով դա նույնպես հիմնավոր պատճառ չի կարող լինել ճշմարտություններից հեռանալու կտրվելու համար։
1: Հին կտակարանի լեզուն եբրայերենն է։ Գրված մարգարեների կողմից, հին կտակարանի հոգևոր կրոնական մեծագույն անձանց կողմից, Մովսեսի կողմից, 12 փոքր մարգարեներ, 4 մեծ մարգարեների կողմից, Եզրասի կողմից, այսինքն տարբեր կրոնական անձանց կողմից, Դավիթ մարգարեի կողմից, Սողոմոն իմաստուն թագավորի մարգարեի կողմից գրված գրքեր են եւ այո, անհրաժեշտությունը եղավ հին կտակարանը թարգմանելու եւ առաջին թարգմանությունը հունարեն 70-ից թարգմանությունն էր եւ բազում տարբեր լեզուներով թարգմանվել են ես նաեւ ուզում եմ այստեղ ասել որ եբրայական կանոնի հին կտակարանի գրքերը 39-ն են իսկ 70-ից թարգմանության ժամանակ որը կատարվել է Ալեքսանդրիայում 10 գիրք հավելվել է այսինքն դրանք այն գրքերն են որոնք իրենց կրոնական անհրաժեշտությունների համար օգտագործում էին Ալեքսանդրիայում ապրող հրեական համայնքը իսրայելի հրեա ժողովուրդը ովքեր ապրում էին Ալեքսանդրիայում իրենք օգտագործում էին եւ մեր եկեղեցու համար արդեն այս 48 գրքերը ընդունելի են եւ շատ կարեւոր է իմանալ որ եկեղեցին իր վարդապետությունը հիմնում է մարգարեների եւ առաքյալների կարոշչության վրա այսինքն հին եւ նոր կտակարանների վրա եկեղեցին երբեք տարբերություն չի դնում հին եւ նոր կտակարանների միջև որովհետեւ ինչպես ասում է Օգոստինոս Երանելին նոր կտակարանը մեկնում է հին կտակարանին, այսինքն նույն միտքը նաև ասում է Պողոս Առաքյալը։ Հին կտակարանը բացվում է նոր կտակարանով, այսինքն մեզ հասկանալի է դառնում նոր կտակարանով։ Նման կասկածներ եղել են, որ հնարավոր է, որ բնագիրը ճիշտ թարգմանված չլինի, սխալ փոխանցված լինի հետագայում խմբագրությունների ենթարկված լինի, բայց 1940-ական թվականներին մի մեծ դեպք տեղի ունեցավ Գումրանի քարանձավներում եւ հայտնաբերվեց Եսայի մարգարեության ամբողջ գիրքը, որը ամենահին գիրքերից մեկն է, եւ համեմատվեց 70-ից թարգմանության հետ։ Եվ այդ դեպքը եկավ փաստելու, որ 70-ից թարգմանիչները, այ 72 թարգմանիչները, ինչպես ընդունված է ստավանդության ասել, շատ ճշգրիտ կերպով փոխանցել են այն, ինչ որ գրվել է Եսայի մարգարեի կողմից։ Հետևաբար, նաեւ մեզ համար փաստ է առաքյալների եւ Հիսուս Քրիստոսի վերաբերմունքը։ Այսինքն նրանք երբեք չեն խոսել, որ հին կտակարանը աղաղուաղված է։ Քրիստոս հենց ինքը դիմում է հրեաներին ասելով գնացեք, քննեցեք գրքերը։ Գրքեր, երբ որ նոր կտակարանի մարդը ասում էր, Քրիստոս կամ առաքյալները օգտագործում էին գրքեր եզրույթը, նրանք նկատի ունեին հին կտակարանը, որտեղ նոր կտակարանում հին կտակարանը անվանվել է նաև օրենք, Մովսեսի օրենք, մարգարեներ, եւ երբ որ Քրիստոս խոսում է այդ գրքերի մասին, խոսում է հին կտակարանի մասին, եւ առաքյալները եւ Հիսուս Քրիստոս բազում մեջբերում են անում, եւ շատ հետաքրքրական է, որ մեջբերում են անում ոչ միայն եբրայական բնագրից, մեջբերում են անում նաեւ թարգմանությունից, 70-ից թարգմանությունից, այսինքն սա էլ գալիս է փաստելու, որ փոխանցված թարգմանությունը եւ բնագիրը համահունչ են։
0: Մարգարեներն Աստծո խոսնակներն էին երկրի վրա։ Նրանց միջոցով էր Աստված խոսում եւ ժողովրդին հայտնում իր կամքը։ Մարգարեներն Աստծո միջոցով էին խրատում եւ նախազգուշացնում ժողովրդին վերահաս վտանգների մասին, հետ պահելով նրանց մեղքի մեջ ընկնելու գայթակղությունից։ Մարգարեներն Իսրայելի ժողովրդին կարոզում էին հավատքն ամուր պահել առ Աստված։ Մարգարեների նպատակն էր բյուրեղացնել եւ ժողովրդի մեջ արմատավորել այն գիտակցությունը, որ Աստված է իրենց առաջնորդը, ինչպես նաև ամրապնդել նրանց մեջ Մեսիայի գալեստյան վերաբերյալ բոլոր մարգարեությունները, որոնք իրականացան նոր ուխտում Հիսուս Քրիստոսով։ Ենթադրվում է, նոր կտակարանն ավելի ճիշտ եւ հեշտ ընկալելու հին եւ նոր կտակարաններն իրար հետ հակադրել, համադրելու, ենթատեքստերից կտրվել չկտրվելու երկու պատճառ։ Նախ, նոր կտակարանը գրել են ավետարանիչները, անձինք, որոնք անմիջապես Մեսիայի ժամանակակիցներն էին։ Երկրորդ, հին կտակարանի մարգարեություններն արդեն ծանուցել էին Փրկչի գալեստյան լուրը։ Եվ պարզ է դառնում, որ տիրոջ խոսքը, թե «մի կարծեք», թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուցումները ջնջելու, չկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Հին և նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների լրման մասին է։
1: Ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, Աստված բազմապիսի բազմազան ձևերով է հաղորդակցում մարդու հետ։ Օրինակ, հին կտակարանը մեկում քնի մեջ, մարգարեներից մեկը ասում է, Աստված իր խոսքը դրեց իմ բերանում և ես սկսեցի քարոզել։ Մենք Հովնան մարգարեի պարագան կարող ենք տեսնել։ Աստված ասում է, որ պիտի գնաս քարոզես Նինվեում։ Եվ հրյաների ընկալման համաձայն Աստված Իսրայելի սահմաններից դուրս չէր կարող գալ։ Եվ ինչ է անում Հովնան մարգարեին, մտածում է Նինվե չգնալու համար, որտեղ այնտեղ հեթանոս էին, իսկ հրյաները մտածում են, որ Աստված միայն իրենցն է, և ճշմարիտ այդ Աստծու գաղափարը չի կարելու քարոզել հրյաներին, նա ասեց, ես փախնեմ, գնամ Իսպանիա, Թարսիս, հենց ինչպես որ իր գրքում է ասում։ Եվ ասում Աստված կետի միջոցով նրան ուղարկում է Նինվե քարոզելու, այսինքն մարգարեներն էլ Աստծու խոսքի, Աստծու այդ անմիջական հաղորդակցության մեջ եղած անձինք են եղել։ Եվ Սուրբ Հոգին գործում է երեկ այսօր և Հավիտյան գործում է նույն ձևով, այսինքն Սուրբ Հոգու ազդեցությունը նույն ձևով է, մենք չենք կարող ասել, որ օրինակ առաջին դարում ապրող մարդը ավելի շատ հաղորդակից է եղել ճշմարտությանը, քան 21-րդ դարում ապրող մարդը, որովհետև Սուրբ Հոգին Աստված գործում է նույն ձևով, Աստված ներգործում է նույն ձևով, ողորմում գտում է նույն ձևով, իր նախախնամությունը տարածում է բոլորի վրա նույն ձևով։
0: Սուրբ գրքի, Աստվածը շնչի, Աստծո շնչով գրված Մատյանի առանցքն ու կենտրոնը փրկիչն է Հիսուս Քրիստոսը։ Քրիստոս հին կտակարանում ներկայանում է որպես ակնկալիք, նորում ակնկալիքների իրականացում։ Այս երկուսը միասին կազմում են արդեն մեկ ամբողջություն։ Ասել է, թե այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստությունն էր նորում իրականացվելի հայտնության։
1: Հին և նոր կտակարանները մի ամբողջություն է, որը մեզ ներկայացնում է, մեզ փոխանցում է Աստվածային հայտնությունը։ Ինչ է Աստվածային հայտնությունը? Աստու ազատ ներգործությունն է, տված մարդու փրկության համար։ Այսինքն, մենք հաղորդակից լինելու Աստվածային հայտնությանը, այդ փրկչական ծրագրին պետք է սկսենք նրա թող արտոնվի, այսպես ասել, առաջինիս դասերից, հասկանալու համար Աստծո նպատակը աշխարհ արարելու, մարդուն արարելու, մարդու հեռացումը Աստծուց և վերջնական փրկությունը մարդու։ Եվ մենք եթե ուզում ենք հասկանալ կամ քայլել, տեսնել այդ ընթացքը, մենք պետք է սկսենք հին կտակարանից, որովհետև եթե մենք չսկսենք հին կտակարանից, մենք չենք կարող հասկանալ և Քրիստոսի գալը, որտեղ Քրիստոսի գալը քարոզում էր ամբողջ հին կտակարանում, քարոզում էր մարգարեների կողմից, ահա կույսը պիտի հղիանա, ինչպես որ Եսայի մարգարեի բերանով ասվեց, և արդեն նոր կտակարանի հեղինակները նշում են, ինչպես Եսայի մարգարեներ ասում, այսինքն նոր կտակարանը հասկանալու համար պարտադիր կերպով մենք պետք է հասկանանք հին կտակարանը, որովհետև հին կտակարանը նոր կտակարանի հիմքն է, մենք չենք կարող մեկը մյուսից բաժանել և Աստվածային ամբողջ ճշմարտությունները, ողջ հայտնությունը մեզ համար հասկանալի դարձնել։ Հասկանալու համար, ապրելու համար պարտավոր ենք մենք սերտելու, յուրացնելու, ապրելու ողջ Սուրբ գիրքը, նրա առաջի գրքի առաջին տողերից մինչև վերջին գրքի վերջին տողերը։
0: Ի վերջո, նոր կտակարանի և ողջ Սուրբ գրքի լրումն իրականանում է Հովանեսի հայտնությամբ, որն ավարտվում է հետևյալ բառերով. «Որովհետև ես վկայում եմ ամենին, որ լսում է այս գրքի մարգարեության խոսքերը. Եթե մեկը բան ավելացնի սրանց վրա, Աստված կավելացնի նրա վրա այն պատուհասները, որ այս գրքում գրված են. Եվ եթե մեկն այս գրքի մարգարեության խոսքերից բան պակասեցնի, Աստված կպակասեցնի նրա բաժինը կյանքի գրքից և Սուրբ քաղաքից և այս գրքում գրվածներից»։ Ուրեմն, ինչու հակառակ ընկալել մի ճշմարտություն, ինչու փորձել տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ փնտրել մի խոսքում, և վերջապես ինչու չառաջնորդվել մի խոսքով, որը գրված է Աստծո շնչով ու մեր շնչանքով։ Երկինքը երկրի վրա, այսպես է հասկացվել Սուրբ Պատարագը վաղնջական օրերին։ Այսպես են քրիստոնյաներն ըմբռնում Սուրբ Պատարագի խորհուրդը։ Պատարագով ողջ եկեղեցին ձեզին ներկա գտնվող հավատացյալների հետ միասին դառնում է երկինք, երկրի վրա և դրախտ կենաց ծառի անմահարար պտուղներով։ Ըստ Սուրբ Հովանես Ոսկեբերան հայրապետի, Սուրբ Պատարագի ժամանակ երկինքը բացվում է և հրեշտակներն իջնում են։ թեպետ պատարագը երկրի վրա է կատարվում, սակայն երկրային ընծայով չէ, այլ երկնքից իջնող հացով, որ կյանք է տալիս աշխարհին։ Պատարագն ամենամեծ ծեսն է, ամենամեծ հանդիսությունը, որ եկեղեցին կարող է կատարել։ Պատարագի խորհուրդը հաստատվել է Հիսուս Քրիստոսի կողմից Վերնատանը, վերջին ընթրիքի ժամանակ, և մինչ նրանք դեռ ուտում էին, Հիսուս հաց վերցրեց, օրհնեց, կտրեց ու տվեց աշակերտներին ասելով. «Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Եվ բաժակ վերցնելով գոհություն հայտնեց, տվեց նրանց և ասաց. «Խմեցեք դրանից բոլորդ, որովհետև այդ է նոր ուխտի իմ արյունը, որ թափվում է շատերի համար իրենց մեղքերի թողության համար»։
2: Պատարագը սա ամենակարևոր արարողությունն է։ Ինչու է ամենակարևորը? Որովհետև այն արարողությունն է, որի ժամանակ մարդը հաղորդակից պետք է լինի իր արարչի հետ։ Մինչև Քրիստոս Աստված մարդուն տվել էր հնարավորություն մեղքից ազատագրվելու, մաքրվելու մի եղանակ, դա զոհաբերություն կատարելն էր։ Այն ժամանակ Աստծո տված օրենք, մոսեսական օրենքի համաձայն, կենթանուն տանում էին տաճար, մարդը ձեռքը դնում էր կենթանուն գլխին, խոստովանում էր իր կատարած սխալները, և քահանան աղոթք էր ասում, մորթում էին այդ կենթանուն, ողջակեզ էին մատուցում, այրում էին տաճարում, և մարդը համարվում էր մեղքից մաքրված։ Ուրեմն Քրիստոսով այս արարողությունը վերջացավ, որովհետև ինչ էր, Աստված տեսավ, որ մարդը ինչ է անում, ինչ մեղք ասես գործում է, որ տարվա մեջ հատուկ այդ օրը մեկ օր գալիս է տաճար, մի կենթանի է զոհաբերում, և ինքը նորից շարունակում է մեղքի մեջ ապրել։ Այս գործողությունը չի լինում մարդուն կատարյալ ազատագրող։ Դրա համար Քրիստոս ինքը եկավ, մարդացավ, դարձավ մարդ, չկործեց իր աստվածային էությունը և հասկացավ մարդու բոլոր խնդիրները լիարժեք, բոլոր մտահոգությունները, և ինքը իր կյանքը տվեց, մեռավ, հարություն առավ և հստակ պատվիրան տվեց, ինչպես մարդը ազատագրվի մեղքից։ Քրիստոս մի, այսպես ասած, մեխանիզմ ստեղծեց մեղքից ազատագրման։ Տեսնում ենք ավետարանի մեջ, երբ Քրիստոս իր աշակերտներին հստակ իշխանություն տվեց, ասելով, որ ում մեղքերը, որ ներեք երկրի վրա, այն ինչ որ կապեք, կապված կլինի երկնքում, այն ինչ որ արձակեք, արձակված կլինի երկնքում։ Մենք տալիս եմ ձեզ երկնքի արքայության բանալիները։ Այս դրվագը հիշում ենք, և երկրորդ կարևոր գործողությունը վերջին ընթրիքի ժամանակ Քրիստոս վերցեց հացը, գինին, օրհնեց, տվեց աշակերտներին, ասեց. «Առեք, կերեք, առեք, խմեք, սա է իմ մարմինն ու արյունը, ձեր մեղքերի համար, որ թափվեց, և նոր ուխտ եմ կնքում ձեր հետ. Այսուհետև ձեր մեղքերից մաքրման համար այդպես կանեք և դուք»։ Հիմա այս երկու գործողությունը եթե միացնում ենք իրար, այսինքն աշակերտին տվեց իշխանություն մաքրելու մեղքերից կամ չներելու, և տվեց իշխանություն նրա մարմինն ու արյունը ճաշակելու, որովհետև Քրիստոս հարությունից հետո 40-րդ օրը համբարձվեց երկինք, և աշակերտները այլևս այս ձևով սկսեցին Քրիստոսի խոսքի համաձայն, այս ձևով սկսեցին հաղորդակից լինել արարչի հետ։ Սուրբ Հոգու շնորներով համախմբվում էին, աղոթք էին անում, խնդրում էին, որ Աստված հացն ու գինին փոխակերպի դարձնի Քրիստոսի կենարար մարմին և արյուն, և տալիս էին այն մարդուն, ով որ զղջումով, ապաշխարությամբ եկել էր իրենց մոտ մաքրվելու։ Այստեղ շատ կարևոր հարցեր է առաջանում, որովհետև շատերն ասում են, դե քահանան ով է, որ ինքը արձակի մարդուն որևէ մեղք։ Այստեղ նորից Սուրբ Գիրքը տալիս է մեզ այդ հարցի պատասխանը. ոչ թե քահանան անձն է ներում կամ չներում, այլ քահանան այն անձն է, որի միջով հոսում են աստվածային շնորները։ Որովհետև Քրիստոսի աշակերտները, որ ստացան այս կարևոր իշխանությունը ներելու և Քրիստոսի մարմինն ու այունը պատրաստելու այդ գործողությունները իրենք իրենց հերթին ձեռնադրության միջոցով իրենց աշակերտներին փոխանցեցին։ Ձեռնադրեցին քահանաներ, երեցներ, եպիսկոպոսներ, սարկավագներ եւ ամեն մեկին որոշակի իշխանություններ տվեցին այս անելու, այն անելու։ Եվ այսօր օծյալ հոգևորականը, քահանան, այդ աստվածային իշխանության կրողն է, դրված Քրիստոսի աշակերտի կողմից, իսկ աշակերտը Քրիստոսի կողմից։ Եվ ինքը իր անձը չէ, որ ներում է, եւ այն մարդը, ով որ գալիս է մասնակցելու այդ արարողությանը, որը որ սովորաբար կիրակի օրերն ենք մենք մատուցում։ Ինչու հենց կիրակի օրն ենք մենք մատուցում, որովհետեւ Քրիստոս կիրակի օրը հարություն առավ։ Մեր համար Աստծո տված այն պատվիրանը, որ շաբաթ օրը սուրբ պիտի պահվի, Քրիստոնյայի համար փոխակերպես դարձավ կիրակի օրը, որովհետև միաշաբաթ էր, երբ Քրիստոս հարություն առավ։ Եվ մենք Քրիստոսի հարությամբ ենք ազատագրվում, մենք Քրիստոսի հարությունն ենք կարևորում, մենք մաքրվում ենք մեր մեղքերից, որ միանանք Քրիստոսին, որ մենք էլ հարություն առնենք մահից հետո։ Դրա համար այս կիրակի օրը, այս գործողությունը պատարագի ժամանակ, որ տեսնում ենք, սա այն գործողությունն է, որտեղ որ Քրիստոնյային տրվում է հնարավորություն մասնակցելու, ճաշակելու Քրիստոսի մարմինն ու այունը, խոստովանելու իր կատարած մեղքը, սխալը Աստծո պաշտոնյայի առաջ, ով այդ աստվածային իշխանության կրողն է։
0: Սուրբ և անմահ պատարակ մատուցվում է ամեն կիրակի, ինչպես նաև հատուկ տոների ժամանակ։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է մասնակցի պատարակին, մի պահ վերանա կենցաղային ու աշխատանքային բոլոր հոգսերից և հաղորդվի Աստծուն, ստանա մխիթարություն ու հոգևոր հանգստություն։

0: պատարագը բովանդակում է Հիսուսի մարտհեղության ողջ խորհուրդը, կյանքի դրվագները եւ նրա բոլոր փրկագործության տնորինությունները, ծնունդից մինչև համբարձում եւ հոգեգալուստ, որոնք արտացոլվում են խորհրդապաշտական գործողություններով, ընթերցումներով, սաղմոսների եւ շարականների կատարմամբ, խրատներով, քարոզներով ու աղոթքներով։ Պատարակ մատուցելու իրավունք ունի միայն օծյալ հոգևորականը։
1: Երբ մենք աստվածային որևէ խորհուրդ փորձենք ամբողջությամբ բանականորեն հասկանալ, միևնույնը չենք կարող հասկանալ։ Պատարակի ժամանակ մի շատ հենց ամենասկզբում շատ հետաքրքիր շարական է երգվում խորհուրդ խորին, այսինքն ներկայացնում, որ այս խորհուրդը այնքան խորն է, որ մենք չենք կարող որքան էլ փորձենք տեսանելի նշանների միջոցով հասկանալ, միևնույնը մեր բանականության մեջ ինչ որտեղ պարզչի դառնա, ինչպես օրինակ հացն ու գինը, ինչպես են դառնում Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը։ Կարևոր բան է, այսինքն որքան էլ որ փորձենք հասկանալ, եւ այստեղ է որ պիտի գա մեր հավատքը մեզ օգնելու, որովհետեւ այսպես արեց Քրիստոս։ Եթե մենք Քրիստոսին հավատում ենք, այն կետերը, որտեղ որ այլևս մեզ բանականորեն մենք դժվարանում ենք ընկալել, մեզ պիտի գա մեր հավատքը օգնության, որովհետեւ շատ բաներ կա, որ մենք կյանքում այսպես գործողությունը մենք տեսնում ենք եւ չենք կարողանում հասկանալ ինչու է այսպես, եւ մեր հավատքն է, որ մեզ գալիս է օգնության։ Մենք ոչ միայն ամբողջությամբ բարձր կեսարացու պատարակն ենք օգտագործում, համեմված մեր պատարակը մշակված է բարձր կեսարացու հիմնական ոսկեբերանի, Հովան ոսկեբերանի, նաեւ այնտեղ կան Գրիգոր Նարեկացու շատ ծածուկ աղոթքներ, եւ ամբողջը այն գործողությունն է, որը որ մարդուն հասկանալի պատկերավոր տեսքով փորձում է բացատրել Քրիստոսի ծնունդը։ Օրինակ ասենք, երբ պատարագիչ քահանան Աստծո օծյալ պաշտոնյան դուրս է գալիս ավանդատնից, այնտեղը որտեղ որ պատրաստվել էր, զգեստավորվել էր, նույնիսկ այդ զգեստներն էլ ամեն մեկը մի իշխանություն են ներկայացնում, եւ երբ ավանդատնից դուրս է գալիս պատարագիչ քահանան, ով սկզնական շրջանում պատարագի միջև միջնամասը ինքը Քրիստոսին է ներկայացնում իր ամբողջ թակավորական փառքով, ավանդակից դուրս գալը խորհրդանշում է Քրիստոսի ծնունդը։ Եվ աշխարհ գալուցի ժամանակ, այսինքն հնչում է բարեխոսությամբ շարականը, եւ քահանան պատարագիչ իջնում է ժողովրդի մեջ, պատտվում է, այս աշխարհ գալուց է կոչվում, սա կոչվում է, որ Քրիստոս մարտացավ, իջավ երկրի վրա, մարդկանց հետ շփվեց, խոսեց, քարոզեց, մկրտեց, բժշկեց, եւ այնտեղ հավատացյալները խնդրում են, որ իրենց եւս հիշեն աղոթքների մեջ, եւ որ պատարագիչ քահանան պատասխանում է, որ անպայման պիտի հիշի իր աղոթքների մեջ տվյալ մարդուն։

ինչպես ասացինք, մեր պատարագը բաժանված է, այսպես ասած, 4 կարևոր մասերի. պատրաստություն, ճաշու պատարագ, բուն պատարագ եւ արձակում։ Այս կարևոր հատվածը սկսվում է այնտեղից, որտեղ որ այլևս ընթերցվածքները օրվա աստվածաշնչյան ընթերցվածքները ավարտվել են, մենք խոստովանել ենք հավատամքը, երկել ենք այն մեր դավանանքը, որը որ հաստատված է Նիկոս ժողովի ժամանակ, եւ արդեն քահանան զգեստափոխվում, հանում են զգեստները, որոնք որ խորհրդանշում են Փառքը, ինքը դառնում է սպասավորը եւ խորհրդանոցից բերվում է սուրսեղանի վրա դրվում հացը եւ գինին, որը որ այլևս խորհրդանշում է Քրիստոսին։ Եվ այստեղից քահանան այլևս այդ թագը, խաչը, հողաթափերը հանում է, որովհետեւ այնտեղը, որտեղ որ կանգնած է, այլևս իր դիմասը սրբությունն է եւ ինքը երկյուղացությամբ է մոտենում այդ սրբությանը։ Եվ ամենակարևոր առողությունը, այսպես ասած, պատարագի տեղի ունում Որդի Աստծո շարականի ժամանակ, այդ փոխակերպումը Քրիստոսի, որ հացն ու գինն ծածուկ աղոթների մեջ, քանան աղոթք է անում, օրտնում է հացը, օրտնում է առանձին գինին, հետո օրտնում է հացը եւ գինին, եւ այդ Սուրբ Հոգու էջքը, որ այլևս այս հացը եւ գինին Քրիստոսի մարմինն ու այրունն են, այստեղից է սկսվում եւ այստեղով արդեն պատարագը իր ամբողջության մեջ է մտնում։ Նրանից առաջ, երբ որ մենք տեսնում ենք այդ խորհրդանոցից բերելու հատվածը, երբ սրբությունը բերվում է հանդիսավոր կերպով Սուրբ Սեղանի առջև, այնտեղ համբարձեք իշխանք, այսինքն հրամանատրվում, որ իշխանները երկնային հրեշտակները բացեն երկնքի արքայության դռները, որովհետեւ ահա գալիս է Փառքի թագավորը, եւ այն մուտքը, որ այլևս Քրիստոս ներկա է մեր մեջ, եւ դրանից հետո արդեն մարդիկ իրար ողջագուրվում են ուրախանալով, որ Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց։

0: Պատարակը մեր համար այսպեսս առաջին հայացքից անհասկանալի է, որովհետև գրափար է կատարվում եւ շատ նորահավատների համար կամ շատ այսպես ասած այն մարդկանց համար, ովքեր որ չեն ցանկանում շատ ջանք թափեն հասկանալու պատարակի խորհուրդը, առաջին հայացքից կարող է մարդուն վանող լինել, մտածեն, որ գալիս են, չեն հասկանում, այդ ինչ են խոսում, այդ ինչ են ասում, բայց ասեմ, որ ես որպես հոգևորական շատ մարդկանց հետ զրուցելով մեկ ամսվա ընթացքում, այսինքն 4-5 անգամ մասնակցելով, ով պարբերաբար մասնակցելով պատարակին եւ բնականաբար հոգևորականի օգնությամբ, մարդը լիարժեք կարողանում է հասկանալ։ Ուրեմն, եթե մենք ակնկալում ենք, որ մեր մարդ աստված հարաբերությունը մի ակնթարթում միանգամից պիտի վերականգնվի, ուրեմն այն տրամաբանության մեջ ճիշտ է, որ պիտի գան մեկ անգամ մասնակցեն պատարակին, չհասկանան եւ հիասթափեն գնան։ Մենք ջանք պետք է թափենք հասկանալու համար, ընկալելու համար, եւ պիտի աշխատենք մենք ինքներս մեր, ինչպես որ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարկյան մարդը պիտի իր հոգեվոր վերելքի համար աշխատանք տանի։
1: Սուրբ պատարակի արարողության բուն առանցքը կազմում է հաղորդության խորհուրդը, այն Քրիստոսի ինքնազոհաբերման խորհուրդն է, որի ժամանակ անմահ գառն Աստծու, որպես հաշտության զոհ, խորհրդավոր կերպով պատարակվում է սուրբ սեղանի վրա, բաշխելով հավատացյալին իր սուրբ մարմինն ու արյունը, որով վերականգնվում է ի սկզբանե հաստատված հաղորդակցական կապը։

աղբյուրդ կենդանության, հագեցրու իմ ծարավ հոգին քո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր, գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դու ինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով, լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բաց իմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով, մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ անբավ զազիր գործերի, և մի կարգեր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ,

0: ընդհանրացությունը այդ թթվածին նա երկրական դիտեզերքի, որ կենսական նշանակություն ունի։
1: Աստվածսիրության ճանապարհը մարդասիրությունն է, դու քո եղբորը պիտի սիրես, այն գիտակցումով, որ առաջագործության արդյունքն է ու իր մեջ կրում է Աստծո պատկերը եւ նմանությունը։ Քրիստոս նոր կտակարանում իր անձնական օրինակով ցույց է տալիս կամ իր առակներով ցույց է տալիս, թե ճիշտ հարաբերությունը ինչպեսին պիտի լինի։
0: Գլոբալ աշխարհում ընդհանրապես եւ պատմության մեջ եւ ներկայումս գնալով երևի թե ել ավելի շատ մարդասիրությունը շատ է պետք, ասել շատ է պետք, նշանակում է շատ դեպքեր ոչինչ չասել։
1: Պատմությունը եթե նայենք, չէ, անընդհատ կրկնվող ինչ որ փորձությունների, ինչ որ ճգնաժամների անվերջանալի շղթա է։ Հաճախ ասում ենք, որ այդ բոլոր պատուհասների, նույն պատերազմների, աղքատության, այդ ամեն ինչի հիմքում ընկած է Աստծուց հեռանալը, եկեղեցուց հեռանալը։ Ես դա հասկանում եմ նաև այն իմաստով, որ մարդասիրության պակասի արդյունքն է։
0: Առողջ հարաբերություններից սկսած, ընտանիք, մեծ ընտանիք, հասարակություն, մարդկություն շատ տարբեր դրսևորումներ ունի, օրինակ առավոտյան դուրս գալու շորբարի գործանելը, շատ մարդու ժպտալը, դրական ռիսկեր փոխանցելը, շատ այսպես տարածված տատիկիներին օգնել, փողոց անցնելը, այս ամեն ինչը շատ պարզ է հնչում, բայց ինքը իր մեջ մարդասիրության մեծ բնույթ ունի։
1: Ամեն ինչի շարժիչ ուժը պիտի դառնա ուղղակի մեր կյանքում։ Եթե մարդը դառնա լինի մարդասեր, ինքը պիտի ազնիվ լինի, ինքը պիտի ժրաջան լինի, չպիտի իրեն խնայի։
0: Կամ լինում են բարի մարդասեր, կամ չեն լինում։ Այսինքն, եթե դու կարող ես երեխաներին մեծ գումարներով օգնել եւ նրանց կյանքը փորձել փրկել, բայց այլ ասպեկտներով դու այնպես ինչ ես ինչպեսին պետք է լինես, տվյալ մարդու մարդասեր համարելը շատ դժվար կլինի, կարծում եմ։
1: Պետք է ուղղակի շատ չեզոք դիրքում նստես ու սպասես, թե քո հանդեպ երբ ինչ-որ մեկ ինչ-որ բարի գործ կանի, որ հետո դու փոխադարձաբար անես, այսինքն դու պիտի լինես նախաձեռնող բոլոր այս հարցերում։ Սիրոց դրդված եպ ինչ-որ բան անում ես առանց ակնկալիքի, միանշանակ վարձատրվելու ես հազարապատիկ ավել։ Մենք պատերազմի մասին փորձենք խոսել, առաջին հայացքից այո, ինքը արհավիրք է ու դրա մեջ ոչ մի բարոյական բան չես կարող գտնել, բայց մարդասիրության ամենացայտուն, ամենալավ դրսևորվող վայրերից մեկն է պատերազմի դաշտը։ Ինչն է մղում զինվորին, որպեսզի մարդասիրությունը, իհարկե մարդասիրությունը, օրը սկսում է փոքր հենց ընտանիքից ու բնականաբար չպետք է սահմանափակվի ընտանիքում։
0: Ավելի շատ ժամանակ տրամադրել եմ բոլորին, բացի իմ նեղ ընտանիքից, եւ համարել եմ, որ ես բոլորինն եմ, բայց փաստացի ոչ մեկին էլ չեմ, եթե դու լինես բոլորինը, ոչ մեկին էլ չես լինում։ Բայց երբ որ գիտակցում ես, հասկանում ես, որ արդեն դու ունես փոքր ընտանիք, ավելի մեծ ընտանիք ու լիարժեք սիրում ես այդ փոքր ընտանիքը, մեծ ընտանիքը, ու դու իրանցնես, ու դառնում ես արդեն բոլորինը։
1: Ընտանիքը ընդհանրապես ամեն ինչի մանրակերտն է բոլոր իմաստով։ Խրիմյան հայրիկը ընտանիքը նմանեցնում է պետության հետ, եւ պետության ճիշտ ձևը դա ընտանիքը պիտի լինի, որտեղից մարդը այդ սիրո մեջ ծնվելով, դաստիարակվելով, մեծանալով դի դուրս գա հասարակություն, բայց ցավոք հենց այնտեղից է սկսում խնդիրը, որտեղ այդ մենքից մեր հասարակությունը վերածվել է բազում եսերի։
0: Յուրաքանչյուրս պետք է հոգեկան առողջության վրա մասնավորապես, ամենակարևոր իմ կարծիքով հոգեկան առողջության եւ հոգեվոր առողջության վրա այնքան աշխատենք, որ մենք գիտակցաբար լինենք մարդասեր, գիտակցաբար կարողանանք նաեւ սիրել, որովհետեւ հեշտ է էմոցիաներին տրված ուղղակի այսպես ցենց ձերքի հետ ասել, որ ես սիրում եմ ու վերջ, որովհետև այդ էմոցիաները չի որ մենակ սերն է, գիտակցումն է, որ պատասխանատվությունն է, ցանկությունն է, շատ կարևոր է այդ երեխաների կյանքերը, որոնք փրկվում են, կամ մենք ասում ենք, սիրում ենք ասել, որ մենք հնարություն ենք տալիս ուղղակի ապրելու բժիշկների միջոցով եւ աստծո կամքով են այդ երեխեք ապրում, բայց շատ կարևոր է իմ համար, արդեն առավել կարևոր է, քանի որ մեծ հիմնադրամ եմ ղեկավարում, այդ ինստիտուցիոնալ համակարգերը, որոնք ներդրվում են այդ իշխոր առումով հենց նաեւ մարդասիրության շնակներում, որպեսզի այդ երեխաներին ոչ թե ես կամ իմ թիմը օգնի չօգնելու հարցն լինի, այլ համակարգ աշխատի, այդ համակարգը փորձի օգնել, այսինքն անուղակի ձև արդեն ես կարողանամ օգնեմ, բայց դեպքում կօգնեմ ոչ թե 10-20 հոգու, այլ 1000 եւ տասնյակ հազարով երեխաների։ Տարբերակներ եւ իրավիճակներ եւ հնարություններ կան, որ կարող են մարդկանց համախմբել մեր գործնություն եւ իմ գործնությունը, դրանից զուտ մեկն է, որ հնարավոր է բոլոր ճակատների համախմբել, որը շատ-շատ ոգևորում է ու ապրեստում է։
1: Որևէ գործ, որևէ բան չպիտի պայմանավորված լինի անձով, որտեղ դու պիտի հասկանաս, որ դու գործիք ես, որի միջոցով Աստված հնարավորություն է ունենում մյուսների կյանքում գործելու։
0: Շատ իմ ընկերներ վերջին տարիներին ասում են, ես անում եմ իմ հոգանգության, խաղության եւ այլի համար, ես դա ընդունում եմ, բայց եթե իրենք չխոսան, իրենց ընկերները չեն միանա։ Այդ ամենի արձագանքը, տարածումը կարծում եմ մեծապես նաեւ օգնում է ավելի շատ մարդկանց ներգրավելու։ Էմոցիոնալ առումով շատ-շատ ցանր աշխատանքը հասնացրելա եւ բերելա նրան, որ ես արդեն հոգեբես եւ ֆիզիկապես պատրաստ եմ լինել երջանկության։ Ու երջանկությունը ընտրությունն է, միշտ ես սիրում եմ իմ ընկերոջ խոսքը կրկնել, ընտրել եմ այդ երջանկությունը, որ իմ բռնել եմ իմ ձեռքով ամուրը եւ բաց չեմ թողնում։
1: Սերը միակ բանն է, որ ինչքան տալիս ես, այնքան առատանում է, այնքան շատանում է։ Եվ դրա համար, որպեսզի ավելի առատ լինի, ցանկացած մեկը պիտի այդ խողովակը դառնա սիրո փոխանցման։ Պիտի թույլ տա, որ Աստված իր միջոցով մյուսների կյանքում բարի գործի, մյուսների կյանքում հրաշք գործի, որ այդ մյուսն էլ դառնա մյուսի կյանքում։ Այդ շղթան պիտի ձևավորվի ուղղակի մեր հասարակության մեջ։
0: Ես այն երջանիկ մարդկանցից եմ այս կյանքում, ու ես լիարժեք փոխհատուցված եմ։ Հիանալի ընտանիք, լավ աշխատանք, լավ ընկերներ, մեծ տակրություններ, ապագայի մեծ տեսլական ու շատ-շատ-շատ հետաքրքիր մեծ գործեր անելու մեծ ցանկություն, կարծում եմ դա ամենամեծ օրհնությունն է։
1: Առանձին ուղղակի դու հասարակությունից վերցրած չես կարող երբեք երջանիկ լինել։ Ընդհանուր սիրո մեջ, այսինքն ընդհանուր երջանկության մեջ դու ես երջանիկ։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 16-րդ։ Մի ցանկացիր անպիտան որդիների շատություն և մի ուրախացիր անբարիշտ որդիներով։ Եթե նրանք շատանան, մի ուրախացիր նրանցով։ Եթե նրանց մեջ չկա տիրոջ երկյուղը, դու նրանց կյանքի նկատմամբ վստահ մի եղիր և մի ապավինիր նրանց շատությանը։ Լավ է մեկը, քան հազարը, և լավ է մեռնել անզավակ, քան ունենալ անբարիշտ որդիներ։ Արդարև, միայն մեկ իմաստուն է կառուցում քաղաքը, բայց այն կործանվում է անորենների ցեղից։ Բազում այսպիսի բաներ տեսա իմ աչքերով, և սրանից էլ առավել զորավոր բաներ լսեցի իմ ականջը։ Մեղավորների հավաքույտներին կրակ կբորբոքվի և տիրոջ բարկությունը կթափվի անհնազանդ ազգի վրա։ Տերը քավություն չտվեց հին հսկաներին, ովքեր իրենց զորության վրա վստահ ապստամբեցին, չխնայեց նաև ղովտի համակաղակացիներին, որոնցից զզվեց նրանց անբաստանության պատճառով, չգթաց իրենց մեղքերի համար կորստյան դատապարտված ազգին, այսպես վարվեց նաև 600,000 հետևակների հետ, ովքեր հպարտացել էին իրենց խստասրտությամբ։ Թեկուս և նրանցից մեկն իսկ խստապարանոց լիներ, զարմանալի կլիներ, եթե չդատապարտվեր, քանզի թե ողորմությունը, թե բարկությունը նրանն է։ Նա հզոր է ինչպես իր ներման, այնպես էլ իր բարկությունը թափելու մեջ։ Որքան մեծ է նրա ողորմությունը, այնքան էլ մեծ է նրա հանդիմանությունը։ Մարդը դատվում է ըստ իր գործերի, մեղավորն իր հափշտակության համար չի ճողոպրի, իսկ բարեպաշտ մարդը շնոր կգտնի իր համբերության համար։ Ամեն ողորմածության համար Տերը տեղ կանի, յուրաքանչյուր ոք հատուցում կգտնի ըստ իր գործերի։ Մի ասա, թե կթաքնվեմ տիրոջից, և ով կհիշի ինձ։ Բազում ժողովրդի մեջ չեմ նկատվի, որովհետև իմ հոգին ինչ է այդ չափ արարածների մեջ։ Ահավասիկ երկինքը, երկինքների երկինքը, անդունդներն ու երկիրը դղրդում են նրա այցելությունից, նույնպես լեռներն ու երկրի հիմքերը ցնցվում են նրա հայացքից, բայց սիրտը չի կարող խորհել այդ մասին։ Ով կմտածի նրա ճանապարհների և այն որոգայթների մասին, որոնք մարդ չի տեսել։ Իսկ նրա գործերից շատերը ծածուկ են։ Արդարության գործերը ով կհայտնի, կամ ով համբերությամբ կսպասի, որովհետև կասի, թե ուխտը հեռու է, ով պակասամիտ է, այսպես կխորի, և անզգամ ու մոլորված մարդը հիմարություններ կմտածի։ Որդյակ, լսիր ինձ, սովորիր գիտությունը, և իմ խոսքերին ունկնդիր եղիր քո սրտով։ Ես քեզ ցույց կտամ կշրադատված գիտությունը և ճշմարտությամբ կհայտնեմ իմացությունը։ Տիրոջ գործերը սկզբից և այդ ճշմարտությամբ էին, և նա առաջագործությունից իսկ զատեց նրանց մասերը։ Հավիտյան կարգավորեց իր գործերը և կարգեր սահմանեց նրանց տեսակների մեջ։ Դրանք ոչ քաղցուն են և ոչ էլ հոգնություն, չեն դադարում իրենց գործերից, և դրանցից յուրաքանչյուրը նեղություն չի տալիս իր մերձավորին։ Դրանք Հավիտյան չեն հակարակվի տիրոջ խոսքերին։ Այնուհետև Տերը նայեց երկրին և այն լցրեց նրա բարիքներով։ Բոլոր կենդանի էակների շունչը ծածկեց երկրի երեսը, և բոլորը դարձյալ վերադառնալու են երկիր։

0: Սուրբ Նիկողայոս Քանչելագործ հայրապետին։ Արձանագրության 3-րդ տողի վերջին 3 տառը գրված է ՉԽԶ, որը նշանակում է 1297 թիվ, 720 տարեկան։
1: Սա է դադիվանքի որմնանկարներից ամենալավ պահպանվածը։ 60-ականներին վանքը գոմի տեղ մի քուրդ է օգտագործել, նրա վառած խարույկից ուխն էլ ծածկել է պատկերները, իհարկե արժեքը չիմանալով։
0: Պատերի գույնը եղել է այն սևը, որ թողել ենք նմուշը, որպեսզի մարդիկ հասկանան ինչպիսի գույն է ունեցել պատերը։
2: Մաքրելու պահին ենթադրում էիք, որ տակը որմնանկար կա։
0: Իհարկե երևում էր, աղոտ երևում էր։
1: Քուրդ Հովվի անտեղյակության մրի ու ադրբեջանցի զավթիչների անուշադրության շնորհիվ են պահպանվել նկարները։
0: Սուրբ Ստեփանոս նախավկան քարոզում է քրիստոնեություն, ժողովուրդը չի ընկալում, քարկոծելով սպանում է իրեն։ Այս կետերը քարեր են, տեսեք, ափերի մեջ էլ կա քարեր։ Եվ Աստծո հրեշտակները եկել և հոգին տանում են երկինք, և ինք ասում է, Տեր, ներիր իրենց մեղքերը, քանի որ չգիտեն ինչ են անում։
1: Պատերը մինչև 2015-ը մրոտ են եղել, հենց այդ տարի է դադիվանք եկել Տեր Հովանեսը։
0: Բայց երբ որ ես եկա այստեղ, մեքենայի մեջ էի փոխվում, մեքենայի մեջ էի սնվում։
1: Հետո կառուցված այս սպիտակ տնակը վանահոր ժամանակավոր բնակատեղին է, մինչև ավարտվի երիցհատան շինարարությունը, որ իսկապես գետնի տակից են հանել։ Վանահայրը վստահ է, հողի շերտը դեռ շատ հարստություն է թաքցնում։
0: Ողջ աշխարհին ապացուցենք, որ սա հայկական։
1: Ընդամենը 4 տարի առաջ եկեղեցին չէր գործում, այստեղ հասնելու նորմալ ճանապարհ էլ չկար։ Հիմա Կիրակնորիա պատարագին ցանկացողը կարող է գալ, անգամ Երևանից հասնելը շատ հեշտ է։ Վարդեն իզ Մարտակերտի ձախ ասֆալտապատով է անցնում դադիվանքի ճամփան։
0: Բարերը շատ թույլ կհնչի, սա հոգու հետ է կապված, և ես առանց դադիվանք մի օր չեմ կարողանում արդեն մնալ։
1: Խոսքերով միայն հեռանում ես ինքդ քեզանից, այստեղ լսում են լռությունն ու բնությանը, կարևորի մասին էլ քարերն են պատմում։
0: Աշխարից ոչինչ չտարա, դուք էլ չեք տարի։
1: Ու որ դարերի իմաստությունը անձրևից չմաշվի, շինարարությունը արդեն 4-րդ տարին է չի ընդհատվում, Տեր Հովանեսն էլ անձամբ է հետևում, որ քարը քարին ճիշտ դրվի։
0: Տանիքը անմխիթար վիճակում էր, անձրևաջրերը ամբողջ հոսում էր դեպի ներս, հիմա վերանորոգվում է։
1: Արմենը Երևանից եկել, այստեղ ցանկապատն են օրոքում։
3: Բնությունը տեսնում եք ինքներդ, շոքից եկել ենք ցուրտեղ։
1: Հով ու բացառիկ տեղ, քարե ապշելու ասեղնագործություններով։ Երբ բացվում են խորան տանող դռները, լույսն այնքան անմիջական է ներս մտնում ընդարձակ սրահ, ասես այն երբեք էլ ներկված չի եղել մրով։

0: Բարի երեկո հարգելի հեռուստատիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավական։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի աշակերտների հետ ունեցած զրույցներից մեկի մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Ապա Հիսուս ասաց իր աշակերտներին. «Թող ձեր սրտերը չխռովեն։ Հավատացեք Աստծուն, հավատացեք եւ ինձ»։ Իմ հոր տան մեջ բազում օթևաններ կան, թե չէ ես ձեզ կասեի, թե գնում եմ ձեզ համար էլ տեղ պատրաստելու, և եթե գնամ և ձեզ համար էլ տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ և ձեզ կվերցնեմ ինձ մոտ, որպիսի ուր ես լինեմ, դուք ևս այնտեղ լինեք, և թե ուր եմ գնում, այդ գիտեք, գիտեք և ճանապարը»։ Թովմասը նրան ասաց. «Տեր, չգիտենք ուր ես գնում, ուրեմն ինչպես կարող ենք գիտենալ ճանապարը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Ես եմ ճանապարը և ճշմարտությունը և կյանքը. Ոչ ոք չի գա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով. Եթե ինձ ճանաչեիք, ապա կճանաչեիք և իմ հորը, այսուհետև կճանաչեք նրան և տեսել եք նրան»։ «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ով հավատում է ինձ, ինքն էլ կանի այն գործերը, որ ես եմ անում, և դրանցից ավելի մեծերը կանի, որովհետև ես գնում եմ հոր մոտ, և ինչ որ ուզեք իմ անունով, այն կանեմ, որպիսի Հայրը փառավորվի որդու միջոցով»։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, իմ հոր մոտ բազում օթևաններ կան, ինչպես հասկանալ այս խոսքերը։
1: Եթե մենք հասկանանք, թե փնագարանը ինչ նշանակություն ունի մեզ համար, թերևս ավելի լավ կհասկանանք, թե Տեր Հիսուս ինչ է ակնարկում։ Ուրեմն մարդը իր մարմինով խնդրության ամենանդգար արարածն է, ստիպված է իր գլուխին վերև դանիք ունենալու։ Անոր համար մենք գնայինք նույնիսկ պատմության ամենահին ժամանակներում, մարդիկ քարայրները օգտագործել են, որպեսզի խոն պահպանվին։ Նույնիսկ Տեր Հիսուս աշխարհ գալու համար այդպիսի մի քարայր պետք ուներ, մսուրի պետք ուներ, որովհետև մեր մարմինը դոգուն չէ արտաքին աշխարհին։ Երբ որ մեր հոգին մարմինից բաժանվի, մենք մեր պիտի լինենք, մեր հոգին մեր պիտի լինի, իր վարժված միջավայրեց թուրս պիտի թրվի։ Ինչ պիտի լինի այնադեն։ Մի տեսակ մենք բաց պիտի լինենք բնության մեջ գտնվող այդ ճարակայտներուն, չերմության, ցուրտին, հետևաբար մեր հոգին պիտի ուզե փատտվիլ։ Այնպես որ ներկայիս մեզի համար այդ բաները շատ չմտահոգվեր, սակայն մարմինեն բաժնված հոգի համար շատ էական է։ Եվ որ Տեր Հիսուս պատմեց աղքատ Ղազարոսի արագը, սա որ երբ որ աղքատը մեռավ, հրեշտակները արին և Աբրահամի քոքը տարին, որովհետև այդ հոգիեն բաժնվելու պահը իրապես սարսափելի է, և հավատացյալը հոնդե Աստծո նախախնամությամբ կքուրքուրվի հրեշտակներու մարմինին մեջ, և մի տեսակ ինքը գաբախովվի։ Բայց նայեցեք նույնիսկ հոնդե աղքատը, որ տարվում է, մենք թրախտ կոչում ենք, բայց իրականության մեջ Տեր Հիսուս սկսեց Աբրահամի քոքը, թրախտ չէր հոն, ճիշտագարակը մերելներու երկրի մեջ, ուր արդարները հանգստանում էին, բայց տակավին թրախտ չէր, թրախտը Տեր Հիսուսի խաչեութենեն հետո բացվեցավ հինգդագարանի արդարներին։ Այնպես որ, բայց հոնալ մի տեսակ բնագարանն էր Աբրահամի քոքը, ուր կարող էին հանգստանալ և մխիթարվել։ Ուրեմն Տեր Հիսուս ասում է, որ մխիթարանքի այդպես շատ վայրեր կան հորս քովը։ Այսինքն, երբ որ մենք երկինք գնայինք, այնքան շատ աստղեր կան, չենք գնար համրին մենք, ծովի ավազներեն չապ աստղեր կան։ Ուրեմն այդ մեծ սկա պարաբության մեջ անչրբետի, հարկավ թե կա նաև հոգևոր ոլորդներ։ Այսինքն այս նյութական դիեզերքեն ավելի մեծ մի դիեզերք, այս նյութական դիեզերքը բարփակում է։ Ուրեմն հոնդե կա հրեշտակներու բնակարաններ, կան հոնդե ավելի արդարներու վերապերյալ բնակարաններ, իսկ երբ որ մենք գմտածենք Տեր Հիսուսի այս խոսքերու վրա, ուրեմն Տեր Հիսուս մեզ ասում է, որ ես պիտի երթամ և ձեզ համար նորտեղ պիտի պատրաստեմ։
0: Եթե հոր մոտ բազում բնակարաններ կան, ինչու է Հիսուս նորից տեղ պատրաստելուն աշակերտների համար։
1: Հավանաբար հոստը մարդկային ցեղի համար հատուկ մի պատրաստություն կա, ինչպես որ թռչուններու փույներու մեջ են, չէ՞։ Արյուծն ալ որ չունի, թռչունի փույնին չնմանիր, այսինքն արյուծը չեք գրնար թռչունի փույնին նստեցնել, հետևաբար անիկա իր որջը ինքը շինում է, իր համաձայն։ Հետևաբար հոստը շիտակ է, որ շատ տեղեր կան, բայց կարելի է, որ մարդու հոգին կամ մարդու ապական հրեշտակների կով շատ հանգիս չսկա։ Անոր համար մենք եթե գարթանք Սուրբ Գիրքեն, Հայտնության Գիրքը, երբ որ վերջավորությունների մասին է խոսքը, գսե աբադեսա նոր երկինք ու նոր երկիր, քանզի առաջին երկինք ու երկիրը անցել էին և այլևս ծով չկար, և դեսա Սուրբ Քաղաքը, նոր Երուսաղեմը, որ իջնում էր Աստծուց և երկինքից, զարդարված ու պատրաստված ինչպես հարսը իր փեսայի համար, և երկնքից լսեցի մի ձայն, որ ասում էր, ահավասիկ Աստծո խորանը, որ մարդկանց մեջ է, նա պիտի փնակվի նրանց հետ, և նրանք պիտի լինեն նրա ժողովուրդը, և նա էլ նրանց Աստվածը, և պիտի սրբի նրանց աչքերից ամեն արդասուք, և այլևս մահ չգա, ոչ սուկ, ոչ աղաղակ, ոչ ցավ և ոչ չարչարանք, քանի որ առաջին անցավ։ Ուրեմն Աստծո խոսքը մեզի մեր վարժվածեն ճշտագարակն է ասում, գսե որ ծեր մնայուն փնակավայր այս աշխարհը չէ, թեև մարմին ունիք, բայց այս մարմինը չէ ձեր վերջնական մարմինը, թեև մի ընկերություն ունիք, բայց այս ընկերությունը չէ վերջնականը, Աստված մի ուրիշ ծրագիր ունի մարդուն համար, և սա րոպեյուն մենք մեր մարմիններուն մեջ, ինչպես ջուդիգը ձույին մեջն է, կգազմվի, բայց այդ գազմությունը միայն ձույին համար չէ, ձուն պիտի կոտրուվի գեղևը և թուրս պիտի ելլե ջուրիկը և մի նոր գյանքի պիտի սկսի։ Ուրեմն մեր այս երկրային գյանք նալ պատրաստություն է երկնային գյանքի համար, և դեր նալ այդ պատրաստությունը անում է արդեն, որպեսզի մեզի համար այդ երկինքում վերջնական մեր փնակավայրը ապահովվի։ Եվ ինչպես որ նոր գդակարանի ասում է, մեր հայրենիքը երկինքն է։
0: Սրբազան Հիսուս ասում է, ես եմ ճանապարհը և ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք չի գա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Առանց Հիսուսի փրկություն չկա, այդ դեպքում ինչ է սպասվում այլ դավանանքի մարդկանց։
1: Հովաննու ավետարանը լավ հասկնալ պետք է, իր լեզուն պետք է հասկնալ պետք է։ Ուրեմն առաջին երեք ավետարանները, որ համադես ավետարաններ կոչենք, Տեր Հիսուսի երկրային առաքելության մասին է։ Հովաննեսը ավելի խորը գիչն է և Տեր Հիսուսի աստվածության մասին կխոսի, այսինքն այն անձը, որ թաքուն է Հիսուսն ազովրեցին մեջ, Քրիստոսը, Մեսիան, Աստուծո որդին։ Եվ խոնդը Տեր Հիսուսի խոսքերը մեզ ցույց կտան, որ Տեր Հիսուս խոսած ադենը ունի այս երկու լեզուն, կխոսի մարդու որդի մասին իր մասին և կխոսի Աստուծո որդի մասին նորեն իր մասին։ Հետևաբար այս կշփոթեցնում է մեզը։ Հոստը երբ որ գսե Տեր Հիսուսի ես եմ ճանապարհը, կյանքը, ճշմարտությունը, և առանց ինձի հոր ոչ մեկ մարդ չի գրնարկալ, կխոսի աստվածային իր փնությամբ, կխոսի իր աստվածային հանգամանքով, հետևաբար որքան որ աստված կար, որդին ալ կար, Եվ որդին Աստուծո միտքն է։ Այն միտքը, որ բոլոր մարդիկ մի գաթիլ ունին այն է։ Մի տեսակ Տեր Հիսուս սկսեց, որ առանց այդ իմաստության, առանց այդ խոսքի չեք գնար մոտենալ ինձ։ Հետևաբար այս Աստուծո փանը նաև մարմին առավ Հիսուսն ազովրեցի են առաջ մարգարեներու խոսքերին մեջ, թորային մեջ, Մովսեսին դրված օրենքին մեջ, տասնապանյային մեջ մարմին առավ։ Ուրեմն, եթե մենք ասենք, որ այս խոսքերը Հիսուսն ազովրեցի է համար է, որ խոսում Տեր Հիսուս, այնուհետև ինչ պիտի լինի իր առաջվա եղած հավատացյալները։ Զորնակ Աբրահամը, զորնակ Մովսեսը։ Մենք ոչ մեկ հստակ փաստ չունենք, որ անոն գիտեին Սուրբ Երրորդությունը։ Մի բաներ թերևս գագնկալի էին, բայց Տեր Հիսուս Քրիստոսով մի նոր հայտնություն է գալիս։ Այնպես որ խոստը Տեր Հիսուս իրականության մեջ գսե, որ առանց Աստուծո իմաստության մեկը չգրնար քալ հոր, առանց հայտնված Աստուծո մեկը չգրնար քալ թաքուն Աստուծո։ Մի քիչ խառն է, բայց խոստը մենք պետք է հասկանանք, որ Տեր Հիսուս Աստվածության մեջ մի նոր հայտնություն կբերե, և այդ նոր հայտնությունը Հայրն է։ Մատթեոս 11-րդ գլուխ 25-րդ համար։ Այն ժամանակ Հիսուս պատասխան տվեց և ասաց. «Քոհություն եմ հայտնում քեզ, Հայր, դեր երկինքի և երկրի, որ ծածկեցիր այս բանը իմաստուններից և քիդուններից ու հայտնեցիր մանուկներին. Այո, Հայր, քանի որ այսպես հաճելի եղավ քեզ, ամենայն ինչ դրվեց ինձ իմ հորից, և ոչ ոք չի ճանաչում որդուն, եթե ոչ Հայրը, և ոչ ոք չի ճանաչում հորը, եթե ոչ որդին, և նա ում որդին ուզենա հայտնել»։ Ուրեմն, նայեցեք, հոստեր Տեր Հիսուս չսեր, որ առանց որդի մարդիկ Աստված չեն գրնար ճանչնալ։ Իր մը առաջ մարդիկ Աստված կճանչնային, բայց առանց իրեն այս նոր հայտնությունը մարդիկ չեն գրնար հասկնալ, որ Աստված միության մեջ նաև բազմություն է, միության մեջ նաև երրորդություն է։ Ուրեմն, այս մեծ խորհուրդը, և իրապես մենք չենք գնար հասկնալ այս, և չենք գնար մոտենալ Հայր Աստուծո։ Այնպես որ Տեր Հիսուս հոստը չէ արգիրում ոչ իր մեջ առաջ բան արդարներու փրկությունը, ոչ ալ այլ գրոնկներու մեջ եղած փրկությունը։ Պարզապես ինքը ասում է, որ եթե մեկը հոր պիտի գա, եթե մեկը հայրը պիտի ճանչնա, ինձ մե պիտի սորվե անիկա։ Առանց որդին ճանչնալու, առանց որդին փանալու այդ անձին չի գրնար հայրը ճանչնալ։ Այնպես որ Աբակային, եթե ով որ պիտի ճանչնա Սուրբ Երրորդությունը, նույնիսկ այլ գրոնկներին մեջ, մերնելուց հետո, եթե Աստված արժանի դեսնե փրկվելու այդ անձանց, ուրեմն պիտի ճանչնան Հայրը, բայց որդի միջոցով։ Այնպես որ մենք պետք է հասկնանք, որ կարելի է, որ մեկը ծար ասելով մտած է միայն մեկ բան, մեկ ծար, բայց եթե մեկը մոտեն նայի, պիտի հասկնա, որ արմատ կողջ և ջուղեր ունի, երկու կհագասող քիդություններ չեն։ Հետևաբար, եթե մեկ Աստուծո հավատում է, սիրում է, անոր մոտենալ է ուսում, և եթե մեկը մոտենա և Աստված անոր հայտն է, որ ինքն նաև Սուրբ Երրորդություն է, Աստուծոն հագասող բաներ չեն։ Այնպես որ դերը ճանապարհն է, ճշմարտությունն է և կյանքն է, իր որդի Աստուծո լինելու հանգամանքով։ Եվ ինքը այս հանգամանքներով առաջնորդում է մարդկանց բոլոր ժամանակների, բոլոր ցեղերի, բոլոր գրոնների մեջ։ Նայեցեք, որդի Աստված միայն Հիսուսն ասովրեցի մեջ չմարնացավ, փանը մարմին եղև շիդակ է, բայց անգի առաջ գսե, որ ամեն ինչ այդ փանի միջոցով եղավ, այսինքն երկինք և երկիր այդ փանի մարմնացումն է։ բոլոր գիտություններու մեջ հայտնվողն է Որդի Աստված։ Հինգ դագարանի մարգարեներու խոսքերուն մեջ հայտնվողն է Որդի Աստված։ Եգեցին մեջ մարմնավորվողն է, հացի և քինիի մեջ գտնվողն է Որդի Աստված։ Այնպես որ պետք չէ փոքրացնել այս Որդի Աստված, պարզապես Հիսուսն է զովրեցի հետ։ Ավելի մեծ մի բանի մասին կխոսենք, Որդի Աստված, որ եղավ Հիսուսն է զովրեցի նաև, ոչ թե սահմանափակվեցավ Հիսուսն է զովրեցի հետ։ Ինքը Աստված է ամենուն վերև, ամեն։
0: Սրբազան զրույցի ժամանակ Փիլիպոսը Հիսուսին ասում է. Տեր, հորը մեզ ցույց տուր եւ այդ բավական է մեզ։ Ինչ էր ակնկալում Փիլիպոսը իրականում։
1: Ինչ որ մենք ակնկալում ենք, երբ որ ուզենք Աստված տեսնել։ Հավանաբար մի դեսիր կուսեր տեսնել։ Ինչպես Մովսեսը Սինա լեռան մեջ տեսավ, Աստված զետևեն տեսավ, ուրեմն Փիլիպոսն էլ հավանաբար կուսեր, որ Տեր Հիսուս մի բան ունե եւ իրենց ցույց տա Աստված։ Եվ իրականության մեջ այսպիսի մի պահանջ Տեր Հիսուս կգատարե պայծառագերբության ընթացքին։ Իրապես իրենք կտեսնեն Աստվածը Հիսուս Քրիստոսի մեջ այլակերպած, ջերմկված, ճարակայտներ արձակող։ Հոստը այն մարդկային միտքն է, որ հայրը երևակայե միշտ մարդու պես, ջերմակ մորուքներով, այդպես։ Ես կհիշեմ մեր աստվածաբանության մի թասերը Իռլանդայում, պրոֆեսորը մտավ, որ փոքրիկ թուղթեր հանեցինք, իմացեցի սա, մի հարցում ունեմ, պիտի չմտածեք, անմիջապես մեկ բառ պիտի գրեք միայն, մենք մատիտները արինք, կսպասենք իր հարցումը. Աստված սաս Ադենը ինչ գուկացեր միտքի մեջ։ Ամեն մարդ մի բան գրեց։ Հետո այդ գրվածները գրատախտակի վրա գրեցինք։ Ուրեմն այդ բոլորին մեջտեղ ելավ, որ Աստված ասելով մենք կհասկնանք երես չունեցող, բայց անձը։ Երես չեն կնար երևակայել, բայց մարդու պես է ինքը, մի խոշոր մարդ, թափանցիկ, երկինքը լեցնող, երբեմն մեր առջևն է, երբեմն մեր մեջն է, բայց միշտ անձ է անիկա։ Քանի որ մարդը գադարյալ է, ուրեմն գադարյալ մարդը մի տեսակ գադարյալ Աստծո տիպը ունի։ Ուրեմն անոր համար մանուկներու համար հեշտ է, որ այդ ջերմակ մորուքով և կամ աթոռի վրա նստած գաղանդ պապիկի պես մի երևույթ Աստծո պատկերը լինի։ Եվ Աստուծո համար դժվար չէ իրապես այդ պատկերով ալ երևը։ Եթե հայտնվի ուսը Աստված և այդ մարդկանց համար այդպես պիտի լինի այդ ըմբռնելությունը, կհայտնե։ Ուրեմն Փիլիպոսը այս էր ուզում, մեծ անձ տեսնել կուսեր թերևս, կայծակներ ելող թերևս, մի քահին վրա նստած, մի տեսիլք թերևս, բայց ասիկա մարդուն երևակայությունն է ավելի։ Հինգ դագարանի մեջ մի քեիցիկ պատմություն կա Եղիա մարգարեին, որ Աստված կուսե տեսնվիր, և ինքը քարայրին մեջ է, ուրեմն նախ շատ զոր փոթորիկ գել է, մարգարեն քարայրին առջև կտեսնա այդ մեծ փոթորիկը, որ նույնիսկ ժայռերը իր դերից կան, բայց մարգարե չաստվիր այն է, որովհետև գիտե, որ Աստված փոթորիկին մեջ չէ, հետո երկրաշարժ կլինի, այդ մեծ աղմուկը ժայռերը իր դերեն փանգլա, բայց մարգարեն նորեն չաստվիր, անդրդվերը կմնա, որովհետև Աստված երկրաշարժին մեջ չկա։ Եվ գրագին մեջ չէ, հետո ամեն ինչ կլրե, լրության մեջ մի ցայն, մեղ մի ցայն գսե Եղիա, Եղիա, եւ որ այդ ցայնը գսե մարգարեն քերինգինա, որովհետև գիտե, որ Աստված այդ ցայնին մեջ չներ։ Այնպես որ մեր երևակայությունը հարգավթե գուսե մի ցև լինի, մի գերբ լինի, այնիկա, բայց Սուրբ Գիրքը մեզ ցույց տա, որ այդ բոլոր գերբերից, ցևերից առաջ կա անգերբ մի բան, հոգինը անիկա, որ բոլոր գերբերից ունդ կարնեն, բայց ինքը գերբ չունի։
0: Սրբազան Հիսուս Փիլիպոսին պատասխանելով իրեն նույնացնում է հոր հետ։ Ինչպես հասկանալ, ընկալել այդ նույնացումը, արդյոք աշակերտները հասկացան դա։
1: Հոստեղ նույնացումը ոչ թե ես եւ հայրը նույն ենք չսեր, մենք եւ հայրը մեկ ենք կսե, եւ ինձ տեսնողը հայրս տեսած կլինի, եւ թուն ինչու համար այսքան ժամանակ չես ճանաչում, որի մեջս գտնվող հոսողը, այս հրաշքները գործողը հայրն է ինքը։ Դեր Հիսուսի համար հարգավ, թե հայրը ով է, որդին ով է հստակ, աշակերտներու համար հստակ չէ։ Իրենց հրյամիտքին մեջ անչրբետ կա արարիչի եւ արարածի միջև։ Արարիչի եւ արարածը ոչ մի ձևով չի գրնար միանալ։ Արարածը ստեղծված բնություն ունի, արարիչը անեղ բնություն ունի, այսինքն չստեղծված բնություն ունի։ Հետևաբար իրենց երևակայած այն էր, որ Աստված միշտ թուրսը եղածն է, թուրսը կգտնվի, ինձի թեմ գեցողն է Աստված։ Նույնիսկ քիչ առաջ մեր խոսած այդ մեծ մարդը, մտածենք Աստուծոպես, միշտ թուրսն է, չէ, վերն է, մեզ նայում է, աչկերը մեր վրան է, բայց թուրսն է։ Ուրեմն դեր Հիսուս կսե, որ հայրը ներսն է, կամ ներսեն թուրս կելլ է։ Եվ մի ուրիշ անգամ ասում է, չէ, եթե մեկը աղոթում է, երկերես պետ չել է, եվ որ աղոթել գուզես, ներքին սենյակդ քաշվե, ոնդե քաղտնաբես հորդ աղոթ է, քաղտնաբես տեսնող հայրդ քեզի պիտի հատուցե։ Այդ ներքին սենյակը թե մեր առանձնություն է, բայց նաև մեր հոգին է։ Մենք էլ ունենք իրականության մեջ այդ հակասությունը և միությունը։ Սորնակ ես քեզ ասեմ, որ ցույց տուր ինձ քո հոգիդ, քո էական մասդ, քո հոգիդը, քո նկարադ քրիդը, ցույց տուր ինձ քո հոգիդ, ինչ գնաս պատասխանել։ Պրեսես, որ ինձ տեսնողը իմ հոգիս տեսած կլինի, ես եւ հոգիս նույնն ենք, ուրիշ ճամփա չկա, իմ երեսիս պիտի նայես, աչքերս պիտի նայես, իմ խոսքերս պիտի լսես, այս է իմ հոգիս պատկերը։ Ուրիշ ձևով թաքուն է անիկա, աներևույթ է, անդեսնալի է, բայց եթե ուզես իմ հոգիս տեսնել, ուրեմն ստիպված ես քոհանալ իմ հոգիս հայտնվելու ձևերով։ Անիկա ցայնն է, անիկա նայվածքն է, անիկա մարմինիս գերբարն է, իմ քաղաքներս են, իմ հասկացումներս են, ասոնք են իմ հոգիս պատկերը։ Եթե ինձ հետ հանդիպել կուսես, իմ թիմացս պիտի նստես, ցերկս պիտի փռնես, ուրեմն ես այս եմ, ուրեմն դեր Հիսուս այս ցերկս է, Աստված իմ մեջս է գսե, հայրը իմ մեջս է, եւ դուք ուրիշ միջոց չունիք, բացի ինձմ է, այս է։ Ուրեմն այս նույնացումը դեր Հիսուս գուզե ընդարձակել, այսինքն եթե մեկը ինձ կհավատա, գսե ես եւ հայրս կուքանք այդ մարդուն մեջ, եւ բնակություն կհաստատենք։ Ուրեմն նայեցեք, այլևս դեր Հիսուս չսեր, որ հոնդե միայն ես եմ հայրը ներկայացնողը, դու կալ գրնակ լավ իմ միջոցովս։ Այսինքն մի տեսակ իր աշակերտներուն եւ իր միջև այդ կապը կհաստատեն, իր միջոցով հայրը գուզե զետեղել ամեն մեկ հավատացյալին մեջ, որպես այդ միությունը հաստատվի, կամուրջն է, որովհետև որդի Աստված։
0: Սրբազան Հիսուս ասում է, որ իրեն հավատացողները ավելին կարող են անել, ավելի մեծ գործեր կարող են անել, քան ինքը։ Ինչպես է դա հնարավոր, արդյոք մեկը կարող է ավելին անել, քան Աստված որդին։
1: Դեր Հիսուս երկրի վրա իր աստվածության ամբողջությունը չօգտագործեց, այսինքն իր համար ծրագրված այդ էր, որ ինքը պիտի գար եւ մանանեխի հատիկը պիտի լար այս աշխարհի հողին վրա իջած Աստծո արքայության այդ ամենը փոքր մեկ հատիկը, բայց սկսե հետո ծար գլա եւ երկինքի դրությունները անոր վրա կփնակին։ Այսինքն դեր Հիսուս երկինքյան իջած Աստուծո մեջ իջած այդ գոտորակներ, այդ փչիչներ Աստվածային, որ հետո թխմորեց ամբողջ մարդկությունը եւ այդ process-ը կշարունակվի։ Այն ինչ որ Հիսուսն ազովրեցին մեջ հայտնվեցավ, իր աշխարհի կորցին ծարայելիք չափով էր։ Հիսուսն ազովրեցի մեջ Աստված հայտնվեցավ, բայց նաև թաքնվեցավ, որովհետև Աստվածության ամբողջությունը եւ կամ այդ մեծ զորությունները Հիսուսի մեջ պիտի հայտնվի մարդկանց երկրորդ քալուստի ադեն եւ երկրորդ քալուստեն հետո։ Բայց մինչեւ այն ադեն Աստվածային նախախնամությունը զածկեց անոր մեծ զորությունները, այլ խոսեց եւ շատ քիչ ուժով հրաշքները կործեց, այսինքն այն հրաշքները, որ Սուրբ Գիրքի մեջ գրում է, իր գադարերի հրաշքները չէին, ամենն փոքր կարողություններն էին, որ անոնց մեջ շատերը մարգարեներն ավ կործել էին, որովհետև ինքը չէր ուզեր մարդկանց ազատ կամքը գաշկանդել իր մեծ հրաշքներով եւ զորությամբ։ Բայց հետո ինքը գսե, որ ինձ հավատացող այս գործերին պես պիտոնե ավելի շատերն ավիտոնե։ Չսեր, որ դեր Հիսուս, ես չգրցա ընել, ես չկարողացա ընել, բայց դուք պիտի կարողանաք սեր, չսեր, ես չրի գսե, բայց ձեր միջոցով պիտի ընեմ, իմ աննովս պիտի ընեք դուք այդ բոլորը։ Եվ պատմության մեջ մենք եւ օրգնայինք, այս իրականացավ, զորնակ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, Տեր Հիսուս իր կյանքի մեջ ոչ մեկ ասկը հավատքի չփերավ, իր ասկնալ հավատքի չգրցավ թերան, բայց Գրիգոր Լուսավորիչը իր ասկը հավատքի փերեց։ Հիմա Գրիգոր Լուսավորիչը Տեր Հիսուս Քրիստոսի ըրած հրաշքներն ավելի մեծը կատարեց, Տեր Հիսուս թագավորը չգրցավ հավատքի փերել Գրիգոր Լուսավորիչը իրավ, բայց Գրիգոր Լուսավորիչը ինչ իրավ հարգավ թե Դեր Հիսուս սրավանի գա, Գրիգոր Լուսավորիչի մեջից, անոր միջոցով, Սուրբ Հոգի զորությամբ եղավ, իր ծրագիրներ։ Հա, եթե Դեր Հիսուս նա զովրեցին, եթե ուզեր, Հրոմի գայստնալ գուկար, իր ոտքերը գլիզեր, ինքը չուզեցանի գա։ Այսինքն կան չէ այդպես Քիրիլը, Մեթոդիուսը, ամբողջ սլավ ասկը հավատքի փերին։ Դեր Հիսուս խոսած ադեն ամենեն շատ 5000 մարդ կհավաքվեր, բայց հիմա քարուզիչներ կան, բաբը կխոսի, հա, 1 միլիոն մարդ կհավաքվի հրապարակի մեջ։ Ուրեմն բաներ կան, որ իրապես հետո մարդիկ կդարեցին Դեր Հիսուս Քրիստոսի կործած այդ հրաշքներն ավելի մեծերը, Սուրբերու կյանքը մեզ ցույց կտա, որովհետև Դեր Հիսուս կփարավորվի իր Սուրբերին մեջ, որովհետև իր Սուրբերը իր մարմինն են, բոլոր մկրտյալ անդամները եկեղեցու Քրիստոսի մարմինն են։ Հետևաբար եթե ես թերանովս մի բան չեմ հաջողել, բայց ցերկովս կհաջողեմ, փառքնորեն իմինսը, իմ ցերկս հաջողեց, այնպես որ Սուրբ Գրիգորը, Քիրիլը, Մեթոդիուսը եւ հազարավոր սուրբերը, որոնք սխրանքներ գործեցին, այդ բոլորը Տեր Հիսուս Քրիստոսի ցերկներ, ոտքներ, շրթունքներ։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, ինչ որ ուզեք իմ անունով, այն կանեմ։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչ զորություն ունի Հիսուսի անունը։
1: Նախևառաջ պետք է հասկանալ, թե անունը եւ արարգան ինչ կապ ունի, հա, այսինքն քրիչը եւ այս արարգան ինչ կապ ունի։ Եթե դու ինձ ասես, որ քրիչը դուր, ես համիջավես ասիգա կուտա։ Ուրեմն քիրքը եւ այս արարգան, սեղանը եւ այս արարգան, ճուրը եւ այս արարգան ինչ կապեր ունի, ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը եւ Տեր Հիսուս նույն կապակցություն ունի։ Իր անունը հադուկ անուն է, հրեշտակի գողմը ըսված անունն է, Հիսուս անունը մեկ ուրիշ իմաստնալ Էմմանուել է, որ ասել է Աստված մեզի հետ։ Այմես որ Սուրբ Գիրքի այլ դեղերը հստակ կերպով մեզ ցույց կտա, որ Հիսուսի անունը Հիսուսի զորության հետ միացած է։ Մենք անգամ գսենք, չէ՞, երբեմն երբ որ մեկը մեզ մեզ օգնություն գուսեք, ասենք, որ գնա այդ մարդուն իմ անունը ստուր։ Մեր փոքրիկ անունները, եթե այդպիսի գործեր է կատարում, ուրեմն ուր մնաց Աստծո որդի անունը։ Թևերի է, որ լսում էին, կթողթողային այդ անունից։ Եվ դա գավին այդ սորությունը ունի։ Միայն թե մենք այն մուրացկաններին բեսենք, որ քանցի վրա կգնանանք և աղքատության մեջ կդարապինք։ Եվ տեղյակ չենք այդ անվան մեծ սորության մասին։ Հիները ավելի լավ իմաստուն էին և իրենք հնարեցին Հիսուսի աղոտքը սորունակ։ Կարճ աղոտք, Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, որ միա ինձ մեղավորիս։ Եվ իրենք հասկացած են այս կարճ աղոտքի, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունի օգտագործման այդ մեծ սորությունը։ Որքան շատ կսենք այդ անունը, այնքան լավ է։ Հարգավ պարապտե մեր պերանը վիլի չարնենք, պիտի հասկանանք, որ մեր հոգին բարձրացնում է, կզրահավորվինք անոր հետ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչի նշանով միացած, իրավես մեծ սորություն ունի, մեծ վահան է մեզ համար, և նաև մեծագույն մեր զենքն է։ Պատմությունը հետաքրական Անգլիայի մեջ մի հոգեբուժարան, վտանգավոր մի քիժ, խիցի մեջ փանդարգված, այդ կրկնելու սովորությունը, ամեն մարդուն անունը գսե, անունը ինչ է, եկողին, քացողին եւ այլն, մի նոր բժիշկ եկած է, ուրեմն ճիշտ իր խցիկին առջևեն գասնի, ճաղերեն գսե, որ քո անունը ինչ է գսե, անա քիթին դագեն գսե Ջեյմս, Ջիզուս գասկնա, Ջիզուս անգլերեն Հիսուս սերը, Ջիզուս, Ջիզուս գսե, եւ գսկսի գրկնելու այդ անունը, խնդրեց Ջիզուս, մեկ օր, երկու օր, կտեսնան իր քուհը շարժելով այդ անունը գսե, մեկ շաբաթից կփուշվի, մեծ շաբաթից ոչ մի հիվանդություն չմնար իր վրա։ Այդ նարեգի զորությունը եւ այն այդ է, որ Սուրբ խոսքեր կան հոնդը, Տեր Հիսուսի անունը կա հոն, անոր իշխանությունը կա հոն, այդ է, որ մարդիկ Սուրբ Գիրք կպահեն իրենց տուները, նույնիսկ չգարտան, եւ անոր մեծ ուժին վկա դարձած են։ Բայց նայեցեք, եթե Թուրսին այնքան զորավոր է, եթե մեր մեջ մտնե այդ անունը, որքան զոր կդառնա։ Այնպես որ պետք է մենք Տեր Հիսուսի անունը հաճախ հիշենք, օգտագործենք, եւ մի փարի քործ եթե գնենք ուրիշին, Հիսուսի անունով վրենք, որովհետեւ Տեր Հիսուս Մարկոս 9:41-ին ասում է, որ եթե ցեզ ճշմարիտ եմ ասում, այս փոքրիկներն մեգուն, եթե իմ անունովս մի բաժակ պաղ չուր գուտակ, երբեք պիտի չգործունցնեք անոր վարձը։ Ուրեմն պետք է մի տեսակ Հիսուսի անունը մտնե մեր կյանքին մեջ, Հովանու ավետարանի մեջ մի այլ տեղ ասում է, այսքանը քրվեց, որ թուք հավատաք, թե Հիսուս Քրիստոսն է Աստուծո որդին, նաև որպես հավատաք, որ ու նրա անունով հավիտենական կյանք ընդունեք։ Ուրեմն նրա անունով հավիտենական կյանք ընդունեք։ Ուրեմն մեր պասպորտն է Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը։ Եվ որ մերնինք, պիտի ասեմ, որ փածն այն քո սիրտդ մեջ, ինչ անուն է քրվել, որուն ես վստահել։ Եվ մենք ասենք, որ պիտի ասենք, որ ես վստահել եմ անոր, որ կյանքի և մահվան փանալիներ ունի, ինքն է կյանքը, ճանապարհը և ճշմարտությունը և հարությունը։ Հավատում եմ, որ իմ փրկիչս է, դերս է, մեղքերից անոր շնորհիվ ազատվել եմ, և անդամ միտասեն անցիր։ Հետևաբար պետք է մեր սրտու մեջ հոգին խորքը պետք է գրված լինի այդ անունը, օրվան ընթացքին որքան շատ գրկնենք, մեծագույն աղոտքն է արդեն այդ անունը։ Եվ բուժիչ հատկություն ունի, որովհետև Հայտնության գիրքին մեջ կգրե, ինքը թագավոր, թագավորած է և դեր անց, թագավորների թագավոր, դերերի դեր։ Ուրեմն այդ մեծ անունին առջև գծունգ ընտրե բոլոր դիեզերքը, երկինքի և երկրի բոլոր զորությունները։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Վերջերս մեր քահանաներից մեկը ինձ մի տեսանյութ ուղարկեց, որտեղ իբրև թե իտալացի հայտնի հոգևորականներից Պադրե Պիոն Հայաստանի վերաբերյալ ինչ-որ մարգարեություն, լավատես հեռանկար էր, այսպես ասած, ունեցել, և այդ տեսանյութը խնդրեց կարծիք հայտնել այդ տեսանյութի մասին, նշելով, որ բավական տարածված է համացած։ Մի դեպ ասեմ, երբ հասարակական ազգային մակարդակով մենք ճգնաժամի մեջ ենք գտնվում, նմանատիպ տեսանյութեր են հայտնվում, և մեր հասարակությունը հակվածություն ունի վստահելու, տարածելու, մի տեսակ հույս փայփայելու, որ այն ինչ որ ասվել է ինչ որ մեկի կողմից, դա իրականություն է, մի տեսակ մենք տարապում ենք ցանկալին իրականության տեղ ընդունելու այս հիվանդությամբ։ Նախ Պադրե Պիոն 1968 թվականին է մահացել, և մինչև այս պահը, եթե նույնիսկ այդպիսի բան է ասել, որևից է ժամանակ հայտնի չի եղել, և ոչ մեկ չի տարածել այդ տեսանյութը, այսինքն ասել է ինչ-որ անցյալում, այսօր մենք նոր դնում ենք շրջանառության մեջ։ Երկրորդը, Բրազիլիայում Հիսուսի արձանի հետ կապված մի նկար էին տարածում, որտեղ կայծակի ինչ-որ պատկեր կար, և դարձյալ կտեղի ունեցել Բրազիլիայում, չգիտես ինչու, Հայաստանում են այդ երևույթները այսպես տարածում, հույսները կապում նման երևույթների հետ, ասես Աստված նշան է տալիս մեզ, Աստված մեզ ինչ-որ բան է զգուշացնում, լավ։ Շատերը կան, մոտենում են մեզ, ասում են, որ իրենք երազի մեջ Աստվածամորն են տեսել, իրենք իրենց տեսիլք է եկել և Հիսուս է երևացել, և մեկնաբանություն են խնդրում։ Ես երբեմն իհարկե կատակով ասում եմ, ես պիտի ձեզ մոտ գամ, դուք ինչու եք եկել ինձ մոտ, որտեղ դուք եք տեսիլք տեսնում, ես ինձ երբեք Աստված այդ շնորը չի արել երևալու կամ Աստվածամայրը։ Ուրեմն, սա մարդաբանություն է մի տեսակ, ես նույնիսկ կասեի ազգային մարդաբանությունը, որ մեզ համար որոշել են լավ է լինելու։ Իսկ մեծ մասը հասարակության հավատացյալ լինելով հավակնում է ամեն ինչ իմանալու, և հատկապես այս վերջին շրջանում հավատքի կյանքից, Աստվածաշնչից, խորհրդային շրջանում արգելված էր կրոնը, կրոնի վերաբերյալ քարոշչությունը, և մեծ մասը տեղյակ չէր Սուրբ գրքից, կրոնական սկզբունքներից։ Այս 30 տարվա ընթացքում, երբ մենք անկախություն ձեռք բերեցինք, մի տեսակ այս իմաստով ազատություն ստացանք, շատերը սկսեցին Սուրբ գիրք կարդալ, մի մասը կրոնական տարբեր հարանվանությունների ճանապարհով, մի մասը հայ եկեղեցու ուղիով, մի մասն էլ ինքնուրույնաբար, բայց ամեն ինչ չէ, որ կարդում ես, արդեն դրա մասնագետն ես։ Եվ այսօր այն թեմային, որ կանրադառնանք, բավական խորքային լուսաբանում է, թե մենք ինչպես պետք է ճիշտ ճանապարհի վրա հայտնվենք, ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք, և ինչը պետք է թողնենք, որ սխալմամբ կարևորում ենք։ Հովանու ավետարանի երկրորդ գլխում, վերջին հատվածում, նկարագրվում է, որ Հիսուս Երուսաղեմ էր գնացել, և այնտեղ շատերը հավատում են Հիսուսին, որովհետև տեսնում են նրա հրաշքները, տեսնում են, թե ինչ նշաններ է անում, բայց ավետարանիչը նշում է, որ Հիսուս չի հավատում նրանց, չի վստահում նրանց այդ հավատքին,
Որովհետև ասում է Հիսուս շատ լավ գիտի, թե ինչ կա մարդու սրտում։ Եթե այս իրավիճակը տեղափոխենք 21-րդ տար մեր իրականություն, մենք էլ հավատում ենք, ավելին, այսպես նշաններ ենք տեսնում, նշաններ ենք փնտրում, նշանների մասին ենք պատմում, Հիսուս մեզ կվստահեր, վստահաբար ոչ։ Գիշերով Հիսուսի մոտ է գալիս Նիկոդեմոս անունով մի ռաբի, այսինքն մեկը, որը էքսպերտ է սուրբ գրքի, հոգևոր կյանքի, հին կտակարանի, հուդաիզմի, այն քաղաքակրթության, որտեղ մարտհեղացել է Աստծո որդին։ Ինչու է գիշերով գալիս։ Երեք բացատրություն կարող ենք տալ, որոնք մեկը մյուսին չեն հակասում։ Իհարկե ավետարանիչը նշում է հրեաների վախի պատճառով։ Այսինքն քաղաքական բարձրագույն մարմնի ներկայացուցիչը, իսկ այդ մարմինը հենց սկզբից ժխտողական է տրամադրվում Քրիստոսի նկատմամբ որպես Մեսիայի, որպես Աստծո կողմից եկածի, եւ ակնհայտ ճշմարտությունները չտեսնելով անարդարություն է գործում Քրիստոսի նկատմամբ, եւ այս ներկայացուցչական մարմնի անդամը գիշերով է գալիս այն մտավախության, որ հանկարծ չտեսնեն իրեն։ Գիշերով է գալիս, որովհետեւ ավետարանչի ընկալում է գիշերվա մասին նաև ունի խորհրդանշական իմաստ։ Այսինքն դա այն պահն է, որի մեջ մարդը գտնվում է այսօր, մթության մեջ է, խավարի մեջ է, եւ պետք է դեպի լույս գա։ Եվ երրորդը ունի նաև գործնական բացատրություն, սովորաբար ռաբիների մոտ ուսուցման, ուսանելու ժամը երեկոյան գիշերային ժամներ, որպեսի լիներ խաղաղություն, որպեսի ինչքան հնարավոր էր ժամանակ տրամադրվեր։ Եվ Նիկոդիմոսը գալիս է Հիսուսի հետ հանդիպման։ Ավետարանիչն ասում է, հարց է տալիս, դրանից հետո Հիսուս կպատասխանի, բայց իրականում հարց չէ, ասում է, գիտենք, որ դու Աստծո կողմից ուղարկված վարդապետ ես, ռաբի ես, որովհետև այն նշանները, որ դու ես անում, չի կարողանել մեկը, եթե Աստծուց չէ։ Ուրեմն ընդունում է, որ Հիսուս վարդապետ է եւ Աստծուց է։ Եվ այս ընդունելության հիմքը նշաններն են։ Սա եզրակացություն է։ Չի եկել Հիսուսից ինչ-որ բան հարցնի, սովորի եւ այլն։ Եկել է իր իմացածը, իր եզրակացությունը արտահայտելու եւ այս եզրակացության արտահայտմամբ հանդիպելու։ Ինչպես այսօր շատերը մոտենում են հոգեորականին եւ փորձում են իրենց իմաստությունը ցույց տալ։ Հիսուս չի մերժում կամ ուղում Նիկոդեմոսի ասած, ընդունում է, որ այո, ռաբի եմ, Աստծուց եմ եկել, բայց հետո։ Եվ Հիսուսի ու Նիկոդեմոսի հանդիպումը վերածվում է երեք հարց պատասխանի։ Եվ ամեն պատասխան, որ Հիսուս կտա, կսկսի ճշմարի դեմ ասում քեզ, ասել է, թե այնինչ, որ ասում եմ, ճշմարտություն է և հայտնություն է։ Եվ ինչ է ասում Հիսուս Նիկոդեմոսի այս եզրակացման վերաբերյալ, իր անձի վերաբերյալ։ Հիսուս չի խոսում իր մասին։ Ասում է, ճշմարիտ եմ ասում քեզ,
ով վերստի չծնվի, չի կարող տեսնել Աստծո արքայությունը։ Ինչ կապ ունի Նիկոդեմոսի բարձրացայնած հաստատումը Հիսուսի ասացի հետ։ Այստեղ ես խնդիրը։ Լավ ճանաչում ես ինձ։ Դե ինչ է տալիս քեզ։ Եթե քեզ մոտ քո մեջ փոփոխություն չկա։ Իսկ ճանաչել Հիսուսին նախ եւ առաջ նշանակում է արմատապես փոխվել։ Վերստին ծնվել։ Այստեղ հետաքրական է, թե Հիսուս ինչ շեշտադրում է անում։ Նիկոդեմոսի շեշտադրումը Հիսուսի անձի վրա է։ Հիսուս այս շեշտադրումը փոխադրում է Աստծո արքայությունը տեսնելու վրա։

առաքայությունը մտնելու եւ ապա կխոսի հավիտենական կյանք ունենալու մասին։ Սրանք երեքն էլ համարժեք են։ Նիկոդեմոսը չի հասկանում Հիսուսի ասածը, ինչը նշանակում վերստին ծնվել։ Եվ անմիջապես ընկալում է ֆիզիկական իմաստով։ Ինչպես կարող է ինպես ծեր մարդը նորից մտնել իր մոր որովայնը եւ ծնվել։ Եվ գիտեք ինչն է դարքիր։ Սկզբում հավակնում է ասելու, որ գիտենք, ընդ որում հավաքական առումով, գիտենք։ Հիմա ասում է, ինչպես կարող է լինել դա։ Արդեն ցույց է տալիս, որ այդքան էլ բան չգիտի։ Հետո երբ Հիսուս կմեկնաբանի իր առաջին ասածը, որ ծնվել վերստին նշանակում է ծնվել ջրից եւ Սուրբ Հոգուց, Նիկոդեմոսը դարձյալ կարտայտի իր անհասկացողությունը, ասելով, ինչպես կարող է դա պատահել։ Էքսպերտը էլ ուր մնաց պարզ Սուրբ Գիրք թերթատած մեկը, որ հավակնում է ճշմարտությունների շտեմարան լինելու։ Ստեղ էլ մի քիչ խոնարհություն է պետք։ Հիսուս բացատրում է, որ վերստին ծնունդը, ծնունդը ջրից եւ Սուրբ Հոգուց։ Նախ նշենք, որ գրաբար իվերուստ բառը երկու իմաստային տարողություն ունի։ Մեկը նշանակում է նորից ծնվել, մյուսը նշանակում է վերևից ծնվել։ Մենք սովորաբար մեր կյանքը պարգև ենք ստանում։ Մեր ֆիզիկական ծննդյան պես է հոգևոր ծնունդ, վերստին ծնունդ։ Շնոր է, վերևից է տրված, այդ հնարավորությունը վերևից է բացված մեզ համար։ Եվ ծնվում ենք որպես նոր արարածներ, երբ մկրտվում ենք, ծնվելով ջրից եւ Սուրբ Հոգուց։ Եվ Նիկոդեմոսը դարձյալ արտահայտում է իր հասկանալու անկարողությունը, ասում է, ինչպես կարող է դա պատահել։ Եվ Հիսուս մի փոքր այստեղ իրոնիա է ներմուծում, ասելով, դու որ Իսրայելի վարդապետ ես, ռաբի ես եւ չես հասկանում պարզ բաները, ասում է, դեր ես խոսում եմ երկրային խորհուրդների մասին։ Եթե խոսեմ երկնային խորհուրդների մասին, ապա ինչպես ես հասկանալու։ Եվ այստեղ Հիսուս արդեն բերում է իր օրինակ։ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ ուղարկեց իր միածին որդուն, որպեսզի փրկի։ Աստծո սիրո արտահայտությունը մեր նկատմամբ իր որդու փրկագործ առաքումն է։ Եվ այստեղ չկա միջին տարբերակ։ Կամ ընդունում ես, կամ մերժում ես։ Այդ սիրո դրսևորումը արտահայտվեց խաչի ճանապարով, որ Հիսուս այստեղ բերում է որպես օրինակ եւ հիշեցնում է Նիկոդեմոսին հին կտակարանից մի հայտնի հատված, որտեղ ուխտի ժողովուրդը մեղանչել էր Աստծո դեմ եւ անապատում հայտնվել էր օծերի խայտման վտանգի առջև։ Բողոքում են, դիմում են Մովսեսին, ասելով, որ փրկիր։ Եվ կանգնեցվում է, մի բարձրացվում է դե ճիշտ բառը, բարձրացվում է մի գավազան, որի վրա օծի պատկերը, ով նայում էր այդ պատկերին բարձրացված, բժշկվում էր օծի խայթոցից։ Բայց այստեղ գիտեք ինչն է հետարքիր։

որ մենք խաչի իրականությունը շատ հաճախ չենք կարողանում հասկանալ, ասելով ինչպես կարող է մահվան գործիքը ծառայել մեր փրկության համար։ 5 տականի այս հատվածը փայլուն կերպով բացատրում է. Օձը ինքը մահվան գործիք էր, բայց վերածվում է փրկության գործիք։ Ճանապարը խաչի ճանապարն է։ Մենք սիրում ենք դյուրին ճանապարը։ Դրա համար ենք մեր հույսը դնում հրաշքների ու նշանների վրա։ Այս աշխարում, եթե նշան ենք ուզում փնտրել, լեցուն են։ Լեցուն նշաններ կան։ Եվ գիտեք, ամենակարևոր նշաններից մեկը որն է։ Որ եթե դու հեռանում ես Աստծուց, հեռանում ես քեզանից, ինքդ քո ինքնությունից, հեռանում ես քո մարդկային կերպարից, եթե դու գործում ես արդարության, ճշմարտության և սիրո դեմ, վստահաբար սա ունենալու է հետևանք բացասական, ճգնաժամ, աղետ։ Այսօր մեզ այս նշանն է պետք հասկանալ։ Այսօր մեր պատմության մեջ այս նշանն է պետք կարդալ։ Ինչու ենք հայտնվել աղետի մեջ։ Եվ ինչպես կարող ենք դուրս գալ։ Ոչ թե Նոստրադամուսը ինչ է ասել, Վանգան ինչ է ասել, Պադրե Պիոն ինչ է ասել հայ ժողովրդի մասին։ Իրական նշանը խաչի նշանն է։ Ուզում ենք դուրս գալ այս վիճակից։ Խաչի նշանով է հնարավոր միայն դուրս գալ։ Ոչ միայն հավատալ Քրիստոսին, որ խաչվել է, այլ նաև անցնել այդ խաչելության ճանապարով։ Դառնալ ցորենի հատիկ, որը մինչև չի մեռնում, պտուղ չի տալիս։ Ունենալ արմատական փոփոխություն, վերստին ծնունդ և հասարակական մակարդակի և անձնական մակարդակի։

Բարև բարեկամներ։ Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

օրվա թողարկման առաջարկում ենք հլսել։ Պետք է աղոթել եւ չձանձրանալ, սակայն ոչ թե պարտադրված, այլ սիրով։ Անիրավ դատավորի առակի խրատը։ Դավթի սաղմոսներից մեկը կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Տեր, փրկիր, Տեր, օգնիր, ինչ կլինի Տեր, ազատիր այս ցավից, այս դարդից, այս օքսից։ Տեր, հրաշքով հետ վերադարձրու երանելի պահերը, երկարաձգիր ուրախություններն ու վայելքը։ Տեր, հերրու դար չարն ու փորձությունը։ Հաճախ նաև նյութական վայելքների համար ենք դիմում Տիրոջը, և երբ ասում ուղված մեր խնդրանքներն ու աղաչանքները շուտապույտ հլսելի չեն դառնում, գուցե թե մեզանից շատերը հուսալքվում են և դադարեցնում աղոթքը։ Մինչդեռ, ինչպես մեր հոգևոր հայրերից մեկն է ասում, Աստված հաճախ ուշացնում է մեր աղոթքներին պատասխանել, որպեսզի մեր բարի փափագներն ավելի զորանան ու արմատավորվեն։ Նման մի պատմության հանդիպում ենք նոր կտակարանում։ Մի քաղաքում մի դատավոր կար, Աստծուց չէր վախենում և մարդկանցից չէր ամաչում, և նույն քաղաքում մի այրիկին կար, որ գալիս էր նրա մոտ և ասում. «Իմ ոսոխի դեմ, իմ դատը տես»։ Եվ դատավորը երկար ժամանակ չէր արձագանքում, նկատի ունենալով, որ ինքը դատավոր է և վերջին խոսքը իրեն է պատկանում, և իրենից վեր իշխանություն չկա, սանձարձակ կերպով տնորինում էր ամեն ինչ։ Աստուն չէր հավատում, խիղճ բնավ չուներ, հետևաբար ազատ համարձակ տնորինում էր ամեն գործ իշահ իրեն։ Հետո մտքում ասաց, թե Աստծուց չեմ վախենում և մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց այն բանի համար, որ այրիկին ինձ հոգնեցնում է, նրա դատը տեսնեմ, որպեսզի անընդհատ չգա և ինձ չանհանգստացնի։ Անիրավ դատավորը չէր կնչեց Աստծուց, քանզի նրա որդուն մատնեց խաչելու, իսկ նրա մարգարեներին ու առաքյալներին սպանելու, և մինչև այժմ քրիստոնյաներին հալածանքներ է հարուցում Աստծու թույլտվությամբ։ Նա ամբարտավան ու ամբարեհաճ դատավոր է և մարդկանցից էլ չի ամաչում, արհամարելով մարդկային ցեղը, իսկ քաղաքի այրին մարդու հոգին է այրացած Քրիստոսից։ Հիսուսի այս առակ նաղեր սունի ամենօրյա մեր կյանքի հետ։ Այն խրատում է, որ պետք է անձանձրույթ աղոթել Աստծուն, քանզի եթե անիրավ դատավոր նայրու տևապես հաճախելու և թախանձելու պատճառով նրա դատը տեսավ, ապա Քրիստոս արդարության արեգակը և դատավորը որչափ առավել պիտի լսի նրանց աղաչանքներն ու պաղատանքները, ովքեր ամեն օր աղոթքներով դիմում են իրեն։

Այրի կնոջ պահվածքը սովորեցնում է աղոթքի մեջ լինել հաստատակամ և հավատքի մեջ ամուր։ Առակ, նանդաթար, ամեն ժամ անձանձրույթ աղոթք անելու մասին է։ Քրիստոս չի ասում, թե Աստված գործում է այնպես, ինչպես անիրավ դատավորը, այլ պատճառաբանում է, որ եթե անիրավ դատավորն էլ, ում վրա ոչ Աստծո երկյուղը և ոչ էլ մարդու ամոթը չէին ազդում, պարտվում է հարատևության ազդեցությունից, որքան ավելի բարության և գթության աղբյուրը Աստված։ Աստված ի տարբերություն առակի մեջ նկարագրված անիրավ դատավորի արդար է, բարեսիրտ, բարեգութ, և այս առակը մեզ համար բացահայտում է հենց Աստծո ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը՝ արդարությունը։ Աստված արդար դատավոր է, քանի որ դատելու նրա չափանիշն արդարությունն է։ Եվ Տերն ասաց. «Լսեցեք, թե ինչ էր ասում անիրավ դատավորը. իսկ Աստված արդարություն չի անի իր այն ծառաներին, որոնք գիշեր և ցերեկ աղաղակում են, և նրանց հանդեպ միայն համբերատար կլինի»։ Առակը վերջանում է հետևյալ հարցադրումով. «Բայց մարդու որդին երբ գա, արդյոք հավատ կգտնի երկրի վրա»։ Անիրավ դատավորի առակն աղոթքի գաղափարն է առաջադրում, և նույն կերպ աղոթքի գաղափարն է պաշտպանում։ Աղոթքը կրոնի հոգին է, ողն ու ծուծը, կյանքը։ Աղոթքը հոգևոր կյանքում այնպիսի նշանակություն ունի, ինչպես ընտանեկան կյանքում սերը։ Հոգևոր հայրերն առանց աղոթքի քրիստոնյային նմանեցնում են առանց թևի թռչունի և առանց լողակի ձկան հետ։ Աղոթքը, ասում են նրանք, երկրից երկինք ձգվող սանդուղք է, կյանքի ալեկոծված նավը խաղաղության նավահանգստին կապող պարան։

աղոթել սորեցնում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, երբ առանձնանում էր աղոթելու եւ այսպիսով օրինակ էր ծառայում ժողովրդին։ Իսկ մենք հաճախ ենք հետաքրքրվում մեկս մեկին հարցնում. ինչպես աղոթել, երբ աղոթել, որքան աղոթել, որտեղ, որ դեպքում են աղոթքներն ընդունելի եւ որ դեպքում ոչ։ Եկեղեցու հայրերն իրենց հոգեոր փորձառությամբ մեզ են փոխանցում աղոթքի հետ կապված մի շարք հոգեշա խրատներ։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, որ առանց աղոթքի հոգեոր կյանքը թոշնում է, ծարավում եւ մեռնում։ Նույնիսկ բազում հոգսեր ունեցող աշխարհիկ մարդն էլ շատ հեշտությամբ կարող է աղոթել, եթե նա ցանկություն ունի։ Եթե անհնար է եկեղեցի գնալ, կարող է աղոթել ամենուրեք։ Ոչ այնքան խոսքն է կարևոր, որքան միտքը, ոչ այնքան մարմնի դիրքը, որքան սրտի տրամադրվածությունը։ Շատերի համար աղոթքի արգելք չեն եղել ոչ վայրը, ոչ ժամանակը, ոչ լրության բացակայությունը։ Աղոթելու վայրի մասին Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը հետևյալ օրինակներն է բերում. Կինը խոհանոցում, տղամարդն արհեստանոցում կամ ճանապարհին, շուկայում կամ ծառայության մեջ կարող է ջերմեռան աղոթել։ Հիշենք աղոթական մի քանի դրվակ Սուրբ գրքից։ Հիշենք, թե ինչպես բանտախցի հատակին պառկած աղոթեց Սուրբ Պողոսը եւ սասանվեց բանտը, սարսափեց բանտապետը եւ ի վերջո մկրտվեց։ Եզեկյան, որ պառկած էր հիվանդ, այդ վիճակում ջերմորեն աղոթեց, Աստված փոխեց իր վճիրը եւ նա կազդուրվեց։ Ավազակը եկեղեցում ծնկի չեր իջել, այլ գանված էր խաչին եւ երկնքի արքայությանն արժանացավ։ Իր այս խրատին Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն ավելացնում է. «Եվ եկեղեցում, եւ տանը ջերմեռան աղոթողը միշտ օգուտ կստանա»։

0: աղոտքը դեղ է եւ սփոփանք տրտմության տարակուսանքների ու վշտերի։ Անդադար աղոթել ամենևին չի նշանակում ամբողջ օրը կանգնել սրբապատկերների առջև եւ աղոթել, թեև դա անհրաժեշտ է որոշակի ժամերի, այլ անհրաժեշտ է բոլոր գործերի ընթացքում աղոթել։ Ըստ տերունական պատվերի անդադար աղոթելու ոչ մի խոչընդոտ չկա։ Խոսրով անձևացին ասում է, թեպետ այլ առաքինությունների համար չափ եւ սահման ունենք, այսինքն պահոց պնդությունն ու մարմնի ճնշումն ըստ կարողության են, իսկ ողորմությունն ըստ ունեցվածքի եւ ժամանակի պատշաճության, սակայն աղոթքի պտուղն Աստված պահանջում է ամեն ժամ եւ ամեն տարիքում ու դիպվածում։ Տեր, ողորմիր, ողորմիր ինձ Աստված։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, Որդի Աստծո, ողորմիր ինձ, բազմամեղիս տարածված կարճ աղոթքներ են, որոնց միջոցով մարդը կարող է անդադար աղոթական վիճակի մեջ գտնվել։ Սուրբ Հովհաննես Սանդուղքը խրատում է, որ աղոթելիս նախ գոհություն հայտնենք, հաջորդը խոստովանենք եւ զղջանք, եւ ապա որևէ բան խնդրենք Տիրոջից։ Հայրերը խրատում են նաև, որ չանտեսենք սաղմոսերգությունը, որոնցով հոգուց վանում ենք հնենք ոգիներին և ներբնակեցնում այնտեղ Սուրբ Հոգուն։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, իսկ այժմ առաջարկում ենք լսել Դավթի սաղմոսներից մեկը, որը կկարդա Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Աստված, մեր ականջներով լսեցինք, մեր հայրերը պատմեցին մեզ այն գործը, որ կատարեցիր նրանց օրերում, հին օրերում, քո ձեռքն արմատախիլ արեց հեթանոսներին, և նրանց փոխարեն մեզ տնկեցիր, հաստատեցիր, չարչարեցիր ժողովուրդներին ու արտաքսեցիր նրանց։ Նրանք երկիրն իրենց սրով չժառանգեցին, ոչ էլ իրենց բազուկն էր, որ նրանց փրկեց, այլ քո աչը, քո բազուկը և քո երեսի լույսը, քանզի դու բարեհաճիղ ար նրանց հանդեպ։ Դու ինքդ ես իմ թագավորն ու իմ Աստվածը, որ Հակոբի փրկության հրամանն արձակեց։ Քեզնով պիտի կործանենք մեր թշնամիներին և քո անվամբ արհամարենք մեր դեմ ելնողներին։ Հույսս չեմ դրել իմ աղեղի վրա, և ոչ էլ սուրս պիտի փրկի ինձ, այլ դու փրկեցիր մեզ մեր թշնամիներից, և մեզ ատողներին ամոթահար արեցիր։ Հանապազ Աստուծով պարծենանք և հավիտյան գոհություն մատուցենք նրա անվանը։ Սակայն դու մերժեցիր ու խայտարակեցիր մեզ, և մեր զորքերի հետ մարդի չելար, ով Աստված։ Մեզ հետ մղեցիր մեր թշնամիներից, և մեզ ատողները մեզ կողոպտեցին։ Մեզ ոչխարի պես մորթելու հանցնեցիր, և մեզ ցրեցիր հեթանոսների մեջ։ Քո ժողովրդին վաճառեցիր ոչինչ գնով, և մեր աղաղակը չափ չունեցավ։ Մեր հարևանների նախատինքին արժանացրիր մեզ, և մեր շուրջը գտնվողների խայտառակ ծաղրուցանակին։ Մեզ խաղք դարձրիր հեթանոսների մեջ, և ժողովուրդները գլուխ թափ տվեցին։ Ամեն օր իմ նախատինքն առջևս է, և երեսիս ամոթը պատել է ինձ նախատողի ու չարախոսի ձայնից, թշնամու և հալածողի երեսից։ Այս ամենը մեզ վրա եկավ, բայց մենք քեզ չմոռացանք, չդրժեցինք քո ուխտը, և մեր սրտերով հետ չդարձանք քեզանից։ Դու շեղեցիր մեր շավիղը քո ճանապարից, դաժանավայրում մեզ ծնկի բերիր, և մահվան ստվերները պատեցին մեզ։ Միթե մոռացել ենք մեր Աստծո անունը, կամ ձերք ենք մեկնել օտար աստվածներին, չէ որ Աստված դա կիմանա, քանի որ նա քննում է գաղտնիքները մեր սրտի։ Մենք ամեն օր զոհվում ենք քեզ համար, կարծես մորթելու ոչխարներ լինենք։ Զարթնիր, ինչու ես ննջում Տեր, ելիր և մի մերժիր մեզի սպար, ինչու ես երեսը չրջում մեզանից, մորանում մեր աղքատությունն ու նեղությունները, մեր անձերը մինչև գետին կորացան, և մեր մեջքը դիպավ հողին, ելիր Տեր, օգնիր, և փրկիր մեզ հանուն քո անվան։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 13-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Բայց պետք էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց։ Եվ նրանց ասաց, մի մարդ երկու որդի ուներ, և սրանցից կրտսերը մոտենալով հորը խնդրում է, որ իրեն բաժին հասանելիք ժառանգությունը տա իրեն։ Եվ հայրը բաժանում է իր ունեցվածքը երկուսի միջև, և կրտսեր որդին, քիչ օրեր հետո իր ամբողջ ունեցվածքը գումարի վերացելով, թողում է հայրենի տունը և հեռանում։ Քրիստոս ասում է, որ այս զավակը հեռանալով օտար երկրում շվայտության, ծոպության մեջ էր, անարակ կյանքով էր ապրում, և շատ արագ վատնեց իր ամբողջ գումարը, որ ուներ։ Եվ քանի որ այդ երկրում էլ սով էր սկսել, ինքն էլ այլևս ոչ մի դրամ չուներ, ստիպված եղավ դիմել այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին, որպեսզի իրեն աշխատանքով ապահովեր։ Այս քաղաքացին էլ նրան ուղարկում է իր ագարակը խոզեր պահելու, մի բան, որ հրեաների համար սարսափելի ստորացնող էր։

Քրիստոս ասում է, որ այնքան սոված էր կրծել այս որդին, որ ուզում էր խոզերին տրվող եղջերենու պտուղներից ուտել, սակայն նույնիսկ այդ չէին տալիս իրեն։ Ավետարանում կարդում ենք, որ խելքի գալով այս տղան կրծեր անառակը, մտածում է, որ իմ հոր տանը որքան վարձու աշխատողներ կան, ովքեր որ իրենց ամենօրյա հացը հեշտությամբ աշխատում են, իսկ ես այստեղ սովամահ եմ լինում, առանց որևէ գրոշի։ Ուրեմն ավելի լավ է, որ հետ գնամ իմ հորտուն, ասեմ, որ հայր, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, և այլևս արժանի էլ չեմ քեզ զավակ լինելու, որդիության կոչում ունենալու, ինձ ընդունիր որպես վարձու աշխատողներիցդ մեկը, որպեսզի կարողանամ ապրել։ Եվ վեր է կենում այս տղան, հետ է գալիս հայրենի տուն, և հայրը, որ հեռվում կանգնած էր, տղային տեսնելով չի սպասում, որ տղան մոտենա, ինքն է առաջ ընկնում և գնում է Քրիստոսի խոսքերի համաձայն, փարվում է իր զավակին, նրա պարանոցովն է ընկնում, համբուրում է և իր գիրկն է առնում։ Տղան ասում է հորը, որ հայր, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, այլևս իրավունք չունեմ քո որդին կոչվելու, խնդրում եմ ինձ վերցրու որպես քո վարձու աշխատողներից մեկը։ Եվ հայրը տղային ոչինչ չպատասխանելով ասում է, թե դիմելով ծառաներին ասում է, անմիջապես բերեք և նրան հագցրեք իր պատմությանը, այն ճող զգեստը, որ տոնական առիթներով էր միշտ հագնում, բերեք նրա մատին, դրեք մատանին, իրեն տվեք կոշիկները։ Եվ այս ամենից հետո էլ ավելացնում է, թե մորթեցեք պարարտ եզը, որպեսզի ուտենք, խմենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս տղան, որ մեռած էր, կենդանություն առավ, կորած էր և գտնվեց։

Ինչպես երջանկայի շատակ, շնորհք պատրիարքն է ասում, Երանի թե առակը այստեղ ավարտվեր, որովհետև առակի շարունակության մեջ մենք հանդիպում ենք ավակ որդուն, կամ ինչպես հենց շնորհք պատրիարքն է ասում, ավակ անառակին։ Քրիստոս շարունակում է ու առակն ու ասում, որ ավակ որդին, որ այդ ժամանակ ագրակում էր, հետ վերադարձավ եւ ճանապարհին տուն հասնելու պահին արդեն երգի պարի ուրախության ձայներ լսեց, կանչեց ծառաներից մեկին, որպեսզի հարցներ, թե այսինչ է կատարվում։ Ծառան էլ ասաց, որ քո եղբայրը, որ կորել էր, գտնվեց, եւ հայրդ ուրախացավ, եւ բարարդ եզը մորթել տվեց, որպեսզի ուրախություն կազմակերպի, խնջույք կազմակերպի։ Ավակ որդին իր հոգու խորքում նեղսրտեց, բարկացավ, նախանձով լցված, եւ որոշեց, որ չպիտի մտնի ներս։ Քրիստոս ասում է, որ հայրը դուրս եկավ, աղաչում էր նրան, որպեսզի ներս մտնի, իսկ ավակ որդին ասում էր հետեւյալը. Այս քանի տարի է, հայր, որ ես քեզ ծառայում եմ հավատարմությամբ, քո բոլոր հրահանգներն ու պատվիրանները պահում եմ, բայց ինձ մեկ անգամ մի ուլ չտվեցիր, որ ես իմ ընկերների հետ ուրախություն կազմակերպեի։ Իսկ ու այդ որդին, որ քո ունեցվածքը կերավ պոռնիկների հետ, հետ վերադարձավ և իր պատվին պարարտ եզն ես մորթել տալիս։ Հայրը ներողամտությամբ, հայրական սիրով լցված, ավակ որդուն, ավակ անառակին ասում է, որ որդիս, դու որ միշտ ինձ հետ ես, այս ամենը ինչ որ ես ունեմ, ինչ որ իմն է, քոնն է նաև։ Սակայն հարկ էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը, որ կորած էր, գտնվեց, որ մեռած էր, կենթանություն առավ։ Ուկասի ավետարանի 15-րդ գլխում պատմվող սքանչելի այս առակը սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ բոլոր քրիստոնյաների ամենասիրելի, ամենահարազատ առակն է, որովհետև առակի մեջ եղած երեք կենտրոնական կերպարն էլ միանգամայն վստահ կերպով կարող եմ ասել, որ բոլորիս կյանքում էլ տարբեր ժամանակներում հանդիպում են։ Չափազանց պարզ և հստակ թվացող այս առակի խորքում իրականում հոգևոր մեծ խորհուրդներ կան։ Նայեցեք, առակի հենց սկզբնամասում, երբ որ զավակը մոտենում է և հորն ասում է, թե ինձ հասանելիք բաժինը տուր ինձ, այստեղ արդեն լուրջ խնդիր կա։ Մի պահ պատկերացրեք այսօրվա հայ իրականության մեջ, մեկը ունի երկու զավակ և դեռ չի մահացել ինքը, որդին իր կենթանության ժամանակ ասում է, հայր, ինձ բաժին հասանելիք ժառանգությունը թուր, չի կարող լինել։ Պարզ է, որ առաջին իսկ հայացքից հասկանալի է դառնում, թե ինչպես կարող ես ժառանգություն պահանջել, քանի դեռ հայրդ ողջ է։ Հինգ դակարանում, երկրորդումն օրինաց գրքի մեջ, երկրորդ օրենք գրքի մեջ, հստակ սահմանվում է, թե ինչպես պիտի ժառանգությունը բաշխվեր։ Մեծ որդուն, ավակ որդուն հասնում էր 2/3 ունեցվածքի, կրտսեր որդուն 1/3, բայց պայմանը հստակ էր, ժառանգությունը փոխանցվում է զավակներին հոր մահվանից հետո։ Այսինքն, երբ որ այս զավակը եկավ և հորը խնդրեց, որ իրեն բաժին հասանելիք ժառանգությունը տա, սա արդեն մեծ հայտարարության սկիզբն էր։ Եվ հայրը, որքան էլ որ զարմանալի է, պատժելու և բարկանալու փոխարեն, ներողամիտ սիրով համաձայնվում է և տալիս է իր ունեցվածքի մի մասը, որդուն բաժին հասանելիք հատվածը։ Չմոռանանք, որ անմիջապես հետո ավետարանիշն ասում է, թե Քրիստոսի խոսքերով ասում է, որ այս զավակը քիչ օրեր հետո իր ունեցվածքը դրամի վերածեց։ Հիմա մի պահ պատկերացրեք, որ հայրը նաև արտի, ագարակի կամ ինչ-որ հողակտորի մի մաս էր ժառանգություն տվել նաև այս տղային։ Չէ, որ այս ժառանգությունը ինքը դրամի վերածեց, ինչ-որ մեկին վաճառելով, այսինքն այդ ամբողջ հայտարարությունը հայտնի էր դարձել նաև բոլոր մարդկանց, ովքեր որ պիտի գնեին ագարակի մի մասը, արտի մի մասը, հոր համար սա խորը ցավ էր և մեծ վիրավորանք էր, որ ինքը գթասրտաբար, ներողամտությամբ կարողացավ տանել, մտածելով, որ մի գուցե իմ այս որդին ժամանակի ընթացքում պիտի հասկանա, թե ինչ կարելի է արել։

Այն պահին, երբ մարդը անարակ որդու պես հրաժարվում է Աստծու հետ լինելուց, հրաժարվում է իր հոր տանը եկեղեցում ապրելուց, լինելուց, իր կյանքով, կենցաղով և դուրս է գալիս, իրեն հասած բաժինը վերցնելով, ինչ-ինչ ունակություններ, գումար, հարստություն, մտավոր, ինչ որ կարողություններ, ամեն բան վերցնում և հեռանում է տիրոջից, այդ պահից սկսած ինքը նմանվում է այս անարակ որդուն և շատ քիչ ժամանակ հետո պիտի տեսնի, որ սովի մեջ է հայտնվել։ Սով է ոչ միայն աշխարհիկ նյութական առումով, այլ նաև իր հոգու առումով, որովհետև սոված է և ընչազուրկ է ամեն մարդ, որ տիրոջից հեռու է, որ չի հարստանում և չի լիանում Աստծո ներկայությամբ։ Ուրեմն այս սովն է, որ պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի անարակ որդին խելքի գա։ Ավետարանն է հենց այս խոսքերն ասում, և երբ որ ասում է խելքի եկավ, հիշեց, որ իր հոր տանը շատ-շատերը ամենօրյա իրենց հացը առատորեն վաստակում են, և սրանք վարձու աշխատողներ են, և սրանք որդի չէին։ Եվ ինքը պատկերացրեց, որ այլևս որդի լինելու իրավունքն էլ չունի, եթե հետ գնա։ Պիտի խոնարհաբար իր հորից ներողություն խնդրի և ասի, որ մեղանչեցի երկնքի օգու առաջ։ Հայրը որդու խոսքերին պատասխան չտալով անմիջապես դիմում է ծառաներին և ասում, որ բերեն որդու ճոխ զգեստը, նախկին պատմությանը, որ հրեաների մեջ սովորություն կար հագնելու տոնական օրերին մեծ ուրախության և ցնծությունների ժամանակ։ Պատմությանից անմիջապես հետո ասում է, որ նրա մատին դրեք մատանին, որի վրա թերևս կնիք պիտի լիներ, իսկ կնիք ունեցող մատանին հին աշխարհում խորհրդանշում էր իշխանությունը։ Այս քայլով ցույց էր տալիս հայրը, որ դու նորից իմ զավակն ես, իմ որդին ես, նույն իրավունքներն ունեցող ինչ որ ավակ որդին ունի, և այս տան լիիրավ տերն ու տիրակալն ես։ Մատանուց հետո անմիջապես հայրն ասում է, որ նրա ոտքերին հագցրեք կոշիկները։ Շատ հետաքրքիր է, բայց այսօր է, որ մենք չենք պատկերացնում, սա ինչ խորհրդանիշ կարող է ունենալ, սակայն հին աշխարհում ազատ մարդիկ էին միայն, որ կարող էին կոշիկ հագնել։ Ստրուկները և բոլոր անազատները, ովքեր որ ծառայության մեջ էին, իրավունք չունեին կոշիկ հագնելու։ Եվ այս զավակը իր հորից հեռանալով ուրիշ աշխարհում, ուրիշ քաղաքում, այլ երկրում ինքը ծառա էր միայն, ստրուկ էր և վարձկան աշխատող էր։ Իսկ իր երկրում իր հոր տանը կոշիկներ ուներ և ազատության մեջ էր, ինքն էր իշխող։ Ուրեմն, այսքանով ավարտվում է առակի առաջին մասը, որտեղ որ մենք տեսանք անարակ որդուն և տեսանք գթասիրտ հորը։ Առակի երկրորդ մասում շատ հետաքրքիր կերպով մենք տեսնում ենք անարակ որդու ավակ եղբորը կամ ավակ անարակին, որովհետև թվում է, թե ավակ որդին, որ ագարակից հոգնած, ջարդված, երկար աշխատանքից հետո երևի հետ էր եկել, իր եղբոր տուն դարձը տեսնելով պիտի ուրախանար, բայց արի ու տես, որ բարկանում է նախանձով լցված, որոշում է, որ չպիտի ներս մտնի։ Եվ այս ժամանակ, ինչպես Քրիստոս էլ ասում է, հայրը դուրս գալով սկսում է աղաչել նրան։ Ոչ մի տեղ տեսնված չէր այսպիսի դեպք, որ հայրը, տան տերը, նահապետական ընտանիքների մեջ պատկառելի կերպար ունեցող այս մարդը դուրս գար և իր որդուն աղաչեր, որ ներս մտներ։ Ավակ որդու պատասխանն այս է, որ ես երկար տարիներ աշխատել եմ, ծառայել եմ, ինձ ոչ մի բան չտվեցիր, իսկ սա որ գնաց, և հետաքրքիր է, որ որտեղից վերցրես, թե ինչ մեղքերի մեջ էր եղել այս տղան, և ասում է, գնաց ու պոռնիկների հետ կերավ քո ունեցվածքը։ Ուրեմն շատ մեկնիշներ հետաքրքիր կերպով ասում են, որ այս ավակ անարակը արտահայտում էր իր մտքում եղած ցանկությունը։ Այսինքն հասկանալի է դառնում, որ եթե հնարավորություն ունենար, ինքն էլ նույն մեղքերի մեջ պիտի լիներ, նույն կերպ անարակ կյանքով պիտի ապրեր։ Չնայած որ Քրիստոսի կողմից պատմվող բոլոր առակների մեջ չէ, որ կարող ենք խորհրդանիշեր փնտրել, սակայն այս առակի մեջ, անարակ որդու վերադարձի մասին պատմող սքանչելի այս առակի մեջ, Քրիստոս ամեն կերպարի համար խորհրդանիշ ուներ։ Օրինակի համար, հայրը խորհրդանշում է Հայր Աստծուն, որը իր գթասրտությամբ, իր ներողամտությամբ պատրաստ է և սպասում է բոլոր իրենից հեռացած զավակների վերադարձին։ Կրտսեր որդին, անարակ որդին, խորհրդանշում է մեզանից յուրաքանչյուրին, ով որ մեղք գործելով հեռանում է Աստծուց, ով որ սխալ ճանապարհի վրա կանգնելով
հեռանում է աստու ներկայության մեջ լինելուց։ Սա նաև կրծեր որդին նաև խորհրդանշում է ոչ միայն մեզանից յուրաքանչյուրին, այլ նաև Քրիստոսի ժամանակ հրեաներից բացի բոլոր այն հեթանոս ազգերին, ովքեր որ միաստվածական կրոնի չէին եկել և ճշմարիտ աստված ճանաչողություն չունեին դեռևս։ Իսկ ավակ որդու պարագային, իդե ասենք, որ ավակ անարակը խորհրդանշում էր առաջին հերթին բոլոր այն հրյաներին, ովքեր կարծում էին, որ միակ ճշմարիտ ճանապարով քայլողը իրենք են, աստուն ճանաչողները միայն իրենք են։ Ավակ որդին խորհրդանշում էր նաև փարիսեցիներին, օրենսգետներին, բոլոր այն կրոնական գործիչներին, նաև հրեական միջավայրի, ովքեր որ իրենցից բացի ոչ մեկի համար փրկություն չէին տեսնում։

Առաքի մեջ ներկայացված 3 կերպարներն էլ հայրը, կրտսեր որդին եւ ավակ որդին մեր կյանքի անբաժան մասնիկներն են։ Մենք երբեմն հոր կերպարի մեջ ենք, առավելաբար քիչ անգամներ հոր կերպարի մեջ ենք, երբ որ կարողանում ենք ներել, երբ որ կարողանում ենք մեզ վիրավորած մարդուն գտասրտաբար հետ ընդունել մեր շփման շրջանակից ներս, մեր սրտում տեղ տալ նորից նրան։ Եվ շատ անգամ ավելի մենք նմանվում ենք կրտսեր որդուն, անարակ որդուն, որ Աստուծ հեռացավ եւ սովի մեջ եղավ, անարակ կյանքով ապրելով հասկացավ, որ այլևս ինքը չի կարող իր գոյությունը շարունակել։ Նույն կերպով մենք ցանկացած անգամ, երբ որ մեղք գործեցինք, հեռանում ենք Աստծոս։ Ինչ է մեղքը? Ամեն քայլ, ամեն արարք, ամեն երևույթ, որ մեզ հեռացնում է Աստծոս, մեղք է։ Ուրեմն մենք էլ շատ անգամ առանձնաբար նմանվում ենք անարակ որդուն, եւ այս արակը մեզ ցույց է տալիս, որ հայրը սպասում է։ Հայրը սպասում է, եւ եթե մենք շատ անգամ դժվարանում ենք ներել մեր նմաններին, մեղավոր մարդկանց, ապա պիտի իմանաս լինենք, որ Հայր Աստված ինքը գրկաբաց սպասում է մեզ։ Եվ եթե առաջին քայլը մենք փորձենք անել, հասկանալով, որ մեղք են գործել իր դեմ, պիտի դառնանք եւ ասենք, որ Հայր ներիր մեզ, վստահ պիտի լինենք, որ Հայրը մեզանից առաջ պիտի անցնի, ինքը պիտի ընթարաջ գա եւ փարվելով մեզ, առանց ոչինչ ասելու, որովհետև Հայրն էլ իր տղային ոչինչ չասաց, այլ ծառաներին հրամաններ տվեց։ Նույնպես եւ Աստված մեզ ոչինչ չի ասելու, այլ ընդունելու է իր պահապան հրեշտակներին ուղարկելով, ամեն բան մեր կյանքի մեջ կառուցելով, որպեսզի մենք նորից մեզ զգանք որպես Աստծո զավակ։ Շատ անգամ մենք նմանվում ենք նաեւ անարակ ավակ որդուն։ Ինչով? Երբեմն մենք տարօրինակ կերպով ենք նայում եկեղեցում հայտնված տարբեր մեղավոր անձանց կամ տարբեր մարդկանց, ում որ նախկինում ճանաչել ենք որպես վատ վարքի տեր, ում որ նախկինում ճանաչել ենք որպես չար, որպես եկեղեցուց դուրս մեկի, եւ երբեմն երբ որ տեսնում ենք, որ այս մարդիկ գալիս են եկեղեցի, հաղորդություն են ստանում, տիրոջը ճանաչելու ճանապարհին են, խոստովանենք, որ ներքին մի տեսակ նախանձի պես զգացողություն ենք ունենում։ Կամ շատ անգամ մեկ այլ երևույթ, շատ անգամ նոր դարձի եկած մարդու խանդավառությունը, հոգևոր ուրախությունը, իր զվարթությունը տեսնելով մենք նեղ սրտում ենք։ Պատճառը մեկն է, որովհետև երկար ժամանակ եկեղեցու մեջ լինելով շատ անգամ մեր սրտերը կարծրանում են, շատ անգամ օրենքները, բոլոր պատվիրանները փորձում ենք պահել, ոչ թե որ մենք սիրում ենք այդ ամենը, ոչ թե որ մենք հոգով սրտով նվիրված ենք, այլ գիտենք, որ պիտի անենք։

Անարակ որդու մասին պատմող այս առակը իր անունը տվել է նաև Մեծպահքի 3-րդ կիրակիին։ Գիտենք, որ Մեծպահքը մեր եկեղեցու համար խորհրդանշական մի շրջան է, որը սկսվում է մարդկության երանավետ կյանքի նկարագրության դրախտում, ապա արտաքսումն է, ապա անարակ որդու պես մարդկության վերադարձի հույսն է, ապա տնտեսի, անիրավ դատավորի, գալստյան, ծաղկազարդի և վերջում հարության գիրակի խորհուրդն է։ Այսինքն ամբողջ մի շրջան, որտեղ մենք տեսնում ենք Աստծուց հեռացող և նորից հարության միջոցով, Քրիստոսի հարությամբ դեպի Աստված գնացող մարդկության։ Տերը սպասում է մեզ, սպասում է, որ ի վերջո մենք էլ դառնանք ու ասենք, որ Հայր, մեղա հերկինս և առաջիկո, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, և առավել քան վստահ եմ, որ պատասխանը պիտի ստանանք Տիրոջից և պիտի հասկանանք, որ Աստված ցնծում և ուրախության մեջ է, որովհետև մենք իր որդիները, որ մի ժամանակ մեռած էինք, կենդանություն ենք ստանալու, մենք, որ մի ժամանակ կորած էինք, պիտի գտնվենք։

Դժվար է պատկերացնել 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարի առաջին կեսի հայ գրականության ընթացքը առանց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի ազդեցության։ Թեև հայ նշանավոր արձակագիրն ընդամենը 2 տարի էր ուսանել ճեմարանում, բայց իր իսկ խոստովանությամբ հենց Էջմիածնի հոգևոր դպրոցում էր ձևավորել իր աշխարհայացքը, գեղարվեստական ու գեղագիտական ըմբռնումներն ու գրական նախասիրությունները։ Հոգևոր գրական ու մշակութային այն միջավայրը, որ ստեղծվել էր, չէր կարող իր ազդեցությունը չթողնել գրական ու երաժշտական հակումներ ունեցող պատանու վրա։

Դեմիրճյանը ծնվել էր Ախալքալաքում 1877 թվականին, ունեզուրկ, կյանքի բեռան տակ կքած ընտանիքում, այնպես որ դեռ վաղ տարիքից ճաշակել էր աղքատության դառնությունները։ Ընտանիքի հայրը, Կարապետ Դեմիրճ Օղլյանը, քահանայեղբոր Տեր Ստեփանոսի օժանդակությամբ խանութ էր ձեռք բերել, բայց սննկացել էր ու պատահական վարձու գործերով էր հացի փող վաստակում։ Աշխատանքի ու ապրուստի խնդիրը ընտանիքին տանում է Արդահան, սակայն թե ծննդավայր Ջավախքում, թե Արդահանում ծնողները իրենց սուղ միջոցներից բաժին են հանում որդու ուսման համար։ Արդահանի ծխական դպրոցի սանը ստեղծագործական բացառիկ ունակություններ է ցուցաբերում, և դպրոցի հոգաբարձությունը նամակ է ուղարկում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսչին, շնորհալի պատանուն կրթության հնարավորություն ընձեռելու խնդրանքով։ Տասնամյակներ անց ուսումնասիրողները նկատել են, որ Արդահանի ծխական դպրոցից ուղարկված խնդրագրում չափազանց բարձր են գնահատված պատանի դերենիկի արժանիքները։ Նրան կոչել են հայ գրականության ապագա աստղ։ Հասկանալի է, որ ճեմարանի տեսչի ուշադրությանն ու բարեհաճությանը արժանանալու համար կարող էին և գովասանքներ շռայլել, սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ դրանում նաև մարգարեական կանխատեսում կար։ Հետագայում Դեմիրճյանը իր կրթությունը մինչև ճեմարան գալը համարում է ուսումը համտեսելու շատ կարճ առիթներ, իսկ ճեմարանում միանգամայն այլ աշխարհ էր ու այլ միջավայր։ Այդ տարիները նա կոչում է ճակատագրական ու բեկումնային թե նկարագրի ձևավորման և թե հատկապես գրականության հանդեպ սիրո առումով։ Ուսանելով Եղիշե Թադևոսյանին ու Կոմիտաս վարդապետին, Դեմիրճյանը հատկապես վերջինի նկատմամբ լցվում է պաշտամունքի հասնող վերաբերմունքով։ Հավանաբար դա էր նաև պատճառներից մեկը, որ գրականությանը զուգահեռ երկար տարիներ փորձել է հմտանալ երաժշտ արվեստի մեջ, Եվրոպայում նույնիսկ ջութակի դասերի է հաճախել։ Այնուամենայնիվ ճեմարանական կրթության երկու տարիները գնահատելիս Դեմիրճյանն ամենամեծ նշանակությունը տալիս է գրականության դասերին, հատկապես համաշխարհային մեծությունների՝ Շեքսպիրի, Բայրոնի, Գյոթեի, Հայնեի, Պուշկինի, Լերմոնտովի ու Տոլստոյի ստեղծագործությունների խորը ու համակողմանի ուսումնասիրությանը։ Հայ արձակագրի բնորոշմամբ իր համար դա ոչ միայն հայտնագործություն էր, այլև մղում էր սեփական գործերը ստեղծել։ 1890-ականները ազգային ազատագրական պայքարի և ռոմանտիկ երազանքների շրջան էր և քաջալերվում էր 1892-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս ընտրված Մկրտիչ Խրիմյանի կողմից։ Բնական է, որ ճեմարանի ուսանող երիտասարդությունը չէր կարող այդ մղումներից անմասն մնալ։ Ճեմարանի տեսուչ Սեթրագ եպիսկոպոս Արիստակեսյանն ընդհակառակը փորձում էր հոգևոր դպրոցի սաներին հեռու պահել ժամանակի գերիշխող մտայնություններից և դրա համար սահմանափակումներ ու պատիժներ էր կիրառում։ 1894 թվականին ճեմարանում սկսվում են մասսայական դժգոհություններ, մի քանիսը հեռացվում են, մյուսները ինքնակամ հեռանում։ Դերենիկ Դեմիրճյանը կամավոր հեռացողների թվում էր։ Նա դժգոհության ակցիաներին չէր մասնակցել, որովհետև դժգոհողները միայն լսարանական բաժնի ուսանողներ էին, իսկ ինքը դեռ դասարանականում էր։ Ինչ մղումներով է Դեմիրճյանը լքել ճեմարանը, դժվար է ասել։ Հավանաբար հետևել է հորեղբորորդուն, Վահագն Դեմիրճ Օղլյանին, որը ոչ միայն խռովության ակտիվ մասնակից էր, այլև կազմակերպիչներից մեկը։ Դերենիկ Դեմիրճյանը հորեղբորորդուն հետևելով էր ճեմարան եկել, հավանաբար նրան հետևելով էլ հեռացել է։ Խրիմյան հայրիկի տնօրինությամբ տեսուչ Արիստակեսյանն ազատվում է զբաղեցրած պաշտոնից։ Հեռացած ուսանողներից շատերը վերադառնում են ճեմարան, ինչպես օրինակ Ավետիք Իսահակյանը։ Դեմիրճյանը, սակայն, չի վերադառնում։ Հավանաբար ձգտում էր արագ ներգրավվել հայ գրական մշակութային կյանքի մեջ, որի կենտրոնն անշուշտ Թիֆլիսն էր։ Երկու տարի սովորում է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Մուրճ հանդեսում տպագրվում են Դեմիրճյանի առաջին գրական փորձերը, չափածո ստեղծագործություններ, որոնք առանձնապես հաջողություն չեն գտնում։ Ապրուստը հոգալու համար գրողը Մերթ Օթերևութաբանական կայանի դիտորդ էր, Մերթ Փոստատան վերակացու։ Ծանոթությունն ու մտերմությունը Հովհաննես Թումանյանի հետ այդ տարիներին Դեմիրճյանի ամենամեծ ձեռքբերումն էր, հենց Թումանյանի ու Իսահակյանի առաջարկով էլ դառնում է Վերնատան գրական միության հիմնադիր անդամ։ Հետո երաժշտական կրթություն ստանալու նպատակով հասնում է Մոսկվա, ջութակի դասերի հաճախում, սակայն նյութական բավարար միջոցների պակասը նրան ետ է բերում Թիֆլիս։
Հրատարակում է իր Անդրանիկ բանաստեղծական ժողովածուն, որը թեև նկատվում է, բայց առանձնապես բարձր չի գնահատվում, որովհետև հեղինակը չէր կարողացել խուսափել Իսահակյանի ու Տերյանի ազդեցությունից։ Ժնևի համալսարանում ուսումնասիրում է գրականություն, բնագիտություն ու մանկավարժություն։ Դարձյալ ծանր կարիքի մեջ էր, բայց համառորեն չէր հրաժարվում երաժշտությունից և հաճախում էր նաև կոնսերվատորիայի ջութակի դասարան։ Եվրոպական կրթությունն աստիճանաբար սկսում է իր ազդեցությունը թողնել Դեմիրճյանի ստեղծագործությունների վրա։ Չափածոյից անցնում է Արցակի և մեծ հաջողություն գտնում։ Թիֆլիս վերադառնում է 1910 թվականին և աշխատանքի է անցնում Հովնանյան օրիորդաց վարժարանում։ Այս թվականը կարելի է համարել Դերենիկ Դեմիրճյանի բեղուն ստեղծագործական կյանքի սկիզբը։ Նրան ճանաչում են բերում մի քանի պատմվածք, որոնցից ավելորդը դառնում է առհասարակ հայ Արցակի լավագույն գործերից մեկը։ Այս շրջանում է անցում կատարում դեպի դրամատուրգիա և գրում 3 պիես՝ «Վասակ», «Դատաստան» և «Հովնան Մեծատուն»։ Հայկական թատերախմբերը բեմադրում են պիեսները ու հեղինակություն բերում գրողին։ Այդ տարիները Դեմիրճյանի անձնական կյանքում ևս ոչ 1910 թվականին երիտասարդ գրողն ամուսնանում է Մարիամ Կանայանի հետ, որը դրաստամատ Կանայանի գեներալ Դրոյի հարազատ քույրն էր։ Բայց Դեմիրճյանին վիճակված չէր իր գեղեցկուհի կնոջ հետ երկար վայելել ընտանեկան երջանկությունը։ Նախ 2 տարեկանում մահանում է նրանց Անդրանիկ որդին Արտաշեսը, երկրորդ որդին Վիգենը, թեև ապրում է 60 տարի, բայց մտավոր թեր զարգացած էր և տառապում էր հոգեկան հիվանդությամբ։ Ամուսնությունից 10 տարի անց կյանքից հեռանում է նաև կինը, Մարիամ Կանայանը։ 1923 թվականին գրողը սիրահարվում է Մարիա Իվանովնային, հետագայում այդ սերը Դեմիրճյանը աստվածատուր է կոչում։ Եղիշե Չարենցի գործուն օժանդակությամբ նա փախցնում է ամուսնացած կնոջը, բերում Թիֆլիս ու պաշտոնապես ամուսնանում։ Տարիներ անց գրողը սիրահարվում է Գայանե Ավետիսյանին։ Երկու կանայք մտերմանում են և զարմանալի հանդուրժողականությամբ են տանում միմյանց գոյությունը գրողի կյանքում։ Գայանեն կամ Գարունը, ինչպես նրան կոչում էր Դեմիրճյանը, որդի է պարգևում ամուսնուն, որին նույնպես Վիգեն կրտսեր են կոչում։ Բանն այն է, որ երիտասարդ տարիքում վերնատան 3 անդամները, Դեմիրճյանը, Ավետիք Իսահակյանն ու Լևոն Շանթը, միմյանց խոստացել էին, որ եթե որդի ունենան, ի պատիվ անի մայրաքաղաքի Բագրատունյանց իշխանի, Վիգեն են անվանակոչելու, երեքն էլ չեն դրժում երդումը։ թվականին Դեմիրճյանը վերջնականապես հաստատվում է Խորհրդային Հայաստանում, դառնում երկրի գիտության և կուլտուրայի ինստիտուտի գիտնական քարտուղարը։ Գրողին մեծ հրճակ է բերում Քաչնազար կատագերգությունը, որը առ այսօր համարվում է հայ դրամատուրգիայի լավագույն ստեղծագործություններից մեկը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներն էին, երբ ծնվում է Դերենիկ Դեմիրճյանի կոթողային գործը «Վարդանանք» պատմավեպը։ Գրում է աներևակայելի կարճ ժամանակում, ավարտում է 1944 թվականին։ Վարդանանց պատերազմի թեման երկար տարիներ գրողի ուշադրության առանցքում էր եղել։ Հայ եկեղեցու սուրբ հրճակված պարապետ Վարդան Մամիկոնյանի կերպարը նաև այս վեպով է դարձել սերունդների համար սիրված ու խնկելի։ Այս մոնումենտալ վեպը գրելուց հետո Դեմիրճյանը թեև այլևս չգրեց նման մեծածավալ գործ, բայց մինչև կյանքի վերջին օրերը շարունակեց ստեղծագործել։ Իր գրական վաստակի մասին ասում էր. «Ես տվի իմ ժողովրդին ոչ թե մեծ բան, այլ մեծապես ցանկացա տալ մի բան. Դրանով է իմ հոգին հանգիստ»։ Դերենիկ Դեմիրճյանը վախճանվել է 1956 թվականին և վերջին հանգրվանը գտել Երևանի քաղաքային պանթեոնում։ Մահվանից 1 տարի առաջ գրած հուշերում ծերունազարդ վիպասանն ու դրամատուրգը գրում է. «Լինեի ես ճեմարանի այն երասկոտ պատանին, որ կենսաթրթիռ նայում էր կապույտ հեռուներին»։

0: If I could only see humanism, it would be.
1: Եթե փորձեմ հումանիզմը պատկերի վերածել, ապա այն այսպեսին կլինի. Բանուկ փողոցով մարդիկ շտապում են աշխատանքի, բոլորը զբաղված են, իսկ ինչ որ մեկն օգնության կարիք ունի։ Վերջապես մեկը նկատում է կարիքավորին եւ իր զբաղված օրվանից մի քանի րոպե տրամադրում նրան։
0: I say thank you a lot.
1: Առհասարակ շատ եմ ասում շնորհակալություն։ Մայրս է սովորեցրել, որ պետք է միշտ ասել շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Հիշում եմ, երբ առաջին անգամ հայերեն փորձեցի ասել շնորհակալություն, զգացի, որ չեմ կարողանում։ Կարծեցի անհնար է սովորել։
0: But come on. I was born in North Carolina.
1: Ծնվել եմ Հյուսիսային Կարոլինայում, հետո մայրիկիս եւ քույրերիս հետ տեղափոխվել ենք Ֆլորիդա։ Տեղի համալսարանում հոգեբանություն եմ ուսումնասիրել, մասնագիտացել երեխա ընտանիք կապեր թեմայով։ ԱՄՆ խաղաղության կորպուսում կամավորություն անելու մասին սկսեցի մտածել համալսարանում։ Իմացա, որ երկարատև ծրագիր է, 27 ամիս։ Դա ինձ շատ էր վախեցնում։
0: I came into the country
1: 2017-ի մարտի 22-ին եկա Հայաստան։
0: Of 2017? Yes.

0: Living with a host family, it really helps.
1: Հյուրընկալ ընտանիքի հետ ապրելը շատ օգնեց.
0: I just cannot fathom how.
1: Չեք պատկերացնի ինչ սիրալի համբերատար էին.
0: Just patient. I know I keep saying
1: Երևի հինգ բառ գիտեի հայերեն. Իսկ նրանք անգլերեն չգիտեին.
0: That for me was just
1: Ինձ համար մարդասիրության օրինակ էր, թե ինչպես էին անծանոթին իրենց տանը հյուրընկալում։ Ինչպես էին միշտ ուղեկցում մի տեղ գնալիս, որ հանկարծ
0: չմոլորվեմ։
1: Կերակրում էին, հիվանդ ժամանակ խնամում։ Հասկանում էին, եթե ուզում էի մենակ մնալ։ Ինձ իսկապես շատ օգնեցին։ Երբ հարցնում են ինչով եմ զբաղվում, դժվարանում եմ բացատրել, որովհետև մի քանի տարբեր բաներ եմ անում։
0: I have two placements.
1: Աշխատում եմ հույսի կամուրջում եւ Տավուշի թեմում.
0: And I also work with Huisi Kamborj, Bridge of Hope. What I'm doing there is helping
1: Հույսի կամուրջում օգնում եմ երիտասարդների համար մշակել առաջնորդության մենթորության ծրագրեր։
0: And these can be projects about leadership development, mentorship. With Tavushi Tim,
1: Իսկ Տավուշի թեմին օգնում եմ կայքեր ստեղծել։ Հաղարցնին արդեն պատրաստ է։ Հիմա Գոշավանքի կայքի վրա ենք աշխատում։ Թեմին նաև օգնում եմ վաճառել մուրաբաները, մեղրը։ Դրանք եկեղեցու սոցիալական ձեռնարկության արտադրանքն են։ Փորձում ենք այնպես անել, որ ապագայում իրենց ծրագրերի համար անդրաժշտ ամբողջ գումարը ստանան այդ
0: վաճառքից։
1: Սա իմ աշխատավայրերից մեկն է։ Արևիկ սոցիալական կենտրոնը։
0: So I come to the audit
1: Social Education Center
0: about 2 to 3 times a week. Usually during summer,
1: we have English classes.
0: Right now I'm helping out with marketing work, so I usually work in that office. But we have English classes during the summer. Right now they're doing their art classes, but we can see if they remember any of their English. So let's go ahead and see. Okay. Hello everybody, ready? Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hey.
2: Hey.
0: Hello.
2: Hello.
0: How are you today? Vonsek, how are you today? The weather?
2: The weather.
0: Chimkarolisa, the weather? So who is sad today? Who feels sad? Who's sad? Nobody? No? Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. The sound of humanism would be... Oh, that's really tough. I guess just kind conversation. But also meaningful conversation. Who...
1: Եթե կարող եք նստել ու ընկերաբար զրուցել, չնայած տարբեր կարծիքներ ու արժեքներ ունեք։
0: I'd say the words of humanism.
1: Հումանիզմը մի բառով երևի կլինի։
0: It's like speaking, yeah, would be I'm listening.
1: Լսում եմ քեզ։
0: So the smell of humanism. Ooh.
1: Հումանիզմի հոտը։
0: I don't know. The first thing that comes to mind with that to me
1: Երևի տարօրինակ կհնչի, բայց ուտելիքի հոտն է։
0: Just the smell of food in general, that might be a strange answer. For example, at Tavushi Tim, the diocese.
1: Tavushi Tim-ում շաբաթը 2-3 անգամ եմ լինում, բայց շատ արագ ենք մտերմացել։
0: I became very connected with that.
1: Միասին ճաշում ենք, սեղանի շուրջ իրար հարցեր տալիս։
0: We would sit there for over an hour eating food together, asking
1: Երբեմն ես միայն լսում եմ, որովհետև դեռ սովորում եմ լեզուն։
0: But just getting
1: իրար
0: to know one another through food, and also coffee.
1: So I'd say that's the smell. It's
0: okay, so this is called shepherd's pie.
1: Սա կոչվում է հոմֆի կարկանդակ։ Ավանդական տարբերակի մեջ ոչխարի միս կա։ Անունն այդտեղից է եկել։ Հիմա պասի շրջան է, առանց մսի եմ պատրաստել։ Շուտով կլրանա մի տարին, ինչ Հայաստանում եմ։
0: And also this Շաբաթ Կիրակի
1: Շաբաթը նաև Սուրբ Պատրիկի օրն է եւ որոշեցի գործընկերներից համար այս կարկանդակը պատրաստել։
3: Եկ գիտեմ, որ տեսնում է երևի թարանինակ է, բայց երևի ամոլա։ Եկ գիտեմ, որ քուշ։
0: Sometimes I feel selfish because I'm the one who's always learning and
1: Եթե մենք ինձ էգոիստ եմ զգում, որովհետև աննդատ ես եմ նոր բաներ սովորում, նոր փորձ ձեռք բերում։
0: But I would say the biggest thing I want to do
1: Ամենակարևոր բանը, որ ուզում եմ անել, ոչ թե սովորեցնելն է, այլ խրախուսելը։ Ուզում եմ իմ գործընկերներին, ընկերներին, աշակերտներին, հատկապես աղջիկներին ոգևորել, որ եթե մի բան են ուզում անել, ուրեմն կարող են անել։
0: Especially the younger girls that they can do anything they want to do.

0: during our whole training, it's called pre-service training for volunteers.
1: Նախապատրաստական դասընթացների ժամանակ այցելեցին Խորվիրա.
0: We took a trip to Խորվիրա, program manager Stepan.
1: Ծրագրերի ղեկավարը Ստեփանն ասաց, որ վիրապում ակուստիկան հրաշալի է։ Ով ուզում է երգել, պետք է անպայման փորձի։ Ես չէի ուզում, բայց ընկերներիցս մեկը, Ռայլին, առաջարկեց միասին երգել։ Ես էլ համաձայնեցի։
0: I didn't think anyone was above us and could hear us.
1: Չգիտեի, որ վերևում լսվում է։ Բայց երբ վիրապից դուրս եկանք, Ստեփանն ասաց.
0: Had heard the whole thing, and he's like, "Erin, I know where I'm going to send you now."

0: emotions no matter what you're feeling.
1: Էմոցիաները անկախ նրանից ինչ ես զգում, բնական են, արժեքավոր ու արդարացված։
0: So if you wake up one morning and you all of a sudden feel
1: Եթե մի օր արթնացել ես ու առանց պատճառի տխուր ես, վախեցած, մտահոգ կամ ուրախ, ընդունիր այդ զգացումները։ Հասկանալ քո ու դիմացինի հույզերի պատճառը, կարծում եմ սա է հումանիզմի առանցքը։
0: So I would say every day
1: Ամեն օր փորձում եմ ավելի լայնախոհ ու բաց լինել իմ ու ուրիշների հանդեպ։
0: Open-minded to myself and to others. Անպայման ես ուզում եմ բրա սպիտակ մերը իջիվանից ամերիկա։ So I would like to bring back the sense of
1: Կուզեի տանել նաև միասնական համայնքի զգացողությունը, որ մարդիկ ճանաչեն իրար, հոգան իրար համար։
0: So yeah. You're welcome. Anything else? Chomp not chick not yerkin.

Ուր որ երթաս, ինչ որ լինիս կյանքի մեջ, սրտումդ անջինչ դու միշտ պահիր գետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ջերմացնող շողը անշեչ, վհատ հոգույթ խրախույս տվող հենարան, մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենչ, և միշտ կրկնիր, կեցը հավերժ ճեմարան։ Հովանես Հովանիսյան։

0: 19-րդ դարի գիտակրթական մանկավարժական առաջընթացը նոր խնդիրներ ձևակերպեց եվրոպական քաղաքակրթության առջև։ Այդ նույն 19-րդ դարը եզակի խաղաղ ժամանակ էր ռուսական կայսրության կազմում հայտնված արևելյան Հայաստանի համար։ 1874 թվականին ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը հիմնեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, նոր ժամանակների հայկական միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը ոչ միայն հոգևորականներ դաստիարակեց, այլև խթանեց հայ գիտության, կրթության ու մշակույթի առաջընթացը նոր ժամանակներում և իր ազդեցությունն ունեցավ ազգային կյանքի վրա։ Չկա մշակույթի, գիտության, կրթության, հոգևոր ու հասարակական կյանքի մի ասպարես, որում նշանակալի ներդրում ունեցած չլինեն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանն ու ճեմարանականները։ Երաժշտարվեստում Եկմալյանն ու Կոմիտասն էին, գեղանկարչության մեջ Սուրենյանցը, Եղիշե Թադևոսյանը, գրականության մեջ Դերենիկ Դեմիրճյանը, Լևոն Շանթը, Լերկամսարը, Աքսել Բակունցը և իհարկե Ավետիք Իսահակյանը։ Հայ պոեզիայի գագաթներից մեկն իր կենսագրության ու ստեղծագործական նկարագրի վրա ճակատագրական էր համարում ոչ միայն բուն կրթությունը Գևորգյան ճեմարանում, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր մթնոլորտի ազդեցությունը, այլև այն փաստը, որ այստեղ է գրել իր առաջին բանաստեղծությունները, լսել խրախուսող առաջին գնահատականները, այստեղ է վճռել ողջ կյանքը նվիրել հայ գրականությանը։ Ճեմարանն ու Իսահակյանը գրեթե հասակակիցներ են։ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը 1874 թվականին է կատարում ճեմարանի պաշտոնական բացումը։ Մեկ տարի անց Ալեքսանդրապոլ, ներկայիս Գյումրի քաղաքում ծնվում է բանաստեղծը։ Ճեմարան ընդունվելու է գալիս 14 տարեկանում, մինչ այդ ավարտել էր Հարիջի երկդասյա դպրոցը։ Հայաստանի ազգային արխիվում պահպանվել է ճեմարանական Ավետիք Իսահակյանի անձնական գործը, որը կոչվում է «Գործ Հաղագս Աշակերտի ճեմարանիս Ավետիք Սահակյան Իսահակյանց Ալեքսանդրապոլսո»։ Այս գործում առաջին փաստաթուղթը բանաստեղծի հոր Սահակ աղայի դիմումն է ամենայն հայոց Մակար առաջին կաթողիկոսին, որդուն ճեմարան ընդունելու խնդրանքով։ Դա Իսահակյանի հորից մնացած արխիվային միակ փաստաթուղթն է։ Հայրենի Ղազարապետ գյուղից ու Ալեքպոլից երբեք դուրս չեկած Ավետիքի համար Էջմիածինը միանգամայն նոր աշխարհ էր։ Այդ տարի բազմաթիվ դիմորդներից ճեմարան ընդունվել էին 26-ը։ Ամեն ինչից զատ Իսահակյանն իրեն պարտավորված էր զգում, որ ուսման մեջ արդարացնի հոր հույսերը։ Բնականաբար ճեմարանական կրթությունը գիշերօթիկ էր, և սաները տարեկան միայն մեկ կամ երկու անգամ տուն գնալու իրավունք ունեին։ Այսօր դժվար է ասել, թե այս սենյակներից որում է ապրել Ավետիքը։ Վերակառուցումից հետո այստեղ շատ բան է փոխվել։ Բայց փաստ է, որ նորեկները տեղավորվում էին հենց այս հարկաբաժնում։ Ճաշարանը նույնպես մի քանի անգամ նորոգվել է, բայց Իսահակյանի ճեմարանական շրջանի եզակի ցուցանմուշներից մեկը, որը պահվում է բանաստեղծի տուն-թանգարանում, այս ափսեն է, որից սնվել է ճեմարանի ճաշարանում։ Ճեմարանում Իսահակյանի ուսուցիչների մասին տեղեկություններ կան Արարատ հանդեսի 1891 թվականի համարներից մեկում։ Ընդհանուր պատմության ուսուցիչը անվանի բանասեր ու ազգագրագետ Ստեփան Լիսիցյանն էր, հայոց լեզու և գրականություն էր դասավանդում Նիկողայոս Քարամյանը, ֆրանսերենի ուսուցիչը Աստվածատուր Պիտանյանն էր, ճշգրիտ գիտություններինը Լևոն Վարդապետ Խոջայանը։ Իսահակյանի գեղագիտական ընկալումների ձևավորման վրա հսկայական է հայ դասական գեղանկարչության վարպետ Վարդգես Սուրենյանցի և նրա արվեստի ազդեցությունը։ Այսքանով հանդերձ կար մեկը, որն ավելի մեծ ազդեցություն ուներ բանաստեղծի ձևավորման վրա՝ ռուսերենի և լատիներենի ուսուցիչ, բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Հենց նա պիտի լիներ պատանի Ավետիքի բանաստեղծական առաջին քայլերը քաջալերողը և ուղղություն տվողը։
1: Երբ որ կարդում ես Իսահակյանի հոշերը Հովհաննիսյանի մասին, հասկանում ես, թե ինչքան մեծ սեր, ինչքան ակնածանք և ինչքան ուրախություն կա այդ հոշերի մեջ։ Եվ քանի որ Հովհաննիսյանն էլ այդպես շատ բարեհամբույր անձնավորություն է եղել, այն ժամանակ բավականին երիտասարդ, ընդամենը 26 տարեկան, Իսահակյանը համարձակվել է նրան ցույց տալ իր բանաստեղծական առաջին թոթովանքները, եւ այ Գևորգյան Ճեմարանի հետ կապված այդ հուշը իսկապես շատ գեղեցիկ է եւ ամբողջացնում է եւ Ճեմարանի մթնոլորտը եւ Իսահակյանի բանաստեղծ դառնալու ճանապարհի սկզբի մասին այդպես տեղեկություն է հաղորդում մեզ։
0: Առաջին բանաստեղծությունը, որ կոչվում էր Երկու համբույր, արժանանում է դասընկերների գովասանքին։ Դրանից ոգևորված որոշում է ցույց տալ նաև Հովհաննես Հովհաննեսյանին։ Ըստ Իսահակյանի նկարագրության, ահա այս միջանցքում, որն այն ժամանակ չուներ այսպիսի լուսավոր տեսք, ինչպես բանաստեղծն է գրում, կիսախավար էր, սրտի և մարմնի դողը մի կերպ զսպելով, իր բանաստեղծությունը հանձնում է ուսուցչին։ Նա բռնում է սանի ձեռքը և տանում ահա այս պարտեզ, որտեղ Իսահակյանի բարերով ասած սիրում էին շրջել, մտորել ու երազել Ճեմարանի բանաստեղծ ուսանողները։
1: Եվ ասում է այդտեղ ծառուղում ինքը բացարեց, կարդաց, հետո նայեց ինձ, ասաց, իհարկե սա երևակայությամբ է գրված, գրիր զգացածդ բաների մասին։ Եվ որոշ ժամանակ հետո, երբ որ Իսահակյանը գրում է իր հայտնի Ծաղիկեի նորաբող ոչ բանաստեղծությունը, սա արդեն 2 տարի հետո, ասում է, ես երբ որ սա ցույց տվեցի Հովհաննեսյանին, ասում է, կարդաց, շատ ուրախացավ եւ ուսիս այդպես թեթեվակի խփելով ասաց, կեցս ես հիմա բանաստեղծես, ասում է, ուրախացա եւ թռա ընկերներիս մոտ ուրախությունը սկիսելու։
0: Իսահակյանի ճեմարանական շրջանից պահպանվել է ընդամենը այս 2 լուսանկարը, որոնցից մեկում մենակ է, մյուսում դասընկերների հետ։ Պահպանվել են նաև մի քանի գրառումներ նրա հիշատակարան կոչվող օրագրային էջերում։ Դրանից իմանում ենք, որ Իսահակյանի ուսանելու տարիներին ճեմարանականների ուժերով ստեղծվել է թատերական խմբակ։ Ապագա բանաստեղծը պատմում է 2 ներկայացման մասին, սակայն 2 գրառումներն էլ խիստ լակոնիկ են։ Այս երեկո ունեցանք մեծապատիվ մուրացկանների ներկայացումը և մի քանի կենթանի պատկերներ, ընդհանրապես լավ տպավորություն թողեց ինձ վրա, գրում է Իսահակյանը հիշատակարանի 1891 թվականի դեկտեմբերի 29-ի էջում։ Իսկ հաջորդ տարվա հունվարի 4-ի գրառմամբ տեղեկացնում է. 3 երեկո կայացրին Ճեմարանի լսարանցիկ Մոլիերի Տարտյուֆը և դասարանցիկ Մադոյի Կտակը և մի քանի կենթանի պատկերներ։ Հաջող անցավ։
1: Այն, որ Իսահակյանը ճեմարանական տարիներին բավականին կարդացած է եղել և բավականին այսպես մտած է եղել, հա, գիտական, գրական կյանքի մեջ, երևում է այն գրառումներից, որտեղ ինքը խոսում է իր կարդացած գրքերի հեղինակների մասին, օրինակ ասենք ինքը խոսում է Շոպենհաուերի մասին, և դու հասկանում ես, համեմատություն է անցկացնում իր աշխարհայացքի, իր ընկալումների, Շոպենհաուերի արտահայտած գաղափարների միջև զուգահեռներ է անցկացնում, դու սա էլ է գալիս հուշելու և ասելու, որ Իսահակյանը ճեմարանական տարիներին բավականին լուրջ կրթություն էր ստանում։
0: Պատանի ավետիքի վրա մեծ տպավորություն է թողնում Իտալիայի թագաժառանգ, Նեապոլի իշխան, հետագայում Իտալիայի թագավոր Վիկտոր Էմանուելի այցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Իր տպավորությունները հորեղբոր որդուն գրած նամակում է արտահայտում։ Ժամանակի մամուլն էլ այդ մասին հաղորդում է, որ Էջմիածնում արքայազնին ընդունել են մեծ շուքով, դրթատի կամարից մինչև վեհարան կարմիր մահուդ էր փռած, իսկ ճեմարանականները շարված էին ճանապարհի 2 կողմում։ Իսահակյանի նամակից իմանում ենք, որ Էմանուելը Մակար առաջին կաթողիկոսի հետ միասին մտել է Մայր տաճար, ապա թանգարան և մատենադարան, որտեղ Վարդգես Սուրենյանցը իտալերեն ներկայացրել է ցուցանմուշները։ Այնուհետ թագաժառանգն այցելել է Ճեմարան։ Իսահակյանն իր նամակում նշում է, որ այդ փառահեղ ընդունելության մասին ավելի մանրամասն կպատմի, երբ տուն գա, բայց շատ ավելի վաղ է հայտնվում տանը, քան նախատեսում էր։ 1861 թվականին Ճեմարանի գործունեության 17 տարիների և հետագա շրջանի համար էլ աննախադեպ իրադարձություններ են ծավալվում, թե քաղաքական կյանքի հակասական դրսևորումները, թե ողջ ռուսական կայսրությունում սկիզբ առած շարժումները թափանցել էին նաև Ճեմարան։ Բարձր դասարանցիների մի մեծ խումբ ընդվզում է Տեսուչ Նահապետյանի ու վերակացուների դեմ։ Բողոք նամակ են գրում Մակար առաջին վեհապար հայրապետին, խնդրելով մեղմացնել ջեմարանի ներքին կարգու կանոնը, բայց մերժում են ստանում։ Այդ ամենի մասին իր նոյեմբերի համարում մանրամասն գրում է նաև Արարատ հանդեսը։ Ջեմարանից Կամովին հեռանալու որոշում է կայացնում բարձր լսարանների 28 ուսանող։ Տեսուչն առաջարկում է բոլորին հրամանով հեռացնել։ Բայց Մակար առաջին կաթողիկոսը ոչ միայն չի թույլատրում հեռացնել, այլև տնորինում է, որ բոլորին վկայական տան, ըստ ավարտած լսարանի։ Դա նշանակում էր, որ մայրաթորը անտարբեր չէր իր սաների ճակատագրի նկատմամբ, և ջեմարանի դռները վերջնականորեն չէր փակում նրանց առջև։ Ըստ վեհապար հայրապետի տված ցուցումի, բոլոր հեռացածների վկայականների մեջ տեսչությունը նշում է նրանց հույժ գովելի վարքի և ուսումնատենչության մասին։ Թեև կաթողիկոսը չի բավարարում ուսանողների ազատախոհ պահանջները, սակայն հեռացնում է Տեսուչ Նահապետյանին և այն երկու վերակացուներին, ում ավելորդ խստությունների դեմ բողոքում էին ուսանողները։ Իսահակյանն իր 5 դասընկերների հետ միացել էր հեռացած ավակների խմբին։ Հեռացված ուսուցիչների թվում էր նաև Հովանես Հովանիսյանը։ 15-ամյա Ավետիքի միակ սփոփանքը մեծ սերն էր՝ Շուշանիկ Մատակյանը։ Նրանք հեռավոր ազգականներ էին և վաղուց էին ճանաչում միմյանց։ Բայց հենց այս շրջանում է, որ բանաստեղծը սիրահարվում է, և այդ սիրահարվածությունը պիտի վերածվեր սիրո, որը տանջելու էր Իսահակյանին ողջ կյանքի ընթացքում։ Մեկ տարի անց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսչությունը տարածում է հայտարարություն, որ այն հեռացած ուսանողները, որոնք կզղջան ու կվերադառնան, կարող են շարունակել ուսումը։ Ավետիք Իսահակյանը վերադարձողներից մեկն էր։ Բացի այդ, ջեմարան էր վերադարձել նաև սիրելի ուսուցիչը՝ Հովանես Հովանիսյանը։ Ավետիք Իսահակյանը հաջողությամբ քննություններ է հանձնում և շարունակում կրթությունը ջեմարանում։ Այդուհանդերձ Իսահակյանը չի ավարտում ջեմարանը։ 1893 թվականին նա արդեն Լայպցիգի համալսարանում ազատուն կնդիր էր։
1: Գուցե և նաև Շուշանի մերժումը կարևոր դեր խաղաց, որ Իսահակյանը մեկնի արտասահման, մի տեսակ հեռանալու այդ մերժման այդ ցավից, գուցե և դա էլ է դեր խաղացել։ Այո, ճեմարանական տարիներին Իսահակյանի կյանքը բուռն է եղել և ուսումնառությամբ, և անձնական զգացմունքների առումով, իսկապես չափազանց կարևոր դեր է խաղացել Գևորգյան ճեմարանը Իսահակյանի կյանքում։
0: 2 տարի անց վերադառնում է Ալեքսանդրապոլ, ակտիվորեն ներգրավվում քաղաքական շարժումների մեջ, անդամագրվում հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ 1896-ին ձերբակալվում է ցարական իշխանությունների կողմից և 1 տարի անցկացնում Երևանի բանտում։ Բանտից ազատվելուց հետո հրատարակում է բանաստեղծությունների առաջին երգեր և վերքեր ժողովածուն։ Հետո կրկին աքսորվում Օդեսա, ապա հաստատվում Թիֆլիսում։ Նա միանում է Հովանես Թումանյանի ստեղծած Վերնատուն գրական միավորմանը։ Թումանյանից ու Ղազարոս Աղայանից բացի Վերնատան մյուս 4 մշտական անդամները՝ Դերենիկ Դեմրճյանը, Լևոն Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանն ու Ավետիք Իսահակյանը, Գևորգյան ճեմարանի նախկին սաներ էին։ 3-րդ ձերբակալությունը, որի ժամանակ Թումանյանի հետ 1 տարի անցկացնում է Թիֆլիսի Մետեխի բանտում, արդեն ամուսնացած էր։ Կնոջ Սոֆիկի հայրը գրավի դիմաց Իսահակյանին հանում է բանտից։ Ամիսներ անց հայ պոեզիայի բոլոր ժամանակների լավագույն քնարերգուներից մեկը կրկին հեռանում է Եվրոպա։ Այս հեռացումի ազդեցությամբ էլ գրում է իր և հայ պոեզիայի գլուխգործոցներից մեկը՝ Աբուլալա Մահարի պոեմը։ Կյանքի մեծ մասը Եվրոպայում անցկացրած Իսահակյանը 1936 թվականին վերջնականապես հաստատվում է Երևանում։ Բանաստեղծը երբեք չի ընդհատում հոգևոր կապը Էջմիածնի հետ։ Հայրենիքում հաստատվելուց հետո 1944 թվականին նա դառնում է Էջմիածնի բարձրագույն հոգևոր խորհրդի անդամ։ Իսահակյանը հոգևոր խորհրդի անդամ մնաց մինչև կյանքի վերջը։ Խորհրդային անաստվածության ու բռնությունների ամենադաժան շրջանում երբ հոգևոր ճեմարանում ուսանած լինելը կամ դաշնակցությանն ընդամակցելը կարող էին կյանք արժենալ, Ավետիք Իսահակյանն անվարան գրում էր. Հայ ժողովրդի համար Էջմիածինը, եկեղեցիների մայրը, հայրապետական աթոռը, այս ծանր ու տանջալից դարերի ընթացքում միակ ազգային հաստատությունն է, որ տակավին հարատևում է մնալ հայության ձեռքում։ Նա ազգային գոյության խարիսխն է, ազգային միասնության սիմվոլը։

Եղեք գթասիրտ, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն է գթասիրտ։ Պատգամում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր կարևորագույն վարդապետական հատվածներից մեկում։ Այսօրվա ժամանակահատվածում, երբ առաջի քրիստոնյա պետություն համարվող հասարակությունը զբաղված է մեկը մյուսին բսկտելով, առնվազն խոսքի մակարդակի վրա, այս պատգամը մի տեսակ զավեշտալի է հնչում, բայց սա Աստծո խոսքն է, իսկ Աստծո խոսքը հավիտենական է, մենք կարող ենք սա համարել ժամանակավրեպ, անիրագործելի։ Աստծո խոսքը ժամանակ չի ճանաչում, հետևապես շարունակում է մնալ իրական և վավերական մեր երջանկության, մեր բարորության, մեր կյանքի կոչմանը հասնելու ճանապարհին։ Հին կտակարանում այս միտքը այլ կերպ էր ձևակերպված։ Տերը պատվիրում է իր, այսպես ասած, կրոնական կանոնները տալուց հետո, որպես այսպես կնիք, միշտ հետևյալ խոսքներ ասում. «Եղեք սուրբ, ինչպես ես եմ սուրբ»։ Հիսուս մի տեսակ վերաձևակերպում է այս միտքը, այս պատգամը, այս պատվիրանը, շեշտը դնելով սիրո վրա, որովհետև սրբությունը, որը կրոնական կանոնների բծախնդիր պահպանումն է, շատ հաճախ մարդկանց առանձնացնում է իրարից և ինչ-որ իմաստով նաև հպարտության տանում, որովհետև մեկը իր հոգևոր ընթացքի մեջ կարողանում է ապրել պատվիրանապահության, մյուսը սայթաքում է և արժանանում մյուսի կամ, այսպես վերևից հայացքին կամ կշտամբանքին։ Մինչդեռ սերը, որը Պողոս Առաքյալի ձևակերպմամբ տոկում է, հավատ են ծայում, հույս է տածում, համբերող է, ոչ թե հեռացնում է մարդկանց իրարից, այլ միավորում է, այդ թվում արդարներին ու մեղավորներին, ոչ թե առանձնացնում է, այլ իրար մոտ է բերում, միասին փորձելով կերտել իրենց կյանքը։ Եվ Հիսուս մեզ իր հետևորդներին հրավիրում է ներդաշնակեցնելու մեր կյանքը Աստծո սիրո այս կենարար ալիքին, այդ ալիքի մեջ մտնելու։ Մենք սովորաբար ասում ենք Աստված ստեղծագործ է, որովհետև սիրում է, սերն է, որ ստեղծագործում է, սերն է, որ ունեցած կարողությունները, բարությունը, այն ամեն ինչ, որ արժեք է, մարդը իրեն չի պահում, այլ փորձում է բաժնեկից դարձնել մյուսներին, այսինքն արարչագործությունը սիրո արդյունք է, սիրո պտուղ է։ Հիմա մեզ հրավիրում է Աստծո այս սիրո արարչական գործունեության մեջ համագործակից դառնալու։ Այդ է պատճառը, որ սիրո մասին Քրիստոս բազմիցս խոսում է, ոչ միայն սիրիր քո մերձավորին, այլ նաև սիրիր նրանց, ովքեր քեզ ատում են, քեզ անիծում են, քեզ հակառակորդ են։ Մենք սովորաբար հապճեպության, շտապողականության կողմնակից ենք մեղադրանքով և կշտամբանքով համեմված։ Ինչ նկատի ունեմ։
Մենք մտածում ենք, Աստված ինչու է թողնում ատելությունը տարածվի։ Պատերազմ է։ Գիտեն մոտավորապես պատերազմը ինչից է առաջացում։ Սովորաբար պատերազմի մեջ ճշմարտությունը կեղծվում է, սուտը տարածվում է, բայց ամեն դեպքում մարդիկ հասկանում են, որ կողմն է զո, որ կողմն է դահիճ։ Եվ անթատ մտածում են, Աստված ինչու չի պատժում դահիճին, ինչու անմիջապես չի միջամտում։ Խնդիրն այն է, որ կյանքում կան ռիթմեր, եւ այդ ռիթմերը բնորոշ են հատկապես բնությանը, որը Աստծո ստեղծագործությունն է։ Դե մենք ունենք 4 եղանակային, ուրեմն շրջափուլեր, այդ 4 եղանակային շրջափուլերը բաժանված են ամիսների, ամիսները շաբաթների, շաբաթները օրեր եւ այլն։ Եվ Աստված հարգում է այս շրջափուլերը, այդ ռիթմերը։ Իսկ Հիսուս օրինակ է բերում բազմիցս իր վարդապետության մեջ գյուղատնտեսական աշխատանքից, որտեղ երևում է ռիթմը։ Մենակ ասում է, երբ թզենին փափկում է եւ սկսում է տերևակալել կամ ծլարտ բողբոջել տերևակալել, մենք հասկանում ենք, որ ամառ է։ Այդ բնության ռիթմի մասին է խոսվում, շրջապտույտի մասին է խոսվում, ցիկլի մասին է խոսվում։ Կամ երկնքի արքայությունը նմանեցնում է մարդու, որը սերմ է գցում հողի մեջ եւ սպասում է, որովհետեւ գիտի, որ հողը ինքնաբերաբար պետք է այդ սերմը ծլարձակի, գիշեր, ցերեկ ինքը սպասում է, որ հետո պետք է մեծանա, աճի եւ հասնի այնպիսի մի վիճակի, որ ինքը հունձը կքաղի։ Եվ մետարքիր առակ է պատմում մի այգու տիրոջ մասին, որը ուզում է թզենու ծառը կտրել, որովհետև տարիներ շարունակ է բերք չի տալիս եւ հողը անիմաստ զբաղեցնում է։ Իմաստուն այգեգործը միջամտում եւ տիրոջը խորհուրդ է տալիս չկտրել։ Մատնանշում է, որ պայմանները բարենպաստ չեն։ Հետևաբար պետք է փխրեցնել, պարարտացնել պայմանները, ձևավորել, հետո նոր հասկանանք բերք տալիս է թե ոչ։ Եվ այս վարդապետության մեջ ինչ է երևում, երկու հակադիր մոտեցում, գործողություն։ Մեկը հապճեպ, որը հղի է կորստով, ծառը պետք է կտրել, եւ մյուսը համբերատարություն, որը պտուղ տալու, կյանք տալու հեռանկար ունի։ Եվ Աստված այս է պատճառը, որ չի միջամտում նաեւ այս իմաստով, որովհետև մեր կյանքում էլ է այդպես։ Ինչ է ատելությանը ատելության պատասխանելը, վերջացնում է ատելությունը։ Բռնությանը բռնության պատասխանելը, բռնությունը կանխարգելում է։ Գուցե ժամանակային առումով որոշակի, այսպես ասած, զինադադար է հաստատում, բայց խորացնում է ատելությունը, ճշնամանքը, որը աստիճանաբար նորից վերածվում է բռնության։ Մեր կյանքում միջանձնային հարաբերությունների վրա եւ միջազգային հարաբերությունների վրա սա է միշտ կատարվում, որովհետեւ մենք Աստծո սիրո ծրագրին մասնակից չենք։ Միջդեռ Աստված համբերատար է, շատ լավ գիտի, որ իր սիրո ծրագիրը հաղթանակելու է, եւ հապճեպ միջամտությունները, այդ սիրո դինամիզմը ընդհատելու է։ Եմ մեզ էլ հրավիրում է, որ մենք մաս կազմենք այդ սիրո ծրագրի։ Երբ որ Հիսուս խոսում էր ներողամտության մասին, երբեմն բռնությունը բռնությամբ չպատասխանելու մասին, այն հատվածներն են, որոնք մի տեսակ մարդու աշխարհային տրամաբանության մեջ խնդիր են առաջացնում։ Մենք միշտ այդ հատվածները չենք հասկանում կամ չենք ընդունում, որտեղ մեր մարդկային փորձառության մեջ մեզ այլ բան է պարտադրվում, այլ բան է որպես ճիշտ ներկայացվում։ Միջդեռ նույն մարդկային փորձառությունը ցույց է տալիս, որ սիրո բարի գործելու, աղոթելու, օրհնելու, կյանք ստեղծելու եւ կյանքը զարգացնելու
գործընթացն է, որ կարողանում է ծածկել ատելության այդ շղարշը եւ մթնոլորտը։ Եվ հրավեր է մեզ, որ մեր սիրո դրսևորումը այն աստիճանի լինի, որ կարողանա թուլացնել ատելության հարվածը եւ ի վերջո բուժել նաեւ։ Երբ որ Հիսուս իր հետևորդներին պատգամում էր բարիք գործել, այդտեղ հունարեն համատեքստում օգտագործված է կալոս եզրույթը, որը եթե կուզեք, որպես առաջին իմաստ նշանակում է գեղեցիկ։ Այսինքն գործեք այնպես, որ այդ գործունեությունը լինի գեղեցիկ, իդեալական, կատարյալ, արվեստի գործ, հիացնող գործ, զարմացնող գործ, վերափոխող գործ։ Ժողովրդական այդպիսի ասույթ կա. Տգեղ է ինչպես մեղքը։ Մեղքը, չարիքը ունի գարշելի տգեղ, տձև, երևույթ եւ տեսք։ Միջդեռ սերը գեղեցիկ է։ Նույնիսկ հեքիաթներում է սա արտահայտված։ Գրիմ եղբայրների նշանավոր հեքիաթներից մեկում ինչ ենք մենք տեսնում, որ սիրո մի ժեստը կարող է տձև, զզվանք առաջացնող գործին վերածել գեղեցիկ արքայազնի։ Ուրեմն մենք, որպես քրիստոնյաներ, որպես հասարակության անդամներ, քաղաքացիներ, բայց քրիստոնյաներ, իրար հայոյելով, մեղադրելով, չարախոսելով, գիտեք, սրանք խոսքի մակարդակի վրա բռնություններ են ուղղակի։ Այսինքն եթե մարդը դա անում է, հնարավորություն ունենա, դա իրապես կվերածի գործունեության, գործողության։ Այսպես անելով մենք ցույց ենք տալի, որ մենք քրիստոնյայի պատկեր չենք, մենք քրիստոնյա չենք։ Եվ դրանով նաև փորձում ենք օրինականացնել մեր այն ընկալումը, որ քրիստոնյական պատվիրանները սիրիր քո թշնամիներին, օրհնիր քեզ անիծողներին, բարի գործի նրանց, ովքեր քո անդեր չարն են գործ։ Մենք օրինականացնում ենք սրա այս պատվիրանների մեր ընկալումներն ու մեկնաբանությունները։ Սրանք ասված են Տիրոջ կողմից։ Եվ շատ հստակ են ասված։ Մնացածը մտքի վարժանքները։

Մատթեոս Ավետարանիչը Լեռան քարոզի ավարտին ներկայացնում է Քրիստոսի կողմից պատմված սքանչելի առակներից հերթականը։ Քրիստոս ասում է, թե բոլոր նրանք, ովքեր որ լսում են իմ խոսքը և կատարում են այն, նման են այն իմաստուն մարդուն, ով իր տունը շինեց ժայռի վրա։ Եվ երբ անձրևները թափվեցին և գետերը հորդեցին, հողմերն էլ փչեցին ու զարգեցին այս տանը, տունը չսասանվեց, չքանդվեց, որովհետև ամուր հիմքի ժայռի վրա էր կառուցված։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ լսում են իմ խոսքը և չեն կատարում, նման են այն հիմար մարդուն, ով իր տունը կառուցեց ավազի վրա։ Եվ երբ անձրևները թափվեցին, գետերը բարձրացան և հողմերն էլ փշեցին ու զարգեցին այս տանը, այս տունը քանդվեց և նրա կործանումը մեծ եղավ։ Հետաքրքրական է, բայց Ղուկասի ավետարանը պահպանված նույն այս առակի տարբերակի մեջ, սկզբում Քրիստոս շատ կարևոր մի հարց է տալիս, ասում է, ինչու եք ինձ Տեր կոչում, բայց իմ պատվիրանները չեք կատարում։ Ուրեմն Քրիստոս առակը պատմում է, արդեն իսկ տեսնելով, որ հավաքված բազմության մեջ շատ-շատերը տարված են իրանձով, իրեն ընդունում են թերևս որպես Աստված կամ մեծ մարգարե Մեսիա, բայց այդքանով հանդերձ, իրեն Տեր խոստովանելով հանդերձ, չեն կատարում իր խոսքերը, պարզ ունկնդիրներ են միայն։ Ուրեմն այս խոսքը նաև մեզ համար է, այսօրվա քրիստոնյաների համար, որովհետև միայն քրիստոնյա լինել, միայն ասել, որ այո, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս Աստծո որդին է, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս իր խաչելությամբ, իր արյան գնով մեզ փրկեց, այսքանը բավական չէ։ Քրիստոս մեզանից պահանջում է ոչ միայն իրեն խոստովանել որպես Տեր, այլ նաև իր բերած պատվիրանները, իր տված օրենքները, հոգևոր պատգամները կատարել է պահանջում։ Քրիստոս իր պատմած բոլոր առակների մեջ օգտագործում է շատ պարզ մարդկանց կենցաղից վերցրած օրինակներ։ Քրիստոս ինքն էլ շատ մեկնիշների կարծիքի համաձայն հյուսն լինելով, քաջ գիտեր, թե ինչպես պիտի տունը կառուցեն, ինչպես պիտի ճիշտ հիմքը դնել որևէ տան, որ նոր է կառուցվում, որովհետև հրեական միջավայրում, Պաղեստինում, հատկապես Հորդանան գետի շրջակայքում, երբ որ ամռան ընթացքում գետը ցամաքում էր և որոշ տեղերում ջուրը այնքան էր պակասում, որ մարդիկ կարող են այդտեղ տուն կառուցել, շատերը ծուլանալով, առանց հաշվի առնելու, որ հետո աշնանը, երբ որ անձրևները թափվեն, գետերը նորից հորդանալու են, ջուրը բարձրանալու և այդ տեղանքն էլ ծածկվելու է ջրով, առանց այսքանի մասին մտածելու, շատ հեշտությամբ գնում էին գետի այդ ցամաքած հատվածում, կառուցում էին իրենց տունը, կառուցում էին, և գիտենք, որ գետի մեջ հիմք չկա, ժայռ չկար այնտեղ, և հետևաբար պիտի քանդվեր իրենց տունը։ Ուրեմն Քրիստոս բերում է մի օրինակ, որը բոլորին քաջ հայտնի էր։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ ծուլությունից փախչում էին և մտածում էին նաև իրենց վաղվա օրվա մասին, անպայմանորեն ընտրում էին տուն կառուցելու համար այնպիսի մի տեղանք, որտեղ որ թեկուզ դժվար կլիներ հիմք փորելը, բայց վստահ կլինեին, որ ժայռի վրա պիտի կառուցվեր իրենց տունը։ Հետաքրքրական է, որ Քրիստոս առակը պատմում է անմիջապես Լեռան քարոզից հետո, Լեռան քարոզի վերջին հատվածում է պատմում սա։ Լեռան քարոզը Մատթեոսի ավետարանի 5, 6 և 7-րդ գլուխներում ամփոփված ամբողջ ավետարանական ուսուցումների սիրտն է, կարելի ասել։ Շատ մեկնիշներ նույնիսկ Լեռան քարոզն անվանում են ավետարան ավետարանի մեջ։ Եվ ահա այդ ամբողջ ուսուցումներից հետո Քրիստոս այս առակն է պատմում և ասում է. «Այս ամենը լսեցիք»։ Այս բոլոր խրատները, պատգամները և ուսուցումները լսեցիք։ Սակայն եթե այս ամբողջը դուք զուտ լսելու եք և չեք կատարելու, ուրեմն իմացեք, որ ձեր ամբողջ քրիստոնեական կյանքը, ձեր ամբողջ հոգևոր կյանքը հիմնված է լինելու ավազի վրա։ Եվ երբ որ նեղությունները գան, փլվելու է, ամեն բան կործանվելու է։ Ուրեմն առավել կարևոր է ոչ թե լսելը, այլ այդ լսածը, Քրիստոսի բերած պատվիրանները, պատգամները կատարելը։ Մեզ համար առաջին հարցը պիտի լինի հետևյալը. Որտեղից ենք մենք Քրիստոսի խոսքը լսում։ Որն է Քրիստոսի խոսքը լսելու մեր աղբյուրը հիմնական։ Անշուշտ եկեղեցու հայրերիս Տերտուղյանոսը ասում է, որ նույնիսկ բնությունը նման է Սուրբ գրքի, բացված Սուրբ գրքի, որովհետև բնությանը նայելով, առաջագործությանը նայելով մենք կարող ենք Աստծուն տեսնել այնտեղ, մենք կարող ենք Աստծո մասին պատկերացում կազմել։ Բայց առավել հստակ, պարզ ու առաջին աղբյուր որպես մեզ համար Սուրբ գիրքն է։ Շատերը Սուրբ գիրք կարդալու գործի մեջ զլանում ենք և շատ անգամ արդարացնում ենք մեզ
Սուրբ Գիրք չկարդալու հարցում բերելով տարբեր պատճառաբանություններ։ Ամենաշատ լսված պատճառաբանություններից մեկը, որ ես հանդիպել եմ երբևէ, ասում են, որ դասական ուղղագրությամբ դժվարանում ենք կարդալ։ Սակայն ամենայն անկեղծությամբ, եթե փորձենք 3-4 օր ամեն օրվա համար ընդամենը 10-15 րոպե ժամանակ տրամադրել եւ փորձել կանոնները սովորելով կարդալ դասական ուղղագրությունը, սարսափելի հեշտ է, ոչինչ չկա դժվար այնտեղ։ Եվ շատ կարճ ժամանակում դասական ուղղագրությունն էլ ավելի հարազատ կդառնա մեզ։ Չնայած որ այսօրվա ուղղագրությամբ էլ ունենք նոր կտակարանը եւ սաղմոսները Աստվածաշնչյան ընկերության կողմից հրատարակված։ Այսինքն ամեն դեպքում ուղղագրությունը երբևէ պատճառ չի արդարացնելու համար Սուրբ Գիրք չկարդալու մեր սովորությունը, վատ սովորությունը։ Հետաքրքրական մի պատմություն կա, ասում են մեկ անգամ Սատանան հավաքում է իր բոլոր չար ծառաներին, դևերին, որպեսզի այդ տարվա մրցանակա բաշխությունն անի, տեսնի թե ով ինչ սարսափելի գործեր է արել եւ մրցանակ բաշխի։ Եվ ասում է՝ մի դեպ վեր է կենում, ասում է՝ ես մարդկանց մեջ դրեցի այն համոզումը, թե Աստված չկա։ Եվ բոլորը գիտեն, որ ազատ են։ Պատիժ չկա, Աստված չկա, ամեն բան կարող ես անել։ Կեր, խմի, սպանի, գողացիր, ոչ ոք քեզ պատասխանատվության չի ենթարկելու։ Բոլորը ծափահարում են, Սատանան էլ գովում է այսպես։ Բայց ասում է՝ ինչպես է լինի, կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ կհավատան, որ ի վերջո այս ամենն Աստված է ստեղծել, ի վերջո ամեն բան սկիզբ ունի, եւ կա մեկը, որ պիտի նաեւ մեզ դատի։ Այնպես որ մեծ գործ ես արել, բայց տեսնենք թե ուրիշ ով ինչ է արել։ Մի ուրիշ դեպ վեր է կենում, ասում է՝ ես էլ մարդկանց հավատացրեցի, թե դժոխք չկա։ Եթե դու հավատացիր Աստծուն, անմիջապես փրկության ես արժանանալու։ Միանգամից դեպի դրախտ ես գնալու։ Հետևաբար նորից ինչ կուզես արա, ոչ մի խնդիր չկա, եթե դու միայն հավատացել ես, դժոխք չկա, դրախտ ես գնալու։ Նորից բավական մեծ արձագանք է գտնում այս դևի արածը, սակայն Սատանան ասում է, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր ի վերջո կմտածեն, որ վատ արարքների համար պիտի պատասխանտանք, եւ լավ արարքների համար մարդիկ պետք է իրենց խրախուսանքը եւ իրենց պարգևները ստանան։ Ուրեմն լավ է, բայց կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ չեն հավատա։ Եվ վերջում ասում է՝ դահլիճի վերջից վեր եկնում, կաղ, մի աչքը չկա, շատ կորած, մոլորած, փոքրիկ մի դև գալիս է առաջ եւ ասում է՝ ես մարդկանց սրտի մեջ Սուրբ Գիրք կարդալու ցանկություն դրեցի։ Այս խոսքերն ասում է, թե չէ, բոլորը զարմացած, կիսաջղայնացած հարցնում են, թե այս ինչ մեծ մի բան ես արել, որ հիմա էլ ասում ես, թե մրցանակի եմ արժանի։ Ասում է՝ սպասեք, մինչև վերջ փորձեք լսել։ Եվ շարունակում է ասելով՝ մարդկանց մեջ Սուրբ Գիրք կարդալու մեծ ցանկություն դրեցի, բայց բոլոր այդ մարդկանց վարակեցի մի հիվանդությամբ, որի անունն է ոչ հիմա։ Այսինքն մարդկանց մեջ կա ցանկություն Սուրբ Գիրք կարդալու։ Ուզում են կարդալ, գիտեն, որ կարևոր է Սուրբ Գիրք կարդալը, լավ է, իրենց կյանքը փոխող է նույնիսկ Սուրբ Գիրք կարդալը, բայց ոչ հիմա։ Կենցաղային խնդիրներից ելնելով, տարբեր առօրյա անելիքներից ելնելով, ուզում են կարդալ, բայց ոչ հիմա։ Անշուշտ մրցանակը ստանում է հենց այս դեպքում, որովհետև եթե ուշադիր նայենք, այս հիվանդությամբ տարապում են ոչ թե անհավատ մարդիկ կամ քրիստոնեության հետ բացարձակապես կապ չունեցող մարդիկ, այլ այս հիվանդությունը ներսից կրծում է հենց այն մարդկանց, ովքեր որ հավատում են Քրիստոսին, ովքեր որ եկեղեցու մեջ են, ովքեր Սուրբ Գիրք պիտի կարդան, եւ իրենց էլ եթե հարցնես, այո, ուզում են կարդալ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում կարդալ։ Նախկինում, երբ որ Սուրբ Գիրքը շատ թանկ էր եւ հրատարակություններ էլ չկային, ձեռագիր տարբերակներով էին մարդկանց ձեռքն ընկնում։ Մեր գյուղերում սովորություն կար, որ Սուրբ Գիրքը գոց, անգիր իմացող մարդիկ իրենց տներում հավաքում էին իրենց ընտանիքի բոլոր անդամներին եւ սկսում էին պատմել, սկսում էին բերանացի կերպով, անգիր կերպով արտասանել Սուրբ Գիրքի խոսքերը եւ բոլորը լսում էին։ Քրիստոնյաների մոտ նախկինում սովորություն կար, ոչ միայն անգիր տարբերակով, այլ նաև ամեն ընտանիք շաբաթվա մեջ ուներ կոնկրետ մեկ օր, երբ որ ընտանիքի բոլոր անդամները հավաքվում էին եւ միասին Սուրբ Գրքի ընթերցանությամբ են զբաղվում։ Մեկը կարդում էր Սուրբ Գիրքը, մնացածները լսում էին։ Շատ պարզ մի արարողություն, 20-25 րոպե տևող, բայց որի վրա, որ կառուցվում էր այդ ընտանիքի հիմքը, որի վրա այդ ընտանիքի հոգևոր տունն էր շինվում, նմանվելով այն մարդուն, ով իմաստուն կերպով էր գտնվում, որ ժայռի վրա էր կառուցում իր տունը։ Այսօրվա ընթերցողներից շատերի համար
հարց է առաջանում, թե ինչպես պետք է ես կարողանամ ամբողջ պատվիրանները, Քրիստոսի ասած բոլոր խոսքերը կատարել, որովհետև նայեցեք Մատթեոսի ավետարանում, օրինակի համար, Քրիստոսի խոսքերի 5 մեծ ժողովածուներ է պատրաստված. Առաջինը

իրավունք ունի այս հարցը տալու, բայց սա երբևէ իրավունք չի տալիս հեռու մնալու գործից, որովհետև երբեք ոչ մի մեծ գործ միանգամից չի եղել, ամեն բան սկսվում է փոքրիկ քայլերից։ Կարող ենք պարզ կերպով, շատ պարզ կերպով Անտոն Անապատականին հիշել, երրորդ դարի ճգնավորներից մեկը, որը որ Եգիպտոսի անապատական շարժման հիմնադիրներից էր։ Ինչպես եղավ, որ այս մարդը դարձավ ճգնավոր? Շատ պարզ մի դրվագ իր կյանքից։ Ուրեմն, երբ իր ծնողներից ամբողջ հարստությունը, որովհետև Անտոնը հարուստ ընտանիքի զավակ էր, երբ ամբողջ այս հարստությունը ժառանգեց, մեկ անգամ ասում է, երբ մտավ եկեղեցի, այնտեղ լսեց ավետարանից մեկ տող ընդամենը, երբ որ Քրիստոս, ուրեմն, հարուստ երիտասարդին ասում է, թե եթե ուզում ես երկնքի արքայություն մտնել, եթե ուզում ես ավելի կատարյալ կյանքով ապրել, վաճառի կողնեցվածքը եւ դուր աղքատներին։ Ուրեմն, այս մի տողը Անտոն Անապատականը երբ որ լսում է, անմիջապես դուրս է գալիս եկեղեցուց։ Երբ իրեն հարցնում են, թե ինչու դուրս եկար, ասում է, որ ես լսեցի իմ պատվիրանը եւ հիմա պիտի վեր գնամ եւ գնամ կատարեմ այդ պատվիրան։ Ուրեմն, մեր կյանքում էլ այդ տունը, որ պիտի շինենք ժայռի վրա, մեր հոգու զորությունը, որ պիտի ամրացնենք, մեծացնենք հոգևոր զորությունը, սկսելու է շատ փոքր քայլերից։ Հետաքրքրական է, բայց Քրիստոսի կողմից պատմված այս առակի մեջ հանդիպող պատկերները, ավազի վրա տուն կառուցող մարդու և ժայռի վրա տուն կառուցող մարդու, Քրիստոսի խոսքերը լսող և կատարող, Քրիստոսի խոսքերը լսող և չկատարող մարդու այս օրինակները, ոչ միայն պարզ կենցաղային օրինակից էր վերցրած, թե ինչպես էին հրեաները ընդհանրապես տուն կառուցում, այլ նաև այդ օրերին կարևոր մի օրինակ կար իրենց առաջ. Հերովդեսի մարդիկ հենց նույն այդ պահին, երբ որ Քրիստոս լեռան քարոզն էր խոսում, թերևս Քրիստոսից մի քանի կիլոմետր հեռու կառուցում էին Երուսաղեմի տաճարը, վերակառուցում էին Երուսաղեմի տաճարը։ Եվ երբ Քրիստոս ասում է, թե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կլսեն իմ պատվիրանները, կլսեն իմ խոսքը, բայց չեն կատարի, կնմանվեն այն մարդկանց, ովքեր որ տուն կշինեն ավազի վրա, սա նաև Հերովդեսի մասին էր, որովհետև Քրիստոսի խոսքերը Քրիստոսից առաջ Հովանեսն էր Հերովդեսին փոխանցել։ Քրիստոս ասում է, որ երբ անձրևները թափվեն, գետերը բարձրանան և հողմերը փչեն, զարկեն այդ տանը, տունը կքանդվի և այդ կործանումը շատ մեծ կլինի։ Հիմա տեսեք, եթե շատ պարզ տան մասին է խոսքը, Քրիստոս չպիտի ասեր, որ մեծ կլինի այդ կործանումը, կասեր, որ տունը կփլվի ընդամենը։ Բայց վերջին այս հատվածը հատկապես, որ այդ տան կործանումը շատ մեծ կլինի, շատ մեկնիշներ նույնացնում են Երուսաղեմի տաճարի կործանման հետ, որովհետև հերովդեսականները ևս լսեցին Քրիստոսի խոսքը, չկատարեցին, չկատարելով հանդերձ կառուցեցին իրենց տունը, Աստուծո տունը, հրեա ժողովրդի համար ամենակարևոր սրբությունը, բայց Քրիստոսի խոսքի համաձայն 70 թվականին ռոմեացիների ներխուժմամբ ավերվեց հիմնահատակ Երուսաղեմը և Երուսաղեմի տաճարը կործանվեցին։ Ուրեմն, Քրիստոս նաև իր օրերի համար մարգարեացավ։ Երկու տների, երկու կառուցողների մասին պատմող այս պարզ, բայց միևնույն ժամանակ շատ խորիմաստ առակը, թող մեզ մշտապես արթուն պահի, զգոն պահի, որպեսի չլինի, թե Քրիստոսի խոսքերը լսող, սակայն կատարող չլինի, այլ ամեն մի պատվիրան, ամենափոքր պատգամն անգամ Քրիստոսի կողմից ասված, կարողանանք լսել և կյանքի կոչել։

0: Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի ուսուցչական դասախոսական կազմի մեծանուն գիտնականներից, արվեստագետներից, որևէ մեկը իր սաների հուշերում այդքան չի մեծարվել, ինչքան բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Եվ դա բնական է թվում, որովհետև նա ճեմարանում ամենաերկար աշխատած աշխարհիկ ուսուցիչն էր։ Բայց իր հեղինակությունը տարիների ընթացքում չէ որ ձևավորել էր, այլ առաջին իսկ օրերից։ Հսկայական գիտելիքներ կուտակած, բայց դեռ երիտասարդ ուսուցիչն իր մարդամոտ ու մեղմ բնավորությամբ առաջին իսկ օրերից դարձավ սովորողների սիրելին։
1: Ծնվել է Էջմիածնում 1864 թվականի մայիսի 8-ին։ Հայրը, հողագործ Մկրտիչ Հովհաննիսյանը, կրթության հանդեպ ակնածալի վերաբերմունք ուներ և անում է ամեն ինչ, որ որդին պատշաճ կրթություն ստանա։ Նա գրագետ ու ընթերցասեր մարդ էր, և հենց ինքն է որդուն գրել կարդալ սովորեցնում։ Երբ տղան ընդունվում է Էջմիածնի ծխական ուսումնարան, արդեն վարժ կարդում գրում էր։ Այնուհետ Հովհաննիսյանը սովորում է Բաստամյանի մասնավոր դպրոցում, ապա Երևանի պրոգիմնազիայում։ Աչքի ընկնող ընդունակությունների ու առաջադիմության շնորհիվ հենց գիմնազիայից ուղարկվում է Մոսկվա ուսումը շարունակելու Լազարյան ճեմարանում։ Ավարտելուց անմիջապես հետո ընդունվում է Մոսկվայի համալսարանի պատմալեզվագրական ֆակուլտետ։ Դեռևս համալսարանական տարիներին հրատարակվում է ուսանող Հովհաննես Հովհաննիսյանի բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն։ Գրքի մասին հիացական կարծիքներ են գրում Ղևոն Դալիշյանը, Սմբատ Շահազիսը, Ղազարոս Աղայանը և էլի շատերը։ 24 տարեկանում Հովհաննիսյանն ավարտում է Մոսկվայի համալսարանը, մեկնում Եվրոպա։ Լինում է Փարիզի, Լոնդոնի, Վիեննայի թանգարաններում, շփվում է եվրոպացի գրողների ու արվեստագետների հետ։ Ծննդավայր վերադառնալուց հետո ընդամենը օրեր անց աշխատանքի է անցնում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ 1888-ին, երբ ստանում է այդ նշանակումը, արդեն հայտնի անուն էր։ Հրատարակել էր բանաստեղծություններ անհավակնոտ վերնագրով ժողովածում։ Նրա երախտագետ աշակերտներից Ավետիք Իսահակյանն իր հուշերում գրում է. Նրա պոեզիայի գարնանային թարմությունը, բանականությունը, մարդկայնականը, նրա չքնաղ պատկերները, հիանալի լեզուն, սրտաբուխ երգը հալուցինացիայի մեջ ձգեցին մեզ։ Անգիր գիտեինք նրա ողջ գիրքը, նրա լիրիկան մեզ հոգեփոխեց և հեղինակը դարձավ մեր կուրքը։ Ճեմարանում աշխատանքի անցնելուց հետո Հովհաննիսյանի կյանքի մեծ մասն անցնում է հենց Մայրաթորի հոգևոր կամարների ներքո։ Թեև երկու անգամ ընդհատում է ուսուցչությունը ճեմարանում, այնուհանդերձ ամեն անգամ վերադառնում է ծննդավայր ու Մայրաթոր։ Ուր որ երթաս, ինչ որ լինիս կյանքիդ մեջ, սրտումդ անջինջ դու միշտ պահիր գետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ջերմացնող շողը անշեջ, վհատ հոգույդ խրախույս տվող հենարան, մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենչ, և միշտ կրկնիր, կեցե հավերժ ճեմարան։ Այս տողերը Հովհաննես Հովհաննիսյանի համար զուտ երախտագիտության խոսքեր չեն ճեմարանի հասցեին, այլ համոզմունք ու սկզբունք։ Այստեղ էր նա գրել իր ոչ ծավալուն, բայց արժեքավոր գրական ժառանգության մեծագույն մասը։ Էջմիածնում էր ծանոթացել ու ամուսնացել սիրելի կնոջ հետ, ստանալով Խրիմյան հայրիկի օրհնությունը։
0: 17-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում էր հայ գիտական մտքի գրեթե ողջ սերուսկը։ Դասավանդում էին Հրաչ Աճարյանն ու Մանուկ Աբեղյանը, Գարեգին Լևոնյանը, Ստեփան Կանայանը, Հակոբ Մանանյանը, Վարդգես Սուրենյանցը, Նիկողայոս Մառն ու Եղիշե Թաթևոսյանը։ Հովհանես Հովհանեսյանի ուսանողներից էին Ավետիք Իսահակյանն ու Սպիրիդոն Մելիքյանը, Դերնիկ Դեմիրճյանը, Աքսել Բակունցը, Լեռ Կամսարը, Լևոն Շանտուն, Նիկոլ Աղբալյանը։ Նրա սաներից էր նաև Սողոմոն եղբայրը, հետագայի մեծ ընկոմիտասը, որը հետագայում դառնում է Հովհանես Հովհանեսյանի ոչ միայն ընկերն ու գործընկերը, այլև նրա 7 երեխաների կնքահայրը։ Ինքը Կոմիտաս վարդապետը իր հուշերում վկայում է, որ ռուս դասական, այդպես երաժշտությանը ծանոթացել է Հովհանես Հովհանեսյանի շնորհիվ, նրան է պարտական, որովհետև բանաստեղծը իր ռուս մտերիմների միջոցով կարողանում էր պատվիրել և հեշմիածին հասցնել այդ նշանավոր ստեղծագործությունների նոտաները։ Բացի այդ, Հովհանես Հովհանեսյանը շատ էր քաջալերում դեռևս երիտասարդ Կոմիտասի բանահավաքչական գործունեությունը և նույնիսկ նրա հետ այցելում էր, շրջագայում էր գյուղերում, տարբեր նահանգներում։
1: Հովհանեսյանը ճեմարանում դասավանդում էր ռուսաց լեզու, գրականություն, պատմություն, նաև հունահռոմյական անտիկ գրականություն, եվրոպական ընդհանուր գրականություն, հին հունարեն ու լատիներեն։ Նա եվրոպական 7 լեզվի էր տիրապետում։ Դասավանդելուն զուգահեռ վարում էր նաև Էջմիածնի սինոդի քարտուղարի պաշտոնը։ Ութ տարի աշխատելուց հետո Հովհանեսյանը հաստատվում է Բաքվում, ակտիվ մասնակցություն ունենում Բաքվի հայ գրասերների միության հիմնադրմանը, դառնում քաղաքի ադմինիստրացիայի ուսումնական բաժնի վարիչը։ Բաքվում անցկացրած 3 տարիների ընթացքում երբեք չի ընդհատում կապը ճեմարանի ու մայրաթորի հետ։ Էջմիածինը վերադառնում 1915-ին, հայոց ցեղասպանությունից հետո։ Արևմտահայության փրկված բեկորներն ապաստան էին գտել Մայրաթորի տարածքում և շրջակայքում։ Նա դառնում է հայ գաղթականների օգնության խորհրդի նախագահ Հովհանես Թումանյանի ամենագործուն աջակիցներից մեկը։ Հայոց Հայրապետի հանձնարարականով Հովհանեսյանը կարողանում է անօթևան մնացած ու սովի մատնված մեծ թվով գաղթականների համար ժամանակավոր կացարան ու աշխատանք գտնել Անդրկովկասի տարբեր քաղաքներում։
0: Երբ հաջորդ անգամ վերադառնում է Էջմիածին, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանն արդեն քաղաքական պատճառներով փակվել էր։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու համար սկսվել էր մի նոր ծանրագույն շրջան։ Հաջորդ 5 տարիներն ապրելով ծննդավայր Էջմիածնում, Հովհանեսյանը հաճախ է այցելում Մայրաթոր և բարձրաստիճան հոգևորականների, ինչպես նաև անձամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ քնարկել ազգային եկեղեցական ամենատարաբնույթ խնդիրներ։
1: 1922 թվականին հայ նորագույն պոեզիայի նահապետին ու մեծավաստակ մանկավարժին բնակարան են հատկացնում Երևանում և նա կյանքի վերջին տարիներն ապրում է մայրաքաղաքում։ Վախճանվում է 1929 թվականին։ Նրան ամփոփում են հայ մեծերի պանթեոնում։ Ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի գնահատմամբ բանաստեղծ Հովհանես Հովհանեսյանի համար հայրենիքի խորհրդանիշը Սուրբ Էջմիածինն էր։ Որպես մեծ հավաքականություն, հազարամյակների պատմություն ու հավերժական ժողովուրդ, որպես մայր տաճարի ժամերգության փիլիսոփայական ղողանջ։ Գրականագետի այս կարծիքի լավագույն փաստարկումը Հովհանեսյանի քառատողն է, նվիրված Էջմիածնին։ Դարեր եկան, դարեր անցան Էջմիածին, քո հիմն անշարժ ու անսասան Էջմիածին, չես ձեռակերտ դու մարդեղեն առօրյա, դու շողակաթ լուսո խորան Էջմիածին։

0: Աստված տիեզերքի արարիչ է, առաջական սիրով ստեղծեց մարդուն, նրան դրեց դրախտի կենտրոնում և դրախտային սքանչելիքներից բացի պարգևեց ազատ կամք, կամ դրանով առաջնորդվել, կամ առանց դրա գայթել։ Աստված երբեք իր կամքը չի պարտադրում մարդուն, որին ազատ կամքով է ստեղծել։ Աստված մարդուն պարզապես ասում է. «Արա կամ մի արա»։ Վճռելու իրավունքը մարդուն է թողնում, նրա կամքին։ Միաժամանակ Ադամին ու Եվային տվեց կյանքի պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Սա պահքի առաջին պատվիրանն է։
1: Եկեղեցական իրավության մեջ, առավել ևս աստվածային հարթության մեջ, ոչ մի բան ինքնանպատակ չէ։ Ինչքանով ավելի մենք խորանում ենք աստվածաշունչ մատյանի մեջ, ինչքանով ավելի խորանում ենք աստվածային ճշմարտությունների մեջ, դիցուք աստված մարդ հարաբերության մեջ, այնքան ավելիով ուրեմն մենք մեզ համար բացահայտում ենք, որ այս կամ այն պատվիրանադրությունը ինքնանպատակ չէ։ Դիցուք, ինչպես եկեղեցու առաջին հայրերը ներկայացնում են, զորորինակ Հովհան Ոսկեբերանը եւ այլոք, Աստծո պատվիրանադրությունները ևս պատճառաբանված են, ևս ուղղված են մարդուն շտկելու, ուղղելու, մարդու բարյացակամության համար են։ Եվ այսպիսի մտայնություն կա եկեղեցական իրականության մեջ, որ ինչքանով առատացավ մեղքը մարդու կյանքում, այնքանով ավելի խստացան պատիժները, բայց դրանք հավասարապես համաժամանակ ուղղորդումներ են շտկելու համար մարդու ընթացքը, այսինքն դրանց բուն նպատակը կամ ելակետը կամ նպատակակետը մարդուն պատժելը չէ, այլ մարդուն շտկելը, մարդուն օգնելը։ Եվ եթե փոքրինչ հեռանանք, մենք գիտենք, որ ցավը կորուստը կամ ցավի կորուստի հիշողությունը ամենաազդու միջոցն է մեր կյանքում, մարդկային կյանքում։ Եվ թերևս նաև սրանով պայմանավորված խստանում են բնական կերպով, խստանում են օրենքները, որպեսզի մարդուն հեռու պահեն մեղքից, որպեսզի մարդուն ուրեմն մոտիկ պահեն իր բուն կոչման։ Երբ որ մարդկությանը տրվեց տասնաբանյան, սա ևս պատճառաբանված էր, և տասնաբանյան կրկին առնչվում է առաջագործությանը, առաջության խորհրդին, մարդ աստված հարաբերությանը, այնտեղ մենք հայտնաբերում ենք հավասարապես ծնող զավակ հարաբերությունը, միջմարդկային, միջանձնային հարաբերությունն է ուրեմն ներդաշնակվում, համերաշխում, և նաև այս շարացիրում մենք բախվում ենք Աստծո և դրական և ժխտական պատվիրանադրությունների։ Զորորինակ, երբ որ ասում է, որ սուրբ պետք է պահես տիրոջ օրը, անմիջապես հետևում է ուրեմ պատճառաբանությունը, բացատրությունը, որովհետև Աստված այդ օրը հանգստացավ։ Երբ որ ասում է մի սպանիր, այլևս օժանդակ կամ շարունակող բացատրություն չի տրվում, որովհետև ի բնե մարդու մեջ տրված է խղճի օրենքը, և մարդը գիտի բարին, և գիտի, որ սպանել չի կարելի։ Սրա լավագույն արտահայտությունը մենք տեսնում ենք Աբել Կայեն եղբայրների պարագային, երբ որ Կայենը եղբորը ուրեմն հրավիրում է զրույցի կամ առանձնանալու և ծածկում է իր դիտավորությունը, որովհետև իրականում հետապնդում է այլ նպատակ։ Եղբայրասիրության քողիտակ հրավիրելով ուրեմն եղբորը զրույցի, կանչում է որպեսզի զրկի կյանքից, և բուն նպատակը ծածկելը արդեն իսկ հուշում է և սովորեցնում է մեզ, որ մարդու մեջ բնականից դրված է խղճի օրենքը։ Պատահական չէ նաև Ադամ Եվայի պարագային Աստծո պատվիրանադրությունը, որ դրախտի ամեն ծառից կարող եք ուտել, բայց չարու և բարու գիտության ծառին չպիտի մոտենաք, չպիտի ճաշակեք։ Եվ այս շարացիրում մենք տեսնում ենք, որ բախվում ենք նախ հավատքին, մենք տեսնում ենք, որ Ադամն ու Եվան անվրեպ հետևողականությամբ, ուրեմն հետևում են տիրոջ պատվիրանադրությանը եւ իրենց մոտ երբեւե խնդիր չի ծագում, թե ինչու։ Ինչպիսի նախանձախնդրությամբ, ինչպիսի ջանասիրությամբ, որ մեր ծնողները հոգի են տանում իրենց զավակներին եւ զավակների մեջ երբ խնդիր չի առաջանում, թե իրենց ծնողները ինչու են այդ պատվիրանադրությունները հանդես բերում, նույն զգացողությունը մենք տեսնում ենք Ադամ Եվայի պարագայում։ Եվ տեսնում ենք հավասարապես, թե ինչի են բախվում վերջիններս, երբ որ վերջիններիս մեջ հանդես է գալիս կասկածը, բույն է դնում նախանձը, երբ որ մարդը սկսում է կասկածել Աստծո խոսքին, երբ որ մարդը այլևս, եթե բուն բառով ասենք, ապստամբում է Աստծո դեմ։ Պատահական չէ նաև, որ շաբաթապահքերից և մեծ պահքից առաջ ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է բարեկենդան, բարիք և կենդանություն բառերից, որտեղ բարեկենդանը խորհրդանշում է երանական վիճակը, որ ուներ մարդը մինչև մեղքին բախվելը, մինչև մեղքի մեջ ընկնելը, մինչև իրեն անկյալ վիճակը։ Եվ ինչպես է գեղեցական մյուս իրողությունների պարագային, պահքի պարագային եւս մենք տեսնում ենք, որ պահքը ունի արտաքին եւ ներքին կողմ, տեսանելի եւ անտեսանելի կողմ։ Տեսանելի կողմը առնչվում է մեծամասամբ ուտեստներին, ուտելուն, որովհետեւ մեծապես նաեւ կարեւոր է մարդը ինչպես է սնվում, ինչով է սնվում, սակայն ներքին կողմը չափազանց կարեւորվում է։ Ինչպես որ մարդու կյանքում կարևոր դերակատարություն ունեն եւ ֆիզիկական եւ հոգեվոր կողմը, եւ սրանց համերաշխումից եւ ներդաշնակումից է, կամ սրանց համերաշխումով եւ ներդաշնակումով է պայմանավորված մարդու առավել բարեհաջող կենցաղավարությունը, այնպես էլ այս դեպքում պահքի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ մեկը մյուսով ուղեկցում է եւ մեկը մյուսին պետք է որ ուղեկցի։ Բայց առանց ուրեմն անտեսանելի կողմի, առանց ներքին հոգևոր կողմի, առանց ներքին հոգևոր ապրումի, ուտել չուտելու վրա կենտրոնանալը պարզապես կարող է մեր պահքը վերածել սննդակարգի։ Բայց գիտենք, որ պահքը շատ ավելի կարևոր նպատակի է ուղված, եւ եկեղեցական հայրերից շատ շատերը մասնահատուկ անդրադարձներ ունեն, եւ այս ամենի ընդհանուր հայտարարը կամ ընդհանուր համագումարը գալիս է փաստելու, հավաստելու, որ պահքը ծառայում է նախ եւ առաջ որպեսի մարդու ժուշկալությունը ավելանա, որպեսի մարդը կարողանա իշխել ինքը իր վրա, որպեսի մարդը կարողանա փորձել ինքն իրեն, որպեսի մարդը կարողանա հոգևոր իմաստով, հոգևոր դաշտում, հոգևոր հարթության մեջ ավելի ամուր ոտքերի վրա կանգնի։ Եվ նախ եւ առաջ սա է կարևոր, եւ առանց սրա մենք ինչպիսի կենցաղավարություն էլ հանդես բերենք, մեր կենցաղավարությունը պակասավոր է լինելու, տկար է լինելու, նպատակին չի ծառայելու։
0: Պահքն օրինադրվեց դրախտում, ասվեց. «Բարու եւ չարի գիտության ծառից մի կերեք»։ Պահքի պատվիրանն առաջին հայացքից այնքան պարզունակ կարող է թվալ, որի շուրջ մտածումները կարող են մղել նույնքան պարզ եզրահանգումների, բայց երբ քննության է առնվում պատվիրանի բուն առանցքը, գործի դրվում սթափության ազդակը, պատվիրանի խորքում ուտելիքը, բարու և չարի ծառի պտուղը համեմվում է օժանդակ զսպվածությամբ, որն էլ առնչվում է մտքին, լեզվին, հոգուն, մտապահեցողություն, լեզվապահեցողություն, հոգեպահեցողություն։
1: Որպես կանոն, երբ որ պահքի մասին խոսք է գնում, մարդկանց առաջին անդրադարձը ուտել չուտելուն է, կոչված, ուղված, սակայն հենց ուտելն է կամ չուտելն է այն օժանդակ միջոցը, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահքը։ Պահքը, ինչպես արդեն անդրադարձան, կոչված է հավելելու մարդու մեջ ժուշկալությունը։ Պահքը հենք է հրաժարվելու կրքերից, մոլի սովորություններից, այն ամեն անցանկալի երևույթներից, որպիսիք ուրեմն մեր անկյալ բնության ընթացքում մենք մարդիկս ունենք։ Եվ ուտելը կամ չուտելը պահքի ընթացքում սա վերջին հանգրվանն է, որին մենք պետք է անդրադառնանք, ոչ թե առաջին։ Մենք գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հրաժարվում են ուրեմն կենդանական կերակուրներից, շատ բաներից են հրաժարվում, բայց սա ուղեկցող օժանդակ միջոց է մեր պահքին, այսինքն մեզ համար անհամեմատ ավելի կարևորում է ներքին պահքը։ Գիտենք, որ տարվա ընթացքում մեր եկեղեցին ներդաշնակ կերպով սահմանել է ուրեմն պահոց և ուտիքի օրեր, Եվ տարվա ուղիղ կեսը ուտիք է, ուղիղ կեսը պահք է։ Սա այնքան ներդաշնակ սահմանում է բոլոր նրանք, որոնք փորձել են, որոնք անցել են այս մեր եկեղեցու։ Հայրերը հաճախ այս ընթացքը կոչում են հոգևոր ճանապարհորդություն։ Բոլոր նրանք, որոնք անցել են այս հոգևոր ճանապարհորդությունով, կարող են վկայել, թե որքան ուրեմն օգտակար է, որքան ներդաշնակ է, որքան գեղեցիկ եւ հյուրովսանն միջոց է սա բացահայտելու մեր ներքին մարդուն, զորացնելու մեր ներքին մարդուն, հավատարիմ մնալու մեր բուն կոչման ու առաքելությանը եւ առաքելությունն ստանձնելու պարագայում նաեւ չշեղվելու մեր ուղուց։ Մեծ պահքը լավագույն միջոցն է, լավագույն հանգրվանն է, լավագույն ճանապարհն է բացահայտելու մեր ներքին մարդուն եւ զորացնելու մեր ներքին մարդը։
0: Մի առիթով Տերը հստակ ցույց է տվել, որ պահքը ողորմությունը եւ աղոթքն իրեն մոտենալու միջոցներ են եւ ոչ թե նպատակ։ Իրական նպատակն աստուն մոտ լինելն ու նրա ներկայությունը զգալն է։ Սուրբ գիրքը աստծո պատվիրանները, եկեղեցին ու մեկնիչ հայրերը հավատարիմ տիրոջ խոսքին խրատում են անպայման աղոթել, պահեցողություն անել եւ ողորմություն տալ։ Զիաղոթքը մարդուն մոտեցնում է առաջին, պահեցողությունը մարմնական սննդից ավելի շեշտում է հոգևոր սննդի անհրաժեշտությունը, իսկ ողորմությունը եւ ողորմածությունն առիթ են տալիս մարդուն իր ունեցածից բաժին հանել աստծու զավակներին, սոված, աղքատներին, կարիքավորներին, բանտարկյալներին, նեղյալներին, զրկվածներին, հիվանդներին ու կարոտյալներին։
1: Ինչպես արդեն անդրադարձանք, պահքը ինքնանպատակ չէ եւ առանց աղոթքի մարդու պահեցողությունը շատ դյուրին կերպով կարող է փոխակերպել սննդակարգի։ Եվ ինչպես որ ուտել չուտելու պարագան օժանդակ միջոց է, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահեցողությունը, այնպես էլ պահքը իբրև օժանդակ միջոց կոչված է լրացնելու, ամրացնելու, բովանդակելու եւ բազմապատկելու մեր աղոթական ոգին։ Որտեվ ինչպես որ մարդու կյանքը հանձնապաստան եւ ինքնանպատակ չէ, այլ կոչված է աստուծո փառքի համար եւ իմաստավորվում է աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ եւ շարունակական անընդհատ հաղորդակցության մեջ, թեև մենք անկյալ մարդիկս հաջախադեպ հեռանում ենք աստծոց եւ մի առանձին ուշադրության առարկա է հիշողությունը։ Հիշողությունը այն յուրակերպ անհրաժեշտությունն է, որ մշտապես ուղեկցում է մեզ մեր ամբողջ կյանքում եւ հիշողությամբ է պայմանավորված մեր ցերունդների փոխկապակցվածությունը, մեր հիշողությամբ է, որ միանում են անցյալը, ներկան եւ ապագան։ Եվ հավասարապես ու դժբախտաբար ուրեմն մենք աստվածաշնչի ու մարդկային փորձառության մեջ ցավով հայտնաբերում ենք, որ կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Աստվածաշնչի տարբեր դրվակների մեջ մենք ականատես ենք ելնում, թե ինչպես Աստված մարգարեների, առաքյալների, հրեշտակների եւ աղոթող անձանց միջոցով ինչպես է որ հրահանգներ է տալիս, ինչպես է որ նպատակաուղում է մարդու ընթացքը կամ մարդկության ընթացքը, եւ ցավի սիրտ հայտնաբերում ենք, թե ինչպեսի հաջախադեպ առիթներով է մարդը կամ մարդկությունը շեղվում այդ ճանապարհից, ինչքան կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Հետևապես աղոթքով զորանալու, աղոթքով ամրանալու, աղոթքով աստուծո հետ մշտական երկխոսության մեջ լինելու պարագայում պահքը այս դեպքում, այս ենթատեքստում օժանդակ միջոց է, որպեսզի մենք կրկին անգամ հավատարիմ մնանք մեր առաքելությանը, մեր ստանձնած ճանապարհին եւ չժեղվենք մեր բուն ուղուց։ Պատահական չէ նաեւ մեր եկեղեցու հայրերից շատերի, նաեւ առաքյալներից ոմանց անդրադարձը ողորմության վերաբերյալ, որովհետեւ մարդու ներսը եւ դուրսը շատ խիստ փոխկապակցված են։ Եվ անկարելի է, որ Աստծով ապրող, Աստված փնտրող մարդը իրեն գործնական կյանքում հանդես չբերի այն արտահայտությունները, որպիսիք վկայում են այդ երկխոսության, այդ փնտրդուքի մասին։ Եվ դրանցից ամենապատկերավորը եւ ամենազորեղագույնը ողորմությունն է։ Ողորմությունը բարի գործերը, ողորմությունը բազմապիսի բազմաճյուղ արտահայտություններ ունի եւ առաքինությունների մեջ հայտնի է, որ ողորմությունը միակն է, որ ուրեմն վերջին դատաստանի ժամանակ բարձրագլուխ բարձենալու է Աստուծո առաջ եւ այս անդրադարձը կրկին ինքնանպատակ չէ։ Եվ նաեւ ողորմությամբ ու բարի գործերով է, որ մենք կարող պիտի լինենք ուրեմն ուղղելու, շտկելու մեր աղոթական կյանքի բացը, որովհետև մենք անկյալ ընկած մարդիկ ենք, հաճախ կյանքի դժվարությունները եւ մարդկային թերությունները, թերացումները կարող են մեզ հակել, չկել, կքել եւ ողորմությամբ է եւ ողորմության ականատես լինելով է ողորմությունը այն բարի յուրօրինակն, այն ինքնահատուկ օրինակն է, որը իզորու է գործնական մեր կյանքից ներս ուրեմն սրբագրելու մեզ և կրկին կանգնեցնելու ազնիվ ճանապարհի վրա։
0: Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Աստված իր պատկերով եւ նմանությամբ մարդուն չի ստեղծել միայն այս ժամանակավոր կյանքի համար, որ մի քանի տարի ապրի, տարապի ու մահանա։ Չնայած մահն է այն դուռը, որի միջոցով մարդն այս կյանքից հավիտենականությամբ պիտի անցնի։ Այս է ավետարանի պատգամը, որը հավիտյանս չի փոխվում։ Այդ դուռը չնայած նեղ, բայց անանց չէ։

0: ելից գրքում կարդում ենք. Մի օր, երբ Իսրայելի ժողովուրդը տեղավորվել էր Սինա լեռան ստորոտին, Մովսեսը բարձրացավ լեռան Գագաթը հանդիպելու Աստծուն։ Այստեղ Աստված նրան քարե տախտակներ տվեց, որոնց վրա գրված էին այն 10 պատվիրանները, որոնք պիտի պահեր Իսրայելի ժողովուրդը։ Տիրոջ ամեն մի խոսք բանավորին զուգահեռ ունեցավ նաև գերավոր տարբերակը։ Ժամանակի ընթացքում խոսքը գիր ու գիրք դարձավ, թարգմանվեց ու տարածվեց Աստծո ստեղծած աշխարհի բովանդակ ծայրերում։ Գրավոր խոսքը Հայաստան հասավ 5-րդ դարի արշալույսին։ Գրի ու գրականության միջոցով Աստծո խոսքի տարածումն ու քարոզումը դարձավ ավելի հասանելի, հավաստի, մատչելի, տպավորիչ, ազդեցիկ ու անանցանելի։
1: Մինչև տպագիր գրականությանը անդրադառնալուն, թե տպագիր գրականությունը անկախ նրանից դա գիրք է, թե պարբերական մամուլ, քարոզչության մեջ ինչ տեղ եւ դեր ունի, պետք է անդրադառնալ մեր նախորդ շրջանի, մինչ տպագրական շրջանի գործունեության, այսինքն ձեռագրական հարուստ ավանդույթին։ Աստծո խոսքի քարոզչության ընթացքում դեռևս առաջին դարում, երբ Քրիստոս քարոզել էր, համբարձվեց եւ ներկաները կային, ապրում էին եւ Քրիստոսի խոսքերը լսել էին, բերնեբերան փոխանցում էին։ Բայց ժամանակի հետ տասնամյակներ անց անհրաժեշտություն նկատվեց, որ տիրոջ խոսքերը այլևս անհրաժեշտ է գրի առնել, որովհետեւ այն սերունդը, որ ապրել էր Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի կողքին, անմիջապես ականատեսի կարգավիճակով մասնակցել բոլոր այդ գործողություններին, լսել այդ ամենը, այլևս աստիճանաբար խեղաթյուրվում էր, փոխակերպվում էր, որովհետև բերանից բերան անցնելուց հետո ավանդույթը այլևս կտրվում էր իրականությունից։ Հենց սա նկատի ունենալով է, որ առաքյալները հենց առաջին դարում սկսեցին նախաձեռնել իրենց տեսածը կամ ականատեսներից պատմվածները գրի առնել, եւ այսպես ստեղծվեցին ավետարանները, առաքելական թղթերը եւ հետագային ամբողջ Աստվածաշունչը։ Մինչ այդ մենք ունենք արդեն փորձառությունը 5 տակարանի պարագային, երբ մարգարեները կամ տարբեր հեղինակներ, շուրջ 40 հեղինակներ ստեղծեցին Աստվածաշունչը։ Եվ Աստվածաշունչը դարեր ընթացքում արտագրվեց, բազմացվեց, ընդօրինակվեց ձեռագիր կերպով եւ այդպես քարոզվեց Աստծո խոսքը։ 5-րդ դարի սկզբին Աստված խոսեց հայերեն, մեսրոպաստեղծ Այբուբենի ստեղծումից հետո Աստվածաշունչը շատ արագ թարգմանվեց հայերեն եւ նաեւ հայ ընթերցողը գրաբարով կարող էր կարդալ Աստծո խոսքը։
0: Աստվածաշնչի թարգմանությունից հետո, այդ թվում եւ հայ իրականության մեջ, ստեղծվեց հայրաբանական հարուստ գրականություն, որն իր պատվավոր ու անփոխարինելի տեղն է զբաղեցնում քրիստոնեական ամբողջ գրականության մեջ։
1: Բայց ինչպես հայտնի է, ձեռագրերը, ձեռագիր ունենալը, ձեռագիր գրելը եւ կարողությունների, մտավոր խոսքը գիտելիքի մասին եւ նաեւ նյութական կարողությունների հարցեր, եւ աստիճանաբար ձեռագիր ունենալը դառնում էր թանկ հաճույք։ Ձեռագրերը հիմնականում ստեղծվում էին իշխանների պատվերներով, բարձրաստիճան հոգեվորականների պատվերներով, դրանք հիմնականում պահվում էին կաթողիկոսարանների գրադարաններում, հարուստ վանական համալիրների վարդապետանոցների գրադարաններում եւ պարզ ժողովրդի մոտ ձեռագիրը կարծես թե հասանելի չէր։ Հետևաբար Աստծո խոսքի քարոշչությունը, քրիստոնեական դաստիարակությունը, կրթությունը վարդապետանոցներից դուրս, դպրոցներից դուրս կատարվում էր բանավոր կերպով։ Ամեն մարդ եւ ամեն ընտանիք չէ, որ ուներ հնարավորություն իր մոտ ունենալու այս կամ եկեղեցական հոր գրվածքները, դրանք լինեն թարգմանական թե ինքնուրույն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ 15-րդ, 16-րդ դարերում արդեն Աստվածաշունչը այնքան սակավացել էր հայոց աշխարհում, որ Կիլիկիո կաթողիկոսներից մեկը նամակ ունի ուղված Հռոմի Պապին, թե անհրաժեշտություն կա, որպեսզի տպագրվի հայերեն Աստվածաշունչ, որովհետև Աստվածաշնչի քանակը 1 տասնյակից չի անցնում։ Գուտենբերգյան գյուտից հետո ավելի մեծ հնարավորություն ստեղծվեց Աստծո խոսքի քարոշչության, կրթության, գիտության տարածման համար ավելի լայն հասարակության շերտեր ներգրավելու։
0: Հենց այդ ժամանակաշրջանում 15-16-րդ դարերում Հայաստանը գտնվում էր թուրքական և պարսկական կայսրությունների ճնշումների ներքո։ Տարբեր կառավարիչների, օտաշ օրենքների ու մշակույթների արկայության պարագայում կազմակերպել Աստծո խոսքի կարողությունը, զբաղվել գիտության ու կրթության գործերով չափազանց դժվար էր ժամանակակիցների համար։ Բայց, ի պատիվ իրենց, մեր հայրերն իրապես կարողացան հաղթահարել ժամանակի քաղաքական, տնտեսական, կրոնական արգելքներն ու դժվարությունները, կատարելով հոգևոր սխրանք։
1: Այսօրվա գիտությունը մեզ գալիս է ասելու, որ առաջին հայերեն գրքերը լույս ընծայվեցին 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտի կողմից։ Մինչ այդ էլ արդեն 1512 թվականից առաջ եվրոպական մի շարք հեղինակներ իրենց օտարալեզու տպագիր գրականության մեջ հայերենով նախադասություններ ունեն տպագրված, նույնիսկ տպագրված է տարբեր ազգերի այբուբենների շարքին, ի թիվս այլ այբուբենի, նաև հայոց այբուբենը, այսինքն հայերեն տպագիր արտահայտություններ մենք տեսնում ենք մինչև 1512 թվականը։ Այս ամբողջ դարաշրջանում 16-րդ դարից սկսած հայոց եկեղեցու ամենայն հայոց կաթողիկոսների ուշադրության կենտրոնում եղել է հատկապես Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Զուտ հենց այն պատճառով, որ Աստծո խոսքը պետք է գրավոր կերպով, հասկանալի լեզվով մուտք գործի ամեն ընտանիք։
0: Որքան մեծ էր Աստծո խոսքի գրավոր տարբերակով ամեն հայ ընտանիքի մատուցումը, այնքան սահմանափակ ու սուղ էր տեղում տպագիր գրականություն ստեղծելու հնարավորությունը։ Հայոց կաթողիկոսի հերահանգով կրթության մշակույթի գործիչներն ամեն կերպ փորձում էին ստեղծել տպարաններ, որն այդպես էլ հայոց երկրում չհաջողվեց։
1: Հայկական տպարաններ հիմնվեցին հայրենիքից դուրս, և հենց այդ տպարաններում էր, որ առաջին անգամ լույս ընծայվեցին հոգևոր գրականություն, այնպիսի գրականություն, որ ոչ թե նեղ մասնագիտական եկեղեցականներին էր անհրաժեշտ, այլ այնպիսի գրքեր, որոնք անհրաժեշտ էին հայ վաճառականներին, հայ հավատացյալներին, ասենք օրինակ օրացույցային նշանակության գրքեր էին լույս տեսնում 1512 թվականի հրատարակություններն էլ իրենց բովանդակությամբ առնչություն ունենալով եկեղեցու և հոգևոր գրականության, այդ իրենց նեղ մասնագիտական այսպես շրջանակը, եթե այդպես սահմանենք, ոչ թե եկեղեցական միջավայրներ, այլ աշխարհիկ միջավայրներ։ Հայրենիքից դուրս հիմնված տպարանները հենց այդպես էլ առաջնորդվում էին։ Աստիճանաբար պետք է տեղի ունենար մասնագիտական, եկեղեցական գրականության ներգրավումը տպագրական ոլորտ։ Ասեմ, որ առաջին շրջանում տպարանների հիմնադրման շարունակվում էր ձեռագրեր ընդօրինակելու ավանդույթը, որը մեծ ազդեցություն ունեցավ նաև շուրջ մի քանի հարյուրամյակ նաև հայերեն տպագիր գրքերի վրա։ Տպագիր գրքերում հատկապես հրատարակիչները փորձում էին արտացոլել այն ավանդույթները և գեղագիտական այն սկզբունքները, որոնք օգտագործված էին դարեր շարունակ մեր ձեռագրերում։ Դրա համար, երբ որ մենք նայենք մեր վաղ շրջանի տպագիր գրականությունը, շատ նմանություններ կգտնենք և տառատեսակների, և զարդանկարների, և գրքերի բովանդակության կառուցվածքի մեր տպագիր և ձեռագրիր գրքերի հետ շատ համեմատություններ կարող ենք ունենալ։ Եվ տպագիր մամուլը, տպագրությունը, որպես այդպիսին, հիմնականում կենտրոնացավ առաջին հերթին աղոթագրքերի, այնուհետև ծիսական գրքերի, որովհետև վանքերին ու եկեղեցիներին պետք էին ծիսամատյաններ, այնուհետև հոգևոր գրականության, որը արդեն անհրաժեշտ էր և հոգևորականներին եկեղեցական միջավայրում իրենց կրթությունը, գիտությունը և իրենց ժամասացությունները կարգավորելու, և նաև հավատացյալներին, որ այս ամենի մեջ լինեն և հետևեն։ Եվ պետք է ասել, որ ամբողջ աշխարհով մեկ, կարելի ասել այդ օրվա հայտնի աշխարհով մեկ, հատկապես Եվրոպայով մեկ, տարածվեցին հայկական տպարանները, մի քանի դարեր շարունակ անընդհատ ստեղծվում, և մի քանի տասնյակ մեկ ստեղծվում էր տարբեր մայրցամաքներում, տարբեր աշխարհամասերում տպարաններ, և բավականին շատ գրականություն տպագրվեց։
0: Գրքեր տպագրելուց բացի, երբ ժամանակները փոքրինչ բարենպաստ ու բարեկեցիկ էին դառնում և նյութական հնարավորությունները թույլ էին տալիս, տպագրիչները մտածում էին պարբերական մամուլ ունենալու գաղափարի շուրջ, ազդարարի տպագրությամբ արդեն 1794 թվականին հարություն քահանա Շմավոնյանը Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում հիմնադրում է հայ պարբերական մամուլի հրատարակչությունը։
1: Տպագիր մամուլը ավելի արագ էր, ավելի տպականակով շատ և ավելի հեշտ էր մտնում հավատացյալի տուն։ Իր մեջ ներառում էր և կրոնաբարոյական թեմաներ, և տեղեկատվություն, և այդ ավանդույթը բարեբախտաբար շարունակվեց առ այսօր։ Անշուշտ տպագիր մամուլի զարթոնքը 19-րդ դարն էր, Թիֆլիսը, և կարող ենք ասել 19-րդ դարի վերջին երկրորդ կեսից սկսած մինչև 20-րդ դարի առաջին քառորդ բազմաթիվ նշանավոր պարբերականներ հիմնադրվեցին և իրենց գործունեությունը ծավալեցին, և առանց դրանց ուսումնասիրման անհնար է պատկերացնել հայոց պատմությունը, հայոց եկեղեցու պատմությունը, այդ օրերի քաղաքական, հասարակական, մշակութային կյանքը առանց այդ մամուլը ուսումնասիրելու։ Բնականաբար այդ մամուլի մեջ շատ էջեր նվիրված են կրոնական թեմաներին՝ եկեղեցու պատմությանը, եկեղեցաբանությանը և հատկապես այդ օրվա եկեղեցական իրադարձություններին, որոնք այսօր չափազանց կարևոր են այդ օրվա վերաբերյալ գիտական, գիտահանրամատչելի ուսումնասիրություններ անել և պարզել պատկերը այդ օրերի և եկեղեցու կյանքի և ընդհանրապես հայ ժողովրդի։ Այս առումով ավանդույթները շարունակվում են հայոց եկեղեցում, տարբեր աշխարհամասերում, արցամակներում հիմնադրված են կրոնական թերթեր, պարբերականներ, հանդեսներ հայալեզու և օտարալեզու, որոնցով և քարոզվում է Աստծո խոսքը, որոնցով և զարգացվում է գիտությունը, հայագիտություն, աստվածաբանություն, կրոնագիտություն, զուգահեռաբար նաև շարունակվում է պարբերական մամուլին զուգընթաց նաև տպագիր գրքի ավանդույթը, և բարեբախտաբար պիտի ասենք, որ դեռևս 1771 թվականին իր երանելի նախորդների նույն մտածումները, նույն նախանձախնդրությունը, գիտակցումը ունենալու արդյունքն էր, որ մայր հայրենիքում 1771 թվականին հիմնվեց առաջին տպարանը, որը առ այսօր գործում է, և իր մամլիչի տակից կարելի ասել մինչև 700 անուն գիր ու գրականություն է դուրս եկել, այդ թվում մի քանի տասնյակ պարբերական մամուլ։ Խոսքը գնում է Սիմեոնյան տպարանի մասին, Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի, որը ոչ միայն տպարանը հիմնեց, այլ նաև 1-2 տարի անց նույն տպարանին զուգահեռ կողքին հիմնադրեց նաև թղթի գործարան, որը նույնիսկ այսօրվա 21-րդ դարի մտածողությամբ և գիտակցմամբ բավականին սխրանքի հասնող գործունեություն էր։ Այս առումով հայո Աստծո խոսքի տարածման, բազմացման, յուրաքանչյուրի տուն մտնելու, յուրաքանչյուրի ձեռքում հայտնվելու և յուրաքանչյուրին բանավոր խոսքից զատ առանձին սերտելու հնարավորությունը մեծապես կապված է և կախված է տպագիր գրքից և տպագիր պարբերական մամուլից։
0: Դրսում տպագրվող գրքերի հասցեատերը նախ և առաջ Հայաստանում բնակվող հայն էր։ Հայաստան ասելով, վկայագիրները նկատի ունեն հայոց երկրի թե արևելյան և թե արևմտյան հատվածները։ Գրքերը տեղափոխվում էին տարբեր ճանապարներով, երբեմն դրանց մի մասը չէր հասնում նպատակակետին։
1: Մենք ունենք բազմաթիվ վկայություններ, որ գրքերը նավերով փոխադրվում էին Հայաստան, օրինակ դրանցից ակնհայտը և շատ հայտնի իրողությունը Ոսկանյան Աստվածաշնչի մասին էր, երբ տպագրվեց 1666-68 թվականներին, և այդ ժամանակի համար ըստ վկայությունների շատ ավելի մեծ տպականակով 5000, դրա մեծագույն մասը պիտի տեղափոխվեր Հայաստան, և վկայություն կա, որ տեղափոխվել է Զմյուռնիա, որպեսզի այնտեղից գա Հայաստան, բայց ճանապարհին գրքերի տպականակով բեռնված նավը նավաբեկության է ենթարկվել, և մենք գիտենք, որ որոշակի քանակ Ոսկանյան Աստվածաշնչի կորստյան է մատնվել, բայց դա չի խանգարել, որ նշված Աստվածաշունչ այսօրվա Հայաստանում լայնորեն տարածվի, գրեթե չկա մի գրադարան, որ այդ Աստվածաշնչից չունենա։ Խոսքը գնում է այն Աստվածաշնչի մասին, որը տպագրվել է Հոլանդիայում, Ամստերդամում 1666 թվականին, բայց այսօրվա Հայաստանում այդ օրինակները պակաս չունեն։ Բնականաբար Հայաստանը նպատակակետն էր, և հայը ընթերցողը նույնպես նպատակակետ էր, դա ինքնանպատակ չէր, անշուշտ տարբեր խավերի էր ուղված վաճառականներին, եկեղեցականներին, պարս հավատացյալներին, ամեն տպագրիչ, ամեն հրատարակիչ ինքը իր տպագրած գրքի կամ հրատարակված մամուլի միջոցով իր ասելիքն էր փոխանցում, անշուշտ նաև ունեին նյութական շահագրգռվածություններ, բայց պետք է իբրս այդ շրջանի տպագրիչների եւ նրանց մեքենաստների ասել, որ դա չի եղել նրանց մղիչ եւ առաջնահերթ նպատակ։ Առաջնահերթ նպատակը եղել է նախանձախնդրորեն հայերեն գիրք կամ հայերեն պարբերական մամուլ հրատարակելը, իսկ դրա միջոցով գումար վաստակելը եղել է դրա արդյունքը եւ ոչ դրա նպատակը։ Այլապես մենք 17-18-րդ դարերում կունենանք շատ աղքատիկ գրականություն հայերենով եւ որպես այդպիսին նաեւ պարբերական մամուլ, ինչը իրապես այդպես չէ, ժամանակի համար մենք բավականին հարուստ գրականություն ունենք տպագրված։
0: Ներկայումս շարունակվում է գրատպության ավանդույթը, որը սկսվել է միջնադարում։ Հիմնվում են նոր տպարաններ, նոր պարբերականներ, տպագրվում ու վերատպագրվում են նոր գրքեր, վերահրատարակվում են նախորդ դարերի արժեքավոր տպագրությունները։ Ինչպես հնում, հիմա էլ դրանք բազմաբնույթ են և ներառում են հայագիտականից մինչև կրոնագիտական, գեղարվեստականից մինչև գիտաճանաչողական, քարոշչականից մինչև նեղ մասնագիտական ոլորտներ։ Նվազել թե հավելվել է հետաքրքրությունը գրի ու գրականության, տպագիր խոսքի հանդեպ, դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ տպարաններն այսօր աշխատում են զոր ու գիշեր, ապահովելով նաև նյութական շահույթ։
1: Ասել, որ այսօր կա վերահսկողություն, թե տպագրատները կամ հրատարակչությունները ինչ գրականություն պիտի տպագրեն, այսօրվա ազատությունները ամբողջապես թույլ են տալիս որևէ հրատարակչի, որևէ տպարանի տպել յուրաքանչյուր գործ անկախ դրա բովանդակությունից ի դիմաց վճարված գումարների, եւ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա հասարակությունը, այսօրվա գրախանութներում հայտնվում են գրքեր, որոնք կարծես թե մարդ առավել եւ սպառնալիք են մեր հոգեոր անվտանգությանը, ինչու ոչ մեր հայրենիքի անվտանգությանը, որովհետեւ չկա այս ազատությունների մեջ այդ վերահսկողությունը։ Ասել, որ գրքի նկատմամբ հետաքրքրություն եւ սերը պակասելը, չեմ կարող գնահատականը հնչեցնել, բայց որ բոլոր գրքերի եւ պարբերական մամուլների տպականակները նվազած են, որովհետեւ թվային տարբերակները այդ ամենի գալիս են խեղճացնելու տպագիր գրականությունը, բայց ոչ երբեք հաղթելու միտումով, որովհետև դա ես համարում եմ անհնար, իսկ ինչ մնում է, որ գիրքը այսօրվա հանրության հասարակությանը պետք չէ, դա այդպես չէ, բավականին հետաքրքրություն կա, բայց սրան զուգահեռ նաև կա անտարբերությունը նեղ մասնագիտական, քարոշչական գրականության վրա։ Մեր եկեղեցականների, հրատարակիչների, գրադարանների գործն է, որպեսզի հասարակությանը, հատկապես մատաղ սերնդին շահագրգրենք, բերենք, կապենք, կրթենք, սիրել տանք գիրքը, որովհետև գիրքն է այն ճանապարհը եւ Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք է, որ պիտանի է ընթերցանության եւ մարդու եւ քաղաքացու անձի կերտմանը, որովհետև մենք գրքի տպագիր մամուլի միջոցով ոչ միայն կերտում ենք հավատացյալ, այլ նաեւ քաղաքացի, որ քաղաքացին կրթված, ժամանակակից գիտությամբ զինված, ոչ թե դառնա աշխարհաքաղաքացի, այլ այդ ամենով զինված պահպանի, պահի ազգային նկարագիրը։ Մեր նպատակը սա է, որ հայ մարդուն կապենք հայ գիրքին, սիրել տանք հայ գիրքը։
0: Հայ ընթերցողն այլևս հոգևոր կամ այլ գրականության պակաս չունի, հայ ընթերցողը հավանաբար ընթերցելու հանդեպ սիրո պակաս ունի, որը, հուսանք, կվերականգնվի գիտության նվաճման այս ահեղ դարում։

Բարին, որ կամենում եմ անել, չեմ անում։ Այլանում եմ չարը, որ չեմ կամենում անել։ Ուրեմն, եթե իմ չուզածն է, որ անում եմ, այլևս ես չէ, որ անում եմ այն, այլ իմ մեջ բույն դրած մեղքը։ Սա այն պարադոքսն է, որ Սուրբ Պողոս առաքյալը փորձում է բացատրել կապված մեղքի հետ, ինչու ենք մենք մեղք գործում։ Մեր առջև դրված է հեռանկարը մեղսագործության, չարագործության, ոճրագործության։ Ինչու ենք մենք մեղք գործում, իմանալով հետևանքները։

Մենք որպես մարդ ծնվում ենք, բայց նաև կոչումը ունենք մարդ դառնալու։ Այսինքն ծննդյան պահից սկսված մենք մտնում ենք մի ընթացքի մեջ, որը կոչվում է մարդկայնացման գործընթաց։ Մենք ունենք ազատություն, որը մեր մեծագույն պարգևն է, բայց մեր ազատությունը խոցելի է, մեր ազատությունը փխրուն է, ավելին, մեր ազատությունը վիրավոր է, որովհետև մեր մեջ կա ինչ-որ մի իմպուլս, որը մեզ անընդհատ մղում է դեպի մեղսագործությունը։ Մի իմպուլս, որը անընդհատ մեզ տանում է խորթացման, անընդհատ հեռացնում է ինքներս մեզանից։ Մենք սովորաբար մեղք ենք գործում մի քանի մակարդակների վրա։ Նախ մեղքը ձևավորվում է մեր ներսում, խորհուրդների մակարդակի վրա, ապա ունենում է արտաքին դրսևորում, մի կողմից արտահայտվում է խոսքի տեսքով և մյուս կողմից արտահայտվում է գործի տեսքով։ Բայց մեղք է ոչ միայն այն, ինչ որ գործադրվում է, օրինակ չարիք, բռնություն, այլ նաև այն, ինչ որ անտեսվում է, այսինքն մեղքեր կան, որոնք չգործադրելու արդյունք են, օրինակ բարիք չգործել, ինչ շատ հստակ Պողոս Առաքյալն ասում, այն, ինչ որ գիտես բարի է և չես անում, մեղք են։ Մեր ազատությունը մեծապես կապ ունի մեր մեղսագործության հետ։ Ազատություն, որը ոչ թե պետք է մուրալ, այլ պետք է գործադրել, պետք է ջանք թափել։ Երկու դրսևորում կա ազատության։ Մեկը ազատություն ինչ-որ մի բանից, ասենք օրինակ ստրկությունից, ասենք օրինակ չարիքից, օրինակ խորթացումից։ Մյուսը ազատություն հանուն, հանուն բարիքի, հանուն սիրո, հանուն հասարակության, հանուն ընդհանուր բարիքի։ Եվ քրիստոնեությունը այս առումով եզակի է։ Երբ Հովհաննես Մկրտիչ ապաշխարության մկրտություն էր քարոզում, որպեսի մաքրվեին և պատրաստ դիմավորեին Մեսիային, նրա մոտ տարբեր կատեգորիայի մարդիկ են գալիս։ Յուրաքանչյուրը տալիս է միևնույն հարցը. ինչ անենք։ Ուրեմն զինվորականներին և մաքսավորներին խորհուրդ է տալիս չչարաշահել իրենց պաշտոնն ու իշխանությունը և անարդարություն չգործել, բռնություն չգործել, ասենք իրենց հասանելիք վարձատրությունից ավել չգանձել, զինվորականներին զենքի ուժով հափշտակություն չանել, մարդկանց չնեղացնել, բայց համընդհանուր ժողովրդին խորհուրդ է տալիս արդեն հանուն ուղղվածությամբ, ասում է, եթե ունեք ինչ-որ մի բան, մի քանի հատ, բաժնեքից դարձրեք չունևորին։ Հիսուս ինչ է պատվիրում մեզ։ Արա այն ամենը, ինչ որ կամենում ես, որ քեզ անեն։ Այս ձևակերպումը շատ հաճախ հակառակ ուղղվածությամբ է արվում, բացասական ուղղվածությամբ։ Մի արա այն ամենը, ինչ որ չես կամենում, որ մարդիկ քեզ անեն։ Սա Քրիստոսի միտքը չի արտահայտում։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ դու չես անում մի բան, որը չես կամենում, որ մարդիկ քեզ անեն, դու ընդամենը քեզ հեռու ես պահում չարագործությունից։
միջդեր Քրիստոսի միտքը բարի գործելու տարածք է բացում։ Այլապես ինչպես պետք է մեր մեջ աշխատի սերը, եղբայրությունը, զորակցությունը։ Բոլոր կրոնների մեջ երկու ուղղություն ամեն դեպքում նշվում է։ Այդ թվում նաև քրիստոնեական կրոնի մեջ։ Հինգ տակարանում այսպիսի մի միտք է ասվում. Քո առջև դրված են բարիքը և չարիքը։ Ինչ դու ընտրելու արժե՞ ես կանգնած։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Եվ խորհուրդ է տրվում՝ ընտրիր բարիքը։ Որովհետև ով ընտրում է բարիքը, կյանք է ստանում, ով ընտրում է չարիքը, մահ է ստանում։ Մեր ազատությունը մեր մեջ եղած։ Ինչի համար է։ Ինքնանպատակ չէ, ընտրության համար է, որը ենթադրում է պատասխանատվություն։ Ինչու? Որովհետև մեր արարքները բարոյական բնույթ ունեն։ Մեր արարքները կատարվում են մտածված և ազատ կամքով, չմտածված և ոչ ազատ վիճակով ընտրությունը բարոյական արարք չէ։ Հետևապես պատասխանատվությունը իջնում է։ Ուրեմն մենք կոչված ենք ընտրություն կատարելու, որը նաև ենթադրում է պատասխանատվություն։ Բոլոր մարդիկ կանգնած են այս ընտրության առաջ։ Դեռևս մի քանի դար առաջ աթեիստ գրող սաղտկներ ասում, որ մարդու կյանքում էական պահը հենց ընտրություն կատարելու պահն է։ Եվ նույնիսկ ասում էր, չընտրելն էլ ընտրությունն է, բաց թողումն էլ ընտրության տեսակ է, ընտրության ձև է։ Եվ հետևապես այս ընտրությունն է, որ մեզ մղում է բարիք գործելու կամ չարիք գործելու իր հետևանքներով։ Հիմա, որն է մեղքը իրական, որ մարդու ազատության չարաշահման արդյունքում է իհայտ գալիս։ Եվ որտեղից է առաջանում, ինչպես առաքյալն է ասում, մեր մեջ բույն դրած մեղք կա։ Մարդը իմպուլսներ ունի, գրգիռներ ունի իր ներսում։ Մի կողմով մենք կենթանական ծագում ունենք։ Պարզ օրինակ, բարկությունը ինչ։ Մարդու բարկությունը նման է կենթանու, ուրեմն դրսևորման։ Մեր կյանքի փորձառությունից գիտենք, փորձենք որևիցե կենթանու, հատկապես վայրի կենթանու հացը խլել, սնունդը, կամ եթե կենթանին զգաս, որ մեր կողմից վտանգ է, ինչպիսի հակազդեցություն է դրսևորում, նույնը մեզ մեջ է առաջանում։ Եվ ընդհանրապես բարկությունը, երբ առաջանում է որպես նախնական ռեակցիա, հակազդեցություն, բռնությունն է, դա կլինի մտքի մեջ, խոսքի մակարդակի, թե գործողության։ Ուրեմն մենք կոչված ենք այս մեր ներսի իմպուլսները կառավարելու, զսպելու, սանձելու, բայց սա դյուրին գործողություն չէ։
Ինչպես ենք հասկանում, որ որևիցե մի արարք կամ որևիցե մարդկային դրսևորում մեղք է։ Առաջին ստուգման չափանիշը խղճմտանքն է։ Նույն Պողոս Առաքյալը Ռոմեացիներին ուղված նամակում ասում է. Այն ամենը, ինչ որ կատարում ես և դեմ է քո խղճմտանքին, մեղք է։ Խղճմտանքը մի կարողություն է մարդու մեջ դրած, որտեղ կան դաջված օրենքներ, կանոններ, բայց այդ կանոններն ու օրենքները մեր ստեղծածը չեն։ Եվ երբ որ մեր արարքների մեջ հակականոնական, հակաօրինական ինչ-որ երևույթ է նկատվում, մեր ներսը սկսում է անհանգստանալ։ Եվ Աստծո տված պատվիրանները իրականում ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ այդ մեր ներսի դաջված օրենքների տեսանելի հայտնությունը մեզ։ Աստծո պատվիրանները դրսից պարտադրանք չեն մեզ համար։ Աստծո պատվիրանները մեր ներսի արտացոլանքն է։ Հետևապես Աստծո պատվիրանները մեզ ուղղորդում են մտնելու մեր ներսի խորքերը, մեր ներաշխարը, բացահայտելու մեր ներսի օրենքները։ Մարդը առաջանում։ Խիղճը փոփոխական է, իր էության մեջ ոչ, բայց հնարավոր է կոշտացնել, խստացնել, ճնշել, ձայնը լրեցնել։ Խիղճը ևս ենթակա է կրթելու, մանավանդ այսպիսի դեպքերում։ Ինչու, որովհետև մենք անկախ մեր կամքից ունենք ազատության և մեր խղճի առաջ կանգնելու տարբեր իրավիճակներ, ինչ նկատի ունեմ։ Ազատությունը միշտ պայմանական է և կախված է, թե մենք որտեղ ենք ծնվել, ինչպիսի ռելեֆային և կլիմատային պայմաններում, ինչպիսի մշակույթում, ինչպիսի պատմության մեջ, ինչպիսի ժառանգություն ենք ստացել մեր ծնողներից և պապերից, ինչպիսի հիշողություն ունենք որպես բեռ մեզ վրա, և ինչպիսի միջավայրում ենք ապրում մարդկային։ Հետևապես սրանք բոլորը ազդում են մեր ընտրության վրա։ Հետևապես յուրաքանչյուր ոք որ պայմաններում որ ծնվում է, այդ պայմաններից ելնելով էլ կրթում է ինքն իրեն, իր խիղճը։ Իսկ ամենա առաջին դաստի արակը մեր խղճի Աստծո հայտնությունն է, Աստծո օրենքներն են, Աստծո պատվիրաններն են։ Մենք կիրակի օրերը Սուրբ Պատարագի ժամանակ Եկեղեցու Սուրբ Խորանից ավետարան ենք հրճակում, ասելով, որ Աստված մեզ հետ խոսում է։ Մեր խղճմտանքը այն խորանն է, որտեղ դարձյալ Աստված մեր մեջ խոսում է։ Այդ ավետարանը մեր ներսում է կարդացվում և մեր խիղճը մաքրում, փափկեցնում, վերադարձնում է իր նախնական մաքուր վիճակի, երբ Աստծո ձայնը մաքուր լսելի է, որպես հակադեղ այն իրավիճակի, երբ մենք մեր խիղճը պնդացնում և քարացնում ենք։ Ուրեմն, ազատությունը ենթադրում է պատասխանատվություն, բայց ազատությունը նաև ենթադրում է վերադարձ դեպի մեր նախնական մաքուր վիճակը։

Մասիսար եւ Էջմիածնի Գևորքյան հոգեոր ճեմարան։ Ավետի Սահարոնյանը համարում էր, որ այս երկուսն են ձևավորել իր էությունը։ Մեծ էր նաև Միքայել Նալբանդյանի ազատություն բանաստեղծության ազդեցությունը։ Այս ստեղծագործությունը դեռ երիտասարդ հասակում ընկալում է որպես իրեն ուղված պատգամ ու ողջ կյանքում հավատարիմ է մնում այդ պատգամին։ Երիտասարդ տարիքում հրապարակած մի քանի պատմվածքով արդեն Ահարոնյանը մեծ ապագա ունեցող գրողի հայտ է ներկայացնում գրական աշխարհին։ Սակայն հասարակական քաղաքական բուրըն իրադարձությունները իրենց հորձանուտի մեջ են առնում։ Հայ գրողն ու մտավորականը ստիպված էր երկաթվել երկու ասպարեզների միջև։ Դժվար է կանխատեսել, թե գրական ինչ բարձունքների կհասներ, եթե չփորձեր իր ողջ եռանդը, ուժն ու տաղանդը ծառայեցնել հարազատ ժողովրդի ազատության գործին։ Ծննդավայրը Արարատի փեշերին գտնվող Իգդիրմովա գյուղն էր։ Երբ 7 տարեկանում սկսում է հաճախել Իգդիրից Գյուլազիզի մասնավոր դպրոց, արդեն գրաճանաչ էր։ Մայրն էր գրել կարդալ սովորեցրել։ Գյուլազիզ Խալիֆա կոչվող հայը իր մասնավոր դպրոցը գոմում էր բացել, քանի որ անասուն չէր կարողացել ձեռք բերել։ Կիսագրագետ ու դաժան ուսուցչի անողորմ ծեծից Ավետիսն ազատվում էր լավ հիշողության շնորհիվ միայն։ 19-րդ դարի 70-ականներն էին։ Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ հարյուրավոր դպրոցներ էին բացվում թե արևմտյան և թե արևելյան Հայաստանում։ Այդ դպրոցներից մեկը բացվում է Ահարոնյանի ծննդավայրում։ 12 տարեկանում հոր դարբին առաքելի ուղեկցությամբ Ավետիսը հայտնվում է Իգդիրի թեմական դպրոցում։ Հենց այստեղ էլ ճակատագրի բերումով հանդիպում է ժամանակի ամենալուսավոր դեմքերից մեկին՝ Դավիթ Քալանթարյանին, որի շնորհիվ հայտնվելու էր հայոց լավագույն հոգևոր կրթարանում։ Դավիթ Քալանթարյանի նկատմամբ ցարական իշխանությունները հետապնդումներ էին սկսել, ստիպված էր հեռանալ Կովկասից, բայց մինչ այդ իր ամենախելացի սանին, Ավետիս Ահարոնյանին, տանում է Էջմիածին և բարեխոսում է նրա համար։ Ընդունելության քննություններին դեռ ժամանակ կար, մոռացա ամեն ինչ, խաղ, զվարճանք, վայելք, ընկերներ, մնաց միայն ճեմարան մտնելու նպատակը, իր հուշերում գրում է Ահարոնյանը։ 1881 թվականի սեպտեմբերի 1-ին գալիս է Էջմիածին ընդունելության քննություններ հանձնելու, բայց պարզվում է, որ քննությանը չի կարող մասնակցել։ Մասնակցելու համար պետք է Վաղորոք Վեհապարի անունով խնդրագիր ներկայացներ և առողջության մասին տեղեկանք։ Բայց այդ մասին քննության օրն է իմանում։ Դուն ստիպված ես գյուղ դառնալ, տղաս, շատ ափսոս, շնորհքով տղակերևիս, ասում է ճեմարանի տեսուչ Անդրիաս Սրբազանը և սկսում բարձրանալ ճեմարանի սանդուղքներով։ Պատանի Ավետիսն այնպիսի մի սրտակեղեք ճիչ է արձակում, որ Սրբազանի թևատակից խնդրագրերի կույտը ընկնում, ցրիվ է գալիս։ Ահարոնյանը այդ պահը այսպես է նկարագրում. նա երկար նայում էր գավառացի թուղ տղայիս, որ եկել էր լույս մուրալու ուսման տաճարից և հեծ կլտում էր փակ դռան առջև։ Անդրիաս Սրբազանը տղայի հուզմունքից ազդվում, գնում, վեհապար հայրապետին խնդրում է, որ մի որբ տղայի համար բացառություն արվի։ Ահարոնյանը գերազանց է հանձնում քննությունները։ Նա անմիջապես մտերմանում է Կոմիտասի, Իսահակյանի, Շանթի ու Աղբալյանի հետ։ 6 տարի ուսանում է դասարանային բաժնում, ավարտում գովելի և խիստ գովելի գնահատականներով, պատրաստվում է տեղափոխվել լսարանային բաժին, բայց առողջությունը թույլ չի տալիս։ Բուժման կարիք ուներ։ 1885 թվականին ստանում է դասարանային բաժնի ավարտական վկայագիրը և վերադառնում Իգդիր։ Ազգային արխիվում պահպանվել է նրա խնդրագիրը, որ 2 տարի անց ներկայացնում է ճեմարան ուսումը շարունակելու համար։ Համաձայնությունը ստանում է, բայց չի մեկնում, քանի որ նույն թվականին ամուսնանում է իրենց հարևանուհի Անուշ Նազարյանի հետ։ Ճեմարանում հայտնվում է մի փոքր ուշ, բայց արդեն ոչ թե ուսանողի, այլ վերակացուի կարգավիճակում։ Այնուհետև 3 տարի ուսուցչություն է անում Նոր Բայազետում ու Իգդիրում, սկսում թղթակցել Թիֆլիսահայի մամուլին։ Գրողական շրջանակներում սկսում են խոսել նրա մասին։
Դեպի արևմտյան Հայաստան մեկնող ֆիդայական խմբերին սատարելու համար Ահարոնյանը հայտնվում է ցարական ոստիկանության հսկողության տակ։ Իր սահմանից անդին հոդվածաշարում անսխալ կռահում և զգուշացնում է սպասվող կոտորածների մասին։ 1894-ից 1896 թվականների կոտորածից մազապուրցայությունը դեպի Կովկաս էր գաղթում իգդիրով։ Ահարոնյանը հիմնում է հայ փախստականների օգնության կոմիտե և ինքն էլ գլխավորում է կոմիտեի աշխատանքը։ Բռնագաղթածների մասին մի քանի պատմվածքներ լայն ճանաչում են բերում գրողին։ Բաքվեցի հայ մեծահարուստները միջոցներ են տրամադրում, որպեսի Ահարոնյանը կրթություն ստանալու համար մեկնի Եվրոպա։ Այդպես նա դառնում է Լոզանի համալսարանի պատմափիլիսոփայական բաժնի ուսանող։ Այստեղ է ծանոթանում հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցության հիմնադիրներից Քրիստափոր Միքայելյանի հետ և դառնում այդ կուսակցության ամենաեռանդուն անդամներից մեկը։ թվականին Ահարոնյանն ավարտում է ուսումն ու կուսակցության հանձնարարությամբ մեկնում Փարիզ։ Մինչ այդ եղել է նաև Իտալիայում, տարվել իտալական մշակույթով, հոդվածներ, էսսեներ հրապարակել այդ մասին։ Եվրոպական մշակույթի ու քաղաքական շրջանակների հետ շփումները Ահարոնյանին ոչ թե խորթացնում, հեռացնում են հայկական իրականությունից, այլ ավելի են մերձեցնում։ Այս շրջանում է եվրոպական սիմվոլիզմի ազդեցությամբ գրում արցունքի հովիտ դրաման, որը ինչ որ իմաստով նախակարապետն էր Շանթի հին աստվածների։ Վերադառնալով Թիֆլիս, Ահարոնյանն ակտիվորեն ներգրավում է հայ հասարակական ու քաղաքական կյանքին, միայն թե նրան վիճակված չէր երկար մնալ մեկ տեղում։ 1907 թվականին Խրիմյան հայրիկի առաջարկով մեկնում է Հոլանդիա, հայկական հարցը խաղաղության վեհաժողովին ներկայացնելու համար։ Վերադառնալուց հետո նշանակվում է Թիֆլիսի ներսիսյան դպրոցի տեսուչ։ 2 տարի այս պաշտոնում աշխատելու ընթացքում նրան հաջողվում է Ալեքսանդր Մանթաշյանին համոզել, որպեսի դպրոցի նոր շենք կառուցվի։ Շուտով սակայն ազգային հասարակական գործնեության համար Թումանյանի, Իսահակյանի ու մի քանի այլ մտավորականների հետ հայտնվում է Մետեխի բանտում։ Այնտեղից տեղափոխվում է Բաքվի, այնուհետև Նովոչերկասկի բանտ։ Տառապում էր թոքերի ծանր հիվանդությամբ, բայց չէր դադարում գրել։ Կալանքից ազատվում է Մանթաշյանի և մյուս բարերարների գրավի շնորհիվ, պայմանով, որ կհեռանա ռուսական կայսրության տարածքից։ Ստիպված էր մեկնել Եվրոպա, որտեղ էլ վախճանվում է նրա հավատարիմ և անբաժան ուղեկիցը, Անուշը,

Ահարոնյանի տառապանքով ու զրկանքներով լի կյանքի վերջին շրջանի սփոփիչն ու պահապան հրեշտակը դառնում է նրա երկրորդ կինը՝ Թիֆլիսահայ Նվարդ Ժամկոչյանը։ 1917 թվականին Թիֆլիսում ձևավորվում է Կովկասի հայոց ազգային խորհուրդը, որի նախագահ է ընտրվում Ավետիս Ահարոնյանը։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրումից հետո նա դառնում է իշխանության առանցքային գործիչներից մեկը, իսկ 1920 թվականին ընտրվում է Հայաստանի հանրապետության առաջին խորհրդարանի նախագահ։ Նույն թվականի օգոստոսին հենց Ահարոնյանն է ստորագրում Սևրի դաշնագիրը, որը թեև մինչ օրս դե յուրե չի չեղարկվել, բայց և դե ֆակտո ոչինչ չի տվել հայ ժողովրդին։ Սեփական քաղաքական գործնեության արդյունքներից հիասթափված նա կրկին վերադառնում է գրականություն, որից 5-6 տարով հեռացել էր։ Ստեղծում է գեղարվեստական նոր գործեր։ Ուշագրավ է նաև նրա Սարդարապատից մինչև Սևր և Լոզան հուշագրությունը, որով լույս է սփռում հայ ժողովրդի համար բախտորոշ այդ շրջանի շատ իրադարձությունների վրա։ Իմ գրական ստեղծագործությունների մեջ իզուր գրական դպրոցներ փնտրեցին։ Իմ գրական դպրոցը հայրենիքն է և առհասարակ մարդկային ցավն ու տառապանքը։ Դեռևս 1928 թվականին Ահարոնյանը ուղեղի կաթված էր տարել։ Վեց տարի անց երկրորդ կաթվածը նրան դարձնում է անդամալույց։ Գիտակցության պայծառացման հազվագյուտ պահերին շարունակում է գրել հայրենիքի ու հայ ժողովրդի մասին, մինչև որ վրա է հասնում երրորդ կաթվածը։ Հաջորդ 1.5 տասնամյակի ընթացքում գրիչը նորից ձեռքն առնելու համար անդուլ ճիքեր է գործադրում, բայց նախ պետք է կարողանար նորից տառերը գրել սովորել։ Ահարոնյանը մահկանացուն կնքում է 1948 թվականին Փարիզում։

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի երախտագետ սանը բազմաթիվ հուշերում է անդրադարձել հարազատ կրթօջախին։ Դրանցից մեկում ահա թե ինչ է գրում. Էջմիածնի ճեմարանն իբրև ազգային հղացում այնքան կախարդիչ է իր գեղեցկությամբ և այնպես հարուստ իր բովանդակությամբ, որ միանգամայն բավական է իր երիտասարդ հիմնադրի անունը հավերժացնելու ժամանակակից հայ պատմության էջերում։ Ճեմարանը լոկ կրթական հաստատություն չէ, այս ժողովրդի քաղաքական ու ազգային տնտեսական շահերի լիակատար և ճշգրիտ ըմբռնումի արդյունք է։ Ճեմարանի դռները միշտ բաց եղան հայ ժողովրդի ամենեն խոնարհ զավակների առջև։ Ճեմարանը հայոց աշխարհի տնկարանն էր, Հայաստանի մի մանրանկարը։

0: պետք է անցնի մեքենավարը մի ամբողջ ճանապարհ, իմանալով գնացքի կազմվածքի, գնացքի ամեն ինչի մասին, հետո նոր կարողանա նստի ու վարի գնացքը։
1: Հոգևորականի համար աշխատանքի հետ կապված ավելի շատ ընդունված է ասել ծառայություն, եւ այդ ծառայությունը տարբերվում է մյուս տեսակի ծառայություններից կամ աշխատանքից։

աշխատանքով է ստարվում, դառնում ես մեքենավար, արդեն ոնց որ նպատակը դառնում է իրականություն, արդեն չես ուզում այդ աշխատանքը թողես եւ պատրաստ ես միջև կյանքիդ վերջ մնալ նույն աշխատանքին։

0: Հավատացյալների հետ շփումներում հավատացյալներին ծառայել այդ ծիսակատարությունները մատուցելը կամ քարոզել իրենց հետ շփվել ամենամեծ երջանկությունն է։ Եթե ծառայությունը դկատալիս այդ երջանկությունը չես զգում եւ բեր ես զգում, ուրեմն քո տեղում չես։
1: Մի մեքենավարը մեկ օրվա իր աշխատանքային 7 ժամ նախատեսված քշում է մոտավորապես 155-ից 180 կիլոմետր, ելի ըստ եկած երթուղու։ Ամեն ուղևորի համար մեքենավարը պատասխան պետք է տա, քանի որ մենք ընթացքում միշտ պետք է լինենք ուշադիր, պատասխանատվությունը պետք է լինի ամենաբարձր աստիճանի վրա։

0: աշխատանքի այդ ընթացքը հոգևորականի համար կարելի ասել չի դադարում, միջև իր քնելը եւ քնելուց հետո էլ նորից, երբ որ արթնանում է, նորից իր մտածելակերպը, իր ամբողջ դատողությունները պատտվում են այդ աշխատանքի շուրջ, երբ որ նորից գալիս է իր ծառայության վայր եւ այնտեղ նորից արդեն ուղիղ իմաստով սկսվում է իր ծառայությունը։
1: Չենք զգում աշխատանքի ընթացքում, թե ոնց ենք հոգնում, քանի որ լարվածությունը միշտ կա, աշխատանքի հանդեպ պատասխանատվությունը միշտ կա, հոգնածությունը չենք զգում այդքան։ Հասկան, երբ որ ես հասնում եմ տուն աշխատանքից հետո, այն որ նստում եմ բազմոցին, ասում, վայ, այսօր հոգնեցի։

0: կարող է ուղեղով զգալ, որ շատ եմ հոգնել արդեն, բավականին գործ եմ արել, շատ եմ հոգնել, եւ այս պահին այս մի հավատացյալն էլ եկավ իր խնդիրներով, հիմա հոգեոր այնպիսի խնդիրը, որ պետք է երկար իր հետ խոսես, բայց դրանից երբ որ մարդ ավելի խորն է գնում եւ տեսնում, որ իր ներսից գալիս է այդ երջանկությունը, որ մեկ ուրիշին պետք է պարգևես, իրեն պետք է հոգուտ տաս, եւ ինքը այդտեղից հանգստացած հոգեոր առումով մխիթարված պիտի դուրս գնա։
1: Սիրով եմ գալիս, որովհետև այսինքն եթե մի բանի մեջ արդեն մի քանի տարի եղել եմ ու ասենք արել եմ սիրով, մինչև վերջ ոնց որ ուզում եմ մնամ սկորցի մեջ, որովհետև արդեն հոգեհարազատ ա դարել ես միջավայրը, էլի ուղևորներ, անգամ ուղևորներ կամ որ առավոտյան գնում են գործի, դու տենում ես իրա դեմքը, ինքը գիտես որ կայրանում է ինքը իջնելու, որովհետև դու տանում ես իրան ամեն օր ու գիտես նա այս կայրանից նստավ, տվել կայրանից նստավ, տվել կայրանը պետք ա իջնի արդեն։
0: Տարբերվում եք մնացած բոլորից մեր արարիչ լինելու այդ ունակությամբ, այսինքն աշխատել նշանակում է արարել, ստեղծագործել, կերտել, եւ դրանով է որ մենք մեր մեջ կարողանում ենք Աստծո պատկերը ամուր պահել։
1: Ոչ բոլորն են գնում սիրով աշխատանքի, ինձ թվում է, բայց բարեբախտաբար ես իմ աշխատանքը շատ սիրում եմ։
0: Աշխատասիրությունը հոգևոր առաքինություն է։ Աշխատանքը ինձ համար Աստծո պատկերը մարդու մեջ պայծառ պահելու այդ հնարավորությունն է։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 20-րդ. Որքան ավելի լավ է հանդիմանել, քան ինքն իր մեջ զայրանալ, ով բռնությամբ է դատանում, նման է այն ներքինուն, որ բռնանում է կույսի կուսությանը. Մարդ կա, որ շատախոսության պատճառով ատելի է դառնում բոլորին, մարդիկ էլ կան, որոնց բերանում խոսք չկա, կան որ լուր են, քանզի չգիտեն խոսելու ժամանակը. Իմաստուն մարդը լռում է մինչև խոսելու պահը, բայց ով անզգամ և ամբարիշտ է, առաջ է վազում. Ով շատախոսում է, կարհամարվի, և ով անչափ սաստում է իր խոսքով, ատելի կլինի. Կա հաջողություն, որ չարիք է մարդուն, գյուտ էլ կա, որ կորուստ է, կա ողորմություն, որ չի օգնում, բայց ողորմություն էլ կա, որ կրկնակի հատուցում ունի. Նվաստություն կա, որ փառքից է գալիս, փառք էլ կա, որ խոնարհություն է տալիս. Կան, որ փոքր բանի համար գլուխ են բարձրացնում, և կան, որ մեծ բանը փոքր բանի տեղ են դնում, բայց կան, որ յոթնապատիկ տուժում են. Ով խոսքով իմաստուն է, իր անձը սիրելի է դարձնում, բայց տխմարների շնորներն ամաչեցնում են իրենց. Անզգամների ողորմությունը օգուտ չի բերի, քանզի նրանց աչքը մեկի փոխարեն շատն է ակնկալում. Քիչ է տալիս, բայց շատ է նախատում, և իր բերանը բացում է իբրև քարոզիչ. Հիմա փող կտա, իսկ վաղը հետ կպահանջի, այդպիսին տիրոջ և մարդկանց համար ատելի է. Տխմարն այսպես է ասում, ես բարեկամ չունեմ, և իմ բարի գործերի համար հատուցում չկա, իմ հացն ուտողները կեղծավոր են, որքան հաճախ և ինչքան շատերը պետք է ծիծաղեն նրանց վրա. Լավ է ոտքից սայթաքել, քան լեզվից, այդպես էլ չարերի կործանումը շուտ կհասնի, ապա շնոր մարդը նման է տարադեպ առասպելի. Անմիտ մարդու շուրթերին առակներն անարժեք են դառնում, քանզի նա չի ասում ժամանակին. Մարդ կա, որ տկարության պատճառով անկարող է մեղք գործել, նա իր հանգստության մեջ խղճի խայթ չի զգում. Մարդ կա, որ ամոթի պատճառով է հոգին կորցնում, նա կկորչի իր մարդահաճության համար. Մարդ էլ կա, որ բարեկամի պատճառով է ամոթը հանձնարնում և իզոր նրան թշնամի դարձնում իրեն. Մարդու մեջ չար բից է սուտը, այլ բան է գողությունը և այլ բան ստությունը, սակայն երկուսից էլ կորուստ են ժառանգում. Մարդու հոգուն անարգանք են իր սրտի վատ խոսքերը, և նրա ամոթը միշտ մնում է իր հետ. Որդյակ, պահիր իմ խոսքերը,

Ես բերանի կապ կաշկանդում հանդիմանությունը, թաքուն է իմաստությունը և անհայտ գանձը, երկուսից էլ ինչ օգուտ, լավ է այն մարդը, որ թաքցնում է իր հիմարությունը, քան այն մարդը, որ թաքցնում է իր իմաստությունը։

Ընտրություն. Մի երևույթ, որը մարդկային կյանքի մշտական գործունեության առանցքն է։ Ինչ իմաստով։ Մենք մեր ծնված օրվանից, երբ արդեն հասնում ենք գիտակցության որոշակի մակարդակի, անընդհատ կանգնած ենք ընտրության առաջ։ Իսկ ինչ է նշանակում ընտրություն։ Երբ կան տարբերակներ, և մենք կոչված ենք այդ տարբերակներից մեկին նախապատվություն տալու։ Սովորաբար իմաստը այն է, որ ընտրենք լավագույն տարբերակը։

Աստվածաշնչում հենց սկզբից մենք հանդիպում ենք մի համընդհանուր ընտրության երևույթի, ընտրություն կյանքի և մահվան միջը։ Եվ շատ հստակ է ձևակերպված, ահավասիկ ձեր առջև դրված է կյանքը և մահը, և հորդոր է տրվում ընտրելու կյանքի ճանապարհը։ Ուրեմն, ընթացք, որը տանում է դեպի կյանք, իսկ ո՞րն է այդ ընթացքը։ Նախ առաջին հերթին մնալ Աստծո նախախնամության դաշտում, լինել հնազանդ Աստծո պատվիրաններին, որը հավասարազոր է հավատարիմ մնալ սեփական մարդկային էությանը, այսինքն լիարժեքորեն դրսևորել Աստծո պատկեր լինելու հանգամանք և շարժվել Աստծուն նմանվելու ճանապարով, որը հենց կյանքի ճանապարն է, որը նաև բերում է մարդկանց օրհնություններ։ Մյուս ճանապարհը, վերջնակետը մահն է, որը Աստված մերժության, մարդկանց մերժելու և նաև սեփական բնությանը դավաճանելու եղանակով է արտահայտվում և որը անեծքի է բերում։ Ուրեմն, ի սկզբանե մարդկանց առջև այս երկու ճանապարհն է դրված եղել, որովհետև եթե ընտրելու այս հնարավորությունը չլիներ, մարդու ամենամեծ արժեք ներկայացնող կարողությունը ընտրելու հնարավորությունը չէ։

այս ընտրությունը ոչ միայն մարդու անատական ջանքերի շնորհիվ է տեղի ունենում, այլ նաև հավաքական։ Իսկ հավաքական ջանքերը լավագույնս արտահայտվում են պետության և պետականության պայմաններում։ Որովհետև մենք մեկուսացված չենք ապրում, որպեսզի մեր ընտրությունն էլ պայմանավորված լինի մեկուսի որոշմամբ։ Մենք ապրում ենք հասարակության մեջ, հասարակության լիարժեք անդամ ենք, դրա համար ունենք անուն, որը մեզ սոցիալականացնում է, և ոչ թե թիվ, որը հատուկ էր համակենտրոնացման ճամբարներին, որտեղ մարդը օտարված էր հասարակությունից, և հետևապես, որպես արժեք այդ հասարակության մեջ, մենք ունենք մեր ձայնի, մեր ընտրության լեգիտիմ իրավունք, և յուրաքանչյուր ոք այդ հասարակության մեջ ունի նաև իր նպաստը հասարակական կյանքը կառուցելու առումով։ Ընտրությունը նաև քննություն է, թե մենք եղած տարբերակների մեջ մեզ առաջարկվող որին ենք ասում այո և որին ենք մերժում։ Եվ ես որպես առաջին կետ կդնեի համերաշխության խնդիրը։ Մեր Տերը այս իմաստով մի հրաշալի պատգամ է մեզ տալիս, ասելով, ամեն թագավորություն կամ ամեն ընտանիք, որն ինքն իր ներսում պառակտված է, բաժանված է, չի կարող կանգուն մնալ։ Դա վերաբերում է ամենապարզ ընտանեկան օրինակին, վերաբերում է ընկերություններին, հասարակական կազմակերպություններին, տնտեսական գործունեություն ծավալող ընկերություններին, համայնքներին, հոգևոր թե աշխարհիկ, և դա վերաբերում է նաև լայն հասարակությանը։ Եվ ես այս համատեքստում մի անընդունելի դրսևորման կուզեի անդրադառնալ։ Պողոս առաքյալը Կորինթոս քաղաքի քրիստոնյաներին նամակ է ուղարկում, և նամակի մեջ արծարծված թեմաներից մեկը վերաբերում է մի անընդունելի երևույթի, երբ հավատացյալ անդամներ այդ եկեղեցու իրենց խնդիրները չեն կարողանում ներսում լուծել և հանում են անհավատների, հեթանոսների դատին են անցնում։ Եվ նա ամոթանք է տալիս դրա համար, սա մի ամոթանքի պատմություն է, կարելի ասել գողտրիկ։ Հիմա երբ մենք անդրադառնում ենք մեր կյանքին, տեսնում ենք շատ ավելի ամոթալի մի երևույթ։ Երբ ընտրության ժամանակ միմյանց դեմ պայքարող ուժերը իրար շատ ավելի են ատում, մեղադրում, չարախոսում, քան արտաքին թշնամի հակառակորդ ուժերի։ Եվ այս երևույթը ոչ միայն տխրեցնում է մեզ ներսում, այլ նաև հարուցում է արտաքին խաղացողների ծիծաղը։ Եվ տեղին է Պողոս առաքյալի ամոթանքը նաև հենց այս համատեքստում, իսկապես ամոթ։ Տեսեք, Քրիստոսի գործունեության մեջ
հետարքի գիծ է նկատվում, որի խտացումը տեսնում ենք Երուսաղեմ նրա այցերից մեկի ժամանակ։ Տոներից մեկի ժամանակ հսկայական բազմություն է հավաքված Երուսաղեմում և ներկա է նաև Հիսուս, հասկանալի շուրջը խռնվում են և նրան ստիպում են, որպեսզի ինքը բարձրաձայնի հետևյալ ճշմարտություն իրականություն, ինքը Մեսիան է թե ոչ։ Ասում են, ասա, ինչու ես մեզ հոգեհան անում, ինչ է անում Հիսուս, ասում են, նայեք իմ գործերի։ Ուրեմն Հիսուս ոչ թե աջուձախ ասում էր, ես Մեսիան եմ, այլ Մեսիային հատուկ գործունեություն էր ծավալու, փորձելով մարդկանց այդ գործերը քննելու և ճիշտ ընտրություն կատարելու հնարավորություն տալ։ Այստեղ է քրիստոնեության հարգանքը մեծագույն մարդու ազատության նկատմամբ։ Մեկ ուրիշ միտք, որը վերջին շրջանում շրջանառության մեջ դրվեց, կապված տեր և ծառա լինելու հանգամանքի առնչությամբ։ Սրա բանալին դարձյալ տալիս է մեր տերը։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ վերնատանը Հիսուս լված իր աշակերտների ոտքեր։ Եվ ինչ ասաց դրանից հետո։ Ես ասաց, որ ձեր տերն եմ, ձեզ ծառայություն մատուցեցի։ Հիսուս բացահայտում է տեր լինելու բովանդակությունը, որը ծառայությունն է։ Եվ պատգամ թողեց, առավել ևս դուք, որ իմ աշակերտներն եք, պարտավոր եք մեկը մյուսին ծառայել։ Բայց այստեղ հարց, Հիսուս հրաժարվեց իր տեր լինելուց։ Ուրեմն այստեղ շատ վտանգավոր մի բան կա։ Ծառայություն մատուցողը, եթե ծառա է և մտքով հոգով ծառայամիտ է, նա չի կարող ղեկավար լինել պարզապես։ Սա այն մարդն է, որին մեկ ուրիշը ծառայեցնում է։ Եվ այն տերը, որը չի դրսևորում այս խոնարհությունը, ծառայություն մատուցելու, նայլ վերածվում է բռնապետի, արդյունքում ծառայեցնելով ուրիշների։ Ուրեմն ուղափառ մոտեցումը հետևյալն է։ Ծառայություն մատուցող պաշտոնյան չի կարող տիրոջ գիտակցություն չունենալ։ Այդ տիրոջ գիտակցություն չունեցողն է, որ չի կարողանում իր երկիրը պաշտպանել, իր ընտանիքը պաշտպանել, իր սրբությունները պաշտպանել։ Ուրեմն տեր լինել նշանակում է նախև առաջ տիրություն անել, տեր կանգնել, պատասխանատու լինել։ Եվ սա է ընկած նաև ընտանիքի հիմքում, ամուսինների հարաբերության մեջ։ Ինչու է տղամարդը ընտանիքի գլուխ համարվում։ Այս ուժով, այս իրավունքով և այս պարտականությամբ, եթե ամուսինը տեր չի կանգնում իր ընտանիքին, սիրով ճանապարով արդեն, ոչ թե ծառայության, որը ինքնին ենթադրում է ծառայություն անznազողության մակարդակի, նույնն էլ կառավարման համակարգի մեջ։ Եթե կառավարիչը կարծում է, որ ինքը տեր չէ, այլ ծառա է, զուտ,
ինքը չի կարող կառավարման հանձնված ամբողջ այդ տարածքը պահել։ Ուրեմն տեր լինել նշանակում է ծառայության ճանապարհով տիրություն անել։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ. Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար. Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ. Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախաղ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք. Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. Խաղաղություն այս տանը. Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա». 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եվ նրանց ասաց. «Տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլումը կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին երբեմն գանայք եւ երեխաներ ալ շրջում էին, այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսինք հոս, եւ այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր, եւ դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը։ Հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկսպունքներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ ասում թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տած են, երբեմն կամ սավես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իրկացած քարոզած տեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքներ տեսած էին, և երբ որ արաքյալները հետո կացին, այդ բոլորը եկեցները վերացվեցան։ Հոստեք կա նաև ակնարկություն Մովսեսի օրինակին, երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված, և այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, և Աստված սա, որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ կու ժողովրդիտ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, և թողքան, և որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոցում է, այն հոգի են առավ, Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գտնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, և դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները 2-2 պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրակրեր երթալ, բայց վստահ չէր, թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները և այդ 6-12-ները, 7-12 կկասմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց հոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս անուցք վստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան և իրենց քործը ընեն և ետ դառնան, և Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
1: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի, և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, բարելուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականի մեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բակա սկսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդ է։ Մյուս բակասներ կարելի է սագամնակերպով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց, իր գործին ծանոթ անձը, այդ է, որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզներում մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բակաս ունենք, չէ՞, զինվորի բակաս ունենք, արվեստներու բակաս ունենք, քիրության բակաս ունենք, ուրեմն այդ բակասը իրավես, երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք կա, կարիք կա, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերեն։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքիս մեջ ամենեն այրող պահանջ լալով այս տեսած եմ։ Այսինքն հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն ալ իրապես կդարաբի անգ է։ Հայաստանի մեջ ալ ամենեն մեծ բագասներեն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է աղոթենք, որ իրավես Աստված ավելցն է այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական լալու նաև քաչալերեն։
0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ, մի վերցրեք ոչ կսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ, և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
1: Դեր Հիսուսը իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսե, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի առնեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ լալ կուսեք, և ժողովրդին երթաք, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջ մտնե, նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, քայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ կունենա, և գաղութա սուզաթը ինչ պիտի այս մանուկը, մի երազ կտեսնե, իր երեխան կտեսնե, հրեշտակի պես։ Հետո կմեծնա մանուկը, քայլի կվերածվի։ Հետո այդ քայլը կտեսնե, եկեղեցի կմտնե, հետո թուրս ելած ատենը, մարդու պես թուրս կուքը։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասիկա, մենք հրեշտակի պես կծնվինք, հետո այս աշխարհը մեզի քայլի կվերածը, մեղկը մեզի անասունի կվերածը, նախանցոտ, վրեշխնդիր, փարգասիրտ, ցանգացող, փոքր հաշիվներու ետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես արարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքին։ Բայց երբ որ եկեղեցի կմտնենք և հավատացյալ կթարնենք, այնուհետև եկեղեցի մեզի կսորվեցնեք կրկին մարդ լալ, մարդ լալ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ձեզ ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք, և պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու, ամփոխները գսե դեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետև անունդ նախաբաշխումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին։ Կորցք արաքելություն, երբ որ արաքյաները գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիսի մեջ մեծ տաճարը կար հոն, և որ կքարուսեին, բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես կուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին առաքյալները։ Եվ հռոմեական զինվորները կպահպանեին, դժվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջը բորաց։ Մեծը Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծը Արտեմիսը, 3 ժամ։ Ուրեմն առաքյալները գերթային այդ ամբողջին մեջ Քրիստոսը, Քարոսեւս, Սեբամարտ Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է սերսերքերուն եւ սեր միտքին։ Իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն առավ իմ դե ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին առաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք, ցեզի կարմիր քորքերով եւ ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ Տեր Հիսուս ծորվեցնել գուսե, անիկայալ վստահիլ Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սեր գուսե, որ դուք այն մեզ պիտի երթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան առնելու, պիտի երթակ, պիտի քարոզեք և արդյունքը պիտի տեսնեք։ Որովհետև մենք երբ որ մի գործ սկսելը առաջ, կսկսենք նախ և առաջ հաշվելու մեր կարողությունները։ Դեր Հիսուս կսկսե, որ ձեզ այնպիսի գործը պիտի ուղարկեմ, որ դուք ձեր կարողությունների վրա պիտի չհենվիք, դուք պիտի հենվիք Աստուծո վրա։ Գործը ձերին գործը չէ, դուք մշակեք, գործը Աստուծո գործն է։ Այնպիսի գործին պիտի երթակ, որ Աստուծո գործագիտներ պիտի լակտուք, Աստված պիտի աշխատի, հետևաբար պիտի հանձնվիք Աստուծո, առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահիք։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կարճ ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, և հետոյալ կարծես մի բանի բակաս ունեցաք, առանց այդպես փողը, առանց կոշիկները, առանց սակուսները, ոևէ բան ունենալու ցերքովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու կացիկ, ոևէ բան բակաս էր, կստեին առաքյալներ, ոչ մեկ բան բակաս չէր։ Ուրեմն անոր համար Տեր Հիսուս կսե, որ պիտի մտնեք ուր որ դունու որ կմտնեք, ինչ որ գտնեն ձեր առջևը, պիտի ուտեք, փառք պիտի դրաք Աստուծո։ Ուր որ կարաչարգեն քեզ ձեզ կնանալ, հոն պիտի կնանաք, զինվորի պես պիտի ուտաք դուք, այս անգամ Աստուծո զինվորի պես պիտի ապրեք, և Աստված պիտի խնամե, ձեր խոսքով պիտի փոխեք դուք ձեր շրջապատը, բայց խոսած անձը պետք է համագերբի իր խոսածին հետ։ Մարդիկ նայած այդեն հագասություն պետք չէ տեսնեն։ Հետևաբար Տեր Հիսուս կսե, որ երբ որ Աստծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, դուք պիտի փաստեք, որ իրապես դուք հանձնվերեք Աստծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաջող չեն լինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք, ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստծո կրթնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագասություն չեղող մարդու մեջ են ուքը։ Եվ Տեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները։ Ուրեմն այս տարօրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդու մեջ են, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ գսկա, որ այս կյանքը որքան կշղթա երը, այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փո աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։ Էականը կփախցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի, մեր դված արժեքը թողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններու այս որակը, մեծը, բարձրը և այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի։ Մենք նույնը կտեսնենք անապատական և վանական շարժումների մեջ։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ։ Այսինքն կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվերու ուտելիքըդ, խմելիքըդ, հակվելիքըդ, ուր պիտը պնակվիս և պարզավես նվիրվիր աստուծու և անոր քործին և աստված պիտը հոգա։ Եվ այդպես 4-րդ և 5-րդ դարերուն մեծ անապատական և վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից։ Եվ անոնք փաստեցին իրապես, որ աստված կփավե, ամեն ինչին կփավե աստված։ Հարգավ դա այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր։ Հիսուսի այս ըսած խոսքերը արաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր։ Սորնեք ոստեք ձեր փողումի վերցնեք և այլ, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալ գարտացին, չէ, փողուն էին, կպաշն էին, կդնորն էին, Հիսուսի աշակերտներն կանցանակ ունեին և անիկա հութան կպահպան էր, բայց դեր Հիսուս այսպես կար ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները կուղարկեր, որպես իրենք այն վստահությունը ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
0: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
1: Այն ինչ որ Հիսուս պիտի ուներ, անիկա պիտի ուներ։ Այն ինչ որ առաքյալներ պիտի ուներին, անիկա պիտի ուներին։ Այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ առաքներուն մեջ հստակ է, չէ՞, կսե Աստծո արքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենը փոքրն է, բայց երբ որ գցանվի, ամենը մեծ բանջարեղենի կվերածվի։ Եվ կամ մի գին կարնե խմորին, թթխմոր գտնե և այդ բոլոր խմորը կթթխմորվի։ Ուրեմն ոստե պաշտպանելու ինչ կա, միտք կա։ Այդ մեկ հատիկ, մանանախ հատիկը Հիսուս ինքն է, Աստուծո արքայությունը իր մոլ մտավ այս աշխարհ և պիտի պաշտպանա։ Նախ 12 առաքյալներուն, աշակերտներու վրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստոյի 120, այդ հոր 3000 մարդ կմգրդվի, ուրեմն նայեցեք այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է, ուրեմն ոստե մեծացող, աճող մի փանգա, Քրիստոսի քաղաքը այս էր, ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը կտեսնենք, հիմա դեր Հիսուս ինքնին կպասմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց կսե ինձ, ես ալ ուղարկում եմ ձեզ, կացեք, Աստուծո արքայությունը կարոզեցեք։ Ուրեմն, ինչ որ դեր Հիսուս գներ, կկարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստծո լույսը կպաշներ ժողովրդին, ուրեմն արաքյալներն այս 70-ն այդ պիտի ունեին։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
1: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Այն դեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի, դեր սա, որ Աստծո արքայությունը սա կամ, նա կամ գերբով գուքա կամ դեսաների է, Աստծո արքայությունը ձեր մեջն է։ Հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ձեր քյուղին, ձեր քաղաքին, եկել է ձեր տան մեջ, մոտ է, հիմա դուք մի քործ պիտի ունեք, պիտի փանաք, որպեսզի Աստծո արքայությունը ներս մտնեն, որովհետև ասիկա հրավերը, զորով կատարվելիք մի բան չկա, Աստված ազատ կամք տված է ձեզի և հիմա հասած է այս արքայությունը ձեզի շատ մոտեցել է։ Ինչպես Հայտության գրքում դեր Հիսուս գսե, Լաոդիկիայի եկեցին, ահա թրան առջև եմ, կանգնել եմ և թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ։ Եվ ան ինձ հետ, ես ալանուր հետ ընթրիք պիտի ունենք գիշերային։ Չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է մեջս մտնե, հաստատվի, իմ բեռնես դուրս ելնել է, չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիկա լավ է, այդ ասելը, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս, չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահուն, սրբապատկերներ պետք է դինեն։ անպայման աստվածաշունչ պետք է լինի, հայկական տան մեջ մի նարեկ պետք է լինի։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը մոռացած է Շիրակը, բայց հոստը հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ Աստծո արքայության։ Կամ մի դիսենք այո, կամ մի դիսենք ոչ։
0: Սրբազան, մի հատված եմ ընթերցեմ։ Ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա։ Այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ եւ ամենը պիտի չընդունեին դրան։ Եվ խոստե դեր Հիսուս գսա, որ ելեք իրենց հրապարակները եւ սիմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետեւ ասեք, որ ամեն ինչ նաեւ հաշիվ ունի։ Հիմա դուք չեք ընդունիր մեզ, բայց մի օր Եվ որ Աստծո դատաստանը կա, հաշիվ հարցնեցես, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ձեզ։ Ահա, մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ձեր քաղաքները, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն կբաց է։ Ուրեմն կթոթվենք անիկա, խոսմունը, որպես մեզ մեն մի հիշատակ։ Հադաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսեն ծեր մասին։ Հարգավոր ստեկեցի պատկերքը, Աստված փոշիներուն պետք չունի հարկավ թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած է, բայց ոստե այդ պատկերավոր փանաստեղծական աստությունը կա, որ մենք եկանք ծեր քաղաքը, խոսեցանք ծեզի, դուք չունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ պիտի լը, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը եւ մեղք կործեցին եւ շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք եւ չընդունեցիք, չլսեցիք։
0: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
1: Մենք ամենքս մի հաճույքյան պատկեր ունենք մենք մեր միտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Սորնակ դեր Հիսուս աղկատղած Զարուս եւ հարուստ մարդու արագը պատմեց, հոնդը ըստ մեր պատկերացումին աղկատղած Զարուսը ցախողության պատկեր է։ Բայց դեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չէ գսը, այդ ցախողությունը հաճույքն էր իրականության մեջ։ Իսկ այն հաճողությունը, որ դուք կարծում եք, հաճողություն չէր, անիկա դգարություն է, անիկա ցախողանք է։ Ուրեմն, երբ որ արաքյանները քացին եւ ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը, եւ երուրա ցեր կտներին կփուշվեին, անոր փոխարենալ բոլոր ժողովուրդը կծափարեր իրենց, լավ սկացին, ասեմ, որ այս է հաճողությունը։ Սատան գհնազանդի մեսի, մենք հաճողեցանք, մեր անուննալ ժողորդի ճանսավ, մենք ալ կարուզիչի և հրաշակործը համպավ ունենք հիմա, ուրեմն հարգավ թե այդ ուրախությամբ ուկան Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը գսա, որ այդ չեք պուն հաճողությունը, պուն հաճողությունը այն է, որ թուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ձեր անունները երկինքի քրքի մեջ, գենած քրքի մեջ քրվեցավ։
0: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
1: Աստվածաշունչեն կգարթանք, հատկապես հայտության քրքը մեզ այդ անունները քրվելու մասին կխոսի, զորնակ յոթ եկեղեցիներում քրված ըսված խոսքերում մեջ Հիսուս գսե, որ կարելի է սրբվի այդ անունը եւ կարելի է նորը քրվի, բայց մենք գիտենք, որ այդ անունները մի տեսակ Աստծո հիշողության մեջ քրված են, եւ անոնց քրվելը ինչպես կպատահի մենք չենք գիտեր։ Ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային, եթե Հիսուս սաս չլիներ իրենց։ Մեր կործը չէ այդ, մեր կործը այն է, որ Աստված չի մորնար։ Մենք չենք գիտեր, շատ վերջիններ առաջին, շատ առաջիններ վերջին գլան, մենք չենք գիտեր անիկը, բայց անուն կարծանակրվին և բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի դեղ և մի պաշտոն կգրավեն։
0: Սրբազան, մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք։
1: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով, հավատացյալը այս պիտի լինի։ Բոլոր հավատացյալները կարուսիչ պիտի չլան։ Բոլոր հավատացյալները առաքյալ պիտի չլան։ Շատ վտանգավոր մի հասկացություն կա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ քրվերը իրենց վրա գարնեն։ Եվ հետո գերթան փորձելու, որ այդպես է, թե ոչ։ Եվ շատ հաճախ խայտարակ կլան, որովհետև Հիսուս խոստե այս բոլոր իրեն հավատացողները չուղարկեր։ Կնդրե չէ, 12 հոգի կուղարկե։ Հիմա 70 հոգի իշխանություն կուտա անուն սև այդպես կուղարկե։ Մեկը այս ավետարանը գարթալով, հա, Հիսուս ինձ իշխանություն տվավ, հիմա ես ալ ելնեմ, թևերը անեմ, ես ալ բժշկեմ, ես ալ ունեմ այդ, որովհետև քրիստոնյայի եմ սելով, պետք չէ փորձեմ, պետք չէ փորձեմ։ Անոր համար Քրիստոսի մարմինը, որ եկեցին է, կազմակերպված մի միություն է, նվիրապետական մի միություն է, հոնդե ամեն մարդ իր քործ ունի, տարբեր մի քործ պիտի կատարենք մենք, ոչ մեկը անկարևոր է, բայց ամենը առաքյալ չէ, պետք չէ մենք մեզի խապենք, ուրիշներն էլ պետք չէ խապենք մենք, բայց պետք է այս քործերն էլ կատարվի, բայց որում որ կդրվի, այն կկատարի այս։ Այդ իշխանությունը որ չէ դրված, պետք չէ մեկը փորձը։ Զորօրինակ մի քիչ կարդացին, Կորեայում քրիստոնեությունը կդարացվի այսպես շատ, և երեք հավատացյալ աղջիկներ այդպես կուզեն մի հավաքույթի երթալ, բայց խեղել գլա և կամուրջը կփլի իրենց երթալիք տեղը։ Այս երեք աղջիկը ասեն, որ Քրիստոս կսա, որ ինչ որ կհավատակ պիտի իրականանա, և հավատքով կմտնեն իրենց հավատքով այդ չուր հեղեղի մեջ, քալելու համար թիմացը, երկու-երեք քայլ կնետն արդեն, կնգմվին և կխեղտվին։ Իրենց թիակները ծովեն կհավաքեն, հետո հունդե լրակրողներ կան, կգրեն, կսեն Աստված անգամ չգրկցավ փրկել։ Հիմա իրենց տված վկայությունը այս է, Աստված անգամ չգրցավ փրկել, բայց իրավես Աստված այդ սաց էր իրենց։ Մենք պետք է մեր չափը գտնենք, և այդ չափին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք։ Եթե տիրոջ կամքը կատարենք, սիրո հրամանը կատարենք, և անոր վկայ ելնենք, մեր անուններ պիտի քրվին Աստծո արքայության։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը։ Մեր մտածողության մեջ Սատանան երկնքում տեղ չունի, որովհետև վտարված էր այնտեղից, ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
1: Չիտակ է, որ Սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օդին մեջ է։ Այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, և կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է Պողոս Հարակյալ իր նամակներուն մեջ օդի իշխան կոչեց, օրինակ, Սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ չէ, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահացեզ իշխանություն տվի, իշխանություն տվի գողերի, օձերի, գարիչների և թշնամի ամբողջ զորության վրա, և ձեզ բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ առ ավելի վերեն է վարվում։ Մարդիկ կվախենա, չէ Սատանայից, և չեն ուզել, որ քործ ունենան, ուրեմն վերև է։ Իսկ խելացի մարդուց հետ հավասար է, միտքի-միտքի կխոսի, և կխապ է 1001 խաղերով, իրենք չեն գիտեր, ուրեմն իսկ հոստե քրիստոնյայի համար ինչ է, իր ոտքերուն տակն է։ քետնի հավասարված է, այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է և սատանան մարմնական է այլևս։ Քրիստոնյան հոգին է, իսկ սատանան նյութ դարձած է։ Ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն դակն է ինքը։ Հոստե այդ հաղթանակի մասին է խոսքը, և մենք հարգավ թե հոստե մեծ մխիթարակ կգտնենք, վախնալու կործությունենք, բայց սատանայի ուժը գուկա մեղքից, և որ մեղքը կործենք մենք, այնատեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն դակը մեզը։ Բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմադրել, այնատեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փորձության վրա են, և մեղքի վրա են, և թե օձին վրա են կգոխենք և կհարաճանանք դեպի Անդին, դեպի Աստուծո արքայության։ Ուրեմն դեր Հիսուս իր առաքյալներուն այդ մեծ խոստումը կուտա, և այդ խոստումը նաև բոլոր քրիստոնյաներուն համար է, Քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չախչած է սատանայի գլուխը։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Բարև բարեկամներ, եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հաղորդման հեղինակի վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարուհիր Հարությունյանը։ Նախ եթերաժամին մատուցվելի քնյութի մասին. Քրիստոսի զգուշացումը և ուսուցումը տնտեսի առակով։ Հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ամենախիստ զգուշացումները եւ ուսուցումները մահկանացուներին տրվում են առակների տեսքով, ուր նա հրատապկերպով զգուշացնում եւ ուսուցանում է ամեն պահ մտքում ճիշտ որոշումներ կայացնելու եւ դրանցով առաջնորդվելու մասին, որเปզի դրանք սովորություն դառնան։ Աշխարհի կյանքը խիստ ժամանակավոր է եւ դրանով տարվելը վտանգավոր, որովհետեւ դա կարող է տանել կորստյան։ Քրիստոսի ամենախորի մաստ ու հակասական առակներից մեկը տնտեսի առակն է, որին մենք հանդիպում ենք նոր կտակարանում։ Առակն այս բուանդակությունն ունի. մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, և նրա մասին անբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը։ Տերը կանչեց նրան և ասաց. Այսինչ եմ լսում քո մասին, տուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող։ Տնտես իր մտքում ասաց. Ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է։ Հողի վրա աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ։ Գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, որպեսզի, երբ տնտեսությունից հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները։ Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով առաջինին ասում է. Իմ տիրոջն ինչքան պարտք ունես, և սա ասում է 100 տակառիկ ձեթ, և տնտեսը նրան ասում է. Առք ու մուրհակը և նստիր ու անմիջապես գրիր 50, ապա դարձյալ մյուսին ասում է. Դու ինչքան պարտք ունես, և սա ասաց 500 պարկ ծորեն. Տնտեսը նրան ասաց. Առք ու մուրհակը և նստիր ու գրիր 400. Եվ տերը գովեցան իրավ տնտեսին, որովհետև հնարամտությամբ գործեց, քանի որ այս աշխարհի որդիներն ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիներն իրենց սերնդի մեջ։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսզի երբ այն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Քրիստոս առանց հարակի ոչինչ չէր ասում աշակերտներին ու բազմությանը, որպեսզի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը. «Իմ բերանն առակներով պիտի բանամ, և աշխարհի սկզբից ի վեր ծածկված բաները պիտի հայտնեմ»։ Փորձենք բացահայտել տնտեսի առակի մանրամասները. Ո՞վ է անիրավ տնտեսը, ինչու է Քրիստոսը կոչ անում մամունայից, անիրավ դրամից, ընկերներ ստեղծել, արդյոք Քրիստոսն այս առակի միջոցով իր տված օրենքին հակառակ կամք էր թելադրում, և ինչու է Տերը չարերին գովում այս առակի միջոցով։ Տնտեսի առակի բացատրությունը տրված է

շարականի հետևյալ տողերում, որ զորությամբ ստեղծեցիր իմանալի էակների վերին աշխարը և նրանում իբրև տնտես նշանակեցիր հրեղենների պետերին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ, որ իբրև մեծատուն ստեղծեցիր երկրորդ նյութական աշխարը և Եդեմի դրախտին իբրև տնտես առաջին մարդուն կարգեցիր, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ, որ բարձրագույն իմաստությամբ եկեղեցիդ կառուցեցիր և նրանում տնտես կարգեցիր ճշմարտության խոսքի քարոզիչներին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ։ Շարականը հուշում է, որ վերին աշխարում տնտեսները հրեղենների պետերն են, նյութական երկրորդ աշխարում մարդը, դրախտում առաջին մարդը, Ադամը, եկեղեցում ճշմարտության խոսքը, քարոզողները։ Նույն մոտեցումն է ցուցաբերում Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, երբ ասում է, թե տնտեսները տարբեր են լինում և տները նույնպես։ Ըստ Տաթևացու, տունը երկինքն է, տնտեսները հրեշտակները, տունը դրախտն է, իսկ տնտեսը Ադամը, տունը նյութական երկիրն է, տնտեսը մարդը, տունը հին Սիոնն է և Սողոմոնի տաճարը, տնտեսը քահանայապետը, տունը եկեղեցին է, նոր Սիոնը, տնտեսները առաքյալները, մարգարենները, վարդապետներն ու հայրապետերը, տունը մարդն է, տնտեսը միտքը։ Սակայն լինել տնտես ամենիչ հատ պատշաճում է մարդուն, ով կարող է անիրավ գտնվել իր ունեցած ամեն ինչի մեջ, որն իրականում իրենը չէ, այլ իրեն տրված է Աստծուց։ Մարդու անիրավության մասին Աստծուն հայտնում են պահապան հրեշտակները և աղքատներն իրեն ցաղոտքներում։ Իսկ այս անիրավությունների մասին ըստ ամենայնի Աստված գիտի, բայց ընդունում են նշված միջնորդությունները սեփական օրինակով ցույց տալու, որ առանց քննել չպետք է դատել։

Մեկնի ճայրերը նշում են, որ տնտեսի առակի բանալին այս աշխարի, այսինքն ճարի որդիների և լույսի որդիների հարաբերությունն է, իսկ պատգամը անիրավ մամոնային, անիրավ դրամին վերաբերող հատվածը, որը պետք է խոհեմաբար օգտագործել նպատակին հասնելու համար։ Սա երևում է հատկապես Պողոս Արաքյալի քրիստոնյաներին ուղված խոսքից, որն ասում է. Թեպետ մի ժամանակ խավար էիք, հիմա լույս է գիտեր, ընթացեք ինչպես լուսով որդիններ։ Նրանք անում են ամեն ինչ այս աշխարում ամեն ինչ վայելելու համար։ Օրենքները նրանք այնքանով են գործածում, որքանով համապատասխանում են իրենց շահերին, նրանց համար չկան բարոյական օրենքներ։ Սա մատնանշում են նաև Եսային, ով ասում է. «Երանի այն մարդուն, ով կանի այդ, և նրան, ով հավատարիմ կմնա դրան, կպահի իմ շապատները և իմ ձերքը ետ կքաշի անիրավություն անելուց»։ Իսկ լույսի որդիները նրանք են, ովքեր հավատում են Աստծո գոյությանը, որը կյանք պարգևողն է։ Մեկնի ճայրերը տնտեսին և նրա տիրոջը համարում են աշխարի որդիները, որոնցից օրինակ պետք է վերցնեն լույսի որդիները։

0: Մամոնան դրամը կոչվում է անիրավ, քանի որ ձգելու հատկություն ունի և շատ չարիքների պատճառ կարող է լինել։ Խնդիրն այն է, որ մամոնայից օգտվելով ամեն գնով մնանք Աստծո հետ ասելով. «Աղքատին ողորմություն տվողը փոխ է տալիս Աստծուն, եւս նրա տվածի էլ Աստված պիտի հատուցի նրան»։ Եվ նաև անիրավ է կոչվում, քանի որ օգտագործում ենք մեր սեփական եսի համար, եւ ոչ թե անիրավությամբ ձեր բերված լինելու պատճառով, քանի որ Տերն այդ ժամանակ չէր գովի, որովհետեւ ինչպես ասվում է Սուրբ գրքերից մեկում, այդպիսի գումարը չէր ընդունվում նույնիսկ տաճարի գանձանակի մեջ, ինչպես դա եղավ Հուդայի պարագայում։ Անառակ տնտեսի առակն ուսուցանում է լինել ճշմարիտ տնտեսներ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ օգտագործել մամոնան, դրամը, նախ բարոյական կյանքի մեջ փոփոխություններ մտցնելու, ապա եւ դրանով անմահություն ժառանգելու նպատակով։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք լսել հատված Հեսուի որդի Սիրաքի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Բովանդակ իմաստությունը Տիրոջից է, և այն հավիտյան կմնա նրա հետ, ով կարող է հաշվել երբևէ ծովի ավազը, անձրևների շիթերը և հավիտենության օրերը, ով կարող է քննել երկնքի բարձրությունը, երկրի լայնությունը և իմաստության խորքերը. Իմաստությունն ստեղծվեց ամեն ինչից առաջ, զգոնությունը և հանճարը ի հավիտենից կային. Իմաստության աղբյուրը բարձրյալ Աստծո խոսքն է, և նրա ճանապարհները հավիտենական պատգամներ են. Իմաստության արմատները նրա մեջ հայտնվեցին, ում տրվեց իմաստության գիտությունը, և ով հասկացավ նրա արվեստը։ Իմաստությունը մեկ է, և խիստ ահեղ, որ նստում է իր գովության աթոռին։ Ինքը Տերը հաստատեց այն, տեսավ և չափեց այն, և հեղեց իր գործերի վրա, ամեն մարմնի վրա, ըստ իր պարգևի, և այն բաշխեց իր սիրելիներին։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը փառք է ու պարծանք, ուրախություն է և ցնծության պսակ։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը զվարճացնում է սիրտը և պարգևում ուրախություն, խնդություն և երկար կյանք։ Ով երկյուղ է կրում Տիրոջից, նա բարիք կստանա հետո և իր վախճանի օրը կոշնվի։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը Տիրոջ պարգևն է, որ հաստատվում է սիրո ճանապարհներին։ Տիրոջ հանդեպ Սերը փառավոր իմաստություն է, և ում կամենում է, Տերը շնորհում է համաձայն իր հայեցողության։ Իմաստության սկիզբը երկյուղն է Տիրոջից, որ հավատացյալների համար հաստատվել է մայրական արգանդիցի վեր, մարդկանց հետ բնավորվել է հավիտենական հիմքից և հավատարիմ կմնա նրանց սերնդի հետ։ Իմաստության լրումը երկյուղն է Տիրոջից, այն կսնի մարդկանց իր պտուղներով, մարդու ամբողջ տունը կլցնի ցանկալի բաներով և շտեմարանները նրա վաստակով։ Իմաստության պսակը Տիրոջ հանդեպ երկյուղն է, նա է, որ ծլեցնում է խաղաղություն և կատարյալ առողջություն, տեսնում և քննում է ամեն բան, նա է, որ բխեցրեց իմաստունի խրատը և գիտությունը, բարձրացրեց նրանց փառքը, ովքեր ունեն այն։ Իմաստության արմատը երկյուղն է Տիրոջից, և նրա ոստերը երկար կյանքը։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը վանում է մեղքը, իսկ երկյուղ չունեցողը չի կարող արդարանալ։ Անիրավ զայրույթը չի կարող արդարանալ, քանզի նրա զայրույթի ընթացքը նրան տանում է դեպի կործանում։ Համբերատարը միարժամանակ զսպում է իրեն, և հետո դարձյալ ուրախությունը տիրում է նրան։ Նա միարժամանակ կթաքցնի իր խոսքերը, և շատերի շորթերը կպատմեն նրա իմաստության մասին։ իմաստության գանձերի մեջ խրատի արակներ կան, մեղավորի համար աստվածապաշտությունը գարշելի է, եթե իմաստության ես ձգտում, պահիր տիրոջ պատվիրանները, և տերը քեզ կպարգևի այն։ Արդարև, իմաստությունն ու խրատը երկյուղն է տիրոջից, և հավատն ու հեզությունը հաճելի են տիրոջը։ Մի անտեսիր տիրոջ հանդեպ երկյուղը, և նրան մի մոտեցիր երկբայությամբ։ Կեղծավորություն մի արա մարդկանց առջև, և զգույշ եղիր քո շրթունքներից։ Մի բարձրացրու քեզ, որպեսի չընկնես, քո վրա անարգանք չբերես, և տերը չնվաստացնի քեզ, քանզի նրան չմոտեցար տիրոջ երկյուղով, և քո սիրտը լի է նենգությամբ։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 6-ի թողարկումը, այն նվիրված էր անիրավ տնտեսի առակի խորրթին։ Դուք լսեցիք նաև հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, կարդաց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: միասնությունը հնարավորություն է տալիս ցանկացած մարդու անել այն, ինչ որ մենակ չէր կարող, այսինքն իր ուժերից վեր բաներ կարելի անել։
1: Այեխելի։ Դավայ, նույնը շարունակում ենք։
2: Հաջորդ քայլը ինչ ա ուր են գնում։
3: Հատո։
4: Դեսի։
5: Միասնությունը մարդու մեջ սկզբան է դրված, վաղ տարիքից։ Կարծում եմ, որ նույնիսկ մանկապարտեզայի տարիքում մարդիկ ձգտում են միավորվելու, որևէ իրանց համար կարևոր գաղափարի շուրջ։
1: Հաշվիար, որ մենք բոժին պիտիստավից պրոստը, եթե պետք այլի։
0: Խումբը բավականին մեծ խոշոր ծրագիր իրականացրեց, նավ կառուցեց, հետո այդ նավով ճամփորդություն արեցինք Եվրոպայի շուրջ, ավոհաց ենք կերել մի քանի տարի ու ամեն մեկից մյուսի կյանքն կախված, կապված և պաստորին նպատակ հասնելու հնարավորություն։ Եվ իրոք մինչև հիմա և կշարունակեմ ես շնորհակալ լինել այն մարդկանց, ովքեր որ մասնակցել են, որովհետև մենք մնացինք հավերժ ընկերներ, այն որ ասում են փակ աչքերով հավատում ես, որ մարդիկ ծանր պահին, դժվար պահին կողքը դեր։

ունեցանք երեք ընկերներով փորձ կառուցելու առագաստային տախտակներ սկզբից, հետո միացանք մի ուրիշ խմբի, որտեղ արդեն հարթիկ հետաքրքրությունների շնորհիվ միավորվել էին նավ կառուցելու գաղափարի, մեծ նավ կառուցելու գաղափարի շուրջ, եւ ելի շնորհիվ այդ միասնության մենք կառուցեցինք շատ առագաստային փոքրիկ նավակներ, հետո ունեցանք շատ հետաքրքիր էքսպերիմենտներ ուրիշ ինչ-որ լողամիջոցների կառուցման եւ կատարեցինք Կիլիկիա նավի շինարարությունը ելի միասին, միասնության շնորհիվ։

0: Հետև առաջ։
1: Մենք ապացուցեցինք, որ ճիշտ մարդիկ, ճիշտ գաղափարի շուրջ միավորեցինք, որովհետև մենք իրականացրեցինք մեր երազանքը, կոլեկտիվ երազանքը, խմբի երազանքը, եւ իրոք այդ ընկերությունը, այդ միասնությունը մնաց երևի մեր կյանքում։

մեր ժամանակներում հնարավորա միայնակ կառուցել ինչ-որ մի միջին կամ փոքրիկ չափսի մակույկ ընդամենը։ Իսկ 20 մետրանոց Կիլիկիա Արագաստան առևտրական միջնադարյան հնարավոր էր միայն մի քանի տասնյակ մարդու միավորված լինելու շնորհիվ։

0: դու վստահ ես այդ մարդկանց վրա, արդեն խոսքերը պետք են։ Մարդիկ անում են այն, ինչ որ իրանցից սպասում ես։ Դա շատ կարևոր է, ու դա ևս խորացնում է և ամրացնում է և ընկերությունը, և այդ միասնությունը, և անձնակազմը, և ընկերությունը, ընկերությունը նշանակում միասնություն, միասնությունը ներառում է ընկերություն, միասնությունից է ծնվում երևի ամեն ինչը, և ընկերությունը, և հակառակը, ընկերությունից ծնվում է միասնություն։
1: Մարդիկ եղան, որոնք ընկեր էին, բայց տարված չէին նավաշինությամբ, տարված չէին զովագնացությամբ, բայց արդեն շփումների շնորհիվ ներգրավեցին, հա, այդ գաղափարի մեջ, ուրեմն մեկը մյուսից ծնվում է փոխադարձելը։
0: Թևերը տալիս քեզ, որովհետև դու զգում ես, որ դու կարող ես անել անհնարը։ Իրոք անհնարը կարելի է անել, եթե դու մենակ չես, և մարդիկ, ով որ անում է, մինչև վերջ հավատում են, որ դա իրականություն կարող է դառնալ, ու մենք մեր փորձից ելնելով ենք ասում դա։ Ոչ ոք չէր հավատում, հետո հետագայում նույնիսկ որոշ մոտիկ ընկերներ էին ասում, մենք չենք հավատում, որ հնարավոր է այդպես բան անել։ Ասում չենք ասում, որովհետև չենք ուզում, որ թեպետ թափ անել, բայց բոլոր դեպքերում չենք հավատում։

0: Դա Տալիսա երևի համոզվածություն, որ երևի չկա այնպես գործ, որը մեր ուժերից վերա, քանի որ մենք մեր վրա կվերցնենք մենակ այն գործերը, որոնք մեզ հետաքրքիր են, այսինքն մենք կհաղթահարենք։ Եթե մենք ինչ-որ գործողություն ձեռնարկել ենք, ուրեմն դա բխում է մեր հետաքրքրություններից, ուրեմն հավանաբար դատապարտված է իրականանալու։ Այդ ամեն ինչի արդյունքում կարելի է ասել, որ միասնությունը տալիս է մեծ ուժ։
1: Ամենածանր պայմաններում ժպիտ է երևում, ինչ որ շունչ ես քաշում, զգում ես, որ չէ, մենք դեռ կպայքարենք եւ այլն, դա էմոցիոնալ մակարդակով է ու լիցքավորում է քեզ իհարկե այդ պահը։ Հիմա որ հիշում եմ, նորից, ասենք, անցած տարիներ անց պահեր եմ հիշում, նորից լիցքավորվում եմ, որովհետեւ շատ, ասենք, ջերմությունն այի չում մեջ էր, որ տենց անգերներ ունեմ։
0: Անբաժանելի է, եթե մենք միավորված ենք, նավ ենք կառուցում, ուրեմն մենք ընկերներ ենք։

0: Canada, get it over.
1: Բոլորին շնորհակալություն, 6-6։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն։ Բոլոր

0: Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի երբեմնի շրջանավարտ Արտաշես Աբեղյանին կոչում էին հայության և Հայաստանի անպաշտոն, ոչ պաշտոնական դեսպանը Գերմանիայում։ Խորթային տարիներին նրա անունն ու վաստակը աշխատում էին մոռացության տալ։ Սակայն նշանավոր գիտնականի վաստակն այնքան մեծ էր, թե հասարակական, քաղաքական կյանքում, թե հայագիտության մեջ, որ ժամանակն անզոր գտնվեց։ Արտաշես Աբեղյանը մեծ հայ գիտնական Մանուկ Աբեղյանի եղբորորդին էր։
1: Ծնվել է 1878-ին Նախիջևանի Աստապատ գյուղում։ Մինչ Գևորգյան հոգևոր ճեմարան ընդունվել, նա արդեն իսկ հիմնավոր կրթություն էր ստացել նախ գյուղի ծխական դպրոցում, հետո Շուշիի թեմական և Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցներում։ 1895 թվականին ընդունվում է ճեմարան և, ինչպես ինքն է հետո խոստովանում, դա վճռորոշ նշանակություն է ունենում աշխարհայացքի ձևավորման հարցում։ Դեռևս ճեմարանի ուսանող Արտաշես Աբեղյանը գրի է առնում և հետագայում հրատարակում հայոց էպոսի երկու տարբերակ՝ Մոկաց և Արարատ։

0: Բարբարով։ 1899 թվականին ավարտում է ճեմարանը և մեկ տարի ուսուցչություն անում Շուշիում։ Այնուհետ ուսումը շարունակում է Գերմանիայում։ Աստվածաբանություն, պատմություն և փիլիսոփայություն է ուսանում գերմանական մի քանի նշանավոր համալսարաններում։ Եվ 1904 թվականին ավարտում է Մարիբուրի համալսարանը։ Փիլիսոփայության նրա դոկտորական ատենախոսությունը նվիրված էր Աստվածաշնչի գրաբար թարգմանությանը։ 1905 թվականին Աբեղյանն անդամագրվում է հայ հեղափոխական դաշնակցությանը և այդուհետ ողջ կյանքում զուգակցում է գիտական ու քաղաքական գործունեությունը։ Լույսը ընծայում 10,000 բառից կազմված ուղագրական բառարան, որը հետագայում բազմաթիվ նոր հրատարակություններ է ունենում և մինչ այսօր էլ չի կորցրել իր նշանակությունը։ Այնուհետ գիտական շրջանակների, մանկավարժների և ուսանողների սեղանին է դնում 4 դասագիրք աշխարհագրության վերաբերյալ. Հայաստանի աշխարհագրությունը, հայրենագիտության ուսուցումը, ուղեցույց դասատուների համար, աշխարհագրական զրույցներ և Հայաստանի քարտեզը աշխատանքները։
1: Հայաստանի անկախացումից հետո Արտաշես Աբեղյանը գալիս է Երևան և դառնում առաջին Հանրապետության խորհրդարանի անդամներից մեկը։ Սակայն երկրի խորհրդայնացումից հետո նա վտարանդվում է, հաստատվում սկզբում Պորսում, հետո վերջնականապես Գերմանիայում։ Արտաշես Աբեղյանն է հայ դասական գրականության ամենաերևելի գործերի ամենակատարյալ թարգմանիչներից մեկը։ Սակայն, որ ավելի կարևոր է, նա հսկայական քանակությամբ թարգմանություններ է արել նաև հայերենից գերմաներեն։ Եվ չենք խոսում հարյուրավոր հոդվածների մասին, որով ավելի ճանաչելի էր դառնում Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը։
0: 1925 թվականին Բեռլինի համալսարանում հայագիտության բաժին է բացվում։ Աբեղյանը նախ դասախոսում է այնտեղ, հետագայում դառնում այդ ամբիոնի վարիչը։ Գերմանացի ուսանողների դասախոսների համար հրատարակում է իր նոր հայերենի քերականություն, հայոց լեզվի և գրականության համառոտ պատմություն աշխատությունները, ինչպես նաև հայերեն-գերմաներեն բառարանը։ Արտաշես Աբեղյանը Գերմանիայի հայերի միության նախագահն էր, Յոհանես Լեպսյուսի տեղակալը այդ մեծ հայասերի հիմնադրած գերմանահայկական միությունում։ Նա այնքան մեծ հեղինակություն էր վայելում Գերմանիայում, որ նրա դիմումի համաձայն Բեռլինի փողոցներից մեկը կոչում են հայկական։ 1933 թվականին իշխանության գլուխ անցած նացիստները հակահրեական քարոշչության հետ մեկտեղ սկսում են նաև հակահայկական գործունեություն ծավալել։ Հրեաների պես հայերը նույնպես դատապարտված էին ոչնչացման։

0: մեկ տարի անց Աբեղյանը պրոֆեսոր Պաուլ Ռորբախի հետ Պոցդամում հրատարակում է Հայկականություն արիականություն ժողովածուն, որում ներկայացված էր եվրոպացի մի շարք նշանավոր գիտնականների և հասարակական գործիչների տեսակետը հայ մշակույթի, պատմության, բայց առավելապես արիական ծագման մասին։
1: Գիրքն արագորեն տարածվեց Գերմանիայում և մեծ ազդեցություն ունեցավ հասարակական տրամադրությունների վրա։ Սակայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հենց սկզբից նացիստական մարդաբանությունը կրկին հայերին սկսեց վերագրել հրեական ծագում և բնաջրջման բացահայտ կոչեր հնչեցրեց։ Մահացու վտանգը կախվել էր ոչ միայն Գերմանիայում, այլ նաև նրա նվաճած երկրներում բնակվող հայության վրա։ Ռումինիայի, Բուլղարիայի իշխանությունները արդեն տեղահանության հայրին տեղահանելու հրամաններ էին արձակել։ Միայն տասնամյակներան սպիտի պարզվեր, որ հակահայ այդ ողջ քարոզչությունը ֆինանսավորել է թուրքական պետությունը։
0: Արտաշես Աբեղյանն այդ օրերին քուն ու հանգիստ չուներ։ Նրան հաջողվում է համաձայնության գալ գերմանական ռասիզմի գլխավոր գաղափարախոս Ալֆրեդ Ռոզենբերգի հետ և հայերի մասին գերմանացի գիտնականների մի փոքր խմբի կազմած զեկուցագիրը դրվում է Ադոլֆ Հիտլերի սեղանին։ Չբավարարվելով այդքանով, Արտաշես Աբեղյանը 1942-ից 43 թվականներին հրատարակում է նոր Հայկականություն արիականություն գրքույկը։ Սա վերջնականորեն չեզոքացնում է հայությանը սպառնացող վտանգը։ Բացի գաղափարական պայքարից, Աբեղյանը պատերազմի տարիներին իր ղեկավարած հայ ազգային խորհրդի ուժերով օգնության է հասնում նաև հայ ռազմագերիներին։ Նա կարողանում է այդ աշխատանքների մեջ ներգրավել ճանաչված ռազմական ու պետական գործիչների, այդ թվում նաև Գարեգին Նժդեհին ու Դրաստամատ Կանայանին։ 70-նանց պրոֆեսորը պատերազմի ողջ ընթացքում մեկ Վարշավա էր հասնում պաշտպանելու հայ գերիներին, մեկ Ռումինիա ու Բուլղարիա։ Գերմանացիների հետ այս համագործակցության պատճառով էլ Արտաշես Աբեղյանի անունը խորհրդային երկրում արգելված էր։ Երկրորդ համաշխարհայինից հետո Աբեղյանը հաստատվում է Մյունխենում և մինչև կյանքի վերջն ապրում այդ քաղաքում։ Նա գրաբար և աշխարհաբար է դասավանդում Մյունխենի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետում։ Վախճանվում է 1955 թվականի մարտի 13-ին։
1: Երևելի հասարակական քաղաքական գործիչն ու հայագետը թեև կյանքի մեծ մասը ապրեց Հայաստանից հեռու, սակայն առիթը բաց չէր թողնում շեշտելու, որ իր գործունեության, թե հասարակական գործունեության, թե ստեղծագործական ծրագրերի շարժիչ ուժը եղել է Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը։ Նա հատկապես կարևոր էր համարում Էջմիածինը և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ստացած իր ազգային կրթությունն ու դաստիարակությունը։

Բարև բարեկամներ, եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

օրվա թողարկման առաջարկում ենք հլսել։ Պետք է աղոթել եւ չձանձրանալ, սակայն ոչ թե պարտադրված, այլ սիրով։ Անիրավ դատավորի առակի խրատը։ Դավթի սաղմոսներից մեկը կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Տեր, փրկիր, Տեր, օգնիր, ինչ կլինի Տեր, ազատիր այս ցավից, այս դարդից, այս օքսից։ Տեր, հրաշքով հետ վերադարձրու երանելի պահերը, երկարաձգիր ուրախություններն ու վայելքը։ Տեր, հեռու դար չարն ու փորձությունը։ Հաճախ նաև նյութական վայելքների համար ենք դիմում Տիրոջը, եւ երբ ասում ուղված մեր խնդրանքներն ու աղաչանքները շուտապույտ հլսելի չեն դառնում, գուցե թե մեզանից շատերը հուսալքվում են եւ դադարեցնում աղոթքը, մինչդեռ ինչպես մեր հոգեվոր հայրերից մեկն է ասում, Աստված հաճախ ուշացնում է մեր աղոթքներին պատասխանել, որպեսզի մեր բարի փափագներն ավելի զորանան ու արմատավորվեն։ Նման մի պատմության հանդիպում ենք նոր կտակարանում։ Մի քաղաքում մի դատավոր կար, Աստծուց չէր վախենում եւ մարդկանցից չէր ամաչում, եւ նույն քաղաքում մի այրիկին կար, որ գալիս էր նրա մոտ եւ ասում. «Իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես»։ Եվ դատավորը երկար ժամանակ չէր արձագանքում, նկատի ունենալով, որ ինքը դատավոր է եւ վերջին խոսքը իրեն է պատկանում եւ իրենից վեր իշխանություն չկա, սանձարձակ կերպով տնորինում էր ամեն ինչ։ Աստուն չէր հավատում, խիղճ բնավ չուներ, հետևաբար ազատ համարձակ տնորինում էր ամեն գործ իշահ իրեն։ Հետո մտքում ասաց, թեև Աստուց չեմ վախենում և մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց այն բանի համար, որ այրիկին ինձ հոգնեցնում է, նրա դատը տեսնեմ, որպեսզի անընդհատ չգա և ինձ չանհանգստացնի։ Անիրավ դատավորը չէր կնչեց Աստծուց, քանզի նրա որդուն մատնեց խաչելու, իսկ նրա մարգարեներին ու առաքյալներին սպանելու, եւ մինչեւ այժմ քրիստոնյաներին հալածանքներ է հարուցում Աստծու թույլտվությամբ։ Նա ամբարտավան ու ամբարեհաճ դատավոր է եւ մարդկանցից էլ չի ամաչում, արհամարելով մարդկային ցեղը, իսկ քաղաքի այրին մարդու հոգին է այրացած Քրիստոսից։ Հիսուսի այս առակ նաղեր սունի ամենօրյա մեր կյանքի հետ։ Այն խրատում է, որ պետք է անձանձրույթ աղոթել Աստծուն, քանզի եթե անիրավ դատավոր նայրու տևապես հաճախելու եւ թախանձելու պատճառով նրա դատը տեսավ, ապա Քրիստոս արդարության արեգակը եւ դատավորը որչափ առավել պիտի լսի նրանց աղաչանքներն ու պաղատանքները, ովքեր ամեն օր աղոթքներով դիմում են իրեն։

Այրի կնոջ պահվածքը սովորեցնում է աղոթքի մեջ լինել հաստատակամ և հավատքի մեջ ամուր։ Առակ, նանդաթար, ամեն ժամ անձանձրույթ աղոթք անելու մասին է։ Քրիստոս չի ասում, թե Աստված գործում է այնպես, ինչպես անիրավ դատավորը, այլ պատճառաբանում է, որ եթե անիրավ դատավորն էլ, ում վրա ոչ Աստծո երկյուղը և ոչ էլ մարդու ամոթը չէին ազդում, պարտվում է հարատևության ազդեցությունից, որքան ավելի բարության և գթության աղբյուրը Աստված։ Աստված ի տարբերություն առակի մեջ նկարագրված անիրավ դատավորի արդար է, բարեսիրտ, բարեգութ, և այս առակը մեզ համար բացահայտում է հենց Աստծո ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը՝ արդարությունը։ Աստված արդար դատավոր է, քանի որ դատելու նրա չափանիշն արդարությունն է։ Եվ Տերն ասաց. «Լսեցեք, թե ինչ էր ասում անիրավ դատավորը. Իսկ Աստված արդարություն չի անի իր այն ծառաներին, որոնք գիշեր և ցերեկ աղաղակում են, և նրանց հանդեպ միայն համբերատար կլինի»։ Առակը վերջանում է հետևյալ հարցադրումով. «Բայց մարդու որդին երբ գա, արդյոք հավատքը գտնի երկրի վրա»։ Անիրավ դատավորի առակն աղոթքի գաղափարն է առաջադրում, և նույն կերպ աղոթքի գաղափարն է պաշտպանում։ Աղոթքը կրոնի հոգին է, ողն ու ծուծը, կյանքը։ Աղոթքը հոգևոր կյանքում այնպիսի նշանակություն ունի, ինչպես ընտանեկան կյանքում սերը։ Հոգևոր հայրերն առանց աղոթքի քրիստոնյային նմանեցնում են առանց թևի թռչունի և առանց լողակի ձկան հետ։ Աղոթքը, ասում են նրանք, երկրից երկինք ձգվող սանդուղք է, կյանքի ալեկոծված նավը խաղաղության նավահանգստին կապող պարան։

աղոթել սորեցնում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, երբ առանձնանում էր աղոթելու եւ այսպիսով օրինակ էր ծառայում ժողովրդին։ Իսկ մենք հաճախ ենք հետաքրքրվում մեկս մեկին հարցնում. ինչպես աղոթել, երբ աղոթել, որքան աղոթել, որտեղ, որ դեպքում են աղոթքներն ընդունելի եւ որ դեպքում ոչ։ Եկեղեցու հայրերն իրենց հոգեվոր փորձառությամբ մեզ են փոխանցում աղոթքի հետ կապված մի շարք հոգեշահ խրատներ։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, որ առանց աղոթքի հոգևոր կյանքը թոշնում է, ծարավում եւ մեռնում։ Նույնիսկ բազում հոգսեր ունեցող աշխարհիկ մարդն էլ շատ հեշտությամբ կարող է աղոթել, եթե նա ցանկություն ունի։ Եթե անհնար է եկեղեցի գնալ, կարող է աղոթել ամենուրեք։ Ոչ այնքան խոսքն է կարևոր, որքան միտքը, ոչ այնքան մարմնի դիրքը, որքան սրտի տրամադրվածությունը։ Շատերի համար աղոթքի արգելք չեն եղել ոչ վայրը, ոչ ժամանակը, ոչ լրության բացակայությունը։ Աղոթելու վայրի մասին Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը հետևյալ օրինակներն է բերում. կինը խոհանոցում, տղամարդն արհեստանոցում կամ ճանապարհին, շուկայում կամ ծառայության մեջ կարող է ջերմեռանդ աղոթել։ Հիշենք աղոթական մի քանի դրվագ Սուրբ գրքից։ Հիշենք, թե ինչպես բանտախցի հատակին պարկած աղոթեց Սուրբ Պողոսը, եւ սասանվեց բանտը, սարսափեց բանտապետը եւ ի վերջո մկրտվեց։ Եզեկյան, որ պարկած էր հիվանդ, այդ վիճակում ջերմորեն աղոթեց, Աստված փոխեց իր վճիրը եւ նա կազդուրվեց։ Ավազակը եկեղեցում ծնկի չեր իջել, այլ գանված էր խաչին եւ երկնքի արքայությանն արժանացավ։ Իր այս խրատին Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն ավելացնում է. «Եվ եկեղեցում, եւ տանը ջերմեռանդ աղոթողը միշտ օգուտ կստանա»։

0: աղոտքը դեղ է եւ սփոփանք տրտմության տարակուսանքների ու վշտերի։ Անդադար աղոթել ամենևին չի նշանակում ամբողջ օրը կանգնել սրբապատկերների առջև եւ աղոթել, թեև դա անհրաժեշտ է որոշակի ժամերի, այլ անհրաժեշտ է բոլոր գործերի ընթացքում աղոթել։ Ըստ տերունական պատվերի անդադար աղոթելու ոչ մի խոչընդոտ չկա։ Խոսրով Անձևացին ասում է, թեպետ այլ առաքինությունների համար չափ եւ սահման ունենք, այսինքն պահոց պնդությունն ու մարմնի ճնշումն ըստ կարողության են, իսկ ողորմությունն ըստ ունեցվածքի եւ ժամանակի պատշաճության, սակայն աղոթքի պտուղն ասված պահանջում է ամեն ժամ եւ ամեն տարիքում ու դիպվածում։ Տեր, ողորմիր, ողորմիր ինձ Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Որդի Աստծո, ողորմիր ինձ, բազմամեղիս տարածված կարճ աղոթքներ են, որոնց միջոցով մարդը կարող է անդադար աղոթական վիճակի մեջ գտնվել։ Սուրբ Հովհաննես Սանդուղքը խրատում է, որ աղոթելիս նախ գոհություն հայտնենք, հաջորդը խոստովանենք եւ զղջանք, եւ ապա որևէ բան խնդրենք Տիրոջից։ Հայրերը խրատում են նաև, որ չանտեսենք սաղմոսերգությունը, որոնցով հոգուց վանում ենք նենք ոգիներին և ներբնակեցնում այնտեղ Սուրբ Հոգուն։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, իսկ այժմ առաջարկում ենք լսել Դավթի սաղմոսներից մեկը, որը կկարդա Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Աստված, մեր ականջներով լսեցինք, մեր հայրերը պատմեցին մեզ այն գործը, որ կատարեցիր նրանց օրերում, հին օրերում, քո ձեռքն արմատախիլ արեց հեթանոսներին, և նրանց փոխարեն մեզ տնկեցիր, հաստատեցիր, չարչարեցիր ժողովուրդներին ու արտաքսեցիր նրանց։ Նրանք երկիրն իրենց սրով չժառանգեցին, ոչ էլ իրենց բազուկն էր, որ նրանց փրկեց, այլ քո աչը, քո բազուկը և քո երեսի լույսը, քանզի դու բարեհաճ եղար նրանց հանդեպ։ Դու ինքդ ես իմ թագավորն ու իմ Աստվածը, որ Հակոբի փրկության հրամանն արձակեց։ Քեզնով պիտի կործանենք մեր թշնամիներին և քո անվամբ արհամարենք մեր դեմ ելնողներին։ Հույսս չեմ դրել իմ աղեղի վրա, և ոչ էլ սուրս պիտի փրկի ինձ, այլ դու փրկեցիր մեզ մեր թշնամիներից, և մեզ ատողներին ամոթահար արեցիր։ Հանապազ Աստուծով պարծենանք և հավիտյան գոհություն մատուցենք նրա անվանը։ Սակայն դու մերժեցիր ու խայտարակեցիր մեզ, և մեր զորքերի հետ մարդի չելար, ով Աստված։ Մեզ հետ մղեցիր մեր թշնամիներից, և մեզ ատողները մեզ կողոպտեցին։ Մեզ ոչխարի պես մորթելու հանձնեցիր, և մեզ ցրեցիր հեթանոսների մեջ։ Քո ժողովրդին վաճառեցիր ոչինչ գնով, և մեր աղաղակը չափ չունեցավ։ Մեր հարևանների նախատինքին արժանացրիր մեզ, և մեր շուրջը գտնվողների խայտառակ ծաղրուցանակին։ Մեզ խաղք դարձրիր հեթանոսների մեջ, և ժողովուրդները գլուխ թափ տվեցին։ Ամեն օր իմ նախատինքն առջևս է, և երեսիս ամոթը պատել է ինձ նախատողի ու չարախոսի ձայնից, թշնամու և հալածողի երեսից։ Այս ամենը մեզ վրա եկավ, բայց մենք քեզ չմոռացանք, չդրժեցինք քո ուխտը, և մեր սրտերով հետ չդարձանք քեզանից։ Դու շեղեցիր մեր շավիղը քո ճանապարից, տաժանավայրում մեզ ծնկի բերիր, և մահվան ստվերները պատեցին մեզ։ Միթե մոռացել ենք մեր Աստծո անունը, կամ ձերք ենք մեկնել օտար աստվածներին, չէ որ Աստված դա կիմանա, քանի որ նա քննում է գաղտնիքները մեր սրտի։ Մենք ամեն օր զոհվում ենք քեզ համար, կարծես մորթելու ոչխարներ լինենք։ Զարթնիր, ինչու ես ննջում Տեր, ելիր և մի մերժիր մեզի սպար, ինչու ես երեսը չրջում մեզանից, մորանում մեր աղքատությունն ու նեղությունները, մեր անձերը մինչև գետին կորացան, և մեր մեջքը դիպավ հողին, ելիր Տեր, օգնիր, և փրկիր մեզ հանուն քո անվան։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 13-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Աստծո նկատմամբ հավատքը, որ հիմնավորված է Սուրբ գրքով, Աստվածաշունչ Մատյանի հայտնությամբ, ձևակերպված է եկեղեցու հայրերի կողմից, խասնում է մեր սրտերին, հոգիներին և դառնում է կյանք։ Հավատում ենք Աստծուն, որ արարիչն է երկնքի և երկրի և տեսանելի ու անտեսանելի բոլոր արարածների։ Հավատում ենք նաև, որ Աստված այս բոլոր արարածներին հոգևոր և նյութական ստեղծած տվեց հատուկ ծրագիր, որով նրանք ապրում են և գործում։ Հավատում ենք, որ Աստված իր միածին որդուն Հիսուս Քրիստոսին մարդ հեղացրեց, որպիսի կարողանա նրա միջոցով մեզ մոտեցնել իրեն և անմիջական հաղորդակցություն ունենալ մեզ հետ։ Հավատում ենք նաև, որ Սուրբ Հոգին ուղարկեց Հիսուս Քրիստոսից հետո, որ առաջնորդի մեզ դեպի Աստված, դեպի կատարելություն։ Քրիստոնյական հավատքը, ի տարբերություն բոլոր մյուս կրոնների, ունի շատ հետաքրքիր ուղիղ կապ իր առարջի հետ։ Քրիստոնյական կրոնը մեզ սովորեցնում է ինչպես հավատալ Աստծուն, և դա գալիս է նաև հինգ տակարանից, որովհետև Աստծու ձայնն է առաջինը, որ հնչում է մեր սրտի ու հոգու մեջ, ինչպես որ Սամվել Մարգարեին հնչեց, ինքը չճանաչեց այդ ձայնը ով էր, բայց օրվա քահանան նրան հուշեց, թե այդ ինչ ձայն է։ Եվ այդ հավատքով նաև Սամվել Մարգարեն կարողացավ հետագա իր գործնեությունը ծավալել, և այդպես Սուրբ գրքով հասավ նաև մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ժամանակները։ Այդ հավատքի միջոցով էր, որ Քրիստոս կարողացավ մարդկությանը ներկայանալ նորովի, ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է ասում, հնում Աստված մեզ է չփվեց տարբեր կերպերով, այո, բնության երևույթների, արհավիրքների նույնիսկ, ամպերի, տարբեր կերպերի, բայց մեր ժամանակներում ինքը շփվեց արդեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հիսուս բացեց ամբողջ աստվածաճանաչողության հարցը մեզ համար, որովհետև Աստծուն հավատալը դա սկսում է աստվածաճանաչողությունից։ Երբ որ մենք ասում ենք, սիրում ենք մեր երկիրը, ուրեմն նշանակում է, մենք ճանաչում ենք մեր երկիրը ու սկսում ենք սիրել։ Նույնը Աստված, հավատում ենք Աստուն Աստված ճանաչողության միջոցով, որը մեզ փոխանցվում է Աստված հայտնության միջոցով։ Աստված ճանաչողությունը օգնում է մարդուն ավելի ամրացնելու իր հավատքը, հասկանալու համար, որ հավատքը մեր եկեղեցու 7 հառաքինություններից մեկն է, ուրեմն պիտի մարդը հասկանա ում է հավատում, ինչի է հավատում, որպեսզի այդ առաքինությունը գործի իր կյանքի մեջ։ Եվ Աստված իր հայտնությունը տալիս է այնքան, որքան որ մարդը կարող է վերցնել, ավելին չի տալիս։ Դրա համար Աստված ճանաչողության բնագավառում մարդու հավատը այնքան է, որքան որ ինքը կարողանում է ստանալ և վերցնել։ Տեսեք, լավագույն աղբյուրը դա Աստվածաշունչն է։ Երբ մենք ընթերցում ենք Սուրբ գիրքը, ամեն անգամ ինքը մեզ համար բացվում է նորովի, ամբողջությամբ հավատքի մասին է։ Մի քանի դրվագներ կցանկանամ բերել, որպեսզի մեր խոսքը ավելի առարկայական դառնա։ Դրանցից է օրինակ քանանացի կինը։ Քանանացիները հրեա հասարակության կողմից չէին ընդունվում։ Նա մոտեցավ Հիսուսին, ասաց, որ իր աղջիկը դիվահար է։ Հիսուս չընդունեց նրան, ասաց, որ առաջին պիտի սեղանից օգտվեն երեխաները, մանուկները, նկատյուներ հրյաներին և իր առաքյալներին, և հետո նոր շները։ Այս կինը չվիրավորվեց դրանից, ասեց, շներն էլ են օգտվում այդ երեխաների սեղանի մնացորդից։ Հիսուս, երբ նայեց այդ կնոջ ու տեսավ նրա անսասան հավատք, ասաց, գնա, քո դուստրը բուժվեց, և այդպես եղավ։ Մյուս պատմությունը, որ շատ տպավորիչ է, դա մեղավոր կնոջ հավատն է։ Ես գործուրեմ մեր հավատացյալներին, մեր հետևորդներին, մեկ անգամ ևս Ղուկասի ավետարանից ընթերցել
այդ հատված որտեղ միայն Ղուկասի ավետարանում կա, երբ Հիսուս գնաց Փարիսեցի Սիմոնի տուն և հանկարծ մի կին մեղավոր իմանալով նրա այնտեղ գտնվելու մասին, եկավ, կանգնեց նրա ետևի մասում և արտասվեց, և այդ արտասուքներն այնքան աղիողորմ էին ու դառն, որ թափվեցին Հիսուսի ոտքերի վրա, ինքը խոնարհվեց, իր մազերով սրբեց, համբուրեց տիրոջ ոտքերը և օծեց, և երբ հանդիմանանքներ լսեց Հիսուս, բացատրեց ասելով, որ այս կինը մեծ սեր դրսևորեց, ուժեղ, հզոր, այդպես էլ կոչում է, և այս կնոջն ասաց, դու այսօրվանից անմեղ ես, գնա ու ապրի։ Հավատքը այսպիսին է, հավատքը մենք եթե միայն ձևակերպենք ու ձևավորենք այնպես ինչպես որ մեր հավատամքում է, դա կլինի միայն դավանաբանական գիտելիքների շարադրանք։ Հավատքը պիտի դառնա մեր կյանքի ուժը և ապրումը։ Ինչու մեր հավատացյալները, մենք շատերս, կոչում ենք մեզ հավատացյալ, բայց շատ անգամ ոչ միայն մեր կյանքով, մեր ապրելակերպով հավատացյալ նման չենք, այլ մեր գիտակցությամբ։ Եվ ներս է շնորհալին ասում է, բարին խորեք, խոսեք և գործեք, դա հենց գալիս է նրանից, որովհետև պիտի մենք խորենք, իսկ Աստված ճանաչողության մասին, Աստծո մասին մենք քիչ ենք խորում, հավատքի մասին քիչ ենք խորում։ Գիտեք, կարող ենք ասել, բայց ինչու հավատանք, որովհետև մարդը գուցե առանց հավատի ավելի լավ է ապրում, պատասխանատվություն չունի, և որևէ մեկի նկատմամբ որևէ ավելորդ բարի լինելու, հանդուրժող լինելու, ներողամիտ լինելու, կարեկցող լինելու կարիքը չունի, ինքը ապրում է իր համար, ինչպես երբեմն այսօր մեզ թելադրվում է շատ այլ տեղերից, բայց կա մի ճշմարտություն, որ Աստծով ապրելով դու աստվածնմանողությունը պահում ես, քո ինքնությունը։ Մենք շատ խոսում ենք ազգային ինքնության մասին, բայց մոռանում ենք մարդու հոգևոր ինքնության մասին, նրա պատկանելության մասին։ Իսկ եթե որ մենք հավատում ենք Աստծուն, դա ոչ թե Աստծուն է այդքան հարկավոր, այլ մեզ։ Իհարկե Աստված մեզ այնքան սիրեց, որ ստեղծեց մեզ, որպեսզի մենք ճանաչենք, որ ինքը կա, որ ինքը մեր հետ ինքը հաղորդակցվի։ Ամբողջ տիեզերքի մեջ ուրիշ հայտնություն չկա, որ կա այլ մոլորակ, որի վրա ապրում է մարդը։ Ուրեմն մենք ենք Աստծու միակ արարածը, որ ստեղծեց, որ իրեն հետ մենք շփվենք, իսկ այդ շփումը լինում է հավատի միջոցով։ Եթե որ մենք հավատում ենք, որ ինքը կա Աստված, արդեն փոխվում է ամեն ինչ մեր կյանքը ամբողջությամբ, որտեղ սկսում ենք իրենը զգալ, սկսում ենք շոշափել Աստծուն, այնպես ինչպես որ մեր զգեստները, որ հակնում ենք մեր մարմնին, այդ զգացողություն ունենք, ինչպես ենք զգում, այդ կերպ էլ մենք սկսում ենք զգալ։ Գիտեք, հեկատակրքիր է զգում կանայք, կանանց զգացողությունը հավատքի, եկել եմ այն եզրակացության, որ կանանց տրված է ավելին զգալու։ Հենց այս կինը, մեղավոր կինը, որ եկավ Հիսուսի հետևում կանգնեց, նա հզոր զգացողություն ուներ։ Մյուս կանայք, որ Հիսուսի հետ շրջում էին, Մագդաղենացին, Շուշաննան, Հովհաննան, նրանք բոլորը զգում էին լուր, այդ զգացողությունը գալիս է շատ խորը հավատքից, դրա համար էլ մեր եկեղեցու շատ մասը հավատացյալների կանայք են։ Եթե փողոցում շրջենք ու տեսնենք, կենցաղի մեջ, մեքենա վարելուց սկսած, քայլելուց, մարդկանց հետ շփվելուց, մենք պիտի ընդգծված կերպով տարբերվենք, մեզ Աստծու կողմից տրված է լուսավոր, շատ բարձր, շքեղաշուք կրոն քրիստոնեական, և տրվել է մեր հայրերի կողմից այդ կրոնը ապրելու կերպը և բանաձևումները։ Եթե մենք դա ապրում ենք, փոխվում է մեր կյանքը։ Ինչու մեր կյանքը մեր ուզածով չի փոխվում։ Ղեկավարություն է փոխվում, իշխանություն է փոխվում մեր կյանքում,
իրավիճակներ են փոխվում, բայց շատ բան չի փոխվում, չի փոխվում, որովհետև մենք մտածում ենք, որ այդ փոփոխությունները պիտի կատարվի քաղաքական, տնտեսական, ուրիշ բաների միջոցով կամ ուրիշների միջոցով։ Չի կատարվում, որովհետև ինչպես ասացի, այդ ծրագրի մեջ մանրեներն են մտնում, վիրուս է մտնում։ Մենք պիտի հասկանանք, որ ինչ որ չարիքը գալիս է ու փոխում է մեր կյանքը, այդտեղից էլ սկսվում է։ Այն ամբողջ անարդարությունները, ամբողջ անօրինականությունները, որոնց դեմ մենք պայքարում ենք, խոսում ենք, չենք ընդունում, այս ամբողջը գալիս է դրանից։ Գուցե մարդիկ կան, որ հենց այդ ամբողջի պակասը, ոչ թե գուցե վստահաբար հավատքի պակասից է։ Չկա Աստված, ինչպես որ Սաղմոս երգն է ասում, ուրեմն ամեն ինչ թույլատրելի է, երբ որ կա հավատք, կա Աստված, մարդը արդեն գիտի այն կարմիր գծերը, որ ինք իրավունք չունի անցնելու։ Սա մեր կյանքի մեջ պիտի դառնա ապրելու կերպ և ձև։ Հենց այսօր, այս հաղորդումից հետո, հաղորդումը լսելուց հետո, պատարակից հետո դուրս ենք գալիս մեր կյանք և նույն կերպով ենք ապրում, չի փոխվում։ Ես այս պահին հուշում եմ հիշել մի հետաքրքիր մտավորականի խոսք, որ առաջին անգամ սովետական տարիներին Գանչալովսկին, հայտնի մեծ ռեժիսոր, կարդացել էր Աստվածաշունչը և հետո գրել էր. Ես այլևս չեմ կարող լինել այն մարդը, որ էի դա կարդալուց առաջ, փոխվեց։ Եվ մեր կյանքն էլ այդպես պիտի փոխվի, պայքար է, մեր ճանապարհի պես, խորթու բորդ, բայց մենք այդ ճանապարհով այնպես են գնում, որպեսի չընկնենք։ Մեր կյանքի խորթու բորդությունները հենց այդ չարիքներն են, փորձություններն են, գայթակղություններն են, բայց մեր մեջ պիտի գտնենք ուժ, որ կարողանանք պահել այդ առաքինությունը Աստծու հետ հաղորդ լինելու, և ինքը կուղի մեզ։ Մենք ասում ենք առաքյա Տերս, լույս քո և ես ճշմարտություն քո, զիառաշնորթ ես ցես ինձ, Իլիարն Սուրբ և իհարկս քո։ Ուրեմն, եթե մենք դիմում ենք իրեն, որ այս աղոթքով ինքը մեզ առաջնորդի, մենք պիտի իր ձեռքը բռնենք։ Մենք սպասում ենք, որ այդ ձեռքը գա, մեզ վերցնի, տանի, չի լինի։ Հայաստանի բոլոր ժամանակների լավն ու վատ եղել է դրանից։ Երանի, որ մենք մի օր ազգովի մեր քրիստոնյական եկեղեցու հետևորդներով դառնանք այնպես, ինչպես որ ժամանակին դարձ եղել մեր կյանքի պատմության տարբեր էջերում, ինչպես եղավ COVID-ի ժամանակ, ինչպես եղավ մեր 20 թվականի պատերազմից հետո, այդպիսի պատմական իրադարձությունները գալիս են մեզ ուսուցանելու հենց հավատքի ճշմարտության մասին, որ որքան կարևոր է հավատքով ապրելը, որտեղ երբ որ մենք կյանքի մեջ ոչ մի հոգս չունենք հավատքով ապրելուց, մենք չենք էլ զգում, որ մենք երջանիկ ենք, որտեղ հավատքը նաև նրա համար է, որ մենք երջանիկ լինենք։ Ահա Վասիկ նաև այն հարցի պատասխանը, ինչու հավատալ, որովհետև հավատացյալ մարդը երջանիկ է։ Առաքյալները Հիսուսին մոտեցան և ասացին, ուժեղացրու մեր հավատքը։ Մեզ էլ կարող այսօր շատերը մոտենան, ասեն, ուժեղացրեք մեր հավատքը, մենք կդժվարանանք, որտեղ Հիսուս ինքն էլ դժվարացավ։ Ասես, տեսեք, եթե դուք ունենաք մանանեխի հատիկի չափ հավատք և ասեք, որ այս ծառը ժայռերից պոկվի և ծովի մեջ տեղափոխվի, այդպես կլինի։ Ուրիշ անգամ ներել նույնպես տվեց առաքյալներին պատգամ ասելով, որ գնացեք ավետարանեք ամբողջ աշխարը և ով որ մկրտվի և հավատա, նա կփրկվի, և ով չհավատա, նա կդատապարտվի։ Նշանակում է կա տիեզերական մի ծրագիր, որին մենք շատ քիչ բաներով ենք հայտնի, տեղյակ։ Սուրբ գիրքը բացում է մեզ, բայց հավատով պիտի մոտենանք։ Սուրբ գիրքը ընթերցանությունն է հայտնության հավատքի ամրության, ինչպես որ մեր աղոթքները, ինչպես որ մեր կյանքը, որովհետև մենք սնվում ենք,
Սուրբ գրքից հետո ապրում, ուրեմն նշանակում է մեր հավատքի կյանքը պիտի լրիվ տարբեր լինի։ Մենք չենք կարող ասել մենք քրիստոնյա ենք ու նույնը լինել ինչպես որ մյուսները։ Որովհետև մեր Աստված մեզ տվել է այդ հնարավորությունը ուղիղ կերպով իրեն է շփվելու եւ հաղորդակից լինելու։ Մանավանդ Աստվածը շուշ Մատյանի միջոցով եւ մեզ հետ խոսելով։ Հիսուս խոսեց իր առաքյալների հետ խոսեց։ Հայր Աստծո ձայնը մինչև այսօր լսվում է։ Սուրբ Հոգին ներկա է մեր կյանքում ոչ միայն Սուրբ Մկրտությունից հետո, այլ նաև շատ անգամ, երբ որ մենք պահում ենք այդ առաքինի կյանքը եւ փորձում ենք զգալ իր ներկայությունը։ Հավատքի ուժը զգացողության մեջ է, ինքը էներգետիկ դաշտի մեջ զգացողություն է։ Մենք ինչպես ենք զգում դա։ Եթե զգում ենք, ուրեմն նշանակում է հավատքը ապրեցնում է մեզ։ Մենք գնում ենք տաճար, դուրս ենք գալիս շատ անգամ մոռանում ենք, ինչու, որովհետև տաճարը մեր հետ չենք տանում։ Եթե տաճարը ամբողջությամբ այդ հոգևոր կերտվածքով մեր սրտի մեջ մնա եւ ապրի այդ շարականները մեր ներսում, սաղմոսները երկեն, աղոթքները հնչեն ու մեղեդիները, տաճարը մեզ հետ կքայլի։ Ու մենք ուր գնանք, մենք կզգանք իրեն։ Հավատում ենք, առաքինի կյանքը դառնում է մեզ համար ապրելու, ոչ չարչարվելու, ոչ էլ ավելորդ ճիկ թափելու, որտեղ շատերը գիտեն, թե հավատացյալ լինել նշանակում է ինչ-որ ամեն ինչից կտրվել, ինչ-որ մի ուրիշ մի կերպի լինել, որը որ իրենից շատ էներգիա, ժամանակ, բան պիտի տանի։ Դա չի տանի, եթե մենք մեկ անգամ ընդմիշտ հավատացինք, ինչպես որ ավետարանում Հիսուս է ասում, եթե հավատակ ու այս լեռներին ասեք ընկեք ձորը, օվկիանոսը, դա այդպես է լինելու է։ Իհարկե շատ կարևոր է, որ այս ամբողջի մեջ լինի սերը, որովհետև առանց սիրո, ինչպես Քրիստոս ասաց, այդ հավատքը ինքնին մեռած կլինի։ Ուրեմն հավատը առաջին հերթին մեր մեծագույն առաքինություններից է, որովհետև սիրո եւ հույսի հետ միասին է եւ մյուս բարեպաշտական մեր առաքինությունների, որ մեզ դարձնում եւ պահում է մարդ մեր ներքին աշխարհի եւ մեր միջոցով նաեւ մեր երկրի Աստծո հետ, որովհետեւ ինքը մարդ եղացավ մեր փրկության համար։ Ծրագիրը կա։ Երբեմն օրինակ տեսեք Սուրբ Երրորդության հասկացողությամբ մեր հավատքը, որ բանաձևված է եկեղեցու հայրերի կողմից, պիտի չխանգարի, որ մենք նաև ազատ մտածենք Աստծո մասին։ Որքան որ բացվի, այնքան հավատալու ենք։ Իսկ այդ բացումը տալիս է Սուրբ Գիրքը շատ հետաքրքիր կերպով, որովհետև այն, ինչ որ մենք պատկերացումներն ունենք նույնիսկ մեր քարոզների, մեր շատ բաների ընթերցանության ժամանակ, համարում եմ դա ընդամենը առաջին քայլերը, մեզ համար չի բացվում, կբացվի, երբ որ մենք ազատ խոր հավատքով վերցնենք Սուրբ Գիրքը, ոչ միայն համատես ավետարանները, այլ մանավանդ Հովանու ավետարանը։ Եվ ես հորդորում եմ ձեզ, սիրելի հավատացյալներ, ընթերցեք մանավանդ Հովանու ավետարանի միջի աղոթքը Հիսուսի եւ կբացի ձեր միտքը, ու դուք ավելին կհասկանաք եւ ձեր հավատքը ավելի կատարյալ կլինի։ Ուրեմն իմ հորդորն է, որ հավատքի միջոցով մենք մեր առաքինություններով շարունակենք ապրել ու սրբանալ, որովհետև մեր կոչումը դա է, եւ չվախենանք, որովհետև հավատում եմ, որ Աստված իր երկրորդ գալստյան ժամանակ քրիստոնյաներին վերստին ծնունդ է տալու, եւ նրանք, ովքեր իր հավատքի համար տանջվել են, չարչարվել են, զրկանքների են ենթարկվել, թափել են իրենց արյունը, Հիսուս հավաքելու է նրանց եւ մոտենալու է որպես նրանց հարազատի, եւ ասելու է՝ եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներդ ու տանջվածներդ, և ես պիտի հանգստացնեմ ձեզ։

Տեր Հիսուս լեռան քարոզը եզրափակում է երկու տների պատկերավոր օրինակով։ Ասում է, ով լսում է իմ խոսքը և գործադրում է, նմանվում է այն իմաստուն մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ժայռի վրա։ Ով լսում է իմ խոսքը և չի գործադրում, նմանվում է այն հիմար մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ավազի վրա։ Բնական է, որ լեռան վարդապետությունը, քարոզը ավարտելուց հետո Հիսուս պետք է այս զգուշացումը տար, որովհետև այստեղ խոսքը ինչ որ մեկի վարդապետության, քարոզի կամ խոսքերի մասին չէ, այլ փրկչի։ Այստեղ խոսքը որևիցե մի մարդու խոսքերը կատարելու մասին չէ, այլ մարդեղացյալ Աստծո, Աստծու որդու խոսքերի, որ մարդու որդի է դարձել։ Եվ այստեղ խնդրո առարկան հիմքն է, կայունությունը, հարատևությունը, ամրությունը։ Յուրաքանչյուրիս ներսում կա երազանքի տունը, տուն սեփական, որտեղ մենք կարող ենք վերադառնալ ուրախությամբ, որտեղ մենք կարող ենք ուրախությամբ նաև հյուրեր ընդունել։ Երազանքի տուն, որտեղ հանապազորյա հացի պես է սերը, հարգանքը, փոխըմբռնումը, որտեղ ճշմարտությունից է բխում այդ տան ներսի հարաբերությունների կարգավորումը, որի արդյունքում լինում է խաղաղություն։ Այսինքն, տուն, որը ապահովում է ամբողջական, երջանիկ և հարատև կյանք, այսինք խոսքը կյանքի մասին է, տուն, որը կոչվում է կյանք, և հիմա Հիսուս մեզ երկընտրանք է առաջարկում, հարցադրում, որ յուրաքանչյուրս մեր կյանքի ընթացքում մշտապես ունենում ենք, ինչի վրա ենք հիմնում մեր կյանք և ինչի վրա, որ հիմնում ենք, արդյոք հիմնավոր է, ամուր է, կայուն է, հարատև է։ Որում առաջի կետը, ինչի վրա ենք հիմնում մեր կյանքը, մեր տունը։ Հիսուս առաջարկում է, որ մեր կյանքը հիմնենք իր վրա և իր հետ, որովհետև Հիսուս ինքը ցույց տվեց, թե ինչպես պետք է մարդ ապրի իր կյանքը, որպեսզի իրացնի իր կոչումը մարդկային։ Աստծո որդին դարձավ մարդու որդի, որպեսզի մարդու որդիներին որդիացնի Աստծո։ Այլ ձևակերպում, Աստծո որդին մարդացավ, որպեսզի մարդուն մարդացնի։ Եվ այստեղ առաջի հիմնական սկզբունքը հավատն է, հավատ Տեր Հիսուսի հանդեպ։ Ինչու ես որպես մարդ անատ, որպես քաղաքացի, որպես քրիստոնյա, հենց Հիսուսի խոսքը պիտի կատարեմ,
չէ՞ որ Հիսուսից առաջ եւ Հիսուսից հետո բազմաթիվ իմաստուններ, փիլիսոփաներ արտահայտել են իմաստուն խորհուրդներ, կյանքը ապրելու ճանապարհ են ցույց տվել, կյանքի նրբությունները, գաղտնիքները բացահայտող մտքեր են արտահայտել։ Ես ինչու պիտի հենց Քրիստոսի պատգամները կատարեմ, որովհետև իմ հավատը հենված է այն դավանության վրա, որ Հիսուս մարդ հեղացյալ Աստված որդին է, որ իր խոսքերը Աստծո կամքից են բխում, որ Աստծո խոսքն է, որ Հիսուսի միջոցով փոխանցվել է ինձ։ Եվ սա ոչ միայն խոսքի մակարդակով, որ Հիսուս արտահայտում է, այլ նաև Քրիստոսի կյանքի մակարդակով։ Ի վերջո, միակ հոգին, որ հաղթանակ է տարել բոլոր տեսակի փորձությունների հանդեպ մարդկային, անցնելով դրանց միջով եւ անցնելով ամենամեծ փորձության, մահվան միջով, հարությամբ բացել է ճանապարհը ամբողջ մարդկության համար, հարության հնարավորություն է տվել բոլորին, Քրիստոս ինքն է։ Հետևապես իմ կյանքը կոչված է հիմնվելու Քրիստոսի վրա։ Երկրորդ կետը, որովհետև Քրիստոս ներկա է մեր կյանքում, բոլոր կրոնների հիմնադիրները նույն այդ կրոնների ուսմունքի համաձայն եղել են մարդիկ, մահկանացու, մահացել են, թաղվել են եւ ընդամենը մնացել է իրենց թողած գործը գրի տեսքով։ Քրիստոնեությունը միակ կրոնն է, որի հիմնադիրը Աստվածամարդ է, ով ոչ միայն հարությամբ հաղթանակ է տարել մահվան նկատմամբ, այլ շարունակում է իր ներկայությամբ ապրել մեր մեջ։ Անկախ այն հանգամանքից, զգում ենք այդ ներկայությունը թե ոչ, Քրիստոսի ներկայությունը իրականություն է մեր կյանքում։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն ուղված իր առաջին նամակում, խոսելով հին ուղտի ժողովրդի 40-ամյա անապատային դեգերումների մասին, նշում է, որ նրանք իրենց ծարավը հագեցնում էին հոգևոր ժայռից, որը ուղեկցում էր նրանց, եւ այդ ժայռը Քրիստոսն էր։ Հին ուղտի ժողովուրդը վստահաբար չէր գիտակցում, թե իրեն ուղեկցողը Քրիստոսն էր, որ հետո պիտի իր վարդապետությամբ հագեցներ յուրաքանչյուր մարդու հոգևոր ծարավը։ Նրանք չէին գիտակցում, որ այդ ներկայությունը, որ կար իրենց կյանքում անապատային փորձությունների ժամանակ, ժամանակների լրումին մարդկային կյանք էր մտնելու մարդ դարձած։ Եվ այսօր մենք էլ կարող ենք չունենալ այդ գիտակցությունը Քրիստոսի ներկայության։ Բայց Քրիստոս ներկա է մարդու կյանքում
եթե մարդը տրամադիր է այդ ներկայությունը զգալու եւ իր կյանքը հիմնելու այդ ներկայության վրա։ Երրորդ կետը. Ինչի վրա կառուցենք մեր կյանքը։ Մեր կյանքը կառուցենք Քրիստոսի վրա, որը մերժվեց։ Հիսուս մերժվեց իր կյանքի ընդ սկզբից։ Հերովդեսը փորձ կատարեց մանկանը սպանելու։ Իր բնակավայրում, իր հայրենի քաղաքում նրան փորձեցին սպանել։ Ծաղրեցին, արամարեցին, ապտակեցին, հայոյեցին։ Եվ վերջում հանեցին խաչ։ Այս մերժումը շարունակվեց դարերի ընթացքում եւ այսօր էլ առկա է։ Տարբեր ձևերով

փչում է, որ կլինեն անձրևներ, կլինեն վարարումներ գետերի, կլինեն փոթորիկներ։ Երբ մենք տուն ենք սարքում, այն միամիտ կանխատեսումը չենք ունենում, որ բնության այս երևույթները չեն լինելու։ Հետևապես Քրիստոս ևս մեզ չի տալիս այն խոստումը, որ եթե ձեր կյանքը հիմնեցիք ինձ վրա և ինձ հետ, ապա չեն լինելու փորձություններ, արտահայտված մի կողմից հալածանքներով, մյուս կողմից գայթակղություններով։ Բայց Հիսուս մեզ քաջալերում է, որ ես ձեզ հետ եմ միշտ։ Եվ այն պահին, երբ ձեր հոգևոր մարդկային ուժերը չեն հերիքի, օգնության կհասնի Աստծո շնորը, իմ ներկայությունը։ Եվ 5-րդ կետը, մեր կյանքը, մեր տունը հիմնենք իմաստության վրա։ Հիսուս ինչու է ժայռի վրա իր տունը կառուցող մարդուն բնորոշում որպես իմաստուն, իսկ ավազի վրա իր տունը կառուցող մարդուն բնորոշում որպես հիմար։ Ուրեմն շատ պարզ պատճառով, այն մարդ, ով կարծում է, որ կյանքում չկան փոթորիկներ, չկան գետերի վարարումներ, հեղեղներ, և այս պատրանքի վրա է իր տունը կառուցում, բնականաբար հիմարություն է դրսևոր։ Եվ իմաստուն է այն մարդը, որ կյանքին նայում է իրատեսական դիրքերից, հասկանալով, որ կյանքում այն ու ամենայնիվ կան այդ երևույթները։ Հիմա իմաստուն է այն մարդը, որ իր կյանքը չի հիմնում սիմպատրանքների, զգացմունքների, այն երևակայության վրա, որ իր կյանքը հեշտ է անցնելու, ինքը զերծ է լինելու տառապանքից, տխրությունից, մահվան իրականությունից, հիվանդություններից։ Հետևապես սրանք կան, այստեղ լավատեսության կամ վատատեսության մասին չէ խոսքը, այլ իրատեսության մասին է խոսքը։ Որովհետև եթե մենք իրատես չլինենք, օրերից մի օր այս դժվարությունների առջև կքելու ենք։ Եվ մեր կյանքը տանելու են կործանման, ինչը որ տեսնում ենք մեր շրջապատում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև մի հարց նկատի ունենալ։ Հիսուս չի ասում, ով չի լսում իմ խոսքը և չի կատարում, երկու դեպքում էլ մենք լսում ենք, սակայն մի դեպքում կատարում ենք, հավատում ենք Հիսուսի խոսքերի իմաստությանը, մյուս դեպքում մեր իմաստությունը վեր ենք դասում Հիսուսի իմաստությունից։ Մեր կյանքը հիմնելով այլ գաղափարների, սկզբունքների, պատրանքների, պատկերացումների վրա։ Բայց հիմա նայենք մեր շրջապատը, որքան մարդիկ կան, որոնք արհամարում են ուղղակի Հիսուսի խոսքը, նույնիսկ չեն լսում, էլ ուր մնաց կատարեն։ Եվ այս մերժումը նոր երևույթ չէ։ Պետրոս Առաքյալը շատ հստակ խոսելով այս մերժման մասին, Հիսուսին համատում է անկյունաքարի հետ, որը բոլոր շինարարները կվկայեն, որ տան հիմքերի և պատերի ամենակարևոր հատվածն է, որը միմյանց է կապում երկու կողմերը, տանը հաղորդելով ամրություն։ Եվ ինչ է ասում։ Մոտեցեք նրան, Քրիստոսին, որովհետև նա է այն կենթանի ժայռը, որը թեև մարդկանցից մերժված,

բայց Աստուծո ընտրված եւ պատվական ժայռն է։ Այսպիսով, դուք էլ իբրև կենթանի քարեր, Քրիստոսի ժայռի վրա կառուցվում եք, որպես հոգևոր տաճար։

Նիհարակազմ վտիտու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում։ Թափառական փոքրիկ երկիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ էջ միացին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ էջ միացին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քտահյայում հայերեն խոսքնարկելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն ներ աշխարհով պատանին Սուրբ Էջ միացնում վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հռչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժությանը զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլդտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություններ իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ Ճեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հռչակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգի նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան։ Մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը «Սուրբ պատարագն» է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդում։

1936 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան եւ հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը եւ կրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Ուրեմն ինձ մեկ ընդրվեցավ, որ առաքինություններեն մեկը ընդրեմ եւ այդ մասին մի քիչ խոսիմ։ Մտածելով եւ փաստորեն աղոթելով այս մասին, թե որ մեկը պիտի ընդրեմ, անշուշտ թիվը շատ է, շատ առաքինությունները շատ են, կա համբերություն, կամ սեր, կամ խոնարհություն եւ այլն, մտածեցի, որ նախընտրելի պիտի լար, որ մի ուրիշ, այդպես ասած, առաքինություն մը ընդրեմ, եւ այդ առաքինությունն է, այդպես ասած, միությունն է։ Հիմա ընդհանրապես առաքինություններու շարքին մեջը չի հիշվիր միություն որպես առաքինություն, բայց ես պիտի առաջարկեմ, որ ադիգա իսկապես քրիստոնեության մեջը հայեգեցվո նկատմամբ միությունը շատ բարձր արժեք է, եւ պիտի ասեմ նույնիսկ ամենաբարձր արժեք։ Հիմա գիտեմ, որ ոմանք պիտի ասեն սրբազան, այդպես չէ, Բողոս Արաքելը իր նշանավոր թուղթին մեջը, Գորնթացիներու առաջին թուղթին մեջը, 13-րդ գլուխին մեջը գսե, որ երեք են ամենաբարձր առաքինությունները՝ հավատք, հույս եւ սեր, եւ բոլորս գիտենք, որ ամենակարևորն է բարձրակույնն է սերը։ Այո, ասիկա ճիշտ է, բայց նորեն պիտի առաջարկեմ, որ սերը եւ միությունը, ինչպես որ մեդալի երկու կողմերը, նույնպես, այսինքն անբաժանելի են դարբեր առաքինությունները, բայց անկան մդերմորեն կապված են իրարու հետ, որ կարելի է ասել, որ միությունը բարձր առաքինություն է, բարձր արժեք է։ Սկսենք այսպես, Հովանու ավետարանեն 17-րդ գլուխի մի մաս պիտի կարդամ, ասիկա չափազանց կարևոր հատված մնե, որտև աղոտք է, միակ դեղն է կարծես, ուր որ Հիսուս Քրիստոս այդքան ընդարձակ գերբով գաղոթե առ Աստված, եւ այդ աղոտքին տեքստը, բարերը բահված են մեզի։ Ամբողջ 17-րդ գլուխը հապաստորեն իր աղոտն է ուղված իր հոր, մեր հոր, Աստված հոր ուղված, եւ քանի որ աղոտք է, կնշանակե, որ շատ կարևոր է այս իր ըսածը, եւ նաեւ ադորամար, որ այս աղոտքը ինքը կմատուցանե ճիշտ իր մահեն նախորդ իրիգունը։ Գիտենք, որ իր նախորդ, այսինքն կյանքին վերջին մի քանի ժամերը հավաքեց առաքյալները եւ իրենց իր վերջին խոսքը, իր վերջին հրամանները տվավ, վերջը ինքը գարանցտանա, գերթա միայնակ մի տեղ Ցիթենյաց բարդեզին մեջը, եւ այդ տեղ է, որ ինքը գսկսի աղոթել, եւ ուրեմն անալ գնշանակի գծուցնե այնքան կարևոր էր, իսկապես իր սիրտը կփանա, եւ կարծես ամենակարևոր խոսքը կուտա մեզի, բայց ուղված Աստուծո, եւ անալ ոչ թե որպես ջար կամ թասախոսություն կամ ինչ գիտեմ, բայց որպես աղոթք, այս կնշանակի որ կարևոր է, եւ ուրեմն մի հատված գուզեմ կարդացեզի։ Հիսուս աղոթում է, սակայն միայն նրանց համար չէ, որ աղաչում եմ, նրանց համար, այսինքն առաքյալներու համար չէ, որ աղաչում է, գսե Հիսուս, այլև նրանց խոսքի միջոցով բոլոր ինձ հավատացողների, որպեսզի ամենքը մի լինեն, ինչպես դու, Հայր, իմ մեջ, եւ ես քո մեջ, որպեսի նրանք էլ մեր մեջ լինել, եւ որպեսի աշխարհն էլ հավատա, որ դու ուղարկեցիր ինձ։ Ես դվեցի նրանց այն փառքը, որ դու դվեցիր ինձ, որպեսզի մի լինեն, ինչպես որ մենք ենք մի, ես նրանց մեջ եւ դու իմ մեջ, որպեսի գադարյալ լինեն միություն մեզ, եւ աշխարհն իմանա, որ դու ուղարկեցիր ինձ, ես սիրեցի նրանց, ինչպես դու ինձ սիրեցիր։ Մա շատ հետաքրքիր է, ասիկա միության մասին է իր խոսքը, ոչ միայն միության որպես միություն, որպես քաղապար, մի վերացական քաղապար, այլ մի լինեն, ոչ թե միացած լինեն, այլ մի լինեն, եւ ոչ թե մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ եւ ավելի գխոսի այս մասին իր աղոթքով։ Ուրեմն հստակ է, որ Աստված գուզե, որ մենք ոչ թե միանանք, այլ մի լինենք
իրարու հետ։ Մենք պետք է մի լինենք ճիշտ ինչպես Հիսուս մի է Աստծո հոր հետ։ Հիսուս եւ Աստված Հայրը մի են։ Շատ կարեւոր մի քաղապար է ասիկա։ Եվ ինչ այդ ուժը, որ գստեղծի այդ միությունը, սերն է։ Սերն է, որ մենք գմիացնե, մեզ գմիացնե իրարու հետ եւ մեզ գմիացնե Աստծո հետ։ Հիմա հետաքրքիր է, որ այս վերջին իր գյանքի ռոբեները, գրեթե, ինչ պիտի խոսի, ինչի մասին, այսինքն իր իրեն համար, Հիսուսի համար ամենին կարևոր, այսինքն ավետարանի ամենին կարևոր թեմաները, թեման, նյութը ինչ է, գրնար հավատքի մասին խոսել, կարող էր որ հույսի, աղոտքի մասին, ոչ, եկեղեցվո մասին չէ, որ ինքը գխոսի, ծոմաբահության մասին չէ, որ ինքը գխոսի, մոմավարության չէ, եւ այլն, եւ այլն, այդ նյութերը մեկ կողմ թրավ, այո, անհրաժեշտ բաներ են ասում, արագինություններ են, այլ բաներ են, որոնցով մենք կհետաքրքրվինք եւ կսպաղվինք, որպես քրիստոնյաներ, որպես Աստուծո զավակներ, որպես հայ եկեղեցու զավակներ, ծոմաբահություն, հույս եւ այլն, բոլորն անհրաժեշտ են։ Ոչ, այդ մասին չէ, որու մասին ինքը գոհոսի, գոհոսի միության մասին, սիրո մասին։ Ինչ կնշանակի այս ամենը։ Կնշանակե, որ մեր թշնամին ով է, ինչ է։ Մեր թշնամին ոչ թե մի անձ է, մեր թշնամին, լավ, սատանա է այդ թշնամին, երբեմն այդպես կհասկանաք, չարություն է այդ թշնամին, լավ, կարելի է, բայց այդ մասին չէ իր խոսքը։ Մեր թշնամին ոչ մի ազգ է, ոչ թե արևելք է, արևմուտքն է, ոչ, մեր թշնամին է բաժանում, իրարմե բաժանում, ներքին բաժանում եւ բաժանում Աստուծմե։ Ասե, ամենամեծ, ամենազորավոր, ամենավտանգավոր թշնամին է մեր բաժանումն է։ Ինչու՞, որովհետեւ բաժանումը մեզի գտանի դեպի հերացում, հերացում Աստուծմե, հերացում իրարից։ Հերացումը մեզի գտանի գարաշրոթե դեպի թշնամություն։ Թշնամություն քոյություն չունի, երբ որ մենք մոտ ենք իրարու, երբ որ սեր քոյություն ունի մեր մեջ, չի գտնար թշնամություն լինի, չի գտնար հերացում լինի։ Եթե ես մեգեն հերացած եմ, բաժնված եմ, կնշանակե, որ չեմ գնար այդ անձը սիրել, կամ չեմ ուզում այդ անձը սիրել, քանի որ ինքս վիրավորեց, փամբասեց, մի բան, մի սխալ գրավ իմ նկատմամբ, չեմ ալ ուզեր սիրել այդ անձը, կուզեմ մի կողմ թողնել, ես ուրիշներուն հետ կսպաղվեմ։ Ասե վտանգը, եւ վերջին հաշվով ինչ այդ հետացում, այդ բաժանումը, մենք ադիգա կանվանենք մեղք։ Մեղք, մենք հիմա երբ որ մեղքի մասին կմտածենք, կսենք լավ քողություն, չգիտեմ, ադելություն եւ այլն, եւ այս փարոյական մեղքերի մասին կմտածենք, բայց փուն մեղքը այն ինչ է, ովևէ, այսինքն ցանկացած բանն է, որ մեզ կհերացնե իրարից եւ կհերացնե Աստծուց։ Ահավասիկ բաժանում, ահավասիկ միության բագաս կամ բացակայություն։ Սպառնալիքը մեր կյանքին մեջ այդ տեսակ բաժանումն է։ Մեղք է, ովևէ բան, որ մեզ կբաժնե Աստուծմե, ադիգա մեղք է։ Եվ մեղքն է ամենամեծ քանդողը մեր միության, մեր միության թշնամին է ադիգա, ան է, որ մեզ կբաժնե, տեսակ ցանկացած մեղքը, ինչ որ հիշված է Սուրբ Գրքին մեջը։ Վերջապես կհասկնանք, որ ադիգա մեղք կհամարինք, որտև ադիգա կխանքարե, կքանթե մեր միությունը, մեր միջև եւ մեր եւ Աստուծո միջև։ Հիմա Հիսուս մի ուրիշ տեղ հետեւյալը կսե. Եթե մի թակավորություն իր մեջ մասնադվի, այդ թակավորությունը չի կարող գանգուն մնալ։ Եթե մի դուն իր մեջ բաժանվի, այդ դունը չի կարող գանգուն մնալ։ Սա վախնալիք մի բան է, վախնալիք մի բան է, երբ որ մենք իրարմե բաժանվինք, այդ միությունը գործընցնենք, մենք չենք կարող գանգուն մնալ։ Հիմա ես կմտածեմ մեր ազգին մասին,
Ես գմտածեմ մեր հայրենիքի մեջ։ Ես այդպես ասած սպյուրկահայ եմ, ամբողջ կյանքս ծառայությունս Ամերիկա եղած է։ Հիմա ես որ արիթը բադիվ ունեցած եմ շարունակել իմ ծառայությունս հոս հայրենիքին մեջ, չէ՞, այս սուրբ հողին վրա, այդ կմտածեմ։ Մանավանդ այս պայմաններուն մեջ, որ այժմ կտեսնենք, գաբրինք։ Մեր թշնամին այդ կոմը չէ, այն կոմը չէ, այդ ասկը չէ, այն չէ, մեր թշնամին հենց մեր մեջն է, հենց մեր մեջն է։ Սել է, որ մենք մետք է միանանք։ Ոչ որ Դանիելսը բազաններ չի ադոր ասածը, Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ինքն է։ Եվ այդ միությունը, այսինքն պարզապես, այսինքն միասնականություն չէ պարզապես, խորը մի տեսակ միություն է։ Հիսուս ասում այդ նույն աղոթքին մեջ, մի լինեն ինչպես դու Հայր իմ մեջ, և ես քո մեջ, որպեսզի նրանք էլ մեր մեջ լինեն։ Այսինքն մի գադարյալ միություն է, մի խորը միություն է, մի ամբողջական միություն է, ոչ թե այսին դու իմ դուրս գալիս ես, չէ, դա չէ, մենք համաձայն ենք այս կամ այն գետին վերաբերյալ, ոչ, լավ, միացայնությունը շատ լավ բան է, բայց ադիգա պայման չէ, դու գրնաս մի գարձիկ ունենաս գուսակցական, բեդական, չգնամ ինչ, մշակութային, և ես հագարակ գարձիկ ունենամ, բայց մենք գրնանք միացած լինել, մենք գրնանք իրարու զիրար սիրել, աս է այդ խորը միությունն է, որ ում ասին Հիսուս է խոսում, աղոթում։ Այսօր համար է, որ այսին ցանկացած էջը փացեք նոր գդագարանի, ավետարաններուն մեջը, Հիսուս ինչի մասին է խոսում, ներումի մասին է խոսում, կացեք ներեք ձեր թշնամին, ներեք այն, որ քեզ վիրավորած է, կամ սխալ մի բան ըրած է քութեմ, ներեք այդ անձը, ներումը չափազանց կարևոր է, որտև ուր որ ներում չգա, ուր որ այդ կոնֆլիկտ կա, այնտեղ միություն չգա, այնտեղ սեր չի գրնար գանկուն մնալ, ինչպես Հիսուս ասաց է։ Հիմա այդ խոր միության տեսակը բոս արեքյալը գանվանե հաղորդություն, էլի այդ գորընթացիներու առաջին թուղթին մեջը։ Անընդհատ մի քանի անգամ ասում է հաղորդություն։ Հիմա հարցը գիտենք, այդ գորընթացիներու հարցը եղած է, որը սկսան բաժնվել իրար մեջ։ Բոսարա քնած Գորինթ քաղաքը հաստատեց ավետարանը, հաստատեց այդ առաջին քրիստոնեական եկեղեցիներեն մեկը, քնած և ամիջապես սկսեց գրվել իրար հետ։ Հենց իբրև քրիստոնեական հարցերու մասին, ինչպես պետք է աղոթենք, ինչպես պետք է ապրենք, ինչպես պետք է բաշտել Աստված, սկսեցին գրվել իրար հետ։ Բողոս Արաքյալը գսել, որ այդպես չի կնա լինել, բաժնված ենք իրար մեջ, ուր որ բաժանում կա, ավետարան չի կնա լինել, այնպես որ պետք է հաշտվիք դուք, և այդ հաշտությունը պետք է բերե, պետք է ադոր արդյունքը պետք է լինի հաղորդություն, միություն չէ, հաղորդություն այդ խոր միությունն է, չէ, հիմա հաղորդություն, երբ որ կմտածենք ընտրատանանք, կմտածենք ամիջապես բադարակ, չէ, կմտնենք բադարակ, կմասնացինք բադարակին, վերջը կմոտենանք, կհուսամ, և Քրիստոսի սուրբ մարմինն ու արյունը կստանանք, բերնեն կստանանք այդ հացի և գինի գդորը, որ պարզապես հացի և գինի չէ, այլ մենք ըստ մեր հավատքին, թավանանքին, կհավատանք, որ ադիգա այլևս Քրիստոսի էական ներկայությունն է, իր մարմինը և իր արյունը, այդ կյանք տվող իր արյունը, ինքն է, անցն է, որ մեզ կմտնե, չէ, իր սերն է, իր լուրումն է, որ մեզ կմտնե, ադիկա հաղորդություն է, ոչ հաղորդակցություն, այսինքն մեզ կհաղորդակցի, ոչ, քրափարով հաղորդություն կնշանակե խորը միություն, այլևս ով որ կհաղորդվի, մարմինու արյունը կստանա, այդ անձը ունի իր մեջը Հիսուս Քրիստոս, փրկիչը, կյանք տվողը, հավիտենական կյանք տվողը, ադոր համար է, որ մեր բադարակը այնքան քեղեցիկ է, այնքան ավանդական է, 2-3 ժամ գտևե, ասիկա լուրջ մի խորուրդ է, որ ասված Քրիստոսի մարմնով և արյունով ասված
մեզ գվերցնե որպես իր անդամին, այսինքն իր մարմնի մի անդամ։ Մենք միացած գլանք Աստուծո հետ։ Ասմի կարևոր բան է, հե, նաև, երբ որ մեկ բոլորս բադարակի մասնակցինք, եւ ես կհաղորդվիմ, դու կհաղորդվիս, ենալ կհաղորդվի, եւ առաջ ասված ամբողջ, այսինքն այդ եգի բադարակի մասնակցորները կմոդենան, եւ այդ նույն քինին մարմինն ու արյունը կստանան, մենք իրարու հետ միացած գլանք, այդ հացը ուրգմ ուր է, այդ հացը մեր մեջն է, այդ քինին ուր է այլևս, վերջացավ, այդ քինին ինչ որ մնաց մեր մեջն է, մեր բոլորին մեջն է, եւ ադիգա ինչպես էսի, բարձ հաց եւ քինի չէ, ադիգա Քրիստոսն է, Քրիստոսն է, որ հիմա մեր մեջն է, մեր մեջն է, ալ ավելի ուժեղ էակ, ավելի ուժեղ բան չի գա, որ մեզ գրնա միացնել իրարու հետ եւ միացնել Աստուծո հետ։ Մասիկա շատ հետաքրքիր բան, եւ հիմա ցանկացած մի աղոթք գարտա մեր Սուրբ Պատարագի, երկ, Սարգավակի քարոզ, ամենը այդ նույն գետը գշեշտեն, միություն, հաղորդություն, ավելի ճիշտ։ Հիմա մի օրինակ, երկու օրինակ տամ ձեզ, կահանան, ով որ մասնակցի բադարակին ըսկիսպեն միջև վերջ, որ պետք է լա մեր ծգտումը, կտեսնե, որ կահանան կարծեմ 9 անգամ, եթե չեմ սխալի, 9 անգամ կթարնա բադարակ կահանան, այլապես ինքը թեմ թեպի խորան, թեմ թեպի արևել, թեպի աստված, թեպի արև, չէ, սիմբոլիկ ձևով այդպես հասկացած, կթարնա, միայն մի քանի առիթներով, կթարնա թեպի ժողովուրդ, եւ ինչ կնե, գսե, խաղաղություն, ամենեցուն, խաչը գնքել ժողովրդին վրա, խաղաղություն, ամենեցուն, խաղաղություն ամենուն վրա, ամենուն համար, խաղաղություն, ինչու, հիմա հասկացակ, այդ խաղաղություն ամենեցուն կնշանակի, որ այլևս բայկար չլինի, գրիվ չլինի, այլ խաղաղություն լինի, սեր թող լինի, ներում թող լինի, որպեսի ինչ, որպեսի մենք կարենանք իսկապես խոր կերպով հաղորդվինք իրարու հետ, զիրար սիրենք, խաղաղություն ամենեցուն, ոչ մեկ անգամ, ոչ երկու անգամ, ոչ հինգ անգամ, 9 անգամ, դերևս ավելի, եւ չկա մի արարողակարգ Եկեղեցու մեջ, մի բաշտամուկ, ուր որ այդ առիթը չունենա, որ քահանան, եպիսկոպոսը, նույնիսկ կաթողիկոսը թարնա դեպի քեզ, դեպի ձեզ, եւ ասի, խաղաղություն լինի ձեզ վրա, ձեր ընտանիքներուն, ձեր սիրեցյալներուն եւ ամենուն վրա, նույնիսկ այդ մեղավորին վրա, եթե բոլորս այդ մեղավոր ենք, սկսած այս եպիսկոպոսին, խաղաղություն ամենեցուն։ Բայց իմ սիրած օրինակը հետևյալն է, այն երկը, որ բոլորս լավ գիտենք, Քրիստոս իմ մեջ մեր հայտնեցավ, որ են Աստված աստպազ մեծավ, շատ քեղեցիկ է, հիմա չեմ քեր, եթե ուշադիր հետևեցանք կամ մտածեցինք այդ խոսքերի, այդ բարերի մասին, Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեցավ, արդեն կա մեր մեջ, արդեն կա մեր մեջ, երբ որ մենք հավաքվեցանք բադարակի համար, որ են Աստված աստպազ մեծավ, խաղաղության ցայն հնչեցավ, ողջույն դուք միմյանց, ողջույն զիրարդվեք, ասում է Սարգավակը, խաղաղության ցայն հնչեցավ, Սուրբ ողջունի հրաման տվավ, հրաման դրվեցավ, որ մենք զիրար ողջունենք, չէ, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, Քրիստոսի մեջ մեր օրդնյալ է հայտնությունն Քրիստոսի, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, օրդնյալ է հայտնությունն Քրիստոսի, մեր մեջ սեր գա, մեր մեջ խաղաղություն գա, մեր մեջ, այսինքն մենք հետևաբար միացանք Քրիստոսով։ Բայց հիմա վերջը այս գետը շատ ինձի, այսինքն շատ կարևոր է, եկեղեցիս մի անցն եղև, համբույրս հոտ լրման տվավ, եկեղեցին, այս եկեղեցին մի անց եղավ, մի անց, ոչ թե 100,000 անհատներ, այլևս աս համբույրով, այս սիրով, այս հաղորդությամբ, այս եկեղեցին, այս եկեղեցու, այս բադարակի մասնակցողները մի անց եղան։ Ամա միության մասին ենք խոսում, հաղորդության մասին ենք խոսում, ադե, ադիգա իրականություն է, այո,
որոշ գերբով մի իրականություն է, բայց նաև մի մաղթանք է, մի աղոտք է։ Աստված, դուր մեզ այդ սերը, դուր մեզ այդ խաղաղությունը, դուր մեզ այդ միությունը, որպեսզի մենք կարողանանք քեզ հետ գաբնվինք եւ Աստուծո հետ, քո միջոցավդ, որպես Աստուծո որդին, քո միջոցավդ, քո շնորհքովդ, քո մեզ նկատմամբ սիրովդ, մենք կարենանք գաբնվիլ, հաղորդվիլ Աստուծո հետ։ Ինչ է Աստուծո արքայությունը, ինչ է փրկությունը, ադե, ոչ թե այստեղ են, մի ուրիշ տեղ պիտի երթանք, ոչ թե այսօր այստեղ ենք եւ մի հազար դարվեջ, երբ որ Հիսուս կա, մի ուրիշ տեղ պիտի գնանք, ոչ, այդ տեղը արդեն գա, ուր է փրկությունը, այնտեղ որ Հիսուս կա, ուր է Աստուծո արքայությունը, այնտեղ ուր որ Հիսուս կա, ուր որ սեր եւ միություն կա, թշնամությունն հերացավ, սերն հնդանուրս սրբեցավ, թշնամություն, այլևս քոյություն չունի, ուր որ Աստուծո սերը գա, ուր որ մեր սրդերուն, մեր քորձերուն սեր գա, մեր հարաբերություններուն մեջ սեր գա, ուր որ ներում գա, նույնիսկ այդ մարդուն, որ մեզ գադե, ես պիտի փորձեմ ամբողջ, այսինքն ուժովս, պիտի փորձեմ ներել այդ անձը, երբեմն կստացվի, երբեմն ոչ, երբեմն այդ ներքին համոզումը չունիմ, Ադոր համար պիտի աղոթենք, հազար անգամ էլ, կսենք դեր ողորմյան, բադարակի ընթացքին, երեգոյան, արավոտյան ժամերգության ընթացքին, դեր ողորմյան, Աստված դուրին այդ ուժը, այդ զորությունը, այդ քարչությունը, որպեսի ես կարողանամ նույնիսկ իմ թշնամիս ներել, Աստված ցեզի սեր եւ միություն եւ շնորհք բարգեւե, այսօր եւ միշտ եւ հավիտյանս, շնորհակալություն։

Եթե մարդ արդարություն է սիրում, ապա արդարության վաստակի արդյունքը առաքինությունն է, որովհետև նա է, որ սովորեցնում է գիտություն և խոհեմություն, արդարամտություն և արիություն, որոնցից ավելի պիտանի բան չկա մարդու կյանքում։

Եթե Սողոմոն իմաստունը մարդու առաքինությունները բխեցնում է արդարամտությունից, ապա քրիստոնեական ըմբռնմամբ առաքինություն է մարդու այն բարի հատկությունը, որով նա պահում է Աստծո պատվիրանները և չի մեղանչում ոչ մտքով, ոչ խոսքով, ոչ էլ գործով։ Այդպիսի առաքինություններից մեկը ողջախոհությունն է, խոհը կամ միտքը քրիստոնեության առաքինությունն է։